0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
5: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Nhà quay bên cũ với đất dĩ trang Four Sports West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
7: Thứ sáu ngày 19 tháng 6
6: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel-Air, Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn. Xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Những câu chuyện chỉ đong đầy tiếng cha cười. Một lần nữa, Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi các chương trình của đài. Và Mai Phương thật là vui khi được quay trở lại với chương trình Mượn Nhạc Thay Lời trên làn sóng vào tối thứ năm hàng tuần. Kính thưa quý vị, chúng ta hôm nay đã là ngày 18 tháng 6 rồi và chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến lễ Father Day, tức là ngày của cha. Kính thưa quý vị, cũng vì lý do đó, trong cái tinh thần và cái không khí của cái ngày lễ, thì ca khúc Cha và Con Gái vừa rồi, Mai Phương xin được phép mở đầu cho chương trình ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, 713-931-1560. Bây giờ thì chương trình sẽ là của quý vị. Mai Phương kính mời các anh chị và cô chú chúng ta gọi vào chương trình để tặng cho nhau những ca khúc mà mình yêu thích, những ca khúc nói về cha, gợi nhớ những kỷ niệm về những người cha của chúng ta, hoặc là bất cứ những bất cứ cảm xúc gì mà quý vị đều có thể yêu cầu trong chương trình ngày hôm nay. Mai Phương xin được nhắc lại số điện thoại một lần nữa: 713-931-1560. 713-931-1560. Và ngay bây giờ thì Mai Phương xin được phép mời vị thính giả đầu tiên trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 6937. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
1: Chào Mai Phương.
0: Dạ. Dạ Mai Phương, chào cô Sương.
1: Diễm Thi tới chưa Mai Phương?
0: Cô Diễm Thi của trễ xe đò chút xíu được cô. cô Diễm Thi tới bây giờ. Dạ.
1: Cho cô Sương xin bản thư xuân ba viết cho con.
0: Thư xuân ba viết cho con hả cô? Dạ. Cô Sương ơi, cô muốn nghe ca sĩ nào hát?
1: Ai hát cũng được con.
0: Dạ.
1: Nam từ Việt Nam thì better.
0: Dạ. Thưa cô, Mai Phương thấy ở đây mình có ca sĩ Trường Vũ. Vậy thì lát nữa đây Mai Phương sẽ tặng cho cô ca khúc này với tiếng hát của Trường Vũ nha cô.
1: Rồi được, cảm ơn Mai Phương.
0: Dạ thưa cô. Dạ Mai Phương cảm ơn cô rất nhiều. Và cô có lời nào muốn nói với ca khúc hay là tặng riêng ca khúc này cho ai không thưa cô?
1: Thì cũng như mọi ngày tặng cho Mai Phương, Vĩnh Thi với tất cả những cô chú nghe nhạc trên đài với lại trong cái group nhạc đấu trội.
0: Dạ. Dạ, Mai Phương cảm ơn cô đã gọi vô chương trình nha. Và Mai Phương chúc cô một buổi tối bình an, vui vẻ và nghe nhạc vui. Và cô ơi, bây giờ Diễm Thi của cô đã đến rồi đây. Diễm Thi chào cô Sương lễ lên.
2: Dạ, Diễm Thi chào chị Mai Phương, dạ, và chào cô Sương. Dạ. Cũng như chào quý thính giả đang theo dõi chương trình. Dạ.
0: Dạ, rồi.
1: Chúc Diễm Thi với Mai Phương làm việc vui vẻ nha.
0: Dạ, rồi, chúc cô Sương nghe nhạc vui. Dạ, dạ cảm ơn cô, dạ chào cô. Và bây giờ thì Mai Phương xin được mời vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối là 2703. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
3: Dạ xin chào.
0: Dạ Mai Phương nhìn thấy số điện thoại ở đây là 2703 nhưng mà không biết có phải hay không. Nếu như mà cô chú nào, anh chị nào nghe tiếng Mai Phương và Diễm Thi trên làn sóng thì xin mời lên tiếng ạ.
3: Dạ. Có thể là các cô chú gọi vào mà chưa, vì có nhiều cái đường dây điện thoại trùng với nhau đó chị Mai Phương. Chắc là trong lúc chờ đợi các cô chú lên tiếng thì bây giờ cho phép Mai Phương và Diễm Thi được chuyển sang đường dây điện thoại tiếp theo. Dạ, thưa xin chào.
0: Dạ xin chào ạ. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 9647 ạ.
4: Hello Bảnh đây.
0: Dạ chào anh Bảnh.
4: Hello cô Mai Phương và cô Diễm Thi.
3: Dạ, dạ chào anh Bảnh, anh Bảnh có khỏe không?
4: Rất là khỏe, ngày hôm nay rất là khỏe và gần tới sau đợt này tự nhiên trong lòng cảm thấy rất là yêu, có một cảm giác rất là yêu đời.
3: Cảm giác chiêu chiêu hả?
4: Yêu đời và yêu bà xã nữa.
3: Dạ.
4: Hy vọng
3: anh Bảnh á, anh Bảnh tranh thủ quá nha, lợi dụng làn sóng đi tỏ tình với bà xã hoài luôn nha.
4: Mà chưa chắc gì bà nghe, mà hy vọng bà nghe thôi, ai biết bà nghe.
3: Thì bởi vậy phải nhắc bà xã nghe chương trình.
4: Yêu cầu một bài hát nhạc Pháp lời Việt với tựa đề là Chuyện Tình Yêu, song ca bởi La La Trần và Nguyễn Đình Tuấn Dũng.
0: Dạ. Dạ, Chuyện Tình Yêu, La La Trần và Nguyễn Đình Tuấn Dũng. Đây là một bài nhạc ngoại lời Việt anh ha.
4: Nhạc Pháp là Việt.
0: Nhạc Pháp là Việt, dạ. Rồi, thì anh tặng ca khúc này cho tất cả mọi người à, hay là có tặng riêng cho bà xã không?
4: À, tất cả mọi người và tặng riêng cho người yêu, nếu mà người yêu có nghe.
0: Dạ,
3: hy vọng ha. Diễm Thi hy vọng là chị Bảnh chỉ có nghe. Dạ.
0: Cảm ơn anh Bảnh nha, và chúc anh một buổi tối nghe nhạc vui nha anh. Dạ, và sắp tới sẽ có một ngày lễ Father Day cũng thật là ấm áp. Dạ.
4: Cảm ơn.
0: Dạ, chào anh. À, và bây giờ thì cho phép Mai Phương với Diễm Thi mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 5174. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
5: Hello.
0: Dạ. Dạ. Chào,
5: chào
0: cô.
3: Dạ, dạ cô. Chào cô.
5: Có nhận ra ta
0: cô Hồng phải không?
5: Đúng rồi.
3: Dạ. Nói chị Mai Phương giỏi quá ta.
0: Dạ, thì có mấy cô như cô Hồng, cô Huệ, cô Sương nè đó. Phải nói là mấy cô cái giọng cũng hơi giống nhau.
3: Đó.
0: À, nhưng mà biết sao không?
3: Không. Các giọng của các cô là mỗi cô là có một cái chất giọng khác nhau á, mỗi người là ngọt theo kiểu khác nhau đó, mà tại vì thỉnh thoảng á là mình nghe trên làn sóng cô không có được rõ nè, rồi hoặc là hai chị em mình bị lơ đãng nè cho nên không nhận ra, chứ mỗi cô giọng cô Sương khác, là giọng cô Hồng khác, giọng cô Huệ khác luôn.
0: Cô ơi, cô còn nghe tiếng Mai Phương không cô?
5: Nghe. Yeah.
0: Rồi dạ.
3: Dạ. Cô ơi, hôm nay cô muốn nghe nhạc phẩm nào?
5: Cho cô yêu cầu bản nhạc Sầu Tím Thiệp Hồng.
0: Sầu Tím Thiệp Hồng.
3: Trời ơi.
0: Vậy là cô cũng giống anh Bảnh rồi đó. Thích nghe nhạc tình yêu. Dạ rồi, Sầu Tím Thiệp Hồng. Cô ơi, cô muốn nghe ca sĩ nào hát đây?
5: Ca sĩ nào cũng được hết, Mai Phương, Diễm Thi.
3: Dạ. Mà cô ơi, cô có dự định gì cho Chủ nhật Father Day tới này chưa cô?
5: Dự định gì á, đâu có dự định gì đâu.
3: Không làm gì trơn hả, cô không tổ chức gì, hay là không đi chơi gì, hay là không không gì hết luôn?
5: Chỉ có đi chơi, đi lên thăm con ở Santiago thôi.
3: Wow.
0: Dạ.
3: Đó, đi thăm con cũng là một dự định, mà dự định đó là sướng nhất, thích nhất luôn. Được đi thăm con, được gặp con là vui nhất cô ha.
0: Dạ.
5: Gặp con, gặp cháu.
3: Dạ.
5: Tặng cho Mai Phương là Diễn Thi với lại các khán giả nghe đài.
0: Dạ. Dạ. Dạ Mai Phương.
5: Thứ năm Mai Phương là Diễn Thi làm việc vui vẻ.
3: Dạ. Dạ. Cảm ơn cô Hồng. Và Diễn Thi chúc cho cô một cái chuyến đi chơi được gặp con, gặp cháu thật là vui nha.
0: Dạ, chào cô.
5: Dạ.
3: Dạ. Dạ. Chào cô.
0: Dạ, tạm biệt cô Hồng. Thì Mai Phương xin được phép mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối là 2703. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
6: Hello.
0: Dạ. Dạ. Dạ, chào chú. Dạ, chào chú Phúc.
6: Em may mắn quá. Tại vì gọi 3-4 lần rồi mà bắt điện thoại lên á.
0: Dạ.
6: Hello, thì bị cúp ngay.
0: Ủa? Chắc là...
6: Nên là thật là may mắn.
0: Hồi nãy Mai
3: xin
0: Phương
3: cáo lỗi cùng chú Phúc.
0: Mai bắt lên mà Mai Phương không có nghe tiếng của chú.
3: Dạ, dạ, cáo lỗi cùng chú nha. Dạ.
0: Dạ.
6: Ồ, vậy hả? Hay là dạ, nghe rồi thấy ghét quá bỏ luôn.
0: Ai làm vậy dạ chú?
6: Chắc chắn là vậy rồi.
0: Dạ.
6: Ngày mai là ngày 19 tháng 6 là ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
0: Dạ.
6: Cho chú yêu cầu bản Việt Nam Không Quân Hạnh Phúc.
0: Dạ. Việt Nam Không Quân Hạnh Phúc.
6: Việt Nam đây là Việt Nam Cộng Hòa nha.
0: Dạ. Dạ. Việt Nam Cộng Hòa Không Quân Hạnh Phúc.
3: Việt Nam Không Quân Hạnh Phúc.
0: Dạ. Việt Nam Không Quân Hạnh Phúc. Dạ.
3: Mà ý là hạnh phúc thì là hạnh phúc của Việt Nam Cộng Hòa.
0: Dạ.
3: Chứ không phải hạnh phúc của người ta.
0: Dạ. Dạ.
3: Dạ. Không phải hạnh phúc của người ta. Dạ.
0: Dạ rồi, thưa chú.
6: Cho chú gửi tặng các chiến hữu của Việt Nam Cộng Hòa dù đã còn dù còn sống bên cõi đời này hay đã về bên kia.
0: Dạ.
6: Để tưởng nhớ một chút kỷ niệm vậy thôi.
0: Dạ.
6: Chứ cái thế hệ giống như chú thì thuộc loại father đây, father hoặc là grandfather hết rồi.
0: Dạ.
3: Dạ, Diễm Thi cảm ơn chú đã gọi vào chương trình và Diễm Thi chúc cho chú nhiều sức khỏe nè. Sắp tới có những cái ngày lễ sẽ có thêm nhiều kỷ niệm cùng với gia đình, với con cháu. Và cho phép Diễm Thi được mượn lời chúc của chú để chúc cho tất cả những chú mà còn ở trên cõi đời này thì sẽ có thêm những ngày được yên vui. Dạ, xin cảm ơn chú Phúc đã gọi vào chương trình.
0: Dạ, cảm ơn chú.
6: Cảm ơn hai cô nhiều.
0: Dạ, dạ, cảm ơn chú.
6: Nhớ bắt điện thoại nha.
0: Dạ, dạ, chào chú.
3: Dạ. Dạ. Và bây giờ thì chúng ta lại cùng nhau chào đón thêm một vị thính giả nữa, rồi chúng ta cùng nghe nhạc và đến với phần 2 của chương trình.
0: Dạ, Mai Phương xin chào vị thính giả có 4 số cuối 1614. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
7: Hello, chào hai chị Mai Phương và Diễm Vy nha.
3: Dạ, chào anh Trường An.
0: Dạ, chào anh.
7: Dạ, chào em. Dạ, dạ, chúc hai chị khúc đôi đầu tuần cái năm làm được cũng vui vẻ và hạnh phúc nha.
3: Dạ.
7: Dạ, hôm nay anh, dạ. Hôm nay anh gọi vào, anh cũng yêu cầu nhạc bài hát tôi là tên là Người Tình Trăm Năm.
3: Người Tình Trăm Năm. Dạ.
7: Dạ, Người Tình Trăm Năm.
3: Dạ.
0: Người Tình Trăm Năm. Anh muốn nghe ca sĩ nào hát hả anh?
7: Chắc anh chọn là ca sĩ tên là Thủy Tiên. Dạ, ca sĩ Thủy Tiên hát bài này.
3: Thủy Tiên, dạ.
7: Thủy Tiên.
3: Dạ, rồi. Diễm Thi cảm ơn Trường An nha. Có muốn dành tặng đặc biệt bài hát này cho người tình của anh không?
7: Dạ, đó chứ không dễ gì đúng dạ. Tặng cho quý khán giả mà cũng có người yêu và cũng tặng cho người vợ và xã của anh Trường An được dạ.
0: Dạ vâng, dạ cảm ơn anh Trường An nha. Dạ, chúc anh nghe nhạc vui. Dạ, chào anh.
3: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nhạc phẩm mà chắc là quý vị cũng đã chờ đợi rất lâu rồi. Dạ, và bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức bài hát được mang tên
0: Thư Xuân Ba Viết Cho Con với tiếng hát của nam ca sĩ Trường Vũ.

Quý vị vừa thưởng thức bài hát Thư Xuân Ba Viết Cho Con. Giờ đây, để tiếp nối chương trình, xin mời anh Bảnh cùng với quý thính giả thưởng thức bài hát Chuyện Tình Yêu, nhạc phẩm nhạc ngoại lời Việt với tiếng hát của La La Trần và Nguyễn Đình Tiến Dũng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

quý vị vừa thưởng thức một ca khúc mà anh Bảnh yêu cầu để dành tặng cho người yêu của mình cũng như là cho quý thính giả của chương trình, bài hát được mang tên Chuyện Tình Yêu. Và thưa quý vị, bài hát này cũng xin được kết thúc cho phần thứ nhất trong chương trình Mượn Nhạc Thay Lời cùng với Mai Phương và Diễm Thi. Xin kính mời quý vị cùng tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại, và sau đó chúng ta sẽ cùng quay trở lại với phần 2 của chương trình cùng với những bài hát đã được yêu cầu.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma
2: với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma.

0: 0889.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
3: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: Diễm Thi một lần nữa xin kính gửi lời chào đến quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn luôn giữ làn sóng và mời quý vị cùng quay trở lại với phần 2 của chương trình Mượn Nhạc Thay Lời. Mở đầu cho phần 2, ca sĩ Quang Lê và Lệ Quyên vừa gửi đến chúng ta một bài hát, một bản bolero trữ tình, mà hình như đây là một bài hát mà rất là nhiều những ca sĩ đã thể hiện và thể hiện rất thành công. Bài hát được mang tên Sầu Tím Thiệp Hồng do nhạc sĩ Hoài Linh và Minh Kỳ cùng đồng sáng tác. Và giờ đây thì cho phép Mai Phương và Diễm Thi được chào đón một vị thính giả đang chờ đón trên đang gọi vào chương trình. Xin chào quý vị và mời quý vị cùng lên tiếng.
1: Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 7763. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
2: Alo, chị Thu nè, Mai
1: dạ. Phương. Dạ, Mai Phương chào chị Thu.
0: Dạ, chào chị Thu.
2: Rồi, chị chào hai em. Hôm nay em cho chị yêu cầu bản nhạc Phượng Buồn đi.
1: Dạ, dạ, Phượng Buồn. Mùa hè rồi, Phượng Buồn hả chị ha?
2: Cũng mùa hè, cũng mùa hè đến nữa ha, Ba Phương á. Nhiều lắm á, mùa hè nhiều bản lắm, nhưng mà hay chạy được bản nào mình yêu cầu bản đó.
0: Dạ, chị muốn nghe bài Phượng Buồn mà nghe ai ca, chị Thu.
2: Bây giờ chị cũng không biết là ai ca, nếu giờ quên hết rồi.
0: Ai ca cũng được nha.
2: Chị nghe được rồi. Dạ. Ai ca cũng được, cho những mình nghe để mình nhớ lại cái ngày tuổi xuân của tụi mình còn đi học vậy đó.
1: Dạ. Dạ rồi, Mai Phương đã tìm thấy một phiên bản của một cặp song ca rất là dễ thương để tặng cho chị Thu với thính giả. Dạ, Mai Phương cảm ơn chị Thu đã gọi vô chương trình nha. Và sắp tới Friday đây rồi, chị có lời nào muốn nói không?
2: Rồi, đúng rồi. Chị cũng tặng hai em với lại tặng quý khán giả đang cùng nghe với chị trên đài vậy đó. Mong mau cho nó kịp về. Hai em ơi.
1: Dạ, cảm ơn chị Thu. Dạ, chào chị. Tạm biệt chị Thu, thì Mai Phương với Diễm Thi xin phép mời vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 5154. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
3: Chào cô Mai Phương với cô Diễm Thi.
1: Dạ.
3: Cô Huệ đây.
1: Dạ, chào cô Huệ.
3: Cô hai cô khỏe không?
1: Dạ, cảm ơn cô.
0: Cô Huệ có khỏe không?
3: Cô Huệ khỏe. Nhắc tới cô Huệ là có tên cô Huệ
0: đó. Dạ. Nhắc cô Huệ, cô Huệ xuất hiện liền.
3: Cho cô yêu cầu bản Tình Cờ Gặp Lại do Thái Châu ca đi cô.
0: Dạ, Tình Cờ Gặp Lại do Thái Châu hát.
3: Dạ. Tặng cho hai cô với quý vị đang nghe đài nghe nhạc.
0: Dạ, Diễm Thi cảm ơn cô nha. Chúc cho cô nghe nhạc vui.
3: Cảm ơn cô.
0: Dạ, chào cô. Dạ, và chia tay với cô Huệ. Không biết là chúng ta tiếp tục nghe nhạc hay là còn một vị thính giả nào gọi vào điện thoại của chương trình đấy không, chị Mai Phương?
1: Có.
0: Vậy là chắc là chúng ta kết thúc với một vị thính giả nữa
1: dạ,
0: nha.
1: Mai Phương xin chào vị thính giả có 4 số cuối 8253. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng hả?
4: Xin chào Mai Phương, Diễm Thi, Từ Thanh đây.
1: Dạ, chào chị Thanh.
4: Sắp tới ngày Father Day rồi, cho mình yêu cầu bài hát về cha.
0: Dạ.
4: Có tựa là Bóng Cả. Nói chung cho cha mẹ Bóng Cả, Vũ Quốc Việt hoặc là Mỹ Tâm.
1: Dạ. Dạ, Vũ Quốc Việt hoặc là Mỹ Tâm hát. Dạ. Dạ, chị Thanh ơi, chị Thanh có tặng riêng cho ai không, hay là có lời nào tâm sự muốn nói với ca khúc này?
4: Gửi cho các bạn nghe đài, nghe cho Diễm Thi, Mai Phương. Ba mình mất rồi, mình chỉ nhớ về ba thôi.
0: Dạ, chào Diễm Thi ôm chị Thanh một cái nha. Và bây giờ thì chúc chị Thanh nghe nhạc vui. Dạ, chào chị Thanh.
1: Dạ, cảm ơn chị Thanh, chúc chị một buổi tối bình an. Dạ, chào chị.
0: Dạ. Và bây giờ thì chúng ta ngay lập tức, đừng để chút phút chờ đợi lâu nữa, với một nhạc phẩm được mang tên Việt Nam Không Quân Hạnh Khúc, đây là một sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao vào năm 1945. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức hạnh khúc này với tiếng hát của Hợp Ca. Xin mời quý vị cùng nghe.

Và thưa quý vị, vừa rồi chúng ta vừa cùng nhau thưởng thức hành khúc được mang tên Việt Nam Không Quân Hành Khúc. Và một lần nữa xin cảm ơn chú Phúc đã yêu cầu bài hát này. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay, xin mời anh Trừ An cùng với quý thính giả thưởng thức bài hát Người Tình Trăm Năm, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy với tiếng hát của ca sĩ Thủy Tiên. Xin mời quý vị cùng nghe.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm được mang tên Người Tình Trăm Năm, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy với tiếng hát của ca sĩ Thủy Tiên. Và giờ đây chúng ta cùng với chị Thu thưởng thức một nhạc phẩm tiếp nối được mang tên Phượng Buồn với tiếng hát của ca sĩ Quốc Khanh và Hoàng Thục Linh. Xin mời quý vị cùng nghe.

Và một nhạc phẩm tiếp nối trong chương trình ngày hôm nay, Mai Phương và Diễm Thy kính mời cô Huệ cùng với quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm được mang tên Tình Cờ Gặp Lại với tiếng hát của nam ca sĩ Thái Châu. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

Một bài hát tâm trạng dễ sợ luôn chị Mai Phương ha. Bài hát Tình Cờ Gặp Lại. Xin lỗi, Tình Cờ Gặp Nhau mới là đúng nha. Mới là đúng chính xác tên của bài hát này, Tình Cờ Gặp Nhau, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Quang Lộc, và vừa rồi gửi đến quý vị qua tiếng hát của nam ca sĩ Thái Châu. Và thưa quý vị, để kết thúc chương trình ngày hôm nay, chúng ta còn một bài hát mà chị Thanh đã yêu cầu. Và bài hát này cũng rất là phù hợp với những ngày hôm nay, tại vì chúng ta sắp đến với ngày lễ Father Day vào Chủ nhật tuần này. Để rồi quý vị sẽ có thêm những cái khoảnh khắc yêu thương, những cái thời khắc để có thể nói lên những lời yêu thương, hoặc là nhớ về những kỷ niệm cùng với người cha thân thương của mình. Chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức bài hát Bóng Cả, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Và bài hát này cho phép Mai Phương và Diễm Thi được chào tạm biệt quý vị. Mến chúc cho quý vị có một buổi tối ngày hôm nay thật bình an, và một ngày lễ Father Day sắp tới tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy niềm vui. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại chương trình này tuần sau.

0: Cosfuru VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosfuru VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew, số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ai, ông cũng mang dịch rồi. Ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
4: Anh muốn ăn bún mang dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún mang dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún mang dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún mang dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
9: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
12: Radio Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn đang mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, sẽ diễn ra đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do cá Đức Giám Mục Italo De Oro, giáo phận Houston, Đức cha John Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, Đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với giờ chào thánh thể, rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động, sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng với quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6, do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn, Stephen và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện, thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành 160 năm chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
11: Thông báo của cộng đồng người Việt quốc gia hy sinh và vùng phụ cận, Ủy ban đấu tranh chính trị cộng đồng. Kính gửi quý vị lãnh đạo các tôn giáo, hội đồng đại diện cộng đồng, hội đồng cố vấn, hội đồng giám sát, quý hội đoàn quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa và toàn thể quý vị đồng hương. Trong 3 tháng vừa qua, Ủy ban đấu tranh chính trị đã liên tục 4 lần hạ lá cờ đỏ sao vàng và thay thế bằng cờ vàng ba sọc đỏ tại 2 trường tiểu học và 2 cơ quan thương mại ở thành phố Houston, Lidland và Katy. Cộng đồng Houston không bao giờ chấp nhận sự hiện diện của Cộng sản Việt Nam trên đất nước tự do, nơi đa số là người Việt tị nạn Cộng sản đang sinh sống. Được sự thông báo từ đồng hương, ca sĩ tuyên vận của Cộng sản Việt Nam Quốc Thiên từ trong nước sẽ có chuyến lưu diễn tại nhiều tiểu bang Hoa Kỳ trong tháng 8 2026, khắp nơi đồng hương tị nạn Cộng sản đang chuẩn bị tiến hành những biểu tình rầm rộ phản đối tên ca sĩ này, nhận lệnh ra hải ngoại thực hiện nghị quyết 36 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại thành phố Houston, Quốc Thiên sẽ có mặt vào ngày 9 tháng 8 2026. Là một thành trì chống cộng, chúng ta đã liên tục hạ cờ đỏ và không cho phép nó xuất hiện bất cứ nơi nào tại Houston. Với tinh thần đó, chúng ta cũng cho phép một ca sĩ của chế độ Cộng sản xuất hiện ở Houston. Ủy ban đấu tranh chính trị cộng đồng Houston kêu gọi ban tổ chức thay thế ca sĩ Quốc Thiên bằng một ca sĩ khác của người Việt quốc gia để chương trình ca nhạc này được đồng hương ủng hộ. Đồng hương hãy cùng nhau tẩy chay tên ca sĩ Quốc Thiên và không mua vé tham dự ca nhạc cho đến khi nào ban tổ chức thay đổi bằng một ca sĩ khác. Ủy ban đấu tranh chính trị sẽ tổ chức xuống đường biểu tình rầm rộ nếu tên Cano Quốc Thiên vẫn có mặt trong buổi trình diễn ngày 9 tháng 8 2026. Chúng tôi kêu gọi ban tổ chức hãy cùng với đồng hương bảo vệ chính nghĩa quốc gia của người Việt Nam khắp nơi trên thế giới và tại thành phố Houston nói riêng. Xin trân trọng đa tạ sự đồng tình yểm trợ của quý đồng hương Đặng Quốc Việt, Chủ tịch, thay mặt Ủy ban đấu tranh chính trị cộng đồng Houston và vùng phụ cận.
12: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Belle Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
11: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Belle và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Belle Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Belle Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
12: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Belle Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
11: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Vietradio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
13: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
14: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Belle và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Belle Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Belle Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
15: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác, có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình, có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu, có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai, có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966. Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác, có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình, có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu, có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai, có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
16: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
17: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Cotogen được vài tháng rồi, cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
16: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
17: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
16: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
18: DT Collagen.
19: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.

Kính thưa quý vị, cuộc thảo luận mang tầm vóc quốc gia về vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu đã trải qua nhiều thăng trầm trong suốt 75 năm qua. Khoa học khí hậu bắt đầu đi vào lĩnh vực chính trị kể từ những năm 1950 và dẫn đến sự ủng hộ của cả hai đảng đối với lại các hành động ứng phó với những năm 1970. Tuy nhiên, vấn đề này đã trở thành tâm điểm tranh cãi gay gắt giữa hai đảng vào những năm 1990, khi các tập đoàn dầu khí lớn đã liên kết với đảng Cộng hòa. Quốc hội gần như là không có hành động gì về vấn đề nóng lên toàn cầu cho tới năm 2022, khi mà cơ quan này đã thông qua kế hoạch đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của đất nước vào năng lượng sạch. Thế nhưng, chính phủ Hoa Kỳ gần đây đã ngăn chặn các khoản đầu tư này và kìm hãm năng lượng sạch và đẩy mạnh sản xuất nhiên liệu hóa thạch tại Mỹ. Phản ứng của đảng Dân Chủ mờ nhạt đến mức một thuật ngữ mới, đó là hành động cố tình dập tắt thảo luận về khí hậu, đã xuất hiện để mà mô tả tình trạng này. Dường như họ coi vấn đề này là bất khả thi trong bối cảnh quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát và đất nước đang bận tâm về chi phí sinh hoạt leo thang. Vì vậy, họ muốn người dân là ngừng thảo luận về nó. Trong khi đó thì nhiều cuộc nghiên cứu khoa học mới nhất cho thấy là ô nhiễm do nhiên liệu hóa thạch vẫn tiếp tục tích tụ trong khí quyển như là một khối ung thư di căn, gây ra một cơn sốt âm ỉ hay là làm thay đổi cơ chế vận hành của cả hành tinh. Tuy nhiên, qua nhiều thập kỷ thì chúng ta đã có chú ý hay là không? Có một điều mà vẫn không thay đổi, đó là việc chúng ta thất bại trong việc kiểm soát tình trạng nóng lên toàn cầu chính là sự phản bội lớn nhất mà bất kỳ một thế hệ nào từng gây ra cho con cái của chúng ta. Chúng ta đang để các ông trùm dầu mỏ làm giàu bằng cách tước đoạt tương lai của con em mình. Và đây không phải là tinh thần Mỹ. Với cuộc cách mạng công nghiệp, thì các xã hội phương Tây nói chung đã tiếp nhận quan điểm đạo đức rằng một thế hệ cần phải tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho con cái của mình. Giờ đây, chúng đang không thực hiện lời hứa đó. Sau bao năm, nhiên liệu hóa thạch vẫn cung cấp hơn 80% năng lượng cho nước Mỹ và thế giới. Trong hệ thống tài chính vận động tranh cử của Hoa Kỳ, thì ngành công nghiệp này sử dụng nguồn lực tài chính khổng lồ để mà mua chuộc lòng trung thành của các chính trị gia. Và những người này giúp ngành duy trì vị thế thống trị và né tránh trách nhiệm giải trình về tình trạng ô nhiễm do họ gây ra. Một nghiên cứu của năm 2024 cho thấy là giới tinh hoa kinh tế và các nhóm lợi ích doanh nghiệp đã chi phối chính sách chính phủ, trong khi công dân bình thường và các nhóm lợi ích đại chúng hầu như là không có hoặc là không có chút ảnh hưởng độc lập nào. Chính phủ đáp ứng những gì mà các nhóm lợi ích đặc biệt mong muốn thay vì những gì mà đa số người dân Hoa Kỳ kỳ vọng. Người dân hiểu rõ điều này. Và theo cuộc nghiên cứu của Gallup, cử tri cho rằng vấn đề quan trọng nhất của đất nước không phải là nhập cư, không phải kinh tế hay lạm phát, mà chính là chính phủ và giới lãnh đạo chính trị. Chỉ có 10% người Mỹ tán thành cách quốc hội thực hiện nhiệm vụ của mình. Và chính phủ của Hoa Kỳ đã tiếp tay cho lợi ích của các tập đoàn dầu khí lớn bằng cách rút Mỹ khỏi các hiệp ước khí hậu quốc tế, làm suy yếu các nghiên cứu khoa học về khí hậu của liên bang, và loại bỏ các quy định kiểm soát ô nhiễm và hỗ trợ các công ty dầu khí Mỹ tiếp cận các nguồn dự trữ dầu ở nước ngoài. Các ngân hàng lớn nhất thế giới cũng là những đối tác sẵn sàng tiếp tay cho việc này. Mặc dù gần 140 quốc gia đang nỗ lực đạt mục tiêu phát thải ròng bằng không vào giữa thế kỷ này, tuy nhiên năm ngoái thì 65 ngân hàng đã cam kết là rót hơn 900 tỷ đồng vào ngành công nghiệp than, dầu và khí đốt. Và người phát ngôn của JPMorgan Chase, ngân hàng cho vay lớn nhất của Hoa Kỳ, cho biết họ ủng hộ các nguồn năng lượng bảo đảm được độ tin cậy, giá cả phải chăng, tính an ninh và khả năng chống chịu lâu dài. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay đã chứng minh rằng dầu và khí đốt không thể bảo đảm bất kỳ một yếu tố nào trong số đó. Ông Gus Spech là cựu trưởng khoa môi trường thuộc trường đại học Yale đã tóm tắt tình thế của Hoa Kỳ một cách xúc tích như sau. Chúng ta đang ở giai đoạn cuối của cuộc đấu tranh nhằm ngăn chặn viễn cảnh một hành tinh bị hủy hoại. Tại sao điều này chưa đủ để thôi thúc hành động và câu hỏi mà chúng ta cần suy gẫm? Dẫu vậy, các chính trị gia đã sai lầm nếu cho rằng cử tri không quan tâm đến vấn đề này. Một cuộc thăm dò mới đây của Đại học Yale và trường đại học George Mason cho thấy có tới 64% cử tri tin rằng tình trạng nóng lên toàn cầu đang làm tăng chi phí, hóa đơn, tiện ích, thực phẩm, sở hữu xe cộ và bảo hiểm nhà ở. Quan trọng hơn, người dân Mỹ thực sự quan tâm đến các thế hệ tương lai.
Vào tháng trước, thì các nhà nghiên cứu từ trường đại học Arizona đã nhận thấy rằng người dân thường cho rằng các nhà làm luật cần cân nhắc tác động từ quyết định của họ đối với lại 17 thế hệ kế tiếp, tương đương với khoảng là 425 năm. Và xét về chính sách khí hậu, thì người Mỹ thường đánh giá thấp mức độ ủng hộ hiện có đối với lại các biện pháp giảm thiểu tác động quy mô lớn. Và sự chênh lệch quan điểm giữa người dân, quốc hội và tổng thống đương nhiệm cho thấy là các nguyên tắc và luật pháp hiện hành của chúng ta chưa đủ sức để bảo vệ các thế hệ tương lai khỏi khí thải từ nhiên liệu hóa thạch. Những loại khí vẫn tồn tại trong khí quyển và gây rối loạn khí hậu trái đất trong hàng trăm hoặc là hàng ngàn năm. Và chúng ta có thể làm gì trước thực trạng này? Quốc hội nên trình lên các tiểu bang một bản tu chính án hiến pháp nhằm mở rộng một cách rõ ràng các quyền cơ bản cho các thế hệ tương lai, bao gồm quyền được sống trong một môi trường tự nhiên trong lành. Tu chính án này cần luật hóa học thuyết tín thác công cộng, tức là Public Trust Doctrine, trong bối cảnh tình trạng nóng lên toàn cầu, bao gồm nghĩa vụ rõ ràng về việc bảo vệ bầu khí quyển và đại dương, rừng và đất đai là những yếu tố thiết yếu để mà duy trì sự cân bằng carbon của hành tinh cho các thế hệ hiện tại và trong tương lai. Không một thế hệ nào ở bất cứ đâu được phép đặt gánh nặng nợ nần không thể chi trả lên vai cho con cháu của mình.

0: bác sĩ Thường Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thường Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
2: Doctoru Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Doctoru Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Doctoru ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.

0: Sau đây, mời quý thính giả nghe chuyện hay ý đẹp. Ước mong qua những mẫu chuyện này, chúng ta có dịp nhìn lại chính mình.
1: Xin phép được tự sát. Truyền thuyết kể rằng có một người lính La Mã, anh cảm thấy cuộc sống quá khốn khổ, mất hết tinh thần, nhuệ khí. Những ngày tháng trôi qua không có sức sống, không có lý tưởng. Anh lính đến bên xin với Caesar: "Dạ, con muốn sống nữa, xin ngài cho phép con được tự tử để kết liễu cuộc đời con ạ." Caesar nhìn anh hỏi: "Này, đã có bao giờ nhà ngươi thật sự sống chưa mà xin chết vậy?"
0: Có người định nghĩa chết là không còn sống. Nhưng như thế, sống là gì? Sống không chỉ là chưa chết, mà còn đòi hỏi một tiêu chuẩn cao hơn. Một cuộc sống phải có ý nghĩa thật sự. Về lãnh vực sức khỏe, người ta khảo sát ba thành phần: các vận động viên, những người cao tuổi và các bệnh nhân hấp hối. Thành phần thứ nhất là sống khỏe mạnh, tiếp theo là sống đủ để sống, và cuối cùng là sống thoi thóp. Trong lĩnh vực tinh thần cũng vậy, có những người đang sống cho lý tưởng, vững vàng và cống hiến, những người khác thì sống cho qua ngày và chỉ sống với chính mình. Nhưng đáng buồn thay, có những kẻ chưa bao giờ thật sự sống. Từng ngày của họ trôi qua với buồn nản và chán chường. Nói như Caesar: "Có bao giờ ngươi thật sự sống chưa?" Lắm người trong chúng ta đã có kinh nghiệm sống như thế. Nhưng từ lúc Thượng Đế bước vào cuộc đời mình, mọi sự đã biến đổi. Ngài đến để làm cho chúng ta được sự sống và sự sống dư dật.
1: Cuộc hẹn quan trọng. Vanna có thói quen đến nhà thờ rất sớm kể từ ngày cô tiếp nhận Chúa. Mẹ cô thường hỏi:
0: "Sao con lại thích đi nhà thờ sớm như vậy?"
1: Vanna trả lời:
0: "Hôm nay là ngày hẹn với Chúa nên con phải đi sớm. Cuộc hẹn với Chúa không quan trọng hơn những cuộc hẹn trong thế gian sao mẹ?"
1: Thời gian qua đi, Vanna duy trì một cách đều đặn việc đến nhà thờ đúng giờ. Khi cô lập gia đình, chồng cô cũng đặt câu hỏi: "Sao em lại thích đi nhà thờ sớm như vậy?" Vanna mỉm cười và trả lời như nhiều năm trước đã trả lời với mẹ. Thời gian lại trôi đi, ngày nọ đứa con trai 8 tuổi của Vanna hỏi mẹ bằng một giọng khó chịu vì cứ phải bị đi nhà thờ sớm: "Sao mẹ lại thích đi nhà thờ sớm vậy?" Cô ôn tồn trả lời cũng giống như ngày xưa:
0: "Hôm nay là ngày hẹn với Chúa nên mẹ muốn phải đi sớm. Cuộc hẹn với Chúa không quan trọng hơn những cuộc hẹn trong thế gian sao con?"
1: Kể từ đó, cậu bé không còn cảm thấy bực dọc nữa. Ngược lại, cậu rất vui mỗi khi đến nhà thờ mà cánh cổng thánh đường vẫn còn đóng im ỉm. Cậu nghĩ là mình đã đến sớm trong một cuộc hẹn vô cùng quan trọng.
0: Để viết được một đoạn ngắn về sự trung tín của Vanna như trên, chúng ta phải chờ đợi hàng nhiều năm. Ngày nay, việc đi nhà thờ đều đặn hàng tuần đôi khi trở nên nhàm chán đối với một số tín đồ. Họ không xem việc thờ phượng Thượng Đế là một cuộc hẹn quan trọng như Vanna đã nghĩ. Ôi, nếu họ có cuộc hẹn với một người nào mà họ yêu mến hoặc một nhân vật quan trọng trong xã hội, chắc họ sẽ chuẩn bị thật chu đáo và đến nơi thật sớm. Tinh thần và thái độ thờ phượng Thượng Đế của chúng ta sẽ vô cùng ảnh hưởng trên con cái mình. Hãy điều chỉnh việc đến nhà thờ. Nếu bạn thường xuyên đi trễ, bạn nghĩ sao nếu mỗi buổi nhóm Thượng Đế đứng ở cổng thánh đường để xem tinh thần đến nhà thờ của mỗi người?

0: ngọc. Họ cấm cúi chèo mãi, một lúc có người hét lên: "Sông lâu ra đứng tàu quá vậy." Bất chấp, họ lại tiếp tục gò lưng trên mái chèo, mồ hôi nhễ nhại, bắp thịt rã rời, cho đến lúc họ phát hiện ra từ nãy đến giờ, dù họ đã chèo bằng tất cả sức lực, chiếc thuyền vẫn đứng yên một chỗ. Vốn không phải là những kẻ nhát gan không tin chuyện ma quỷ phá phách, họ chỉ thề in ỏi nghĩ rằng có ai đó đang đùa dai. Cuối cùng nguyên nhân cũng được tìm thấy: sợi dây neo thuyền vào chiếc cột ở cầu cảng chưa được tháo ra. Họ đang sai, hãy thông cảm cho họ. Nhưng đôi khi ta không sai mà cũng hành động như thế. Trên chiếc thuyền ta muốn chèo đến bờ thiên quốc, lại cứ cột dây vướng bận việc thế trần.
1: Muốn vươn lên sống đời cao thượng thanh khiết mà không dứt khoát những vương vấn tầm thường nhỏ nhen của lòng tư kỷ, thật một cuộc tranh chiến nội tâm mà chính Phaolô cũng phải nhìn nhận là đầy gian nan. Ta cần nhận ra những nguyên nhân nào đang trì kéo đời sống thuộc linh của mình, khiến nó không trưởng thành, không thăng tiến. Khi đã biết được nguyên nhân rồi, việc quan trọng còn lại là phải can đảm dứt bỏ tất cả. Nếu không, mọi nỗ lực của chúng ta, dù có tin vào Thượng Đế bao nhiêu, cống hiến bao nhiêu, tham dự các hoạt động của hội thánh bao nhiêu, đưa người về với Chúa bao nhiêu, vẫn đều là vô ích. Con thuyền về thiên quốc của ta vẫn sẽ mãi mãi neo chặt vào bến mê.
0: Hai người trước hại thân. Trước đây ở Cù Lao Oceani có những thổ dân còn dã man, tính tình rất hung tợn. Họ ngủ cách để móng tay dài và chuốt nhọn. Họ thấm vào đầu móng tay một loại chất độc gọi là cure. Trong khi gây gỗ, họ cào cấu kẻ thù. Chất độc lập tức tác dụng, kẻ thù té nhào chết ngay. Nhưng thỉnh thoảng có một vài người thổ dân ấy lại chịu sự trừng phạt bởi chính sự độc ác của mình. Ấy là có khi đã chấm thuốc độc lên móng tay rồi, chưa hại kẻ thù mà họ bị ngứa ngái phải gãi, hoặc vô tình đụng chạm vào nhau khiến cho họ phải chịu cái chết mà họ toan đem cho người khác.
1: Khi ghét nhau, người ta không dám làm những việc lớn đến nỗi vi phạm pháp luật. Vì thế, một loại vũ khí rất thịnh hành để hạ nhục người khác, đó là nói xấu. Nói xấu là một cách hại người rất hiệu quả. Nhưng hãy coi chừng, nó cũng chính là con dao hai lưỡi, là chất độc, trước hết hủy hoại cuộc đời của người nói xấu. Người Việt chúng ta có câu: ngậm máu phun người trước dơ miệng mình. Chúng ta tưởng rằng những lời dèm chê, nguyền rủa của mình sẽ khiến người mình ghét bị mất danh dự. Song trước hết, chúng ta đã hạ thấp danh dự của chính mình khi ngồi xuống để nói xấu họ. Bà White có viết về những người chuyên nói xấu: nói xấu là sự rủa xả cho hai phía, cho phía người nói nặng hơn cho phía người nghe. Ngày nay, hội thánh gặp nhiều vấn đề vì trong dòng tín hữu có nhiều người nói xấu. Hãy cổ động một phong trào không nói xấu trong hội thánh, trong gia đình, trong nơi làm việc của bạn. Chắc chắn nơi ấy sẽ được phục hưng.

dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Uy Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Uy với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Uy và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home.

0: ช้อปปิ้ง BL Professional
1: ไอ้อปุ้งบางหยิดก่อยอ๊ะก็สื่อใหญ่ยาบาลุบลักอุ้งราม้าเดาซัน
2: Anh muốn em uống bằng gì?
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Má muốn lắc.
1: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Health, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Health, theo cùng phái mạnh.

0: Bích Vân và anh Thư mến chào quý vị cùng đến với live Vinashop Home Shopping ngày hôm nay. Hôm nay rất đặc biệt hơn mọi ngày tại vì sắp vào lễ Father Day rồi. Cho nên khi quý vị gọi vào live show Vinashop mua hàng ngày hôm nay, chỉ mua trên 50 Mỹ Kim thôi, Vinashop sẽ gửi tặng đến quý vị một lá thăm trúng thưởng. Nếu mình là người may mắn trúng thưởng sẽ được trúng một cái bát thịt có 3 món sản phẩm và lần đầu tiên có trong cái live show Vinashop luôn nha.
1: Dạ đúng rồi, càng gần đến những cái lễ lớn thì những cái chương trình bốc thăm nó sẽ hot hơn rất là nhiều cho quý vị. Và ngày hôm nay trước mắt chúng ta sẽ có ngay một cái túi quà gồm 3 món như thế này nếu như quý vị được trúng thưởng nha quý vị. Rinh ngay về nhà 3 món, trị giá của một cái túi này không cũng gần 40 Mỹ Kim rồi đó quý vị ạ.
0: Quý vị thấy không, mình chỉ mua trên 50 Mỹ Kim thôi, mình được có một cái lá thăm trúng thưởng, một cái bát thịt có 3 món sản phẩm bên trong. Có nghĩa là một túi quà trị giá đến 40 Mỹ Kim. Mua trên 50 Mỹ Kim được tặng một món quà trị giá gần 40 Mỹ Kim, tầm 40 Mỹ Kim với một cái lá thăm trúng thưởng quý vị ha.
1: Dạ đúng rồi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có nhiều cái promotion. Ví dụ như nãy chúng ta đang nói về cái hồng xăm lát tẩm mật ong thế này, chỉ cần 119 Mỹ Kim thôi, chúng ta sẽ được đến 400 gram xăm cho quý vị. Rồi có một vị khách trên đường live 0015 cho phép em đón chào ạ. Dạ mời quý vị nghe trên điện thoại giùm em với
0: 0015. Cô chú gọi về live show lên tiếng giùm con ạ.
2: Hello.
0: Dạ. Con chào cô.
2: Cho cô order cái hộp hồng xăm luôn đó.
1: Dạ.
2: Mua một tặng một đó.
0: Dạ. Dạ rồi. Cô lấy cái deal mua một tặng một ha cô ha. Dạ.
2: Dạ. Cô tên Thanh.
1: Dạ cô Thanh. Dạ, con cảm ơn. Gửi cô Thanh lá thăm may mắn ạ.
0: Cô Thanh ơi, cô có thể cho con hỏi rõ chút xíu là cô mua hồng xăm lát hay là hồng xăm lên men cô? Hello cô Thanh ơi.
2: Cô order cái hồng xăm đó.
0: Hồng xăm lên men trong hũ hay là hồng xăm lát cô?
1: Cái hộp này nè phải không cô?
2: Cô tên Thanh nha.
1: Dạ rồi. Có phải là hộp 119 Mỹ Kim mua 1 tặng 1 phải không cô?
2: Đúng.
1: Dạ rồi.
0: Con cảm ơn cô Thanh.
1: Cảm ơn. Dạ. Tại có gì chúc mấy bạn chăm sóc phép gọi. Dạ, dạ mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cô sau ạ. Dạ.
0: Đấy, em sợ nghe nhầm mất
2: hồng xăm lát.
1: Dạ. Cảm ơn cô.
0: Dạ, cảm ơn cô Thanh nhiều ạ. Chúc cô nhiều sức khỏe nha.
2: Hồng xăm lát đó, cái đó.
0: Dạ, dạ đúng rồi. Đúng.
1: Dạ dạ. Dạ. Dạ rồi. Cảm ơn cô nhiều. Dạ rồi, ngày hôm nay chúng ta có tới 2 sản phẩm liên quan tới hồng xăm. Đó là một là hồng xăm lát tẩm mật ong nãy cô Thanh mình mua ha, 119 Mỹ Kim mua 1 tặng 1.
0: Rồi.
1: Còn hộp thứ hai sẽ là một hộp hồng xăm lên men, cao hồng xăm lên men sẽ có giá là giá của chúng ta sẽ là 99 Mỹ Kim mua 1 tặng 1 luôn nha quý vị. Hơn nhau con số 1.
0: Hôm nay chúng ta là mua 1 tặng 1 rất là nhiều nha quý vị nha. Hồng xăm lát trở lại mua 1 tặng 1 trong live show Vinashop. Hai hộp chỉ có 119 Mỹ Kim mà thôi. Sau live show trở về là một hộp 109 Mỹ Kim, không có mua 1 tặng 1 nha quý vị. Tức là trong live show ngày hôm nay, thay vì mình mua một hộp là 109 Mỹ Kim cho 200 gram hồng xăm, mua thêm hộp thứ hai nữa, mình chỉ trả cho hộp thứ hai chỉ có 10 Mỹ Kim mà thôi. Tức là hai hộp 119 Mỹ Kim. Còn nếu chúng ta mua số lượng là 2 tặng 2 sẽ được tặng thêm một cái thạch treo lì 29 Mỹ Kim nữa. Okay. Dạ, 8773 đang gọi trên đường live ạ.
3: Để chụp cô hai ở ga liền tách thịt.
1: Dạ, cô hai mua sản phẩm nào cô ha?
0: Dạ.
3: Cô hai mua cái chai xăm mua một tặng một đó cô.
1: Cao xăm đỏ phải không cô? 99 đô phải không cô?
3: Đúng phải.
1: Dạ rồi, con cảm ơn cô hai nhiều nha. Dạ. Tụi con đi cho cô lá thăm may mắn.
0: Con cảm ơn cô hai nhiều, con chúc cô nhiều sức khỏe nha cô. Con gửi cô lá thăm.
3: Cô mua hai phần tặng hai đó.
1: Dạ. Wow. Dạ rồi cô hai, để chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho cô để check thêm thử trên Garden còn đủ hàng cho cô hay không nha.
0: Dạ.
1: Dạ. Rồi, okay. Con cảm ơn.
3: Cảm ơn con.
1: Dạ. Con dạ. Chào cô hai.
0: Dạ. Dạ con cảm ơn cô.
1: Sẵn nhắc với Garland thì cũng nói lại với quý vị thời gian mở cửa trên Garland nha quý vị. Tạm thời sẽ là mở cửa thứ tư, thứ sáu, thứ bảy lúc 10 giờ tới 6 giờ chiều ạ.
0: Dạ.
1: Dạ rồi có một vị khách nữa trên đường live 8979 ạ.
4: Alo.
1: Chào cô Như khỏe không?
4: Trời ơi, cô bệnh hôm nay cô có qua có khỏe được đâu,
1: rồi,
4: cô bị nhức đầu với cô bị đau
1: đúng
4: khớp quá trời.
1: Mấy ngày
4: Bây giờ
1: mưa
4: cô
1: quá
4: hỏi
1: mà.
4: con nè, cái sâm mỗi lần cô hay uống đó, cái sâm mà có táo đỏ, có nóng linh chi rồi đó, cái sâm nước đó bây giờ rồi chưa?
1: Chưa cô, chưa có hàng ạ.
0: Hôm bữa mình còn một hộp.
4: Chưa có hàng cái đó thôi, bây giờ lấy cho cô hai hộp cà phê tổ yến để hết cà phê thôi.
1: Dạ,
4: rồi. Kia cô còn.
1: Rồi.
4: Hai hộp cà phê ha, hai tặng một phải không?
1: Dạ đúng rồi,
0: dạ,
1: hai
0: đúng
1: tặng
0: rồi.
1: Một. Dạ.
4: Rồi hai tặng một chứ lấy như vậy thì kể như quá xăm chừng nào có rồi báo cho cô biết.
1: Dạ rồi, cô yên tâm. Dạ,
0: dạ.
1: Dạ rồi.
4: Bỏ cho cô lá thăm
1: đi. Dạ rồi. Dạ. Gửi cô lá thăm.
4: Có cái gì báo lại cho cô sao?
1: Dạ.
0: Dạ.
4: Con cô nó xuống lấy.
1: Dạ.
0: Dạ rồi. Con cảm ơn cô.
1: Cô Như giữ sức khỏe. Con cảm ơn. Dạ. Dạ rồi.
0: Dạ.
1: Dạ rồi. Có một vị khách nữa trên đường lai cho phép anh Thư với Bích Phân đón chào ạ.
5: Hello.
1: Dạ. Hello. Dạ anh chào cô Lan.
5: Chào Bích Vân, anh Thư.
1: Ồ,
0: dạ,
1: cô Hoa
0: cô
1: chứ,
0: Hoa,
1: cô Hoa. Hôm nay có hai.
0: Cô Hoa ơi, cô khỏe không cô?
5: Khỏe, cảm ơn các con khỏe ha.
0: Dạ, con cảm ơn cô, con cảm ơn cô. Cô chú lúc nào cũng xem TV chung hết á.
5: Dạ. Hôm nay cho cô mua bột Ashitaba của các con đi.
1: Dạ. Hôm nay bột Ashitaba nó không có promotion đó cô Hoa.
0: 6234
5: không có hả?
1: Dạ.
5: Không có cô không sao.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Dạ rồi nhưng mà không sao, con có quà tặng khác cho cô.
0: Cô Hoa muốn lấy là bột nhỏ hay bột lớn
5: các con?
1: Dạ.
5: Mua vậy thôi, không có promotion, mua hộp thôi nha.
1: Dạ. Dạ cô lấy bột lớn cô ha,
5: bột lớn các con.
1: Dạ. Dạ rồi cô.
5: Có các con có bột đậu đen không con?
1: Dạ có cô, bột gạo lứt, bột đậu đen đều có hàng.
5: Ờ, vậy để cô nói với cô Nhã gọi cô.
1: Dạ
5: cô
1: rồi.
5: Thêm nha các con.
1: Dạ,
0: dạ.
1: Con cảm ơn cô Hoa, chúc
0: con.
1: Nhã gọi
5: ngày
1: cô.
5: Mai các con có làm việc hả?
1: Dạ
5: để
1: có.
5: Tiệm đó.
1: Dạ có, ờ. Tiệm vẫn mở cửa 7 ngày luôn mà cô.
0: Dạ.
5: Ờ, nhưng mà các con có mặt hay là không?
1: Ngày mai là có bé Quỳnh với lại bé Thơ.
0: Có nghĩa là muốn chị
5: vậy
0: có nghĩa là cô.
5: Còn con thì bữa nào?
1: Con với Vân là thứ 6.
5: Thứ 6, vậy thôi thứ 6 cô ra.
1: Dạ.
5: Cô muốn thăm các con.
1: Dạ, con cảm ơn
0: con. Con cảm ơn cô Hoa nhiều lắm cô, con cảm ơn cô chú. Dạ.
5: Dạ, dạ các con
1: dạ.
5: Nha.
1: Dạ,
5: các con.
1: Dạ.
0: Con gửi cô lá thăm.
1: Con cảm ơn. Dạ rồi, dạ. Trong lúc nãy giờ thì không biết có nhiều vị khách người gọi trên đường line mà tiếp phone không kịp. Nếu quý vị có nhớ phone thì gọi lại giùm em nha. 1-855-558-8000 ạ.
0: Dạ. Dạ. Có nhiều cô chú mình cũng thấy rất là vui. Tại vì quý vị biết sao không, ở nhà cũng buồn lắm. Thì có nhiều khi ra hỏi tụi em là con có rảnh không, cho cô 2 phút, cho cô 3 phút đứng nói chuyện cô một xíu được không. Tại vì bây giờ cô về nhà rất là buồn. Tại vì mình tự nhiên mình nghe những lúc đó mình rất là cảm động.
1: Đúng
0: đó chị
1: Thương
0: ha. Tại vì mình sẽ nghĩ tới là sau một thời gian dài nữa thì tụi mình cũng sẽ đến cái độ tuổi mà con nó cũng đi rồi theo gia đình thôi. Rồi cũng ngồi xem tivi như vậy thì thấy cũng tội mấy cô lắm. Mấy cô mà lớn tuổi cứ ra Vinashop đi mua hàng rồi đứng nói chuyện tụi con chút xíu cho đỡ buồn. Dạ.
1: Dạ. Dạ rồi, dạ. Có một vị khách nữa trên đường line 1176 ạ. Dạ hello.
0: Dạ.
6: Hello.
1: Dạ,
6: chào cô. Cho cô hỏi tới một gạo lứt bán bao nhiêu ạ?
1: Gạo lứt một bịch 10 gói là 12 đô ạ.
6: 12 đô ạ?
1: Dạ.
6: Hạt chắc đấy hả?
1: Dạ.
0: Dạ 12 à cô, 12 bịch 12 đồng một bịch có 10 gói. Đấy.
6: À, một bịch một gói đó là một bịch 12 gói tặng.
1: Dạ đúng rồi đó.
0: Dạ,
1: cô Nhung
0: không, có 10 à.
1: Có nghĩa là một bịch 10 gói 12 đô
0: 12 đồng. Hôm nay cô Nhung chốt 5 bịch
6: hai cái giống nhau vậy hả?
0: Dạ.
1: Yeah.
0: Bịch gạo dạ con giải thích rõ nha, bột gạo lứt hạt sen thì một bịch là có 10 gói 12 đồng. Còn bịch đậu đen xanh lòng thì không có gói, nó nguyên một gói một luôn 300 gram, mình múc ra mình uống. Dạ.
6: Nó vô cái bán sạch đó là bao nhiêu?
0: Dạ không có sale, hôm nay tụi con 12 đồng luôn. Dạ. Dạ.
1: Nếu như cô Nhung mà có mua nhiều, ví dụ như mua 5 bịch trở lên chẳng hạn, thì con có một cái sản phẩm khác cũng của cái hãng đó, họ đang có cho quý khách dùng thử, thì nó sẽ có là bột bột chín loại ngũ cốc nè, hoặc là trà gạo lứt với lại đậu đen nè. Đó, nếu cô thích thì con có thể gửi tặng thêm cho cô một gói đó.
0: Dùng thử.
6: Thì cái đó bán bao nhiêu cô?
1: Dạ, nếu mà cái đó mà cô mua là cũng 12 đồng.
6: Dạ. 12 đồng hả?
1: Dạ.
6: Dạ, cho cô mua một cái bột gạo lứt đậu đen.
1: Gạo lứt hạt sen.
6: Lứt đủ thứ.
1: Dạ, với lại các chính cái loại ngũ cốc cô ha.
6: Dạ. Ok, có gì mai mốt thì cô ra cô lấy.
1: Dạ rồi, con cảm ơn cô.
6: Cô Nhung nha.
1: Dạ, dạ cô Nhung, con cảm ơn.
6: Ok, cảm ơn con.
0: Con cảm ơn cô Nhung, con gửi cô lá thăm.
1: Dạ. Ở shop thì có nhiều sản phẩm nữa lắm quý vị, cũng hãng offer đang cho quý vị dùng thử, quý vị muốn mua thì cũng 12 Mỹ Kim. Bữa là có cái loại là trà gạo lứt với đậu đen để mình uống cho nó thanh mát cơ thể quý vị.
0: Đúng rồi. Rồi bây giờ thì hồi nãy chị Thư có nói là một cái thức uống rất là ngon, Bích Vân sẽ giới thiệu nhanh luôn.
1: Dạ rồi, như cô Nhung gọi lại.
0: Lại.
1: Chắc bị cấn phone hay sao á.
0: Chắc là chưa nói chuyện xong bị cấn phone, bị tắt.
1: Dạ.
0: Dạ rồi, cô Nhung có gì thắc mắc thì cứ ra shop đi rồi sẽ gặp tụi con nha cô Nhung nha. Và bây giờ thì Bích Vân phải nói nhanh thôi, tại vì hôm nay good deal hơn mọi ngày đúng quý vị ơi. Ai mua Yuki Collagen nha, chuẩn bị số phone nha 1-855-5588-000. Bởi vì ngày hôm nay Yuki chưa bao giờ có cái deal như ngày hôm nay luôn quý vị. Nếu không mua ngày hôm nay bỏ lỡ, mình sẽ mất cái deal này nha. Thì Yuki Collagen một hộp 30 gói 145 Mỹ Kim ha chị Thư bình thường ha. Hôm nay là mua một tặng một đối với quý vị nào muốn dùng thử để biết sản phẩm. Nhưng mà ngoài ra còn tặng một lá thăm trúng một cái bát kịch tới 40 Mỹ Kim thưa quý vị. Và còn nếu quý vị nào muốn mua số lượng nhiều để mình uống lâu dài để duy trì cho cái làn da của mình, duy trì cho cái việc mà giảm đau xương khớp, ngủ ngon, đẹp da, bổ não, bổ tim mạch, thì hôm nay mình có 3 hộp, chỉ có 200 Mỹ Kim mà thôi. 3 hộp Yuki Collagen 200 Mỹ Kim. Còn nếu chúng ta mua 4 hộp, chỉ có 250 mà thôi thưa quý vị ngày hôm nay.
1: Quá là hời luôn đó quý vị. Nếu quý vị mà muốn được mua càng nhiều, càng có giá discount thì chúng ta nên gộp đi với lại bạn bè của mình nha. Ví dụ nếu quý vị muốn uống một mình đi thì chúng ta sẽ lấy cái đi mua 1 tặng 1 với giá 145 Mỹ Kim. Coi như chỉ cần 145 Mỹ Kim chúng ta rinh về 2 hộp cho quý vị uống 2 tháng. Còn nếu quý vị có bạn của mình thì chúng ta có thể gom lại là mua 3 hộp rồi 4 hộp, ví dụ như vậy. Thì 3 hộp thì chúng ta sẽ có giá là 200 Mỹ Kim. Vị trí một hộp cũng khoảng 65-67 đồng đó. Còn nếu quý vị mua tới 4 hộp đi thì sẽ có là 250 thôi. Thì coi như vị trí nó cũng rất là rẻ so với bình thường 145 đồng như thế này.
0: Đúng rồi.
1: Càng gom nhiều deal, càng nhiều người cùng share ra, thì hộp này mình gỡ ra mình sẽ có nhiều gói bên trong, mà mình cũng có thể chia từng gói lẻ đó ra cũng được, không có nhất thiết là phải lấy nguyên hộp đó quý vị. Đó, hôm nay
0: ngon
1: rất là good deal.
0: Ngon lắm quý vị ơi, dễ uống, cái vị dễ uống lắm, nó không có bị tanh cá hồi, đặc biệt nó không có vị ngọt, không có nhiều. Nếu như chúng ta uống nhiều hãng đi, chúng ta sẽ có so sánh một cái công thức. Công thức Yuki Collagen tại Vinashop là một công thức đậm đặc, đặc biệt. Đậm đặc là sao? Tại vì nó có nhiều cái dưỡng chất rất là nhiều, uống vào nó sẽ có tác dụng hơn. Và cho một cái vị là thơm vị đào, cho nên là lấn át cái vị cá hồi, sẽ không thấy tanh. Đặc biệt có Fucodan nè, Fucodan là một cái chất mà rất là cao cấp. Quý vị biết là ngăn ngừa tế bào xấu và đồng thời mát gan, giúp đẹp da và ngủ ngon, tốt cho tim mạch. Trong này cũng có chất bổ tim luôn và có vitamin tổng hợp để gì? Để giúp cho cái tóc của mình được mọc nhanh hơn, để giúp cho mình uống Yuki Collagen nó thẩm thấu, nó được tác dụng được nhiều hơn, giúp cho móng tay chúng ta được dày hơn, đặc biệt là hỗ trợ cho cái việc mà giảm đau xương khớp được có tác dụng hơn. Và quý vị biết không, uống Yuki Collagen có thêm một cái công dụng mà những cái collagen khác không làm được, đó là ngủ ngon đó quý vị. Ngủ hỗ trợ cho giấc ngủ rất là ngon và rất là sâu, và đặc biệt trong cơ thể rất là khỏe mạnh. Hôm nay quý vị nào mua một hộp bình thường 145 Mỹ Kim cho mua một tặng một, ngày hôm nay vẫn còn cái deal này. Nhưng nếu quý vị nào đã từng mua 3 hộp Yuki Collagen 240, 220, 270 hay là 250, thì ngày hôm nay chúng ta còn cái deal là 3 hộp chỉ có 200 Mỹ Kim mà thôi. Nếu quý vị nào đã từng mua Yuki Collagen 4 hộp 435 hoặc là 290 Mỹ Kim, ngày hôm nay chúng ta còn 4 hộp chỉ có 250 Mỹ Kim mà thôi, rất là good deal. Sau live show tụi em không áp dụng nha quý vị nha. Đặc biệt có thêm một lá thăm trúng thưởng, trúng một cái túi xin sắn trị giá 40 Mỹ Kim có 3 sản phẩm, một bịch kẹo sâm, một hộp cà phê tổ yến và một cái hộp súp yến, thưa quý vị.
1: Dạ đúng rồi. Những quý vị nào đang xem TV thì chúng ta tranh thủ gọi liền 1-855-558-8000. Còn những quý vị nào mà xem lại show trên Việt Vi Radio 1560 AM thì chúng ta cũng gọi liền luôn dùm em 1-855-558-8000 nha quý vị.
0: Dạ.
1: Dạ. Rồi bây giờ thì chúng ta lại nói tới một cái promotion nữa cho quý vị cũng nhanh nhanh luôn nha. Ví dụ như nước dưỡng da đầu đi nè, hair tonic với lại cái sản phẩm này là thuốc nhuộm tóc. Khi quý vị hôm nay mua một bộ đôi như thế này, hair tonic với thuốc nhuộm tóc, thì chúng ta sẽ được tặng ngay một cái món sản phẩm liên quan tới sức khỏe của mình là 5 gói hồng sâm với nước lựu. Đây, 5 gói hồng sâm nước lựu. Đã. Bình thường khi chúng ta mua hàng á, nước dưỡng da đầu thì sẽ có 46 Mỹ Kim, hàng này hàng của Nhật nha, rất là tốt cho da đầu để giúp cho chúng ta kích thích mọc tóc nè. Có nhiều những cái khách hàng mà kiểu như bị hói sạch đầu luôn đó quý vị, họ dùng và họ có gửi cho feedback Vinashop là có tóc mọc lên nha. Rồi, thuốc nhuộm tóc này để là dược thảo để cho chúng ta, thí dụ như trong lúc mình gội á, thì chúng ta cũng thể lấy ra chúng ta nhuộm luôn cho tóc của mình để nó khô vào tóc bạc cho quý vị. Do là dược thảo nên nó sẽ không ảnh hưởng đến da đầu của quý vị, không gây rụng tóc cho quý vị. Hôm nay mua một bộ đôi như thế này, quý vị sẽ được tặng ngay 5 gói hồng sâm với nước lựu, giúp cho chúng ta được khỏe trong người, tăng miễn dịch và đồng thời nó chống lão hóa cho da dẻ cơ thể của chúng ta luôn nha quý vị.
0: Dạ đúng rồi. Đối với thuốc dưỡng mà có thành phần tự nhiên á, mình dưỡng tại nhà, quý vị biết là mình cũng đỡ lo lắng hơn. Tại vì bên này là nhà kính, có máy lạnh nó cứ hút đi những cái chất dù dơ hay mùi thơm hay là những cái bụi bẩn gì nó cũng cuốn vào trong cái đường ống của máy lạnh đó quý vị. Cho nên là nó cứ tù túng trong nhà, nó hút vô nó nhả ra, cho nên là mình sợ nhất là những cái chất độc trong nhà của mình. Đặc biệt là những nhà mà có em bé, có con, có cháu nhỏ nữa thì hơi bị nguy hiểm. Thì cái thuốc dưỡng tóc này thành phần tự nhiên đó quý vị, rất là tiện lợi luôn, ở nhà tự làm luôn, một hộp là có 10 gói, coi như là mua một hộp 27 Mỹ Kim mà dùng tận đến coi đâu là 3 tháng luôn. À, đúng không chị Thư, 2 tuần đúng dùng rồi. Một gói, 2 gói thì mình tầm khoảng 2-3 tháng một hộp luôn quý vị. Và do có độ tuổi, do nguồn nước, do bị stress vì tính chất công việc thì tóc mình nó hơi bị rụng nhiều. Nhưng mà mình khi mình dùng dầu gội hay mình ăn uống, mình chờ đợi một thời gian sau nó mới hiệu quả. Thì quý vị có thể là mình đổ cái hair tonic trực tiếp trên đầu của mình luôn, để mà mình kích thích cái nang tóc của mình được mọc nhanh hơn. Đối với ai muốn một cái sản phẩm mọc tóc thì mua 2 sản phẩm như vậy, được tặng đến một hộp hồng sâm lựu luôn. Dạ.
1: Một hộp này thì có tới 5 gói cho quý vị dùng. Thì quý vị có thể là nếu mà quý vị uống có thể uống luôn lần gói như thế này, còn nếu không chúng ta có thể chia đôi ra. Chồng uống nửa gói, vợ uống nửa gói cũng được gì đó. Nhưng mà tốt nhất thì recommend chúng ta cứ uống nguyên gói thì, tại vì họ đã pha loãng cho quý vị rồi đó. Nên là cái sản phẩm này nó tốt cho rất là nhiều về sức khỏe. Ví dụ như hàng sáng chúng ta chỉ cần lấy một gói ra uống một buổi sáng sớm giùm em, sau khi mình ăn xong, để mình có một cái năng lượng cho nguyên một ngày thì chúng ta làm việc luôn. Rồi trong cái đây nó sẽ có lượng, nó sẽ hỗ trợ cho quý vị chống oxy hóa với lại lưu thông máu huyết cho quý vị luôn, thì rất là tốt cho cơ thể nha. Mua hai sản phẩm và làm đẹp mà được thêm một sản phẩm khác cũng làm đẹp
0: mua
1: luôn.
0: Mua hai mà về 4 đó quý vị. Còn nếu mà mình working là về 5 luôn. Tại sao Bích Vân nói như vậy? Mua một hộp hair tonic serum mọc tóc, một cái hộp thuốc dưỡng là 2, được tặng một cái hộp hồng sâm lựu trị giá khoảng gần 20 Mỹ Kim là 3. Chúng ta có một lá thăm, nếu chúng ta trúng thưởng, chúng ta sẽ được trúng một túi quà trị giá gần 40 Mỹ Kim. Còn nếu chúng ta tới mua hàng tại Vinashop trên 30 Mỹ Kim, chúng ta được tặng thêm quà nữa. Tức là cũng giống như là mua 2 mà được 5, đúng không chị Thương ha? Nếu chúng ta là người may mắn trúng thưởng luôn đó quý vị, và ghé tới Vinashop. Và Bích Vân thấy là cái này là một cái điều là nên mua. Tại vì á, mình có nhu cầu mọc tóc thì mình phải dùng serum, cũng giống như mình muốn da của mặt của mình là căng mịn, giảm nám, phục hồi thì mình dùng serum cho da. Còn mình muốn tóc của mình mọc nhanh hơn bình thường, thay vì mình gội dầu gội thông thường mình chờ đợi lâu quá thì mua serum mọc tóc. Còn thuốc dưỡng để khô vào tóc bạc để gọi là gì, mình nhìn cho không có đúng là độ tuổi của mình. Bích Vân thấy dạo này trên thị trường là bị stress công việc, có những trên mạng xã hội Bích Vân lướt xem á, là có những anh mà chưa có tới 40 luôn, mới có 35 thôi mà đầu bạc coi như là một nửa luôn á.
1: Đúng rồi.
0: Bích Vân nghĩ là do máu trong cơ thể một phần, do máu xấu này, do bị stress nhiều quá. Cho nên Bích Vân nghĩ là đôi khi á, mình chưa đến cái độ tuổi tóc bạc, nhưng mà mình không mà không mong muốn tóc bạc nó có, thì mình sẽ dùng những cái thuốc dưỡng này mình cover cái tóc của mình lại để nói chung là về thẩm mỹ thôi quý vị ạ. Chứ đôi khi tuổi mình không có che giấu được. Đúng nhưng rồi. Về cái thẩm mỹ, về cái trang sức, tại vì màu tóc nó cũng như là trang sức vậy. Có những tóc bạc rất phù hợp với cô mấy cô chú nha, có nhiều cô chú tóc bạc rất là đẹp luôn. Rất đẹp luôn, nhưng mà có nhiều cô chú thì cảm thấy là yêu mình muốn trang trí cho mình một cái sắc đẹp hơn, toàn diện hơn, cho nên mình có một cái màu tóc khác đi thì dùng cái Mystic nha.
1: Dạ đúng rồi. Có nhiều cô chú ghé tới shop là có một cái sản phẩm nào làm cho chú trẻ lại không? Làm cho cô trẻ lại không? Thì bây giờ ngồi suy nghĩ nát óc luôn. Nhưng mà thực chất ra là sản phẩm này, tại vì khi chúng ta có nhiều tóc bạc mà nó không có đều đó quý vị, tại vì đâu phải lúc nào tóc bạc nó cũng mọc đều đặn trên tóc của mình đâu, nên nó sẽ lởm chởm, sợi xoa có sợi không, thì nó làm cho cái cảm thấy tuổi tác của mình đó. Dạ hình như có một vị khách trên đường la cho em phép anh 8697 ạ. Dạ
7: hello.
1: Dạ em xin chào. Dạ
7: cô đi cô ngày mai cô
1: đã không mua. Dạ ok cô. Dạ Yuki collagen. Dạ rồi. Con gửi cô lá thăm may mắn trước luôn ạ. Dạ. Con cảm ơn cô nha. Dạ. Dạ rồi.
0: Cảm ơn cô
1: chúng
0: rất
1: ta
0: nhiều.
1: Vừa mở tiếp vị khách cuối cùng của show hôm nay là show đã hết rồi đó quý vị. Bây trộn giờ chắc lên. Chúng ta bốc thăm đi ha.
0: Em trộn lên rồi chị Thư trộn thêm. Cái này là vui thôi quý vị ơi, quý phòng thấy nha.
1: Đúng rồi, đây. Không biết vị khách nào sẽ được may mắn trúng thưởng ngày hôm nay. Trời ơi, xin chúc mừng chị Xuân.
0: Cái này là với con là công bằng chứ không có thiên vị gì nha quý vị nha.
1: Xin chúc mừng chị.
0: Chị may mắn. Còn có nói là hồi nãy ghi chị Xuân là chị Xuân trúng thưởng luôn. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và ngày hôm nay là Bích Vân rất cảm ơn luôn mấy cô chú, mấy anh chị xem live show và gọi vào Vinashop rất là nhiều. Và nếu như quý vị nào không còn kịp gọi và lại show, vẫn còn số hotline 1-855-855-5888. Ngoài ra Vinashop còn có một website là vinashoptv.com và một cái fanpage trên Facebook là Vinashop USA, một cái kênh trên YouTube là Vinashop USA.
1: Dạ đúng rồi. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi, cho phép anh Thư với lại Bích Vân cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Tấn Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 16 tháng 6 đến 22 tháng 6. Hành lá 3 bó 99 cent, cải rộ 1 đồng 29 bao, nấm nưa gà 1 đồng 99 bao, thá phu di 99 cent bao, xanh lấp một vị 99 cent, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi hiệu xanh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan hiệu Aroidi 10 đồng 99, hành đem gà Toto 9 đồng 99, gà thơm sinh ly 25 bao 27 đồng 99 bao, tặng một chai mắm mực. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Diễm Thi.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối.
1: Tối hôm nay là thứ năm ngày 18 tháng 6 năm 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi sự kiện chính đang diễn ra. Mỹ và Iran đã ký thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.
1: Ukraine tấn công một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất ở thủ đô của Nga.
0: Nga lên kế hoạch tăng nguồn cung LNG cho các nước ASEAN.
1: Thay đổi lớn trong cách Fed giao tiếp với thị trường.
0: Mưa bão tàn phá khu vực Trung Tây và một phần khu vực miền Nam của nước Mỹ. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin thế giới ngày hôm nay được biết là Mỹ và Iran đã ký thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Thỏa thuận khung hướng đến chấm dứt chiến tranh đã được Mỹ và Iran ký hai ngày trước lễ ký kết dự kiến sẽ diễn ra tại Thụy Sĩ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ký phê chuẩn văn bản tại lâu đài Versailles ở Pháp vào hôm tối hôm qua ngày 17 tháng 6. Tổng thống Donald Trump ký thỏa thuận nhân buổi dạ tiệc được chính quyền Pháp tổ chức tại lâu đài là Versailles để chào mừng Tổng thống Donald Trump nhân kỷ niệm 250 năm nước Mỹ tuyên bố độc lập. Về phía Iran, thì người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran là Ismail Bahai cũng cho biết thỏa thuận đã được Tổng thống là Masoud Pezeshkian phê chuẩn. Theo AFP, thì Thủ tướng Pakistan là Shehbaz Sharif, người đóng vai trò chủ chốt trong việc trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran, cho biết là một buổi lễ sẽ diễn ra tại Thụy Sĩ vào thứ Sáu, ngày 19 tháng 6, để chào mừng sự kiện quan trọng này và mở màn cho các cuộc đàm phán kỹ thuật. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ khẳng định vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran về việc thực thi thỏa thuận sẽ được tiến hành ngay vào ngày mai thứ Sáu, ngày 19 tháng 6, tại Lucerne, miền trung của Thụy Sĩ.
1: Thỏa thuận 14 điểm với Iran vừa được Hoa Kỳ công bố khác biệt so với bản rò rỉ trước đó. Hoa Kỳ đã công bố nội dung chính thức của thỏa thuận 14 điểm với Iran vào ngày 17 tháng 6 hôm qua, trong đó xuất hiện một số điều chỉnh đáng chú ý. Ở bản rò rỉ, điều khoản về Lebanon chỉ nói là chấm dứt chiến sự trên mọi mặt trận, bao gồm Lebanon, trong khi bản chính thức thì bổ túc cam kết là bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Lebanon. Bản chính thức nhấn mạnh Hoa Kỳ bắt đầu quy trình dỡ bỏ lệnh phong tỏa eo biển Hormuz sau khi ký, thay vì ngay lập tức dỡ bỏ như ở bản rò rỉ. Một điểm khác biệt đáng chú ý nữa là Iran được giao vai trò lớn hơn tại eo biển Hormuz. Ở văn bản rò rỉ, Iran chỉ cam kết khôi phục lưu thông hàng hải và rà phá thủy lôi. Nhưng ở bản thỏa thuận chính thức thì Iran còn được quyền đàm phán với Oman và các quốc gia ven vùng vịnh để xây dựng cơ chế quản lý tương lai của eo biển Hormuz. Các điều khoản về chương trình hạt nhân, Iran và giải tỏa tài sản bị phong tỏa của Iran cũng có sự điều chỉnh. Theo đó, Hoa Kỳ cam kết cho phép sử dụng các tài sản bị phong tỏa ngay khi biên bản ghi nhớ được triển khai, thay vì nội dung cũ là tài sản được giải tỏa theo tiến triển đàm phán.
0: Trong khi đó, thì việc mở lại eo biển Hormuz sẽ diễn ra như thế nào? Sau gần 4 tháng bị phong tỏa vì chiến tranh, eo biển Hormuz, tuyến hàng hải thương mại quan trọng của thế giới, dự kiến sẽ được mở lại vào ngày mai, ngày 19 tháng 6, 2026, sau khi Hoa Kỳ và Iran đã ký kết thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Hai ngày trước sự kiện dự kiến thì về mặt lý thuyết, các tàu đang bị mắc kẹt có thể lập tức đi qua eo biển. Những con tàu khác cũng có thể bắt đầu lưu thông qua Hormuz nhưng theo chiều ngược lại để vào vùng vịnh nhận các lượng dầu khí đã được tích trữ hoặc là vận chuyển hàng hóa và nông sản nhập khẩu. Trong khi chờ rà phá hủy lôi thì các khu vực trung tâm của eo biển đã được Iran tuyên bố là có gài thủy lôi. Các tàu có thể sử dụng các tuyến hàng hải ven bờ, tuy nhiên những tuyến này lại không phù hợp để tiếp nhận lưu lượng hàng hải thông thường. Kể từ khi cuộc không kích đầu tiên của Israel vào Mỹ nhắm vào Iran vào ngày 28 tháng 2.
1: Và tiếp theo dòng tin này, một bản tin cho biết Hoa Kỳ và Iran thỏa thuận dự kiến sẽ lập quỹ tư nhân 300 tỷ đầu tư vào Iran. Theo một nguồn tin, một quỹ tư nhân 300 tỷ Mỹ Kim có thể được thành lập để đầu tư vào Iran, trong đó đã có 150 tỷ được cam kết. Quỹ đầu tư này không có tiền của chính phủ và tách biệt với các cuộc đàm phán về tài sản bị phong tỏa của Iran. Quỹ 300 tỷ này chỉ đi vào hoạt động sau khi thỏa thuận cuối cùng giữa Hoa Kỳ và Iran được ký kết. Theo như nguồn tin của Reuters, quỹ được thành lập giúp tạo động lực kinh tế cho cả Hoa Kỳ và Iran đạt được một thỏa thuận cuối cùng nhằm để chấm dứt chiến tranh. Đây là một quỹ đầu tư tư nhân, không phải là chương trình tái thiết hay là bồi thường và sẽ không bao gồm bất kỳ khoản tiền hay trợ cấp nào của chính phủ. Nhiều công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ, các quốc gia Ả Rập vùng vịnh, châu Á, Nam Mỹ và châu Phi đã đồng ý cam kết tài trợ. Quỹ sẽ bảo đảm các khoản vay, thiết lập các hạn mức tín dụng hoặc là trực tiếp tài trợ cho việc tái thiết những thiệt hại do chiến tranh. Iran đã yêu cầu Hoa Kỳ bồi thường chiến tranh là 400 tỷ Mỹ Kim, nhưng Hoa Kỳ kiên quyết từ chối. Sau đó, ý tưởng về quỹ tái thiết và phát triển đã xuất hiện. Quỹ này không nằm trong tiến trình đàm phán và việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và dỡ bỏ phong tỏa khối tài sản của Iran ở nước ngoài.
0: Thưa quý vị, Iran tấn công một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của thủ đô Nga. Một cuộc tấn công quy mô lớn bằng drone của Ukraine đã diễn ra trong đêm thứ Tư ngày 17, rạng sáng thứ Năm ngày 18 tháng 6 nhắm vào Moscow. Một số drone đã đánh trúng một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất ở thủ đô Nga. Cuộc tấn công xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin đón tiếp các nhà lãnh đạo Đông Nam Á nhân hội nghị thượng đỉnh Nga-ASEAN kéo dài 2 ngày tại Kazan, miền trung của nước Nga. Kể từ đầu năm, thì Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công tầm xa nhắm vào lãnh thổ, đặc biệt là các cơ sở năng lượng của Nga, nước sản xuất dầu mỏ lớn thứ ba thế giới, trong đó có các nhà máy lọc dầu gần Moscow. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, qua cuộc oanh tạc này thì Ukraine muốn cho người dân Nga hiểu rằng người duy nhất phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến này là Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng thường dân mới là người phải gánh chịu toàn bộ hậu quả.
1: Trong khi đó, thì Nga lên kế hoạch tăng nguồn cung LNG cho các nước ASEAN. Ngày hôm qua 17 tháng 6, bên lề diễn đàn doanh nghiệp Nga-ASEAN, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế của Nga cho biết là Nga đang thảo luận về việc tăng nguồn cung khí đốt tự nhiên hóa lỏng, tức là LNG, với các đối tác trong khối ASEAN, trong bối cảnh nhu cầu năng lượng của khu vực đang ngày càng tăng. Theo ông, thì các nước ASEAN có nhu cầu rất lớn, vì dự kiến mức tiêu thụ năng lượng sẽ tăng gấp 2,6 lần vào năm 2050. Điều này có nghĩa là ASEAN sẽ cần nhiều hơn các sản phẩm mà Nga có thể sản xuất, và đây cũng là lĩnh vực mà Nga hiện đang có những cơ hội mới. Do đó, Nga đang thảo luận về việc tăng nguồn cung khí đốt cho các nước ASEAN. Bộ trưởng Nga cũng nhấn mạnh tiềm năng đáng kể trong việc tăng nguồn cung lương thực như là lúa mì, dầu thực vật, các sản phẩm về thịt, phân bón cho các nước ASEAN. Bên cạnh đó, hợp tác công nghiệp, nền tảng kỹ thuật số, kinh tế sáng tạo, dược phẩm và du lịch cũng là những lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa cả hai bên. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới sau một vài thông tin thương mại. Chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
1: Xin được quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ. Bản tin đầu tiên cho biết Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp đầu tiên với tân chủ tịch là Kevin Warsh. Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ Fed vào hôm thứ Tư ngày hôm qua 17 tháng 6 thống nhất giữ nguyên lãi suất đúng như thị trường dự đoán, nhưng tỏ dấu hiệu sẽ tăng lãi suất trong năm nay. Đây là lần thứ tư liên tiếp mà Fed giữ nguyên lãi suất ở mức là từ 3.5% cho đến 3.75%. Trong cuộc họp tháng 6 là cuộc họp đầu tiên của ông Kevin Warsh với tư cách là chủ tịch Fed. Ông từng tỏ ý là ông sẽ quản trị khác với chủ tịch Jerome Powell. Trong buổi họp báo, ông Warsh công bố thành lập 5 nhóm đặc nhiệm độc lập mới để phụ trách những trách nhiệm của Fed. Theo như CNN đưa tin, giới quan sát thị trường sẽ vừa chú ý kỹ ông Warsh để hiểu những quan điểm của ông rõ hơn, vừa theo dõi dấu hiệu chia rẽ đang diễn ra trong nội bộ của Fed giữa lúc mà cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu do cuộc chiến Iran gây ra lạm phát, gia tăng và gây rủi ro cho tăng trưởng kinh tế, tạo thêm áp lực cho Fed.
0: Thưa quý vị, thay đổi lớn trong cách Fed giao tiếp với thị trường. Trong cuộc họp báo sau khi kết thúc cuộc họp của Ngân hàng Dự trữ Trung ương Hoa Kỳ hôm thứ Tư ngày 17 tháng 6, ông Warsh cho biết là trong tương lai có thể sẽ không tổ chức họp báo sau mỗi cuộc họp chính sách và nếu có sẽ ngắn hơn trước đây. Ông Warsh cũng công bố thành lập 5 nhóm đặc biệt độc lập mới của Ngân hàng Dự trữ Trung ương. Các nhà quan sát cho rằng thì sự thay đổi này là một bước ngoặt. Ông Thomas Simon, chuyên gia kinh tế trưởng của Jefferies, nhận định Fed đang trở lại phong cách truyền thống ngắn gọn từng phổ biến dưới thời cựu chủ tịch là Alan Greenspan. Điều này cũng phản ánh rõ quan điểm kinh tế của tân chủ tịch Warsh. Song song, việc này thay đổi cách truyền đạt chính sách. Nhiều chuyên gia nhận định đây là dấu hiệu cho thấy tân chủ tịch Fed muốn định hình lại cách mà Fed vận hành, đồng thời giảm sự phụ thuộc của thị trường vào các tín hiệu định hướng từ ngân hàng trung ương.
1: Giám đốc phụ trách trí tuệ nhân tạo AI của Meta rời khỏi công ty. Theo như trang tin The News International, bà Emily Dalton-Smith, một trong những giám đốc về trí tuệ nhân tạo của Meta, đã rời công ty. Hành động này diễn ra chỉ vài tháng sau khi bà được giao phụ trách một phần quan trọng trong chiến lược tái cấu trúc các hoạt động liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI của Meta. Bà Dalton-Smith đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các nền tảng và công cụ hỗ trợ triển khai AI trong toàn công ty. Bà Dalton-Smith được bổ nhiệm vào vị trí chuyên trách này từ tháng 4 của năm nay trong đợt tái cơ cấu lớn của Meta nhằm để đẩy mạnh chiến lược AI. Nhiệm vụ của bà là hợp nhất và nâng cấp các năng lực AI nội bộ thông qua việc phát triển các giao diện người dùng, hệ thống lưu trữ tài liệu và các nền tảng sản phẩm dùng chung. Bà Dalton-Smith gia nhập Meta từ năm 2015, từng là phó chủ tịch quản lý sản phẩm và là người đứng đầu của bộ phận sản phẩm của Threads, nền tảng mạng xã hội dựa trên văn bản do Meta phát triển.
0: Thưa quý vị, cựu Tổng thống Biden, Bush và Clinton sẽ tham dự lễ khánh thành Trung tâm Tổng thống Obama. Báo Chicago Sun-Times vào hôm thứ Tư ngày 17 tháng 6 đưa tin, ba cựu Tổng thống Biden, Bush, Clinton và các cựu đệ nhất phu nhân Clara Bush, Hillary Clinton và Jill Biden sẽ tham dự buổi lễ khánh thành Trung tâm Tổng thống Obama. Trung tâm Tổng thống Obama sẽ chính thức mở cửa vào thứ Năm hôm nay. Buổi lễ khánh thành long trọng này hứa hẹn quy tụ một dàn nghệ sĩ tên tuổi từng đoạt nhiều giải thưởng danh giá. Bà Valerie Jarrett, giám đốc điều hành quỹ Obama, chia sẻ rằng thì sự kiện lần này sẽ mang một dấu ấn hoàn toàn khác biệt, ngập tràn âm nhạc, các màn trình diễn của những ca sĩ nổi tiếng như là Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Christina Aguilera, John Legend, The Roots, Come On, Jennifer Hudson, Mark Anthony, Kem, cùng với hai thành viên Bono và The Eagle của ban nhạc U2.
1: Mưa bão đã tàn phá khu vực Trung Tây và một phần khu vực miền Nam của nước Mỹ. Hàng loạt các cơn dông mạnh kèm theo gió giật với sức gió tương đương những cơn bão, mưa đá cỡ lớn và lốc xoáy đã quét qua khu vực Trung Tây của nước Mỹ vào ngày hôm qua 17 tháng 6, gây thiệt hại rộng lớn và làm gián đoạn sinh hoạt tại nhiều tiểu bang. Cơ quan khí tượng đã xác nhận nhiều trận lốc xoáy xuất hiện trong ngày tại các tiểu bang thuộc khu vực Trung Tây. Bên cạnh đó, hàng loạt các báo cáo về mưa đá có kích thước lớn và thiệt hại do gió mạnh cũng được ghi nhận khi các siêu dông đơn lẻ được hình thành trước khi hệ thống bão chính tràn qua khu vực. Còn các chuyên gia khí tượng thì cảnh báo nguy cơ thời tiết xấu vẫn chưa chấm dứt dù tần xuất hiện, lốc xoáy đã có thể giảm. Mối đe dọa chính trong đêm được dự báo chuyển sang gió giật mạnh và có nguy cơ lũ quét do mưa lớn.
0: Cũng trong bản tin Hoa Kỳ cho hay là các thượng nghị sĩ đang gây sức ép lên ngũ giác đài. Các thượng nghị sĩ tại Thượng viện Hoa Kỳ hôm ngày 17 tháng 6 dọa sẽ giữ lại 75% ngân sách cho các chuyến công tác của Bộ trưởng Quốc phòng là Pete Hegseth và yêu cầu giải trình về vụ hỏa tiễn Patriot của Hoa Kỳ nhắm vào trường nữ sinh ở Iran và một loạt các cuộc tấn công các tàu nghi là buôn ma túy. Đề xuất này được đưa ra vào bản dự thảo ban đầu của đạo luật ủy quyền quốc phòng năm 2027 của Thượng viện. Một dự luật quy mô lớn bắt buộc phải thông qua nhằm để xác định các ưu tiên của Bộ Quốc phòng. Động thái này phản ánh sự thất vọng ngày càng tăng từ cả hai đảng trước thái độ bất hợp tác của ngũ giác đài đối với các yêu cầu của Quốc hội. Trong nhiều tháng qua, thì các nhà lập pháp đã yêu cầu được xem đoạn video chưa chỉnh sửa về các cuộc không kích nhắm vào những tổ chức bị liệt kê là khủng bố tại khu vực Caribbean và Phía Đông Thái Bình Dương. Chính quyền Tổng thống Donald Trump coi đây là một phần nỗ lực nhằm để ngăn chặn dòng chảy ma túy bất hợp pháp. Song, các chuyên gia luật chiến tranh cho rằng thì chính phủ đang vi phạm luật pháp quốc tế.
1: Bản tin tiếp nối cho biết là Tổng thống Donald Trump hoãn điều trần, đề cử tân giám đốc tình báo. Tổng thống Donald Trump vào sáng ngày hôm qua đã yêu cầu hoãn phiên điều trần của Ủy ban Tình báo Thượng viện dành cho công tố viên liên bang là Jay Clayton, người được ông đề cử giữ chức giám đốc tình báo quốc gia, để gây sức ép buộc Quốc hội phải xét lại một dự luật về căn cứ cử tri trên toàn quốc mà ông xem là ưu tiên lập pháp hàng đầu nhưng hiện không đủ phiếu ngay trong hàng ngũ của Đảng Cộng hòa. Việc đình lại tiến trình chuẩn thuận này làm đảo lộn kế hoạch của các lãnh tụ thượng viện, vốn muốn thông qua nhanh đề cử Clayton để trám chỗ trống khi mà bà Tulsi Gabbard từ chức. Nhiều nghị sĩ cảnh báo việc Tổng thống muốn gắn việc gia hạn đề 1702 với dự luật siết chặt căn cước và ghi danh cử tri mà ông gọi là đạo luật cứu nước Mỹ có thể làm đổ vỡ luôn kế hoạch gia hạn công cụ giám sát này. Trong khi về phía Dân Chủ thì tiếp tục phản đối dự luật bầu cử và nhắc lại rằng Thượng viện hiện không đủ phiếu để thay đổi các thủ tục nhằm để thông qua đề nghị của Tổng thống.
0: Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán.
6: Chỉ số Dow Jones 51.565.38 điểm, tăng 0.14%. Chỉ số Nasdaq 26.517.93 điểm, tăng 1.91%. Chỉ số S&P 500 7.500.61 điểm, tăng 1.09%. Phân lời công cố phiếu 10 năm 4.4510, giảm 0.27%. Giá dầu thô hôm nay $75.57 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ 4.235 đô la một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 148.800.000 một lượng và bán ra 151.300.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.431 đồng Việt Nam.
0: Thưa quý vị, bản tin thị trường chứng khoán đã kết thúc cho phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
9: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bele, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegant Flowers trong nhiều năm qua.
0: Quay sang bản tin Việt Nam, thưa quý vị, mở đầu bản tin Việt Nam cho hay là bà Jennifer Witt tuyên thệ nhậm chức đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Bà Jennifer Witt tuyên thệ nhậm chức đại sứ Mỹ tại Việt Nam trong buổi lễ tại thủ đô Washington sau khi được Thượng viện Mỹ phê chuẩn. Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam hôm nay cho biết lễ tuyên thệ của bà Jennifer Witt diễn ra ở thủ đô Washington hôm ngày 15 tháng 6. Trong bài đăng trên tài khoản Facebook chính thức, đại sứ Mỹ gửi lời chúc mừng đại sứ Jennifer Witt và đăng ảnh lễ tuyên thệ nhậm chức của bà. Thượng viện Mỹ ngày 18 tháng 5 thông qua đề cử bà Witt làm nữ đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam với 46 phiếu ủng hộ và 43 phiếu chống. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam trước đó là ông Mark Knapper đã kết thúc nhiệm kỳ hôm ngày 18 tháng 1. Bà Witt là công chức chuyên nghiệp với gần 31 năm kinh nghiệm làm việc trong chính phủ Mỹ. Theo thông cáo chứng nhận năng lực cho ứng viên trưởng phái bộ được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố vào ngày 29 tháng 10, 2025.
1: Hà Nội khởi tố 187 người của 23 công ty lừa đảo mua bán kỳ nghỉ. Hôm 17 tháng 6 ngày hôm qua, thì Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án với 187 bị can tại 23 công ty mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ du lịch về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo như báo Tiền Phong trong nước đưa tin, bước đầu thì cơ quan điều tra xác định các bị can đã chiếm đoạt tiền của 493 người thông qua hai hình thức lừa đảo, đó là bán kỳ nghỉ và chuyển nhượng kỳ nghỉ để chiếm đoạt số tiền hơn 181,4 tỷ đồng. Trên thực tế, các công ty này không bán, chuyển nhượng hay là cho thuê kỳ nghỉ du lịch cho bất kỳ khách hàng nào. Nhiều công ty lập cả hệ sinh thái để tạo vòng tròn khép kín, lừa đảo người dân. Các nạn nhân mà nhóm bị can này hướng đến chủ yếu là người già. Các nạn nhân bị lừa bởi những lời hứa hẹn có thể bán lại hay là chuyển nhượng dễ dàng hoặc là xin lời thẻ kỳ nghỉ với giá cao. Công an cảnh báo, người dân nên cẩn thận với các doanh nghiệp chi hoa hồng môi giới cao bất thường từ 20 cho đến 40% nhằm lôi kéo nhiều người tham gia vào hệ thống.
0: Giải cứu hàng trăm con mèo bị bắt trộm để giết thịt ở Việt Nam. Hơn 400 con mèo sắp bị giết thịt ở thành phố Sài Gòn và Tây Ninh đã được giải cứu khi cơ quan chức năng triệt phá một đường dây trộm mèo. Theo thông tin từ tổ chức bảo vệ động vật là Human Rights for Animals, 9 người đã bị bắt giữ liên quan đến vụ việc mà Phòng Cảnh sát Hình sự Công an nói là đường dây trộm cắp, thu mua và tiêu thụ mèo liên tỉnh. Công an đã thu giữ 45 lồng chứa khoảng là 400 con mèo còn sống, 4 thùng xốp chứa khoảng là 80 con mèo đã chết, được bảo quản bằng đá lạnh để chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. Những con vật này được phát hiện trong một cuộc đột kích vào các địa điểm ở tỉnh Tây Ninh và Sài Gòn vào tuần trước. Thêm 21 con mèo nữa đã bị tịch thu tại một số cơ sở. Việc tiêu thụ thịt chó mèo là hợp pháp tại Việt Nam, nhưng người bán hàng cần có giấy phép chứng minh nguồn gốc của động vật.
1: Thưa quý vị, bản tin tiếp nối cho biết là phải trả lại tiền vé nếu như chuyến bay chậm 4 tiếng. Nghị định 208 về vận tải hàng không do nhà nước ban hành vào ngày 15 tháng 6 quy định, nếu như chuyến bay bị trễ thì hãng máy bay có trách nhiệm phải thông báo và xin lỗi hành khách, đồng thời nêu lý do và cập nhật thời gian dự kiến đi mới để mà hiển thị trên màn hình tại sân bay ít nhất là 30 phút một lần. Với chuyến bay trễ từ 2 tiếng, hãng máy bay phải phục vụ nước uống hoặc là cung cấp phiếu có giá trị tương đương cho hành khách. Hãng bay có thể đổi thời gian đi hoặc là chuyển đổi hành trình để hành khách tới được điểm cuối nếu như họ có yêu cầu. Chuyến bay trễ từ 3 tiếng, hãng máy bay phải phục vụ thức ăn hoặc là voucher tương đương. Chuyến bay trễ từ 4 tiếng do lỗi của hãng máy bay thì hãng phải hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc là tiền phần vé chưa sử dụng khi hành khách không đồng ý đổi thời gian hoặc là đổi chuyến. Với chuyến bay trễ từ 6 tiếng, nếu trong khoảng từ 7 giờ đến trước 22 giờ thì hãng bay phải cung cấp nơi nghỉ phù hợp cho hành khách tại phi trường. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7.
0: Quay sang bản tin giải trí, thưa quý vị, minh tinh Kate Blanchett làm giáo sư thỉnh giảng. Diễn viên Hollywood Kate Blanchett sẽ giảng dạy về sân khấu đương đại tại trường cao đẳng St. Catherine thuộc Đại học Oxford trong năm học 2026-2027. Theo BBC, thì Kate Blanchett nói háo hức đảm nhận vai trò mới, xem đây là cơ hội để đối thoại với các nhà tư tưởng, nghệ sĩ và những người thực hành sáng tạo tương lai. Trong thời gian đảm nhận cương vị giáo sư thỉnh giảng, cô sẽ tổ chức các bài giảng và tham gia nhiều hoạt động học thuật với sinh viên cũng như là cộng đồng Đại học Oxford. Nghệ thuật vượt qua những giới hạn của trí tưởng tượng, đặt ra những câu hỏi và thách thức cách chúng ta nhìn nhận thế giới. Chức danh giáo sư thỉnh giảng về sân khấu đương đại ở trường cao đẳng St. Catherine do ông là Cameron McIntosh sáng lập từ năm 1990. Kate Blanchett, 57 tuổi, sinh tại Australia. Sau hơn 3 thập niên, thì người đẹp xây dựng chỗ đứng vững chắc trong làng phim, được xem là một trong những diễn viên hàng đầu thế hệ của cô. Blanchett nổi tiếng toàn cầu nhờ vai diễn nữ hoàng Elizabeth đệ nhất trong Nữ hoàng Elizabeth năm 1998, sau đó góp mặt trong nhiều tác phẩm đình đám như là The Lord of the Rings, Ocean A. Carroll, Not on the Sandal và Tars. Cô giành 2 giải Oscar cho các phim như là The Aviation 2004 và Blue Jasmine 2013, 4 giải Quả cầu vàng, 4 giải BAFTA.
1: Siêu mẫu Claudia Schiffer tận hưởng cuộc sống ở vùng nông thôn. Biểu tượng thời trang Claudia Schiffer thích bày bàn ăn ở ngoài vườn, làm đồ gốm khi sống trong dinh thự triệu đô. Sau khi cưới nhà sản xuất phim Matthew Roach năm 2002, Claudia Schiffer dần dần từ bỏ catwalk, tập trung chăm sóc tổ ấm. Vợ chồng cô và 3 người con hiện sống hạnh phúc ở vùng nông thôn Oxfordshire ở Anh Quốc. Theo như AD đưa tin, dinh thự của họ ước tính có giá là 13 triệu Mỹ Kim, pha trộn giữa nội thất của Bắc Âu với kiến trúc thời kỳ Tudor cổ xưa của Anh. Không gian bày biện các món nội thất từ thập niên 1950 cho đến 1970. Điểm nhấn chính là những ô cửa sổ bằng kính lớn, tầm nhìn hướng ra khung cảnh vùng nông thôn. Theo tạp chí ở Northern, vợ chồng Schiffer có thú vui là sưu tập các tác phẩm nghệ thuật, sở hữu bộ sưu tập đồ sộ và giá trị. Schiffer bắt đầu sưu tầm tranh ảnh từ khi còn là một người mẫu trẻ sống tại Paris. Là một trong những siêu mẫu biểu tượng của thập niên 1990, qua hơn 3 thập niên, Schiffer vẫn giữ được nhan sắc. Tạp chí Vogue nhận xét cô mang đến vẻ ấm áp, tự nhiên. Schiffer chưa bao giờ xem sự già đi là mối lo ngại. Tôi nghĩ tuổi tác nên được tôn vinh. Tôi không cố gắng để trông trẻ hơn hay là cảm thấy trẻ hơn. Tôi trân trọng hiện tại.
0: Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào.

0: cần thợ neo gấp, cần thợ neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
1: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng
0: tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở

0: rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 có Furu VIP Performance Eye Cream, trẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
1: Ngày 10 tháng 11 năm 2008, người phụ nữ ly hôn nhỏ tuổi nhất thế giới đã được nhận giải Người Phụ Nữ của Năm tại New York do Glamour, tạp chí Mỹ dành cho nữ giới trao tặng. Với vẻ tự tin của tuổi lên 10, cô bé chia sẻ giải thưởng bất ngờ này cùng ngôi sao điện ảnh Nicole Kidman, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice và Thượng nghị sĩ Hillary Clinton. Hãy cùng Quỳnh Thi tiếp tục cuộc hành trình của cô bé No Chiu để hiểu tại sao cô bé này lại xứng đáng được vinh danh như một nữ anh hùng thời hiện đại qua tác phẩm Ly Hôn Tuổi Lên 10 của tác giả Chaofin Minui và dịch giả Nguyễn Bình An. Chương 4. Đám cưới. Tháng 2 năm 2008. Với Mona, chúng em không bao giờ thấy thời gian trôi qua mỗi lần dạo chơi trên đại lộ Hailey. Đôi khi do chúng em ấn mặt quá mạnh vào cửa kính của cửa hàng ưa thích, những bộ trang phục dạ hội biến mất đằng sau đám hơi nước động lại trên khung kính trước mắt chúng em. Một chiếc váy cưới màu trắng ôm sát lấy một mannequin bằng nhựa khiến em rất chú ý. Chiếc váy của các quý bà. Và điều đó thật tương phản với tất cả những người phụ nữ đen ngòm từ đầu đến chân trên phố. Nếu Đức Allah muốn, em sẽ có một chiếc váy như thế này vào ngày cưới của mình. Chị Mona rỉ tai em. Đôi mắt long lanh của chị bị đóng khung trong chiếc Nicole phủ kín phần còn lại trên khuôn mặt chị khi chị đi ra khỏi nhà. Hiếm khi chị Mona mỉm cười. Chị ấy không có may mắn được tổ chức đám cưới vui vẻ. Bị gã chồng gấp, chị chỉ được mặc một chiếc váy màu xanh da trời. Và ngoài chi tiết màu sắc đó, chị cũng hoàn toàn mù mờ về nguyên nhân đám cưới của mình. Từ khi chồng chị đột nhiên biến mất mà em không biết là đi đâu, em không nghe thấy người ta nói về anh ấy nữa. Em tưởng tượng anh ấy đang đi xa, ở đâu đó, rất xa đất nước Yemen. Nhưng em hết sức tránh việc tìm hiểu để biết nhiều hơn về chuyện ấy. Chị Mona không thích người khác hỏi mình những chuyện liên quan đến chủ đề này. Chị chỉ dừng lại ở việc thì thầm vào tai em tất cả những điều gì chị mong ước cho em. Đó là em được hạnh phúc và lấy được một tấm chồng dịu dàng và biết tôn trọng vợ. Em không tưởng tượng được rằng ngày cưới của em lại đến nhanh như thế. Vả lại, về chuyện đám cưới, em vẫn chưa có ý tưởng gì rõ ràng. Đối với em, đám cưới trước hết là một ngày hội lớn với đầy quà cáp, chocolate và dĩ nhiên là đồ trang sức. Một ngôi nhà mới, một cuộc sống mới. Vài năm trước, em đã từng tham dự nhiều buổi lễ khác nhau, các buổi nghi lễ của những anh chị em họ xa. Ở đó có nhạc, có khiêu vũ. Trong chiếc bao thô, chiếc áo khoác dài màu đen, những người phụ nữ trông rất duyên dáng. Khuôn mặt họ được trang điểm thật hoàn hảo. Mái tóc họ bóng láng nhờ những người thợ làm đầu, như trong ảnh dán ngoài những chai dầu gội đầu. Các phụ nữ làm duyên nhất thì kẹp một chiếc kẹp hình cánh bướm trên những lọn tóc. Em luôn thấy thích thú với các lễ hội như thế. Em vẫn còn nhớ cây lá móng dùng để trang trí bàn tay và cánh tay của các cô dâu trẻ. Với motif hình bông hoa, cây lá móng thật là đẹp. Em tự nhủ mình cũng vậy, một ngày nào đó mình cũng sẽ có lá móng trên tay. Tin tức đến đột ngột, không hề được mong đợi. Khi Abba thông báo với em rằng đã đến lượt em không thể hiểu nổi. Thoạt tiên, em gần như đón nhận tin đó trong tâm trạng nhẹ nhõm như thể nó là một lối thoát. Ở nhà, cuộc sống đã trở nên bất khả. Từ khi bị mất việc ở tòa thị chính, Abba không thể tìm được một việc làm toàn thời gian nào nữa. Lúc nào chúng em cũng chậm trễ trong việc trả tiền thuê nhà và người chủ nhà thường xuyên đe dọa tống cổ chúng em. Để tiết kiệm, Oma chỉ nấu cơm với món ragu rau. Mẹ bắt đầu dạy em giúp đỡ mẹ việc nhà. Cùng với mẹ, em chuẩn bị món shafu,

0: một loại bánh xèo lớn được phủ sữa chua, hương hành tây và tỏi. Và món bin asha, một món ăn tráng miệng tuyệt vời được chế biến từ mật ong. Khi cha em mang về đủ tiền, mẹ cử một trong số những người anh em trai của em đi mua một con gà để mẹ nấu cho ngày thứ sáu, ngày thiêng liêng theo lịch đạo Hồi. Thịt đỏ, đừng nhắc đến làm gì, thứ đó quá đắt. Trên thực tế, lần cuối cùng em nhớ mình được ăn feta, món ragu thịt bò, đó là trong lần đầu tiên em đi ăn nhà hàng. Họ hàng của chúng em đã mời chúng em đi để đón lễ Eid. Thậm chí chúng em đã được quyền uống Pepsi, một thứ đồ uống màu đen và có ga đến từ nước Mỹ. Khi chúng em rời nhà hàng, một người phục vụ đã rảy nước hoa vào bàn tay em, như làm với những người lớn vậy. Nước hoa thật là thơm. Ma cũng đã dạy em chuẩn bị những lát bánh kẹp. Mẹ đốt lửa trong khi em nhào bột, trải bột thành hình mặt trăng rất tròn, rồi ép sát chỗ bột đó vào thành tandoor, chiếc lò truyền thống. Nhưng một ngày, mẹ đã từ bỏ chiếc lò này để đổi nó lấy vài tờ tiền ở chợ đen. Mỗi khi chúng em túng bấn, mẹ lại đem bán một số vật dụng cá nhân. Trên thực tế, mẹ đã cam chịu với việc thôi không trông cậy vào cha em nữa. Và rồi cũng đến cái ngày chẳng còn thứ gì to tát để có thể đem bán. Cứ cố sức bỏ cách bữa do thiếu tiền. Cuối cùng các anh em trai của em cũng phải trở lại với những đứa trẻ bán hàng rong tại các ngã tư đèn đỏ, gõ vào các tấm kính che gió của những chiếc xe, với hy vọng thu được vài đồng xu từ việc bán một phong kẹo cao su hay một hộp khăn giấy. Chị Mona cũng vậy. Cuối cùng chị cũng phải theo những đứa trẻ bán hàng rong này. Nhưng việc ăn mày đã chơi chị nhiều vốn. Chưa đầy 24 giờ, chị đã bị cảnh sát tóm và giải đến một trung tâm dành cho người làm việc xấu trong vòng vài ngày. Khi trở về, chị kể cho chúng em nghe rằng ở đó chị phải sống chung với những người phụ nữ bị tố cáo là đã đi lại với nhiều người đàn ông cùng một lúc và các nữ gác ngục đã kéo tóc họ. Khi hết xúc động, chị lại ra khỏi nhà để đi xin vài đồng xu. Rồi một lần nữa, chị lại đụng mặt với cảnh sát. Sau khi bị tống giam lần thứ hai, cuối cùng chị cũng từ bỏ những vụ lẩn trốn đầy rẫy nguy cơ của mình. Vậy là đến lượt chúng em. Haifa và em, chúng em phải đi bán hàng rong. Tay trong tay, đôi khi chúng em đến gõ móng tay lên những chiếc cửa kính xe hơi. Mắt chỉ dám ngước lên đủ nhìn những người lái xe. Thường thì họ không biết chúng em là ai. Em không thích điều đó, nhưng chúng em không có quyền lựa chọn. Những ngày không ngủ quá muộn trên giường thì cũng như những người thất nghiệp khác. Ba đi ra phố ngồi xổm trên một trong những quảng trường của khu phố, với hy vọng tìm được một công việc nho nhỏ tính lương theo ngày. Công nhân, thợ nề, người làm bất cứ công việc gì với khoản tiền tương đương với 1.000 rio. Buổi chiều, cha thường đến nhà những người hàng xóm để nhai khát. Cha nói rằng thứ đó giúp cha quên đi những vấn đề của mình, và điều đó đã trở thành một nghi thức. Ngồi xếp bằng tròn cùng với những người đàn ông khác trong khu phố, cha rút những chiếc lá xanh ngon nhất ra khỏi một chiếc túi nhỏ bằng nhựa và nhét chúng vào một góc miệng. Chiếc túi càng xẹp đi, má của cha càng phồng lên. Cuối cùng những chiếc lá cũng biến thành một cục mà cha nhai ngấu nghiến trong hàng giờ liền. Chính trong một buổi nhai khoát này mà một người đàn ông trẻ trạc 30 tuổi tiến lại gần cha. Cháu muốn hai gia đình chúng ta kết hợp lại với nhau, gã đàn ông trẻ nói với cha. Gã đàn ông đó tên là Fair Ali Stammer. Hắn làm nghề giao hàng. Hắn vận chuyển những gói hàng đi khắp nơi trên chiếc mô tô của mình. Cũng như chúng em, hắn xuất thân từ làng Khadija và hắn đang tìm vợ. Cha em chấp nhận ngay lập tức. Theo logic mọi việc, em chính là cô bé đang cần được gả chồng sau hai người chị gái lớn của em là Jamila và Mona. Khi trở về, cha đã quyết định xong xuôi và không ai có thể chống đối lại quyết định của cha. Buổi tối hôm đó, em đã nghe được câu chuyện giữa cha em và chị Mona. Nô Chu quá trẻ để có thể làm đám cưới, chị Mona thốt lên. Quá trẻ sao? Khi nhà tiên tri Mahomet cưới Aisha, nàng mới chỉ có 9 tuổi. Cha em trả lời chị: đúng, nhưng đó là vào thời của nhà tiên tri, bây giờ khác xưa rồi. Con hãy nghe đây, đám cưới này là cách tốt nhất để bảo vệ con bé. Cha muốn nói gì cơ? Con biết rõ điều đó rồi đó. Đám cưới sẽ giúp con bé tránh được những nỗi buồn phiền đã xảy ra với con và Jamila. Đám cưới sẽ tránh cho con bé không bị một kẻ xa lạ bắt cóc, và tránh cho con bé không trở thành đối tượng của những tin đồn thổi xấu xa. Ít ra chàng trai này cũng có vẻ trung thực. Trong khu phố, mọi người đều biết anh ta. Anh ta xuất thân từ ngôi làng của chúng ta, và anh ta đã hứa là sẽ không chạm đến con bé trước khi con bé lớn thêm. Nhưng cha đã quyết định rồi. Thêm nữa, con biết rõ là chúng ta không có đủ tiền để nuôi tất cả gia đình. Làm thế này chúng ta sẽ bớt được một miếng ăn. Mẹ em im lặng, hình như mẹ buồn lắm nhưng cam chịu. Suy cho cùng, mẹ cũng là đối tượng của một đám cưới được sắp đặt, như phần lớn phụ nữ Yemen. Vì vậy mẹ có thể hiểu được rằng ở đất nước chúng em, chính phụ nữ là những người phải chịu đựng, trong khi đàn ông là những người đưa ra mệnh lệnh. Như vậy, việc bảo vệ em chỉ có thể đi đến thất bại mà thôi. Những lời nói của cha vang vọng trong đầu em: bớt được một miệng ăn. Vậy ra dưới con mắt của cha, em chỉ là một gánh nặng, và cha đã chợp ngay lấy cơ hội đầu tiên để thoát khỏi gánh nặng đó. Đúng, không phải lúc nào em cũng là đứa bé ngoan mà cha mong muốn có được. Nhưng suy cho cùng, việc trẻ con làm những điều ngu ngốc là chuyện đương nhiên, không phải thế sao? Còn em vẫn yêu thương cha bất chấp những khuyết điểm của cha, bất chấp mùi khát khó chịu của cha, bất chấp sự khẩn khoản của cha bắt chúng em đi ăn xin vài mẫu bánh mì trong phố. Những nỗi buồn phiền đã xảy ra đến với con và Jamila. Cha muốn nói gì đây? Tất cả những gì em biết, đó là một tuần trôi qua, rồi một tuần nữa, rồi lại một tuần nữa, chị Jamila vẫn chưa xuất hiện trở lại. Cũng như chồng chị Mona, chị ấy đã đột nhiên ra đi. Thậm chí cuối cùng, em đã phải từ bỏ việc đếm những ngày tháng chia cách em với chị. Chị, người vốn thường xuyên đến thăm chúng em, nay đã biến mất thật sự. Em rất yêu quý chị Jamila. Bản chất dè dặt, chị không nói nhiều, nhưng chị rất độ lượng và ân cần. Đôi khi chị mang cho em bánh kẹo. Chồng chị Mona, anh ấy cũng chưa bao giờ trở về nhà kể từ chuyến ra đi bí hiểm kia. Vậy anh ấy đã đi đâu? Quá phức tạp đối với em, những câu chuyện người lớn này. Vắng mặt anh, mẹ chồng chị Mona đòi quyền được trông các cháu mình là Monira 3 tuổi và Nasser 1 tuổi rưỡi. Chị Mona đau xé lòng vì chuyện đó và cố hết sức để không phải xa cách các con. Trận chiến của chị đã giành được phân nửa thắng lợi. Cứ cố sức khẩn nài, cuối cùng chị cũng có thể giữ đứa nhỏ lại bên chị với cớ rằng chị còn phải lo cháu bú. Bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi sẽ mất đứa bé, không lúc nào chị rời mắt khỏi nó. Khi cháu chạy xa khỏi chị bèn chạy theo nó và ôm xiết nó thật chặt trong tay, như thể đó là một kho báu mà người ta cố che giấu. Việc chuẩn bị cho đám cưới diễn ra rất nhanh chóng, và em nhanh chóng hiểu ra nỗi bất hạnh của mình. Theo quyết định của gia đình chồng tương lai của em phải thôi học một tháng trước đêm đám cưới. Lòng nặng trĩu, em vừa ôm hôn Malak, vừa nói với bạn ấy rằng em hứa sẽ quay trở lại sớm. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ cùng nhau ra bờ biển. Bạn ấy vừa thì thầm vào tai em, vừa ôm siết em thật chặt trong đôi tay mình. Có lẽ em sẽ không bao giờ còn được gặp lại bạn ấy. Em cũng phải nói lời vĩnh biệt với hai cô giáo em yêu mến, là cô Samia và cô Samira. Cùng các cô, em đã được học viết tên mình bằng tiếng Ả Rập, từ phải sang trái, đường cong của chữ nào, cái chân đứng nhón của chữ chim, cái vòng của chữ wow và cái chân của chữ đeo. No chill, em phải biết ơn các cô rất nhiều. Môn toán và những buổi học kinh Koran là những môn học ưa thích của em. Ở lớp, chúng em luyện tập ghi nhớ năm trụ cột của đạo Hồi: Shahada, hay còn gọi là sự tuyên bố công khai tín ngưỡng, 5 lần cầu nguyện hàng ngày, ha, tương ứng với cuộc hành hương lớn đến thánh địa Mecca, ka, zakat, nghĩa là tiền người ta cho những người nghèo khổ nhất để giúp đỡ họ, và rồi lễ Ramadan, trong suốt thời gian đó người ta không được ăn uống gì, từ lúc sáng sớm đến khi mặt trời lặn. Khi chúng em lớn hơn, cô Samia nói, chúng em cũng sẽ phải thực hành những nghi thức của lễ Ramadan. Nhưng điều em thích hơn cả là môn vẽ. Với những cây bút chì màu, em vẽ những quả lê, những bông hoa, và em cũng vẽ những ngôi biệt thự với phần mái nhà xanh da trời, cửa sổ màu xanh lá cây và ống khói màu đỏ. Trước lối cổng vào, đôi khi em vẽ một người canh gác mặc đồng phục. Người ta nói rằng nhà của những người nhiều tiền thường có người canh gác. Trong vườn, em luôn vẽ những cây ăn trái thật lớn với một bể nước nhỏ nhỏ ở giữa. Giờ ra chơi, chúng em chơi trò trốn tìm và đọc những bài đồng dao. Em rất thích trường học. Đó là nơi ẩn náu của em, là niềm hạnh phúc nhỏ nhỏ của em. Em cũng phải vĩnh viễn từ bỏ những lần trốn nhà sang chơi nhà hàng xóm, chỉ cách nhà chúng em vài mét. Ở nhà hàng xóm có một chiếc đài bán dẫn. Cùng với cô em gái Haifa, chúng em đã quen sang thăm gia đình họ để nghe những băng cassette của Haifa Wehi và Nancy Ajram, hai nữ ca sĩ xinh đẹp người Liban với mái tóc dài và khuôn mặt được trang điểm rất kỹ. Họ có đôi mắt thật đẹp và chiếc mũi hoàn hảo. Chúng em thích thú bắt chước họ chớp chớp mi và uốn éo hông. Cũng có ca sĩ Jamila Sa, người Yemen nữa. Chúng em rất thích chị ấy. Đó là một ngôi sao thực sự. Bạn rất tự hào về mình. Bạn nghĩ mình là người giỏi nhất. Một trong những bản tình ca của cô ấy nói thế. Hàng xóm của chúng em thuộc số hiếm hoi những người may mắn của khu phố có tivi. Truyền hình giúp em được đi du lịch. Em rất thích xem Tom và Jerry, loạt phim hoạt hình ưa thích của em, hay Adnan và Lina, bộ phim kể lại câu chuyện của hai người bạn châu Á tại một đất nước xa xôi. Mắt cả hai đều xết. Em nghĩ họ là người Nhật hoặc người Trung Quốc. Nhưng điều khó tin là họ nói tiếng Ả Rập như em mà không hề lẫn giọng địa phương. Adnan là một cậu bé dũng cảm, luôn muốn giúp đỡ Lina. Cậu đã nhiều lần cứu cô thoát khỏi nanh vuốt của những người độc ác muốn bắt cóc cô. Cô bé thật may mắn. Em khát khao được như cô bé đó. Adnan khiến em nghĩ tới Iman, một cậu bé ở ao khoa mà em sẽ không bao giờ quên được. Một hôm, lúc chúng em đang đi trên phố cùng các bạn gái khác, một thằng bé trong góc phố đã chặn đường chúng em. Thằng bé bắt đầu làm chúng em phát sợ khi nói những điều bất nhã giống như những lời lăng nhục. Trước vẻ mặt sợ hãi của chúng em, thằng bé cười khẩy một cách ngu ngốc. Chính lúc đó Iman đột ngột lao ra và tóm lấy cổ thằng bé. Hãy cút đi, nếu không tao ném đá vào mặt mày bây giờ, Ima dọa thằng bé. Sợ hãi, cuối cùng thằng bé cũng lẩn mất, nhẹ cả người. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng có ai đó bảo vệ em. Iman đã trở thành người anh hùng trong trí tưởng tượng của em. Em tự nhủ, khi lớn lên có thể em sẽ may mắn lấy được một người chồng như cậu ấy. Quý Quý thính giả vừa nghe một phần câu chuyện ly hôn tuổi lên 10 của tác giả Delphine Minui qua giọng đọc Quỳnh Thi. Kính mời quý vị theo dõi phần tiếp theo vào lần tới.
1: Muốn em uống băng dịch.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
0: Thông báo cho thuê office: nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
7: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
6: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
8: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
9: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.

0: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
1: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
0: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
1: Ừ.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuệ Nhi
1: và Diễm Thi.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức News at Night
1: vào tối hôm nay thứ năm ngày 18 tháng 6 năm 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi những bản tin chi tiết.
1: Kính thưa quý vị, để mở đầu cho chương trình tin tức News at Night ngày hôm nay sẽ là phần tin thế giới với bản tin đầu tiên cho biết người dân di tản ở Lebanon trở về nhà. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc vào ngày 16 tháng 6 cho biết, sau tin tức về thỏa thuận sơ bộ giữa Hoa Kỳ và Iran bao gồm việc ngừng bắn ở Lebanon, những người di tản đã bắt đầu trở về nhà ở miền nam của Lebanon bất chấp nhiều khó khăn. Theo dữ liệu chính thức của Lebanon, số người di tản lánh nạn tại các khu tạm trú tập thể đã giảm khoảng 10.000 người trong 4 ngày qua. Còn tại các tỉnh miền nam thì có khoảng 2.700 người được cho là đã rời khỏi các khu tạm trú tập thể. Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu những cuộc di chuyển này là những chuyến thăm tạm thời để kiểm tra tài sản hay là sự trở về vĩnh viễn. Trong khi đó, ở phía nam của Israel cho biết quân đội nước này sẽ duy trì sự hiện diện quân sự vô thời hạn tại khu vực mà họ kiểm soát ở miền nam của Lebanon, bất chấp thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran. Trong những biến mới nhất trên thực địa, các cuộc tấn công của Israel đã làm 4 người bị thiệt mạng và một số người khác thì bị thương. Còn ở miền nam Lebanon vào ngày 16 tháng 6, trong khi đó, phía Israel tuyên bố đã đánh chặn được hỏa tiễn của Hezbollah và vẫn tiếp tục các cuộc không kích.
0: Liên Hiệp Quốc kỳ vọng lực lượng an ninh mới sẽ chặn bạo lực băng đảng ở Haiti. Vào ngày 16 tháng 6, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc là ông Antonio Guterres đã đến Haiti và kêu gọi mau chóng triển khai lực lượng an ninh mới nhằm hỗ trợ quốc gia này ứng phó tình trạng bạo lực băng đảng ngày càng nghiêm trọng. Theo trang web của Liên Hiệp Quốc news.un.org, từ đầu năm đến nay, ít nhất là 2.300 người đã thiệt mạng và hơn 100 người đã bị bắt cóc trong các vụ bạo lực liên quan đến băng đảng. Khoảng là 1,5 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa, trong đó thì hơn 300.000 người phải di dời tại các thủ đô là Port-au-Prince. Chuyến thăm của ông Guterres diễn ra sau vụ bạo lực tại khu ổ chuột ven biển là Cité Soleil cuối tuần trước khiến cho hơn 30 người thiệt mạng. Điểm dừng chân đầu tiên của người đứng đầu Liên Hiệp Quốc là căn cứ của lực lượng trấn áp băng đảng GSF, cơ chế an ninh mới được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc phê duyệt nhằm để hỗ trợ cảnh sát quốc gia Haiti trong các cuộc chiến chống lại các băng nhóm vũ trang. Lực lượng an ninh mới được thành lập để thay đổi phái bộ an ninh trước đó do Kenya dẫn đầu, vốn gặp nhiều khó khăn về tài chính và nhân lực. Lực lượng an ninh mới dự kiến sẽ bắt đầu các hoạt động trong những tuần tới đây.
1: Ecuador đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại 13 tỉnh thành do bạo lực gia tăng. Ngày 16 tháng 6 vừa qua, thì Tổng thống Ecuador là Daniel Noboa đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp mới kéo dài 60 ngày tại 10 tỉnh và 3 thành phố trực thuộc Trung ương, do bạo lực tội phạm gia tăng gây bất ổn nghiêm trọng. Sắc lệnh này cho phép lực lượng an ninh tiến hành khám xét khẩn cấp khi có chứng cứ cho thấy các thành viên của các băng nhóm vũ trang hoặc là tổ chức tội phạm đang ẩn náu trong các cơ sở nhà ở. Theo như sắc lệnh, thì giới chức trách được trao quyền thu thập, phân tích và xử lý các thông tin cần thiết nhằm để ngăn chặn hoặc là vô hiệu hóa các mối đe dọa an ninh. Chính phủ của Ecuador cho biết, thời gian gần đây, nước này ghi nhận sự gia tăng đáng kể các vụ bạo lực, tấn công có vũ trang và hoạt động phạm tội có tổ chức. Các hành vi giết người, tống tiền, bắt cóc, cướp bóc và buôn bán ma túy tiếp tục làm gia tăng bất ổn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động kinh tế và đời sống thường nhật.
0: Thưa quý vị, mẹ của thủ môn là Vozina được cấp visa sang Mỹ xem World Cup. Sau sự can thiệp của dân biểu thuộc đảng Dân Chủ là Hakeem Jeffries, lãnh đạo khối thiểu số tại Hạ viện Hoa Kỳ, mẹ của thủ môn đội tuyển Cape Verde đã được cấp visa để sang Mỹ cổ vũ con trai tại World Cup 2026. Thông tin trên được dân biểu Hakeem công bố vào ngày 17 tháng 6. Ông cho biết là các khoản phí visa đã được miễn và bà Anna Candida Elvora, mẹ của thủ môn là Vozina, sẽ có mặt tại Miami để theo dõi trận đấu tiếp theo của Cape Verde gặp Uruguay vào ngày 21 tháng 6. Cape Verde nằm trong danh sách các quốc gia mà công dân phải đặt khoản tiền bảo chứng là 15.000 Mỹ Kim khi xin visa vào Mỹ bên cạnh lệ phí thông thường. Chính quyền Tổng thống Donald Trump sau đó dỡ bỏ yêu cầu này đối với người đã mua vé World Cup. Tuy nhiên, khi chính sách được điều chỉnh, chi phí ban đầu khá lớn, khiến cho gia đình bà Anna không thể hoàn tất thủ tục kịp thời. Bà Anna, 59 tuổi, hiện làm nghề dọn dẹp nhà cửa, cho biết là bà đã theo dõi trận đấu từ quê nhà. Bà nói rất tự hào về con trai của mình.
1: Trong khi đó, thì bản tin cho biết ai sẽ là người hưởng lợi từ quy định nghỉ uống nước ở World Cup 2026. Tại World Cup 2026, FIFA đưa ra các giờ nghỉ uống nước bắt buộc vào khoảng phút thứ 22 của hiệp 1 và phút thứ 67 của hiệp 2 để đối phó với điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở Mexico, Canada và Hoa Kỳ trong mùa hè này. Những giờ nghỉ này rất cần thiết cho sức khỏe của cầu thủ khi trời nóng. Tuy nhiên, việc chúng diễn ra bất kể nhiệt độ như thế nào đã dẫn đến nhiều chỉ trích về tác động của chúng đến trận đấu. Hơn nữa, những giờ nghỉ này về cơ bản đã chia trận đấu thành 4 hiệp tương tự như giải bóng rổ NBA hoặc là bóng bầu dục NFL. Điều này rất tiện lợi vì quen thuộc với phần lớn người hâm mộ ở các quốc gia chủ nhà World Cup 2026. Đồng thời, nó giúp cho Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA thu về một khoản doanh thu quảng cáo béo bở trong 3 phút giữa mỗi hiệp. Các chuyên gia kinh tế cho rằng chính các đài truyền hình chứ không phải là các cầu thủ mới là người được hưởng lợi thực sự từ quy định nghỉ uống nước. Trong những khoảng thời gian trận đấu bị tạm dừng đó, thì các đài truyền hình sẽ kiếm được rất nhiều tiền từ các đoàn quảng cáo.
0: Tổng thống Putin họp thượng đỉnh với các lãnh đạo Đông Nam Á. Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 17 tháng 6 đã chủ trì hội nghị thượng đỉnh Nga và ASEAN tại thành phố Kazan, thủ phủ nước Cộng hòa Tatarstan. Hội nghị kéo dài 2 ngày, đánh dấu 35 năm quan hệ hợp tác giữa Nga và Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Tham dự sự kiện có lãnh đạo và đại diện của toàn bộ 11 quốc gia thành viên ASEAN, trong đó có các thủ tướng Malaysia, Singapore, Việt Nam, Lào, Cambodia, Thái Lan và tổng thống Philippines là Ferdinand Marcos Jr. Theo Điện Kremlin, các bên thảo luận về những vấn đề quốc tế và khu vực, đồng thời đánh giá những kết quả hợp tác giữa Nga và ASEAN trong thời gian qua, hướng tới mở rộng hợp tác chính trị, an ninh, thương mại và đầu tư. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Nga tiếp tục đẩy mạnh quan hệ kinh tế với châu Á, nhất là xuất khẩu dầu sau khi phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của phương Tây do cuộc xung đột với Ukraine. Mặc dù đã chuyển hướng mạnh sang châu Á, Nga vẫn phải đối mặt với lạm phát cao, chi phí vay vốn ở mức rất đắt đỏ và tình trạng thiếu hụt lao động do cuộc chiến tại Ukraine gây ra khiến cho nền kinh tế Nga rơi vào tình hình khó khăn. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ.
2: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Quay sang bản tin Hoa Kỳ, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho hay là AI Rock của Elon Musk giúp Mỹ phóng 2.000 hỏa tiễn vào Iran. Chatbot trí tuệ nhân tạo do công ty SAI của Elon Musk phát triển, AI Rock đã trở thành một trong những phần không thể thiếu trong cỗ máy chiến tranh của Hoa Kỳ, và các trung tâm dữ liệu vận hành hệ thống này cần được xem như là những cơ sở sản xuất vũ khí trong các cuộc chiến tương lai. Đây là nội dung của ông Cameron Stanley, giám đốc phụ trách kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo của Bộ Quốc phòng đệ trình. Ông Cameron Stanley đã ví năng lực tính toán của SAI với năng lực sản xuất vũ khí. Theo ông thì khả năng vận hành các trung tâm dữ liệu quy mô lớn của công ty này có vai trò nền tảng đối với thế trận phòng thủ hiện đại của Hoa Kỳ, tương tự như là các nhà máy sản xuất bom đạn truyền thống. Ông Stanley cũng tiết lộ là ROC là thành phần quan trọng trong quan hệ Marvin Smart System, tức là MSS, do Palantir phát triển. Theo ông thì các quy trình AI tiên tiến trong MSS đã giúp quân đội Mỹ triển khai hơn 2.000 đơn vị vũ khí tấn công vào 2.000 mục tiêu khác nhau của Iran chỉ trong vòng 96 giờ của chiến dịch mang tên là Operation Epic Fury.
4: Người dân ở Hoa Kỳ phản đối giải thể Bộ Giáo dục. Việc chuyển giao giáo dục đặc biệt cho Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh đã gây lo ngại cho cộng đồng ủng hộ quyền của người khuyết tật. Bộ Giáo dục cho biết là bà McMahon đã dành hơn 6 tháng để tham gia vào các buổi nghe ý kiến của các gia đình, các nhà hoạt động và nhà giáo dục để hiểu rõ hơn những lo ngại xung quanh việc giải thể bộ phận này có thể ảnh hưởng như thế nào đến giáo dục đặc biệt. Tuy nhiên, chuyên gia về bình đẳng trong giáo dục Jennifer Coco cho biết là các gia đình tham gia vào những buổi lắng nghe trên đều phản đối việc chuyển quyền giám sát giáo dục đặc biệt ra khỏi Bộ Giáo dục. Nhiều ý kiến cho rằng chương trình giáo dục đặc biệt được phục vụ mục đích là trang bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết khi các em học tập cùng với bạn bè, không phải là chữa trị cho các em. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh chưa sẵn sàng giám sát và quản lý chương trình này một cách hiệu quả. Hệ thống y tế và giáo dục sử dụng những ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau, bao gồm cả sự khác biệt về thuật ngữ, đào tạo và chuyên ngành.
3: Cũng trong bản tin Hoa Kỳ cho hay là Bộ Lao động cảnh báo các tiểu bang xử lý gian lận trợ cấp thất nghiệp đe dọa cắt ngân sách. Bộ Lao động Hoa Kỳ hôm thứ Tư ngày 17 tháng 6 đã gửi tối hậu thư tới toàn bộ 50 tiểu bang yêu cầu các địa phương phải chống nạn gian lậu và lãng phí trong hệ thống bảo hiểm thất nghiệp, nếu không sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị cắt các khoản tài trợ từ chính phủ liên bang cho các chương trình này. Đây là động thái mới nhất từ chính quyền của Tổng thống Donald Trump trong nỗ lực siết chặt kiểm soát, rà soát cũng như là các hành vi vi phạm ngờ trục lợi hoặc là sử dụng sai mục đích ngân sách liên bang cấp cho các chương trình của tiểu bang. Hiện tại thì Phó Tổng thống J.D. Vance đang trực tiếp giám sát một lực lượng đặc nhiệm chống gian lận, tập trung vào các hành vi nghi ngờ lạm dụng trục lợi từ các chương trình phúc lợi xã hội. Ngoài ra thì Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cũng đã đe dọa sẽ cắt các khoản kinh phí quản lý đối với các tiểu bang không cung cấp đầy đủ dữ liệu về những người tham gia chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung, tức là SNAP, hay còn gọi là phiếu mua thực phẩm Food Stamp, bao gồm cả thông tin về tình trạng nhập cư của họ.
4: Bản tin tiếp nối cho biết là Tổng thống Donald Trump hoãn điều trần, đề cử tân giám đốc tình báo. Tổng thống Donald Trump vào sáng ngày hôm qua đã yêu cầu hoãn phiên điều trần của Ủy ban Tình báo Thượng viện dành cho công tố viên liên bang là Jay Clayton, người được ông đề cử giữ chức giám đốc tình báo quốc gia, để gây sức ép buộc Quốc hội phải xét lại một dự luật về căn cứ cử tri trên toàn quốc mà ông xem là ưu tiên lập pháp hàng đầu nhưng hiện không đủ phiếu ngay trong hàng ngũ của đảng Cộng hòa. Việc đình lại tiến trình chuẩn thuận này làm đảo lộn kế hoạch của các lãnh tụ thượng viện, vốn muốn thông qua nhanh đề cử Clayton để trám chỗ trống khi mà bà Tulsi Gabbard từ chức, và mở đường cho một thỏa hiệp lưỡng đảng về việc gia hạn đề mục 702 của đạo luật giám sát tình báo nước ngoài. Nhiều nghị sĩ cảnh báo việc Tổng thống muốn gắn việc gia hạn đề mục 702 với dự luật siết chặt căn cước và ghi danh cử tri mà ông gọi là đạo luật cứu nước Mỹ có thể làm đổ vỡ luôn kế hoạch gia hạn công cụ giám sát này. Trong khi về phía Dân Chủ thì tiếp tục phản đối dự luật bầu cử và nhắc lại rằng Thượng viện hiện không đủ phiếu để thay đổi các thủ tục nhằm để thông qua đề nghị của Tổng thống.
3: Thưa quý vị, cựu Tổng thống Biden, Bush và Clinton sẽ tham dự lễ khánh thành Trung tâm Tổng thống Obama. Báo Chicago Sun-Times vào hôm thứ Tư ngày 17 tháng 6 đưa tin, ba cựu Tổng thống Biden, Bush, Clinton và các cựu đệ nhất phu nhân Clara Bush, Hillary Clinton và Jill Biden sẽ tham dự buổi lễ khánh thành Trung tâm Tổng thống Obama. Trung tâm Tổng thống Obama sẽ chính thức mở cửa vào thứ Năm hôm nay. Buổi lễ khánh thành long trọng này hứa hẹn quy tụ một dàn nghệ sĩ tên tuổi từng đoạt nhiều giải thưởng danh giá. Bà Valerie Jarrett, giám đốc điều hành quỹ Obama, chia sẻ rằng thì sự kiện lần này sẽ mang một dấu ấn hoàn toàn khác biệt, ngập tràn âm nhạc, các màn trình diễn của những ca sĩ nổi tiếng như là Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Christina Aguilera, John Legend, The Roots, Come On, Jennifer Hudson, Mark Anthony, Kem, cùng với hai thành viên Bono và The Eagle của ban nhạc U2.
4: Một số lô sản phẩm bánh mì của Motor City Pizza Co. đang bị thu hồi do nguy cơ nhiễm vi khuẩn Salmonella. Công ty Champion Foods đang tự nguyện thu hồi một số sản phẩm bánh mì phô mai đông lạnh. Việc thu hồi này được thực hiện do có nguy cơ bị nhiễm vi khuẩn Salmonella xuất phát từ một đợt thu hồi sữa bột trước đó. Các sản phẩm bị ảnh hưởng bao gồm một số lô hàng cụ thể của loại bánh mì phô mai Five Cheese Spread thuộc thương hiệu Motor City Pizza Company. Hiện chưa có bất kỳ báo cáo nào về việc người tiêu dùng bị mắc bệnh có liên quan đến sản phẩm này. Loại bánh mì phô mai này đã được bày bán tại các cửa hàng trên toàn quốc, bao gồm siêu thị Costco, Walmart, Target, Major, Kroger và Publix.
3: Trong khi đó, thì hãng xe Ford đang thu hồi gần 420.000 xe do dây an toàn có thể bị kẹt. Hãng xe Ford đang thu hồi hơn 400.000 xe Expedition và Navigator, và các cơ quan quản lý cho biết dây an toàn tại ghế tài xế và ghế hành khách phía trước trên các xe này có thể bị kẹt, khiến dây không thể thu lại hoặc là kéo dài ra được. Họ cảnh báo rằng tình trạng này có thể làm gia tăng nguy cơ chấn thương trong trường hợp xảy ra va chạm. Các mẫu xe hơi như là Ford Expedition, Lincoln Navigator thuộc năm 2018-2022 nằm trong mục bị thu hồi lần này. Cơ quan quản lý an toàn giao thông quốc gia NHTSA cho biết các đại lý sẽ giải quyết sự việc này hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ, sau một vài thông tin thương mại chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Làm nhà sáng hùng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới. Chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 0885555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Instagram mang lại.
4: Quay trở lại với phần tin Việt Nam, bản tin đầu tiên cho biết tiếp nhận 86 công nhân Việt Nam do Cambodia trao trả. Ngày hôm nay 18 tháng 6, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà của tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp cùng với các lực lượng chức năng tiếp nhận 86 công nhân Việt Nam do phía Cambodia trao trả. Theo như thống kê, 86 công dân đợt này gồm 65 nam và 21 nữ, có hộ khẩu thường trú tại 23 tỉnh thành trong cả nước. Qua sàng lọc ban đầu, cơ quan chức năng xác định có 20 trường hợp xuất cảnh trái phép sang Cambodia. Các công dân khai nhận là sang Cambodia chủ yếu là làm việc tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ như là karaoke, nhà hàng hoặc là tham gia vào các hoạt động môi giới, bán hàng qua mạng. Quá trình sàng lọc thông tin, lực lượng chức năng đã tiếp nhận bắt giữ Trần Như Ngọc, 32 tuổi, ngụ xã Phú Thái, thành phố Hải Phòng, bị công an thành phố Hải Phòng, công an tỉnh Hải Dương cũ, truy nã về tội tham ô tài sản. Lực lượng biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã bàn giao cho đối tượng truy nã này cho công an Hải Phòng để tiếp tục điều tra theo như quy định của pháp luật, đồng thời cũng lập hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính 19 trường hợp với tổng số tiền là 136 triệu đồng do có vi phạm quy định về xuất nhập cảnh.
3: Cũng trong bản tin Việt Nam cho hay là hãng hàng không Việt Nam lên tiếng vụ loạt lãnh đạo bị bắt. Theo ACV, sự việc vi phạm xảy ra ở doanh nghiệp vừa qua được các cơ quan chức năng đánh giá là rất nghiêm trọng. Các cá nhân vi phạm là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tổng công ty, hành vi vi phạm rất tinh vi, vượt qua khả năng kiểm soát của hội đồng quản trị và nhiều cơ quan. Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam ACV vừa cập nhật bổ sung tài liệu trước khi đại hội đồng cổ đông thường diễn ra. Cụ thể, theo kế hoạch thì ACV tổ chức đại hội vào sáng ngày 19 tháng 6 tại thành phố Sài Gòn. Cụ thể, tại thời điểm đầu năm 2026, một số cán bộ lãnh đạo của ACV, trong đó có ông Vũ Thế Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Nguyễn Tiến Việt, thành viên Hội đồng Quản trị và Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tổng Công ty, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Cảng Hàng không Long Thành, có các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến dự án ở Long Thành, nhà ga T3. Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bị các cơ quan chức năng khởi tố, tạm giam và hiện đã bị khai trừ ra khỏi đảng.
4: Bắt một người nước ngoài cướp nữ quản lý sòng bài. Cảnh sát hình sự ở Đà Nẵng đã bắt một nghi phạm là người nước ngoài cướp tài sản của một nữ quản lý sòng bạc. Công an Đà Nẵng vừa khởi tố và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Quang Tae Chun, 48 tuổi người nước ngoài, để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trước đó vào khoảng 6 giờ chiều ngày 14 tháng 6, thì công an phường Ngũ Hành Sơn ở Đà Nẵng tiếp nhận trình báo của bà H, người nước ngoài, về việc bị một người đàn ông dùng túi ni lông trùm đầu, cướp giật túi xách bên trong có một điện thoại iPhone 15, hai thẻ chip trị giá là 200 Mỹ Kim, cùng với một số tiền mặt. Công an phường Ngũ Hành Sơn tổ chức truy lùng ngay trong đêm, quyết tâm bắt được kẻ gây án. Sau hơn 24 tiếng tập trung truy lùng, cho đến ngày 16 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự xác định Quang Tae Chun chính là nghi phạm gây án nên đã nhanh chóng bắt giữ, đưa về trụ sở thẩm vấn.
3: Thưa quý vị, Ninh Bình bỏ tên Viện Quốc Lâm vì gắn liền với mại dâm. Ủy ban tỉnh Ninh Bình loan báo đổi tên Viện Quốc Lâm thuộc tỉnh Nam Định cũ thành khu du lịch Giao Ninh nhằm làm mới thương hiệu một bãi biển đẹp nhưng còn nhiều tai tiếng. Cụ thể là hồi trước năm 2021, bãi biển Quốc Lâm tập trung hơn 100 kiosk dọc bờ biển được biết đến là điểm nóng mại dâm. Theo tờ Thanh Niên, hôm ngày 18 tháng 6, ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình cho biết chính quyền địa phương xem xét phát triển lại thương hiệu của điểm đến, trong đó có việc sửa lại tên, làm lại logo, hình ảnh, đồng thời chỉnh trang cơ sở vật chất nhằm lấy lại sức sống cho Quốc Lâm. Ông Mạnh thừa nhận Quốc Lâm cần được sống lại để phát triển du lịch biển sau khi tỉnh Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình được sáp nhập với nhau thành Ninh Bình. Bãi biển Quốc Lâm có chiều dài khoảng là 3,5 cây số, trước đây thuộc thị trấn Quốc Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, nay là xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình.
4: Kính thưa quý vị, xin được chuyển sang những bản tin có liên quan đến lĩnh vực giải trí. Minh tinh Kate Blanchett làm giáo sư thỉnh giảng. Diễn viên Hollywood tên là Kate Blanchett sẽ giảng dạy về sân khấu đương đại tại trường cao đẳng St. Catherine thuộc trường đại học Oxford trong năm học 2026-2027. Theo BBC đưa tin, Kate Blanchett nói háo hức là đảm nhận vai trò mới, xem đây là cơ hội để đối thoại với các nhà tư tưởng, nghệ sĩ và những người thực hành sáng tạo trong tương lai. Trong thời gian đảm nhận cương vị là giáo sư thỉnh giảng, cô sẽ tổ chức các bài giảng và tham gia nhiều hoạt động học thuật với sinh viên cũng như là cộng đồng đại học Oxford. Nghệ thuật vượt qua những giới hạn của trí tưởng tượng, đặt ra những câu hỏi và thách thức cách chúng ta nhìn nhận thế giới. Chức danh giáo sư thỉnh giảng về sân khấu đương đại ở trường cao đẳng St. Catherine do ông Cameron McIntosh sáng lập từ năm 1990. Cate Blanchett, 57 tuổi, sinh tại Australia. Sau hơn 3 thập niên, người đẹp xây dựng chỗ đứng vững chắc trong làng phim, được xem là một trong những diễn viên hàng đầu thế hệ của cô. Blanchett nổi tiếng toàn cầu nhờ vào vai nữ hoàng Elizabeth trong Elizabeth năm 1998. Sau đó thì góp mặt trong nhiều tác phẩm đình đám như là The Lord of the Rings, Ocean 8, Carol, Not of a Scandal và Thor. Cô giành 2 giải Oscar cho các phim The Aviator ra mắt năm 2004 và Blue Jasmine ra mắt năm 2013, cộng với 4 giải Quả Cầu Vàng, 4 giải BAFTA.
3: Cũng trong bản tin giải trí cho hay là siêu mẫu Claudia Schiffer tận hưởng cuộc sống vùng nông thôn. Biểu tượng thời trang Claudia Schiffer thích bày bàn ăn ngoài vườn, làm đồ gốm khi sống trong dinh thự triệu đô. Sau khi cưới nhà sản xuất phim là Matthew Vaughn năm 2002, Claudia Schiffer dần dần từ bỏ casework, tập trung chăm sóc tổ ấm. Vợ chồng cô và ba con hiện sống hạnh phúc ở vùng nông thôn Oxfordshire của Anh. Theo AD, thì dinh thự của họ ước tính có giá khoảng là 13 triệu Mỹ Kim, pha trộn giữa nội thất Bắc Âu với kiến trúc thời kỳ Tudor cổ xưa của Anh. Không gian bày biện các món nội thất từ thập niên 1950-1970. Điểm nhấn là những ô cửa sổ bằng kính lớn, tầm nhìn hướng ra khung cảnh vùng nông thôn. Theo tạp chí An Order, vợ chồng Schiffer có thú vui sưu tập các tác phẩm nghệ thuật, sở hữu bộ sưu tập đồ sộ và giá trị. Schiffer bắt đầu sưu tập tranh ảnh từ khi còn là một người mẫu trẻ sống tại Paris, là một trong những siêu mẫu biểu tượng của thập niên 1990. Qua hơn 3 thập niên thì cô vẫn giữ được nhan sắc. Tạp chí Vogue nhận xét cô mang đến vẻ ấm áp, tự tại. Schiffer chưa bao giờ xem sự già đi là nỗi lo ngại. Tôi nghĩ tuổi tác nên được tôn vinh. Tôi không cố gắng để trông trẻ hơn hay là cảm thấy trẻ hơn. Tôi trân trọng hiện tại. Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức News at 9 ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào.

0: quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
2: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
3: Cosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
4: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
5: Radio Đại hội Hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn đang mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại sẽ diễn ra đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do cá Đức Giám Mục Italo De Oro, giáo phận Houston, Đức cha John Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, Đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với giờ chầu thánh thể, rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động, sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh, cùng với quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6, do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn, Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện, thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Pen đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành, 160 năm chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước, mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự, mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ

0: đạo các tôn giáo, hội đồng đại diện cộng đồng, hội đồng cố vấn, hội đồng giám sát, quý hội đoàn quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa và toàn thể quý vị đồng hương. Trong 3 tháng vừa qua, Ủy ban đấu tranh chính trị đã liên tục 4 lần hạ lá cờ đỏ sao vàng và thay thế bằng cờ vàng ba sọc đỏ tại 2 trường tiểu học và 2 cơ quan thương mại ở thành phố Houston, Leland và Katy. Cộng đồng Houston không bao giờ chấp nhận sự hiện diện của Cộng sản Việt Nam trên đất nước tự do, nơi đa số là người Việt tị nạn Cộng sản đang sinh sống. Được sự thông báo từ đồng hương, ca sĩ Tuyên Vận của Cộng sản Việt Nam Quốc Thiên từ trong nước sẽ có chuyến lưu diễn tại nhiều tiểu bang Hoa Kỳ trong tháng 8 2026, khắp nơi đồng hương tị nạn Cộng sản đang chuẩn bị tiến hành những biểu tình rầm rộ phản đối tên ca sĩ này, nhận lệnh ra hải ngoại thực hiện nghị quyết 36 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại thành phố Houston, Quốc Thiên sẽ có mặt vào ngày 9 tháng 8 2026. Là một thành trì chống cộng, chúng ta đã liên tục hạ cờ đỏ và không cho phép nó xuất hiện bất cứ nơi nào tại Houston. Với tinh thần đó, chúng ta cũng cho phép một ca sĩ của chế độ Cộng sản xuất hiện ở Houston. Ủy ban đấu tranh chính trị cộng đồng Houston kêu gọi ban tổ chức thay thế ca sĩ Quốc Thiên bằng một ca sĩ khác của người Việt quốc gia để chương trình ca nhạc này được đồng hương ủng hộ. Đồng hương hãy cùng nhau tẩy chay tên ca sĩ Quốc Thiên và không mua vé tham dự ca nhạc cho đến khi nào ban tổ chức thay đổi bằng một ca sĩ khác. Ủy ban đấu tranh chính trị sẽ tổ chức xuống đường biểu tình rầm rộ nếu tên Cano Quốc Thiên vẫn có mặt trong buổi trình diễn ngày 9 tháng 8 2026. Chúng tôi kêu gọi ban tổ chức hãy cùng với đồng hương bảo vệ chính nghĩa quốc gia của người Việt Nam khắp nơi trên thế giới và tại thành phố Houston nói riêng. Xin trân trọng đa tạ sự đồng tình yểm trợ của quý đồng hương Đặng Quốc Việt, Chủ tịch, thay mặt Ủy ban đấu tranh chính trị cộng đồng Houston và vùng phụ cận.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới, tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địia chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
1: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
5: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
4: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất do ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
7: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.

Kính thưa quý vị, cuộc thảo luận mang tầm vóc quốc gia về vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu đã trải qua nhiều thăng trầm trong suốt 75 năm qua. Khoa học khí hậu bắt đầu đi vào lĩnh vực chính trị kể từ những năm 1950 và dẫn đến sự ủng hộ của cả hai đảng đối với lại các hành động ứng phó với những năm 1970. Tuy nhiên, vấn đề này đã trở thành tâm điểm tranh cãi gay gắt giữa hai đảng vào những năm 1990, khi các tập đoàn dầu khí lớn đã liên kết với đảng Cộng Hòa. Quốc hội gần như là không có hành động gì về vấn đề nóng lên toàn cầu cho tới năm 2022, khi mà cơ quan này đã thông qua kế hoạch đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của đất nước vào năng lượng sạch. Thế nhưng, chính phủ Hoa Kỳ gần đây đã ngăn chặn các khoản đầu tư này và kìm hãm năng lượng sạch và đẩy mạnh sản xuất nhiên liệu hóa thạch tại Mỹ. Phản ứng của đảng Dân Chủ mờ nhạt đến mức một thuật ngữ mới, đó là hành động cố tình dập tắt thảo luận về khí hậu, đã xuất hiện để mà mô tả tình trạng này. Dường như họ coi vấn đề này là bất khả thi trong bối cảnh quốc hội do đảng Cộng Hòa kiểm soát và đất nước đang bận tâm về chi phí sinh hoạt leo thang. Vì vậy, họ muốn người dân là ngừng thảo luận về nó. Trong khi đó thì nhiều cuộc nghiên cứu khoa học mới nhất cho thấy là ô nhiễm do nhiên liệu hóa thạch vẫn tiếp tục tích tụ trong khí quyển như là một khối ung thư di căn, gây ra một cơn sốt âm ỉ hay là làm thay đổi cơ chế vận hành của cả hành tinh. Tuy nhiên, qua nhiều thập kỷ thì chúng ta đã có chú ý hay là không? Có một điều mà vẫn không thay đổi, đó là việc chúng ta thất bại trong việc kiểm soát tình trạng nóng lên toàn cầu chính là sự phản bội lớn nhất mà bất kỳ một thế hệ nào từng gây ra cho con cái của chúng ta. Chúng ta đang để các ông trùm dầu mỏ làm giàu bằng cách tước đoạt tương lai của con em mình. Và đây không phải là tinh thần Mỹ. Với cuộc cách mạng công nghiệp, thì các xã hội phương Tây nói chung đã tiếp nhận quan điểm đạo đức rằng mỗi thế hệ cần phải tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho con cái của mình. Giờ đây, chúng đang không thực hiện lời hứa đó. Sau bao năm, nhiên liệu hóa thạch vẫn cung cấp hơn 80% năng lượng cho nước Mỹ và thế giới. Trong hệ thống tài chính vận động tranh cử của Hoa Kỳ, thì ngành công nghiệp này sử dụng nguồn lực tài chính khổng lồ để mà mua chuộc lòng trung thành của các chính trị gia. Và những người này giúp ngành duy trì vị thế thống trị và né tránh trách nhiệm giải trình về tình trạng ô nhiễm do họ gây ra. Một nghiên cứu của năm 2024 cho thấy là giới tinh hoa kinh tế và các nhóm lợi ích doanh nghiệp đã chi phối chính sách chính phủ, trong khi công dân bình thường và các nhóm lợi ích đại chúng hầu như là không có hoặc là không có chút ảnh hưởng độc lập nào. Chính phủ đáp ứng những gì mà các nhóm lợi ích đặc biệt mong muốn thay vì những gì mà đa số người dân Hoa Kỳ kỳ vọng. Người dân hiểu rõ điều này. Và theo cuộc nghiên cứu của Gallup, cử tri cho rằng vấn đề quan trọng nhất của đất nước không phải là nhập cư, không phải kinh tế hay lạm phát, mà chính là chính phủ và giới lãnh đạo chính trị. Chỉ có 10% người Mỹ tán thành cách quốc hội thực hiện nhiệm vụ của mình. Và chính phủ của Hoa Kỳ đã tiếp tay cho lợi ích của các tập đoàn dầu khí lớn bằng cách rút Mỹ khỏi các hiệp ước khí hậu quốc tế, làm suy yếu các nghiên cứu khoa học về khí hậu của liên bang và loại bỏ các quy định kiểm soát ô nhiễm và hỗ trợ các công ty dầu khí Mỹ tiếp cận các nguồn dự trữ dầu ở nước ngoài. Các ngân hàng lớn nhất thế giới cũng là những đối tác sẵn sàng tiếp tay cho việc này. Mặc dù gần 140 quốc gia đang nỗ lực đạt mục tiêu phát thải ròng bằng không vào giữa thế kỷ này, tuy nhiên năm ngoái thì 65 ngân hàng đã cam kết là rót hơn 900 tỷ đồng vào ngành công nghiệp than, dầu và khí đốt. Và người phát ngôn của JPMorgan Chase, ngân hàng cho vay lớn nhất của Hoa Kỳ, cho biết họ ủng hộ các nguồn năng lượng bảo đảm được độ tin cậy, giá cả phải chăng, tính an ninh và khả năng chống chịu lâu dài. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay đã chứng minh rằng dầu và khí đốt không thể bảo đảm bất kỳ một yếu tố nào trong số đó. Ông Gus Spaeth là cựu trưởng khoa môi trường thuộc trường đại học Yale đã tóm tắt tình thế của Hoa Kỳ một cách xúc tích như sau. Chúng ta đang ở giai đoạn cuối của cuộc đấu tranh nhằm ngăn chặn viễn cảnh một hành tinh bị hủy hoại. Tại sao điều này chưa đủ để thôi thúc hành động và câu hỏi mà chúng ta cần suy gẫm? Dẫu vậy, các chính trị gia đã sai lầm nếu cho rằng cử tri không quan tâm đến vấn đề này. Một cuộc thăm dò mới đây của Đại học Yale và trường đại học George Mason cho thấy có tới 64% cử tri tin rằng tình trạng nóng lên toàn cầu đang làm tăng chi phí, hóa đơn, tiện ích, thực phẩm, sở hữu xe cộ và bảo hiểm nhà ở. Quan trọng hơn, người dân Mỹ thực sự quan tâm đến các thế hệ tương lai.
Vào tháng trước, thì các nhà nghiên cứu từ trường đại học Arizona đã nhận thấy rằng người dân thường cho rằng các nhà làm luật cần cân nhắc tác động từ quyết định của họ đối với lại 17 thế hệ kế tiếp, tương đương với khoảng là 425 năm. Và xét về chính sách khí hậu, thì người Mỹ thường đánh giá thấp mức độ ủng hộ hiện có đối với lại các biện pháp giảm thiểu tác động quy mô lớn. Và sự chênh lệch quan điểm giữa người dân, quốc hội và tổng thống đương nhiệm cho thấy là các nguyên tắc và luật pháp hiện hành của chúng ta chưa đủ sức để bảo vệ các thế hệ tương lai khỏi khí thải từ nhiên liệu hóa thạch, những loại khí vẫn tồn tại trong khí quyển và gây rối loạn khí hậu trái đất trong hàng trăm hoặc là hàng ngàn năm. Và chúng ta có thể làm gì trước thực trạng này? Quốc hội nên trình lên các tiểu bang một bản tu chính án hiến pháp nhằm mở rộng một cách rõ ràng các quyền cơ bản cho các thế hệ tương lai, bao gồm quyền được sống trong một môi trường tự nhiên trong lành. Tu chính án này cần luật hóa học thuyết tín thác công cộng, tức là Public Trust Doctrine, trong bối cảnh tình trạng nóng lên toàn cầu, bao gồm nghĩa vụ rõ ràng về việc bảo vệ bầu khí quyển và đại dương, rừng và đất đai là những yếu tố thiết yếu để mà duy trì sự cân bằng carbon của hành tinh cho các thế hệ hiện tại và trong tương lai. Không một thế hệ nào ở bất cứ đâu được phép đặt gánh nặng nợ nần không thể chi trả lên vai cho con cháu của mình.

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
2: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
3: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Trọng Thành, Minh Phương và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm 18 tháng 6 năm 2026. Nguyên thủ Mỹ và Iran ký thỏa thuận chấm dứt chiến tranh hai ngày trước dự kiến. Tuyên bố chung G7 phản đối thay đổi hiện trạng bằng vũ lực tại eo biển Đài Loan và Biển Đông. Đảng Cộng sản Cuba thông qua cải cách mở rộng kinh tế thị trường. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, lập quỹ đầu tư 300 tỷ đô la, Mỹ đỡ mất mặt, Iran gặp phao cứu sinh. Theo dòng thời sự, việc mở lại eo biển Hormuz sẽ diễn ra như thế nào? Thưa quý vị, thỏa thuận khung hướng đến chấm dứt chiến tranh đã được nguyên thủ Mỹ và Iran ký hai ngày trước lễ ký kết dự kiến diễn ra tại Thụy Sĩ. Tổng thống Mỹ Donald Trump ký phê chuẩn văn bản tại lâu đài Versailles của Pháp vào tối hôm qua.
4: Buổi dạ tiệc được chính quyền Pháp tổ chức tại lâu đài Versailles để chào mừng Tổng thống Donald Trump nhân kỷ niệm 250 năm ngày nước Mỹ tuyên bố độc lập. Trả lời báo chí Pháp, nguyên thủ Macron nói, xin trích. Tổng thống Donald Trump đã chính thức ký kết thỏa thuận tại Versailles. Một thỏa thuận vì hòa bình. Thỏa thuận này là lời nhắc nhở về sức mạnh của lịch sử, về những gì mà nước Pháp có khả năng làm được. Phủ Tổng thống Pháp ngày hôm qua nhấn mạnh lâu đài Versailles là nơi linh thiêng của tình hữu nghị Pháp-Mỹ, nơi hiệp ước ghi nhận nền độc lập của Hoa Kỳ được ký kết vào năm 1783. Hết lời dẫn. Về phía Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghai cũng cho biết là thỏa thuận đã được Tổng thống Masoud Pezeshkian phê chuẩn. Chủ tịch Quốc hội Ghalibaf, người đứng đầu đoàn đàm phán Iran, thì tuyên bố vào tối hôm qua là thỏa thuận này đánh dấu sự thất bại của Hoa Kỳ trong các cuộc đàm phán với Tehran. Theo AFP, Thủ tướng Pakistan, người đóng vai trò chủ chốt trong việc trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran, cho biết một buổi lễ sẽ diễn ra tại Thụy Sĩ vào ngày mai để chào mừng sự kiện quan trọng này và mở màn cho các đàm phán kỹ thuật. Người đứng đầu chính phủ Pakistan cũng nhấn mạnh là eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại ngay lập tức sau khi thỏa thuận được phê chuẩn. Ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ khẳng định là vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran về việc thực thi thỏa thuận sẽ được tiến hành ngay ngày mai tại Luzern, miền trung Thụy Sĩ. Hôm qua, tuyên bố chung của nhóm G7 họp thượng đỉnh tại Evian, nước Pháp, hoan nghênh thỏa thuận và gọi đây là cơ hội lịch sử để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và giải quyết các mối đe dọa liên quan đến các hoạt động tên lửa đạn đạo và khu vực của Iran. Về phía Bắc Kinh, trả lời báo giới ngày hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lâm Kiếm cho biết là Trung Quốc hy vọng hai bên nghiêm túc thực thi các cam kết và Hoa Kỳ và Iran tiến hành giai đoạn đàm phán thứ hai, xin trích, một cách hợp lý và thực tế và có những nhượng bộ lẫn nhau. Hết lời dẫn. Trước đó, ngày 16 tháng 6, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc điện đàm với đồng nhiệm Pakistan cảnh báo là giai đoạn đàm phán thứ hai sẽ khó khăn hơn giai đoạn thứ nhất và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ phải có vai trò quan trọng hơn.
3: Chính quyền Mỹ vào hôm qua đã công bố nội dung dự thảo thỏa thuận đạt được với Iran.
5: Văn kiện gồm 14 điểm đã được các quan chức cấp cao xin ấn danh của Mỹ trình bày với báo giới. Trong số các điều khoản, hai bên cam kết ngừng ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, kể cả tại Liban, đồng thời cam kết không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại nhau, tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của mỗi bên, đồng thời không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Ngoài ra, Hoa Kỳ cam kết dỡ bỏ phong tỏa hải quân tại eo biển Hormuz với thời hạn 30 ngày kể từ khi ký thỏa thuận. Về phía Iran, Tehran cam kết khôi phục hoạt động vận tải hàng hải về mức trước chiến tranh. Iran sẽ nỗ lực tối đa nhằm bảo đảm việc lưu thông an toàn và không thu phí đối với các tàu thương mại giữa Vịnh Ba Tư và biển Oman theo cả hai chiều trong thời gian 60 ngày. Về kinh tế, ngoài kế hoạch 300 tỷ đô la Mỹ dành cho công cuộc tái thiết và phát triển kinh tế Iran, Hoa Kỳ cam kết dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp trừng phạt đối với Iran nếu một thỏa thuận cuối cùng được ký kết sau giai đoạn đàm phán 60 ngày. Liên quan đến hồ sơ hạt nhân Iran, Tehran tái khẳng định sẽ không sở hữu hoặc phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời xử lý các kho dự trữ hạt nhân của Iran bằng cách phá loãng tại chỗ dưới sự giám sát của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế. Thỏa thuận cuối cùng sẽ được bảo đảm bằng một nghị quyết mang tính ràng buộc tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
3: Nhóm G7 bao gồm 7 cường quốc công nghiệp Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Ý và Canada sau 3 ngày họp thượng đỉnh tại Pháp hôm qua đã ra tuyên bố chung về các vấn đề địa chính trị và phản đối bất kỳ thay đổi hiện trạng nào bằng vũ lực tại các vùng biển nhiều tranh chấp ở châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm eo biển Đài Loan, Biển Đông và Biển Hoa Đông.
4: Tuyên bố xin trích nhấn mạnh tầm quan trọng của một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở dựa trên nguyên tắc pháp quyền, phản đối bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng, đặc biệt là bằng vũ lực hoặc cưỡng chế tại Biển Hoa Đông, Biển Đông và eo biển Đài Loan, bởi những vấn đề này cần được giải quyết một cách hòa bình thông qua đối thoại. Hết lời dẫn. Theo báo chí Đài Loan, Văn phòng Tổng thống Đài Loan hôm qua đã ra thông báo bày tỏ biết ơn đối với các lãnh đạo G7 vì tuyên bố chung tái khẳng định lập trường phản đối các nỗ lực đơn phương thay đổi hiện trạng ở eo biển Đài Loan. Đây là năm thứ 6 liên tiếp kể từ năm 2021, thượng đỉnh G7 nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Và liên tục kể từ năm 2023, các thượng đỉnh G7 đã công khai phản đối các nỗ lực thay đổi hiện trạng bằng vũ lực. Theo báo Nhật Japan Times, Thủ tướng Nhật Bản Sane Takaichi đã thúc đẩy các thảo luận về chính sách với Trung Quốc tại thượng đỉnh G7, trong đó có chính sách của Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu các khoáng sản chiến lược là một trọng tâm. Thượng đỉnh G7 đã hoàn tất kế hoạch khởi động một cơ chế hợp tác chung về dự trữ khoáng sản thiết yếu. Truyền thông Nhật Bản nhấn mạnh là Thủ tướng Nhật đã nỗ lực để Trung Quốc là trọng tâm xuyên qua các cuộc họp. Phó chính văn phòng nội các Nhật Bản Kei Sato, người tháp tùng bà Takaichi trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo giới khẳng định Tokyo đã nói tất cả những gì cần nói với tư cách là đại diện của châu Á tại thượng đỉnh G7.
3: Về chiến tranh Ukraine, một cuộc tấn công quy mô lớn bằng drone của Ukraine đã diễn ra trong đêm qua rạng sáng nay nhắm vào Moscow. Một số drone đã đánh trúng một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất ở thủ đô Nga, theo thông báo của Đô trưởng Sergei Sobyanin. Vẫn về quân sự, Hoa Kỳ tỏ ra quan tâm đến đề xuất của Ba Lan về việc đặt một căn cứ quân sự thường trực của Mỹ tại nước này. Phát biểu của Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan được đưa ra vào hôm qua, một ngày sau khi Warsaw thông qua các biện pháp nhằm cho phép Hoa Kỳ đặt một căn cứ quân sự thường trực trên lãnh thổ Ba Lan, sườn phía đông của NATO.
4: Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan khẳng định là Warsaw đang làm mọi cách để thúc đẩy việc thiết lập một căn cứ thường trực. Hiện có khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Ba Lan, phần lớn theo hình thức luân phiên. Chính phủ Ba Lan hy vọng sẽ có hàng nghìn quân nhân Mỹ được bố trí thường trực trong bối cảnh Washington đang xem xét lại quy mô hiện diện quân sự tại châu Âu, cả về nhân lực cũng như vũ khí.
3: Về công nghệ, người máy trở thành ngôi sao được săn đón nhất tại hội chợ công nghệ Vivatech 2026 ở Paris. Từ tủ lạnh tích hợp trí tuệ nhân tạo, máy in vật liệu 3D tiết kiệm năng lượng, drone dân sự thế hệ mới nhất cho đến những người máy giải trí, khuấy động Vivatech, hội chợ về đổi mới công nghệ lần thứ 10 tại cùng triển lãm Porte de Versailles ở Paris, Pháp, diễn ra từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 6. Với những người máy đủ mẫu mã của các công ty công nghệ lớn nhỏ từ khắp nơi trên thế giới, sự kiện Viện Dự trù thu hút gần 200.000 khách tham quan. Từ cùng triển lãm Versailles, đặc phái viên Tri Phương tường trình.
6: Tại hội chợ năm nay, robot có mặt ở khắp nơi. Nhưng nhận định của một khách tham quan, ví dụ như tại gian triển lãm của hãng Agibot đến từ Trung Quốc, luôn tấp nập những người nán lại xem các màn trình diễn của những người máy, được ví như là những ngôi sao của sự kiện này, trình diễn các màn vũ đạo sôi động. Đại diện của Agibot tại Pháp, ông Pierre Asio cho biết như sau.
7: Người máy này được thiết kế để trông dễ nhìn, dễ mến, để không khiến mọi người sợ. Có hai camera được gắn trên trán, hai camera gắn trên ngực và nó có thêm một mắt nữa mà con người không có, chính là camera gắn ở phía sau gáy. Các camera này cho phép người máy có thể di chuyển, cảm nhận được không gian và có thể thực hiện 29 chuyển động, thậm chí có thể xoạc chân.
6: Ngoài các robot mang tính giải trí, doanh nghiệp này cũng giới thiệu các robot hỗ trợ các công việc chân tay trong lĩnh vực công nghiệp cũng như các mẫu robot trò chuyện tích hợp trí tuệ nhân tạo, ông Pierre Asio nói thêm.
7: Bên cạnh những người tỏ ra hào hứng, số khác lại cảm thấy có chút e ngại. Tâm lý này thực chất bắt nguồn từ sự ảnh hưởng của các bộ phim khoa học viễn tưởng, thường mang xu hướng đe dọa. Do đó, chúng tôi cần xây dựng lại luận điểm truyền thông, bài bản để robot được đón nhận tích cực hơn, khẳng định rõ vai trò của chúng là để phục vụ và hỗ trợ con người. Lấy ví dụ tại Pháp hiện nay, ngành dịch vụ vệ sinh đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt khoảng 100.000 lao động. Thêm vào đó, có rất nhiều công việc nặng nhọc đang gây ra các hội chứng rối loạn cơ xương khớp cho người lao động. Và đây chính là những công việc mà robot có khả năng đáp ứng tốt hơn con người. Hơn nữa, tại các môi trường làm việc nguy hiểm, việc triển khai máy móc thay thế cho con người rõ ràng là một giải pháp tối ưu và an toàn hơn.
6: Được thành lập vào năm 2023, doanh nghiệp này đã gây được tiếng vang với mô hình robot A2 đi bộ 100 km, lập kỷ lục Guinness vào cuối năm 2025.
3: Nhìn sang châu Mỹ, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Cuba đã thông qua một chương trình cải cách theo hướng mở rộng kinh tế thị trường hơn nữa. Thông báo của truyền hình nhà nước Cuba được đưa ra vào hôm qua, trong bối cảnh nước này đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, nhiên liệu rất khan hiếm, trong khi áp lực từ Washington ngày càng lớn.
5: Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua các đề xuất mới về cải cách kinh tế và xã hội. Truyền hình nhà nước Cuba được hãng tin Pháp AFP trích dẫn đã loan tin như trên sau phiên họp toàn thể bất thường của cơ quan này nhằm xem xét khoảng 20 đề xuất cải cách. Các biện pháp cải cách này là nhằm mở rộng hơn nữa các lĩnh vực được phép tiếp nhận đầu tư tư nhân, thu hút thêm nguồn vốn từ cộng đồng người Cuba ở nước ngoài và giảm bớt vai trò của nhà nước trong nền kinh tế. Cựu chủ tịch Raúl Castro, người hiện không còn giữ bất kỳ chức vụ chính thức nào nhưng vẫn còn có ảnh hưởng thì cho rằng đây là lựa chọn phù hợp nhất đối với cuộc cách mạng trong giai đoạn hiện nay từ trong nguyên văn. Do thiếu nhiên liệu, từ hôm nay Cuba hạn chế các phương tiện giao thông công cộng, tàu hỏa và xe buýt chỉ dành cho người ốm đau, những người đi dự tang lễ và các trường hợp khẩn cấp khác. Các chuyến tàu liên tỉnh cũng bị hạn chế, tàu nối thủ đô La Habana với các thành phố ở phía đông cứ 16 ngày mới có một chuyến so với khoảng 3 chuyến mỗi tuần trước đây. Xe buýt nối giữa các thành phố lớn của các tỉnh cũng bị giảm chuyến, chỉ còn từ 1-3 chuyến mỗi tuần. Hành khách phải xin cấp phép 7 ngày trước khi đi.
3: Hôm qua, hai đội tuyển châu Âu cùng ra quân là Anh Quốc và Bồ Đào Nha, trái với một Hurricane chói sáng cùng đội tuyển Anh thắng đội Croatia siêu kịch tính với tỷ số 4-2 ở bảng L. Đội trưởng Cristiano Ronaldo của đội tuyển Bồ Đào Nha bị ví như một bóng ma lướt qua trái bóng trong trận hòa 1-1 với Cộng hòa Dân chủ Congo ở bảng K.
5: Vắng bóng, đội tuyển cổ động viên Trung Quốc ủng hộ trọng tài nước nhà không cổ vũ được đội tuyển Trung Quốc lần thứ 6 liên tiếp không lọt vào vòng chung kết. Cổ động viên nước này quay sang ủng hộ ông Mã Ninh, trọng tài Trung Quốc duy nhất nằm trong danh sách 52 trọng tài của FIFA tại World Cup 2026. Theo AFP, ông Mã Ninh bỗng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi đăng một số ảnh lên đường chuẩn bị cho vòng chung kết bóng đá vào tháng trước. Hashtag liên quan đến chuyến công tác Bắc Mỹ của ông được hơn 3,6 triệu lượt xem trên mạng Weibo. Còn tài khoản RedNote của ông, một nền tảng khác rất nổi tiếng, đã thu hút gần 200.000 người đăng ký chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần. Bài đăng đầu tiên trên RedNote cũng là hình ảnh ông đang rút thẻ đỏ từ túi áo trọng tài. Hình ảnh này ngụ ý đến biệt danh Bậc Thầy rút thẻ được gắn cho ông. Đúng vậy, vị trọng tài 46 tuổi nổi tiếng vì đã rút 9 thẻ vàng và 3 thẻ đỏ trong một trận thi đấu hỗn loạn ở Thượng Hải vào năm 2015. Bình luận dưới bức ảnh ông ra sân bay lên đường đến Bắc Mỹ, một người dùng mạng xã hội đã viết: cả nước đứng sau ông, trừ đội tuyển Trung Quốc. Lần cuối cùng đội tuyển Trung Quốc lọt vào vòng chung kết bóng đá thế giới là năm 2002, còn Mã Ninh thì đã tham gia cả hai vòng chung kết gần đây ở Qatar 2022 và Bắc Mỹ năm nay.
3: Sau đây là một số thông tin khác.
5: Thái Lan khôi phục một dự án cạnh tranh với eo biển Malacca, dự án hành lang logistics cầu đất liền trị giá hơn 30 tỷ đô la nối hai cảng biển nước sâu mới, đó là Chufon trên vịnh Thái Lan ở phía đông và Ranong dọc bờ biển Andaman ở phía tây. Dự án được Thủ tướng Thái Lan khôi phục sau khi eo biển Hormuz bị phong tỏa và cho thấy sự phụ thuộc vào các điểm nghẽn hàng hải chiến lược. Nếu được thực hiện thì hàng hóa của Thái Lan sẽ rút ngắn được thời gian vận chuyển, chi phí rẻ hơn vì tránh được eo biển Malacca cũng là một điểm nóng và đang bị quá tải. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn thận trọng do chi phí cao và những vấn đề nhạy cảm về địa chính trị.
4: Miến Điện là một trong ba nước đứng đầu thế giới về bạo lực chống trẻ em tại các khu vực xung đột, theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc. Đứng đầu là Cộng hòa Dân chủ Congo và thứ hai là Nigeria. Miến Điện đứng thứ ba với hơn 2.200 vụ. Tân Tổng thống Miến Điện Min Aung Hlaing, lãnh đạo cuộc đảo chính quân sự năm 2021, hiện đang trong chuyến công du Trung Quốc 5 ngày. Chính quyền Bắc Kinh nhân dịp này ra thông cáo ủng hộ sự tham gia đầy đủ của Miến Điện vào hoạt động của các tổ chức quốc tế như khối ASEAN hay Liên Hợp Quốc. Kể từ cuộc đảo chính, khối ASEAN đã đình chỉ việc tham gia của Miến Điện vào các thượng đỉnh của khối. Trung Quốc là một trong số ít nước ủng hộ chính quyền quân sự Miến Điện sau cuộc đảo chính này.
5: Trung Quốc rút dàn nổi khỏi bãi cạn Scarborough, thông tin được chính quyền Philippines xác nhận trong thông cáo ngày hôm qua sau khi tiến hành nhiều cuộc tuần tra. Trước đó, Manila đã gửi công hàm ngoại giao phản đối hoạt động bất hợp pháp của Bắc Kinh. Theo Manila thì chỉ có Philippines mới có quyền lắp đặt hoặc xây dựng các công trình và tiến hành các hoạt động bao gồm cả nghiên cứu khoa học tại Bajo de Masilloc, tên Philippines gọi bãi cạn Scarborough, và trong vùng lãnh hải. Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines nhưng đã bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 2012.
4: Thủ tướng Pháp ban hành chính sách xét nghiệm ma túy với các bộ trưởng và quan chức cao cấp. Theo công văn của Thủ tướng Stéphane Le Cornu mà hãng tin Pháp tham khảo được ngày hôm qua, thì các quan chức cao cấp từ cấp bộ trưởng cho đến những người nắm giữ các thông tin nhạy cảm trong lĩnh vực an ninh quốc phòng phải trải qua các trắc nghiệm bất thường với hình thức xét nghiệm nước bọt. Một nhân viên văn phòng Thủ tướng từng bị phát hiện tiêu thụ ma túy hồi năm ngoái. Việc thân nhân một nhà tranh đấu chống buôn bán ma túy bị sát hại tại Marseille cuối năm ngoái khiến ma túy trở lại thành vấn đề nóng bỏng trong công luận Pháp.
3: Thảo luận về thỏa thuận thương mại giữa Ấn Độ với Mỹ đạt tiến triển đáng kể, thông cáo của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi được đưa ra vào hôm nay. Hôm qua, ông Modi đã có cuộc trao đổi với nguyên thủ Mỹ Donald Trump bên lề thượng đỉnh G7 ở Evian, Pháp. Đây là cuộc nói chuyện trực tiếp của hai nhà lãnh đạo kể từ khi cuộc gặp ở Washington hồi tháng 2 năm 2025. Thông cáo cho biết thỏa thuận có ý nghĩa về thương mại sẽ được đúc kết sớm nhất có thể. Đại diện thương mại Mỹ Jameson Kerr sẽ đến Ấn Độ vào tuần tới để bắt đầu vòng đàm phán mới. Trong khi đó, thỏa thuận tự do mậu dịch giữa Ấn Độ và Vương quốc Anh sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 tới đây, cũng theo thông báo của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào hôm 17 tháng 6.
4: Cơ quan tình báo Pháp cắt đứt với dịch vụ của tập đoàn Mỹ Palantir mà đồng sáng lập là một người thân cận với ông Donald Trump. Quyết định Thủ tướng Pháp đưa ra hôm 16 tháng 6, công ty Pháp Sharp Vision sẽ đảm nhiệm dịch vụ phân tích dữ liệu bảo vệ an ninh mạng thay vì Palantir. Palantir thành lập năm 2003, hiện là một tập đoàn công nghệ hùng mạnh hàng đầu nước Mỹ. Lập trường ủng hộ mạnh mẽ của công ty này đối với Nhà Trắng tuy nhiên đã khiến nhiều nước châu Âu lo ngại là công ty sẽ đứng về phía Hoa Kỳ vào những thời điểm lựa chọn khó khăn.

0: Mỗi ngày một sự kiện.
1: Lập quỹ đầu tư 300 tỷ đô la, Hoa Kỳ đỡ mất mặt, còn Iran gặp được phao cứu sinh. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày.
2: Quỹ tái thiết và phát triển Iran ít nhất 300 tỷ đô la sẽ đi vào hoạt động ngay sau khi Washington và Tehran đạt được thỏa thuận hòa bình chính thức. Điều này được nêu trong thỏa thuận khung được Tổng thống Mỹ và Iran ký tắt từ xa tối 17 tháng 6. Trước đó vào cùng ngày, Tổng thống Donald Trump đe dọa số tiền này sẽ chỉ được giải ngân với điều kiện Iran cư xử đúng mực, nếu không họ sẽ lại bị oanh kích. Cả Tổng thống Trump và chính quyền Tehran đều khẳng định là thắng lợi lớn khi đạt được thỏa thuận khung và cam kết về khoản đầu tư 300 tỷ đô la được hai bên diễn giải theo hướng có lợi cho mình. Đối với Mỹ, chính quyền Donald Trump nhấn mạnh quỹ 300 tỷ đô la không phải là do các chính phủ tài trợ mà được thành lập cho các doanh nghiệp muốn đầu tư vào Iran. Theo trang Hani thì nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc dường như cũng ủng hộ việc thành lập quỹ này. Quỹ sẽ bảo đảm các khoản vay, lập hạn mức tín dụng hoặc trực tiếp tài trợ cho việc tái thiết Iran. Nhà nghiên cứu Muhannad Selom thuộc Hội đồng Trung Đông về các vấn đề toàn cầu được trang Al Jazeera trích dẫn ngày 17 tháng 6 cho rằng quỹ này là một giải pháp không mất mát gì đối với Washington. Nếu Iran cải cách, chính quyền được yên, nếu không, Mỹ cũng chẳng mất gì, còn vùng vịnh thì chuốc rủi ro. Tuy nhiên, khối lượng tiền khổng lồ 300 tỷ đô la trở thành chủ đề trang nhất các báo tại Hoa Kỳ bởi vì chính ông Donald Trump từng rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015 được ký dưới thời người tiền nhiệm Barack Obama với chỉ trích là chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho Tehran. Liệu Tổng thống Donald Trump đã thay đổi lập trường trong nhiệm kỳ 2 hay không? Bởi vì khi biện minh trong chương trình CBS Morning rằng quỹ 300 tỷ đô la không phải là khoản chi trả của Mỹ để đổi lấy uranium được làm giàu của Iran, Phó Tổng thống J.D. Vance cho rằng Iran sẽ có một tương lai tốt hơn, phồn thịnh hơn nếu họ hoàn thành những nghĩa vụ mà họ cam kết trong thỏa thuận này. Trong đó có việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz bị Iran phong tỏa để đáp trả các vụ tấn công của Mỹ và Israel. Quỹ đầu tư 300 tỷ đô la được hình thành sau khi Mỹ không đáp ứng hai đòi hỏi lớn của Iran, đó là bồi thường chiến tranh 400 tỷ đô la và dỡ phong tỏa tài sản của Iran được thẩm định khoảng 100 tỷ đô la bị đóng băng ở nước ngoài. Hơn 2 tháng xung đột gây thiệt hại khoảng 29 tỷ đô la cho Iran, lạm phát đang ở mức cao nhất kể từ năm 1942. Đối với Tehran, quỹ đầu tư 300 tỷ đô la như chiếc pháo cứu sinh, nhưng lại mang hình ảnh không được tích cực và làm dấy lên vấn đề phẩm giá. Theo chuyên gia Silom, thì Tehran cho rằng đây là tiền bị giám sát và bị đặt điều kiện chứ không phải là được nới lỏng. Nhưng Iran cần những khoản tài trợ này. Hai đồng minh lớn là Nga và Trung Quốc thì vẫn ủng hộ về tinh thần, nhưng Nga cũng có những khó khăn về tài chính do lún trong cuộc chiến tranh với Ukraine. Trong khi đó, thì phần lớn doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc không dám đầu tư vào Iran, chủ yếu do lo sợ vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ, theo nhận định của Bin Figueroa, chuyên gia về Trung Quốc Trung Đông tại Đại học Groningen ở Hà Lan và được Reuters trích dẫn ngày 24 tháng 6 năm 2025. Nhiều dự án chủ yếu vẫn nằm trên giấy hoặc bị chậm trễ kể từ năm 2021 sau khi hai nước ký thỏa thuận hợp tác 25 năm. Khủng hoảng ở eo biển Hormuz đã phần nào cho thấy Iran mới là bên phụ thuộc chặt chẽ vào Trung Quốc, còn Bắc Kinh đã thể hiện khả năng xoay sở về nguồn cung năng lượng. Cuối cùng, khi chấp nhận quỹ đầu tư và phát triển, Iran cũng kỳ vọng sẽ lấy lại được số tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài. Trả lời báo giới ngày 17 tháng 6, Tổng thống Trump nói, đó là tiền của họ và chúng tôi đã đóng băng nó. Tôi nghĩ rằng đến một lúc nào đó, chúng tôi sẽ phải trả lại cho họ.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Chiến tranh Iran làm xoay chuyển những thế cờ chiến lược ở Trung Đông và Nam Á. Minh Anh phỏng vấn Didier Chaudé, chuyên gia địa chính trị về thế giới Ba Tư, Trung Á và Nam Á. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội. Nghệ thuật liều thuốc chữa lành cảnh sống lưu đày của cựu hoàng Hàm Nghi. Chi Phương phỏng vấn bà An Phong, giám tuyển bảo tàng mỹ thuật châu Á Sanlitun tại Paris. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Minh Phương nói về đề tài việc mở lại eo biển Hormuz sẽ diễn ra như thế nào.
2: Sau gần 4 tháng bị phong tỏa vì chiến tranh, eo biển Hormuz, tuyến hàng hải thương mại quan trọng của thế giới, dự kiến sẽ được mở lại vào ngày mai, 19 tháng 6, đúng ngày mà Hoa Kỳ và Iran ký kết thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột. Việc mở cửa trở lại sẽ diễn ra cụ thể như thế nào? Và liệu hoạt động vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz có thể ngay lập tức trở lại bình thường được hay không?
1: Vậy hiện nay thì các tàu thuyền đã sẵn sàng hay chưa?
2: Kể từ các cuộc không kích đầu tiên của Israel và Mỹ nhắm vào Iran hôm 28 tháng 2, Iran đã chặn lưu thông qua eo biển chiến lược này, nơi trung chuyển gần 20% sản lượng dầu mỏ toàn cầu, cùng nhiều loại nguyên liệu thiết yếu khác. Kết quả là khoảng 500 tàu và 20.000 thủy thủ vẫn đang bị mắc kẹt trong vùng vịnh, theo ICS, một trong những tổ chức hàng hải hàng đầu thế giới.
3: Khi được bật đèn xanh, về mặt lý thuyết, các tàu đang bị mắc kẹt có thể lập tức đi qua eo biển. Theo ông Jacob Lawson, phụ trách an ninh của Hiệp hội chủ tàu BIMCO trả lời AFP, các thủy thủ đoàn phải neo đậu trong nhiều tháng qua. Rất có thể đã thường xuyên tiến hành các cuộc diễn tập trên tàu và bảo dưỡng máy móc cũng như trang thiết bị. Tuy nhiên, theo ông, có thể cần phải làm sạch phần thân tàu chìm dưới nước nếu nó bị các sinh vật biển bám vào.
2: Những con tàu khác cũng có thể bắt đầu lưu thông qua Hormuz, nhưng theo chiều ngược lại, để vào vùng vịnh, nhận các lượng dầu khí đã được tích trữ hoặc là vận chuyển hàng hóa và nông sản nhập khẩu.
1: Liệu có cần phải giả phá thủy lôi trước hay không?
2: Vẫn theo ông Jacob Lawson, khu vực trung tâm của eo biển đã được Iran tuyên bố là có gài thủy lôi. Trong khi chờ kiểm tra, các tàu có thể sử dụng các tuyến hàng hải ven bờ. Tuy nhiên, những tuyến này lại không phù hợp để tiếp nhận lưu lượng hàng hải thông thường. Kể từ tháng 3, Pháp và Anh đã thành lập một liên minh gồm các quốc gia không tham chiến, với nhiệm vụ trước mắt là tổ chức hoạt động tìm và phá thủy lôi. Hải quân Mỹ hiện không có nhiều phương tiện chuyên dụng cho các hoạt động này. Theo tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Hai, thì khoảng 20 quốc gia đã có những đóng góp cụ thể và 4 nước hiện diện trực tiếp trong khu vực. Từ giữa tháng 5, Pháp đã triển khai tàu sân bay Charles de Gaulle ngoài khơi bán đảo Ả Rập. Ngoài ra, thì hai tàu dò thủy lôi là Lille và Entremet cũng đang ở gần khu vực này và sẵn sàng lên đường.
3: Về phía Anh, nước này đã thông báo từ tháng 5 việc triển khai tại Trung Đông tàu khu trục HMS Dragon. Ý cũng đã điều động đến gần vùng vịnh hai tàu săn thủy lôi đang tham gia chiến dịch Operation Aspides của Liên hiệp châu Âu nhằm bảo đảm an toàn cho giao thông trên Hồng Hải. Một tàu giả phá thủy lôi của Đức hiện cũng đang hoạt động tại Địa Trung Hải. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul đã nhấn mạnh hôm thứ Ba rằng con tàu sẽ chỉ được triển khai tới Trung Đông khi mọi điều kiện cần thiết đã được đáp ứng.
2: Nói cách khác thì mặc dù Liên Âu đã chuẩn bị sẵn lực lượng quân sự và kỹ thuật để giả phá thủy lôi và bảo đảm an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz, việc triển khai thực tế vẫn phụ thuộc vào tình hình an ninh sau chiến tranh cũng như các quyết định chính trị của từng quốc gia tham gia.
3: Đài France 24 dẫn lời ông Stéphane Audran, cố vấn và nhà nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp cho biết xin trích. Lợi ích chính của các hoạt động giả phá thủy lôi là trấn an các bên trong ngành vận tải biển để họ chấp nhận đưa tàu của mình quay trở lại vùng vịnh. Theo Pháp và Anh, các tàu của Liên minh cũng có thể hộ tống khoảng 2.000 tàu chở dầu và tàu hàng hiện đang bị mắc kẹt để chúng rời khỏi khu vực một cách an toàn.
1: Phải mất bao lâu thì hoạt động vận tải biển qua eo biển Hormuz mới có thể trở lại bình thường?
2: Việc đơn thuần mở lại eo biển về mặt kỹ thuật sẽ không đủ để đưa hoạt động hàng hải trở lại bình thường ngay lập tức. Cần phải thay thế thủy thủ đoàn, khôi phục chuỗi sản xuất đã bị hư hại do các cuộc không kích, đồng thời tái lập các kho dự trữ chiến lược về dầu khí. Theo các nhà phân tích của August Media, thì những tàu chở dầu đang bị mắc kẹt có thể phải mất hơn một tháng mới tới được châu Âu. Ngoài ra thì có thể cần từ 4 đến 6 tháng để khôi phục lại mức xuất khẩu dầu thô như trước chiến tranh.
3: Hơn nữa, mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định eo biển Hormuz sẽ được mở hoàn toàn vào thứ Sáu, nhưng hãng thông tấn Iran Med News Agency lại đề cập đến một quá trình mở cửa trở lại trong vòng 30 ngày. Trong bối cảnh đó, Hormuz vẫn là một đòn bẩy đàm phán quan trọng của Tehran khi một giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày với Hoa Kỳ sắp bắt đầu.
2: Bà Elizabeth Brough, chuyên gia về an ninh hàng hải tại Hội đồng Đại Tây Dương, nhấn mạnh rằng thỏa thuận được công bố không phải là một nền hòa bình lâu dài, mà chỉ là một thỏa thuận kéo dài 60 ngày. Hay là dẫn. Do vậy mà bà nói thêm rằng điều quan trọng là các chủ tàu nhìn nhận thỏa thuận này như thế nào. Nếu họ không tin rằng nó thực sự làm thay đổi căn bản tình hình, họ sẽ không vội vàng đưa tàu của mình ra khơi. Nói cách khác thì dù có một thỏa thuận ngừng xung đột, các công ty vận tải biển vẫn chưa chắc đã cho các tàu quay trở lại, mà còn phải đánh giá dựa trên mức độ an toàn thực tế, chứ không chỉ dựa trên các tuyên bố chính trị. Về phần mình thì BIMCO, Hiệp hội các chủ tàu, nhận định hôm thứ Hai rằng phía Mỹ và Iran chưa cung cấp đủ thông tin về những yếu tố then chốt như là lịch trình và các tuyến đường an toàn. Do đó mà tổ chức này cho rằng hiện nay việc các tàu thực hiện hành trình quá cảnh qua Hormuz vẫn còn rất rủi ro, từ ngữ trong nguyên văn.
1: Và cuối cùng thì liệu các tàu thuyền có phải trả phí quá cảnh hay không?
3: Trong khi Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tuyên bố hôm thứ Hai trên CNBC rằng Washington kỳ vọng eo biển sẽ được mở lại mà không có phí quá cảnh lâu dài, thì phía Tehran lại đề cập đến việc thu các khoản phí dịch vụ hàng hải, phí bảo vệ môi trường và phí bảo hiểm tàu thuyền.
2: Vị lãnh đạo ngành vận tải biển châu Âu được hãng tin AFP phỏng vấn cho biết là ông không muốn trả khoản phí này vì cho rằng việc thu tiền để đi qua eo biển là trái với luật biển quốc tế. Ông cũng bày tỏ lo ngại rằng số tiền đó có thể được chuyển cho lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và như vậy sẽ đồng nghĩa với việc tài trợ cho một tổ chức bị một số quốc gia phương Tây coi là khủng bố.
4: RFI, Les Voix du Monde.

0: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: RFI, les voix du monde.
2: Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Nguyên thủ Mỹ và Iran ký thỏa thuận chấm dứt chiến tranh 2 ngày trước dự kiến. Tuyên bố chung G7 phản đối thay đổi hiện trạng bằng vũ lực tại eo biển Đài Loan và Biển Đông. Đảng Cộng sản Cuba thông qua cải cách mở rộng kinh tế thị trường. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, lập quỹ đầu tư 300 tỷ đô la, Mỹ đỡ mất mặt, Iran gặp phao cứu sinh. Theo dòng thời sự, việc mở lại eo biển Hormuz sẽ diễn ra như thế nào? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My thực hiện.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, hội nghị thượng đỉnh G7 mang lại kết quả tốt đẹp, thỏa thuận Mỹ-Iran bị chỉ trích, quan hệ Nhật-Trung căng thẳng, thế giới được cai trị bởi những nhà lãnh đạo cao tuổi. Trên đây là một số chủ đề đáng chú ý hôm nay.
5: Lê Dê Cô nhận xét, G7, sự nịnh nọt đã được đền bù. Emmanuel Macron đã vận động được Donald Trump ủng hộ Ukraine, chủ đề quan trọng nhất đối với châu Âu. Nhật báo Kinh tế mỉa mai, hội nghị thượng đỉnh G7 ở Evian đạt kỷ lục về dàn dựng, với 6 nước thi nhau khen ông Trump đã có thái độ cứng rắn đối với Iran và bữa dạ tiệc mừng 250 năm độc lập Hoa Kỳ trong khung cảnh vàng son của Điện Versailles.
4: Châu Âu bị đứng ngoài trong cuộc chiến tranh Trung Đông, cho rằng ve vãn ông Trump là cái giá phải trả để đạt được những gì mong muốn. Thông cáo chung ghi rõ, chúng tôi đoàn kết trong sự ủng hộ không chỉ lay chuyển đối với Ukraine hiện đang bảo vệ cho tự do, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình. Rất là dẫn. Tất nhiên người ta cũng lo liệu Washington có sẽ đổi ý hay không. Tin tốt lành và là thành công cá nhân của ông Emmanuel Macron là Hoa Kỳ xem chừng sẵn sàng cam kết đứng cạnh Volodymyr Zelensky, kể cả việc chuyển giao vũ khí và tái lập trừng phạt Moscow. Có lẽ Donald Trump nghĩ rằng Zelensky nay ở phía winner, tức bên thắng cuộc. Đó là một sự tính toán thông minh vì G7 không làm gì được trong hồ sơ Iran. Về kinh tế, Tổng thống Mỹ đã ký thông cáo ghi rõ là sẽ không phải trả phí đi qua Hormuz và phối hợp để giảm lệ thuộc vào đất hiếm Trung Quốc từ 80-90% còn 60% từ nay cho tới 2030.
5: Trả lời phỏng vấn của Le Monde, nhà sử học Fabien Opperman cho rằng với việc tiếp đón Tổng thống Mỹ tại Versailles sau G7, Emmanuel Macron đã biến lâu đài này thành nhánh ngoại giao của Điện Élysée.
4: Tổng thống Pháp muốn gây ấn tượng cho ông Donald Trump với hy vọng duy trì mối liên hệ xuyên đại tây dương đang rất căng thẳng. Từ thời đệ tam cộng hòa, các tổng thống đã mở cánh cửa cung điện Versailles cho các đối tác ưu tiên để khách quý thấy rằng Pháp dành những gì đẹp đẽ nhất, sang trọng nhất. Đánh dấu cho cuộc gặp đặc biệt năm 1896 là Sa Hoàng Nga Nicolas đệ nhị, năm 1957 đến lượt nữ hoàng Anh Elizabeth, gần đây nhất là vua Charles đệ tam và hoàng hậu, một cách để nói rằng 7 năm sau Brexit, Anh Quốc vẫn là đối tác ưu tiên của Pháp. Sự kiện ông Donald Trump là Tổng thống Mỹ đầu tiên được tiếp đón riêng ở cung điện Versailles lộng lẫy từ gần nửa thế kỷ càng làm tăng tầm mức quan trọng của sự kiện.
5: Tại châu Á, Lê Dê Cô nhận định việc bà Sane Takeuchi trở thành Thủ tướng Nhật Bản từ tháng 10 năm ngoái đã thúc đẩy trở lại việc đối đầu giữa Tokyo và Bắc Kinh từ nhiều thập niên qua. Sự hiện diện của bà tại hội nghị thượng đỉnh G7 là cơ hội để Nhật Bản nhắc nhở trọng lượng địa chính trị và kinh tế của mình trước Trung Quốc.
4: Trả lời một nghị sĩ về vấn đề Đài Loan hồi cuối năm ngoái, bà tuyên bố trong trường hợp điều chiến hạm đến và sử dụng vũ lực sẽ bị coi là mối đe dọa sống còn cho Nhật Bản. Bắc Kinh vô cùng tức giận và từ đó đến nay luôn chỉ mũi chùi vào bà Takeuchi. Tại đối thoại Shangri-La ở Singapore, đại diện Trung Quốc tố cáo Nhật Bản là quân phiệt. Về phía Tokyo, không có ý định đóng vai thứ yếu và lại cũng không thể khoanh tay đứng nhìn nếu chiến tranh nổ ra ngay sát quần đảo Okinawa, nhất là chính sách Đài Loan của Donald Trump vẫn còn nhập nhằng. Tranh chấp Senkaku điếu ngư thì tiếp diễn, bà Takeuchi chủ trương xây dựng trên quần đảo và nhiều sự cố xảy ra trên biển Hoa Đông, ngân sách quốc phòng của Nhật chiếm 1,9% tổng sản phẩm nội địa trong năm nay. Các hỏa tiễn tầm xa được triển khai trên đảo Cửu Châu, thời kỳ Nhật Bản chỉ lo phòng vệ đã trôi qua. Bên cạnh đối địch chiến lược là cạnh tranh kinh tế, GDP Trung Quốc nay đã vượt qua Nhật Bản. Bắc Kinh đe dọa hạn chế xuất đất hiếm cần thiết cho kỹ nghệ và công nghệ Nhật. Tuy không còn hào quang cũ, nhưng kinh tế Nhật Bản vẫn nằm trong những hạng đầu thế giới. Và nữ thủ tướng Nhật tham gia G7 cho thấy nước này hội nhập hoàn toàn trong câu lạc bộ các nước phát triển, quốc gia châu Á duy nhất trong khối, tỏ ra thân thiện với châu Âu, Canada, Ấn Độ trong bối cảnh bất bình ở châu Á Thái Bình Dương hiện đang phụ thuộc vào những quyết định của chính quyền Trump.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
5: Về bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran, Lizico giải thích thỏa thuận Trung Đông vì sao thương lượng dựa trên căn bản có lợi cho Iran. Nếu Tehran từ bỏ tham vọng nguyên tử, sẽ có được những lợi ích kinh tế quan trọng. Những đường hướng chính đã rõ, chỉ trích vang lên từ phía. Hôm qua, từ điện Versailles, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký văn bản và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng ký từ xa trước lễ ký kết chính thức tại Thụy Sĩ ngày mai.
4: Iran sẽ mạnh hơn bao giờ hết, không còn bị cấm vận, được tự do sử dụng số tài sản bị phong tỏa từ mấy chục năm qua, thậm chí còn được một quỹ đầu tư tái thiết đến 300 tỷ đô la và sẽ trở thành cường quốc thống trị Trung Đông trong nửa thế kỷ tới. Tại hội nghị thượng đỉnh G7, tất cả các nhà lãnh đạo đều mừng rỡ trước loan báo bỏ phong tỏa Hormuz. Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Mohammed Ben Zayed cảm ơn sự giúp đỡ của Donald Trump, trong khi nước này đã phải nhờ đến Ukraine và Israel cứu vãn trước những đợt tấn công bằng drone và hỏa tiễn của Iran. Cả một bản hòa ca chả chối để tránh những lệch lạc trong tương lai, theo tờ báo. Bởi vì tất cả những nhà quan sát, kể cả Mỹ, đều cho rằng hứa hẹn nhiều tỷ đô la để giải tỏa một eo biển trước đây vẫn tự do thông thương, để đổi lại là một lời hứa mơ hồ về từ bỏ chương trình hạt nhân, rất giống một thất bại. Đành rằng đôi bên sẽ thảo luận về cơ chế xử lý lượng uranium tối thiểu là làm loãng tại chỗ dưới sự giám sát của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, nhưng các điểm còn lại hoàn toàn có lợi cho Tehran.
5: Nhà nghiên cứu Antoine Babu nhận thấy người Mỹ đã bị lừa, họ củng cố chế độ và đặt cơ sở cho một trật tự khu vực mới do Iran thống trị. Liban chừng như bị coi là thuộc địa, số phận bị giao phó cho Tehran. Iran tha hồ phóng tay tái vũ trang cho Hezbollah. Báo chí Israel đồng thanh nói đến một thảm họa.
4: Một nhà ngoại giao Pháp bực tức nói, Thượng Đế đã tạo ra chiến tranh để người Mỹ học được địa lý. Donald Trump muốn thoát khỏi mớ hỗn độn này bằng mọi giá. Nhưng chỉ trích gay gắt nhất là từ phía Hoa Kỳ. Ý tưởng một quỹ tái thiết 300 tỷ đô la coi như lập ra kế hoạch Marshall cho Đức, trong khi phe quốc xã vẫn đang cầm quyền. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham nhấn mạnh, trước những đả kích, Tổng thống Hoa Kỳ nhắc lại trong G7 rằng đây chỉ là thỏa thuận khung. Nếu Iran không giữ lời, chúng tôi sẽ lại quăng bom xuống đầu họ. Cần dành một cơ hội cho thương lượng trực tiếp lần đầu tiên từ 47 năm qua, ngoài khuôn khổ kỹ thuật của Hiệp định Nguyên tử 2015. Giáo sư Bernard Ocas phân tích, không thể cấm hình dung ra việc ekip đàm phán hiện nay có thể cứu Iran khỏi phe cực đoan nhất để từ bỏ quả bom nguyên tử, nhất là vũ khí eo biển Hormuz rút cuộc tỏ ra hiệu quả, ít tốn kém hơn việc phát triển năng lực hạt nhân. Tại Evian, Thủ tướng Canada nhận xét, dù còn rủi ro, chỉ riêng việc thỏa thuận ra đời với sự tham gia của nhiều quốc gia đã tạo ra hiệu ứng tích cực lan tỏa. Ai nấy đều cho rằng đàm phán sẽ kéo dài hơn 60 ngày.
5: Nhìn chung, Le Figaro phân tích, Trump 80 tuổi, tập 73, Putin 75, Modi 76 tuổi, các boomer đang làm chủ thế giới. Ngoài điểm chung là độc tài, tất cả các nhà lãnh đạo nói trên đều thuộc thế hệ bùng nổ dân số, đang cầm quyền các quốc gia mạnh nhất thế giới.
4: Donald Trump tổ chức giác đấu trong lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 tại Nhà Trắng hôm Chủ nhật. Hôm sau, Tập Cận Bình âm thầm mừng sinh nhật 73 tuổi. Vladimir Putin và Narendra Modi lớn hơn vài tuổi. Các nhà bình luận không quên nhắc lại, hai cựu tổng thống Mỹ còn sống là George Bush và Bill Clinton, cùng sinh năm 1946, cũng sắp đến tuổi 80. Những người sinh từ 1946 tới 1964 thường được gọi là các boomer, sinh ra sau đệ nhị thế chiến và lớn lên trong thịnh vượng an ninh chưa từng thấy. Sự kiện hai ông chủ Nhà Trắng liên tiếp đều ở lứa tuổi 80 là chưa có tiền lệ. Có đến 79% người Mỹ cho rằng nên đặt giới hạn tuổi cho Tổng thống, nhưng như vậy phải sửa đổi hiến pháp, theo Pew Research. Trong số 186 nước thành viên Liên Hiệp Quốc được khảo sát, chỉ có 16 nguyên thủ lớn tuổi hơn Donald Trump. Cao tuổi nhất là Tổng thống Cameroon, 93 tuổi, và Quốc vương Ả Rập Xê Út, 90 tuổi. Có đến 7 trong số 10 nguyên thủ lớn tuổi nhất thế giới là ở châu Phi, lục địa có dân số trẻ nhất. Thủ tướng Nepal, 36 tuổi, là người trẻ nhất hiện nay. Tổng cộng, số nhà lãnh đạo ở độ tuổi 30-40 trên thế giới chỉ có 38, trong khi các boomer chiếm đại đa số với 100 người. Hiến pháp Trung Quốc đặt mức tối thiểu cho người đứng đầu đất nước là 45, nhưng như vậy, Emmanuel Macron không bao giờ được bước chân vào Điện Élysée năm 2017. Khí hậu nóng lên bất thường tại Pháp là đề tài được tất cả các báo chú ý hôm nay. La Croix chạy tích trang nhất chống lại cái nóng, nhấn mạnh lần thứ hai chỉ trong vòng một tháng, thời tiết nóng kéo dài tại Pháp trong nhiều ngày và đây chỉ mới là bắt đầu.
3: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My và sau đây là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Chiến tranh Iran làm xoay chuyển những thế cờ chiến lược ở Trung Đông và Nam Á. Minh Anh phỏng vấn Didier Chaudet, chuyên gia địa chính trị về thế giới Ba Tư, Trung Á và Nam Á.
6: Tạp chí Tiêu điểm.
7: Thưa quý vị, ngày 14 tháng 6, 2026, Hoa Kỳ và Iran thông qua trung gian hòa giải Pakistan thông báo đạt đồng thuận chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Hôm qua, 17 tháng 6, nguyên thủ Mỹ và Iran đã ký văn bản này. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ ngày hôm nay cho biết hai bên sẽ bắt đầu đàm phán việc thực thi thỏa thuận vào ngày mai 19 tháng 6 tại Lucerne, Thụy Sĩ. Trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt ngày 17 tháng 6, nhà nghiên cứu Didier Chaudet, chuyên gia địa chính trị về thế giới Ba Tư, Trung Nam Á cho rằng cuộc chiến hơn 100 ngày giữa Liên quân Mỹ, Israel và Iran đang làm chuyển dịch các thế cờ chiến lược ở Trung Đông và Nam Á. RFI tiếng Việt xin chào ông Didier Chaudet. Trước hết, ông đánh giá như thế nào về thông báo thỏa thuận giữa Mỹ và Iran? Đó là một thắng lợi của Iran, một sự sỉ nhục cho nước Mỹ hay là một thất bại chiến lược của Israel?
8: On dit directement que ça serait une humiliation pour les États-Unis ou une grande victoire pour l'Iran.
9: Người ta nói rằng đó sẽ là một sự sỉ nhục đối với Hoa Kỳ hoặc một chiến thắng lớn cho Iran, nhưng họ thường bỏ qua một thực tế rằng thực ra Iran đã trải qua một cú sốc đối với người dân, một cú sốc đối với nền kinh tế. Tất nhiên là đã có một mặt trận thống nhất, sự đoàn kết của người dân, nhưng sự đau khổ là có thật, suy yếu là có thật đối với Iran. Còn Hoa Kỳ quả thật có bị sỉ nhục khi bị thách thức về quyền lực tuyệt đối của mình, nhưng có lẽ, hoặc đúng hơn là nước Mỹ đã phải đối mặt với một thực tế nhất định. Trên thực tế, Donald Trump đã rơi vào cái bẫy tương tự như Tổng thống Bush trước kia, khi tin rằng ông có thể tấn công ở một nơi khác trên thế giới mà không bị trừng phạt. Trump nghĩ Iran cũng là Venezuela, nhưng thực tế đã giáng cho ông ta một đòn mạnh. Trump nghĩ rằng mình sẽ thắng cuộc rất nhanh chóng, rằng ông có thể thực hiện một cuộc đảo chính như những gì đã làm với Maduro ở Venezuela.
8: Iran, l'Iran n'est pas l'Amérique latine et il s'est adapté en conséquence. Est-ce que ça, parce que quand on parle d'humiliation, on dit
9: nhưng Iran không phải là châu Mỹ Latin. Họ đã tìm cách thích ứng. Khi chúng ta nói về sự sỉ nhục, chúng ta muốn nói rằng đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào Hoa Kỳ. Điều này tương tự như sau chiến tranh Iraq và sau khi Taliban trở lại Afghanistan. Tuy nhiên, xét cho cùng, chúng ta đang đối phó với một cường quốc có khả năng gây áp lực ở những nơi khác. Nước Mỹ dưới thời Donald Trump dường như ngày càng quan tâm đến Cuba. Người ta sẽ lại phải nói về thuế quan, bao gồm rượu vàng Pháp. Chúng ta có nguy cơ sẽ nghe thêm về lợi ích lãnh thổ của Mỹ ở các khu vực khác, đặc biệt là ở châu Âu. Chúng ta cũng phải thận trọng không được đánh giá thấp khả năng phục hồi của nước Mỹ ngay cả sau những thất bại. Hơn nữa, chúng ta thực sự không thể nói ai thắng ai thua trong cuộc chiến này sau lệnh ngừng bắn 60 ngày. Trong hiện tại, chúng ta hoàn toàn không biết mọi việc sẽ diễn biến ra sao.
8: Après les 60 jours de cessez-le-feu, pour l'instant, on ne sait pas du tout comment les choses vont évoluer.
7: Cuộc chiến hơn 100 ngày giữa Mỹ và Iran đã có tác động ra sao đến vùng Trung Đông, thưa ông?
8: Dans le Golfe Persique spécifiquement, on est face à des pays qui sont rendus compte que le
9: tại khu vực vịnh Ba Tư nói riêng, chúng ta đang thấy nhiều quốc gia nhận ra rằng năng lực bảo vệ và hỗ trợ từ phía Mỹ về mặt quân sự, kể cả từ các đồng minh như Pháp hay Anh, trên thực tế là rất hạn chế. Nói một cách khác, khi đối diện với một mối đe dọa thực sự, không phải Mỹ, Pháp hay Anh sẽ đứng ra bảo vệ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, và càng không phải là Ả Rập Xê Út. Vì vậy, việc cho phép các căn cứ quân sự của Mỹ được thiết lập trong khu vực, với kỳ vọng rằng điều đó sẽ mang lại an ninh, đặc biệt là đối với Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, giờ đây đã không còn giá trị như trước. Các quốc gia này đang xem xét lại là rất hạn chế. Nói một cách khác, khi đối diện với một mối đe dọa thực sự, không phải Mỹ, Pháp hay Anh sẽ đứng ra bảo vệ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, và càng không phải là Ả Rập Xê Út. Vì vậy, việc cho phép các căn cứ quân sự của Mỹ được thiết lập trong khu vực, với kỳ vọng rằng điều đó sẽ mang lại an ninh, đặc biệt là đối với Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, giờ đây đã không còn giá trị như trước. Các quốc gia này đang xem xét lại cách thức bảo đảm an ninh của mình. Ả Rập Xê Út đã làm điều đó thông qua một thỏa thuận quốc phòng với Pakistan.

0: Nói một cách khác, các nước này đang quay sang các tác nhân trong khu vực, đồng thời đa dạng hóa các mối quan hệ hỗ trợ để tự vệ tốt hơn. Có lẽ về lâu dài, logic chung sẽ là một chính sách đối ngoại đa hướng thay vì phụ thuộc vào một người bảo trợ duy nhất. Các nước trong khu vực sẽ dựa vào nhiều lực lượng khác nhau trong quan hệ quốc tế.
1: Je pense que ce que les Émiratis, les Qataris, les Koweïtiens, les Saoudiens ont en commun.
0: Tôi cho rằng điểm chung giữa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait hay Ả Rập Xê Út là họ sẽ ngày càng trông đợi vào ảnh hưởng của Trung Quốc trong việc mang lại hòa bình trong khu vực. Dù điều này có thể diễn ra một cách kín đáo, ảnh hưởng của Trung Quốc có thể gia tăng mà không nhất thiết gạt bỏ ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Một lần nữa, không nên đánh giá thấp siêu cường Mỹ chỉ vì nước này đã xử lý chưa tốt một số vấn đề trong cuộc chiến vừa qua, nhưng chúng ta sẽ chứng kiến một dạng cân bằng. Một bên là các cường quốc khu vực tham gia nhiều hơn như Pakistan, Israel hay Ấn Độ. Bên kia là sự hiện diện của các cường quốc lớn, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc, có thể thêm một phần từ Nga. Ngược lại, đối với ảnh hưởng của châu Âu như Anh hay Pháp, thì đây vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Tôi không tin rằng các nước châu Âu sẽ trở nên mạnh hơn trong khu vực này sau cuộc chiến.
1: Plus fort dans la région suite à cette guerre.
2: Với việc giúp Hoa Kỳ và Iran đạt được thỏa thuận khung để bước vào vòng đàm phán mới, phải chăng Pakistan đã ghi một điểm quan trọng trên mặt trận ngoại giao?
1: En Asie du Sud, vous avez un grand gagnant, c'est le Pakistan, parce qu'il s'est impliqué dans le processus de.
0: Tại Nam Á, bên thắng lớn là Pakistan, bởi vì nước này đã tham gia vào tiến trình hòa bình, bởi vì họ có khả năng đối thoại với tất cả các bên, và trên thực tế, họ là tác nhân duy nhất có thể nói chuyện với mọi phía. Iran tin tưởng Pakistan và vẫn tiếp tục tin tưởng, bởi vì Pakistan không có căn cứ quân sự Mỹ trên lãnh thổ, bởi vì họ tương đối độc lập, bởi vì họ từng có những căng thẳng với Hoa Kỳ trong quá khứ, và bởi vì họ là một cường quốc khu vực thực sự chứ không phải là một lực lượng yếu thế so với sức mạnh của Mỹ hay các cường quốc phương Tây.
1: Et du côté américain, on a confiance aux Pakistanais parce que les Pakistanais ont su faire comprendre.
0: Về phía Hoa Kỳ, Washington cũng đặt niềm tin vào Pakistan bởi vì Islamabad đã biết cách chứng minh, đặc biệt trong nhiệm kỳ thứ hai của chính quyền Trump, là Pakistan có thể hữu ích cho chính sách đối ngoại của Mỹ trong lĩnh vực chống khủng bố hay trong việc ổn định Trung Đông. Đồng thời, từ phía Islamabad cũng tồn tại một mong muốn thể hiện thiện chí với Nhà Trắng, chứng tỏ vai trò hữu ích của mình đối với sự ổn định của khu vực Trung Đông. Do đó, Pakistan nổi lên với vị thế được nâng cao về mặt ngoại giao, đồng thời cũng có cơ hội cứu vãn được tình thế kinh tế của mình, bởi quốc gia này đã chịu nhiều tổn thất nặng nề do việc eo biển Hormuz bị đóng cửa.
1: Pakistan souffrait énormément de cette fermeture du détroit d'Hormuz.
2: Vậy thắng lợi ngoại giao này của Pakistan phải chăng cũng đã làm bộc lộ những sai lầm chiến lược của Ấn Độ, đối thủ của Islamabad trong suốt cuộc chiến hơn 100 ngày ở Trung Đông?
1: Du côté de l'Inde, on est face à un vrai point d'interrogation parce que l'Inde aujourd'hui est un tournant.
0: Về phía Ấn Độ, chúng ta đang đối diện với một câu hỏi lớn thực sự, bởi vì Ấn Độ hiện đang ở một bước ngoặt. Trong những năm gần đây, quốc gia này đã chấp nhận xích lại gần Mỹ rất nhiều và đã phải trả giá đáng kể. Đặc biệt, Ấn Độ đã đánh mất phần nào mối quan hệ thân thiện với Tehran, nhất là khi tiếp tục đứng về phía Mỹ và xích lại gần Israel. Chúng ta cần nhớ rằng, ngay trước cuộc chiến giữa một bên là Israel và Mỹ, và bên kia là Iran, đã diễn ra chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Jerusalem, nhằm thể hiện mình như một đồng minh lớn của Israel. Điều này chắc chắn gây khó chịu cho Iran, trong khi quốc gia này lại là đối tác then chốt của Ấn Độ. Nếu New Delhi muốn tránh Pakistan mà vẫn duy trì được ảnh hưởng tại Nam Á cho đến tận khu vực Trung Á, các không gian hậu Xô Viết nói chung.
1: Do
0: đó, đây là một tình thế khá đặc biệt khi Ấn Độ bắt đầu nhận ra rằng họ đã liên kết quá chặt chẽ với Mỹ và điều đó làm tổn hại đến quan hệ với Iran mà không nhận được lợi ích tương xứng. Ngay trước cuộc chiến đã xuất hiện một số căng thẳng giữa Ấn Độ và Mỹ, trong đó Washington gây áp lực buộc New Delhi phải ngừng mua dầu của Nga. Ấn Độ chỉ có thể tiếp tục mua dầu Nga nhờ cuộc chiến tại Iran. Nhưng khi cuộc chiến này dần dần kết thúc, thì áp lực từ phía Mỹ đối với dầu mỏ Nga có nhiều khả năng sẽ quay trở lại với Ấn Độ. Lúc này, Ấn Độ phải đứng trước một lựa chọn quan trọng, đó là liệu họ có tiếp tục chính sách liên kết chặt chẽ với Mỹ hay không, hiện đang cho thấy giới hạn, hay sẽ tìm kiếm một hướng đi khác. Trong khoảng thời gian 60 ngày này, và có thể ngay sau đó, chúng ta sẽ thấy rõ hơn hướng đi mà Ấn Độ lựa chọn, tùy thuộc vào chính sách mà quốc gia này quyết định theo đuổi.
1: La direction va prendre l'Inde selon la politique qu'elle va mener.
2: RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà địa chính trị học Didier Chaudet, chuyên gia về thế giới Ba Tư, Trung và Nam Á.

0: Quý vị vừa nghe tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội, Nghệ thuật, Liều thuốc chữa lành cánh sống lưu đầy của cựu hoàng Hàm Nghi. Chi Phương phỏng vấn bà Anne Faure, giám tuyển của Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á Sanichi ở Paris.
1: Tạp chí Xã hội.
2: Triển lãm mang tên Hàm Nghi và Liều thuốc chữa cảnh lưu đày là một trong những điểm nhấn tại Bảo tàng Sanssouci ở Paris vào mùa hè này, diễn ra từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 6 tháng 9 năm nay. Từ bức chân dung tự họa đến những cảnh xế chiều hoàng hôn, vị vua của nước An Nam bị lưu đày đến Algeria và không bao giờ quay trở lại quê hương, đã biến nghệ thuật thành nơi trú ẩn, nơi duy nhất mà ông cảm thấy tự do. RFI tiếng Việt đã phỏng vấn bà Anne Faure, giám tuyển của Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á ở Paris, Sanssouci, để hiểu thêm về những tác phẩm của vị vua với tư tưởng chống Pháp dưới thời thuộc địa. Những tác phẩm của ông chỉ mới được phát hiện và công bố cách này chưa đến chục năm, tức là hơn 70 năm sau khi ông qua đời vì bệnh dạ dày tại Algeria. Xin cảm ơn bà Anne Faure đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt. Trước tiên, bà có thể cho biết là qua các tác phẩm của Hàm Nghi, liệu người ta có thể thấy được, hiểu được tình cảnh lưu đày của ông hay không? Và tại sao lại nói rằng nghệ thuật là liều thuốc của Hàm Nghi?
0: Trong triển lãm này, chúng tôi cho rằng việc khai thác ý niệm về tự do của Hàm Nghi là một lối tiếp cận khá là thú vị, và cả cách mà ông thực hành nghệ thuật dù ông không bị bắt buộc. Ông không phải vẽ tranh để bán hay để kiếm tiền. Ông được hưởng một chế độ đãi ngộ, được chính quyền Pháp chu cấp tiền bạc đều đặn, có biệt thự, có sân vườn, có thể nói là một cuộc sống khá nhàn nhã và tiện nghi. Thế nhưng về bản chất thì ông vẫn là một tù nhân chính trị bị quản thúc tại nơi cư trú, với toàn bộ thư từ đều bị bóc mở kiểm tra cho đến tận cuối đời. Cũng chính vì vậy mà cảnh lưu đày, nỗi cô đơn có thể cảm nhận được qua phần lớn các tác phẩm của ông. Trong tất cả những bức họa tại triển lãm này thì không hề xuất hiện một bóng hình nhân ảnh nào. Các bức họa phong cảnh hoàn toàn trống trải, nhưng dấu vết của con người không biến mất hoàn toàn mà vẫn thấy thấp thoáng đâu đó bóng dáng của những ngôi nhà, những hàng cây được trồng ngay ngắn hay bờ biển với ngọn hải đăng. Tuy nhiên, tuyệt nhiên không có một bóng dáng người nào đang sinh hoạt hay lao động thường nhật ở đó. Đây thực sự là một đặc trưng trong hội họa của Hàm Nghi. Phải chăng qua những bức họa này, ông đang tự phơi trải nỗi cô đơn sâu thẳm trong tâm hồn mình? Hàm Nghi hoàn toàn không mang tư duy của một nghệ sĩ phải cống hiến hay phải mang lại điều gì đó cho xã hội hay cho thế giới nghệ thuật. Với ông, việc vẽ tranh là tự do, là chút tự do mà ông có.
3: Et authentique, et ça c'est vraiment quelque chose, une part de liberté qui lui restait.
2: Tranh của Hàm Nghi có gì đặc sắc?
3: On sait que Hàm Nghi a appris le dessin et la peinture auprès.
0: Hàm Nghi học vẽ từ họa sĩ Marius Renoir, nhưng các tác phẩm của ông không có nhiều dấu ấn từ họa sĩ người Pháp, với phong cách lý tưởng hóa những cảnh non nước nơi thuộc địa như thông điệp chính trị. Trong khi đó, các tác phẩm của Hàm Nghi lại đậm dấu ấn cá nhân chỉ riêng ông biết. Điều thực sự cuốn hút Hàm Nghi là việc nắm bắt một cảm xúc, một rung động tại một thời khắc nhất định. Chính vì lẽ đó, ông đã tiến rất gần đến tinh thần của trường phái ấn tượng. Tuy nhiên, ông cũng không hoàn toàn thuộc về trường phái này, bởi vì các họa sĩ ấn tượng thường vẽ về cuộc sống hiện đại, vẽ thú vui ngày Chủ nhật, những quán rượu bên sông, v.v. Nhưng Hàm Nghi thì không đi theo khuynh hướng đó. Ông chỉ quan tâm đến những lát cắt của thiên nhiên, những khoảng không gian như chìm vào tĩnh lặng, nơi người ta ngỡ như chỉ còn nghe thấy tiếng chim hót líu lo lúc cuối ngày, khi ánh dương dần khuất. Đó thực sự là một thế giới nghệ thuật đầy khiêm nhường và mang tính riêng tư tuyệt đối. Ông cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho những cảnh hoàng hôn, thời khắc khi trời nhập nhoạng tối. Một ngày sắp kết thúc, nhưng có nghĩa là ngày mai sắp đến. Đó là khoảnh khắc đầy nỗi hoài niệm u sầu. Và điều này khiến người xem thấy chạy lòng khi nghĩ về thân phận của Hàm Nghi, một vị cựu hoàng bị đưa khỏi xứ sở và ở đó cho đến cuối đời, dù được bao bọc trong nhung lụa với cuộc sống thượng lưu ở Algerie.
1: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Xã hội.
2: Trong triển lãm này, Có tác phẩm nào đáng chú ý? Bà có thể nêu ví dụ được không?
3: Vous avez là une vue au crépuscule.
0: Đó là bức vẽ căn biệt thự ở Angers nhìn từ xa. Đó là nơi ông sống suốt cuộc đời lưu vong. Cảnh hoàng hôn thật ấn tượng. Ông chọn kỹ thuật vẽ phấn khô, sử dụng giấy có màu xám xanh nhạt và kỹ thuật này cho phép ông vẽ rất nhanh vì khoảnh khắc trong ngày vô cùng thoáng qua. Do đó, ông có thể đạt được hiệu ứng tương tự như tranh sơn dầu, nhưng cực kỳ nhanh chóng vì ông có thể chồng các lớp màu lên nhau mà không cần chờ lớp màu bên dưới khô. Chúng ta có thể cảm nhận được rằng ông đã lấy cảm hứng từ các họa sĩ Nabi, những người chịu ảnh hưởng từ Paul Gauguin, trường phái hậu ấn tượng. Điều làm nên sự khác biệt trong tác phẩm này là ông vẫn giữ phong cách cực kỳ đơn giản trong cách thể hiện, nhưng các mảng bóng dầm được làm nổi bật bằng những nét vẽ màu xanh lam đậm, ngả sang sắc tím, vô cùng mãnh liệt. Ông tạo điểm nhấn vào cỏ để tạo ra một loại chuyển động như một làn gió nhẹ làm lay động ngọn cỏ. Ông ấy cũng nhấn thêm những đường nét gián đoạn tạo ra một loại rung động trong bóng tối và trên cỏ, khiến mắt người xem gần như lấp lánh, giống như khi mặt trời lặn và ta không còn phân biệt rõ ràng các đường nét của vạn vật nữa.
2: Vậy Hàm Nghi có thể được xếp vào đâu trong bản đồ lịch sử nghệ thuật của Việt Nam?
3: Pour la carte de l'art vietnamien, justement, c'est très difficile puisque Hàm Nghi est parti à l'âge de 18 ans.
0: Định vị Hàm Nghi trong bản đồ lịch sử nghệ thuật Việt Nam thì quả thực là một bài toán khó. Các tác phẩm của ông chỉ được công chúng biết đến cách này vài năm nhờ các nghiên cứu của hậu duệ đời thứ năm của ông, đó là tiến sĩ lịch sử Amandine Apa. Ông rời Việt Nam khi 18 tuổi và ở Việt Nam, người ta biết đến ông với tư cách là một vị hoàng đế yêu nước đã phất cờ khởi nghĩa chống thực dân Pháp. Nhưng công chúng không mấy ai tường tận về chương cuối cuộc đời ông và càng ít người biết rằng ông từng vẽ tranh, từng tạc tượng. Chính vì thế, chỉ trong vài năm trở lại đây, các tác phẩm của ông mới được biết đến nhiều hơn và hiện đang nhận được sự quan tâm và mến mộ rất lớn tại Việt Nam. Để trả lời cho câu hỏi nhằm định vị lại Hàm Nghi trong dòng chảy lịch sử mỹ thuật Việt Nam, thì đó là việc mà chúng tôi đang làm ngay vào lúc này.
3: Pour resituer Hàm Nghi dans l'histoire de l'art vietnamien, c'est quelque chose qu'on est en train de faire maintenant. Il est en train seulement maintenant de prendre sa place.
2: Liệu các tác phẩm nghệ thuật của ông có còn vang vọng cho đến ngày nay hay không?
3: Son art résonne, je pense, encore aujourd'hui parce que il est tout à fait.
0: Tôi tin rằng nghệ thuật của Hàm Nghi vẫn mang tính thời đại, bởi lẽ từng nét cọ đều thấm đẫm một tính cá nhân, phơi bày trọn vẹn những cảm xúc nội tại của người nghệ sĩ, khai thác đề tài vô cùng giản dị, nhưng đều có thể chạm đến trái tim của bất kỳ ai. Vì vậy, tôi nghĩ di sản mà ông để lại mang tính phổ quát rất cao. Bức cảnh ra đời của những bức họa này cũng lay động người xem, cho thấy sợi dây kết nối giữa hai đất nước Pháp và Việt Nam. Nó buộc chúng ta phải ngoảnh lại, nhìn lại một trong những đoạn lịch sử vô cùng đau thương, thời kỳ mà nước Pháp đã đóng một vai phản diện khi phế truất ông và dấn sâu vào cuộc xâm lược Việt Nam. Bởi vậy, tôi nghĩ đó là ký ức mà chúng ta có trách nhiệm phải khắc ghi. Và biết đâu đấy, ngay cả khi đã khuất bóng, cựu hoàng Hàm Nghi vẫn đang tiếp tục cống hiến cho lý tưởng ấy, cho nỗ lực vun đắp và thúc đẩy hòa bình giữa hai quốc gia.
3: Fait peut-être encore pour cette cause, pour essayer d'amener et de promouvoir la paix entre les pays.

Kính thưa quý vị, tạp chí xã hội của Tri Phương về nghệ thuật, liệu pháp chữa lành cảnh sống lâu đời của cựu hoàng Hàm Nghi đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nguyên thủ Mỹ và Iran ký thỏa thuận chấm dứt chiến tranh hai ngày trước dự kiến. Tuyên bố chung G7 phản đối thay đổi hiện trạng bằng vũ lực tại eo biển Đài Loan và Biển Đông. Đảng Cộng sản Cuba thông qua cải cách mở rộng kinh tế thị trường. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, lập quỹ đầu tư 300 tỷ đô la, Mỹ đỡ mất mặt, Iran gặp phao cứu sinh. Theo dòng thời sự, việc mở lại eo biển Hormuz sẽ diễn ra như thế nào? Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Tri Phương thực hiện. Tiếp theo trong tạp chí văn hóa, Tuấn Thảo giới thiệu ngành sản xuất công tê, một trong những loại phô mai lâu đời nhất của Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự. Chiến tranh Iran làm xoay chuyển những thế cờ chiến lược ở Trung Đông và Nam Á. Minh Anh phỏng vấn Didier Chaudet, chuyên gia địa chính trị về thế giới Ba Tư, Trung Á và Nam Á. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay Sonaphone thực hiện. Chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ sáu 19 tháng 6 năm 2026.

0: Gyeong Hun Jin Sun nhãn hàng đứng đầu thế giới về hạt nhân sâm.
1: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
0: Tập đoàn Gyeong Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
1: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
0: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
1: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
0: Black Ginseng Honey Slice,
1: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
0: Black Ginseng Choco Crunch,
1: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
0: Black Ginseng Sugar Free Candy,
1: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
0: Black Ginseng Tea,
1: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
2: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport Customer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.tech.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa sơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
0: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elbridge.
5: Điện thoại 832-939-8956.
6: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
7: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
8: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
9: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
8: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
9: đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
10: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
11: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề tính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network, và đây là Trà Bình Minh của sáng hôm nay là ngày thứ năm, ngày 18 tháng 6 2026, với anh Phạm Cơ và Quang Trường. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình, và chào anh Phạm Cơ, Happy Thursday.
5: Vâng, Phạm Cơ chào anh Quang Trương và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh cũng như của Việt TV Radio Network.
4: Dạ, hôm nay là ngày thứ năm, Tổng thống Trump đã ký rồi. Sáng giờ anh thấy có cái gì thay đổi không anh?
5: Vâng, tôi cảm thấy thay đổi và rất là ngạc nhiên khi mà Tổng thống Trump lại điều khiển được G7 là một, và ông lại ký thêm một lần nữa. Một cái chuyện mà đệ tử của ông đã ký rồi, tức là ông Vance đã ký rồi.
4: Nhưng chưa, mà Vance chưa ký.
5: Ông Vance thì chưa ký, nhưng mà ông Vance thì sẽ ký vào ngày thứ sáu tới đây.
4: Thì đó, thì bởi vậy mới lạ, nó lạ.
5: Nhưng mà nó là một cái là ông có phải ký. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là vì ông muốn ký, cho nên ông mới create thêm cái job ký của ông bằng cách buộc bên kia phải đưa ông Tổng thống ra ký. Yeah. Để có hai tổng thống công ký, đó là cái chuyện phải nói rằng tính tình của ông rất là
4: hay, rất là hay. Đó là cái bản tin phải nói là có thể coi là nóng nhất trong ngày hôm nay. Nhưng mà thôi, một lát nữa chúng tôi sẽ đi sâu vào chi tiết về đây. Thì như thường lệ, Quang Trương sẽ tóm lược hết những bản tin có được trong ngày hôm nay. Sau đó thì sẽ lần lượt vào chi tiết. Ngày hôm nay, Quang Trương quên nói là ngày hôm nay là ngày thứ năm, ngày 18 tháng 6, 2026. Và bản tin đầu tiên thì có đề cập tới vấn đề đó, tức là Tổng Trump đã ký trong một cái bản bằng giấy tờ đàng hoàng, giấy chứng mặt đen, trong lúc mà ông đang tham dự cái buổi dạ tiệc, yến tiệc ở tại Marseille của nước Pháp. Trong khi đó thì hội nghị G7 đã kết thúc, nhưng mà Tổng thống của Pháp Macron đã rất là thành công trong vấn đề đã giữ chân được Tổng thống Trump ở lại thêm một ngày nữa để mà tham dự buổi tiệc ở tại một cái lâu đài rất là tráng lệ của nước Pháp. Bản tin kế tiếp có liên quan tới vấn đề của Israel đã phê duyệt kế hoạch xây dựng cho người định cư tại một thành phố của người Palestine ở tại khu vực bờ Tây. Trong khi đó thì chuyển sang tình hình liên quan vấn đề chiến sự tại Ukraine, thì Ukraine đã tung đòn UAV, tức là máy bay điều khiển từ xa lớn chưa từng thấy, vào Moscow và đánh trúng một cái nhà máy lọc dầu chiến lược của Nga. Trong khi đó thì Nga đã đạt được những cái bước tiến đáng kể ở tại khu vực Donetsk. Bản tin tiếp theo cho biết là trong ngày hôm nay thì cái hội nghị gọi là hội nghị thượng đỉnh Brussels để tập trung vào nỗ lực gia nhập EU của Ukraine. Tổng thống Putin chào đón các nhà lãnh đạo nước ngoài tại buổi tiệc chiêu đãi diễn đàn Nga và khối ASEAN ở tại Kazan. Trong khi đó, Hoa Kỳ đang cảnh báo cái cơn bão nhiệt đới số 1 có tên là Arthur. Tuy nhiên thì ngày hôm nay tin đã xác nhận đó là cơn bão này nó đang đi về phía phía đông bắc của Hoa Kỳ, dọc theo cái vùng biển Vịnh Mỹ Tây Cơ, và nó đang suy yếu dần, thành ra cũng không có đáng quan trọng lắm. Người biểu tình ở tại Albany yêu cầu thủ tướng của quốc gia này phải từ chức vì đã đồng ý để mà cho xây dựng khu nghỉ mát, và cái khu này thì lại có liên quan tới con rể của ông Trump, đó là ông Jared Kushner. Kiểm tra sự thật, đó là việc một cái video bị cáo buộc về một người đàn ông đeo mặt nạ và leo lên cái building của tòa tư pháp của Hoa Kỳ và xé cái biểu ngữ của hình ông Trump. Thì ngày hôm nay họ xác nhận đây là một cái video AI, tức là hoàn toàn không có thật. Chuyển sang tin tức liên quan tới vấn đề Việt Nam, thưa quý vị, tin vui, các đại gia logistics đình đám hàng đầu thế giới đang rót hàng tỷ đô la vào Việt Nam thông qua cái chương trình gọi là M&A. Tiếp tục, bản tin kế tiếp có liên quan tới vấn đề nền kinh tế bốn chân của Việt Nam trị giá hàng trăm triệu đô la. Hàng nền kinh tế bốn chân. Thôi, mình giữ bí mật.
5: Dạ, giữ bí mật.
4: Bây giờ mình tiết lộ hết, cũng mất hay. Quý vị nhớ đón xem cho đến giờ chót để biết là cái nền kinh tế bốn chân ở Việt Nam là cái gì.
5: Nhưng mà dĩ nhiên quý vị phải nhớ nghe chuyện đá banh.
4: Và dĩ nhiên phần đó là phần chót trong chương trình Chào Bình Minh. Thưa quý vị, phần chót là 5 phút World Cup với Việt TV. Và sau đây thì mời quý vị tiếp tục bước vào phần chi tiết. Mở đầu, anh Phạm Cơ sẽ tường trình thêm về cái vấn đề Tổng thống Trump đã ký cái thỏa thuận ngừng bắn giữa Hoa Kỳ với Iran trong hoàn cảnh nào, và trong đó thì bao gồm một số những điều khoản gì. Xin mời Phạm Cơ.
5: Dạ vâng. Dĩ nhiên là cái mọi việc cái đều kêu như người ta tưởng rằng là xong hết rồi. Bởi vì ông Trump đã đi dự hội nghị G7. Tuy vậy thì sau khi mà đôi bên đã thỏa thuận với nhau là ông Vance sẽ ký với một đại diện của Iran ở tại Thụy Sĩ vào thứ sáu đến đây, thì đúng một cái tối hôm qua trước cái giờ mà tang tiệc thì ông Trump lại xuất hiện, và lần này cũng ký giống như là lần trước, tức là ký bằng máy và ký bằng máy, rồi sau đó cái bản ký đó được chuyển qua để tổng thống của Iran cũng ký.
4: Khoan, anh nói ký bằng máy là sao? Ông cầm tay ông viết rõ ràng mà.
5: Thì cầm tay ông viết, nhưng mà ký như vậy là ký cũng ký bằng cái kiểu rằng là internet. Anh hiểu không? Cũng ký bằng kiểu internet.
4: Tức là ký trên giấy trắng mực đen, sau đó thì chụp hình cái đó gửi và qua
5: đi,
4: tổng thống
5: vâng,
4: của
5: cái đó thì có lẽ là tôi sai rồi.
4: Yes.
5: Nhưng mà rõ ràng là ông ký xong thì ông mới ký ấy ra được. Cái chuyện là ông ký thì bên kia cũng phải ký tương đương.
4: Đúng.
5: Yeah. Chứ còn Tổng thống Iran cũng sẽ ký cái đó.
4: Đã ký rồi luôn, ký hai rồi bên luôn, trao đổi luôn rồi.
5: Ký xong hết rồi. Chắc chắn là có thể ông Tổng thống Iran phải ký trước, ông này mới ký sau. Dạ. Thành ra sau đây xong rồi, thì lúc bây giờ ông còn trong cái bản memo đó đó, thì không hiểu sao lại có thêm một cái đoạn nữa. Là một cái đoạn mà trong này người ta giải thích rằng ông trước kia không thể nói, tại vì trước kia cái bản 14 điểm đó đó, thì có tiết lộ ra, Hoa Kỳ cũng tiết lộ ra, Iran không tiết lộ, nhưng mà Hoa Kỳ tiết lộ ra thì không có đả động gì đến chuyện Iranium phá loạn. Nhưng mà lần này thì ông Trump lại có nói về vấn đề Iranium sẽ phá loạn, và vấn đề này sẽ được bàn tán với Iran trong cái khi mà phá loạn. Ông đề nghị rằng sẽ nói chuyện phá loạn này trong cái khi họp bàn tán của đôi bên về sau. Thế đó là một trong những cái chuyện mới lạ nhất mà đột ngột xảy ra khiến cho nhiều người bất ngờ. Nhưng mà một cái chuyện khác nữa cũng cái chuyện không bất ngờ mà ai cũng thấy và ai cũng nghĩ rằng sẽ là một trở ngại trong tương lai, đó là vấn đề Lebanon và Israel. Thì Israel xác nhận rằng là họ sẽ không rời khỏi Lebanon. Nhưng ai cũng biết rằng phía Iran đã nói rất rõ ràng là nếu như Israel không rời khỏi Lebanon thì coi như rằng là vấn đề điều là không có thể xảy ra, họ sẽ không có tham dự. Tuy nhiên nói là một chuyện, mà bị ép buộc phải ký kết đó là một việc khác. Nhưng mà khi đã ký kết bị ép buộc rồi thì cái thỏa hiệp đó phải nói rằng là hết sức mong manh. Cho nên vấn đề Israel vẫn là một cái vấn đề mà ai cũng nghĩ rằng trong tương lai sẽ rất là rắc rối cho Hoa Kỳ và Iran.
4: Dạ, cái điều đó thì hoàn toàn chính xác. Tại vì còn nhiều cái điều bất đồng với nhau lắm giữa Hoa Kỳ với lại Iran, mặc dù rằng là Tổng thống Trump tối hôm qua TV đã cho thấy rất là rõ, ông ngồi kế Tổng thống Pháp và ông Rubio đã mang một cái tờ giấy tới đặt lên bàn. Tổng thống Trump đã cầm viết và ký vào cái gọi là cái hard copy đó, sau đó thì chụp hình cái đó, cái bản copy mà ông Trump ký rồi gửi sang bên phía cho Tổng thống của Iran, và ông Tổng thống của Iran cũng đã cầm cái bản đó và ông đã nhận được rồi và ông đã giơ lên để mà chụp hình có chữ ký của Tổng thống Trump. Như vậy thì cái cam kết giữa đôi bên để mà ngưng bắn ít nhất là trong thời gian 60 ngày để có thể tiếp tục đàm phán đã được đôi bên ký. Còn về cái vấn đề ký tại Thụy Sĩ thì như thế nào? Thì tin cho biết là cái buổi lễ để mà ký kết vẫn được diễn ra một cách như là bình thường, tức là Phó Tổng thống Jerry Vance sẽ sang Thụy Sĩ vào ngày mai để mà ký kết cái thỏa thuận đó, có đại diện trực tiếp của bên Iran luôn. Và sau đó thì ngay lập tức bắt tay vào việc để mà tiếp tục đàm phán. Tại vì trong 30 ngày đầu tiên sẽ đàm phán nhiều cái vấn đề. Tuy nhiên thì những cái sự bất đồng với nhau nó đang bắt đầu nó lộ ra. Thí dụ như là ngay sau khi mà Tổng thống Trump và Tổng thống của Iran đã ký cái bản giấy đó đó, thì bên phía Iran lại tung ra cái thông tin nói rằng là họ sẽ tính tới cái chuyện là sẽ thu phí tàu qua lại eo biển Hormuz sau 60 ngày đàm phán. Tức là đàm phán gì thì đàm phán, trong thời gian 60 ngày thì họ sẽ mở lại eo biển Hormuz và cho tàu bè qua lại. Nhưng mà sau đó đó thì họ sẽ bắt đầu tính cái tiền thuế, cái tiền phí service cho tàu đi ngang qua. Đây là cái điều mà Hoa Kỳ không có muốn. Và ngoài ra đó thì có nhiều cái điều khác nữa mà người ta cho rằng là 60 ngày để mà đôi bên nói chuyện với nhau đó là một cái thước đo để xem rằng là đôi bên cam kết như thế nào và liệu có giữ hay là không. Một số điều mà vẫn còn gây tranh cãi, thứ nhất đó là về vấn đề con số 300 tỷ đồng. Cái quỹ mà báo chí thì cho rằng là cái quỹ tái thiết mà Hoa Kỳ đành phải ngậm ngùi để mà chi cho Iran để mà đền lại cái vấn đề Hoa Kỳ đã tấn công và phá hủy Iran. Trong khi đó thì Hoa Kỳ cho rằng là đây không phải là cái số tiền mà Hoa Kỳ đền bù chiến tranh gì cả, chỉ là số tiền mà Hoa Kỳ đã đôn đốc được để mà kêu gọi các cái công ty tư nhân trên khắp thế giới đầu tư vào cái số tiền khoảng 300 tỷ, mở một cái quỹ để mà đầu tư vào Iran để cho Iran có được cái kinh tế nó phát triển thôi, chứ không có Hoa Kỳ không trả một cát bạc nào hết. Và đó là cái điều mà thứ hai mà nó còn chưa có được rõ ràng. Cái điều thứ ba mà quan trọng gần như là trên hết nữa đó là vấn đề uranium. Thì Iran hứa rằng là họ sẽ không có tinh luyện uranium, nhưng mà như thế nào, trong thời gian bao lâu, rồi cái số lượng uranium mà họ đã tinh luyện lên cao, họ đang giữ đó, liệu có được trao thẳng cho Hoa Kỳ hay là không thì nó còn khá là mù mờ. Thành ra chắc có lẽ chúng ta phải tiếp tục chờ đợi anh Phạm Cơ, chứ còn bây giờ mình nói không biết như thế nào là đúng.
5: Đúng y như vậy, bởi vì sau trong cái phiên họp kéo dài 60 ngày đó, dĩ nhiên là có rất là nhiều chuyện luồn xộn bất trắc xảy ra, và nó sẽ giải quyết từng vấn đề một, cho nên chuyện nó còn đó. Và 60 ngày thì cũng nói là xa, nhưng mà phải nói rằng là xa tuy xa mà gần, nhưng mà gần mà lại rất xa. Thành ra cái đó không thể tưởng tượng được. Nhưng mà ít ra thì chúng ta cũng thấy được ánh sáng ở cuối đường hầm cái đã. Rồi sau đó đường hầm có bị động đất gì sập đi cửa đi ra hay không thì chúng ta chưa biết. Đấy thôi.
4: Có cái điểm mà người ta chú ý nữa đó là ngay cả trong cái buổi họp G7 vào ngày hôm qua, ngày cuối cùng mà để đúc kết á, thì Tổng thống Trump cũng đã nhắc lại cái câu mà ông đã dọa Iran là nếu như Iran không tuân thủ đúng theo những gì cam kết thì Hoa Kỳ sẽ đổ bom trên đầu họ, tức là drop the bomb on their head. Ông nói thẳng câu đó luôn, tức là nói rất là nặng nề. Như vậy thì một mặt nào đó Tổng thống Trump cũng đang muốn đưa ra một cái lời dọa là nếu mà quý vị mà không làm theo lời của tôi đó thì đừng có trách. Đại khái là như vậy. Thì tuy nhiên chúng ta hãy chờ xem. Trong cái vấn đề của G7 á, thì báo chí ngày hôm nay cũng đã đề cập tới, tức là sau cái hội nghị vừa rồi được coi là thành công, tức là người ta lo sợ rằng là khi mà Tổng thống Trump gặp các lãnh tụ của nhiều quốc gia như là Anh, Pháp, rồi Đức nè, đây là những người mà đã từng có cái sự bất hòa với ông Trump trước đây. Và ngay cả cái cuộc chiến tại Iran thì ông Trump cũng đã từng lên tiếng chỉ trích Thủ tướng của nước Anh, Tổng thống nước Pháp, Thủ tướng nước Đức về vấn đề là không giúp cho Hoa Kỳ. Giờ đây gặp lại nhau thì người ta sợ rằng là ông Trump sẽ có những cái lời lẽ nặng nề với những người này, nhưng mà cuối cùng thì mọi việc được suôn sẻ, ông Trump không nói những cái lời nặng nề với những người này, và cuối cùng thì các người này họ cũng đã có những cái sự mà quan hệ với nhau rất là tốt. Bằng chứng đó là Tổng thống Pháp Macron, nước chủ nhà, đã tặng cho Tổng thống Trump một cái chiếc xe đạp xe đạp đua. Không biết sao tặng xe đạp đua nữa. Ông Trump sao mà đua xe nổi mà tặng anh Phạm?
5: Vâng, tiếng bà vấn đề là tại vì ông Trump có nhiều quà rồi, bây giờ không biết tặng cái gì ông cho nó xứng, hoặc là cho xứng tầm cỡ của ông. Nhưng mọi người đều mắc mưu ông Trump cả, bởi vì năm ngoái ông Trump đi vô họp hội nghị G7, họp một ngày thôi, ông nói ồ hội nghị này chán lắm, tôi không có họp được bởi vì các anh không phải là phe tôi. Ông đi về. Năm nay ai cũng sợ là ông sẽ làm chuyện đó lại, cho nên mọi người rất là thận trọng, nói với ông rất là nhẹ nhàng, cái gì cũng là phải nói rằng là khuôn phép. Thì mọi người không ngờ rằng là ông Trump muốn rằng là sẽ ký cái đó trước mặt mọi người, cho nên đó là một trong những chuyện mà chúng tôi đoán rằng
4: là
5: mọi người rất là mọi người coi như là bị mắc mũi ông Trump, nhất là Tổng thống Macron đã mất đi một bữa tiệc rất là tốn tiền, đã bị đại tài việc xây mà một mình ông Trump thôi, thành ra cái bữa tiệc đó cũng phải nói là quá quan trọng, cũng tốn tiền chứ, mà tốn công tốn sức nữa. Và đó là cái sự thành công của hội nghị G7, tức là để cho ông Trump cuối cùng ngồi yên và chịu tất cả, còn khen cả Ukraine nữa và chế người Nga nữa là chuyện chưa thấy xảy ra.
4: Thì nói chung anh đưa ra cái ý kiến đó cũng hay, tức là theo ý anh coi như là cái buổi tiệc ở MC đó giống như là một cái phong nền cho cái buổi ký thỏa thuận với Iran.
5: Thì cái đó là ngôn ngữ ngoại giao của cộng sản, cái là biển đau thương thành hành động.
4: Tại vì xung quanh quý vị thấy không, tổng thống Pháp nè, đệ nhất phu nhân Pháp nè, rồi các cái vị coi như là toàn là giới chức cao cấp của nước Pháp không, mà ngồi trong một cái tòa lâu đài rất là tráng lệ để mà tham dự buổi tiệc, phải nói là rất là công phu. Mà rồi sau đó thì ông Trump lại ký cái tờ mà cam kết đó, thành ra cả thế giới đều đã nhìn thấy cái việc đó. Tuy nhiên có một cái thông tin họ cũng nói ngược lại với anh Phạm Cơ, đó là ông Macron đã coi như là có một cái bẫy ngọt ngào trong cái buổi tiệc MC, tức là ông Macron đã thành công trong vấn đề giữ chân được ông Trump. Đó là cái ý kiến của những tờ báo khác, tức là ông Macron đã tìm cách để mà mời ông Trump nán lại sau cái buổi lễ về vấn đề G7. Thường như anh Phạm Cơ nói đó, chưa xong ông đã quay về rồi, lần này thì ông đã nán lại thêm một ngày nữa để tham dự cái buổi tiệc đó. Và ngoài ra thì ông Macron đã dùng những cái hình ảnh rất là tráng lệ nguy nga của một cái tòa lâu đài của nước Pháp với những cái nét gọi là cấu trúc rất là sang trọng, giác vàng, để mà mời gọi Tổng thống Trump ở lại, đưa ông Trump đi dạo một vòng trong những cái lâu đài đó. Ông Trump rất là thích thú với cái tính cách của ông Trump, thành ra cuối cùng thì ông Trump cũng đã đồng ý để ngồi ở lại để dự tham buổi tiệc đó sau cái sự kiện G7. Rồi sau đó thì ông đã ký cái đó, thì bây giờ không biết là ai bị mắc mưu ai thì vẫn chưa biết.
5: Có nghĩa là ông Macron tỉnh trước cái chuyện này rồi, tức là ông muốn để cho bữa họp hội nghị thành công, tức là bữa tiệc đó sẽ được tổ chức vào cuối cái phiên họp, thành ra ông ta không có lý do gì để bỏ về trước hết. Đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai là ông sẽ, bởi vì ông Macron ông biết là ông Trump ưa hoa hòe và ưa nhắc những cái gì vua chúa đến nội và bên Mỹ, người ta có một cái cuộc biểu tình gọi là no king, cho nên ông đưa vào một cái nơi mà trước kia vua của nước Pháp cư ngụ và làm việc. Đó là một hai chuyện khiến cho ông Trump để ý và ông Trump vô đó, nhưng mà ông Trump lại biến đau thương là ông vô đó và ông lại ký cái bản này để khoe rằng là tôi đã thành công trong cái vụ này. Đó thì đó là một trong những chuyện mà coi như là người ta đấu trí với nhau một cách gây gớm, nhưng mà ông Macron cũng khôn, là ông có thể nghĩ rằng hội nghị G7 có nhiều người mà ông Tâm sẽ không ưa, thôi chi bằng chị mời ông Tâm thôi, chứ không có mời hết cho mọi người.
4: Và ngoài ra thì thưa quý vị, chắc chắn là ông Macron, tổng thống của nước Pháp, cũng đã tìm cách để mà có thể xóa bỏ những cái điều mà đang gút mắt giữa ông với là tổng thống Trump. Tại vì quý vị cũng biết đó là trong cái vụ mà chiến tranh tại vùng Vịnh đó, thì Pháp đã không có giúp cho Hoa Kỳ để mà có thể kiểm soát eo biển Hormuz, cũng như là giúp cho Hoa Kỳ trong cái cuộc chiến với Iran. Thành ra ông Trump cũng rất là tức giận, cũng đã có những cái lời lẽ nặng nề qua lại với nhau rồi. Thì giờ đây người ta cho rằng là với hành động này thì ông Tổng thống Pháp cũng đang muốn xoa dịu ông Trump. Trong khi đó thì ngày hôm qua quý vị đã nghe tin thì biết ông Macron với lại Thủ tướng của nước Anh, ông Keir Starmer, cho biết là hai người này sẽ dẫn đầu một cái liên minh ở tại châu Âu đó, để có thể tiếp tay với Hoa Kỳ để mà có thể điều hành cũng như là giữ an ninh, cũng như là rà soát về vấn đề bom mìn, thủy lôi v.v. tại khu vực eo biển Hormuz. Sau khi mà đôi bên đã ký kết thỏa thuận giống như ngày hôm qua rồi, thì giờ đây họ sẽ sẵn sàng để mà tham gia giúp cho Hoa Kỳ. Thành ra ông sợ rằng là ông Trump không có cho, nói rằng là cái lúc người ta cần thì không tới, bây giờ xong ký kết rồi mới quý vị mới lò đầu ra. Thành ra đó là cái cách mà ông
5: còn lấy lòng một người mà muốn lấy lòng ông Trump mà sai, đó là Thủ tướng Đức. Ông này không hiểu là ông cố tình hay là ông không biết hay là ông làm sai. Tức là ông tặng cho ông Trump một món quà kỷ niệm, và món quà đó là cái áo cầu thủ nước Đức mà sau lưng thì có in số 47, tức là có tên Trump 47, tức là danh tiếng của ông Trump. Nhưng mà mọi người nên biết rằng là ông Trump muốn làm vua, chứ ông Trump không muốn làm cầu thủ. Nhưng là cầu thủ của nước Đức nữa. Thành ra cái chuyện này là phải nói rằng, một là ông Thủ tướng Đức nghĩ sai, hai là ông Thủ tướng Đức thâm độc muốn chọc giận ông Trump.
4: Anh nói đúng. tại vì nó hơi trái ngược.
5: Dạ trái với tình ông Trump, ông Trump đâu
4: có muốn làm là Trump 47 thì là King 47 thì chắc ông nhận vui hơn.
5: Không, King cũng được với ảo cầu thủ mà anh cầu thủ còn có cổ, còn có mọi người và còn có cả nước Đức nữa chứ đâu có phải
4: là mình ông Trump thôi. Chơi khăm kiểu nào mà một người thì tặng xe đạp đua, một người thì tặng áo cầu thủ cho ông Trump. Thì đó là một số những cái tin tức mới nhất liên quan đến cái sự kiện Hoa Kỳ với lại Iran. Thành ra quý vị cũng kiên nhẫn chờ đợi xem sang ngày mai sau khi mà ký kết thật sự ở tại bên Thụy Sĩ xong rồi, nó cũng đàm phán bắt đầu tiếp diễn nữa đó, thì sự việc nó sẽ diễn ra như thế nào?
5: Sóng gió sẽ như thế nào?
4: Bây giờ chuyển qua sóng gió ở tại khu vực bờ Tây. Thì Israel phê duyệt một kế hoạch xây dựng cái hệ thống trường học phẩm cái cho người dân ở tại khu vực bị chiếm đóng này. Đúng, đây là cái hành động rất là lạ.
5: Không là không là gì hết anh, cái này là hành động của họ để mà làm lời cho người Israel xâm lăng, bởi vì người Israel đáng lý ra là không được quyền ở trong bờ Tây, nhưng mà họ cố tình ở trong bờ Tây. Họ đã ở trên mảng nam của bờ Tây rồi, mảng bắc của bờ Tây rồi, ở Jenin, ở Jenin vậy là ở những cái nơi khác, rồi bây giờ họ tràn xuống mảng nam. Đây là cái biến cố đầu tiên, bởi vì miền vùng Tây Ngàn giống như con bướm, nửa con bướm, có cạnh trên và cạnh dưới của cạnh bên tay trái của con bướm. Thế thì nửa cạnh trên là nửa cạnh dưới chia nhau bởi một khu vực bên góc là Jerusalem, tức là thủ đô của Israel bây giờ. Thế thì người Israel đã xây một cái, đã cho phép xây một cái trại định cư của người Israel dọc sang cái eo con bướm đó, tức là sẽ chia đôi làm hai phần, bờ bắc, phía bắc và phía nam của cánh bướm, của hai cánh bướm đó. Thành ra chia đôi xong rồi thì bây giờ họ lại xây luôn một cái trung tâm ở phía dưới mà để làm cho người Israel ở vững và ở lâu hơn nữa. Thì đó là một trong những mục tiêu của cái phía cực hữu mà nằm trong phe của ông Netanyahu.
4: Dạ vâng, thì nói chung Quang Trương thấy lạ là tại vì thưa quý vị, họ cố tình xây ra cái tòa nhà mới cho một cái trường dòng Sevi Hebron gần với lại khu vực định cư Beit Romano. Và đây là cái việc xây dựng này là bên phía của Israel, họ muốn rằng là họ sẽ có thể kiểm soát khu vực này và tránh trường hợp mà Palestine có thể thành lập cái nơi cái khu vực riêng cho họ, tại vì khu vực này bây giờ có cái sự hiện diện của lực lượng của bên phía Israel tại đây, thành ra họ sẽ không có làm được cái việc đó. Thì đó là cái âm mưu bên phía của Israel đưa ra. Chuyển sang tình hình liên quan đến vấn đề của Ukraine và Nga, thì tin mới nhất cho biết đó là Ukraine đã tung ra những cái đòn tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa vào Nga, và ngày hôm qua cho biết là họ đánh trúng vào trong một cái nhà máy lọc dầu chiến lược của Nga. Mời anh Phạm Ca.
5: Vâng, ngày hôm qua là ngày thứ hai họ tấn công vào bạc thứ khoa, phải nói là ghê gớm như vậy. Hai ngày liên tiếp, tức là ngày thứ hai là ngày quan trọng nhất, bởi vì sao? Khi họ đã bị tấn công ngày đầu rồi là bất ngờ, chắc chắn ngày thứ hai họ sẽ chuẩn bị kỹ hơn và họ sẽ đỡ kỹ hơn, vì người ta không, chắc có lẽ người Nga cũng không nghĩ rằng là có thể Israel muốn làm thêm lần thứ hai nữa. Nhưng mà đó là cái việc phải nói rằng là binh pháp thì trí trả, hai bên đều có những cái biện pháp mà làm cho người ta không ngờ. Đã Israel tấn công được một lần rồi, rất là sướng, ai cũng thấy rõ ràng. Nhưng mà lần thứ hai họ lại chơi thục đòn thứ hai nữa, cũng y chang như lần trước, và lần này cũng đánh vào một cái khu vực dầu mỏ và gây ra khói lửa mù mịt, rồi dính vào cái phi trường khiến cho máy bay phải bị tạm ngưng trong một cái thời gian ngắn thôi. Nhưng mà cũng phải nói đó là hiệu quả của họ trong ngày hôm qua.
4: Dạ vâng, đó là cái dấu hiệu cho thấy sự thành công của Ukraine và sự thất bại của Nga. Tại vì phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine đã đánh thẳng và đánh trúng mục tiêu ngay tại Moscow luôn. Thì phải nói là họ có một cái bước tiến rất là xa về kỹ thuật đối với lại cái loại máy bay điều khiển từ xa của Ukraine, thưa quý vị. Và đến đây chúng tôi xin được tạm dừng chương trình cho Bilac. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
4: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
3: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phong thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Cảm ơn quý vị rất nhiều phương diện màn hình của Viettv Radio Network, và đây là phần thứ hai của chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp vẫn liên quan đến vấn đề chiến sự tại Ukraine, thì tin mới nhất cho biết đó là Nga cũng đã tuyên bố rằng là họ đã đạt được những cái bước tiến đáng kể ở tại khu vực vùng Donetsk. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết, xin mời anh Phạm Cơ.
6: Dạ vâng, dĩ nhiên thì Nga họ làm chủ tình hình ở đó, nhưng mà họ bây giờ phải nói rằng là không những lo đối phó với nội địa của mình trước sự tấn công của Ukraine, họ còn phải đối phó với những đất mà họ đang nắm giữ, và vì vậy cho nên họ tìm cách để mà phục hồi lại, thứ nhất là vùng Donetsk, bởi vì họ đã lấy toàn bộ Donetsk ngay từ phút đầu, nhưng mà về sau phải nhả ra lại một phần ở miền Bắc chỉ bị quân Ukraine. Nơi đây có thể có những cái quặng mỏ lớn mà quân Ukraine muốn rằng là không thể để mất, cho nên họ đã cố gắng hết sức để mà chiếm lại được Donetsk, ít ra được một nửa thì họ cũng đã thành công. Thế thì bây giờ người Nga phải cố gắng giữ vùng đó, hoặc là phải lấy lại những cái gì mà đã mất bởi tay Ukraine. Thành ra đây cũng là một trong những cuộc chiến giằng co và vẫn rất là quan trọng, bởi vì vùng Donetsk là cái nơi vùng họ đã chiếm rồi, mà bây giờ Ukraine chiếm lại là một việc phải nói rằng là mất mặt, và họ bây giờ để họ không còn đường nào khác hơn là phải tìm cách để mà chiếm giữ nhiều hơn. Bởi vì sao? Càng ngày càng tới cái ngày là phải nói là phải chấm dứt chiến tranh, càng ngày càng rõ rệt. Cho nên Nga đều cố gắng, mà Ukraine cũng cố gắng rất là gay gắt.
5: Vâng, đúng như vậy. Tổng thống Zelensky của Ukraine cũng đã có những cái sự cố gắng rất là cao trong suốt thời gian gần đây, khi mà ông cũng tham gia vào trong cái hội nghị G7, và bên cạnh đó ông cũng đã có những cuộc họp bên lề và gặp gỡ Tổng thống Trump, cũng đã yêu cầu Tổng thống Trump là tiếp tục viện trợ cho Ukraine để chống Nga. Và ngoài ra, một cái yêu cầu mà bên Hoa Kỳ vẫn chưa có lên tiếng, đó là họ yêu cầu Hoa Kỳ cho phép họ được có thể sản xuất một cái loại vũ khí hỏa tiễn phòng không nổi tiếng của Hoa Kỳ, đó là Patriot, ngay tại đất của Ukraine. Tại vì cái kho vũ khí này bên Hoa Kỳ và châu Âu họ cũng không còn nhiều, nhưng mà cái vấn đề cho phép này vẫn chưa có được Hoa Kỳ đồng ý. Trong khi đó thì bên Nga đó, họ cũng cho biết rằng là trong ngày hôm qua thì họ cũng đã thành công trong vấn đề tấn công vào một số địa điểm ở tại bên Ukraine, chẳng hạn như là ở tại khu vực Semi Mykolaiv cũng như là Zaporizhia, họ đã dùng máy bay điều khiển từ xa để tấn công. Và ngoài ra thì Nga họ cũng đã có được cái phương pháp để có thể cản bớt cái đà tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Ukraine rất là mạnh, đó là họ tìm cách để mà khuấy nhiễu cái làn sóng Starlink mà Ukraine đang dùng để mà điều hành những cái máy bay điều khiển từ xa này. Thành ra là Nga họ cũng tung ra những cái loại máy bay điều khiển từ xa và đưa lên đó những cái hệ thống để mà phóng ra những cái tia để mà có thể làm nhiễu loạn cái làn sóng Starlink bắn xuống từ trên trời để cho Ukraine sử dụng. Thành ra không biết họ có thành công hay không, nhưng mà Ukraine họ vẫn có thể đạt được những kết quả, chẳng vì đã nghe đó là đã đánh thẳng vào trong khu vực Moscow của Nga trong ngày hôm qua. Ngày hôm nay thì tin tức cho biết đó là hội nghị thượng đỉnh tổ chức ở tại Brussels của nước Bỉ, và cái hội nghị lần này thì các quốc gia trong khối EU sẽ họp với nhau với nhiều vấn đề, trong đó có cái việc làm sao để có thể tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine để chống Nga. Mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng, cái điều hỗ trợ mà lớn nhất mà họ hy vọng rằng trong tương lai họ sẽ làm được đó là để cho Ukraine trở thành ra EU, một trong những quốc gia của EU, là một điều mà từ xưa tới giờ họ muốn hết sức, nhưng mà họ vẫn nói với Ukraine rằng là điều kiện rất là khó, tức là anh muốn tham dự vào EU phải có rất là nhiều điều kiện, và những cái năm đó, những cái số mà năm tháng chuẩn bị phải nói là dài, không thể nào mà chấm dứt trong, không thể nào mà có được trong cái thời gian chiến tranh Ukraine. Nhưng mà giờ đây với cái tình hình của Ukraine tiến bộ rất nhiều, và họ nghĩ rằng nếu như mà họ để cho Ukraine vào trong EU thì tất nhiên họ sẽ có thể, Ukraine có thể làm được nhiều điều giúp cho EU vững mạnh hơn nữa, như là một cái tuyến đầu nữa. Cho nên cái ý kiến đó có vẻ như rằng là càng ngày càng nổi bật lên. Và giờ đây thì chính họ lại nói rằng là họ đang chuẩn bị họp để tìm cách cho giúp cho Ukraine mau chóng trở thành một thành viên của EU. Cái đó là ghê gớm nhất.
5: Dạ vâng, tại vì muốn được trở thành thành viên của EU thì phải cũng hội đủ một cái số tiêu chuẩn cần thiết, tiên quyết, chứ không phải là muốn là được. Thành ra là trước kia thì hiện bây giờ Ukraine còn gặp nhiều khó khăn, đang trong thời chiến, kinh tế không được vững vàng, rồi nhiều cái điều bất lợi lắm. Thành ra bây giờ họ đang bàn với nhau làm sao để có thể hy vọng là có thể trim bớt đi, tức là cắt bớt một vài cái điều khó khăn nào đó để có thể sáp nhập Ukraine vào khối của EU, để từ đó họ có đủ đầy đủ cái quyền đúng theo pháp luật để có thể ủng hộ cho Ukraine và để mà chống Nga. Bản tin tiếp theo có liên quan tới Tổng thống Putin của nước Nga đã chính thức đứng ra để mà tổ chức một cái gọi là cái buổi tiệc chiêu đãi diễn đàn Nga và khối ASEAN tổ chức tại Kazakhstan. Bên phòng ca.
6: Vâng, đây là một trong những cái ve vuốt của người Nga đối với khối ASEAN, nhất là khối ASEAN thì gần với Trung Quốc nhiều hơn là bằng với họ. Thành ra giờ đây họ lại tổ chức một phiên họp mà để ca ngợi và ve vuốt cái khối này, bởi vì hiện nay Nga gần như phải nói rằng đang bị cô lập một cách chặt chẽ, và do đó họ muốn mở rộng cái vòng tay hơn. Và điều quan trọng hơn nữa là họ muốn làm sao để có thể có được nhiều đàn em, và từ chỗ đàn em đó họ có thể bán được dầu hoặc là bảo vệ cho họ hoặc là gây rối loạn cho họ nữa. Vì vậy cho nên họ muốn ASEAN ủng hộ họ, và muốn ASEAN ủng hộ thì họ tổ chức phiên họp, và phiên họp đó có các quốc gia quan trọng trong khối ASEAN, như là thứ nhất quan trọng nhất là Singapore, rồi sau đó Malaysia, Thái Lan, Philippines, và đương nhiên là có một đàn em của họ, Thủ tướng Việt Nam. Đó là một trong những cái chuyện họ đang làm. Dĩ nhiên khó khăn thì còn nhiều, nhưng mà nói theo dòng của những người cộng sản, thuận lợi là cơ bản. Họ tổ chức phiên họp, và phiên họp đó có các quốc gia quan trọng trong khối ASEAN, như là thứ nhất quan trọng nhất là Singapore, rồi sau đó Malaysia, Thái Lan, Philippines, và đương nhiên là có một đàn em của họ, Thủ tướng Việt Nam. Đó là một trong những cái chuyện họ đang làm. Dĩ nhiên khó khăn thì còn nhiều, nhưng mà nói theo dòng của những người cộng sản, thuận lợi là

0: cái hợp tác này, tức là mối quan hệ 35 năm giữa Nga đối với lại khối ASEAN, thành ra các cái đệ tử thân cận có mặt là
1: họ
0: cái
1: chỉ
0: điều
1: có
0: cũng
1: điểm
0: rất là
1: năm
0: quan
1: thôi chứ
0: trọng.
1: họ có giúp đỡ gì đâu.
0: Thì đó, họ lấy một cái cớ như vậy để họ tập hợp lại với nhau. Thành ra là ngày hôm qua thì hôm nay bắt đầu ngày 18 và sẽ kéo dài cho đến ngày 19 ngày mai thì cuộc họp mới được kết thúc. Thì dù sao đi chăng nữa, những cái nước nhỏ đàn em họ cũng cảm thấy hãnh diện khi mà được đàn anh mời đi họp. Thí dụ như là ông Lê Minh Hưng, thủ tướng mới của Việt Nam, cũng đã cho báo chí đăng tải rum beng cái chuyến đi sang bên Kazakhstan, được tổng thống Putin của nước Nga mời sang để tham dự cuộc họp. Thì cũng đó là cái gì đó, nó cũng rất là một cái niềm hãnh diện cho một nước nhỏ như Việt Nam có thể tham gia, thưa quý vị. Bản tin tiếp theo thì lại liên quan tới vấn đề cơn bão nhiệt đới số 1 có tên là Arthur. Thì mấy ngày nay tiểu bang Texas cũng bị ảnh hưởng, nhưng mà giờ đây thì nó đang hướng ra bên ngoài biển rồi, thành ra cũng cũng cũng nhẹ xuống rồi. Mình Phạm Cân.
1: Dạ vâng, nó đi dọc theo bờ biển từ Louisiana và đi dọc theo bờ biển về phía của Miami, bên phải Miami về phía của Florida. Thế thì bão đã yếu dần rồi và hiện nay thì cái đuôi của nó đã đi qua tiểu bang Texas rồi và đang ở trên Louisiana. Họ đi từ phía tây sang phía đông. Dạ.
0: Dạ vâng. Tuy nhiên thì mặc dù nó đi cặp theo cái vùng biển duyên
1: Vùng
0: hải
1: biển, dạ.
0: của tiểu bang Texas chứ nó không có vào trong nhiều, nhưng mà một số khu vực của tiểu bang Texas và trong ngày hôm qua cũng đã bị
1: Mưa
0: ảnh
1: lớn,
0: hưởng khá
1: dạ.
0: nặng. Mưa lớn tầm tã, thì nước ngập lên cao, nhiều khu vực bị nhà bị tốc mái, nước ngập lên vào xe, vân vân về. Và có một cái người phụ nữ ở tại thành phố San Antonio của tiểu bang Texas đã bị thiệt mạng bởi vì xe của bà này đi ngang qua khu vực mà nước nó chảy rất là xiết và nó đã lôi luôn cả cái xe xuống, và nước ngập vô, thành ra cái người phụ nữ đó đã không thoát ra được, thành ra bị thiệt mạng. Tù chung thì cái cơn bão vừa qua nó diễn ra khiến cho một người bị thiệt mạng, và giờ đây thì nó đang hướng ra phía bên phía tây và nó ra biển luôn, thành ra là cái vấn đề cảnh báo nó cũng đã nhẹ bớt đi, thưa quý vị. Trong khi đó ở tại Albany, bản tin kế tiếp cho biết đó là hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình và họ yêu cầu ông thủ tướng của nước này phải từ chức, là tại vì ông này có vẻ như là đã cấu kết hay sao đó đồng ý để cho một cái công ty đã để xây dựng một cái khu vực nghỉ mát rất là sang trọng ở tại một cái địa điểm của quốc gia này, và bây giờ người ta tìm thấy đó là cái công ty này thì lại có dính dáng tới ông con rể của ông Trump. Xin mời anh Phạm Cân.
1: Là đàn em của ông Jared Kushner, tức là những ông thực sự ra thì có thể nói là ông Jared Kushner là chủ của một trong những người chủ của công ty nói trên, thì họ dự tính xây một cái khu vực nghỉ mát ở ngay bên cái vùng này, mà phải nói rằng khu vực này là một khu vực hoang vu, hoang sơ, và phải nói khi mà hoang sơ như vậy nó có một cái giá trị khác. Còn nếu mà để cho xây cất lên thành một khu vực nghỉ mát thì nó lại là một cái giá trị khác nữa. Thành ra hai cái giá trị đó nó chọi nhau và nó chống nhau ghê. Và tất nhiên những cái người mà có ảnh hưởng bị kêu là mất mát quyền lợi thì họ sẽ vùng lên, thì đó là những cái người dân ở trong đó họ cảm thấy rằng họ bị phía của ông Jack Kushner chi phối, bởi vì chính phủ có thể bị ăn tiền của đại công ty để cho phá hủy cái vùng đất hoang vu này để mà xây dựng là một điều không nên. Đó là một trong những cái bản tin liên quan tới ông Jack Kushner. Và vụ này nhắc người ta nhớ đến là chương trình của Tổng thống Trump và ông Jack Kushner sẽ biến cái vùng dải Gaza thành ra một trung tâm nghỉ mát quốc tế, cũng không khác gì, cũng không khác gì nhau.
0: Cái cốt lõi ở đây đó là, thưa quý vị, tại vì cái công ty này họ đã lấy một cái khu vực đất đai mà nó nằm trong cái diện gọi là cần phải được bảo tồn,
1: Bảo tồn, dạ.
0: Bảo tồn ở trên một cái hòn đảo có tên là Sazan, và cái số tiền mà công ty này dự định để đưa ra để mà đầu tư và cải thiện lại môi trường để tạo biến nó thành một khu vực du lịch đó, thì lên tới gần 5 tỷ đồng. Thật ra cái kế hoạch này được công bố từ năm 2024 rồi. Tuy nhiên thì người dân lúc đó họ đã chống đối, thành ra là chính phủ của Albany họ cũng đã đưa nói chuyện qua lại nhiều lần, nhưng mà giờ đây thì có lẽ là họ bất chấp cái sự phản đối người dân, họ mới quyết định là để cho công ty của ông George Kushner có thể có quyền xây dựng. Thành ra giờ đây thì cái làn sóng biểu tình nó càng nổ lớn hơn để chống đối cái việc này, thưa quý vị. Cái này cũng lạ ha, một cái quốc gia, một cái công ty mà đem cái nguồn tài nguyên tới cho quốc gia của mình mà bị chống đối thì cũng cũng cũng cũng
1: Họ
0: lạ,
1: nghĩ đó
0: tại
1: họ
0: vì
1: hối lộ được, họ nghĩ đó họ hối lộ được và các cấp lãnh đạo để làm được chuyện đó.
0: thưa quý

0: Quý vị quay sang tình hình liên quan đến việc thời sự trong nước Việt Nam thì bản tin đầu tiên cho biết là các đại gia của logistics đình đám hàng đầu thế giới đang rót hàng tỷ đô la vào Việt Nam để có thể xây dựng những cái hệ thống mà gọi là logistics về vấn đề hậu cần ở tại Việt Nam. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết mời anh.
1: Vâng, đây là một trong những tin tức mà người Việt Nam rất là thích. Tại sao? Việt Nam có tới là trên cả gần 1.000-2.000 cây số bờ biển và rất là nhiều hải cảng tốt đẹp. Và những hải cảng đó nếu mà và được biến thành ra một cái căn cứ mà để xuất cảng giống y như là những cái nơi khác nữa, như là bên những cái chỗ mà nổi tiếng, thì có thể rất là thành công cho người Việt Nam và chính quyền Việt Nam. Phải nói rằng là áo ước những cái điều như vậy. Logistics là một trong những chuyện mà quan trọng nhất, là những cái tiền bạc để có thể xây dựng những cái nơi mà những cái hải cảng nước sâu là một, phải làm sao cho nước thật sâu để nhiều tàu bè ra vào. Thứ hai là phải có những cái cơ xưởng làm những cái thùng chở hàng để mà có thể đưa các tàu chở hàng cao cấp đi vào và dùng những thùng thùng đó để chở hàng đi khắp nơi trên thế giới. Các cái thùng chở hàng đó đôi lúc người ta có thể thu hồi được, đôi lúc không thu hồi được, cho nên cần phải có nhiều và chế tạo mãi. Đó là một trong những cái lợi tức của các cái đại công ty mà các cái bờ biển hiện nay, các cái hải cảng lớn đang có, cho nên họ nghĩ đến cái chuyện đó. Và Việt Nam có một cái bờ biển rất dài và là cái bao lớn của vùng Đông Nam Á, cho nên việc này thì các quốc gia trên thế giới bây giờ họ muốn chống lại Trung Cộng, bởi vì Trung Cộng càng ngày càng mạnh lên và họ muốn dùng cái Việt Nam như là một cái ngọn đòn để mà ngăn cản bớt Trung Cộng trong tương lai, bởi vì nó sát nách với là Trung Cộng, và nếu họ không làm thì Trung Cộng sẽ làm chuyện đó tại Việt Nam, và như vậy thì đưa tất cả những cái tài sản của Việt Nam hiển vào tay Trung Cộng nữa, thì làm Trung Cộng càng mạnh hơn. Cho nên đó là cái ý mà hiện nay tất cả những quốc gia Tây phương muốn đầu tư vào cái vùng bờ biển Việt Nam là vì vậy.
0: Dạ vâng. Logistics là những cái công nghệ mà phục vụ cho vấn đề hậu cần. Chẳng hạn như là anh Phạm Cơ nói những cái container đó,
1: Container,
0: hoặc là những cái bến bãi, những cái kho bãi này kia, hoặc sản xuất những cái dịch vụ cho nó đó, thì nó đang được rất là thịnh hành tại Việt Nam. Tại vì có lẽ là vấn đề giá nhân công rẻ thứ nhất. Thứ hai là anh Phạm Cơ nói đó, tức là họ muốn xoay chuyển cái sự ảnh hưởng của Trung Cộng sang Việt Nam, tại vì tránh vấn đề quá nhiều. Và giờ đây đó thì thưa quý vị, cả hai miền Bắc Nam của Việt Nam đang rất là tập trung để mà xây dựng những cái hệ thống công nghệ này ở tại miền Nam, khu vực Bình Dương, Đồng Nai, Long An, vân vân đang rất là thịnh hành. Miền Bắc thì có Hưng Yên, có Hải Phòng, vân vân thì đây là cái nơi, những cái nơi mà họ có đủ những cái tiêu chuẩn cần thiết để có thể những quốc gia khác như Đài Loan, như là Singapore, vân vân họ sẽ đầu tư Việt Nam để mà cho xây dựng những cái cơ sở phục vụ cho vấn đề logistics. Bản tin tiếp theo cũng một phần liên quan tới vấn đề của Trung Cộng, đó là họ phát giác ra những cái chất độc hại ảnh hưởng tới sinh sản tìm thấy trong những cái tả của trẻ em. Mà những cái hiệu này là những hiệu ở Mỹ phải không anh?
1: Dạ đúng rồi, tại vì
0: Như
1: nó xuất
0: là
1: cả ta sang tới Mỹ, và Pampers chẳng hạn, ai mà không biết Pampers, người nào mà sanh con ở Mỹ là đều biết Pampers là một trong những cái tả đó của trẻ em.
0: Huggies là cái hội hiệu rất nổi
1: Dạ
0: tiếng
1: rồi, rồi nổi tiếng vô
0: của nước
1: cùng,
0: Mỹ.
1: và cái bản tin này từ báo Việt Nam nói rằng họ chưa có xuất hiện ở Việt Nam, nhưng mà họ nói rằng là Pampers với lại là cái gì đó để anh, dạ anh vừa nói là
0: Huggies.
1: Huggies và Pampers, thì hiện nay hai cái đó nó đang, người ta thấy rằng trẻ em sau khi mà xài mấy cái tả này thì nó bị nổi rash, tức là nổi những cái mẩn đỏ, và họ nghĩ rằng những cái tả đó không được vệ sinh và có thể có một cái chất gì đó, và họ đã nghiên cứu và họ đã tìm ra được cái chất đó, cho nên họ mới báo cáo lên. Và hiện nay thì hai cái hãng này đang thu hồi những cái tả đó để mà sửa chữa lại. Thì đây là một trong những chuyện phải nói rằng là liên quan đến Trung Cộng và việc sản xuất hàng bán ra nước ngoài. Ngày xưa ở bên nước Mỹ khám phá ra một điều, thức ăn của chó mèo bị nhiễm độc khiến cho chó mèo ăn vào là chết hết. Đó là những cái chuyện mà từ Trung Cộng ra. Đồ chơi của trẻ em dùng những cái sơn rẻ tiền làm cho trẻ em chơi cái đó, sơn tróc ra chúng ăn vào bụng làm nhiễm độc chì ở trẻ em nữa. Thành ra Trung Cộng phải nói rằng là một nơi họ sản xuất rất nhiều, nhưng mà đôi lúc họ lơ đạn về vấn đề mà an toàn vệ sinh, và bởi vì họ hà tiện và đôi lúc họ cố tình làm để cho bớt đi sự chi phí. Thành ra đó là một trong những điều, và nói bản tin này mặc dù chỉ nói về Việt Nam nhưng mà chúng tôi cũng trích đăng để cho quý vị thấy.
0: Cái chất này họ tìm thấy đặc biệt đó là trong cả máu của những đứa bẻ nữa, tức là không biết nó đi vào
1: trong, luôn,
0: trong cái cơ thể của đứa bé
1: của trẻ em
0: bả
1: nó,
0: luôn.
1: Nó rất là
0: cho nên đó là cái điều rất là nguy hiểm. Thành ra bây giờ họ đang thử xem là cái chất này là cái chất này từ đâu nó ra mà tại sao nó lại thấm vào trong máu của trẻ em luôn. Đó là cái điều rất là quan trọng. Và bản tin cuối cùng của Việt Nam liên quan tới cái công nghệ đầu tư cho cái gì, cái ngành kinh tế bốn
1: chân. Anh đó là nuôi gia súc. Bây giờ người Việt Nam nhiều người cũng giàu, cho nên cái nghề mà cỏ chó mèo cũng là một trong những cái chuyện cán sức của họ. Đi đâu dẫn chó dẫn mèo theo cũng ghê gớm, giống như bên Mỹ vậy đó. Thành ra những cái vùng mà người từ bây giờ bắt đầu thấy, thứ nhất là Ấn Độ cũng đem cũng dẫn chó mèo đi chơi, thì ở Việt Nam dẫn chó mèo là chuyện thường. Nhưng mà Việt Nam có cái thống kê rất là cái số người mà nuôi chó mèo đó, cái số người nuôi hai con là nhiều hơn số người nuôi một con. Cho nên đó là cái khám phá mới nhất. Và vì vậy họ nói là cái ngành mà nuôi chó và phục vụ chó mèo ở Việt Nam bây giờ đang phát triển một cách ghê gớm mà nhiều người chạy theo để kiếm lợi nhuận của cái việc này.
0: Thưa quý vị, theo cái thống kê mới này đó thì 79% người được khảo sát tuổi từ 18 đến 65 cho biết họ sở hữu ít nhất là một con chó hay là một con mèo. Chỉ đứng sau Phi Luật Tân thôi, tức là vì Việt Nam bây giờ nó tăng lên cao lắm. 79% người dân, thì trong số những người này đó thì 55% cho biết họ sở hữu từ hai con thú trở lên, trong khi đó những người sở hữu một con chỉ có 45% mà thôi. Và ngoài ra cái công nghệ mà sản xuất thực phẩm cho chó mèo, nói chung là cho thú cưng đó, nó cũng đang phát triển rất là mạnh ở tại Việt Nam, và đặc biệt đó là nó cũng theo cái dấu chân của ngoại quốc, chẳng hạn như Mỹ, tức là họ dành một cái công nghệ, một cái ngân khoản rất lớn để chế tạo thực phẩm cho chó, cho mèo với những cái chất liệu mà phải nói là cao cấp, chứ không phải là giống trước đây chỉ cần quăng cục xương cho nó ăn là đủ rồi thì không.
1: Nhiều khi có một xương xin là trẻ em nuôi trẻ em có thể chó nó ăn được rồi
0: thì đúng là nhưng mà chó mèo người ta không có quan tâm, cho nó ăn tí cơm nguội cũng được. Nhưng bây giờ thì không, thì quý vị phải có đồ dành riêng cho nó, đầy đủ chất bổ béo gì ở trong đó đều đủ
1: giống
0: mới
1: như
0: được.
1: Bên Mỹ thôi.
0: Thành ra đó là cái việc mà người ta cho rằng
1: là
0: Việt Nam đang thay
1: Nam
0: đổi
1: bây giờ
0: công nghệ
1: là
0: dành cho bốn chân, công nghệ dành cho hai chân thì lâu rồi.
1: Tôi không đi Việt Nam được, hình như không biết rằng là bao giờ mà hưởng được cái công nghệ hai chân đó.
0: Công nghệ hai chân thì mấy ông quan tâm nhiều nhất.
1: Thì dĩ nhiên anh. Đối với cũng có mấy ba quan tâm nữa.
0: Rồi, chuyển sang tình liên quan đến World Cup. Anh Phạm Cơ tường trình đi ngày hôm qua những trận như thế nào và có gì đặc biệt không, mời anh.
1: Vâng, tình hình ngày hôm qua Ghana và Panama, Ghana 1, Panama 0. Nước Anh đấu với Croatia 4-2, Anh 4 và Croatia 2. Bồ Đào Nha với Congo 1-1, Uzbekistan và Colombia 1-3, Colombia 3 điểm. Nói chung là vòng 1 bây giờ đang còn chưa hết. Và khi nào mà hết vòng 1 xong thì hai đội trong mỗi vòng, mỗi một quán như vậy là có 4 đội. Thì đội nào, hai đội cao nhất sẽ được chuyển vào vòng kế. Là đó là một trong những cái tin tức liên quan đến World Cup. Và giờ đây thì vẫn đang còn ở trong cái vòng loại, vòng 1.
0: Dạ vâng, hình như là 3 đội anh. Cái này nó đặc biệt hơn là có cho 3 đội. Là,
1: 3 đội
0: là cái đội, cái đội mà thua mà cao điểm hơn cái đội thu bét đó thì cũng có thể được đi vào trong cái vòng kế tiếp. Cái đó là cái thông tin mà con chưa đọc được.
1: Và ngày hôm nay thì ngày hôm nay lúc 11 giờ, lúc 11 giờ sáng là sớm nhất tiếp khắc đấu với là Nam Phi. Trận thứ hai lúc 2 giờ chiều Thụy Điển đấu với là Bosnia, và trận thứ ba lúc 5 giờ chiều Thụy Sĩ đấu với là Canada đấu với là Qatar, và trận thứ tư là Nam Hàn đấu với Mexico lúc 8 giờ tối.
0: Thưa quý vị, ngày hôm qua đó thì các cái giới hâm mộ của đội Bồ Đào Nha cũng hơi bùi ngùi. Là tại vì cái trận đấu của Bồ Đào Nha đối với lại gặp cái đội Congo, thật ra Congo cũng không có gì là ghê gớm lắm, nhưng mà lại bị Congo kèm chân với tỷ số là 1-1. Thành ra là nhiều người fan của Bồ Đào Nha, nhất là fan của cái anh gọi là gì? Anh gì, cầu thủ Ronaldo. Đây là một cầu thủ phải nói là nhất nhì thế giới chứ không phải giỡn đâu. Ai cũng mê hết, vừa giỏi vừa đẹp trai. Thành ra nhất là fan nữ rất là mê, nhưng mà ngày hôm qua thì cũng chẳng làm được gì. Tỷ số 1-1 sau cùng. Thành ra là người ta cũng đã thất vọng. Tại vì anh biết sao không? Trước đó, tức là ngày hôm trước nữa đó, thì Messi đã mở kỷ lục rồi. một mình thôi mà đã vô ba trái. Thành ra cái áp lực nó tạo ra rất là cao cho cái người mà cũng đứng ngang hàng với cái người kia. Ai cũng look forward, tức là cũng expecting là Ronaldo cũng sẽ có những cái màn gọi là ngoạn mục như vậy để mà cống hiến cho giới hâm mộ. Nhưng mà cuối cùng thì ngày hôm qua mọi người rất là thất vọng, tại vì anh cũng chẳng làm được cái gì nhiều. Và cái tỷ số là cái vấn đề quan trọng nhất, đó là thay vì phải thắng trước cái đội Congo, nhưng cuối cùng để giữ hòa 1-1, thành ra đó là cái không thành công. Nếu mà nói không thành công thì cũng đúng, phải nói là thất bại, là tại vì thứ nhất là không thắng được Congo, thứ hai là hình ảnh của một cái người cầu thủ nhất nhì thế giới so với lại anh Messi của Argentina thì người ta đang so sánh rất là mạnh, anh Phong.
1: Nhưng mà hôm qua phải nói rằng cả hai đội đều chơi rất là hay. Tôi có coi cái trận đấu, coi phải nói rằng họ rất là nhanh nhẹn, nhất là phải nói đội Congo. Thế là đội Congo mình thường thường là Tết Congo đó, việc người Việt Nam hay xài thì Tết Congo. Mà Congo hôm qua đã cũng rất là dữ và hay vô cùng. Nhưng mà so với là Bồ Đào Nha thì Congo vừa ốm yếu, phải nói là vừa ốm yếu nữa mà vừa da đen nữa. Mà coi không có bằng là coi họ đấu một trận ngang ngửa như vậy thì phải nói là rất là lạ.
0: Cái trận hôm qua mà con chuyên coi cũng rất là thích thú, đó là Ghana với lại Panama. Đây là hai quốc gia phải nói cũng có cái nền túc cầu cũng rất là nổi đó, nhưng mà hai bên gặp nhau giữ hòa cho tới coi như là hết 90 phút đấu bình thường luôn, cho tới khi mà cho thêm 5 phút cái giờ phụ trội đó, thì tới cái phút thứ 5 cuối cùng luôn đó thì Ghana mở tỷ số 1-0. Thành ra bên kia không có nhúc nhích gì được, không có gỡ gì được hết á. Thành ra cuối cùng Ghana thắng Panama với tỷ số là 1-0, nhưng mà vào trong cái giây cuối cùng của cái phút cuối cùng của trận đấu mới là độc đáo.
1: Phút đấu thêm đó.
0: Thì đó là một vài cái thông tin của World Cup trong ngày hôm qua và ngày hôm nay. Đến đây thì xin được kết thúc chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin mời quý vị tiếp tục với làn sóng. Chúng tôi sẽ quay trở lại với Cà Phê Sáng sau một vài quảng cáo thương mại. Xin chào tạm biệt quý vị.

0: ấp câu xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún bằng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
7: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
8: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
9: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Chương trình này được bảo trợ bởi
5: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
12: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
11: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
13: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình Cà Phê Sáng. Ngày hôm nay với chú Phạm Cơ, anh Quang Trương và Tường Minh gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào chú Cơ, chào anh Trương.
14: Vâng, Phạm Cơ, chào chị Tường Minh và xin chào anh Quang Trương cũng như chào quý vị khán thính giả của chương trình.
15: Một lần nữa xin chào quý vị. Xin lỗi anh. Một lần nữa xin kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào anh Phạm Cơ, chào Tường Minh. Tự nhiên lúc đó anh đi xuống thành ra tưởng đâu anh Phạm Cơ xong nó mới nhảy vô. Chứ không phải cố tình là nhảy vô miệng.
14: Không sao, không sao.
13: Ừ, dạ.
14: Khó khăn là tạm thời.
13: Khó khăn là tạm thời, phải không? Dạ, xuống giọng là tưởng hết bài, phải không?
15: Đó.
13: Dạ, rồi. Bữa nay thì sương mù thành phố bâng khuâng. Nhưng mà đỡ cái là sáng cũng không có mưa nữa. World Cup chắc thì còn nóng hừng hực. Giá vé thì càng ngày càng lên trời. Nó là cập nhật. Sau những cái trận mà gọi là những cái đội mà được đánh giá là thấp á, mà họ đánh họ đá hay quá, cho nên là mấy cái trận bên ngoài vẫn giáo mắc quá.
15: Nhưng mà lạ cái là trên trên khán đài ghế vẫn trống nhiều.
13: Vậy
15: lạ nói, như vậy á.
13: À, thì đang FIFA thì nói là vé thì bán hết, nhưng mà chắc người ta đi đâu đó, người ta đi ăn, người ta đứng ở ngoài người ta coi, nhưng mà cái lời giải thích đó không có đúng. Dạ. Nhưng mà ghế trống cũng đúng anh, tại vì em thấy trong cái trận vừa rồi á, Portugal đánh á, đâu ai ngồi đâu.
15: Dạ, yeah, có nhiều cái shot mà chiếu qua một cái là thấy cái màu ghế nó nổi nhiều hơn là người ta ngồi, thì mình nhìn thấy những cái đốm đốm như vậy đó.
13: Ghế mắc một cách quá là vô lý mà
15: trong khi người tìm vé không ra.
13: Tìm vé không ra, đúng rồi. Dạ, rao trên đài quá.
15: Ghế thì để trống.
13: mới sáng chọc một thân chủ của Thường Minh đó, dạ thấy ảnh bảo trợ cho mấy người đi coi, người ta chụp hình, người ta khoe trên Facebook đấy. Ủa sao anh không bảo trợ đài, mình bảo trợ đâu vậy? Bảo trợ đài đi đài đi tường thực cho nghe. Nhưng mà phải nói là hay mắc quá. Mắc người giàu không nói nha, nhưng mà người đi làm như là Thường Minh anh Quang Chương. À, chú cơ giàu nhưng mà chú cơ không muốn coi thôi.
16: Nói tù lao nè.
13: Nhưng mà vé để coi một trận đấu mà trên 1,000 em không mua rồi đó. Dạ. Hồi đó mà vài trăm á, thì em có dài thể đi này. Coi một lần cho biết. Nhưng mà tới mà qua tới mà bạc ngàn trên bạc ngàn. Anh biết ở sân của Houston mà có những cái vé 9,000 đồng. Ai mà đi coi mà tôi nổi 9,000 đồng đi coi một trận đấu, không biết là yêu tới mức nào nữa.
15: Bởi vì có những người mà họ làm cái dịch vụ gửi xe đó cũng có tiền đó nha, vòng vòng cái khu vực sân vận động đó,
16: fan zone đó phải không?
15: Không phải không phải mấy người mà nhà gần đó đó, họ sẵn sàng họ giữ xe. Người ta chạy xe tới thì
13: cho một cái bạc kinh trai quê của họ được hai cái xe
15: đó.
13: Giữ hai cái xe được mấy trăm đồng chú.
15: Họ cung cấp luôn dịch vụ đưa đón luôn, tức là đậu xe nhà họ lấy xe mà chở ra sân, còn thả xuống rồi đi về, chừng nào xong kêu họ ra chở về nhà họ lấy xe cứ chỗ gì họ kiếm mấy trăm đồng
13: ấy. Tại vì là phải có cái tích kịch mới mua được cái chỗ giữ xe, chỗ đậu xe ở trong sân vận động. Dạ, mà cái một cái đậu xe rất là mắc, đi bộ cũng phải 15 phút nữa là cũng cả bạc trăm mấy rồi.
15: Có nhiều cái cả 500-600
13: 500-600 nữa.
15: Mắc dễ sợ.
13: Đậu xe nó mắc vậy thì có nhiều cái chỗ họ chỉ là trên Facebook của tụi mình cũng có xe đó, là mấy cái đài họ chỉ là đậu ở đâu đó, rồi xong rồi mình đi metro tới, vừa tiết kiệm tiền nữa mà vừa khỏi các kẹt xe nữa, chứ đậu ở trong đó trời ơi. Chú cơ, con không chơi rồi đó. Cái vụ này không chơi rồi đó. Vé như vậy rồi đậu xe như vậy là con không chơi rồi đó.
16: Đó là chỉ có chỗ một vài chỗ thôi. Nhưng mà còn ngoài ra, ví dụ như các trận đấu nó nhiều nơi khác nhau trên thế giới, ở trên ba nước. Nó còn quá sức là xa, làm sao mà người ta có thể mua vé ở đây, rồi còn mua vé máy bay đi qua bên kia qua trận kế nữa.
15: Bay luôn. Bay dân có tiền.
13: Bay luôn mà ăn ở.
16: Thì dĩ nhiên là những người đó họ mua vé rồi. Còn những cái người mà cảm thấy rằng là vẽ mắt thì làm sao họ có thể mua máy bay đi chỗ khác được nữa.
13: Dạ, họ kèm theo đi du lịch rồi bay qua rồi rất là nhiều người bay tới. Có nhiều người ở Houston thích đội Mỹ bay qua để đi coi đội Mỹ đó nữa. Cũng có nhiều lắm. Trời, có nhiều người mình nhìn vậy đó chứ nhiều người có tiền lắm chú ơi.
16: Người có tiền nhưng mà xem vận động bao nhiêu người. Trời đất ơi, sân nó mù mịt.
13: Cái trận vừa rồi ở Houston mà cảnh sát Dũng làm ở trong đó đó, có cho tụi mình coi quay á, kín mít hả, trời ơi, mấy chục ngàn người, 60 mấy tới 80 ngàn người mà kín mít. Sân ở chỗ khác là trống nha, chứ sân Houston là không có trống. Sân Houston là kín ghế luôn đó, không có trống đâu. Có trống ghế là tại người ta đứng.
16: Tôi đoán là mấy cái chỗ trong đó là chắc ở Mexico với lại là Canada nó xa quá,
13: giống
16: người ta không có máy bay mua.
13: Mấy cái thành phố hay là với lại mấy bắt đầu là sao mới vô dòng sao là khỏi rồi, không có cách gì mà.
16: Cách gì mà
13: bây giờ thời buổi này họ mua vé cả năm trước rồi, chứ thời buổi này là đừng có đụng vô nữa, đụng vô không nổi đâu. Cũng liên quan á thì mình hôm qua tính nói về kiss scam, mà chú cơ hỏi kiss scam là cái gì. Cái nguồn gốc của kiss game á là trong những giống mà sân những cái trận banh như giống như vậy, hay là coi ca nhạc á, thì camera chiếu vòng vòng lên khán giả đó, mà họ sẽ tìm những cái cặp nhìn nó tình cảm, nó đẹp, nó sáng màn hình. Rồi khi mà người ta lên được lên trên màn hình á, là những cái cặp đó đó họ thường họ hôn nhau, thể hiện tình cảm, cho nên là mới gọi là kiss cam. Tự nhiên bây giờ chú dẫn người yêu đi đi coi đi không, cái tự nhiên mình được lên màn hình lớn, cái là hai người hôn nhau, thì họ cũng khuyến khích như vậy, thì từ đó mới ra cái gọi là kiss cam. Thì mấy cái vụ mà kiss cam mà dẫn người tình đi mà đổ vỡ này kia cái nọ đó, Việt Nam cũng có nữa. Việt Nam có câu chuyện hay lắm, là cũng đi coi gì đó, đi coi diễn quân gì của ngày 30 tháng 4 bên Việt Nam đó, có cái anh đó, ảnh người yêu đi coi cái mệt quá, nóng quá, mệt quá, chen chúc mệt quá, nên si cũng hơi mệt, xin mới nằm ở trên lòng của ảnh này, ảnh quạt rồi thấy âu yếm tình cảm lắm. Thì mấy cái người YouTuber thì cũng đi săn cái những cái hình ảnh đó để mà câu view. Nè nhìn nè, thấy tình cảm rồi ai cũng thích coi những cái tình cảm chân thật giống như vậy, cảm thấy nó gần gũi, cảm thấy nó chia phương cho mình, đúng không? Cho nên là họ đứng ở xa họ quay thì hai anh chị này đâu có biết gì. Hai anh chị vẫn tiếp tục là âu yếm rồi quạt cho nàng, tại vì nàng đổ mồ hôi rồi cái nọ, nàng thì nằm trong lòng chàng. Cuối cùng khi mà nó viral ra đó, bà vợ nhà biết. Rồi bắt đầu nó
15: chết phải... Cái đó là chết, cái đó là
13: thì ra là cặp này là cái cặp không có danh chánh ngôn thuận, cái nập cặp núp lùm
16: kêu là ngoài lề.
13: Mà mấy anh chàng cô nàng mà YouTuber là khoái mấy cái hình ảnh nó lắm, đi săn thấy cái gì mà nó lạ lạ mà nó đẹp đẹp mà nó sáng khuôn hình á là người ta quay, người ta post ở trên Facebook, người ta post ở trên YouTube, người ta sẽ tìm view rồi thêm bình luận lãng mạn rồi kia kia nào, trời ơi ngọt ngào quá hả, rồi này kia vậy nọ. Ai ngờ tới hồi bà vợ thì bà mới sanh, bà không có đi được, bà ở nhà bà coi sẵn hậu luôn.
15: Có nhiều khi cái người quay họ cũng không có cố tình, họ chỉ
13: biết
15: lừa cái hình đẹp thôi.
13: Đúng.
15: Thấy hai người này tình tứ quá,
16: cái họ tưởng là hai vợ chồng.
15: Dạ, thành ra là họ quay
13: tình nhân hay gì đó, tình.
15: Nhưng mà vô tình tố cáo.
13: Dạ, yeah, bằng chứng tò luôn á, bằng chứng.
15: Bởi vì bây giờ nói chung thời buổi bây giờ là như vậy, ra đường cẩn thận lắm. Tại vì máy quay nó có mặt khắp mọi nơi, không phải là người YouTuber, nó một người bình thường thôi. Một người mà thích đăng Facebook, ví dụ như vì thấy cái gì là cái họ đưa lấy họ chụp một cái, rồi xong họ đỏ lên Facebook của họ đăng lên. Như vậy thôi, nhưng mà đùng một cái mà chẳng may mà cái việc mình làm mình không có muốn công khai đó là chết liền.
13: Mà bởi vậy
15: đi đám đi tiệc đi gì cũng vậy đó.
13: Từ mình có một người quen á thì rất là sợ camera luôn, sợ lắm luôn, khi là làm cái gì á cũng nói chứ sợ người ta quay phim, sợ người ta chụp hình, sợ lắm luôn. Sợ vậy cũng tốt, sợ vậy thì không có lén phén. Nhưng mà sợ quá thì cũng cảm thấy mệt. Trong cái trận mà Hàn Quốc đá với Cộng hòa Séc World Cup ở bên Mỹ đó, thì có một cái cô nàng người Hàn Quốc này là cổ có nhiều follower lắm, cổ có nhiều người theo dõi cổ ở trên YouTube lắm, thì cổ cũng đi xem cái trận đó, thì cũng bắt đầu quay này kia nọ đó. Xong rồi cái có một anh kia coi như là ảnh ở sau, ảnh kéo giãn hai con mắt ra vậy nè, là với lại là kỳ thị á. Mà thêm cái nói là chinh con nữa là kỳ thị giáo ái dữ lắm. Thì cô này cổ mới post lên, mà cổ có nhiều người theo dõi dữ lắm, nên cổ post lên đó là trải nghiệm kỳ thị ở World Cup. Cuối cùng là cái clip đó viral rồi, người ta lên án ông đó quá chừng luôn. Xong cuối cùng đó, ông đó bị mất việc. Là cũng là cũng có chức có quyền gì á ở các cái công ty nào cũng lớn lắm, để coi là cái ông này á là làm cái gì đó, làm chức gì cũng lớn, cũng CEO hay gì đó, đại khái là gì đó đọc rồi. Mà
15: nói chung là bà này bà đang live stream là tình cờ cái ông đó ông nhạo
13: ông,
15: bà này
13: ông nhạo,
15: ông không ngờ là vô với mặt
13: vô
15: ống kính này sao
13: vô luôn rồi nó viral. Cô này thì cô thấy cô thấy ông này kéo giãn hai con mắt ra như vậy nè, thì ông này ông mới nói, cổ mới nói luôn ở trong cái live stream của cổ đó là trải nghiệm về kỳ thị tại World Cup.
15: À,
13: thế là dân của
15: đúng là cái kỳ thị
13: dân châu Á là
15: nổi
13: lên án quá trời luôn, lên án quá chừng, chia sẻ quá chừng luôn. Rồi cái ông này phải kiểu như là xóa tài khoản của ông luôn. Họ tìm ra hay lắm nha, họ tìm ra tới tài khoản của ông luôn, rồi ông họ chịu không nổi, ông xóa tài khoản luôn, và cuối cùng ông bị công ty đuổi việc luôn.
15: Anh thấy cái tội là kỳ thị đúng không?
13: Tội là kỳ thị. Đó, một cái cử chỉ thôi, không nói ra miệng, không nói gì hết, nhưng mà cái cử chỉ kéo giãn hai con mắt ra.
15: Ý nó mắt hí gì
13: mắt hí gì đó là cái hành động đó thôi. Mà coi như là lên khắp mà các trang báo mạng luôn á, rồi cũng tưng bừng lắm, rồi ảnh bị mất việc. Bởi vậy từ đó mình thấy cái giống như anh Chương mới nói là cái xã hội bây giờ nguy hiểm lắm đó.
15: Đúng
13: không
15: rồi,
13: giỡn được đâu. Và những cái
15: đừng nhiều... có nghĩ mà mình qua tới bên Pháp là an toàn. Tại vì cũng có người hiếu sinh đi du lịch qua bên đó. Họ nhìn thấy họ cũng thí dụ cái ống kính bình thường đó, họ quay thôi.
13: Nhất là mấy người đổi giấy nhanh chương á.
15: Dám đâu.
13: Thiệt.
15: Ai cũng vậy hết trơn á. Rất không... là nguy hiểm.
13: Thiệt. Mình á, mình không có mắt sau óc nên mình không có biết người ta đang quay mình làm gì, hay là mình đi ăn, mình đi uống, hay mình có những cái hành động ở ngoài bóp địch á. Bây giờ lần trước mình có nói sợ không, cảm thấy hơi e ngại cái chuyện đó không? Chú cơ nhìn ở ngoài một người cầm cái phone, chú cơ đâu có biết người đó là cái lượng follow của người đó là bao nhiêu.
16: Đúng rồi, đâu biết rồi
13: họ nổi tiếng cỡ nào. Tại vì cái không gian mạng bây giờ đó là những người YouTuber đó, mạnh cũng như là một cái đài truyền thông vậy đó. Nếu mà cái follower họ lớn, họ có cả trăm ngàn, mấy trăm ngàn, cả triệu người theo dõi, là coi như là lên đó là vui hay buồn.
15: Lên đó nó mổ xẻ là chết liền luôn. Lên, nó đẩy thì cũng lên dữ lắm, mà họ mà hạ này cũng xuống lẹ lắm, gục liền. Mấy cái người mà có ảnh hưởng mạnh như vậy đó.
13: Ảnh hưởng mạnh như vậy mà lỡ vô ống kiến của họ đó, thì theo chú cơ nghĩ là vui hay buồn?
15: Không, nếu mà mình không có cái gì thì thôi, cũng không sao, cũng bình thường.
16: Nhưng mà mình không có cái gì thì mình đâu có được vô đó. Mình phải có cái gì
13: đặc biệt. Họ cảm thấy là
15: không, ví dụ như ông thấy thấy chú cơ đang ngồi uống cà phê thì ông quay vậy thôi.
13: Đây đây, chú cơ cà phê sáng,
15: nhưng bên cạnh
13: đây
15: người cái đang uống cà phê là ai đó. Nhưng cái đó là quan trọng
13: đó, bắt đầu họ soi những người xung quanh. Đây chú cơ uống cà phê với ai. Sao bây giờ là trong giờ làm việc mà đi uống cà phê. Hay là có lỡ có bóng hồng nào ở trong đó là chết đúng không? Đó, bây giờ chú mà ra ly xong quýt đồ này kia nọ cẩn thận chút. Dạ.
16: Yeah. Cô là nếu tên cái tiệm tôi hay ra rồi.
13: Nhất là mấy cái chỗ bớt.
15: Ông biên mà như chú cơ đợi dễ hóa trang đúng không?
13: Hóa trang gì?
15: Để đồ tóc giả lên là hoa giận đó. Còn mình sao hóa trang không biết nữa.
16: Thì tôi chỉ cần đội nón thôi, lần sau tôi đi tôi đội nón.
13: Đội nón hả? Thì lần sau đi đội nón hả? Gắn thêm hầm râu rồi vô nữa.
16: Ra hết.
13: Quá nhận ra hết á. Nhưng mà chú ơi, cái giọng của chú á, chú có đội nón. Tôi mới bị rồi, tôi có kể trên lần sống một lần rồi. Là mình đâu có phải lúc nào mình cũng phải make up đâu. Nhiều khi ở nhà thì mình đi đây đi đó mình cũng
16: bình thường đại
13: khái chứ đâu phải nói là đi đổ rác cũng make up là nói chơi thôi chứ đâu ai làm được vậy. Không ai làm được vậy hết á. Cũng có nhiều lúc đó là cũng gì đó mặt mộc chứ bộ. Đeo make up hoài ai chịu nổi. Cho nên là đi ra ngoài mà mình biết á, là đi ra ngoài là sẽ gặp người ta. Cho nên đội mũ, đeo mắt kiếng, sụp vậy.
15: Thấy cái hành tung hơi bất thường, tự nhiên người ta chú ý.
13: Đội mũ sụp, rồi còn đeo mắt kiếng đen vô nữa.
15: Mở miệng đã nói một câu thôi anh ta giận ra liền.
13: Tự nhiên có cái anh đó anh ở sao nó chào Tường Minh. Trời ơi không biết là nên vui hay nên buồn nữa. Thiệt. Nghe hỏi chứ Em ông có, Tự Minh có nói thiệt luôn á, anh Trường, Tự Minh có nói là anh ấy cái xong cái mình quay qua mà cũng không dám quay thẳng nữa, không có tự tin nữa mà. Nói diện trực tiếp, quay nói dạ chào anh, dạ cái xong anh ấy từng phải Tự Minh phải không? Nói dạ không, Tự Minh là em của em. Tự Minh đúng rồi, Tự Minh là em của em. Cái anh nhìn mà mình đâu có dám tháo mắt kiến đâu, anh nhìn vậy đó. Cái anh nói chứ phải không, giống lắm mà, giống lắm, không lẽ có em giống như vậy hả? Trời ơi, chết luôn. Cái đó là người ta hỏi, còn người ta quay phim á còn chết nữa đó. Dạ, người ta quay phim á, không biết là anh Trương chú Cơ hay là quý vị cảm thấy là cái vấn đề mà mạng xã hội mà những người YouTuber bây giờ đó họ khai thác, không phải là họ chỉ khai thác về những người nổi tiếng đâu, nhưng mà thí dụ như mình có những cái hành tung gì đó, mình có giận dữ, mình đụng xe, mình cãi vã, hay là mình nổi cơn điên cơn khùng gì đó, là mình vô ông kiến của người ta, rồi mình sẽ lên mạng xã hội, rồi mình sẽ bị mổ xẻ, rồi mình sẽ bị bên này chỉ trích, bên kia chỉ trích, chứ không phải là những người nổi tiếng như chú Cơ mới bị săn đâu. Những người bình thường thôi, ví dụ như bây giờ ta thấy một cái chuyện gì đó, cái gỗ xảy ra là bao nhiêu cái camera. Có một lần á, mới đây thôi, Tự Minh đi vớt cá cơm, cái đang ở dưới nước đang vớt cá cơm, cái nhìn lên trời ơi, nguyên một nhiều người lắm đang quay phim, đang quay, trời ơi, quảng hồn muốn vía luôn. Ủa có mấy cái du khách đó, họ ở xa tới đó, thì cái lúc đó tối tranh sáng thì không biết mình là ai, đương nhiên rồi không biết mình là ai, nhưng mà cái là họ thấy một người đàn bà đang ở dưới nước với cá cơm nên họ quay quá trời luôn, không biết có ai thấy cái clip đâu. Rồi nhìn lên anh thấy bao nhiêu cái camera chỉ vô anh cảm thấy sao anh Trương?
15: Cũng mất tự nhiên chứ.
13: Gói.
15: Cũng có một lần đi ăn cái nhà hàng buffet Khai Dương, rồi cũng đưa gia đình đến ăn thử, rồi đang ăn tự nhiên thấy ai đứng nhắm máy camera như mình quay, xong rồi mình nhìn lên mình thấy tự nhiên nó mất tự nhiên, mình không có ngại gì, nhưng mà mình đang ăn rồi nhiều khi rồi nó xồm xoàm này kia đó mà cũng đứng quay rồi.
13: Nhiều khi ăn nó đẹp đâu, đâu có phải như
15: thành ra
13: có máy quay là mình gấp miếng nhỏ nhỏ, rồi nhiều khi mình vội này kia nè. Tụi mình cũng bị một lần nữa, kiểu như là đang giữa hai cái show á, thì mình phải đói quá rồi mình phải ăn cho nhanh chút xíu, gặp người khách của mình vô quay phim. Trời ơi, nghĩ sao?
15: Cũng mất tự nhiên chứ, cũng hơi cảm thấy không có thoải mái lắm. Nhưng mà họ cũng vô tình thôi, tại vì cái nhà hàng họ khai trương đó, thành ra chắc họ cũng muốn tới quay những cái cảnh mà nhà hàng buffet khai trương, nhưng mà tình cờ thì họ nhận ra mình, thành ra họ cũng quay một vài shot chơi vậy đó. Nhưng mà mình cảm thấy nó không có thoải mái. Muốn quay thì ok, mời ra nói chuyện, ok, phỏng vấn hay gì, muốn nói gì cũng được. Nhưng mà lúc ta đang ăn, mình cứ chịu mấy giờ quay, nó cũng hơi thấy cứ nó làm sao, nó ngượng ngùng mà nó hơi...
13: Không ăn được phải
15: không? Không có được thoải mái.
13: Tự nhiên cái làm kiểu này.
15: Khẩn lại liền.
13: Tự nhiên phải tém lại liền. Đang enjoy phải không? Đang enjoy thoải mái. Tự nhiên cái lúc đó anh phải tém lại.
15: Nhiều khi hỏi cười cái nguyên cộng hành dính vô răng, ví dụ vậy sao?
13: Trời ơi, bao nhiêu hình ảnh tôi nhìn dữ quá lắm này. Mà cái đó mà lên sóng một phát rồi này. Nhìn sẽ có nhìn những cái comment như vậy nè. Nhìn điển trai như vậy mà ăn uống nhìn thô tục quá. Biết bao nhiêu người họ sẽ bình luận ở bên dưới nữa, chứ phải người ta quay không đâu. Ta quay không không nói gì, ta post lên Facebook rồi bao nhiêu người, nhất là những cái lượng follow lớn nữa, rồi xong rồi mổ xẻ về hình thể, về body shame này kia nọ. Ôi ơi, anh Trương ở ngoài đẹp trai quá, không nói. Ồ, nhìn bự chút, ví dụ như hay là nhiều cái lắm, nhiều cái lắm, mình không tiện nói, nhưng mà đi bây giờ để cho quý vị có suy nghĩ cũng như là tham gia chương trình. Hình như là bữa nay Facebook không có lên được, quý vị coi bên YouTube dùm nhé, cũng như là trên TV và trên làn sóng radio. Và số điện thoại là 713-931-1560. Những chuyện vui hay buồn khi mà lỡ lọt vào ống kiến của một YouTuber, vui nhiều hay buồn nhiều đây. Bây giờ chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen,

0: Good morning Sunshine và quay trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi 713-931-1560, 713-931-1560 một lần nữa. Ngày hôm nay không có Facebook, có nhiều người hỏi, cho nên quý vị coi ở trên YouTube dùm, cũng như là TV, cũng như là trên làn sóng radio 1560-1480 AM Dallas. Số điện thoại là 713-931-1560. Mời một thính giả trên đường dây.
1: Hello, hello.
0: Dạ.
2: Hello, xin mời quý vị lên tiếng. Dạ.
3: Xin lỗi về tôi không?
0: Đúng,
4: đúng, đúng rồi.
3: Dạ. Dạ. Xin chào anh Phạm Cơ, anh Quang Trương và cô Tưởng Minh. Hôm nay rất là vui nghe đài sáng nay. Chuyện World Cup cũng như là chuyện camera bắt gặp mình làm cái chuyện vớ vẩn. Thì tôi chia sẻ. Dạ, tôi xin chia sẻ cái kinh nghiệm này là tôi hay đi uống cà phê với mấy ông già từ Mỹ tới Việt Nam đâu. Thì có một ông bạn ở trên đầu xóm này, thì xe ông mua xe cũ rồi, thì nó đùng một cái ông mới đi đổi mà hai cái xe mới đậu trước nhà. Thì ông gọi cho tôi, ông nói, ê, tao mới có xe mới. Thế tôi mới lên, tôi thấy mà tôi đi bộ sớm lắm, thì tôi mới chụp hình rồi tôi gửi về cho bà xã. Tôi biết là ông này, ông A này mới có xe mới, tại vì hồi nào cứ khuyên ông là hai người làm cần chi mà hai cái xe cũ thì ráng mua cái xe mới cho nó đỡ lộn xộn, tại ông sửa hoài à. Cái buổi chiều bà thấy tôi đi bộ, bà mới ra bà nói, tôi thấy ông chụp hình xe tôi, ông đừng đưa lên mạng nghe không. Trời, bà xài xẻ đó, bạn khá thân đó, nhưng mà Mỹ họ thẳng lắm. Đừng có đưa lên mạng nghe. Tôi nói không không, tôi gửi cho bà xã thôi. Bà nói tôi thấy vợ ông đi ngang còn dòm xe tôi nữa. Thế này, thì xe ấy thì phải dòm, nhưng mà đậu ngoài đường thì làm sao không tránh được. Vậy đó, bà ra bà sừng sọ bà nói, thành ra tôi bị cái đó, thành ra tôi sững sờ. Mà bà thì bà này, họ lớn tuổi rồi, họ rất là bảo thủ, họ không muốn đụng chạm gì đến internet rồi là camera rồi kia nữa, rất là thụt lùi đó. Tôi nghĩ là từ đó tôi học một bài học là không có lộn xộn nữa, nghe không? Chụp phải lén lén đi chứ, đây là mình bạn thân mà, mình đi ngang dòm mình. Thấy đó, mà gặp rồi không thích.
2: Dạ yeah, đúng rồi.
3: Là kinh nghiệm. Dạ, kinh nghiệm là xương máu đó.
0: Nó mới có cái xe đó, còn gặp đang đang âu yếm, đang gọi là cái scam á, mà ta chụp ta bỏ lên mạng xã hội là chết luôn. Mà đó là tại vì bà thấy chú chụp nên bà cản, còn thiên hạ lỡ bà không thấy, họ chụp họ bỏ lên là lúc đó làm sao?
3: Thì đó là tai họa đó. Nhưng mà tôi nghĩ thí dụ như là hồi xưa tôi cũng hơi ẩu một cái. Ăn cơm như là có đông bạn bè đó, tôi dở máy lên thì bà xã nói đừng có chụp người ta ăn kỳ lắm. Thành là sau này tôi nghe chuyện Quang Trương với lại anh Phạm Cơ và cô Từng Minh đi ngoài ăn uống mà mình sợ người ta thấy á, thì tôi nghĩ ra, tôi nghĩ đề nghị là mình cầm cái menu hay thấy ai cái mình dơ lên mình che liền. Phải không? Mình cũng bị thủng chứ.
0: Đúng.
2: Không, nhưng mà chú càng dơ thì người ta càng chú ý. Giống như Từng Minh không? Đội nón sụp sụp. Nếu mình bình thường thì không ai để ý nó có thể, nhưng mà vì cái nón sụp sụp đó mà người ta mới chú ý.
0: Thấy nó kỳ kỳ.
2: Tự nhiên trong quán có người cầm cái menu ụp vô mặt mình thì họ để ý ngay. Mấy ông này ổng rình ai đây.
3: Bây giờ lỡ Từng Minh là ai điều nổi tiếng chi, tôi nói vậy thôi.
0: Nhưng mà chú là người bình thường cũng vậy nữa. Bây giờ thí dụ như là một thí dụ đơn giản hồi nãy Từng Minh nói đụng xe đúng không, rồi xuống cự cãi rồi kia cái nọ sừng sộ này kia cái nọ đó, hay là có mình không có ưng ý cái người phục vụ gì đó, mình mặt mình mài, mình cáo kỉnh, mình nói chuyện với người ta lớn tiếng như chẳng hạn, như vậy là bao nhiêu bàn chung quanh đó là họ quay, họ bỏ chú lên mạng xã hội đó, nên ra ngoài bóp lịch nên cẩn thận chút.
3: Dạ, dạ đúng rồi, dạ.
0: Tất cả mọi hành vi của chúng ta sẽ lên mạng xã hội bất cứ lúc nào mà chúng ta không hề biết.
2: Với lại cái mà chú Bảy cho rằng bài học cũng đúng đó, là tại vì dù bạn bè cỡ nào đi chăng nữa thì cũng có người thích được chụp hình, được quay phim, nhưng cũng có người không bao giờ thích. Đó thành ra là cũng phải muốn gì cũng phải được cái sự đồng ý của họ đó thì tốt hơn.
0: Nói cái này cũng hơi khó nè, giống như là thí dụ như một nhóm bạn bè đi ăn uống đi, thường thường á là họ sẽ chụp hình với nhau. Có một người á là họ không thích lên mạng xã hội nhưng mà họ cũng chụp, để đừng bỏ lên nha. Vậy thì mình đứng vô hình chứ lúc nào cũng cũng hình chụp á thì chui vô.
2: Cái đó thì nếu mà mình không thích thì mình tự rút ra thôi, con này là tập thể mà.
0: Đúng rồi.
2: Không phải một mình cái là mình yêu cầu người ta đừng có bỏ lên.
0: Rồi cái nguyên cái cuộc vui đó như một mình bỏ lên nó mà lâu một năm mình mới gặp mặt một lần. Để mình chụp hình với nhau một cái mình lưu lại làm kỷ niệm. Thì nếu như mà biết đó là chụp á là đa số là sẽ bỏ mạng xã hội. Còn mình cảm thấy không á thì mình đừng có đi vô trong cái hình đó mà nói để chị ra, chị không có muốn lên, thì hay là để anh ra, anh không có chụp, để anh ra rồi tụi em chụp, thí dụ như vậy đi. Thì còn không thôi chụp xong rồi cái đấy này đừng có bỏ mạng xã hội nghe, trời ơi cục hứng lắm á.
3: Đúng rồi, tôi nhớ cái nhắc cái này tôi mới nhớ. Nhiều khi đi hết á, thôi không muốn chụp, rồi mấy ông bà chụp đi. Họ né luôn trước
0: họ né ngay từ đầu.
3: Đó. Ừ. Đó, họ né từ đầu.
0: Là mình nhưng biết là họ không có là... muốn. Ừ. Ok, họ né ngay từ đầu đó, mấy anh mấy chị chụp đi rồi xong á, rồi thế họ chụp á, ok, tôi chụp nhưng mà cái hình này đừng có để, thì để cho người ta chụp đi. Còn hả hình nào cũng nhào vô hết rồi nó đi, chứ đừng có bỏ mạng xã hội nghe, cuối cùng là coi như là nguyên cái event không được bỏ.
3: Đó, rồi thời đại mới thì là cũng như là khi như Quang Chương mà đi đâu đó thì cũng coi chừng đừng có hút nước tương thôi.
2: đừng hút nước lèo, đừng có cái tô lên tô phở lên hút rồi.
0: Trời ơi chắc chết luôn á. Trời ơi, lên mạng là viral luôn á. Hay là anh cho em cái content đó được không? Chịu mất hình ảnh chút xíu thôi.
2: Mà cái nước đó mới ngon, khổ vậy đó. Đúng không? Nước lèo nó mới ngon, nhưng mà giờ không cho húp nữa.
3: Quang Chương đừng húp nước tương, xì dầu cũng được, như nước lèo ok. Ở đây là thằng Quang Chương.
2: Dạ, xuất khẩu thành thơ vậy trời.
0: Nhưng mà như vậy đó, chú thấy cái ông mà có cái hành động kỳ thị vậy đó, kéo ông mắt giãn ra rồi lọt vô cái ống kiến của một người mà có nhiều follower quá gì cũng vậy á, rồi hả mất việc luôn, thì chú thấy có quan cho ông này không hay là chú đại đồng ý?
3: Theo tôi đó, cái chuyện này mình gọi là pro and con, thì ông đó là đáng đời, tại vì mình là Á Châu mà bị mày ai chọc nhiều là mình giận lắm. Ví dụ như là mấy nãy thì đi chưa đấy, cứ chọc nó, tôi nói là tụi tao mắt nhỏ là tụi tao ăn gạo, còn tụi bé mắt to đó là tụi bé ăn pin, chỉ có khác như vậy thôi.
0: Nếu không phải ăn đồ nết mắt cái mấy cái to mặc đồ nết
3: đó thì như là mình ăn cái gì thành như đó thì tôi chọc lại. Mình cũng biết trước là có những chuyện xảy ra thì tạm chân, nhưng mà cái ông mà bị trừng phạt vì cái chuyện cái bằng chế giễu chủng tộc đó thì theo tôi thấy tôi cũng vui với chút xíu, nhưng
0: cái vui hả, cái vui đáng đời hả, đáng đời kỳ thị.
3: Ai biểu kỳ thị tôi chứ, nhưng mà ông mà kỳ thị người khác thì cho nó suy nghĩ lại á. Phải không?
0: Dạ, đó.
3: Mình kỹ mà. Mình từ giờ lễ kỷ. Ai chọc mình là mình không có thích, ai chọc Việt Nam mình không thích thì đó sao tôi nghĩ như vậy.
0: Tức đó chứ rồi mà ấy, ổng không biết ổng sao hay mọi người nghĩ sao, thí dụ như là một cái nhiều khi ổng chọc chơi vậy thôi, ổng không có phải là kỳ thị, giống như là ổng có thấy cô này xinh mà, cô này rất là xinh, cái cô Hàn Quốc này á là
2: không, nhưng mà cái hành động đó thì không hiểu tại sao mà mình chơi cũng không được nữa. Tại vì cho dù người đó mắc khí thiệt đi chăng nữa, mình làm vậy mình cũng đã chạm tư ái người ta rồi.
3: Đúng rồi vô thức đó.
0: Trời ơi, mình bị hoài chứ gì, mình đi qua bên Pháp, mình đi qua châu Âu, nó gặp mình nó kêu Kim Jong Un á sao. Nó gặp mình nó thấy da vàng, nó kêu Kim Dung Ung á, là bà kỳ thị không? Trời ơi, đây.
3: Tôi nhớ có một lần hồi xưa làm trong sở, thì tụi nó chập bằng tiếng Anh ở đây là Jesus Christ no more right, you gonna die. Tức là lạy Chúa, này tôi kể luôn đi, lạy Chúa, không có gạo là tụi ai chết hết, thì Jesus Christ luôn. Tôi nghĩ tôi mới giận lắm, mà mình cũng đâu có thua gì, tôi nói là xong tôi mới chọc lại nó là Mỹ trắng, mà tôi nói Mohammed no more bread, you die too. Mohammed no more, thì mình cũng bận lại đó, mình đâu có thua. Mình kêu xin lỗi, nó lại xin lỗi lại đó. Nói Mohammed no more bread, you die too, you be dead too. Bận lại.
0: No more right, you will die. Mày không ăn cơm mày chết. Cái đó anh Trường đó, cái đó anh Trường đúng luôn á. Anh Trường mà không có cơm là chết á, thiệt.
3: Jesus Christ, no more right, you will die.
2: Bây giờ khác rồi chú Bảy ơi, bây giờ không có cơm mới sống á.
0: Tiểu có đường, cơm tiểu đường chết
2: tiểu đường nhiều quá thành.
3: Bây giờ là mình phản công liền, tôi suy nghĩ thôi. Tôi buổi chiều lại tôi nói phải làm cái thì đó là hồi xưa có chuyện kể nhưng mà bây giờ
0: thôi. Cũng hay, cũng hay, vui vui chú chú Bảy, nhiều cái chuyện vui đó. Dạ.
2: Người từng trải,
0: người từng trải
2: nhiều kinh nghiệm,
0: rất nhiều câu chuyện kể. Vui chú Bảy đó, mình đi uống cà phê cần những người giống vậy đó, đúng không? Đi uống cà phê ngồi im im,
2: nhưng mà nhớ đừng chụp hình bà hàng xóm nữa nghe.
0: Mai lại chụp hình xe bà hàng xóm đó, mà chụp hình bà hàng xóm là chú chết luôn á, chết luôn.
3: Từ hồi đó là tôi ông hello rồi, thấy thấy bà thì cứ vào bà đi hello với xong mà thôi, không mới, tại vì bà ra bà làm như mình cũng không có thích, không?
0: Tại sao mà làm lớn chuyện
3: không có đáng, không có đáng, mà mình nghĩa là thỉnh thoảng có đồ còn cho nó nấu hễ nấu xôi là cho ở đây là xôi Việt Nam hay là món ngớ quẩn, mà tại
0: là họ Mỹ trắng hay gì chứ
2: trắng
3: Mỹ trắng trắng mà họ lớn tuổi, tôi nói là họ chuột lùi lắm, có vậy thôi, họ rất là chuột lùi. không có phải là mình, không phải là mình văn minh hơn, mà mình là tinh thời
2: cầu tiến.
0: Nhưng mà có khi nào là chú bị cái như là bị xấu xí trong cái ống kính của ai đó, trong ống kính của bạn, rồi họ post lên mà chú nhìn thấy chú nói trời ơi ước gì mình đừng có xuất hiện trong cái hình này không?
3: Trước khi họ chụp hình tôi nói là đừng có chụp nghe, chụp tôi là you break the camera, chụp tôi là thấy
0: trời ơi, chụp ta được mà không cho người ta chụp mình lên sao?
3: Thường thường là tôi tránh, tôi không có lên mạng gì hết á, tôi biết tự tôi chắc anh cơ cũng vậy.
0: Người ta đẹp trai nè, ta thích lên mạng lắm, nhưng mà chú chắc không đẹp trai lắm.
3: Dạ xấu lắm, rất là xấu. Xấu mà đang bụng bè. Hôm nay cô sẽ
2: nói về chứ không phải vậy nghe.
0: Thiệt, mấy người
2: bữa nào mình canh mình chụp chú Bảy này tắm mới được.
3: Như vậy rồi thì không bao giờ tôi lại thăm quý vị nữa. không bao giờ lại.
0: Đi thăm đi, đi thăm đi, hay hứa không chụp hình đâu. Ở đây trên đài đó, toàn là quay phim không à, chứ không có chụp hình.
3: Đó, cái còn chết nữa.
0: nên thăm đài đi. Dạ. Cảm ơn chú Bảy nha. Welcome.
2: Dạ, chào chú Bảy.
0: Dạ, nhất là quý vị mà ở xa tới Houston mà đi coi World Cup rồi này kia cái nọ đó, ghé thăm đài, welcome phải không? Cứ ghé thăm đài, gặp gỡ cho vui, nhất là những người mà hay có tiếng nói trên đài á. Không biết anh chưa có thắc mắc, có muốn gặp mặt không? Nhiều khi đó có nhiều người đó nói là mấy người hay gọi trên đài á, FaceTime vô đi. Để lên hình luôn. Gọi phải có hình lên luôn mới vui đó.
2: Dạ. Mình có hệ thống đó không ta?
0: Thì Sky á.
2: Sky là 11 mình sẽ lắp cái hệ thống đó.
0: Gọi vô là có hình luôn.
2: Lên hình luôn.
0: Rồi đâu có ai dám gọi nữa.
2: Không, mình phải chế làm sao mà cái hệ thống mấy người mà text á cũng lên hình luôn. Nó mới đã.
0: Mấy người
2: có nhiều người text mà không chịu
0: mấy cái người mà comment trên Facebook đó, phải không? Mấy người comment trên Facebook á là tự nhiên khi mà comment á cái hình avatar đó lên
2: nổi lên luôn.
0: Yes. Yeah. Trời ơi, được lắm, được. À, mời quý vị nha, 7139314560, hôm nay là phải cứu giúp chúng tôi, tại vì không có đọc comment trên Facebook được, không có mấy người comment trên Facebook á, là tự nhiên khi mà comment á, cái hình avatar đó được, lên
2: nổi lên luôn.
0: Yes, yeah. Trời ơi, được lắm, được. À, mời quý vị nha, 7139314560, hôm nay là phải cứu giúp chúng tôi, tại vì không có đọc comment trên Facebook được, không có Facebook, cho nên là những cái comment trên Facebook những

0: vô
1: để
0: trò chuyện cho vui.
1: để trò chuyện cho vui. Cái này chắc là ai cũng từng trải qua hết, già trẻ bé lớn, gì mình cũng từng trải qua. Có những cái lúc mà mình thấy trời ơi, ước gì mình chưa bao giờ xuất hiện trên trong cái ống kính của một người nào đó, nhất là những người mà có những cái lượng theo dõi quá lớn, giống như là anh Trương á, mà anh cầm camera lên thì chạy đi. Vô
0: Để mình
1: đó
0: quay là thế nào cũng có chuyện để nói.
1: đúng rồi. Từ từ à, để từ mình đi vô YouTube của đài à.
0: Bởi vì có một số người làm YouTube đó, họ phải nói là họ rất là can đảm, họ có thể họ quay bất cứ ai, bất cứ đâu, bất cứ hoàn cảnh nào,
1: Bị
0: họ
1: xua
0: cứ quay cái
1: đuổi,
0: đã,
1: bị xua đuổi cũng được nữa.
0: yes, bất chấp. Nhưng mà nhờ vậy mà họ được view. Thí dụ có những người mà YouTuber họ đi đến tận những cái quốc gia nghèo, thí dụ như là một cái xóm nghèo nào đó của Ấn Độ, ví dụ như vậy, hay là Myanmar hay gì đó, họ đi len lỏi trong xóm trong ngõ, bắt đầu họ quay cái cảnh người dân thiếu thốn thế này rồi thiếu thốn thế kia, nhà cửa sụp sệ sao đó, rồi họ đưa lên trên mạng trong cái kênh của họ để họ nói về cái khám phá của họ ở tại khu vực nào đó. Mình thấy nó khá là nguy hiểm, là tại vì thí dụ như cái nhà mình nghèo đi, lụp sụp cũng đâu muốn ai tới quay rồi đưa lên trên thế giới biết đâu, mà người ta vẫn làm, người ta vẫn đi, mà vì vậy mà cái chương trình của họ cũng được nhiều người xem, tại vì có nhiều người họ tò mò, họ muốn biết cái thành phố đó ở ở quốc gia nó thế nào. Và đó là mình phải phải cho cái người YouTuber đó cái credit là như vậy đó, tức là rất là can đảm, vẫn có thể đi quay một cách thoải mái.
1: Mà họ cầm camera họ chỉ vô mặt người ta, họ không có ngại,
0: Đúng
1: mình
0: rồi,
1: rất là
0: mình ngại,
1: ngại.
0: rất là ngại luôn á.
1: 26 86.
0: Hello.
2: Morning cả nhà.
1: Đúng rồi,
0: Dạ
1: đúng
0: dạ
1: rồi.
0: chào chị.
2: Tính ông gọi vô thấy anh chị năn nỉ là tội nghiệp quá,
1: năn
2: thôi
1: nỉ
2: gọi
1: thì có bữa nay năn nỉ
0: Năn nỉ
1: cứu cứu
0: luôn
1: cứu cứu không có
2: đó.
1: Facebook.
2: Vậy hả, bị gì?
1: Bữa nay lên Facebook không có lên được,
0: Dạ,
1: chỉ có
0: cái làn sóng nó bị gì á, nó
2: YouTube
0: không có lên được.
2: thôi. Bữa nay nói về tài gì à?
1: Đề
2: Em mới
1: tài,
2: bắt lên à?
1: đề tài gọi là giống như là chị có khi nào chị bị ai quay phim bỏ lên mạng, hay là mình bị một cái người mà có nhiều follower quá á, giống như là bỏ lên mạng hình ảnh của chị, nó gây ảnh hưởng tới chị đó, chị có bao giờ chị bị vậy không?
2: Hồi đó chơi Facebook không biết để mặt thật lên. Trời ơi, trai bên Việt Nam nó theo quá trời à.
1: Để mặt thật lên trai theo
2: Không,
1: hả? Trời ơi, em mà để mặt thật lên nó quỷ kết bạn luôn á.
2: mà có một cái giả tạo không à, nó nói là nó là bác sĩ này nọ, sợ ông xã ông ghen bậy bạ có không dám chơi nữa. Em thì không quay mà em nhìn em thấy em đi trên đường Bel Air có nhiều người họ họ họ mất cái ý thức như vậy nè, họ qua Mỹ rồi mà họ còn mất cái mũi á, trời ơi mày đó là so nasty.
1: Cái đó đó, cái đó cầm phone lên quay bỏ lên mạng
2: Thôi làm vậy tội người ta ác, mình chỉ nhìn thôi.
1: nói
2: Ôi,
1: đây
2: tụi mày.
1: không, nếu nếu mà chị người là người làm YouTube á là chị có suy nghĩ khác. Nếu tại vì chị không có làm YouTube, chứ nếu mà chị làm YouTube á là chị thấy như vậy á, là chị quay lên này, đây qua
2: Đúng
1: tới Mỹ rồi
2: chị
1: còn
2: ạ.
1: dày
2: Bỏ
1: là
2: vậy
1: view rần
2: làm
1: rần.
2: cái gì à? Trời, dòm kỳ thế à, có nhỏ nhìn đẹp để sợ sáng sớm dòm mướt mắt lên. Đang đợi đèn đỏ quay qua cô chàng. Cô
0: Thì
2: ta
0: giờ nó
2: mất cái
0: ngứa
2: mũi
0: quá rồi sao? Không lẽ chị
2: mất
0: không bao giờ
2: mà.
0: móc?
2: Mày mất
1: Nên
2: mà
1: bóp lên, bóp lên.
2: My God, mất tỉnh bơ mà
0: Tức là nó
2: em
0: có
2: thấy
0: khác
2: trước
0: nhau ở cái chỗ là móc chỗ ở trong
2: mặt
0: chỗ kín với lại móc ở chỗ public thôi, cái gì chứ còn ai cũng phải
2: em.
0: móc thôi.
2: Yeah. Mất chỗ ở nhà mất đi. Trời ơi,
1: Bóp đi,
2: cái đèn
0: nhà
2: đỏ
0: đâu có ngứa sao
1: đâu, đi, đi tắm, đi tắm, đi rửa gì đó, lúc đó nó làm vệ sinh đi,
2: chính xác.
1: lúc tắm
2: Đang ở
1: rửa
2: đèn
1: làm vệ
2: đỏ đi
1: sinh
2: mua,
1: đi.
2: đang ở đèn đỏ mua cà phê uống mà thấy nó mất rồi, thôi quay ngược về đi làm luôn, khỏi mà khỏi mua cà phê. Mất, nó mất
0: Chị
2: mà
0: sao
2: nó mất
0: nhạy cảm
2: tỉnh
0: mà, tao
2: bơ.
0: móc kệ người ta đi, mình uống cà phê mình uống, tưởng tượng chi mà.
2: Nó không phải nó mất rồi, mình nhớ là lúc mình ở Việt Nam á, hồi còn trẻ mà nhỏ
1: Mình cũng vậy.
2: cái gì mà mất mà mê mẩn, mất xong
1: Mất
2: tưởng
1: mê
2: tượng
1: mẩn.
2: em
0: Móc cà phê
2: em
0: nữa hả?
2: em hỏi em nó mất xong anh tưởng tượng bỏ vô miệng liếm cho là em có chịu cái nói liền á.
1: Tự nhiên cái tưởng tượng gì kỳ cục vậy trời,
0: Bởi chị này
1: có
0: chỉ
1: cái
0: hay suy
1: tưởng
0: diễn
1: tưởng gì
0: quá à,
1: kỳ
0: tưởng
1: cục,
0: tượng nhiều
1: tưởng
0: quá
1: ai mà tưởng tượng tới vậy, ai mà làm gì. Nhưng mà đó là cái

0: suy nghĩ của chị nó khác, cái suy nghĩ của chị là chị tưởng tượng nó là nó dơ đúng không, nó gớm đúng không, nhưng mà cái người á mà họ đã làm YouTube á là họ, đó là cái cơ hội để mà cho họ có view. Bây giờ chị thử tưởng tượng đây, bây giờ chị thấy như vậy á, sao mà chị cầm cái phone lên chị quay đó nè, quý vị coi nè, xinh đẹp vậy, ở xứ văn minh vậy mà ra đường coi kìa, móc mũi khí thế luôn, trời ơi, chị bảo đảm á, là cái clip đó là viral.
1: Chị đừng xúi vậy rồi mình nó kiếm mỹ đen nó lại nó bắt chứ bậy, mình nhìn chơi thôi chứ em thôi dân làm
0: Thì đúng, chị không có chơi YouTube, chị không có làm, chị không có kiếm tiền YouTube. Nếu mà chị kiếm tiền YouTube á, là cái đó là cái cơ hội của chị, còn chị không có kiếm tiền thì nói ai bỏ hình lên ta tội nghiệp, nhưng mà mấy người YouTuber họ đâu có tội nghiệp ai đâu.
1: đúng, em thấy bữa em đi Walmart gặp cái cô em nói tên đâu cái chị bà nó bây giờ chắc rồi bà cũng làm YouTube nữa, trời ơi, bà lên mà bà lên YouTube bà nhìn trời ơi, đẹp ôi thôi là đẹp, gặp bà trong Walmart trời ơi bà một bà già mình sáu mấy tuổi bà hiểu tôi. em đến tới cô tôi giờ cái tôi người vậy vậy em đâu dám tới, bà mang đôi dép đi cà thép thấy mẹ rồi thấy rồi
0: đó, thấy chưa, thấy chưa đó, thấy chưa,
2: soi liền.
0: bác công em gặp chị ở ngoài chị nói trời ơi lưu cô Tường Minh lên TV nhìn cũng ok nhưng mà ngoài đi cà
1: Không,
0: xẹp xẹp á.
1: sao mày Tường Minh lên muốn đặt lên ngồi nhìn đẹp thế á, nhưng mà ở ngoài sao biết được.
0: Ngoài sao xong rồi cái xong cái chị gặp Tường Minh ở ngoài chợ, cái chị sẽ quay phim nói nè cô Tường
1: Không,
0: Minh
1: em có quay đâu,
0: thất
1: em
0: vọng
1: biết là gặp
0: chưa.
1: chợ em nói không, chị không á, chị không giống như ở trên TV thôi, em cũng có lờ luôn.
2: Làm bộ không nhận ra luôn cho rồi
0: không, cái đó là tại một lần nữa là tại vì chị không có làm YouTube, chứ mà chị làm YouTube là đó cũng là một cái cơ hội đấy. Đây so sánh đi, nhất là chị gặp những nghệ sĩ đó là thường thường á, mà những nghệ sĩ đi ra đường á là bị người ta chụp nó nhìn nè, đây là mặt thật nè, nhìn trên sân khấu lộng lẫy chưa, mặt thật ở ngoài cũng thường thôi. Cục thường thôi.
1: Giống như cái hài phía Nga đó. Có nhiều người không? Đi về như tên loại tiệm trẻ bình dân
0: chị nói là bình dân á, là chị còn thương người ta đó, chứ mấy người YouTuber đó họ nói thường thôi.
1: Thôi đi thôi ở đây anh gì chương chương với
0: chương chương
1: đúng
0: à, chương chương với cơ cơ
1: đúng gì mà hiền hô á,
0: chú thì hiền hô là chú cơ.
1: Chú cơ á, chú cơ.
2: Dạ cảm ơn chị.
0: Dạ cơ, dạ cơ.
1: Bữa nay á chị nói cho á, chị nói vụ mất mệt thôi, em thấy nó quải quá rồi.
2: Chị đừng có để cho tôi bắt gặp chị móc nha.
0: Là chị sẽ lên mạng đó,
1: không
0: không phải là tôi nhưng mà YouTuber.
1: Bữa nào có dịp lễ em tới tận đó em mời cho mỗi người đi cà phê em móc tay đó cho người coi luôn.
0: Trời ơi, trời ơi, trời ơi, quá đáng, quá đáng. Hay, cảm ơn
2: chị tên gì, người ta
0: chị
2: gọi
0: tên
2: hoài mà không
0: gì,
2: biết tên.
0: Chị tên gì chị?
1: Tên Helen.
0: Helen.
2: Helen, dạ rồi chị Helen hay đi tập
1: ok
2: gym đó phải không?
0: Chị Helen. Dạ.
2: Ok chị. Cảm ơn chị.
0: Dạ, ba chị. Đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560.
3: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà princesslife.com.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Ai, ông cũng băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
7: Anh muốn ai bún băng dịch?
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
10: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
0: Good morning sunshine, trở lại với cà phê sáng. Bây giờ mời một thính giả kế tiếp. Bà xin chào 5964.
11: Chào chương trình.
0: Dạ.
11: Chào khách hàng của cà phê sáng.
0: Dạ chào.
2: Dạ chào anh.
11: Những cái chuyện đơn giản thôi là giống như là nhiều khi nghe chương trình thì hay lắm, nhiều khi cũng nấu máy rồi đó, cũng muốn nhảy vô bắt cái phone đang gọi, nhưng mà cũng đổi tiếng rồi đổi giọng rồi đủ kiểu, nhưng mà tự nhiên qua ngày mai người ta cũng phát hiện mình là trời hôm qua nghe anh nói trên đài. Đó là chưa có hiện hình,
0: chưa
11: mà
0: hiện
11: người
0: hình
11: ta còn nhận ra. Dạ. Thành ra trong cái vấn đề mà trên mạng xã hội nó còn nguy hiểm hơn. Cái hình ảnh của mình đó, khi mình bị đưa lên đó, mình không biết họ đưa lên ở cái góc cạnh nào. Nếu mà cái góc cạnh tích cực đó thì nó rất là nước, nhưng mà họ đưa ở cái góc cạnh tiêu cực thì cũng thật là đáng sợ. Bởi vậy đối với những người mà có một chút quan hệ xã hội hay là có những cái công việc làm mà cần gây ra công chúng thì chắc chắn cái điều đầu tiên là phải giữ hình ảnh. Tại vì họ biết chắc chắn là ở đâu đó cũng có rất đầy những cái ống kính họ đang chĩa vô. Đối với những người chuyên nghiệp đó, thì mình nghĩ là khi mà mình quay hay là mình chĩa cái ống kính vô người ta đó thì mình nên xin phép. Đó là phép lịch sự. Còn đối với những cái người mà họ kiếm tiền, họ câu like thì mình chịu thua. Thì tốt nhất là khi mình bước ra công chúng thì mình phải giữ hình ảnh trong bất cứ phút nào, bất cứ phút nào.
0: Anh có giữ hoài được không anh? Thí dụ như là cái cô hồi nãy cô nói đó, là bây giờ anh ngồi trong xe, anh ngứa lỗ mũi quá. Ngồi trong xe đó, không phải đứng ngoài đường nha. Dạ, mà anh ngứa lỗ mũi, anh móc mũi một cái người kế bên. Mà lỡ như mà họ YouTuber đó, họ đâu có thương xót anh đâu. Họ đâu có thương xót cho cái hình ảnh của anh đâu. Là cái đó cơ hội để cho họ câu view liền. Cầm cái phone lên liền.
11: Thì đó nè. Nếu mình là người bình thường thì chắc cũng không có đến nỗi nào chết chóc đối với mình. Nhưng nếu có mà những người mà có một chút để public họ biết đó, thì cũng hơi thực sự đó gọi là tai nạn nghề nghiệp đó. Dạ vâng. Mình có một câu chuyện cách đây 20 năm. Hồi đó chưa có Facebook đâu, hồi đó cũng chưa có YouTube đâu. Hay là có nhưng mà mình chắc chưa có đụng tới những cái vấn đề đó. Thì cái ngày đó là cái ngày gia đình mình chia tay mọi người để đi định cư bên đây. Thì đãi tiệc bạn bè, thì đãi ở nhà thì sẽ không đủ chỗ, thành ra mới dắt nhau hết tất cả đi vô khu du lịch Bình Quế. Đông lắm, còn mấy trăm người á. Thành ra chắc với cái số lượng đông khách với bạn bè như vậy thì mình đang chẳng sợ ai. Nó không phải là không sợ ai, nhưng mà cái niềm vui của mình nó lan tỏa lớn lắm. Thì tự nhiên có một cái đoàn stream hồi xưa, cái họ đi theo họ xin quay stream. thì mình cũng không để ý, tại mình vui hay là mình luôn sư bu, mình cũng chẳng để ý là họ quay phim mình từ đầu tới cuối luôn á. Họ quay tới gần 2 tiếng đồng hồ, nhưng mình lúc đó mình cũng chẳng để ý là họ làm cái gì, nhưng thật sự họ có xin phép mình. Nhưng mà hồi xưa đó, cái ngày mà đi qua đây á, thì đi ra Huỳnh Thúc Kháng mua một số, một đống băng dĩa mà hồi xưa mà in trên cái dĩa vi tính á, để qua Mỹ coi cho đỡ buồn, tại lúc đó chắc chưa có mạng xã hội, chưa có gì đâu. Mà đem qua thì ha, cuộc sống anh đây biết rồi, đâu có thời gian đâu mà coi. Nhưng đúng cái dịp Tết thì chắc rảnh quá đó, bắt đầu lấy mấy cái dĩa, lựa ra cái dĩa Xuân Việt Nam nó coi như thế nào á, tự nhiên tình cờ thấy nguyên cái gia đình mình ở trên cái bìa của cái đĩa DVD. Thì cũng giật bán người, nhưng tự nhiên thấy hấp dẫn quá thì mới vô coi, thì rõ ràng là nguyên một cái dĩa DVD đó nó quay cái cảnh gia đình mình, toàn bộ gia đình từ đầu tới cuối luôn.
0: Để bán cho mình.
11: Thì họ cũng quay họ nữa, hồi xưa mấy cái dĩa DVD quê hương hay cái gì tầm bạ, nhưng thật sự coi đó là cũng cái kỷ niệm vui. Nhưng mà
0: may là nó vui á, cái nó là
11: dạ, cái... đó là dạ, thì đó mới nói đó là tùy theo cái mục đích của cái người quay phim, nếu mà họ đưa theo cái chiều hướng xấu thì thật sự là phải.
0: Bây giờ đó, hồi xưa đó họ quay kia theo cái chiều hướng đẹp á là cũng được, cũng kiếm tiền được. Anh thấy gia đình anh đẹp quá thì họ quay vô để họ bỏ lên, họ theo cái chiều hướng đó họ cũng kiếm tiền được. Nhưng mà đa số những cái YouTuber bây giờ đó, ngoài những cái hình ảnh đẹp đó, người ta còn khai thác những cái khía cạnh mà nó không đẹp nữa, chứ không phải là chỉ đẹp không. Đó, trong cái trường hợp mà cái nhìn của họ khác lắm, mà họ đâu có care cho hình ảnh. Giống như là Nguyên Giao ở trên nói là nếu trong nhà hàng có người quay phim thì mình không có cho phép họ nữa, mình nói họ dừng. Nhưng mà những người đó họ quay phim mình không thấy luôn, gọi là quay lén đó. Mình đâu có thấy đâu. Tới lúc mà mình thấy là cái hình ảnh mình dính cọng rau trong răng ở trên Facebook rồi mình mới biết.
11: Thì đó mà bởi cái người của công chúng thì lại càng phải giữ hình ảnh cho hết cỡ thôi, chứ giờ đâu có cách nào đâu.
0: Không có cần phải công chúng nữa, nhiều khi mình là người bình thường nữa, người bình thường. Ví dụ như bây giờ anh ra đường đi, cái xong cái đứa con của anh á, nó chọc anh tức giận lên, cái mặt anh đang giận, đang la nó, cái ai đó quay nó đây nó thế hệ của người lớn với thế hệ trẻ đó, thấy chưa? Kiểu như là cũng khai thác theo cái YouTuber, họ đâu có kia, họ chỉ muốn làm sao để họ phục vụ cho càng nhiều view càng tốt, để họ kiếm tiền thôi mà.
11: Vâng, được rồi. Còn ngoài ra một cái mình muốn nói đó là, giống như ngoài cái trường hợp mình giữ hình ảnh cho mình, mà mình còn phải giữ hình ảnh cho những bạn bè của mình, cho những cái mối quan hệ của mình. Giống như là nói đó, trong một cái tấm hình mà chụp một cái kỷ niệm nào đó, khi mà cái máy hình của mình đưa lên thì cũng nên xin phép họ chụp tấm hình nha, thì mọi người là đều đẹp nhất. Nhưng khi mình đưa hình đó lên thì mình cũng phải nên lựa chọn một xíu.
0: Trời ơi.
11: Tức là ai cũng đẹp.
0: Anh nói cái này hay nữa.
11: Còn có nhiều người đưa lên mình thì đẹp quá, nhưng mà quên có một người bạn mình đó đang mắt nhắm mắt mở, nhìn không giống ai hết, thì cũng không nên. Thành ra chụp thì chụp, nhưng mà đưa lên thì cũng phải cẩn thận. Đó là mình giữ hình ảnh cho những người xung quanh mình,
0: chữ hình ảnh cho bạn bè, chứ cái Facebook ai người đó đẹp, chỉ có mình đẹp thôi, còn người khác cợi. Cái đó là nhiều lắm đó, cái đó là cái bệnh mà đau lòng lắm á. Thường thường bởi vậy khi mà chụp hình á, từ bên đòi á là chụp máy của mình là vậy đó. Máy của mình kiểm soát được.
11: Dạ. Trên nguyên tắc thì mình cũng chụp nhiều lắm, mình chụp rất nhiều, nhưng mà có những hình mà mình nhìn vô là mình mắc cười. Giống như giả sử như mình chụp mình ở trong cái giống như là cái băng con mắt ra, giống như cái ông kia, thì mình sẽ không gửi lên public, mà mình gửi trực tiếp cho trường mình.
0: Trời ơi, cũng có. Dạ, cảm ơn anh. Trời ơi, dạ, mình tự nhìn mình rồi mình cảm thấy trời ơi, tại sao anh nở lúc nào anh chụp từ mình trong cái hoàn cảnh nó xấu như vậy trời. Dạ.
11: Nhưng mình không sẽ không đưa lên.
0: Không đưa lên nha. Dạ.
11: Dạ. Dạ. Thấy chương trình nha.
0: Dạ, xin chào.
2: Dạ, thank you anh.
0: Mời một thính giả kế tiếp.
2: Hello.
7: Chào anh, chào phải sáng.
12: Vâng, chào anh.
7: Anh Sơ. Dạ. Chào cô Tùng Minh, chào qua Văn Chương. Tôi thấy anh. Trường hợp này là tôi không bao giờ được rồi. Tôi không bao giờ được thấy rồi đó. Nhưng mà ngày tôi thì có được chụp một người mà đưa. Mới này rất tiếc là không có anh Vũ Kiểm. Nhưng mà con Vũ Kiểm là vui lắm đó. Thế là tôi chụp được cái hình
12: hình cô này đó, bữa nay cô đi cô mặc áo này đó. Thấy người ốm nhỏ đẹp gái ghê. Chứ mà con ngủ kiểm là anh vô kiểm dụa tôi đó. Tụi mình là biết ai không?
0: Không biết.
12: Ở là cô đó.
0: Trời ơi.
12: Hay có mặc áo này đó. Nhìn nó ốm mà nhỏ đẹp gái.
0: Cảm ơn.
12: Tôi mà nói, giờ tôi nói vậy là con
0: là anh Kiếm, anh nói là chiến tranh bùng nổ đó.
12: Chờ cho mấy cái vụ này tôi mà.
2: Vậy là mấy cái áo khác là ngược lại phải không?
12: Không có rồi, mấy áo khác thì hơi bùng bình thì mình không thấy được cái chính xác. Cổ tướng, cổ mà con gọn đẹp ha.
0: Cảm ơn.
12: Cô ôm hết người nha. Dạ, rất tiếc là hôm nay không có anh Kiểm. Nó chơi cho mấy cái vụ đưa lên chuyện này không có. Bây giờ tôi không có được diễn xuất lên đưa, đường tao quay phim đưa lên.
0: Không bị lên sóng bao giờ hết trơn hả?
12: Dạ không.
0: Lỡ bữa nào say xỉn đưng chân nọ đá chân kia, xong rồi bị ai đó quay lên bỏ lên trên mạng vui lắm á.
12: Cái việc đó chắc không có rồi. Tôi không bao giờ uống bia rồi bỏ bia rồi. Chuyện đó là bởi không bao giờ bị. Nhưng mấy bữa hôm thứ sáu tuần rồi thì có đám cưới của mấy cháu đó, thì cũng có nhảy nhót nhưng bây giờ con không muốn
0: nó
12: nói cho mấy cái em già thì cũng có mấy người cũng quen đưa lên đó, nhưng mà quay trong nhà thôi.
0: Có một lần tiệc cửa đài đó, nhảy đầm với anh Kiểm á. Xong rồi dạ,
12: hả?
0: Trời đất ơi, dạ. Nhảy đầm với anh Kiểm là bao nhiêu là lên mạng luôn, sợ quá.
12: Thì là anh Kiểm này mà bữa đó trúng số. Được người đẹp nhảy đầm.
0: Không, nhảy chung với vợ anh Kiểm với anh Kiểm luôn. Ba người đi cha thôi chứ không phải.
2: Bên này tàn nhẫn với anh Chung quá. Kể đó cái đó anh chi.
0: Không, đi cha thôi mà đi
2: không
0: cha
2: cần
0: cha.
2: Biết nhảy, nghe nói kiểu nhảy đầm với anh Kiểm là anh Chung cảm thấy bồi hồi rồi đó.
12: Không có đâu, mình chúc mừng ảnh mà.
0: Không có có vợ ảnh nữa. Ba người ảnh nhảy ba người với nhau. Đi cha thì mình ảnh với lại cô vợ với lại Tường Minh nữa. Nói cho nó rõ.
12: Ok, nhờ cho đi cho rõ ràng cho
0: người. Cho nó rõ ràng cho cho người ta đừng bị đau. Để đừng bị đau tiêu.
2: Bớt đau. Chúng đi đen rồi, nói chúng đi đen.
12: Dạ. Nói cho cái đề tài hôm nay nó bộ ít người được dạy được đưa lên dịp đó bây giờ.
2: Không, như bây giờ anh Trung ơi, bây giờ dễ nè, anh nói là anh chưa có ai quay anh hết, nhưng mà bây giờ đặt câu hỏi là bây giờ thí dụ như anh đang ngồi ăn ở đâu đó với gia đình của anh thì có người tới cầm cái máy đứng quay anh thì anh cảm thấy nó thoải mái không, hay là anh vẫn ok muốn làm gì làm hay sao?
12: Cái chuyện nếu mà gặp cái trường hợp mà như vậy thì thấy cũng có gì quan trọng á.
2: Cũng bình thường ha, để ai muốn quay thì quay,
12: mình không có gì để người ta qua.
2: Ok.
0: Lỡ
2: thì coi như là dễ dàng, anh dễ tính.
0: Bây giờ lỡ đi ha. Lỡ là mình thí dụ nha, anh Chung qua Houston chơi đi. Cái mời Tường Minh đi ăn đi, cái đang đi ăn với anh Chung, cái có ai quay bỏ lên mạng chắc vui vậy.
12: Giờ tôi cô nói câu đó là vào cái chuyện nó bỏ không có rồi. Không có được việc cho cô mình chấp nhận.
2: Cái thí dụ này không có rồi anh Chung hả?
12: Cô đời nào cô chấp nhận cho một người lạ trên quán cà phê mà mời đi ăn mà mình đi vậy.
0: Anh Chung đâu có lạ đâu, anh Chung quen quá trời mà nó có lạ gì đâu.
12: Quán cà phê thôi chứ cách cà phê với người thân thiết gì đâu mời mình đi.
2: Đó, nhưng mà bây giờ trở lại câu hỏi đó, thí dụ có thật cái đó đi thì thí dụ có người nào đó tới quay, anh có để người ta quay không? Hay là anh cảm thấy khó chịu?
12: Có gì đâu, anh quan trương mình đàng hoàng thì mình đâu có sợ gì đâu.
2: Ok.
12: Mời đi ăn thì mời đi ăn thôi.
2: Lạc quan xong mời Quang Chương đi mà mời Tường Minh đi là sao?
0: Tại Tường Minh thí dụ vậy.
2: Không, nếu mà thật, đang nói thật mà. Đang nói là có thật đó.
12: Đương nhiên mời thôi, nếu mà một khi đó mời.
0: Mời hết đài luôn.
12: Tới mình gặp thì mình phải mời thôi, chứ đi chung luôn. Có lại gì đâu, trên TV thấy hoài. Mình sợ là mình không có được dịp mời thôi, chứ được dịp
0: lên TV thấy hoài.
2: Đó, thì bây giờ chỉ đặt vấn đề là anh vẫn coi Tường Minh là bình thường thôi. Thì anh rủ Tường Minh đi trong trường hợp đó. Mà lỡ có ai đứng quay thì anh cảm thấy sao? nó tình sự hơi tế nhị
12: anh chút. Trả lời nơi văn chương rồi đó đâu có sao đâu, cứ quay quay thôi anh đưa lên.
2: Ok, vậy là cũng dễ.
12: Nó được được đi chung với người đẹp là mừng lắm rồi.
2: Okay.
12: Dễ giàu gì được.
0: Rồi cả, okay. Cảm ơn. Mình đang nói về cái khía cạnh nó có anh Trung.
2: Cảm ơn anh Trung.
0: Mình đang nói khía cạnh thí dụ như là những cái YouTuber họ đưa mình lên theo như một cái chiều hướng tốt, ví dụ như cái anh thủ môn á, ảnh sau trận đấu ảnh khóc vì mẹ ảnh qua không được, cái họ đưa lên họ rầm trên mạng xã hội hết, cái được mấy cái dân biểu nhìn thấy cái can thiệp mẹ ảnh được qua Mỹ đi xem trận đấu, là cái đó là được lên lên sóng là vui ha, người ta giúp đúng không, nhưng mà được lên sóng mà buồn á thì chắc nhiều hơn phải không?
2: Tại chắc vì chắn rồi, có ai mà muốn đưa cái không tốt của mình lên đâu.
0: Tại vì á, cái mình nói về cái người YouTuber, mình ngày hôm nay mình đang nói về những người YouTuber, cái cô này á cũng đưa cái anh này kỳ thị lên, thì tại vì ảnh kỳ thị, ảnh xấu, kỳ thị người châu Á, là anh làm cái hành động đó là không có đáng bị lên án, anh đưa lên thì anh này bớt việc, thì không có nói làm gì. Nhưng mà đa số hiện nay những người YouTuber đó họ lại khai thác những cái khía cạnh coi như là giật gân rồi thêm mắm dặm muối rồi cắt rồi ghép để làm cho câu chuyện nó ra, mà cái đó mới là cái điều đáng nói đúng không?
2: Đúng rồi. Cái sự việc không có thật hay là có thật nhưng mà
0: phóng đại,
2: cố tình người ta
0: phóng đại
2: là không có thật rồi đúng không?
0: Chuyện
2: thì cái đó mới là đáng trách.
0: Cái chuyện giống như hồi nãy trở lại cái chuyện nó hơi ghê đó là người ta mất mũi trong xe người ta, thì cái đó là không phải bóp lịch lắm. Nó là trong xe, nhưng mà lỡ một cái người nào đó họ là YouTuber, là họ sẽ khai thác những cái hình ảnh đó một cách tối đa, rồi thêm những cái comment này kia nọ để giật cân lên, để làm cho nó lớn chuyện lên, chê bai hay làm gì đó để lôi kéo người ta vô, người ta chú ý tới cái tin đó, chứ nếu mà cái tin không thì đâu ai chú ý. Thành ra họ phải làm cái title gì đó, nó câu tích, nó câu view, nó giật gân, nó phóng đại, nó làm cho nó lớn chuyện lên thì người ta mới vô coi để người ta kiếm tiền. Cái đó là cái điều mà mình mới đáng nói.
2: Đúng rồi. Tại vì bây giờ nó YouTube họ giống như là một kho bạc vậy đó. Thành ra là
0: rút
2: ai cũng tìm cách để mà rút ra đó, thành ra bằng cách này hay cách khác, có người thì tự trọng thì không có dám coi như là bất cần thân thể, có người thì không cần biết cái lòng tự trọng gì, miễn sao mà làm được cái chuyện đó người ta nhiều người coi,
0: nhiều người
2: là làm thôi. Thành ra là nó có hai cái thành phần là như vậy.
0: Người ta đâu có người ta đâu có kể hình ảnh, hay là người ta đâu có tội nghiệp cho cái nhân vật được đem ra mổ xẻ đó đâu.
2: Nhưng mà tù chung cái chủ đề ngày hôm nay đó thì không biết được từng mình nghĩ sao, nhưng mà con chứ nếu nói như vậy thì cũng là cái điều tốt đúng không? Tức là sẽ giúp cho xã hội tránh đi những cái vấn đề nó không được tốt đẹp lắm, nó xảy ra ở ngoài public.
0: Thì cũng
2: tức là thí dụ như đánh đập trẻ em hay này kia nọ, người ta tránh làm những cái điều xấu ở ngoài public. Như vậy thì tốt hay là không tốt?
0: Cái đó tốt, nhưng mà nó có hai mặt. Giống như cái mặt mà mình mới đưa ra đó, là những cái chuyện mà họ phóng đại lên, họ làm cho nó thành drama, nó là họ làm cho nó dữ lên á, thì nó đâu có tốt. Nó dìm hình ảnh người ta, cái anh Trương đang dính cọng rau bỏ lên làm gì.
2: Không, cái phóng đại thì mình cũng không có nói, tại vì khi mà họ đã cố tình thì cái đó nó được sai trái hoàn toàn rồi.
0: Rồi quay lén nữa, quay lén làm sao mà hình ảnh mình đẹp được. Quay lén, quay lúc mình ngủ, rồi quay cái lúc mà mình thí dụ như mình đi trên xe, mình ngủ gục hay là cái gì đó đại khái, trên xe lửa hay gì đó, rồi mình bị những cái hình ảnh đó mà người ta đưa lên. Đương nhiên cái nhân vật đó họ đâu có muốn, họ chắc chắn là họ cảm thấy rất là khó chịu, giống như là hồi nãy nói là đang ăn, đang uống, đang nhòm nhàm, đang vô vô, hay là bây giờ mình đi ra bar, đi ra club đi. Cái cụ thể nhất là mình ra club đi, ai cũng quay hết á. Rất là nhiều người quay, mà lỡ như mình ra club mà mình dài ve, dài ly rồi kia cái nọ, rồi bên đầu mình bóc. Mình xối xả, mình nhảy này cái nọ, rồi mình say, thí dụ như hạn như vậy ở trong club, mà ai quay vô rồi đó này đưa lên, cái đó là đâu có
2: Thì thật ra bây giờ vui. Nói gì thì nói, nhưng mình đã sống trong cái thế hệ này thì mình phải chịu thôi. Tức là mình chấp nhận nó để mà mình có thể mình nếu mà mình tránh né được thì càng tốt, còn không thì mình cũng phải hòa vào thôi. Bây giờ biết làm sao, bây giờ cái thế hệ nó là như vậy, thành ra là phải đương đầu thôi. Chứ bây giờ đâu nói là mình không thích cái vấn đề mà quay lén, chụp hình lén rồi này kia, rồi mình cấm mọi người không có được quay,
0: cấm là đi
2: cũng đâu có được, thấy không? Thành ra là mình phải chấp nhận đó thôi.
0: Mình cấm thì không có cấm được, chắc chắn là mình không có cấm được, nhưng mà mình nói là YouTuber có tâm chút được không?
2: Không, không có có tâm mà đâu có tiền, nó khổ vậy.
0: Cái vụ mà không có tâm không có tiền nữa.
2: Yes. Chắc chắn là như vậy.
0: Những người làm YouTube có tâm chút xíu được không? Những người cầm
2: bé họ xé ra to, chủ yếu họ kiếm tiền thôi.
0: Mình cầm máy mình có lương tâm hơn chút được không? Mình bỏ bất cứ một cái hình ảnh, những cái video nào lên mạng xã hội, mình có đạo đức, có lương tâm chút xíu được không? Đừng có vì cái đồng tiền không có bao nhiêu mà mình dìm cái hình ảnh người ta xuống như vậy, hay là mình xé ra những cái chuyện cho nó lớn, chuyện cho nó rùm beng ra để mình chỉ kiếm tiền thôi, mình không có cần quan tâm tới cái nhân vật bị mình đưa lên, thì mình có thay đổi được đó không, hay là mình có giúp cho người ta có thêm một cái ý thức một chút xíu khi mà người ta, trước khi mà người ta coi những cái hình ảnh đó người ta bỏ lên mạng được không?
2: Thật ra có nhiều cái nó khó nói lắm từ bên đây, tại vì cũng vì đồng tiền thôi. Con chưa có để ý một cái sự việc mà không biết có ai có để ý hay không, tức là chẳng hạn như là những cái sự kiện diễn ra đối với là những người nổi tiếng ở hải ngoại mình đó, ở hải ngoại mình đó, đám tang cái này kia kia nọ đó, thì không phải ai cũng tới quay được đâu. Có những cái người mà đại phải nói là họ thầu hết cái chương trình đó, không cho ai quay hết trơn. Đó cũng là bởi vì là kiếm tiền. Không biết Tường Minh có để ý hay không,
0: biết,
2: có
0: chuyện
2: để ý, hiểu không?
0: Cấm quay để
2: những
0: cho
2: người nổi tiếng đó mà qua đời hay này kia kia nọ, là trong cái đám tang đó là họ thầu hết, không cho bất cứ một cái người nào bằng YouTuber vô quay hết. Chỉ có một vài người nào đó đứng ra đại diện, hay là họ có cái thân thế mạnh hay gì, họ thầu thôi.
0: Em thấy cái đó cũng đúng, là tại vì tự nhiên cái YouTuber, cái đám tang người ta đang trang trọng, cái người ta là người nổi tiếng, không có quen biết gì hết. Khi sống không thân thiết gì hết, tự nhiên cái chết cái nguyên quá trời YouTuber luôn tới chỉ để quay hình ảnh thôi.
2: Tại cũng có một số người hâm mộ đó, có những người hâm mộ họ muốn tới, họ quay một vài cái hình ảnh họ để họ làm lưu niệm, thì cũng họ thành ra họ cũng cảm thấy là khó chịu khi mà bị cấm cản như vậy.
0: Thì đương nhiên thì cái vấn đề đó cũng có chứ không phải không có. Nó có điều có hai mặt hết ha. Nhưng mà em thấy thì nó sẽ làm cho cái trang trọng hơn, chứ tự nhiên cái người ta tới quá chừng luôn, những cái YouTuber giống như những cái lễ đó, YouTuber họ nhào ra,
2: cũng
0: kỳ lắm. Cái vấn đề YouTuber là một cái điều mình cũng kiếm tiền, Tường Minh cũng kiếm tiền từ YouTube, anh Chương cũng kiếm tiền từ YouTube, rất là nhiều người kiếm tiền từ YouTube, nhưng mà không phải là bất kể thân thể, bất kể thiên hạ, mình đang nói về những người mà gọi là bất kể để kiếm tiền đó, thì cái những người đó có khi nào mình suy nghĩ lại một chút hay không? Anh Trường nãy anh mới nói chứ quý vị khuôn khổ quá, thành thử ra không kiếm tiền được. mình làm khuôn khổ quá, mình không kiếm tiền được, phải chịu tào lao một chút, phải lăn xả một chút, phải cầm cái máy rồi là người ta xua đuổi, người ta xua chỗ này thì mình phải nhào vô chỗ kia, chứ mà mình ngại quá, mình đứng xa xa không ăn thua, người ta cầm phone là dí vô mặt người khác kiếm tiền dễ hơn.
2: Tức là làm gì làm miễn sao mà
0: được cái hình ảnh
2: nó
0: của mình
2: phù hợp với lại cái thị hiếu là ok. Tức là thu tập trung được cái sự quan tâm của người người coi đó là
0: không ok,
2: lấy tiền.
0: Không ok. Kiếm tiền nhưng mà không ok.
2: Không thì dĩ nhiên rồi, đối với những người mà họ trọng cái tư cách của mình thì họ sẽ không có chọn cách đó. Còn những người mà họ bất chấp để kiếm tiền thì nó là như vậy.
0: Đó, bữa nay nói là chủ yếu là về cái đó thôi. cũng thương cho người cái người mà mình đưa lên sóng một chút xíu, đừng có vì một chút tiền rồi đưa người ta lên để mình kiếm tiền, mặc kệ cái kết quả như thế nào, hình ảnh của người ta gìn giữ thế nào, hay là người ta bị phán xét, hay người ta bị ném đá, hay người ta gì đó, mình không kể cái hoàn cảnh của người ta hay là cái cảm xúc của người ta, thì thật là một cái điều quá là không có nên làm. Cảm ơn quý vị. Đến đây thì chương trình cũng đã kết thúc. Xin chào tất cả quý vị, chúc quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui.
2: Dạ vâng, chào tạm biệt quý vị.
13: Chương trình này được bảo trợ bởi
14: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
15: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
14: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
16: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
17: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
18: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tư nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
19: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
20: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
19: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
20: Ừ.
21: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel-Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
22: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
21: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
22: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
23: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình mỗi tuần một câu chuyện do Tường Minh phụ trách. Ngày hôm nay, mời quý vị nghe bài viết Những vết bầm ít ai nhìn thấy, gánh nặng thầm lặng của những người chăm sóc trẻ có nhu cầu đặc biệt từ Hoa Kỳ đến Việt Nam. Một người mẹ Việt tại Houston, Texas đã cho thấy những vết bầm tím trên da thịt chị. Không phải ai khác gây ra, mà đó là dấu vết từ những lần chị cố gắng ôm chặt, trấn an Patrick, con trai của chị, trong cơn khủng hoảng cảm xúc. Patrick là một cậu bé đang trong phổ tự kỷ mức độ trung bình đến nặng. Trong lúc mất kiểm soát đã đá trúng chị, vì chị nhỏ người và yếu hơn con, chị là người mang thương tích. Nếu chị bị đau hay bầm tím, ít ai để ý. Sáng hôm sau, chị vẫn tiếp tục công việc, vẫn chăm sóc gia đình, vẫn mỉm cười như mọi chuyện đều ổn. Nhưng nếu Patrick bị thương, dù chỉ là vô tình thì nhà trường cũng sẽ lập tức nhận ra và hỏi chuyện. Nếu con nói cha mẹ hoặc người chăm sóc làm con bị đau, các cơ quan bảo vệ trẻ em, CBS và nhân viên xã hội có trách nhiệm vào cuộc để bảo vệ con. Chị hoàn toàn ủng hộ việc bảo vệ trẻ em và người khuyết tật. Mọi đứa trẻ đều xứng đáng được sống trong an toàn, yêu thương và tôn trọng. Tuy nhiên, nhiều năm qua làm việc cộng đồng và tiếp xúc với hàng trăm gia đình Việt ở Mỹ, chị nhận ra một thực tế đau lòng. Không có người cha, người mẹ nào hoàn hảo. Chúng ta đều có những lúc mệt mỏi, căng thẳng, lo lắng và mắc sai lầm. Đặc biệt với những gia đình có con tự kỷ hoặc khuyết tật mức độ trung bình nặng. Cuộc sống hàng ngày là một thử thách khổng lồ. Nhiều em ở tuổi thiếu niên cao lớn, khỏe mạnh hơn cả cha mẹ. Khi lo âu, quá tải giác quan hoặc mất kiểm soát cảm xúc, các em có thể la hét, đánh, đá, cắn, ném đồ hoặc tự làm đau bản thân. Nhiều phụ huynh âm thầm mang trên người những vết bầm, vết trầy xước, những đêm mất ngủ triền miên và áp lực tinh thần kéo dài nhiều năm. Thế nhưng sáng hôm sau, họ vẫn đứng dậy để chăm sóc con bằng tất cả tình yêu thương và sự kiên nhẫn. Mọi người nhìn những hành vi của đứa trẻ. Rất ít người nhìn thấy những hy sinh thầm lặng phía sau cánh cửa gia đình. Đây không phải là một câu chuyện cá biệt. Nghiên cứu khoa học đã chứng minh rõ ràng gánh nặng tâm lý của phụ huynh có con tự kỷ cao hơn rất nhiều so với phụ huynh có trẻ em, điển hình các dạng khuyết tật phát triển khác. Một nghiên cứu năm 2025 sử dụng dữ liệu National Survey of Children's Health cho thấy phụ huynh có trẻ em tự kỷ báo cáo mức độ căng thẳng tâm lý đáng kể. Gần 48% có dấu hiệu depressed tổng thể cao, so với 25% ở phụ huynh Mỹ nói chung. Họ trải qua lo âu, trầm cảm, cô đơn và cảm giác hoảng loạn khi nghĩ đến các vấn đề liên quan. Đặc biệt, các bà mẹ thường chịu gánh nặng cao hơn các ông bố về stress, căng thẳng chăm sóc, lo âu và trầm cảm. Các nghiên cứu khác xác nhận rằng hành vi thách thức của con có tương quan mạnh với triệu chứng trầm cảm và lo âu của phụ huynh. Nhiều cha mẹ mô tả cảm giác kiệt sức, cảm xúc, giảm chất lượng cuộc sống tinh thần và lo lắng triền miên về tương lai của con khi trưởng thành. Đối với gia đình di cư Việt Nam và ở châu Á, các sắc dân châu Á tại Mỹ, gánh nặng này càng nặng nề hơn vì rào cản kép. Nghiên cứu tổng hợp về phụ huynh di cư có con tự kỷ chỉ ra các rào cản chính là thời gian chờ đợi chẩn đoán dài, rào cản ngôn ngữ, hiểu biết về sức khỏe hạn chế, thiếu nhân viên y tế nói tiếng Việt hoặc am hiểu văn hóa và kỳ thị văn hóa. Nhiều phụ huynh trì hoãn tìm kiếm hỗ trợ do lo ngại định kiến từ cộng đồng hoặc gia đình mở rộng. Tại Seattle, Vietnam Family Autism Advisor Board, gọi tắt là VFAAB, Qua các nhóm tập trung đã ghi nhận rõ, phụ huynh Việt sợ hãi khi các con có hành vi bùng nổ, lo lắng hệ thống bảo vệ các em sẽ can thiệp, tách con khỏi gia đình, trong khi họ lại thiếu những dịch vụ chăm sóc tạm thời, phù hợp văn hóa và ngôn ngữ. Nhiều gia đình phải hy sinh thu nhập, một phụ huynh phải nghỉ việc ở nhà chăm con, dẫn tới căng thẳng tài chính. Các phụ huynh từng chia sẻ trong các buổi nói chuyện cộng đồng, chúng tôi yêu con mình vô điều kiện. Nhưng khi con đá, cắn, la hét trong cơn meltdown, chúng tôi chỉ biết ôm con và chịu đựng. Nếu kể cho ai đó, người ta có thể nghĩ chúng tôi đánh con. Ở Mỹ có luật bảo vệ trẻ, nhưng với gia đình Việt, nỗi sợ bị hiểu lầm và tách con đôi khi lớn hơn cả nỗi đau thể xác. Về Việt Nam, thực tế là chính sách hạn chế gánh nặng đè trên vai gia đình. Nếu ở Mỹ, phụ huynh còn có chút lưới an toàn pháp lý dù tiếp cận khó, thì tại Việt Nam, nhiều gia đình vẫn còn phải gánh vác hoàn toàn một mình. Theo nghiên cứu, dân số tại 7 tỉnh thành phía Bắc năm 2018-2019, tỷ lệ trẻ tự kỷ ở nhóm 18 cho đến 30 tháng khoảng 0,75%, tức là 1 trên 132 trẻ. Con số này tương đương các nước thu nhập trung bình khác, đang có xu hướng tăng do nhận thức tốt. Tuy nhiên, khung pháp lý còn nhiều khoảng trống. Người khuyết tật 2010, luật người khuyết tật năm 2010 chưa công nhận rõ ràng thuật ngữ tự kỷ hay phổ tự kỷ như một dạng khuyết tật cần hỗ trợ chuyên biệt. Ủy ban quyền của người khuyết tật Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là CRPD Committee, cho biết các kết luận quan sát năm 2025 về Việt Nam đã bày tỏ quan ngại mô hình y tế và từ thiện vẫn chi phối thay vì mô hình nhân quyền đầy đủ. Việc thực thi phân mảnh trẻ khuyết tật, đặc biệt tự kỷ, gặp rào cản lớn trong giáo dục hòa nhập, can thiệp sớm và những dịch vụ hỗ trợ cá nhân hóa. Nhiều trẻ bị đặt trong cơ sở chăm sóc tập trung, trái với nguyên tắc sống trong gia đình và cộng đồng. UNICEF Việt Nam ước tính khoảng 33.000 trẻ em đang sống trong các cơ sở bảo trợ xã hội. Trẻ khuyết tật bị đại diện quá. Trẻ khuyết tật đại diện quá mức trong các cơ sở này. Nguyên nhân chính bao gồm nghèo đói, thiếu dịch vụ hỗ trợ gia đình và định kiến xã hội. Nghiên cứu định tính về nguyên nhân trẻ bị bỏ rơi hoặc bị gửi vào các cơ sở cho thấy một số gia đình, đặc biệt ở nông thôn, do không có giáo viên hỗ trợ hòa nhập, các chi phí điều trị cao và áp lực kỳ thị. Trời đánh con, gia đình có tội. Đã phải đưa con vào trung tâm bảo trợ vì không thể chăm sóc tại nhà. Tỷ lệ trẻ khuyết tật đi học thấp hơn rõ rệt so với trẻ em bình thường, đặc biệt ở cấp trung học cơ sở và phổ thông. Nhiều trẻ ở vùng sâu, vùng xa không được chẩn đoán sớm, không được can thiệp kịp thời. Dịch vụ chủ yếu tập trung ở Hà Nội và Sài Gòn, chủ yếu do tư nhân cung cấp với chi phí cao, giáo viên phổ thông thiếu đào tạo chuyên biệt về tự kỷ và quản lý hành vi. Kết quả là, trong khi ở Mỹ, một số phụ huynh chịu đựng thầm lặng vì sợ hệ thống, thì ở Việt Nam, nhiều gia đình chịu đựng vì không có hệ thống hỗ trợ thực sự. Gánh nặng gần như hoàn toàn thuộc về cha mẹ, chủ yếu là người mẹ, mà không có dịch vụ chăm sóc tạm thời, hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho phụ huynh hay mạng lưới cộng đồng mạnh mẽ. Ở cả hai bối cảnh này, tình yêu phụ mẫu là vô điều kiện và mạnh mẽ, nhưng hệ thống hỗ trợ lại khác biệt lớn. Tại Hoa Kỳ, pháp luật bảo vệ trẻ em và quyền giáo dục. Tuy nhiên, với gia đình Việt di cư, rào cản ngôn ngữ, văn hóa, hiểu biết hệ thống khiến cho nhiều người đã không tiếp cận được với dịch vụ hoặc sợ hãi khi báo cáo hành vi thách thức của con. Kết quả những vết bầm trên cánh tay người mẹ như chị thường bị che giấu. Tại Việt Nam, luật người khuyết tật tồn tại nhưng thực thi rất yếu, đặc biệt với tự kỷ, thiếu dịch vụ cộng đồng, thiếu nhân lực chuyên môn, khiến cho một số gia đình rơi vào thế không còn lựa chọn ngoài việc gửi con vào các cơ sở bảo trợ. Trẻ khuyết tật có nguy cơ cao bị tách khỏi gia đình do nghèo đói và định kiến. Điểm chung, kỳ thị văn hóa vẫn tồn tại trong cộng đồng Việt, cả trong nước lẫn hải ngoại. Nhiều người vẫn nghĩ tự kỷ là do cha mẹ làm sai hoặc phải giấu kín. Phụ huynh, đặc biệt là người mẹ, phải gánh chịu áp lực kép, chăm con, chịu định kiến, kiệt sức mà không dám kêu cứu. Điều các gia đình cần không phải là sự phán xét. Họ cần sự thấu hiểu, cần dịch vụ chăm sóc tạm thời, để phụ huynh có thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức khỏe, cần đào tạo kỹ năng quản lý hành vi và hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho cả gia đình. Cần giáo viên và nhân viên y tế được đào tạo chuyên sâu, nhạy cảm văn hóa, cần chính sách rõ ràng, công nhận tự kỷ trong khung khuyết tật tại Việt Nam và mở rộng dịch vụ hòa nhập cộng đồng. Cần cộng đồng không phán xét và cộng đồng đồng hành, lắng nghe, hỗ trợ thực tế và chia sẻ gánh nặng. Những vết bầm trên cánh tay của chị hay những vết sẹo vô hình trong tim hàng triệu phụ huynh khác không phải để than trách. Chúng chứng minh cho một thực tế, tình phụ mẫu có thể vượt qua mọi thử thách, nhưng không nên phải gánh vác một mình trong im lặng. Đằng sau nỗi đau đứa trẻ có nhu cầu đặc biệt là những người cha, người mẹ đang mang trong mình những vết thương, đôi khi nhìn thấy được, nhưng thường thì không. Dù vậy, họ vẫn tiếp tục yêu thương con mình bằng một tình yêu vô điều kiện. Đó chính là sức mạnh lớn nhất của tình phụ mẫu. Nhưng để sức mạnh ấy không bị bào mòn, xã hội từ Mỹ đến Việt Nam cần phải hành động thiết thực hơn, thấu hiểu, hỗ trợ và chung tay xây dựng một môi trường không một vết bầm nào phải bị che giấu nữa.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương. hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

Mai Phương, Vân Trang và Diễm Thi xin trân trọng kính chào quý thính giả đang đến với chương trình Nốt Nhạc Quê Hương. Kính thưa quý vị, kho tàng âm nhạc cổ truyền luôn ẩn chứa linh hồn và cốt cách của người Việt. Hôm nay, Nốt Nhạc Quê Hương kính mời quý vị cùng tiếp tục lắng lòng với những giai điệu đi cùng năm tháng, kết nối tình yêu và lòng thủy chung của con người qua ba miền đất nước. Từ không gian thanh tao của hội làng Kinh Bắc, vẻ trầm mặc xứ Huế, nhịp sống khỏe khoắn nơi đại ngàn Quảng Bình, đến tiếng lòng nỉ non sông nước miền Tây. Tất cả tạo nên một bức tranh di sản vô giá của nền âm nhạc dân tộc Việt Nam.

Mở đầu hành trình hôm nay, kính mời quý vị trở về vùng đất quan họ Bắc Ninh để hòa mình vào không khí thanh bình qua bài Vào Chùa. Bài hát đưa chúng ta vào một không gian văn hóa lễ hội tâm linh thâm trầm nhưng tràn đầy sức sống. Từ chiếc cửa chùa rộng mở, hiên chùa mượn chiếu, chén trà ấm thơm cho đến miếng trầu têm cánh vượng khéo léo, mỗi cử chỉ của các liền anh, liền chị đều toát lên sự lịch lãm tinh tế. Bên cạnh đó là những lời cầu khẩn cho một năm bình an, được lồng ghép với giai điệu vô cùng duyên dáng. Và đó cũng là nhịp điệu giao duyên, thấm đượm nghĩa tình của người Kinh Bắc. Vân Trang kính mời quý vị cùng thưởng thức khúc dân ca Vào Chùa với tiếng hát của nghệ sĩ Hương Ly.

tiếp tục chuyến hành trình, mời quý vị ngược ngàn lên miền núi Minh Hóa, Quảng Bình để khám phá một di sản độc nhất vô nhị của người nguồn, hò thuốc cá. Thưa quý vị, đây là điệu hò sinh ra từ phương thức lao động tập thể độc đáo, khi dân bản cùng giã nhuyễn lá cây rừng làm say cá bên bờ suối. Khác với sự trầm mặc thường thấy của miền Trung, hò thuốc cá mang một nhịp điệu dồn dập, khỏe khoắn với điệp khúc sướng, xô rộn ràng, tiếng đệm, hôi lên là hôi lên, theo đúng nhịp chày khua vào vách đá. Giữa nắng mưa nhọc nhằn, câu hò không chỉ xua tan mệt mỏi mà còn là cái cớ duyên dáng để trai gái liếc mắt trao duyên, dệt nên những mối tình quê mặn mòi, bền chặt. Vân Trang kính mời quý vị cùng hòa mình vào không khí náo nức của điệu hò thuốc cá qua tiếng hát của các nghệ sĩ dân gian.

thưa quý vị, để kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị xuôi về phương Nam bát ngát với bản ca cổ hơi dài, câu hò Đồng Tháp. Đây là sự kết hợp giữa điệu hò Đồng Tháp mênh mông và những câu giọng cổ hơi dài, nỉ non đã tạo nên một bản ca cổ đậm chất tự sự. Lời bài hát đưa ta qua những địa danh mỹ quý, mỹ an, cao lãnh, thấm đượm hương lúa nồng và bến đời tình quê. Giọng ca trải dài, ngọt ngào của các nghệ sĩ như lời nhắn gửi sắc son của người con gái miền Tây. Dẫu dòng đời có ngược xuôi, lời hẹn ước thủy chung năm nào vẫn vẹn nguyên cùng năm tháng. Diễm Thi kính mời quý vị cùng lắng lòng với câu hò Đồng Tháp qua phần trình bày của Hồng Yến và Trung Hậu.

Kính thưa quý vị, hương lúa nồng nàn của vùng đất Đồng Tháp đã kết thúc chương trình Nốt Nhạc Quê Hương tuần này. Từ những làn điệu quan họ, ca Huế, tiếng hò rộn rã của người nguồn cho đến câu vọng cổ Nam Bộ, chúng tôi hy vọng rằng chương trình vừa qua đã mang lại cho quý vị những giây phút thật thư thái và ấm áp tình quê hương. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn yêu mến và đồng hành cùng chương trình và Đài Việt Radio. Kính chúc quý vị một ngày thật bình an và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Nốt Nhạc Quê Hương kỳ tới.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
6: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống, chương trình thứ 149. Chương trình này do luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo phụ trách và gửi đến quý vị vào lúc 4 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần. Giờ đây Diễm Thi kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình. Nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng chào đón luật sư đã đến với chương trình. Xin chào luật sư.
8: Dạ vâng, chào Diễm Thi và xin kính chào tất cả quý khán thính giả của đài.
6: Dạ. Như thường lệ, chương trình sẽ gửi đến quý vị trên các làn sóng của đài truyền hình Việt TV Radio Network và trên social media của đài là kênh YouTube và trang Facebook. Tuy nhiên ngày hôm nay thì trang Facebook của chúng ta có những cái trở ngại kỹ thuật, cho nên nếu các cô chú anh chị nào mà quen xem ở trên Facebook thì ngày hôm nay chịu khó qua YouTube cũng ở trên trang Việt TV Radio Network để mà xem chương trình nhé. Và sau đó thì có thể quay trở lại Facebook vào những giờ sau. Còn ngay bây giờ thì chúng ta cùng nghe trên đài cũng như là cùng xem trên YouTube. Dạ, luật sư, một tuần lễ qua thì có nhận thêm nhiều câu hỏi mới của quý khán thính giả không ạ luật sư?
8: Dạ vâng, lúc nào thì cũng có những cái câu hỏi, nhưng mà đó là những cái câu hỏi riêng, cũng không có gì đặc biệt cho lắm.
6: Dạ.
8: Thành ra là cũng không có chia sẻ với quý vị, là bởi vì chúng ta đã trả lời những câu hỏi này cũng nhiều lần.
6: Yeah. Yeah,
8: nhiều lần, nhưng mà thì dĩ nhiên là bởi vì có những tuần.
6: Yeah.
8: Thì có khán thính giả họ nghe cái chương trình đó, rồi tuần sau thì mình nói về một cái đề tài này hay đề tài nọ thì người ta lại không nghe.
6: Yeah.
8: Thành ra là nó có những cái câu hỏi mặc dù chúng ta trả lời nhiều lần nhưng mà họ vẫn chưa nghe. Thành ra là đó lý do tại sao chúng ta vẫn có những câu hỏi.
6: Yeah.
8: Đó lý do tại sao mà có nhiều khi nếu mà quý khán thính giả thường xuyên của chương trình thì lại nói là ủa sao cái đề tài này cứ nói đi nói lại ngoài, nhưng mà nói cho những người chưa bao giờ có cơ hội để nghe.
6: Dạ. Yeah. Đó là lý do vì sao mà có những câu hỏi gọi vào chương trình thì như luật sư nói là giống nhau, được lặp đi lặp lại. Tuy nhiên thì cho dù là quý khán thính giả có nghe chương trình rồi á, thì nhiều khi cũng muốn gọi cho luật sư riêng để mà hỏi cho nó chắc ăn, hỏi kỹ hơn về tình hình của mình, về câu chuyện của mình, về tình huống của mình thì sẽ là như thế nào. Cho nên chắc là số điện thoại của luật sư sẽ là bận rộn liên tục. Và số điện thoại của luật sư là...
8: Dạ, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Chúng tôi cũng có những khán thính giả gọi hay là lên trên website của chúng tôi là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com, rất là dễ nhớ. Và cũng có một số quý vị lấy hẹn ở trên đó. Thì khi quý vị lấy hẹn ở trên đó, khi mà chúng tôi nhận được cái hẹn của quý vị thì chúng tôi sẽ trả lời ngay lập tức là vâng, chúng tôi xác nhận là cái ngày đó giờ đó quý vị có hẹn. Thì như vậy nó rất là dễ. Nếu quý vị lấy hẹn mà không có thấy cái system hay cái hệ thống nó trả lời là thì chúng tôi không biết về cái hẹn đó. Thành ra nếu mà nhiều khi quý vị lấy hẹn, quý vị đợi trong vòng nhiều lúc nó 5-10 phút, nhưng mà nhiều lúc nó có thể nó trễ hơn một chút xíu, nên quý vị yên tâm là bởi vì chúng tôi sẽ trả lời và xác định cái hẹn của quý vị.
6: Dạ. Và còn bây giờ thì là số điện thoại của phòng ghi âm để quý vị có thể gọi ngay vào để đặt câu hỏi cùng với luật sư CBA Phạm Ngọc Bảo. Số điện thoại quen thuộc 713-931-1560, 713-931-1560. Bây giờ là thời gian của quý vị gọi vào đặt bất kỳ câu hỏi nào mà quý vị quan tâm. Tất cả những mảng luật pháp mà quý vị đang quan tâm chỉ trừ luật di trú mà thôi, đó là lời mà luật sư Bảo vẫn thường hay nhắc chúng ta. À, hỏi về di trú thì hỏi luật sư Túng hoặc là hỏi luật sư Bảo sau chương trình thì được.
8: Dạ vâng.
6: Dạ, và bây giờ thì cho phép Diễm thì được chào đón một vị khán thính giả đang gọi vào chương trình. Xin chào quý vị, có số điện thoại 9780.
9: Dạ, hello, chị tên là Tâm nha. Kính chào luật sư Bảo và Diễm Thi.
8: Dạ, chào cô Tâm.
6: Diễm Thi, chào chị Tâm.
9: Dạ, em thêm này có một câu hỏi với luật sư là ông chồng của thôi mày nhá, là mình đã ly dị ổng lâu rồi, cũng cả chục năm rồi mà ổng chết cũng được khoảng 2 năm nay rồi.
8: Ổng sao à? Ổng chết 2 năm nay.
9: Dạ, rồi. Dạ, ổng chết rồi. Dạ, con cái là tại vì ổng chết, tại vì ổng không có lo sức khỏe được nữa, cho nên ổng bị chết một cách đột ngột. Dạ, mà luật sư bây giờ cho em đi hỏi nè. Khi ổng chết thì ổng không nghĩ ổng chết, cho nên ổng không có để lại tất cả những cái chẳng hạn như là di chúc hay là cái gì đó, hay là cái chết đó.
8: Dạ.
9: Thì nó cũng đúng là không có gì trên, chỉ có một căn nhà của chị thôi. Dạ, mà bây giờ đó thì ổng hồi xưa ổng còn chỗ để tài sản cho mẹ cha ổng, cho nên bây giờ ổng chết rồi thì bên gia đình bên đó hỏi theo mì là có cái gì đó, có cái gì chút không, theo mì nó không có. Xong rồi cái bên gia đình ổng, ba má ổng cũng già rồi, thì mới nói với, nhưng thì nói với cái luật sư á, luật sư là giao hết tất cả lại cho thêm mì. Vậy thì bây giờ thêm mì muốn hỏi thử luật sư nè, ở tòa nó cho thêm mì được quyền gọi là gì đó, administration, mà không có tiếng Anh giỏi nha.
8: Dạ, vâng.
9: Thì bây giờ mình quản lý cái tài sản còn lại, chẳng hạn như những cái gì cũng còn lại như là cái gì estate đó.
8: Dạ, vâng.
9: Thì thêm mì cho thêm mì hỏi luật sư giúp mình thêm mì coi, để thêm mì kia, ví dụ như căn nhà bây giờ bán được rồi, cái số tiền đó thêm mì có phải đưa cho con của thêm mì, chỉ có một đứa con thôi, sau khi nó 18 tuổi.
8: Dạ, đó là hay con là chung phải không cô? Con chung của cô dạ, với dạ, là... Dạ vâng.
9: Dạ, cái ông chồng chết hay là thêm mì giữ là cái tài sản đó, đợi cho đến khi nào mà cái tuổi nó 21 hay là mấy tuổi thêm mì đưa, hay là thêm mì có quyền giữ luôn cái tài sản đó của nó. Để khi mà thêm mình làm cái gì chút là thêm mình để hết lại cho nó, thì thêm mình chỉ hỏi vậy thôi. Thì dạ, cái tài sản đó là ở ngoài tòa nó cho thêm mình được là quản lý hết tất cả những cái estate của ông chồng á, ông chồng đã ly dị rồi.
8: Dạ. Tức là đã có người cho tôi hỏi, dạ, cho tôi hỏi cô thêm mình là dạ, đã có người dạ, đưa cái hồ sơ này ra tòa rồi phải không ạ?
9: Dạ, đã có đưa đồ hơi ra trò rồi, và tại vì bên chồng của thê mì nó là bên chồng và mấy người đã giúp mình cho thê mì á.
8: Dạ, thê mấy người đó đã đưa ra tòa và ở ngoài tòa cái giấy testamentary á, cái testamentary dạ, letter á, cái thư á là giao dạ, cho ai dạ, đứng ra cai quản cái tài sản.
9: Giao cho
8: thê
9: mì, đứng
8: à, ra cai quản cái tài sản hết. Dạ, dạ vâng, thì khi dạ, mà cô mà giao cho cô đó, tại vì tôi không biết ai là người đứng dạ, đơn, nhưng mà thường thường cái người đứng đơn á là sẽ được giao cái quyền đó, ngoại trừ trường hợp người đứng đơn họ nói là ok giao cho cái người kia. Thì cái người cô mà nhận được cái thư đó, là giao cái testamentary letter đó giao cho cô đó, thì thứ nhất đó là cô phải, trước khi mà nhận được cái thư đó đó, là cô phải ký cái giấy, cái lời tuyên thệ là cô sẽ làm đúng, và nếu mà sau khi cô làm rồi cô cũng phải file cái inventory với tòa, thì tất cả những cái đó là cô phải làm đúng. Mà làm đúng đó, tức là làm đúng theo luật. Làm đúng theo luật có nghĩa là sao? Cái theo luật đó thì cái tài sản đó nó phải đưa qua cho con của cô. Tại vì cô không có còn sự liên hệ gì với người quá cố nữa, mà cái người con là cái người được hưởng, thành ra là cái tài sản
9: cái
8: nó phải
9: hưởng.
8: Phải đưa cho người con.
9: Được, xin cho thêm mình hỏi là ví dụ như là thêm mình vẫn giữ những cái tài sản của ông chồng, nhưng mà sau này phải đưa lại cho con hết, phải không? Mặc dù nó cho thêm mình là người kiểu như là trông coi cái tài sản của ông chồng, nhưng mà sau đó lại đưa cho đứa con, bởi vì mình với ông chồng là đã chia tay lâu rồi. Luật sư muốn giải thích cho theo mình vậy đó không?
8: Dạ không, tôi giải thích cho cô là hiện tại bây giờ tất cả những cái tài sản, tất cả những cái gì của ông, cô phải đưa qua cho đứa con. Cô không có được quyền giữ. Cô không có được quyền giữ.
9: Nhưng mà trước khi mình đưa nó thì mình đợi nó bao nhiêu tuổi mới đưa, tại vì nó còn nhỏ quá, mình sợ.
8: Nó 18 tuổi rồi là đủ rồi cô. Nó đủ tuổi rồi cô.
9: Thôi vậy hả? Thôi mình cứ đưa cho nó đi ha, đừng có lo nghĩ gì ha, để mất công sau này lộn xộn tới mình ha.
8: Lộn xộn tức là cô còn bị kiện nữa đó.
9: Dạ đúng rồi đó, bởi giờ Tammy phải hỏi lại đàng hoàng. Dạ cảm ơn luật sư rất nhiều.
8: Dạ không có chi, cảm ơn.
6: Cảm ơn chị Tammy đã gọi vào chương trình nha. Dạ, thì chúc chị một buổi chiều bình an. Xin chào chị.
9: Em quá ngọt ngào.
6: Cảm ơn chị. Và bây giờ Diễm Thi kính mời quý vị cùng tiếp tục gọi vào chương trình nhé. Vẫn là số điện thoại 713-931-1560. Nhân tiện câu chuyện của chị Tammy, xin luật sư hãy chia sẻ chi tiết hơn một chút xíu là giữa cái vì chị Tammy được cái quyền là gọi là quản lý, và như chị dùng cái từ là giữ lại cái tài sản này, thì việc quản lý và giữ nó có khác biệt gì nhau với đối với cái tài sản của người quá cố à?
8: Cái người thường thường cái người quản lý tức là cái người phải đứng ra để cai quản cái tài sản của người qua đời. Và khi mà cai quản đó là cái người đó không phải là tôi giữ hết tất cả rồi tôi sẽ quản lý, không có phải như vậy. Tôi giữ tất cả và tôi theo sách vở luật, nó nói là đứa này được bao nhiêu, đứa kia được bao nhiêu là tôi phải phân chia ra hết. Nếu mà bây giờ nó dưới 18 tuổi thì sao? Nó dưới 18 tuổi thì phải thành lập một cái trust và bỏ tiền vô trong cái trust đó. Mình không có được quyền giữ. Mình giữ là nó không có đúng luật. Thành ra là chúng tôi nói là quý vị á, nên để ý kỹ. Nếu mà quý vị không muốn làm, không cần làm và không thèm để ý là tới lúc quý vị qua đời rồi đó, ai tranh chấp, ai làm như thế nào, kệ người ta tốn tiền, người ta làm cái gì, cho tụi nó đánh nhau. Đó là một cái câu mà khách của có một vài người nói với tôi là như vậy, cho tụi nó đánh nhau. Nếu quý vị không cần để ý tới gì mấy chuyện đó nữa thì chúng tôi không có khuyên được cái gì hết. Còn nếu quý vị mà quý vị muốn nghe cái lời khuyên đó thì thứ nhất là quý vị nên làm di chúc. Nếu mà không làm di chúc nó rất là phiền cho quý vị. Còn nếu mà với những quý vị nào ý chúng tôi muốn nói đây đó là di chúc, là bởi vì quý vị có 2 đời vợ, 3 đời vợ, quý vị có mấy đời con. Nếu quý vị không có di chúc, nhất là mấy bà mà lấy một cái ông chồng hay mấy ông chồng nào lấy một bà vợ mà người đó, cái người phối ngẫu của mình đã có mấy đời trước rồi, thì bắt buộc là phải làm giấy tờ. Là bởi vì bây giờ chúng tôi nói thí dụ là như là cô này cô lấy anh này, và anh này trước đó đã có 2-3 đời vợ rồi. Hai người này mua chung một căn nhà. Hai người mới cưới nhau đó, cái cô này cô mới lấy anh này thôi, hai người đi mua chung một căn nhà đứng tên của 2 vợ chồng. Rồi không, ông chồng ổng không làm di chúc gì hết nha. Thì cái lúc mà ổng qua đời đó, người vợ lúc nào họ cũng nghĩ là ồ, cái nhà đó phân nửa là của tôi. Dạ đúng, còn phân nửa kia là chắc chắn của tôi luôn, tại 2 vợ chồng mà. Dạ, sự thật không phải là vậy. Khi mà ông chồng ổng qua đời đó, cái người vợ giữ được phân nửa của căn nhà đó. Còn phân nửa kia sẽ chia cho những đứa con của 2 người và những đứa con của đời vợ trước. Thành ra là nếu mà quý vị không cẩn thận thì căn nhà đó quý vị sẽ không có được gì hết, ngoại trừ trường hợp 50% của quý vị thôi. Còn nếu mà quý vị hai người chưa bao giờ lấy ai hết. Đây là lần đầu tiên hai người thành lập, hai người lập gia đình thì mua một căn nhà, ổng chết. Dạ vâng, mình có thể xin lấy 50% kia là bởi vì ổng không có di chúc, nhưng mà ổng không có đời vợ trước con trước gì hết đó. Thành ra mình sẽ lấy được cái căn nhà đó, còn tiền vẫn có thể phải chia cho những người con của mình. Đó lý do tại sao chúng tôi nói là quý vị mà lập gia đình với những người đã có những đời hôn nhân trước, hoặc là nếu mà mình có những cái cuộc hôn nhân trước mà có con đó, thì cái cách hay nhất cho mình đó, và cho người kia đó là làm di chúc cho nó rõ ràng.
6: Dạ, cảm ơn luật sư đã chia sẻ về điều này. Tại vì Diễm Thi nghĩ với cái ngôn từ tiếng Việt của mình đó rất là dễ mình hiểu nhầm.
8: Hiểu lầm.
6: Dạ, là tại vì mình nói là quản lý, mà thường mình quản lý mình phải giữ, mình quản lý chứ.
8: Dạ vâng.
6: Dạ, mình đưa cho người khác thì mình đâu có còn giữ nữa đâu mà mình quản lý.
8: Cái đó là
6: dạ.
8: Nếu mà nói cho nó rõ đó là cái người quản lý tạm thời, tức là dạ. Cái người giữ ra để chia tạm thời. Khi mà ra tòa đó nó gọi là executor, tức là cái người đứng ra thi hành. Cái lệnh thì đúng hơn là cái quản lý, người đó phải thi hành, người đó phải execute, tức là làm những cái gì theo đúng luật. Thì đó là cái người đó phải làm.
6: Xin cảm ơn luật sư. Không biết là quý vị có những câu hỏi nào có liên quan đến đề tài này hay là những câu hỏi liên quan đến những lĩnh vực khác, thì xin mời quý vị cùng gọi vào chương trình nha. Vẫn là 713-931-1560. Trong mảng luật pháp đó có những điều đôi khi mình nghe rất là đơn giản nhưng mà rất là dễ bị hiểu lầm, và khi hiểu lầm thì rất là dễ làm sai. Đôi khi mình lại phạm vào những cái tội, những cái lỗi làm sai luật pháp mà mình không có biết được. Và luật sư có gặp những cái trường hợp nào mà gọi là tình ngay lý gian hoặc là tội như vậy không? Diễm Thi nghĩ là những cái tình huống như vậy đó sẽ rất là tội nghiệp.
8: Dạ vâng, cái chuyện mà chúng ta không biết luật và chúng ta làm sai luật thì nó xảy ra rất là nhiều, nó nhiều lắm, không thể nào nói hết được.
6: Dạ, hy vọng rằng là sau này khi nào có thời gian hơn thì luật sư sẽ chia sẻ, kể cho chúng ta nghe một vài câu chuyện để cho chúng ta có thêm những cái trải nghiệm về những cái tình huống như vậy. Và bây giờ thì có rất nhiều quý thính giả đang gọi vào chương trình, cho nên mời quý vị hãy cùng kiên nhẫn chờ đợi trên đường dây. Diễm Thi sẽ lần lượt kết nối cùng quý vị nhé. Và bây giờ thì xin chào một vị thính giả có số phone cuối là 9780. Dạ, vui lòng tắt dùm Diễm Thi cái radio để tránh tiếng vang trên làn sóng nha. Và xin mời quý vị cùng trò chuyện trên đường dây điện thoại ạ. Dạ, xin chào.
10: Dạ, mình là thêm mày hồi nãy, tôi xin lỗi đó chị chỉ có một cái câu ngắn hỏi, xin hỏi luật sư Bảo và luật sư Bảo ơi, và cho chị thêm mày hỏi là nếu mà chị đem hết cái, chị đưa hết cái số tiền bạc mà của cải của ông chồng chị cho đứa con của chị 18 tuổi, thì chị phải có cần làm giấy tờ kia nọ không, để sau này để khỏi có phiền phức không luật sư?
8: Dạ, giấy tờ là chị đã phải ký ở trên tòa rồi, là khi mà chị được cái testamentary letter đó chị cũng phải thi hành, rồi chị phải file cái nó gọi là inventory, tất cả những giấy tờ đó là chị phải khai. Đó là lý do tại sao mà khi mà chúng tôi trả lời đó, chúng tôi cố gắng trả lời theo cái sự hiểu biết về những cái gì mà quý vị nói cho chúng tôi nghe thôi. Còn nếu mà cách hay nhất đó là tôi phải nhìn thấy giấy tờ, tôi phải nhìn thấy cái giấy nó như thế nào thì lúc đó tôi mới biết để tôi nói rõ hơn. Thành ra là nếu mà cô muốn thì cô mang giấy tờ lấy hẹn tới chúng tôi, văn phòng của chúng tôi là số điện thoại là 713-298-2306, 713-298-2306, quý vị gọi tới, quý vị lấy hẹn và chúng tôi sẽ trả lời cho quý vị.
10: Ok, dạ cảm ơn luật sư chị.
8: Cảm ơn cô.
10: Mình sẽ lấy hẹn để mà cho luật sư chị xem được.
6: Cảm ơn chị Tammy và chúc chị Tammy được mọi sự thuận lợi. Còn bây giờ thì cho phép Diễm Thi được chuyển sang đường dây điện thoại tiếp theo có số phone cuối là 3869. Dạ xin chào.
11: Dạ. Xin chào. Dạ. Tôi có một người bạn mà họ không dám hỏi trên đài, họ nhờ tôi đòi hỏi giùm.
8: Dạ.
11: Để nhờ sư. Dạ.
8: Dạ, tại vì họ gọi lên trên đài thì chúng tôi nhận ra được cái tiếng của họ.
11: Không phải. Trận ra cái chỗ mà cái ông chồng, hai người là ly dị, rồi cổ không có muốn mà để trên đài cái chuyện đó, giống như là tôi kể như một cái chuyện nào khác cái tên.
8: Dạ đúng rồi, chúng tôi chỉ nói cho vui.
11: Dạ. Cổ rất là sợ cái ông chồng.
6: Dạ.
11: Thành thử chứ không phải sợ luật sư nhận ra cái tiếng của người ta.
8: Dạ, nói giỡn cho vui.
6: Dạ, luật sư ghẹo cô. Dạ.
11: Dạ, ok, rồi bây giờ tôi kể câu chuyện. hai tôi, cái người bạn tôi thì còn nhỏ tuổi lắm, có mới 50 tuổi mà lấy cái ông đó thì phải mấy lớn hơn chị tí, 27 tuổi. Nhưng mà cái chị mà chỉ ở bên Việt Nam đem chỉ qua lúc chỉ 40 lận, thì bây giờ là chỉ 50. Thì bây giờ chỉ qua chỉ làm lụng, chỉ làm dữ lắm luôn. Rồi chỉ tích tụ được, chỉ được có chỉ có hai căn nhà. Một căn thì đang ở, một căn thì cho thuê. Thì khi rồi cái chị không biết sao mà chị lại có nhiều tiền, chị lại có một cái check người ta trả nợ cho chị tới 900 ngàn. Đó. Thì khi mà chị mới đi về Việt Nam, má của chị bệnh với anh em gì của chị sắp chết. Chị về thì ông chồng ổng không cho về, nhưng mà chị phải về. Tại vì gia đình chị vậy chị phải đi về. Chị về ở 1 tháng không chị qua. Chị qua cái thì ông chồng ổng đòi ly dị. Rồi ổng mới lấy, ổng lục ở trong cái tủ, trong cái tủ của chị á, ổng lấy cái 900 ngàn đó. Rồi chỉ qua cái ông đòi ly dị. Cái bà mới nói à, thôi được cái gì cũng được. Thôi bây giờ hai căn đúng không? Ông lấy căn tôi căn. Còn cái check đó là của tôi, trả cho tôi. Cái căn nhà đó, lý do tôi đưa cho ông cái căn nhà đó là tại vì cũng tình nghĩa. Ông đem tôi qua. Có ông tôi mới qua tới bên đây. Thành thử tôi làm tôi có ấy thôi. Bây giờ ông phải trả cho tôi cái 900 ngàn đó. Ông nói không. Cái 900 ngàn đó cũng phải chia. À, rồi là có người cũng như là ông lớn tuổi rồi không có con chung gì hết. Thì ông có con riêng. Cái chị này cũng có một đứa con riêng. Thì khi mà chị muốn đi, ông đòi đi dị. Thì chị này chỉ mới nói rằng là ok đi dị cũng được rồi. Rồi ông không làm. Không biết là ông thăm hay gì. Cái rồi cái 900 ngàn đó ông không trả. Ông không trả chị thì chị mới nói. Chị hỏi tôi, chị nói ra là bây giờ chị hỏi dùm tôi luật sư nào. Chị quen nhưng mà đừng nói tên tôi ra ha. Rồi tôi sẽ đi tới, chị dẫn tôi đi tới chỗ đó. Rồi tôi sẽ nhờ luật sư. Nhưng mà không biết luật sư ăn có nhiều tiền không. Cái đó là tôi không biết. Cũng sao cũng nói tôi là luật sư có ăn nhiều tiền không. Cái đó tôi không biết. Cái thật sự chị đi tới người ta rồi người ta nói thẳng với chị là bao nhiêu tiền. Chứ tôi không có nghe, tôi không cần phải nghe qua. Tôi chỉ trình bày cái câu chuyện của chị thôi. Thì chị mới nói như thế này nè. Chị nói bây giờ á, ví dụ tôi bây giờ ổng không chịu ly dị, tôi bây giờ tôi đâm đơn ly dị được không? Tôi nói được. Còn suối ổng không ký thì sao? Ổng nói với chị như thế này, bây giờ chia bà chia ra cho tôi, à, tôi một căn và một căn và một cái tiệm bán phở nữa, một cái nói nhiều quá trời cái ông không nghe rồi ổng biết. Có một cái tiệm bán đồ ăn nữa. Thì cái tiệm đó ổng gọi chia luôn, ổng qua nó chia luôn. À, nhưng mà 900 ngàn đó trả cho tôi mới nói chị như nhà thôi kệ 900 ngàn chia luôn đi chị, thôi bây giờ như vậy chị làm đơn ra cho ông ký đưa ra tòa, bây giờ để cho tòa người ta chia. Chị bây giờ chị coi như chị không còn tiếc của nữa chứ gì. Chị ông nói bây giờ á, cái ông có bà một bà vợ bên Việt Nam, khi nào cái bà đó chết thì ông sẽ mới trở về. Bây giờ mặc dù chia nhưng mà bà vẫn, ông vẫn ở chung. Thì bà mới nói trời ơi sao mà ông khôn gì vừa sao khôn quá vậy, anh đi vậy không ở gì nữa. Thành thử bây giờ chỉ nhờ tôi hỏi luật sư là lấy bao nhiêu tiền để chị biết. Rồi chị không biết đường đi, tôi dẫn chị lên gặp luật sư. Rồi chị sư muốn nói chuyện gì với chị, chị nói nhưng mà trước mắt là cho chị biết bao nhiêu tiền.
8: Dạ. Thứ nhất đó cô.
11: Cái câu chuyện nó rất là dài nhưng mà dạ, tôi tóm tắt lại với luật sư vậy.
8: Trả lời những cái câu hỏi của cô nha. Trả lời những cái câu hỏi của cô. Thứ nhất đó là luật sư không có ăn tiền. Luật sư chỉ có tính lệ phí luật sư thôi. Chứ tiền luật sư không có ăn được. Thành ra là luật sư nó ưa cẩn thận mấy cái chữ lắm. Những cái chữ nghe nó khó nghe. Thành thử là chúng tôi phải nghe nói cho nó kỹ. Tức là cái lệ phí của luật sư. Thì cái lệ phí của luật sư nó có nhiều loại luật, nhiều loại và nhiều mỗi văn phòng luật sư họ tính khác nhau. Một văn phòng luật sư thường thường đó là họ tính khoảng chừng 400 đồng một giờ. Có những văn phòng luật sư họ tính 900 đồng một giờ, tùy theo cái số, cái năm kinh nghiệm của người luật sư hay là cái tiếng tăm của người luật sư, họ có thể tính dao động nó từ 400, 450, 500, 700, 800. Thường thường luật sư Việt Nam thì thông thường thôi nha, thông thường thôi thì luật sư Việt Nam rẻ hơn luật sư của Mỹ rất là nhiều. Thành ra là cô có thể đi bất cứ luật sư nào, cách hay nhất là cô đi tham khảo một hai luật sư, rồi cô cảm thấy tin tưởng cái người luật sư nào thì cô mướn cái người luật sư đó, thì cái đó là cái cách tốt nhất. Và cô hỏi cho nó rõ là cái lệ phí là như thế nào. Cái lệ phí mà theo tiền giờ đó là những cái hồ sơ có tranh chấp. Tranh chấp thì họ sẽ tính tiền giờ. Còn nếu mà không có tranh chấp đó thì họ sẽ tính tiền một lần thôi. Thí dụ họ nói hồ sơ của cô không có tranh chấp tôi tính 3.000, hay hồ sơ cô không có tranh chấp tôi tính 5.000, thí dụ vậy đó. Còn hai bên cảm thấy là có tranh chấp thì họ sẽ lấy một cái số tiền cọc và họ sẽ tính theo cái giờ họ làm việc. Nếu mà càng nhiều thì cô càng tốn nhiều tiền. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì đó là khi mà muốn ly dị đó, một người cần ly dị, muốn ly dị là người kia không có thể nào làm gì khác được. Người đó có hoàn toàn quyền ly dị, người kia không chịu cũng bắt buộc phải ly dị. Cái thứ ba đó, thứ ba đó là cô nói cái 900.000 đó, tôi không biết 900.000 đó là cái chi phiếu hay là tiền mặt. Tại vì nếu mà tiền mặt, cái chi phiếu thì cái người đó phải cẩn thận là coi lại là cái chi phiếu nó có hết hạn hay không. Tại vì có những cái chi phiếu sau 3 tháng là nó không còn giá trị nữa. Có những cái chi phiếu sau 1 năm nó không còn giá trị, thành thử là mình phải coi cái chi phiếu nó còn giá trị hay không. Tại mình để lâu quá cái đó nó trở thành cái tờ giấy thôi, nó không có giá trị gì hết.
9: Chết cái bà này, chị không có biết gì hết ha, chú anh luật sư ơi.
8: Dạ.
9: Chị không có biết gì mà tôi tội nghiệp quá, thành ra tôi mới giúp dùm cho anh vậy rồi cô không biết đường biết xá gì thì chở đi lại chỗ luật sư. Tôi cũng chưa biết cái văn phòng luật sư ở đâu nữa ha.
8: Dạ rất là dễ.
9: Tôi hứa cho chị.
8: Cô cứ gọi điện thoại cho chúng tôi nha. Số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306.
9: Chào, tôi Uyên Trúc.
6: Dạ cô ơi, số điện thoại của luật sư cũng dễ nhớ lắm. Nếu mà cô không kịp ghi thì cô cũng có thể gọi vào số điện thoại của văn phòng đài để mà đài có thể chia sẻ cho cô. Còn bây giờ một lần nữa xin được lặp lại số điện thoại của luật sư là
8: 713-298-2306.
6: Dạ.
9: 2306.
6: Dạ. Dạ.
9: Tôi tội nghiệp, tôi làm cái chuyện bao lòng dùng cho người ta mà tôi ông chồng biết được chữ tôi chết.
8: Dạ, không sao. Làm việc tốt, làm việc tiện, chết cô lên thiên đàng. Sao hết.
6: Dạ.
9: Tôi không biết tôi lên với kịp thiên đàng hay không, là tôi thấy tôi nguy hiểm quá cho nên tôi phải nói, mà tôi cũng dám nói tên tôi ra, mà tôi cũng phải cái tội nghiệp bà đó. Bà nói ổng hay có nghe đài lắm nha chị, coi chừng. Tôi nói bây giờ tôi chỉ biết ổng đâu có biết tôi là ai, nhưng mà thôi thì kệ đi, bây giờ bớt quá thì tôi cũng lại cái chỗ chị tôi ăn nữa thôi vậy thôi. Thành thử ra
6: cô.
9: bây giờ tôi kể cho cái luật sư nghe, bả có nói với tôi cái check đó là người ta thiếu nợ bả, có nghĩa một cái người nào đó họ tính bán cái căn nhà nhưng mà thiếu tiền, phải bỏ tiền vô nhà băng đủ thì người ta mới cho bán, thì bả mới ký check cho cái người đó mượn 900.000. Thì tiền lời đâu không biết, thì cái người đó họ viết cái check lại trả cho bả 900.000 đó, họ bán được nhà rồi họ trả cái tiền đó, thành ra cái check. Nhưng mà bây giờ luật sư nói tôi hơi giật mình, cái chỗ mà cái check mà nó không còn hạn nữa là chết bả luôn rồi. Để tôi sẽ hỏi bả lại cái check đó rồi tôi mới nói bả về thế này.
8: Cảm ơn cô.
6: Cảm ơn cô. Chắc là câu chuyện của cô sẽ cần phải thêm nhiều những cái thông tin nữa để mà luật sư có thể để luật sư có thể trả lời một cách tường tận hơn, cho nên là mong là cô sẽ có một tí thời gian để mà lấy hẹn cùng với luật sư và dẫn thêm người bạn của mình đến để luật sư sẽ có nhiều thời gian hơn để tư vấn cho cô và người bạn của cô nha. Diễm Thi cảm ơn cô đã gọi vào chương trình.
9: Văn phòng nó nằm ở chỗ nào?
6: Dạ thưa, văn phòng của luật sư là nằm ngay chỗ góc đường Bellway với Bellway 8, trên cái tòa nhà, một cái building màu xanh xanh ở trên lầu 11 nha cô. Địa chỉ là 4 số 9 Bèo Lè. Dạ đúng rồi, 4 số 9.
9: Ok.
6: Dạ nhớ vàng 4 số 9 là dễ nhớ địa chỉ cô hen. Dạ.
9: Dạ rồi.
6: Dạ Diễm Thi cảm ơn cô và chúc cho cô và bạn của cô được nhiều may mắn. Dạ xin chào cô. Dạ. Dạ và thưa quý vị, cuộc trò chuyện với vị khán thính giả vừa rồi cũng xin được kết thúc phần thứ nhất trong chương trình ngày hôm nay. Và đại Diễm Thi kính mời quý vị cùng giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại, và sau đó chúng ta sẽ cùng quay trở lại với phần 2 của chương trình cùng với những câu chuyện tiếp nối của quý vị.
12: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
13: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
14: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
15: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
16: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
17: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả vẫn luôn giữ làn sóng của đài truyền hình VTV Việt Radio Network. Và giờ đây là phần 2 của chương trình thứ 149, chương trình Luật pháp và đời sống do luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Và chương trình này gửi đến quý vị vào lúc 4 giờ đến 5 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần và được phát lại vào lúc 7 giờ cho đến 8 giờ của chủ nhật trong tuần, để quý vị có thêm thời gian để có thể theo dõi chương trình. Và một cách đơn giản hơn nữa là quý vị có thể vào trang Facebook cũng như là YouTube VTV Radio Network để có thể xem lại chương trình của ngày hôm nay cũng như là những chương trình trước đó. Và còn bây giờ thì là phần 2 của chương trình. Diễm Thi tiếp tục kính mời quý vị cùng gọi vào chương trình qua số điện thoại 713-931-1560, 713-931-1560 để cùng đặt câu hỏi với chương trình. Và kết thúc phần 1 của chương trình, chúng ta được nghe một câu chuyện nghe rất là thương của một cô khán thính giả gọi vào chương trình. Và trong đó có một cái chi tiết mà Diễm Thi không có biết là rõ ràng nó sẽ là như thế nào, cho nên xin phép được mượn chi tiết này trong câu chuyện của cô khán thính giả đó để được xin lắng nghe ý kiến của luật sư thêm chi tiết hơn. Cô nói là cái cô bạn trong câu chuyện có một cái người trả cho một cái tấm check trị giá là 900.000 Mỹ Kim. Thì cái tấm check này theo như lời cô nghĩ đó là tài sản của riêng cô và cô không muốn chia nếu như khi mà ly dị. Vậy thì Diễm Thị không hiểu rằng là với góc nhìn của luật sư thì cái tấm check này có phải thực sự là tài sản của riêng một người nào đó trong một cái cuộc hôn nhân đó hay không ạ, thưa luật sư?
8: Chúng ta không biết được. Chúng ta không biết được cho đến khi chúng ta có thêm những cái dữ kiện. Thí dụ, trước khi lấy ông chồng, cô này cổ rất là giàu, cổ có tiền và cổ cho người khác mượn tiền trước khi lấy chồng. Thì sau khi lấy chồng rồi đó, cái người thiếu nợ đó bây giờ họ mới trả cái nợ đó. Thì nếu mà như vậy đó thì đó là cái của riêng của cô ta trước khi cô ta lấy chồng. Còn nếu mà sau khi lấy chồng và cô ta có tiền, tiền đó như thế nào không biết, rồi cô lấy cái tiền chung đó cô cho mượn, thì cái đó khi mà người ta trả thì đó là tài sản chung. Thành ra là nó rất là khó để cho chúng ta biết.
6: Giả sử đi, mình giả sử như là cái cô này cũng đi làm lụng vất vả lắm, làm ví dụ như chẳng hạn, ví dụ làm neo đi, ví dụ như vậy, rồi có tiền tiếp, tiền này tiền kia rồi để dành dụm, và cổ tự một mình cổ dành dụm nên một cái số tiền nào đó, thì cái số tiền đó có được gọi là tài sản riêng của cô đó không ạ?
8: Không, đó là tài sản chung. Một khi hai người đã lấy nhau rồi, chúng tôi lặp lại, một khi hai người lấy nhau rồi, cái người ở nhà không làm gì hết, ông chồng ông ở nhà, ông ở nhà ông đi chơi, ông đi câu cá, ông coi việc TV, việc radio gì đó, ông làm gì ông làm, ông không cần đụng móng tay móng chân gì hết, ông cứ nằm ở nhà thôi. Yeah. Hai người là vợ chồng, cô này đi làm kiếm được 1 triệu thì ông có 500 ngàn. Đó là cái chuyện. Và ngược lại cũng vậy, ông chồng đi làm, cô vợ ở nhà thì cô vợ vẫn được hưởng 500 ngàn, tại vì cái luật của tiểu bang Texas là khi mà là một người đi làm bao nhiêu không cần biết, người phối ngẫu của mình tự động được 50%.
6: Không có công đóng góp gì hết trơn.
8: Có chứ, công đóng góp là chữ ký vô trong cái hôn thú, cái đó là cái công rồi.
6: Yeah.
8: Vâng, tức là mang tiếng là vợ, mang tiếng là chồng, hưởng cái sự...
6: Mua cái danh là vợ là chồng đúng không?
8: Dạ, vâng, bà vợ là bác sĩ rất là giỏi, thành ra là ông chồng cũng được thơm lây, thành ra là mình là ông chồng thì... mình vẫn được 50%, bất cứ cái gì ở tiểu bang Texas là như vậy. Thành ra là cái chuyện mình ra tòa đó là mình phải điều tra. Cái khổ nhất cho những cái hồ sơ ly dị là mình biết cái người phối ngẫu của mình giấu tiền, giấu chỗ này, giấu chỗ kia, mang tiền đi làm cái này, làm cái kia, dùng thẻ tín dụng, rồi xài những cái mà cho người khác, xài cho mẹ người in-law, tức là mẹ chồng xài
6: vợ.
8: Mẹ vợ.
6: Yeah.
8: mẹ chồng gì cũng vậy hết.
6: Yeah.
8: Thì người vợ đó thì họ sẽ nói là người chồng lấy cái tiền thẻ tín dụng xong rồi xài mua cho bên mẹ chồng mà bà vợ không biết. Rồi bây giờ tới cuối tháng lãnh lương về thì ông ký check, ông trả tiền thẻ tín dụng đó. Ông nói là ô tôi phải trả tiền thẻ, nợ thẻ nhiều quá tôi trả, thì bà vợ không biết là ông xài cho cái gì hết.
6: Yeah.
8: Rồi đó là cái đó là tẩu tán tài sản chung. Cái câu hỏi đặt ra đó là đa số chúng ta bị kẹt đó là chúng ta không có tiền để mướn luật sư để đi điều tra cái đó. Là bởi vì khi mà ly dị đó, người vợ cũng như người chồng đều có quyền lấy tất cả những cái thẻ tín dụng mang ra xem coi người chồng xài cái gì hay người vợ xài cái gì.
6: Yeah.
8: Và cái xài đó có phải là tẩu tán không? Xài đó xài cho mình, xài cho mẹ mình, xài cho anh mình, xài cho bồ của mình, như thế nào đi nữa, không phải xài cho gia đình. Thành ra cái đó là tẩu tán tài sản chung. Thì yeah. mình có quyền lấy lại tất cả những cái đó mình coi, rồi những cái đó là mình phải chia đôi. Nhưng để làm cái đó, chúng ta phải trả cho luật sư tiền. Luật sư phải đi mướn những cái cơ quan để họ đi điều tra, họ lấy tất cả những dữ kiện đó, họ lấy tất cả những cái thẻ tín dụng, hồ sơ của thẻ tín dụng từ năm này qua năm kia, lấy tất cả những cái statement, những cái bản chi thu và tất cả những cái check mà cái người chồng hay người vợ ký ra. Cuộc hôn nhân 10 năm, tất cả những cái giấy đó mà đi kiếm, chúng ta tốn rất rất là nhiều tiền. Nhưng mà khi mà ly dị đó thì người ta chỉ nói là luật sư làm cho tôi ly dị nhưng mà tôi không có tiền trả, tôi chỉ có nhiêu đây thôi, thì rất là khó cho những người luật sư. Chúng ta muốn cho tìm hiểu sự thật, chúng ta muốn cho công bằng, nhưng chúng ta không muốn trả tiền là bởi vì chúng ta không đủ khả năng, chứ không phải là không muốn. Chúng ta không đủ khả năng để trả tiền, thì khi mà không đủ khả năng để trả tiền thì người luật sư họ sẽ không làm được. Trên cương vị của người luật sư có thể đi điều tra. Bởi vậy những cái ông mà đi đánh bài nè, những cái ông mà có bạn gái nè, những mình nói chuyện ông nhiều rồi, giờ mình nói chuyện qua bà đi, những bà mà lấy tiền gửi về Việt Nam nè, cho người này người kia xây nhà bên Việt Nam nè, cái đó là tẩu tán tài sản. Không, nếu không có sự đồng ý của ông chồng, không có sự đồng ý của ông chồng, đó là tẩu tán tài sản chung. Thí dụ như ông chồng ông lấy 100 ngàn, ông mang ra ông cho bồ của ông, thì bà vợ có quyền lấy lại một cái 100 ngàn đó để chia đôi, tức là phần đó của bà vợ có 50.000, lấy lại là làm sao? Lấy lại là lấy lại trên giấy tờ, nói với tòa đây là 100.000 ông tẩu tán tài sản, không có sự đồng ý của tôi. Thành thử khi chia tài sản phải cộng cho tôi thêm cái 50.000 đó vô. Ngược lại ông chồng cũng vậy, ông sẽ nói là tiền gửi về Việt Nam ông không có đồng ý, thành thử ông phải có phân nửa cái đó. Cái câu hỏi đặt ra là mình có đủ tiền để đi mình đi tìm những cái đó hay không.
6: Chính vì vậy mà mỗi một cái hồ sơ ly dị thì mất rất là nhiều thời gian và cũng có cái độ phức tạp khác nhau nữa.
8: Và mất rất là nhiều tiền. Còn nếu mà những cái người ly dị họ nói là tôi hai bên đồng ý hết, không có gì để chia hết, chúng tôi ở chung cư, không có con, không có gì, thì đó là những hồ sơ rất là dễ dàng, rất chẳng có gì để chia cả.
6: Không có gì để chia thì buồn, mà có gì để chia thì lại phức tạp. Cuộc đời vốn dĩ là vô cùng khó khăn. Và giờ đây thì Diễm Thi kính mời quý vị cùng tiếp tục chia sẻ câu chuyện của quý vị để có thể nghe được ý kiến của luật sư trong cái vấn đề riêng của mình. Và những câu hỏi của quý vị thì đôi khi lại chính là những cái cơ hội để cho quý khán thính giả của chương trình có thể được dịp tham khảo ý kiến của luật sư cùng với quý vị. Và xin mời một vị thính giả đang gọi vào chương trình có số phone cuối là 5117. Dạ thưa, xin chào.
18: Dạ xin chào luật sư và chào Diễm Thi.
8: Dạ chào
6: Diễm
8: cô.
6: Thi chào cô. Ý kiến của luật sư trong cái vấn đề riêng của mình và những câu hỏi của quý vị thì đôi khi lại chính là những cái cơ hội để cho quý khán thính giả của chương trình có thể được dịp tham khảo ý kiến của luật sư cùng với quý vị. Và xin mời một vị thính giả đang gọi vào chương trình có số phone cuối là 5117. Dạ thưa, xin chào.
18: Dạ xin chào luật sư và chào Diễm Thi.
8: Dạ chào
6: Diễm
8: cô.
6: Thi chào cô.
18: Dạ thưa luật sư, cho xin câu hỏi.

0: Nhiều đời con nữa. Thì bây giờ cho luật sư cho xin có câu hỏi là người này ngoài nhiều vợ nhiều con thì có nhiều tài sản nữa, tài sản bên đây và tài sản bên Việt Nam nữa. Thì khi mà quen với tôi thì họ nói là những cái bà vợ cũ thì họ đã chia mỗi người bằng đều, bỏ qua mỗi người có một phần tài sản hết rồi. Thì người người vợ trước, người con trước là những ai đều có phần hết rồi, tôi chia hết rồi. Thì tôi mới hỏi là như vậy thì tất cả những cái tài sản hiện tại bây giờ ở bên Mỹ và ở bên Việt Nam, thì nếu giả sử cưới tôi thì anh tính như thế nào? Thì người đó nói để tôi về Việt Nam tôi bán hết tài sản bên đó rồi tôi đem chuyển tiền qua bên đây. Còn tài sản bên đây thì hiện giờ là tôi đang cho mướn, và cho mướn ở nhiều nơi lắm. Thành ra bây giờ thưa xin luật sư, tất cả những cái tài sản của họ trước khi cưới tôi là cái đó là của riêng họ, và nếu có cưới tôi rồi thì nó cũng vẫn là của họ chứ không có tính là tài sản chung, phải không thưa luật sư?
1: Trước khi trả lời câu hỏi của cô đó, là chúng tôi xin nói một cái điều này là chúc mừng cô là có một cái cuộc hôn nhân mới cũng tốt, và chúng tôi cũng phải nói là những cái người mà họ có một hai đời vợ không có gì sai cả, là bởi vì chúng tôi thấy rất là nhiều họ lấy người vợ thứ nhất, họ có con nhưng mà họ không có hạnh phúc và họ cảm thấy đó cuộc hôn nhân nó là địa ngục bởi vì nó không có hợp. Đó là lý do tại sao họ đi qua cái cuộc hôn nhân thứ hai, và xui cho cái người đó là tới cái cuộc hôn nhân thứ hai họ cũng biết là họ lầm, họ cũng không có hạnh phúc. Thành thử là biết đâu tới gặp cô đó là cái cuộc hôn nhân thứ ba thì nó lại là đúng cái người tuyệt vời. Thành thử là khi mà chúng ta lập gia đình, chúng ta không để ý tới cái người đó đã có bao nhiêu cuộc hôn nhân rồi, nó không không thành vấn đề. Đó là quan niệm của chúng tôi. Có thể rất là nhiều người bất đồng ý kiến nhưng mà đó là quan niệm của chúng tôi. Bây giờ mình hợp, mình lấy nhau thì không có sao hết. Thành ra là với những người nào mà lập gia đình, với những người đã có những cuộc hôn nhân trước đó thì chúng ta không nên để ý tới những cái chuyện đó. Cái chuyện đó nó xưa rồi, nó qua rồi, để cho nó qua luôn. Chúng ta đọc xong cái cuốn sách rồi chúng ta gấp sách lại, chúng ta không có dở lại những cái trang cũ, cái sách nó đóng lại rồi đừng có để ý tới nữa. Rồi cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì đó là cái tài sản mà người ta lập gia đình trước, mà người ta có trước khi có cô, thì cái đó là cái tài sản riêng của họ. Và nếu mà họ đã ly dị rồi đó, họ đã chia đều đầy đủ hết rồi đó, thì cô không có phải lo cho những cái người vợ trước mà chạy vô tranh giành, là bởi vì đã ly dị rồi, đã có giấy tờ rồi. Chỉ có là những người con, thì những người con đó nếu mà ông chồng này ông chết mà ông không có để lại di chúc, ông không có phân chia tài sản rõ ràng, thì những cái người con trước đó họ sẽ nhảy vô và họ sẽ được cái tài sản đó. Còn cái vấn đề này nữa là bây giờ nếu mà cái tài sản đó giá trị là 1 triệu, nói thí dụ cho nó dễ tính đi, lấy nhau họ có 1 triệu, bây giờ họ lấy với cô, họ ở với cô 5 năm, cái tài sản nó tăng lên thành 3 triệu cho nó dễ, thì cái 2 triệu mà nó tăng lên đó, đó là tài sản chung của cô với ông ta. Còn cái tài sản riêng của ông ta 1 triệu trước mình không có đụng tới. Có những người họ sẽ làm những cái hợp đồng trước hôn thú, trước khi mà hợp đồng tiền hôn thú prenuptial, là họ sẽ nói rõ là cái tài sản của tôi là 1 triệu. Khi mà tôi lấy về, mai mốt nó có tăng lên thành 2-3 triệu đi nữa thì nó vẫn là tài sản của tôi, không có phải là tài sản của cô. Thí dụ như vậy. Thì cái đó là cái chuyện mà họ làm hợp đồng. Còn nếu mà họ không làm hợp đồng, đó là tài sản riêng của họ. Nhưng nhờ cái công của cô ở chung, nhờ cái sự
2: Sự may mắn
1: may mắn của cô, nhờ cái sự thu vén của cô, quản trị của cô, mà cái tài sản của họ nó tăng lên. Đó là lý do tại sao cô được hưởng phân nửa cái sự tăng giá trị của cái tài sản đó. Thì cái đó là không có gì sai hết. Cách hay nhất đó là cô nói với người người chồng đó là nó rất là dễ dàng. Bây giờ mình thương nhau, mình yêu nhau, mình ở với nhau, nhưng mà có những cái nó phiền phức là khi mà anh qua đời, con anh nó chạy tới nó làm cho em bị khổ. Thành thử bây giờ nó mình làm sẵn để cho em không bị nhức đầu về sau. Mà nếu mà người chồng nó thật sự mà họ thương mình thì họ sẽ nghĩ tới cách để cho những người con trước của họ, đời con đời trước đó, họ sẽ không có làm khổ cái người vợ hiện tại của mình. Thì cái đó là cái người chồng họ họ sẽ chu đáo hơn, họ sẽ nghĩ tới cái người vợ và họ sẽ làm hết tất cả giấy tờ để cho cái người vợ họ

0: không có bị nhức đầu.
1: Dạ, cảm ơn luật sư.
2: Dạ. Bây giờ cảm ơn luật sư giải thích rất là rõ ràng, và thôi để rồi tôi sẽ tìm dịp để nói với họ trước khi mà lập gia đình để cho mọi chuyện nó được êm xuôi, chứ không là sau này mà cưới rồi thì sẽ xảy ra nhiều chuyện khó tính.
0: Dạ vâng, dạ đúng ạ. Dạ cảm ơn cô.
1: Dạ cảm ơn cô đã gặp phải chương trình, và Diễm Thi chúc cô được nhiều hạnh phúc nha.
2: Dạ, thì cảm ơn luật sư và cảm ơn Diễm Thi.
1: Dạ, Diễm Thi chào cô. Dạ, và cho phép Diễm Thi được chuyển sang đường dây điện thoại có số điện thoại cuối là 7112. Dạ, xin chào.
3: Dạ chào cô Diễm Thi và chào luật sư Bảo trên
0: Dạ,
3: đài.
0: chào
1: xin
0: cô.
1: chào chị.
3: Dạ. Dạ, cho em có câu hỏi về luật di chúc á.
0: Dạ vâng.
3: Là có một cái người thân trong gia đình ngày trước có khi mà mình tới thăm họ khi họ còn sống á, thì họ nói là khi họ mất đi á, họ sẽ để lại cho con của em á một phần quà.
0: Dạ vâng.
3: Có nghĩa là họ sẽ để một cái gì đó cho con của em, tại vì cùng là cháu của bà đó. Thì khi bà mất rồi mà bây giờ mình cũng không biết ai là người cầm cái di chúc, mà mình cũng không biết là khi nào cái di chúc sẽ được đem ra tòa phô bếp, rồi mình không biết là để lại cái gì cho con của mình nữa. Thì bây giờ luật sư bảo cho em xin cái lời khuyên mình phải làm như thế nào ạ?
0: Dạ vâng, cô tới cái văn phòng luật sư, bất cứ văn phòng luật sư nào, cô cho biết cái tình hình của cô và cho biết cái tên của cái người chết, cái người qua đời đó, để cho cái người luật sư họ sẽ đi lục, họ sẽ đi tìm, và hy vọng là họ có thể giúp được cho cô.
3: Luật sư cho em hỏi thêm một câu nữa là thí dụ như cái đó ồ thế thì giống như là họ đã thêm ra tòa cô bé rồi, nhưng mà trong cái di chúc là có nói là cho con em, nhưng mà cái luật sư nghĩ là cái phần trăm mà cái người mà gọi là executor á, họ có giống như là có quên đi cái phần, có cố tình quên đi cái phần của con em hay không?
0: Dạ, cái đó là chúng tôi không có dám nói là người đó có vô tình hay cố tình hay gì đó, mình không biết, mình hoàn toàn mình không biết. Nhưng mà cái người executor đó, người ta có một cái bổn phận là người ta phải viết một cái đơn, và cái đơn đó thị thực chữ ký, và cái đơn đó là đơn tuyên thệ với ông tòa là chúng tôi hoàn thành cái bổn phận và trách nhiệm của một người executor. Thì nếu mà họ làm cái đơn đó rồi họ nộp lên tòa thì tòa mới đưa cho cái tờ, nó gọi là letter of testamentary, thì cái người đó mới cầm cái thư đó mới đi bán nhà, mới vô nhà băng lấy tiền, mà làm bất cứ cái thứ, cái chuyện gì để giải quyết cái tài sản của người quá cố. Xong rồi đó, người đó phải phân chia, sau khi phân chia thì người đó cuối cùng cũng phải nộp lên trên tòa một cái bản chi thu để cho tòa biết. Thành ra là họ có bổn phận và trách nhiệm với tòa. Đó lý do tại sao tôi nói là cô đi kiếm một người luật sư, để người luật sư đó hy vọng là có thể giúp cho cô tìm ra cái người executor là ai, có di chúc hay không, và họ sẽ làm như thế nào. Nếu mà không có di chúc thì không có, không không tới phiên, tùy tùy theo cái người qua đời họ có con, có cháu, có anh chị em, có cha mẹ hay không, nó đi theo cái thứ tự ưu tiên, tức là người qua đời là người phối ngẫu trước, rồi tới người con của người đó, rồi tới cha mẹ, rồi tới anh em. Nếu mà tất cả những người đó không có rồi mới đi tới những người cháu, thành ra nó có theo một cái hệ thống mình sẽ phải đi tìm. Còn nếu mà họ có cái di chúc, họ nói là ok tôi cho con của cô như thế này bao nhiêu phần trăm, tại vì tôi làm di chúc nhiều cho khách, thì tôi cũng biết có những người họ làm di chúc để sẵn cho cháu của họ tên là gì, bao nhiêu phần trăm, 5%, 10%, những cái gì đó. Thì nếu mà mình có cái di chúc, mình nhìn thấy đó, mình thấy rõ ràng là có cái đó mà cái người executor đó họ không có làm theo, thì mình có thể kiện cái người executor ra tòa. Đó là bởi vì họ làm không có đúng với cái bổn phận, với cái trách nhiệm của họ.
1: Dạ.
3: Dạ, dạ cảm ơn luật sư rất nhiều ạ. Dạ,
0: Không có chi, cảm ơn cô.
3: chào luật sư và cô đi trên đài. Chúc một ngày vui vẻ ạ.
0: Dạ,
1: Dạ,
0: cảm ơn
1: cảm
0: cô.
1: ơn chị. Chúc chị một buổi chiều bình an. Nếu như mà chị cần sự trợ giúp từ phía luật sư CB Phạm Ngọc Bảo thì xin hãy liên lạc cùng với luật sư để lấy hẹn, thưa chị.
0: Dạ vâng, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306, hoặc là quý vị có thể lên website của chúng tôi là luật sư bảo.com để quý vị lấy hẹn.
1: Dạ. Xin cảm ơn chị đã gọi vào chương trình. Và luật sư ơi, quay trở lại với câu chuyện của một vị khán thính giả trước đó, cái người mà sắp kết hôn với mình mà người ta có một ít tài sản, có một số tài sản trước khi cưới mình, nhưng mà sau khi cưới rồi người ta muốn biến cái tài sản đó trở thành tài sản chung, thì trong trường hợp đó mình có thực hiện được hay không, thưa luật sư?
0: Dạ được chứ. Mình muốn thì rất là dễ, mình muốn giữ riêng thì nó
1: khó,
0: khó thôi, còn muốn làm chung, cái ăn thua là cái tấm lòng của cái người đó, hay cái tâm hồn của người đó, hay cái tính tình của người đó, họ muốn như thế nào. Và cả hai, cái phong tục tập quán của người Việt Nam, nhất là những người mà ở trong một cái lứa tuổi nào đó đó, thì cái phong tục tập quán nó khác hoàn toàn với lại cái cách cư xử của người Hoa Kỳ. Nó không có, khi mà mình tới với nhau rồi mình nói chuyện chia tiền hay tài sản trước tài sản sau, nó sẽ làm mình sẽ sợ là cái người đó họ khinh mình, họ nói là ồ mình chỉ có muốn tiền của họ thôi. Thành ra là nó khó, nó rất rất là khó. Thì ăn thua là cái người mà có tài sản, cái người đó, cái sự suy nghĩ của họ, cái cách làm việc của họ để cho cái người kia không có bị tủi thân, không có bị cái cảm giác là em mở miệng ra thì nó ngại quá, nó mở miệng mắc quai. Thành ra là cái bổn phận của mình á, là mình sẽ đặt vấn đề trước với họ. Mình sẽ nói như vậy thì nó dễ dàng hơn.
1: Diễm Thi hỏi được hay không á, ý ở đây á là đương nhiên là mình muốn tiền của mình muốn bỏ vô chung, bỏ riêng người, cái người mà là chủ của cái tài sản đó thì rất là dễ rồi. Nhưng mà bởi vì đó, như luật sư có nói là ông chồng có những đứa con của những đời vợ trước, thì xem như tài sản của ông chồng sẽ là một phần của một cái quyền lợi được hưởng sau khi ông chồng qua đời.
0: Nếu ông
1: thì
0: chồng
1: các
0: không
1: con
0: có, nếu ông
1: chồng
0: không
1: có
0: di chúc,
1: thì có nghĩa là những đứa con này sẽ được hưởng cái phần tài sản của bố mình. Nhưng mà bây giờ bố mình đem cái phần tài sản đó gộp vô chung với cái người vợ mới, có nghĩa là coi như là những đứa con này không còn được hưởng cái gì của cái tài sản đó nữa.
0: Đúng.
1: Thì như vậy đó là lý do vì sao Diễm Thi hỏi như vậy, là có nghĩa là sau này khi mà ông bố qua đời thì các đứa con có quay lại kiện cái cô vợ này là dụ bố mình đem tài sản đó qua cho thành tài sản chung của hai vợ chồng hay không? Đó là lý do Diễm Thi hỏi là được hay không?
0: Có chứ, là bởi vì ở Houston chúng ta cũng đã thấy là có một cái ông rất là giàu, ông rất là lớn tuổi. Ông có nhiều tiền và ông lấy một cô rất là trẻ. Ông để hết di chúc cho cô này. Thì khi mà ông chết thì cô này chạy ra để lấy hết tất cả những cái tài sản đó, thì những đứa con nó kiện. Nó kiện, nó nói là khi mà ông làm cái di chúc á, tinh thần của ông không có được minh mẫn. Cái kiện đó chúng ta không nói là ai thắng ai thua, và cái sự thật nó như thế nào chúng ta không biết tới, nhưng hai bên đi kiện và bị kiện, họ cuối cùng họ cũng sẽ thỏa thuận với nhau để làm gì, để tránh cái tốn tiền luật sư. Tại vì mỗi bên tốn mấy trăm ngàn đồng tiền luật sư, nó vô lý quá. Thành ra là họ chia ra với nhau, có thể họ thỏa thuận với nhau. Thì cái người đó, lý do tại sao chúng ta thấy rất là nhiều người họ đi kiện, tại vì chưa chắc họ nghĩ là họ thắng, nhưng mà họ kiện để bên kia settle, tức là để bên kia dàn xếp để họ được một ít tiền. Đó là lý do tại sao họ đi kiện. Cái đó là không có chính đáng. Đó là lý do không chính đáng, nhưng mà rất là nhiều người làm như vậy.
1: Bởi vì họ lấy lý do họ là con của ông bố, và tài sản đó coi như, nếu như giả sử ông bố không có vợ khác, là coi như nghiễm nhiên họ trở thành những cái người thừa kế hợp pháp sau khi ông bố qua đời. Nhưng mà bây giờ ông bố đã để là hết tài sản cho người vợ mới của mình rồi, cho nên là trong trường hợp này cái những
0: ta,
1: đứa con sẽ rất là quan tâm.
0: Nói đi cũng phải nói lại là bởi vì khi mà ông bố ông lấy cái cô đó, cô đó sẽ dùng đủ mọi cách, cô sẽ cho ổng ăn cái này ăn kia, tôi không biết có bùa ngải gì không, bỏ qua chuyện đó một bên, nhưng mà cô sẽ thủ thị thằng này nó xấu lắm, thằng kia nó không có được tốt, tức là cô sẽ tìm cách ảnh hưởng cái sự quyết định của ông này. Thì cái đó là không có đúng. Thành ra là đó lý do tại sao mấy đứa con nó nghĩ là ổng không có được sáng suốt, là bởi vì khi mà ổng bị những cái lời ngon ngọt thủ thị vào lỗ tai thì cái sự quyết định ổng không còn nữa, không còn chính xác nữa, chứ không phải là quyết định không còn, cố quyết định hết rồi, nhưng mà cái ổng là người quyết định, nhưng mà không, nó bị ảnh hưởng bởi những cái lời nói của cô kia.
1: Đó là những câu hỏi mà Diễm Thi cố gắng để hỏi thêm, để làm rõ thêm những câu chuyện của quý vị gọi vào chương trình, để chúng ta được lắng nghe ý kiến của luật sư, để mình có thêm những cái sự trải nghiệm trong những cái tình huống đặc biệt như vậy. Còn bây giờ thì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay đã hết. Diễm Thi cảm ơn luật sư đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
0: Dạ vâng, cảm ơn Diễm Thi và xin trân trọng cảm ơn tất cả quý khán thính giả đã gọi vào đài. Một lần nữa, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306.
1: Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Mến chúc cho quý vị có một buổi chiều thật bình an. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại chương trình này lần sau.

0: Gia sĩ Hồ Văn Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
1: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
0: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý vị đã theo dõi chương trình nhạc đối thoại ngày hôm nay, và nhạc phẩm quý vị vừa thưởng thức được mang tên Papa, nhạc ngoại lời Việt với giọng ca của nam danh ca Elvis Phương. Nhạc phẩm này đã bắt đầu nhạc chương trình đối thoại chiều ngày hôm nay cùng với Tường Minh và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào Tường Minh.
1: Dạ vâng, xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Nhạc đối thoại tới rồi. Chào anh Hồi Quang Trương.
0: Dạ vâng, rồi. Dạ. Tới rồi. Hôm tới, nay thì nghe bài chuyện. Này. Tới công chuyện. Nghe bài này thì chắc quý vị cũng biết chủ đề hôm nay rồi. Nhưng mà không biết là Tường Minh có cái gì đó cho nó lắc léo một chút
1: lắc
0: không?
1: Léo
0: Chứ còn...
1: không hả?
0: Nó thẳng thừng quá thì đôi khi nó cũng không khó lắm.
1: Người ta nói là giống như là có những cái chuyện của đàn ông thôi, không phải được của đàn bà. Đúng không? Giống như là vườn cây của ba đó, ba trồng cái cây khác, mà trồng cái cây khác. Quý vị tìm ra được cái gì mà chỉ có đàn ông thôi, không có dính líu tới đàn bà đó.
0: Ok, giải thích sao cho nó hợp lý ha.
1: Giải thích làm sao, cái gì. Ví dụ như là máy bay á, thì đàn bà đâu có lái máy bay đâu.
0: Cũng có nhưng mà tỷ lệ nó rất ít.
1: Không ít không kể. Ít quá thì hiếm quá. Chỉ có một vài người thì chưa có kể. Kiểu như vậy đó.
0: Lái máy bay bà già có tính
1: thì,
0: không?
1: Thì đó. Thì cái đó thôi. Cái đó cho vui. Nhưng mà tất nhiên là những bài mà về tình cha, về cha, có chữ ba, chữ cha đó, thì mình đều chấp nhận hết. Để okay. Cho quý vị tặng cho cái bài Faraday. Tuy nhiên á, lắc léo hơn á, mà nó gây cấn hơn á, là quý vị hãy kiếm ra cái gì, những cái điều gì đó mà nó chỉ có
0: nó
1: liên quan
0: tới
1: đàn
0: đàn
1: ông thôi à.
0: Liên quan tới đàn ông.
1: Đàn bà không có đụng tới.
0: Yeah, ok.
1: Mà giải thích được
0: cũng,
1: thì
0: cũng,
1: hay.
0: Cũng tương đối dễ, chứ không có khó lắm. Mới nghe thì thấy khó, nhưng mà từ mình ra điều kiện một hồi thấy cũng dễ. Quý vị có thể tìm bất cứ một cái gì vật dụng hay là cái gì đó
1: bất
0: mà
1: cứ cái chuyện
0: nó liên
1: gì mà
0: quan
1: nó
0: tới
1: chỉ
0: đàn
1: liên
0: ông
1: quan tới ông thôi
0: thì
1: à, đàn bà không có léo hánh thế.
0: để tặng cho tất cả quý ông nhân ngày Father's Day cuối tuần này. À, ý của
1: Yes.
0: Tường Minh là như vậy. Thành ra là một lần nữa quý vị có thể gọi vô tham gia chương trình nhạc đối chọi ngày hôm nay, những nhạc phẩm nào có liên quan tới người cha thì đều có thể được hết. Thì quý vị giải thích làm sao đó nó hợp lý là được. 713-931-1560, 713-931-1560, mở đường dây ngay thôi, đường dây đầy hết trơn rồi.
1: Yeah.
0: Xin mời quý vị đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Hello.
2: Hello, Bạch Tử, xin chào anh Văn Chương, chào Tường Minh.
0: Hello,
1: Chào
0: xin
1: anh Bạch.
0: chào người cha thanh bạch.
2: Anh Văn chưa có đi coi bóng đá không vậy?
0: Có coi tivi anh.
2: Hay quá ha.
0: Tường Vinh cười khi dễ.
1: Coi tivi cho nó rẻ.
0: Nói cười, nói coi tivi Tường Vinh cười.
1: Cười thì tại vì mình cũng đồng cảnh ngộ chứ có gì đâu, giống nhau. Anh Trương đáng về năn nỉ vợ mua cho cái vé đi.
0: Tại sao anh hỏi về, anh có coi không anh Bạch?
2: Có, mình cũng có đam mê bóng đá với lại bóng chuyền, cũng có coi.
0: Rồi, có dính dính líu gì tới chủ đề hôm nay không?
2: Chủ đề này là những gì mà coi như là người đàn ông họ thực hiện mà người đàn bà không có dính líu nhiều, đúng không?
1: Đúng rồi,
0: Đúng rồi,
1: liên quan tới
0: liên
1: thứ
0: quan thôi chứ
1: hai
0: không cần
1: nữa
0: phải đặc
1: là
0: biệt.
2: nếu mà bí quá thì những bài nào mà có nói về cha là được, đúng không?
1: Đúng, đúng.
0: Đúng rồi đó.
2: Ok, thì bây giờ bài đầu tiên thì cho mình là cái bài Xích Lô được không? Bài này hình như người đàn bà không có đạp xích lô à.
1: Được, được.
0: Đàn bà ngồi xích lô thì có.
1: Xích lô, ngồi xích lô
2: Ngồi
1: với đạp
2: mà
1: xích lô, chứ
2: ông
1: đàn
2: chả
1: bà
2: đi
1: không
2: vòng
1: đạp
2: vòng
1: nói rồi
2: phố
1: đó.
2: Sài Gòn.
0: Người ngồi thôi, người đạp là ông chồng.
1: Được.
0: Xích lô hợp
1: Xích
0: lý.
1: lô.
0: Đó, đại khái như vậy đó quý vị. Anh Bạch
1: Đúng.
0: hiểu câu chuyện rồi đó.
2: Cảm ơn.
1: Cảm
2: Chị đi
1: ơn.
2: cũ nha từng
1: Dạ vâng, cảm ơn Bạch.
0: Ok. Hôm nay Father's Day nha anh Bạch nha.
1: Trời ơi, ra
0: Tại
1: vụ đó nữa ha.
0: vì con Trương nhớ có người hứa là Father's Day sẽ tặng. Mình đang chờ. Hello.
3: Hello.
0: Dạ, cô
1: Rồi.
0: Sương.
1: Cô Sương.
3: Rồi, bữa nay phải tặng Văn Chương rồi Tường Minh ơi.
1: Dạ mà từ
3: Đi
1: từ tặng đi, đừng có mở hàng cô Sương. Lát nữa tặng sau cô Trương.
3: Rồi.
1: Còn mở hàng phải phải phe
0: Cảm ơn
1: ta.
0: cô Sương, cảm ơn cô Sương, cảm ơn trước.
3: Anh cho đi tặng trước đi, cô Sương sẽ tìm những bài khác nữa.
1: Dạ, không sao, cho luôn.
3: Để thôi, nhiều khi gọi chứ không được. Rồi
1: Chấp
3: thôi,
1: luôn, chấp
3: tặng
1: luôn.
3: cho Văn Chương. Rồi, cô nghĩ cái bản này làm cha.
0: Làm cha.
1: Làm cha. Mẹ cũng có làm cha nữa
0: làm
1: đó.
0: Cha.
3: Rồi tặng cho Văn Chương nha. Happy Friday đây Văn Chương.
0: Cảm ơn cô Sương rất là nhiều. Trời ơi, ưu ái quá, bài đầu tiên tặng
1: liền. Bài đầu tiên mà nói là đừng có tặng bài đầu tiên mà cũng tặng bài đầu tiên đó, thấy chưa?
0: Cảm ơn cô Sương.
1: Cái như là chờ tới ngày hôm nay thôi đó để có lý do tặng.
0: Cô ráng gọi vô nữa nha, chúng tôi Tường Vinh xỉa sói Văn Chương chết luôn à. À, xin mời quý vị kế tiếp nha. Chào cô Sương nha. Xin mời quý vị tiếp theo.
3: Hello.
1: Dạ, xin chào.
0: Hello.
3: Hello. Ừ.
0: nữa tới nữa.
3: Cho chị yêu cầu một chuyến bay đêm. Tại vì á, nó là phi công. Mà ngày xưa đó, trước 75 đâu có phi công nữ đâu.
0: Dạ. Hợp lý, hợp lý.
3: Ở bên Mỹ này. Ở bên Mỹ nó mới có phi công Mỹ mà bị đàn bà, đúng không?
0: Cảm ơn chị Tuyết nghe. Dạ.
3: Thôi thì thôi đó, Quang Trường nhắc
1: cho Quang Trường luôn. Trời ơi,
0: ôi đã
1: tao mở hàng cho Quang Trường không nha. Đây hai buồn rồi đó nha.
0: Cảm ơn chị Tuyết nha.
3: Dạ
1: nha. Dạ
3: nha.
0: Rồi chị xin mời quý vị tiếp theo.
4: Anh xin chào hai em.
0: Rồi. Anh hai là chắc chắn rồi.
1: Anh hai thấy gì chưa hai?
4: Cho anh yêu cầu bản Thương Cha được không? Thương Cha trẻ.
1: Thương Cha trẻ hả?
0: Thương Cha, ok. Thương Cha, có chữ cha.
4: Thương Cha trẻ.
0: Thương Cha.
4: Cái này coi. Cái này anh lễ cha sắp tới thì anh tặng Hoàng Trường trước nha em.
0: Dạ, đúng rồi đó anh hai ơi. Cảm ơn anh nha, hôm nay đặc biệt lắm.
1: Thôi anh Trương làm việc đi, anh Trương cứ làm việc đi dài dài đi. Chừng nào mà tặng anh Trương xong.
0: Làm gì dữ vậy?
1: Làm anh Trương xong rồi, chừng nào mà anh Trương lấy hết mấy bài được tặng xong rồi mình quay lại giận như, bình thường.
0: Giận gì, miếng nữa lâu lâu, năm mới có lần làm dữ vậy.
4: Em khỏi lo, có Bạch Công Tử cô Sương mà em lo
1: gì. Hôm nay là tặng anh Trương trước nè, mở
0: đó có năm có lần thôi à, đâu còn tặng nữa đâu. Mày ngày thường đang nỉ gãy lưỡi còn không được nữa.
1: Thôi enjoy
4: cho ăn đầu biển đó,
1: cho ăn đầu biển đó đó. Rồi vô đi.
0: Rồi cảm ơn anh hai nha, chuyển đường dây. Hello
2: Bạch thử trở lại đây.
0: Okay, anh Bạch.
1: Dạ.
0: Còn xó có mình anh đó.
2: Hôm nay Happy Father Day tới anh Quang Trường và tất cả quý khán thính giả là đàn ông trên thế giới này.
0: Ok anh.
2: Bây giờ nhạc phẩm này ông lái đò có được không?
1: Ông lái đò, có cô lái đò nha.
2: Nhưng mà cô lái đò rất là ít, thường là hồi xưa là toàn là ông lái đò.
1: Cô lái đò. Đưa khách sang sông.
0: Cũng có thể make sense. Tại vì đa số đàn ông thì đảm nhiệm cái vai trò này nhiều hơn. Phụ nữ thì khi nào mà đối đế lắm á,
1: không dám đâu.
0: Mới ra mới chèo xuồng chứ ai để.
1: Ai cho... nói cô lái đò. Có ông lái đò. Sao cũng có cái... cô lái đò nữa.
2: Anh Quang Trường Tường Minh có chấp nhận không? Nhưng mà thật sự thì ông lái đò đàn ông thì vẫn nhiều hơn phụ nữ hồi xưa rất là ít.
1: Cô lái đò Bến Hạ.
2: Biết là có bài cô lái đò Bến Hạ.
0: Đó anh giải thích sao cho Tường Minh ok thôi.
2: Thôi bây giờ không được thì ok mình bỏ lấy bài khác.
0: Ok.
2: Ok bài này là Người Phu Kéo Mo Câu. Chứ đừng có nói đàn bà kéo nha.
1: Không có người phu. Người phu là đàn ông không hà. Đúng rồi. Người phu.
0: Okay, người rồi. Phu kéo. Rồi.
2: Rồi, happy anh Quang Trương nha.
0: Ok, anh Bạch. Cảm ơn anh Bạch nhiều nhé. Thank you anh. Happy Father's Day với anh luôn nha. Rồi,
2: happy,
0: chào anh.
2: Cảm ơn.
0: Dạ, xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
4: Cho anh trở lại, anh yêu cầu bản Thương Cha rồi không?
1: Thương Cha rồi, bây giờ thương gì nữa?
0: Cái gì nữa anh?
4: À, nãy là Thương Cha Trẻ.
1: Thương Cha Trẻ?
4: Thương Cha.
1: Có cái bài Thương Cha Trẻ không? Thương
4: có
1: Cha Trẻ ở đâu?
0: Có. Nhạc ở đây hay là trong nước?
4: Nhạc ở đây.
1: Thương Cha Trẻ.
0: Thương Cha Trẻ hả? Ok. Không biết có hay không.
1: Chưa bao giờ nghe.
0: Rồi bây giờ Thương Cha thôi thì... đúng không?
4: Không có thì Công Cha Nghĩa Mẹ.
0: Công cha nghĩa
4: có
0: mẹ
4: chữ
0: đi.
4: cha đó.
0: Dạ. Bài này
4: Và
0: thì đúng mức rồi đó.
4: Cha thương
0: Cha
4: mình
0: nghĩa
4: nữa.
0: mẹ.
1: Thương cha thì có đó, mà thương cha trẻ thì không biết, là bài nãy là cứ lấy thương cha đi nha.
0: Ừ, thương cha
1: Rồi
0: trẻ
1: bây
0: thì
1: giờ
0: không
1: công
0: có
1: cha
0: đâu.
1: nghĩa mẹ.
0: Rồi. Ok anh.
1: Công cha
4: Thương
1: nghĩa
4: mình đó.
1: mẹ. Dạ, cảm ơn
0: Thương mình ha.
1: anh hai nha.
0: Rồi, thank you anh
1: Công
0: hai.
1: cha nghĩa
0: Dạ.
1: mẹ.
0: Mời đường dây mình đi dây kế tiếp. Hello.
5: Hello. Cái
1: Dạ.
5: chị yêu cầu tiếng dân chài được không? Tức là mấy người mà họ đi chài lưới đó, thì chị nghĩ là đa số là đàn ông đó, đúng
1: Đúng.
0: thì đúng rồi đó, đa số
1: Ừ.
0: đàn ông đó,
1: Ừ.
0: đa số đàn
1: Đàn
0: ông đi
1: ông là
0: chài.
1: đi chài, đúng rồi. Cũng
0: Phụ
1: đúng đó
0: nữ
1: chị.
0: thì ở trong hậu cần
1: Làm
0: thôi.
1: cá.
0: Tiếng dân chài,
1: Nhưng mà đi câu cá là có phụ nữ nha.
5: Ok.
0: dân chài.
1: Chị Tiết.
5: Tiếng dân chài.
1: Trở về chỗ cũ hả chị Tiết?
5: Dĩ nhiên. Dĩ nhiên rồi.
1: Cảm ơn chị Tiết.
0: Nói một câu sao mà nghe sao mà nó sót. Dĩ
1: Dạ,
0: nhiên rồi,
1: dĩ nhiên rồi. Dạ.
0: cực chẳng đã mới tặng như con
1: Không phải
0: chương
1: cực chẳng
0: thôi.
1: đã mà năm có một ngày thôi. Dạ, cảm ơn chị.
0: Ok, cảm ơn dì Tiến. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
6: Hello. Dạ.
0: Dạ, cô mừng nè. Nói thẳng luôn đó.
6: Coi như là lời đầu tiên thì cô xin chúc hát đêm Father Day quang chương và tất cả các bạn em
0: Dạ,
6: mày
0: cảm
6: đâu
0: ơn cô mừng.
6: mày đâu một ngày Father Day thật là nhiều hạnh phúc.
0: Dạ.
6: Và cho cô xin yêu cầu bài Người thợ săn và đàn chim nhỏ.
1: Người thợ
6: Người
1: săn.
6: thợ săn
1: Dạ, thợ săn cũng đàn ông ha.
0: Người thợ
6: Là đàn
0: săn
1: ông.
0: và
1: Và đàn
0: đàn
1: chim nhỏ.
0: ok
6: Cái đây là tặng cho Quang Trương, tại vì là một năm có một lần. Sorry
0: đúng
6: chị
0: rồi,
6: Hương nha.
0: nay có một
1: Dạ, cô
0: ngày một
1: mừng.
0: thôi
1: Dạ.
0: đó.
1: Không, ăn
6: không
1: bài thôi nghe cô.
6: à.
1: Cô mừng. Dạ, rồi.
6: Ok.
1: Dạ.
0: Cảm ơn cô mừng.
6: Ok. Cảm
0: Dạ.
6: ơn nhiều.
0: Dạ, chào cô. Xin chuyển đường dây cho người khác. Hello. Hello.
1: Dạ, xin chào.
0: Ủa, rớt rồi. Rớt đường dây rồi.
1: Mời thính
0: Gọi lại
1: giả.
0: cái vị nhé. Hello.
7: Trời ơi, biết quan trường này đắt hàng rồi mà gọi hoài cũng không vô
0: Dạ, nhiều người gọi lắm.
7: ha. Giờ vô rồi.
0: Chị Vân ơi. Dạ.
7: Bây giờ anh đi chiến dịch.
1: Anh
0: Đi chiến
1: đi
0: dịch.
1: chiến dịch.
0: Dạ.
7: Chiến dịch. Phải anh không? Thì
1: Phải
7: anh thôi chứ đâu
1: anh
7: có
1: đi
7: chị đi
1: chiến dịch.
7: chiến dịch đâu.
1: Ê.
7: Phải
0: Ok. Dạ. Được chị.
7: Cách nhận được không?
0: Dạ.
1: Được.
0: Ok. Dạ. Anh đi chiến dịch.
7: Đó, chị Vân đó em.
0: Rồi. Rồi, cảm ơn
7: Em đi
0: chị
7: qua
0: Vân
7: đây đây
0: nha.
7: em.
0: Rồi, cảm ơn chị nhiều lắm. Rồi, xin mời quý vị kế tiếp. Hello.
8: Hello. Cho em yêu bài ơn cha.
0: Ơn ơn
1: Ơn
0: cha hả?
1: cha.
8: Dạ.
1: Dạ, chị tên gì vậy?
8: Em tên Tina.
0: Chị
1: Rồi.
0: Tina.
1: Hay quá.
0: Ok, ơn cha. Cái bài này thì chắc là phải tặng cho anh.
1: Nghi
0: Mời chị.
8: nghi
1: anh Trương nghi mà
0: Tính nói
8: bây
0: sợ. Sợ tự mình nhằn tịnh nó không dám nói nữa.
1: giờ
0: Thôi, để cho chị nói. Cảm
8: dạ
0: ơn chị Tina nha. Thank you
1: dạ
0: chị.
8: dạ cảm ơn anh bạn
1: cảm ơn.
0: Dạ, chào chị Tina nha. Xin mời quý vị kế tiếp ạ. Hello.
9: Alo, Bạch Tư trở lại đây.
0: Ok, anh Bạch.
1: Dạ.
9: Rồi, cho mình xin bài Vết Thù Trên Lưng Ngựa hoang.
0: Liên
1: quan gì?
0: Vết thù trên lưng ngựa hoang.
1: Tại
9: Nghe
1: sao?
9: thì làm du đảng đó, chỉ có đàn ông thôi.
0: Ngựa hoang đó
9: Tướng
0: ha, ngựa hoang đó.
1: cướp á, tướng cướp á.
0: Chưa chắc là nha, nhiều khi phụ
9: À, tướng
0: nữ cũng
9: cướp
0: cũng có mấy người chị
9: nhưng
0: dữ
9: mà
0: dội
9: nó
0: lắm
9: đó là ít
0: mà.
9: anh ơi. Chỉ là
0: Ít
9: đồng
0: phải
9: họa thôi chứ
0: không?
9: còn
1: Tướng cướp.
9: chùm cuối là
0: Ok.
9: dân đàn ông.
0: Vết thù
1: băng đảng
0: trên
1: là
0: lưng.
1: băng
0: Ok. Rồi. Vậy đó
9: giải
0: ăn
1: thích
0: thua mình giải
1: được
0: thích làm sao nghe
1: giải thích được là được
0: nó ok thôi.
9: rồi vẫn đi chị cũ nha.
1: Dạ,
0: Ok.
1: cảm ơn
0: Không
1: anh.
0: dám đòi hỏi nữa đâu, được gì là mừng lắm rồi. Thank you anh nhé. À, mời quý vị tiếp theo. Hello.
10: Dạ, hello. Dạ. À, cho tôi xin bản ông đồ già.
0: Ông đồ. Yes.
1: Ủa sao không có bà đồ hả ta?
10: Bởi vậy nên là phải mình lúc nào mình cũng ưu ái cho mấy anh đàn ông mà ông đồ già là rất là quan trọng.
1: Yeah. Ông đồ già là chị tên gì vậy chị ơi?
10: À, mình tên Ngọc.
1: Chị Ngọc.
10: Tặng cho anh Quang Trương nha. Đây anh Quang Trương.
0: Thank you chị Ngọc.
1: Ơi, biết luôn, biết luôn.
0: Thank you. Rồi, chào chị nha. Dạ, mời quý vị tiếp theo. Hello.
11: Hello, Trương, có ai lấy bản tình cha chưa Quang Trương?
0: Bà gì anh Khánh?
1: Tình cha.
11: Tình cha.
0: Tình cha chưa?
11: Đó, thì nói bản luôn đi.
0: Tình cha. Rồi, có liền.
1: Anh Khánh, coi bạn bộ này anh ha. Chưa làm ăn khám khá quá.
0: Năm mới được có ngày.
1: Ăn khám khá quá.
0: Thông cảm đi. Cảm ơn anh Khánh. Mời quý vị tiếp theo.
12: Cô trở lại đây Trần Minh ơi.
1: Dạ, cứu con cô Sương ơi, cứu.
12: Rồi, cô xin cảm ơn cha.
1: Cảm ơn cha, dạ.
12: Rồi, cái này là địa chỉ cũ nha.
1: Dạ, về nhà, không đi đâu nữa hết. Về
0: đó
1: nhà.
0: Thì thà nói nhỏ nhẹ gì đi. Ai mà dĩ nhiên rồi. Ai mà đi tặng nữa đâu mà nói. Nghe nó đau cái ruột gì thôi. Rồi cái vị tiếp theo.
1: À, nhỏ nhẹ vậy.
0: Hello.
13: Hello.
1: Dạ.
13: Cho em xin bản yêu cầu tiếng dân dài của Phạm Minh Cương, Phạm Minh Cương.
0: Tiếng dân dài,
1: có rồi.
0: Hay
13: ơi. Có rồi.
0: Dạ.
13: Nhớ người thương binh.
1: Nhớ người thương binh. Ủa không có nữ thương binh hả?
13: Dạ, thương binh.
1: Có nữ thương binh đó nha.
13: Có nữ, có nam, có nữ, có nam.
1: Thương binh là có cả hai mà. Phía đi lính là có nữ, có nam. Có thương binh hết trơn.
13: Dạ, có nam, có nữ.
0: Nếu gì thì đâu có hợp lý đâu. Thương binh ý là vậy đó, tức là chỉ dành cho cha thôi. Cái gì mà nó độc quyền đó,
1: đàn ông,
0: nghiêng về
1: ông,
0: về cha.
13: Đúng là cha mà cha đi đánh giặc bị thương.
0: Thì đó, ý Thương binh nói là
1: cái gì mà nam thôi đó, cái gì mà chỉ có liên quan tới thì nam thôi. Thường thường đó là người nam giống như là tiếng nhân chài, người chài, mấy người đi chài là nam nhiều hơn á.
13: Nó nghề nghiệp rồi liên quan đến đàn ông.
1: Cụ gì liên quan tới đàn ông rồi kia vậy đó. Thôi anh kiếm bài gì có cha chữ cha đi cho nó dễ anh ơi.
13: Dạ em kiếm bài khác ha.
1: Cái chữ cha.
13: Dạ, để em nhớ.
0: Gì nó đọc nó đặc biệt dành riêng cho đàn ông cha này kia nó sẽ. Dạ. Ví dụ như cái bài.
13: Đấy anh nhớ.
0: Ví dụ cái bài xích lô leo là rõ ràng.
1: Là không có cãi được á.
13: Ok.
0: Rồi vậy nha anh Thay nha, gọi lại nha. Rồi xin chào quý vị kế tiếp. Hello.
14: Hello.
1: Dạ.
0: Dạ.
14: Cho cô xin lời cuối cho cha.
1: Lời cuối cho cha, dạ.
14: Rồi, địa chỉ cũ
1: dạ.
14: Nha.
1: Dạ.
0: Rồi, cảm ơn cô xin. Chuyển đường dây, hello.
11: Hello, con Trương.
0: Rồi, có chưa?
11: Rồi, lấy bản hình bóng cha già chưa?
1: Chưa
0: anh.
11: Rồi, lấy bản đó luôn.
1: Hình bóng cha già.
0: Ok. Rồi, vẫn vậy ha.
11: Nơi chương đầy túi luôn ha.
1: À, luôn.
0: Chưa có đầy lắm đâu thì cũng rủng rỉnh chút đỉnh anh.
11: Rồi, ok, đi chỉ cũ luôn.
0: Thank you, anh Gánh nha.
1: Đủ mua vé quanh cấp rồi. Đủ mua vé.
0: Hey, xin chào quý vị kế tiếp, hello.
15: Trời ơi, gọi quá trời gọi.
1: Quá chừng.
15: Ok. Sao mà đường dây bữa nay bận dữ vậy?
0: Dạ, lúc nào cũng năm đường dây nổi đỏ hết trơn luôn.
15: Ok, chị Kim, ok, cho chị xin bài Vì Tôi Là Linh Mục được không? Đâu có đàn bà phải không?
1: Đúng rồi.
0: Đúng rồi.
1: Đúng
15: rồi. Trời, người ta lấy bài đó ghê hồn.
1: Sợ.
15: Đặng Quang Trương đó.
0: Yeah, cảm ơn chị Kim.
1: Anh Trương đi tu luôn đi.
0: Chị Kim tặng cho bài Vì Tôi Là Linh Mục. Ok, thank you chị nha. Dạ, chào chị. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
16: Hello.
1: Cô Sương.
16: Chào cô Sương. Tình phụ tử.
1: Tình phụ tử, dạ.
16: Này chỉ dạ. Có phụ tử thôi nha.
1: Chỉ có phụ tử thôi hả? À. Phụ tử, không lẽ... Ủa?
0: Không, tại nghe cái câu này sao tự nhiên thấy nó hơi giật bắn người, chỉ có dành cho phụ tử.
1: Không có, là chỉ có phụ tử thôi, là đàn ông thôi đó.
16: Chỉ là nhà cha thôi.
0: Chị đó, thôi. Người hiểu lầm của nó chỉ có tặng cho đàn ông thôi.
1: Ê, mơ nữa, mơ nữa.
0: Bạn Trường. Bạn nghe hơi lầm thì nó giật
1: thức
0: mình.
1: Dậy. Thức dậy, thức dậy.
0: Ý, rớt đường dây rồi, xin mời quý vị tiếp theo, hello.
17: Alo, bạch phụ tử trở lại đây.
1: Dạ. Yeah.
0: Hello, sir.
17: Rồi, cho mình xin bài Hòn Vọng Phu được.
0: Hòn Vọng Phu. Phu, phải không?
17: Dạ. Yeah. Vọng Phu là nhớ chồng đó.
0: Ok, cũng có được chữ chồng.
1: Ừ.
0: Rồi, hấp lại.
1: Anh bạch, dạ. Yeah.
17: Rồi, gửi địa chỉ cũ cho mình luôn.
0: Thank you, sir. Thank you.
1: Dạ. Yeah.
0: Chuyển sang người khác, hello.
18: Hello. Cho chị yêu cầu kỷ niệm thì trong đó có câu là gì, cha tôi ngồi xem báo, thường thường á, đàn ông á, buổi sáng hay ngồi xem báo chứ đàn bà ít nào mà ngồi xem báo, người đàn bà mắc là nấu loạn rồi,
1: đúng rồi,
18: báo được
1: đánh đâu
18: mấy ông á, dạ. Mấy ông đánh ra mới ngồi xem báo được.
1: Mấy ông quẩn lắm.
0: Gì đó, ngày Father's Day mà gì đó, xỉa sói trời.
18: Xỉa sói, người ta nói thiệt mà.
0: Người ta cũng xong nhiệm vụ, ta mới ngồi đọc báo chứ. Còn mới... không thôi thì đọc báo xong, người ta đi làm chứ không lẽ ngồi hoài.
1: Mới sáng sớm ra, cái ngồi đọc báo rồi.
0: Tiếng này thì...
1: Dạ.
0: Rồi, thank you chị. Không dám hỏi thêm nữa. Xin mời quý vị tiếp theo.
17: Hello, Bạch Tử trở lại đây.
1: Dạ.
0: Chà, Quỳnh dữ quá ta.
1: Bạch Tiết, Bạch rồi. Tiết, Bạch Tiết sư.
0: Quỳnh dữ quá. Hello, rồi. Vô luôn.
17: Dạ, thầy Hàng Mạch Tử.
0: Sao cái âm thanh đó?
1: Hàng Mạch Tử.
0: Có.
1: Sao, tại sao mà
0: tại
1: đàn
0: sao
1: ông thôi?
0: Hàng Mạch Tử.
17: Hàng Mạch Tử là nhà thơ đàn ông.
1: Ý. À, Hồ Xuân Hương rồi nữ thi sĩ nhiều lắm nha.
0: Dạ nó chưa okay. Nó chưa make sense. Yeah.
1: Anh trai.
17: Bỏ.
0: Ok,
17: rồi cho xin bài thằng cụi.
1: Thằng cụi. Có một thằng.
17: Cô cụi nha.
1: Thằng cụi có một thằng không có câu nào không có cô cụi.
17: Không có cô cụi đâu.
0: Nhưng mà ông cụi như là ổng đâu có vợ đâu ta.
1: Thì biết sao có thằng cụi.
0: Ổng đâu có vợ đâu, sao đâu thằng cha được ta.
1: Nhưng mà nó là chỉ thằng ông thôi là được rồi.
0: Ok.
1: Yeah.
0: Chào anh Bạch ơi. Ok yeah. Anh, thank you anh.
17: Yeah, thank you.
0: Dạ, yeah, chào anh. Xin mời quý vị tiếp theo, hello.
19: Hello.
1: Dạ. Yeah.
19: Yeah. Xin bản nỗi nhớ cha.
1: Nỗi nhớ cha.
0: Ok.
19: Rồi,
0: cảm ơn cô Sương nhé. Nhà cô Sương cũng kho, nhà cô Sương cũng nhiều dữ nha. Xin mời quý vị tiếp theo.
20: Hello.
0: Dạ.
20: Hello.
1: Dạ.
20: Cho mình xin bạn cảm ơn anh tặng anh Quan Trương nha.
0: Dạ, cảm ơn anh.
20: Cảm ơn anh.
1: Cảm ơn anh. Là anh.
0: Được không? Được không? Được không?
1: Anh Trương tặng anh đó, anh viết quý đi. Cảm ơn anh.
20: Đâu, cảm ơn anh đâu.
1: Vậy là lát nữa cái nhớ anh là chết luôn á. Nhớ anh rồi coi anh không luôn á. Anh một rừng anh luôn.
0: Ok.
20: Ê, cảm ơn anh đó. Tại sao rồi đây mà thay vì em cảm ơn anh vậy đó.
0: Ok.
1: Dạ. Dạ cô tên gì vậy cô?
20: Quên rồi hả?
1: Cô tên gì?
0: Chị Đào.
1: Dạ.
0: Rồi, cảm ơn chị Đào.
1: Chị Đào tặng chị... ai vậy? Anh Trương phải không?
0: Dĩ nhiên rồi.
20: Anh Quang Trương.
0: Dĩ nhiên
1: rồi. Mình phải hỏi chứ biết đâu đổi ý. Biết đâu ngày Father Day cái tặng mình sao?
0: Cái kỳ á. Gì sức ngược ngạo trời.
20: Trừng bên tham lam quá.
0: Quá trời luôn mà còn...
1: hôm nay là pha đê đê mà.
3: Hiểu được pha đê đê tự nhiên tặng cho Tường Minh là sao, hiểu luôn á chị Đào.
1: Dạ.
3: Rồi chào chị nha. Mời thêm vị khán giả nữa. Hello.
21: Hello.
1: Dạ. Dạ.
21: Cho cô xin giữ với người tôi hát tên anh được không?
1: Bài gì?
3: Giữa hả?
21: Giữa quê người tôi hát tên anh.
3: À, giữa quê người.
21: Tôi hát tên anh.
1: Giữa quê người
3: trời,
1: tôi
3: bài
1: hát
3: này
1: tên
3: sao
1: anh.
3: Mà cô có hay gì ta, đâu chưa bao giờ nghe luôn á.
21: Đó này lâu lâu mới
3: giữa
21: hát một lần
3: người,
21: hình như
3: hát
21: chỉ có
3: anh.
21: Chỉ có Thu Nga hát thôi.
3: Dạ.
1: Dạ.
3: Dạ.
1: Rồi.
21: Đến.
3: Dạ, cảm ơn cô. Rồi bây giờ sẽ mời thêm mùi thính giả cuối cùng cho phần thứ nhất nha, rồi phát nhạc cho quý vị nghe. Hello.
22: Hello, Bạch Tử đây.
1: Dạ.
3: Rồi anh Bạch.
22: Rồi, cho mình xin bài Người lính già cho quê hương, sao quê hương.
1: Người lính già. Có nữ quân nhân ở nhiên. Lính già nhiên.
22: Nhưng mà không có tính già đâu Tường Minh.
1: Nữ quân nhân không bao giờ già hết á. Phụ nữ không bao giờ có tuổi già hết á. Chỉ có đàn ông
22: người
1: già
22: lính
1: thôi.
22: Già, cái này nó nhấn mạnh là người lính già.
1: Đúng rồi, nữ quân nhân là luôn luôn trẻ.
22: Trẻ không mà.
1: Trẻ mà đẹp nữa. Nhưng không phải đàn ông già thôi.
22: Rồi, ok ha.
3: Ok, rồi, thank you anh.
22: Cảm ơn.
3: Dạ rồi, cảm ơn. Quý vị ơi, đến đây thì từ mình đúng coi như xin tạm dừng chút xíu nha. Phát nhạc cho quý vị nghe, sau đó thì sẽ trở lại trong phần thứ hai. Bây giờ thì nhạc phẩm đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm được mang tên Xích Lô với giọng hát của nữ ca sĩ Mỹ Tâm.

0: chừng nào cũng thành công. Con sẽ dạy ước cho anh theo.
1: Và nhạc phẩm kế tiếp mời quý vị thưởng thức tiếng hát Quốc Khanh, sáng tác của Hoài Linh và Song Ngọc, mang tên Một Chuyến Bay Đêm.

tiếp nối mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Tình Cha Nghĩa Mẹ, sáng tác của Linh Mục Nguyễn Duy với tiếng hát Hà Thanh Xuân.

0: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm

0: rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Giờ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
2: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
1: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.

0: Kính thưa quý vị và quý vị, vở thưởng thức được mang tên đó là Người Thợ Săn và Đàn Chim Nhỏ, sáng tác Trịnh Công Sơn với giọng ca của Khánh Ly. Trở lại chương trình, mời quý vị gọi vô 713-931-1560. Xin mời quý vị đang chờ trên đường dây. Hello.
1: Hello, bạn Tuy quay lại đây.
2: Dạ, chào anh Bạc. Dạ.
1: Rồi, cho mình xin bài Túy Ca nha.
2: Túy Ca. Ê, cái này lộn lắm luôn á.
0: Cái này là lầm lẫn đó nghe. Lầm lẫn lắm nha. Anh đừng có giỡn.
2: Giờ vô qua thấy nghe. Mấy cô uống không à.
1: Vậy hả? Đàn ông nhập.
2: Đàn ông nhập hết rồi.

0: Mấy cô
1: Không
0: là
1: chợ
0: vô
1: lỗi
0: vô
1: đâu
0: vô
1: ông
0: không
1: ơi.
0: à.
1: Ơi,
0: Sao?
1: bỏ ý định này
0: Đó.
1: đi, bỏ ý định này đi.
0: Anh nói vậy
1: Rồi,
0: mấy bà cười anh chết luôn á.
1: bây giờ cho mình xin bài lơ taxi.
0: Nêu taxi.
1: Lơ taxi. Nhạc pháp.
0: Mấy đàn ông lái taxi. Đàn bà
1: Nhiều
0: lái
1: hơn phụ nữ.
0: taxi. Nếu
1: Đúng
0: mà
1: là tính ở Việt Nam đó ha. Ở Việt Nam hồi
0: như giống
1: xưa
0: như
1: thì vậy đó.
0: ông có phi công nữ nhưng mà bài phi công bài về chuyến bay đêm ok mà thấy
1: Ok.
0: taxi rồi lấy
1: Rồi
0: taxi
1: ok.
0: dạ
1: Rồi,
0: rồi cảm ơn
1: thank you
0: dạ
1: sir. Xin mời quý vị kế tiếp. Hello.
2: hello thưa chị xin bày lời dạy cuối cùng của cha
0: lời dạy cuối cùng của cha dạ
1: Dạ, ok chị.
2: ok rồi rồi cảm
1: Thank
2: ơn
1: you
2: nha
1: chị nha. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
0: Alo, bạn tử đây.
1: Cũng còn nữa ta. Dữ vậy.
0: Rồi, bây giờ cho mình xin bài Thiền Sử Ca Một Người Mang Tên Quốc. Được không?
1: Mang tên quốc. Giải thích đi. Tại sao lại là
0: Thì
1: mang
0: đó,
1: tên quốc?
0: thì chỉ có đàn ông
1: Là
0: mang tên quốc đó, có bà nào
1: phi
0: tên quốc đó.
1: công
0: mà là
1: đó.
0: có bà nào tên quốc đó.
1: Có
0: bà nào cô nào được vinh danh cho trên toàn
1: Cùng
0: quốc
1: quốc.
0: Việt Nam đâu Quốc Quốc là biết tên đàn ông rồi.
1: Chị quốc.
0: Dạ
1: Sao chấp nhận không?
0: chấp nhận
1: Ok. Make sense.
0: trời
1: Tại
0: ơi
1: vì tên quốc thì ít có phụ nữ mang tên quốc. Hello, xin mời quý vị lên tiếng.
3: Đại ca.
1: Ấy
0: Trời trời
1: dạ,
0: trời
1: trời
0: trời.
1: ơi, cái này phải phạt hai bài mới được.
3: À, cái này là xa lộ chặt đường quá kêu mãi tới bây giờ luôn đó đại
1: Không
3: ca
1: không, cái này
3: ơi.
1: phạt hai bài lúc.
3: Vậy hả bây giờ
1: Đâu
0: vậy
1: có
3: vậy
1: trò giỡn
3: cho
1: này, đâu
3: tiểu hội ghi hai bài được không?
1: đâu có trò đâu, từ mình chúng mới
0: Dễ gì?
3: Trời
0: Làm sao được? Dễ gì? Phải tới
1: ơi.
0: sớm chứ. Bởi
1: Ok
3: vậy
1: rồi,
3: cho
1: vô
3: nên
1: luôn.
3: chưa chưa có phép của tỷ tỷ là không dám xin hai bài.
1: Rồi, tiểu muội.
3: Dạ, thưa cho tiểu muội xin bài cha và con gái.
0: Cá luôn.
1: Cha và con gái. Ok.
3: Cái này là hợp hợp với hoàn cảnh của đại ca có con gái đó.
1: Chính xác luôn. Chưa biết
3: Dạ,
1: ai
3: cũng được.
1: chơi.
3: Dạ, địa chỉ cũ.
1: Rồi, cảm ơn tiểu muội nha. Hết giờ rồi quý vị ơi. Tường Vinh ơi, bây giờ còn nhiều quá. Tính sao đây, 1:51 rồi, chắc mời thêm người nữa thôi ha.
0: Dạ.
1: Kết thúc nha, kết thúc. Một người cuối cùng để coi ai là người may mắn đây. Hello.
2: Hello.
1: Chị
0: Dạ.
1: Tuyết.
2: Ê, cho chị
1: Trời
2: xin
1: ơi.
2: mùa đông binh sĩ.
0: Mùa
1: Cái
0: đông
1: bài
0: binh
1: này.
0: sĩ.
1: Mùa đông
0: Dạ.
1: binh sĩ.
0: Hả?
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Chị là người cuối
0: Dạ.
1: cùng của chương trình đặc biệt dành cho Father's Day hôm nay rồi đó. Chị có
0: Gì?
1: muốn
0: Ok, yeah, happy Father's Day còn
1: chị có
0: chưa?
1: muốn gì nữa không, thì
0: Gì
1: bài
0: nữa
1: cuối
0: đây?
1: cùng rồi đó.
0: Gì đây?
1: Đâu có gì đâu,
0: Không.
1: thì nói chị Tuyết
0: Thì
1: là người cuối
0: chị
1: cùng.
0: nói đó,
1: Dạ.
0: Happy
1: Chị nói là
0: Friday
1: Happy
0: nói đó.
1: Friday
0: Ok,
1: đi, chấp nhận nha,
0: bằng
1: nhận nhận cảm ơn chị
0: chưa?
1: vậy thôi. Vậy thôi.
0: Dạ.
1: Đâu nói gì đâu, làm dữ vậy.
0: Dạ
1: Hai người tấn công dữ vậy.
0: đâu có gì
1: Dạ.
0: nói. Đâu có tấn công gì đâu hả chị ha. Ta nói Happy Father Day chương cùng toàn thể quý vị. Cảm ơn chị. Dạ,
1: Ok
0: chào
1: Tuyết.
0: chị.
1: Cảm ơn chị nha.
0: Rồi, bây
1: Tường
0: giờ
1: Vinh
0: này
1: ơi,
0: cũng Happy
1: nhìn
0: Father Day
1: nhìn
0: luôn.
1: kìa, còn quá trời
0: Bây giờ
1: luôn.
0: bà chị phải chịu
1: Làm
0: rồi, hết
1: sao
0: giờ rồi.
1: cho quý vị còn lại hài lòng đi thì làm, nói gì thì
0: Dạ,
1: nói.
0: thôi Happy Father Day tất cả quý vị, cũng như anh Trương, và chúc cho quý vị có một ngày Father Day thật là vui với những nhạc phẩm vừa rồi, và cũng hy vọng là vừa rồi chúng ta cũng có một cái khoảng thời gian rất là vui với nhau rồi. Anh Trương bữa nay
1: Dạ.
0: vui nhất
1: Đúng
0: vì
1: rồi. Cảm ơn Tường Minh, cảm ơn quý vị đã gửi lời chúc ngày Father's Day cho cá nhân Quang Duyên cũng như tất cả quý vị đàn ông bên ngoài. Đến đây thì kết thúc chương trình, mời quý vị thưởng thức một vài nhạc phẩm. Nhạc phẩm đầu tiên sẽ là bài Anh Đi Chiến Dịch với tiếng hát của Y Phương, một sáng tác của Bích Vân. Kế tiếp sẽ là Ông Đồ với tiếng hát của Xuân Mỹ. Và cuối cùng sẽ là bài Tình Cha với tiếng hát của nam ca sĩ Thái Châu. Mời quý vị cùng thưởng thức và xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Vi ơi,
1: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
5: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
5: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
6: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Cần thợ nail gấp, cần thợ nail gấp. Anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
9: Gosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Gosoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Gosoro ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
0: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: một lòng chúng ta tin lên đi đầu tiên, đó cùng vui trong anh giao còn dần người tôi thương, còn ta đón chào mặt sau Việt Nam.
1: Quý vị đang nghe chương trình Phát thanh Phật giáo Đường về Bến Giác, cứ mới đồng hành của UBCV do Hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phát thanh hàng tuần trên đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, lúc 8 giờ sáng ngày thứ Sáu và 8 giờ sáng ngày thứ Bảy. Quý vị cũng có thể truy cập trên hai trang Facebook, trang thứ nhất đài phát thanh Đường về Bến Giác, trang thứ hai truyền thông UBCV. Toàn ban biên tập cung kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đồng hương đang nghe chương trình.

0: Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi phần Phật Pháp với Hòa Thượng Thích Giác Đẳng.
1: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình phát thanh đường về Bến Giác. Trân trọng kính chào quý vị khán giả. Trong chương trình phát thanh tuần này, chúng tôi xin được đề cập đến đề tài chuẩn bị cho giờ phút cận tử. Có lẽ là về phương diện tinh thần, chúng ta phải nói một điều là đôi khi mỗi con người đều có những trì trệ, hẹn lần, hẹn được về những tu tập hay là sự cải thiện hoặc giả là phát triển những sức mạnh tinh thần. Đặc biệt cuộc sống của chúng ta ngày nay có quá nhiều những ưu tiên như là công ăn việc làm, những người thân hay là tiền bạc và kể cả chuyện thế sự. Nhưng vừa rồi do chúng ta bị chi phối nhiều việc, có lúc gần như không để ý đến những gì nên làm cho cuộc sống tinh thần. Một trong những điều có thể nói là có một cái lực rất mạnh để chi phối, ảnh hưởng và tác động chúng ta rất nhiều. Đó là nghĩ đến những giây phút mà chúng ta gọi là lâm chung, trong đạo Phật thường gọi là cận tử. Có nghĩa là khi chúng ta phải đối diện với cái chết. Chết là một điều chắc chắn. Không ai trong chúng ta tránh khỏi cái chết. Và với phần đông, thì những giờ phút sau cùng đối diện với cái chết, nó thường là điều chúng ta rất là sợ hãi, thậm chí không muốn nghĩ đến. Tuy nhiên, nếu chúng ta có được một vài cái nhân duyên đặc biệt để có thể chứng kiến một ai đó đang trải qua những giây phút cuối đời, và nếu chúng ta khéo nhịn, khéo vận dụng những giây phút đó, thì nó sẽ tạo nên một cái lực hay một sức mạnh to lớn để khiến chúng ta tự đặt ra một câu hỏi là khi mà chúng ta đối diện với những giây phút như vậy thì mình làm sao, mình có gì, hay là mình đã chuẩn bị điều gì. Một tâm trạng mà phần đông chúng ta đều có đó là sự sợ hãi. Bản thân sinh tồn thường khiến con người rất sợ cái chết, rất sợ phải đối diện với những tai nạn. Như khi tôi đang thu chương trình này, thì hôm nay nghe một câu chuyện về chiếc quân đặc cơ B-52 của Hoa Kỳ vừa bị rớt ở tại miền Nam California. Và người ta tin rằng tất cả phi hành đoàn, 8 người đều tử nạn. Chiếc máy bay B-52 là một trong những chiếc máy bay được sản xuất rất lâu đời của Hoa Kỳ và rất là đáng tin cậy. Người ta xem đó là một trong những chiếc máy bay tuy rằng có tuổi đời trọng chất long đông, nhưng mà lại là một trong những chiếc phi cơ quân sự của Hoa Kỳ và rất được tín nhiệm về sự bền bỉ và đa dụng. Tuy nhiên điều đó cũng không có nghĩa là một việc nó bảo đảm 100% là lúc nào cũng cất cánh an toàn, lúc nào cũng hạ cánh an toàn. Mà có thể nói rằng thỉnh thoảng xảy ra những tai nạn, nó vốn là chuyện rất là bình thường. Vậy thì câu hỏi mà tất cả chúng ta đặt ra ở tại đây là nếu có một vài giờ phút nào đó mà chúng ta đối diện hay tự biết mình đang kề cận cái chết, thì chúng ta nên làm gì? Theo trong Phật pháp, một người ra đi rời bỏ cuộc đời này với một tâm tư vững chãi, không bị dao động, không bị phiền não chi phối, đó là một tâm thế đẹp nhất, tốt nhất để rời bỏ cuộc sống này. Nhưng mà điều này lại là một điều không dễ chút nào. Tại sao vậy? Tại vì tôi cần đến rất là nhiều thiện duyên, rất là nhiều bản lãnh, rất là nhiều những điều gọi là may mắn. Theo cái Phật pháp thì khi mà chúng ta trải qua những phút cận tử, thường là có ba cái hiện tượng nó xảy ra trong tâm mình. Đầu tiên gọi là sự cạn lại những nghiệp đã tạo trong đời sống. Ví dụ như chúng ta đã từng đi hành hương, từng làm việc bố thí, hay thậm chí công việc nào đó mình đã từng làm như là một luật sư ở tại tòa, hay là một người đánh cá ở trên thuyền câu, hay bất cứ công việc gì, đặc biệt là những việc đó liên quan đến sinh nhai, những việc mà chúng ta rất thường làm, nó lại hề tràn lại trong giây phút cuối cùng. Và rồi một cái hiện tượng thứ hai mà chúng ta thường có thể thấy được gọi là Kamma Nimitta, hay là nghiệp tướng, tức là những gì mà nó liên quan đến một cái thói quen, một hành nghiệp, một việc làm nào đó. Ví dụ như bảng đen phấn trắng đối với một người thầy giáo, hay là cái lưới đánh cá đối với một người chài lưới, hoặc giả là con dao đối với một người làm đồ tể, hay là nhang đèn đối với một người thường đi chùa lại Phật vô Phật. Những Kamma Nimitta đó nó tràn lại trong đời sống. Và thưa quý vị, cũng theo thông kinh, chúng ta cũng có thể thấy một hiện tượng khác, nó mang tính chiêu cảm gọi là Jati Nimitta. Đó là cái cảnh giới tái sanh. Người ta có thể thấy núi rừng đồng ruộng, hay hỏa ngục nơi lửa cháy phừng phừng, hoặc là thiên cung tươi đẹp. Những cảnh giới mà do nghiệp lực chiêu cảm chúng ta sắp tái sanh vào, thì chúng ta cũng có thể thấy được. Và cả ba cái hiện tướng này nó tác động để rồi kết thúc đời sống và đi tái sanh vào cảnh giới tương thích. Nhưng mà trước khi những hiện tượng này diễn ra, người ta gọi là có những cái khoảnh khắc sau cùng của cuộc sống. Thì khoảnh khắc này là những khoảnh khắc mà cái ý chí của một người có thể vận dụng được, thay vì cái sự chiêu cảm nghiệp lực như là ba điều mà chúng tôi vừa kể. Theo trong kinh đó, thì một trong những lợi điểm của một người mà vận dụng ý chí để có thể chuyển hóa nghiệp lực theo ý mình muốn, đó là nhớ nghĩ lại những thiện nghiệp đã làm. Trong đời này thì có những người làm những việc lợi cho người, lợi cho mình, lợi lạc cho cuộc đời. Và nếu người đó hoan hỷ và có một ấn tượng sâu đậm, ví dụ như là một người đã từng tạo một cái công đức lớn qua việc đi cứu trợ, siêu hoặc giả đã từng tạo một cái việc lành do giúp đỡ một người nghèo khổ, hay là có nhiều hình thức thiện nghiệp khác. Và vào những giây phút đó, họ có thể vận dụng trí nhớ để nhớ rằng mình đã đến đó, mình đã làm việc như vậy, mình đã có những việc quân tu công đức như vậy. Đó là người này, người có thể nhớ được. Điều thứ hai là những trợ duyên cần thiết từ tha lực. Có thể là một nhà sư, có thể là người bạn lành nhắc nhở để tâm tư trở về lại với một cái sự hiểu biết, giữ tâm an nhiên trước vô thường. Đây cũng là một điều mà trong kinh gọi là Yoniso Manasikara, hay là chánh tư niệm, hay là khéo tác ý. Chánh tư niệm và khéo tác ý thì nó có thể là một cái khả năng hiểu biết rất sâu rộng liên quan đến bản chất thật của thế gian. Ví dụ một người ở trong cuộc sống mà họ học và hiểu rằng cái vô thường không phải từ trong khoảnh khắc, từ ngày này qua ngày khác, từ kiếp này qua kiếp khác. Cuộc sống nó là một dòng chảy nối liền của sanh rồi diệt, diệt rồi sanh. Và nếu chúng ta có khả năng để thắp sáng trí tuệ, để nhận hiểu như vậy và chấp nhận thực tại như vậy, đó gọi là thắp sáng trí tuệ để cõi lòng được an nhiên, cõi lòng không bị xáo trộn. Và cũng một cách khác, cách này nó sẽ rất có lợi nếu một người đã từng quân tu chánh niệm. Chánh niệm ở đây có nghĩa là khả năng lặng lặng quan sát. Và điều quan sát tốt nhất mà một người nên làm đó là quan sát hơi thở. Hơi thở luôn luôn hiện hữu trong đời sống. Hơi thở có hai nhịp điệu, thở vô và thở ra. Và chỉ cần một chút kinh nghiệm tu tập trong đời sống hàng ngày thì một người có thể trở về thở vô, biết thở vô, thở ra, biết thở ra. Sự quán niệm hơi thở như vậy sẽ giúp một người không có nghi hoặc, không có phân vân, không có lo lắng, không có phản ứng, mà chỉ lắng lặng như vậy. Và đây là một cái lợi rất nhiều đối với một người vốn đã có tinh tu tập tuệ quán Vipassana. Ở trong cả ba trường hợp này, nhớ nghĩ đến việc thiện mình đã làm, hoặc giả là thắp sáng được trí tuệ để nhận chân được sanh diệt, được vô thường, hay là khai triển được chánh niệm để lặng lặng quan sát hơi thở ra vào, thì là quan sát cảm thọ. Đây là những điều mà chúng ta được nghe trong kinh dạy đối với một người có thể dùng cái ý chí, dùng cái sự tu tập của mình để an tâm tịnh trí, để đối diện với cái chết bằng sự bình thản. Thật ra đối với một người tu tập thì cuộc sống như là thời gian đi học trong một niên khóa, và những giây phút lâm chung đối diện với cái chết như là kỳ thi cuối khóa. Và nếu ở trong lúc đi học mà có chuẩn bị tốt thì kỳ thi cuối khóa chắc chắn thường là được hưởng lợi nhiều do học hành tốt. Trái lại nếu mà bình thường không học bài, không để ý, thì thì cuối khóa trở nên rất là khó khăn. Và đối với một số người thì cái chết nó đến là một điều xui xẻo, cái chết đến là một điều mới hoàn toàn đáng sợ, vì mình phải chịu gánh sanh ly tử biệt. Nghĩ đến chuyện mình mất đi tất cả những gì thân thương, những gì tâm niệm trong cuộc đời. Nhưng với một người có tu tập thì cái chết nó chỉ là một sự chuyển hóa, như là chúng ta lên đường để chuẩn bị cho một hành trình mới. Mà với một người có tạo công đức, có tu tập, có hành trang tốt thì sẵn sàng lên đường, an tâm để khởi hành, an tâm để bước đi kế tiếp mà không có sợ hãi, không có non núng, bởi vì bản thân có bản lãnh, có nội lực, có hành trang và phước lành, và có trí tuệ, có chánh niệm. Thì đây là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong đề tài đối diện địa phục làm chung. Bây giờ thì bước vào phần thảo luận. Ngày hôm nay hiện diện trong phòng giáo phó đại hữu Tuệ Thành Nguyễn Phước, và tuần này là sự trở lại của cô Từ Hạnh. Mời cô Từ Hạnh có đôi điều chia sẻ về suy tư liên quan đến đề tài ngày hôm nay, đối diện với cái chết. Xin mời cô Từ Hạnh.
2: Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Thích Giác Đẳng, kính thưa quý vị. Trong kinh Quán Niệm, Đức Phật có dạy rằng tất cả chúng hữu tình phải vĩnh biệt cõi đời, vì mạng sống vạn loài chung cuộc là sự chết. Ra đi với nghiệp quả, làm thiện sanh cõi vui, làm ác sanh khổ cảnh. Người chỉ năng làm thiện vì phúc đức tùy thân, chính là nơi nương nhờ đời này và đời sau. Là có người hay con vật hay cỏ cây, thể có sinh, ắt có tử. Chết là nỗi thống khổ trong bốn cái nỗi khổ lớn nhất của đời người phải chịu đựng trên thế gian này, như sanh, lão, bệnh, chết. Tóm lại tất cả mọi người, ai ai cũng phải chết. Nhưng có phải cái chết nào cũng giống nhau? Có người chết vì già yếu, đó là cái chết bình thường. Nhưng có người chết vì bệnh, có người chết vì tai nạn, có người chết vì tự tử, vân vân. Nhưng có người ra đi trong nhẹ nhàng thanh thản, nhưng có người chết trong sự sợ hãi, quằn quại, kéo dài trong đau đớn, sống cũng không được mà chết cũng không yên. Có người chúng ta khi đối diện với cái chết thường sợ hãi lo lắng, vì không biết lúc nào mình ra đi và sẽ ra đi như thế nào và sẽ đi về đâu trong ba cõi sáu đường. Chúng ta không ai làm chủ được. Chỉ cần một niệm hơi thở ra mà không thở vào được nữa là ta đã chết rồi. Ngay khi đó thần thức tái sanh qua một kiếp sống khác, còn tấm thân tứ đại sẽ tan rã theo thời gian. Nhưng trước khi chấm dứt hơi thở thì tâm trạng của người chết được gọi là giờ phút cận tử. Đây là giây phút rất quan trọng. Chính phần tử nghiệp, tùy vào nghiệp nặng hay nhẹ, sẽ tác động vào cái chết của mỗi người. Và chúng ta phải sống như thế nào để có một cái chết đến thật nhanh chóng và nhẹ nhàng. Nghiệp là những ý nghĩ, suy tư, lời nói và hành động tác ý trong đời sống hàng ngày. Trong kinh Suy Niệm Về Nghiệp, Đức Phật dạy rằng tâm dẫn đầu các pháp, chính tâm chủ trì tạo tác các nghiệp. Nếu người nói năng hay hành động với tâm hiền thiện thì hạnh phúc sẽ theo mình như bóng không trời hình. Nếu người nói năng hay hành động bất thiện thì đau khổ sẽ theo mình như bánh xe theo chân con vật kéo. Do vậy, những ý nghĩ tốt hay xấu, những việc làm thiện lành hay ác độc là do chính cái tham sân si của ta mang lại sự đau khổ phiền não, hay là hạnh phúc cho chính mình và cho những người xung quanh, đó là nghiệp. Như vậy nghiệp thiện, như vậy nghiệp có nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. chính chúng ta là chủ nhân của nghiệp, cũng là kẻ thừa tội nghiệp. Khi nghiệp được tích lũy lâu ngày trong tàng thức sẽ có năng lực ảnh hưởng tới đời sống của con người, gọi là nghiệp lực. Trong Phật giáo, mức độ có bốn loại nghiệp: thường nghiệp, tích lũy nghiệp, trọng nghiệp và cộng tử nghiệp. Thường nghiệp là những gì chúng ta làm hàng ngày qua thân khẩu ý, trở thành thói quen, cho dù đó là việc thiện hay ác, con người đều gánh chịu hậu quả của nghiệp ấy. Nếu chúng ta sống bằng những nghề như mang lại sự đau khổ chết chóc cho người khác, như giết hại các sinh vật, buôn bán ma túy, buôn bán người, buôn bán trẻ em, vũ khí, những thường nghiệp này là kết tựu thành lực, và lực này đặc biệt sẽ tác động vào con người khi lâm chung tái sanh vào cõi xấu. Nghiệp thiện lành như các hành động, lời nói mang lại sự an lạc và hạnh phúc cho mình và người khác sẽ tạo năng lực tác động đến lúc cận tử và cảnh giới tái sanh. Tích lũy nghiệp là những việc làm, dù nhỏ nhặt, tốt hay xấu, tuy không có công năng mạnh mẽ như thường nghiệp, nhưng khi đủ lực, nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của con người. Cực trọng nghiệp là nghiệp có năng lực mạnh mẽ, vượt trội hơn các nghiệp khác. Cực trọng nghiệp như giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, chia rẽ hòa hợp tăng. Người nào phạm vào các cực trọng nghiệp này rồi, thì dù người đó có làm bao nhiêu việc tốt, việc thiện, như xây cấp chùa chiền, góp công đức, đúc tượng Phật, đúc chuông, xây cầu, xây giếng, giúp đỡ kẻ khốn khó đi chăng nữa, nhưng khi chết vẫn bị đọa vào địa ngục. Cần tử nghiệp là những ý nghĩ, lời nói, hành động tạo ra ngay lúc chết, có năng lực vô cùng mạnh mẽ, ưu tiên trả quả trước khi thường và tịch lũy nghiệp xuất hiện. Thí dụ như sát na tâm trước lúc lâm chung, mình nghĩ đến điều tốt đẹp, những thiện lành thường tác tạo trong đời sống hàng ngày. Chẳng hạn nghĩ đến hình ảnh của Đức Phật lúc cúng dường trai tăng với tâm hoan hỷ, hoặc nghĩ đến những bài kinh mà chúng ta thường tụng niệm, hay những lúc giúp đỡ cha mẹ, anh em hay mọi người chung quanh để họ được an vui. Nếu ngay lúc đó chấm dứt hơi thở, tức cuối cùng do nghiệp lành thúc đẩy sanh vào cõi lành ngay tức khắc. Nhưng nếu tâm người lúc sắp chết mà còn xuất hiện những sân hận, thù ghét, bực bội, tiếc nuối, thì cuối cùng lực này sẽ tái sanh vào các đường dữ. Vì vậy, một người có nhiều phước báu khi có cần tử nghiệp tốt, thì người đó khi lâm chung sẽ ra đi nhẹ nhàng, thanh thản. Nhưng nào ai biết được khi nào ta lâm chung và cần tử nghiệp của mình sẽ như thế nào? Vì vậy, khi sinh thời, nên tu tập tác tạo các nghiệp thiện lành, tránh các nghiệp dữ, để có tư lương thiện lành mạnh mẽ, chuẩn bị cho lúc cuối đời. Vì vậy, thường nghiệp rất quan trọng trong đời sống hàng ngày. Nếu chúng ta thường tạo những hành động thiện lành trong giây phút sắp lâm chung, nếu có người đến hộ niệm nhắc nhở giúp chúng ta nhớ lại những thiện lành đã tác tạo, tâm sẽ hoan hỷ hướng đến điều lành, buông bỏ tất cả những tham lam luyến ái, thân bằng quyến thuộc, những vật chất, danh vọng địa vị, tiền bạc của cải của thế gian, để giữ một niệm bình thản cho thân tâm được an ổn, không hoang mang, lo lắng, sợ hãi, để nhẹ nhàng, thanh thản ra đi trong cuối đời. Và đây là những lời chia sẻ của chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
0: Quý vị vừa nghe phần đầu của chương trình Đường Về Bến Giác. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình.
3: Ghi An Hương Trinh Sơn giảng hàng đứng đầu thế giới về hát nhân sâm.
4: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
3: Tập đoàn Ghi An Hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
4: cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
3: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
4: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
3: Black Ginseng Honey Slice,
4: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
3: Black Ginseng Choco Crunch,
4: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
3: Black Ginseng Sugar Free Candy,
4: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
3: Black Ginseng Tea,
4: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
5: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
4: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, điều trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elridge.
7: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
8: Ai ốc bún măng vịt rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
9: Anh muốn ăn bún măng vịt.
8: Còn em ăn gỏi.
10: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
11: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: Cảm ơn cô Từ Hạnh, quý vị đang nghe chương trình Phát Thanh Đường Về Bến Cát. Và tiếp theo xin mời đội ngũ Từ Hạnh.
1: Dạ, chúng con xin được cung kính đảnh lễ Hòa Thượng và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý thính giả đang nghe chương trình Đường Về Bến Giác. Thưa kính bạch Hòa Thượng, khi mà chúng ta nói đến cái sự chuẩn bị cho cái thời khắc cận tử là một cái việc rèn luyện về tâm thức, buông bỏ chấp niệm và hướng đến cái sự bình an nội tại trước khi bước qua ranh giới của sự sống. Điều này giúp con người đối diện với cái chết nhẹ nhàng, không sợ hãi và tạo tiền đề tốt đẹp cho tương lai. Việc chuẩn bị này thường xoay quanh các cái khía cạnh về tinh thần, tâm linh và thể chất. Các khía cạnh cốt lõi cần chuẩn bị như là buông bỏ chấp niệm, gỡ bỏ các vướng mắc về tài sản và tình cảm, thực hành tha thứ là hòa giải và xóa bỏ mọi oán hận khúc mắc, ổn định tâm trí là giữ trạng thái bình thản, tránh lo âu hay hoảng loạn. Về hành thiện, tích lũy công đức và hướng tâm đến những điều tốt đẹp. Theo cái góc nhìn tâm linh thì với Phật giáo, chuẩn bị là một việc giữ tâm chánh niệm, tập trung vào thiện nghiệp để tái sinh vào cảnh giới an lành. Và với thiền định thì người sắp mất thường được hướng dẫn giữ hơi thở đều đặn và quán niệm sự vô thường. Chết trong lúc tâm đang hành thiền như đang niệm ân Đức Phật còn tốt hơn là chết trong lúc đang nghĩ đến của cải vật chất. Vì khi sắp chết, nếu tâm ta đang nghĩ về một đối tượng nào đó và tâm lìa khỏi thân ngay lúc đó thì sẽ tái sinh tương ứng với cái đối tượng ấy. Ví dụ nếu đang nghĩ đến nhà cửa rồi tâm đoạn lìa thì có thể tái sinh làm sinh vật như là ếch nhái sống quanh hàng rào ruộng đồng nơi gần gũi với nhà cửa ấy. Nếu đang nghĩ đến đứa con đứa cháu nào đó rồi chết trong tâm niệm ấy thì có thể tái sinh làm con cháu của chính những người con người cháu của mình dính mắc. Khoảnh khắc cận tử vô cùng quan trọng. Nghiệp cận tử có sức mạnh dẫn dắt tái sinh. Nếu thấy cung điện chư thiên rồi mất ngay trong lúc tâm an lạc đó thì sẽ tái sinh làm thiện nhân ở các cõi trời hay phạm thiên giới. Còn đối với các bậc A-la-hán, người đã hoàn toàn giải thoát thì không tái sinh nữa. Tâm các ngài không còn tái sinh mà nhập niết bàn, đạt đến cái sự vô minh bất tử. Còn chúng ta nếu không luyện tập chánh niệm từ bây giờ thì đến khi gần chết dù có niệm ân Đức Phật cũng sẽ khó thành. Khi còn sống chẳng chịu thực hành, để lúc bệnh tật đau đớn loạn tâm thì không thể kịp xoay tâm đúng hướng. Vì vậy phải luyện tập ngay từ bây giờ, nếu lúc chết mà tâm đang hành thiền niệm ân Đức Phật thì dù có luân hồi sinh lão bệnh tử vẫn sẽ được tái sinh vào cõi lành an vui lâu dài. Mỗi hình thái sống đều có cái giới hạn và có những giây phút bắt đầu và giây phút kết thúc. Giây phút kết thúc đã có mặt khi giây phút bắt đầu có mặt. Trong hiện hữu, phẩm chất của những giây phút cuối sẽ là tương lai của giây phút đầu. Con người một khi đã hiện hữu trong hình thức một con người, giây phút cuối là giây phút không thể không bước tới. Cách con người bước tới ở giây phút cuối và phẩm chất tinh thần của giây phút cuối sẽ quyết định hình thái hiện hữu của họ ở tương lai. Theo Phật giáo, giây phút cuối cùng đó, giây phút cận tử rất được chú ý chăm sóc. Phật tử hay dùng từ hộ niệm để nói lên sự quan tâm chăm sóc tinh thần cho một người đang ở những giây phút cuối cùng. Một cư sĩ tại gia hay là một tu sĩ xuất gia, nếu chưa thành tựu quả vị nhập lưu, việc hộ niệm trong những giây phút cuối là một cái trợ lực vô cùng quan trọng để tái sinh cõi thiện. Trong kinh cũng có ghi lại hai trường hợp hạn chế được nghiệp ác đưa đến địa ngục và tăng trưởng được nghiệp thiện đưa đến thiên giới nhờ tâm hoan hỷ đảnh lễ Đức Phật trước khi chết. Như thế, đối với tương lai tái sinh của một con người, giây phút cuối thật sự rất là quan trọng. Tính quan trọng của giây phút cuối còn gia tăng hơn nữa khi vô thường luôn có đó trong đời sống và không ngoại lệ cho bất cứ ai. Việc chuẩn bị cho phẩm chất của giây phút cuối cũng như là học cách bước tới giây phút cuối là không thể xem nhẹ, tránh sát sinh, không trộm cướp, bỏ say nghiện, bảo vệ đức hạnh cho nhau và đừng lừa dối là những cái chuẩn bị cần làm cho phẩm chất của những giây phút cuối tốt đẹp. Hạn chế tham dục, phát triển lòng từ, thanh tịnh tâm ý là những bước chân vững chãi an nhiên cần có để bước tới giây phút cuối trọn cho được trọn vẹn. Giây phút cuối có cái phẩm chất và bước tới giây phút cuối cùng vững chãi an nhiên là một gia tài phúc đức và một kỹ năng tinh thần vô giá cho nhiều kiếp sống. Phẩm chất của cuộc sống và thiên phú tâm linh của con người hôm nay và ngày mai đều nằm ở cái gia tài phúc đức và kỹ năng tinh thần này. Giây phút cuối, giây phút cận tử, dù muốn hay không, một ngày nào đó con người cũng phải bước tới. Biết đầu tư cho giây phút cuối là một cái khôn ngoan trong kiếp sống. Kho báu thật sự của kiếp sống là không phải là những gì được tích lũy trên mặt đất hay là trên thân xác. Đức Phật nói kho báu của hiến tạng, ly tham, thiền định và trí tuệ mới là kho báu thật sự khéo để dành. Một người có hiểu biết, người ấy sẽ không đợi đến khát nước mới đào giếng, chuẩn bị cho phẩm chất của giây phút cuối và học cách bước tới trọn vẹn trong giây phút cuối, sẽ được người hiểu biết để làm việc từ thiện rất sớm, làm một cách trân trọng và đầy ý thức, không chỉ cho mình mà còn cho cả những người thân yêu và thiện hữu có duyên. Thưa kính bạch hòa thượng, đó là lời góp ý của con.
0: Quý vị đang nghe chương trình phổ thanh điều viên Vĩnh Giác, và vừa rồi là lời chia sẻ của đại hữu Tuệ Thành Nguyên Thức, cũng như trước đó là lời chia sẻ của cô Từ Hằng. Bây giờ chúng ta xin được bước qua bản tin Phật giáo trong tuần. Thứ nhất, ở trong tuần qua đã có một đại lễ Vê Sắc, và chúng ta thường dịch là đại lễ Phật Đản, được tổ chức tại tòa Bạch Ốc, nhìn Tổng thống của Hoa Kỳ. Đây là đại lễ Vê Sắc lần thứ 5 được tổ chức ở tại chiếc nôi quyền lực này. Chính phủ Hoa Kỳ đã phối hợp cùng với Hiệp hội Phật giáo Quốc tế tại Mỹ, có tên là IBAA, tổ chức đại lễ Vê Sắc lần thứ 5 liên tục trong 5 năm qua ở tại tòa Bạch Ốc. Sự kiện năm nay quy tụ 26 đại biểu và nhà lãnh đạo Phật giáo đại diện cho cả ba truyền thống lớn là Nam truyền, Bắc truyền và Kim Cang thừa, từ các cộng đồng Thái Lan, Việt Nam, Tây Tạng, Sri Lanka, Hàn Quốc, Nhật Bản. Nghi lễ thắp nến cúng dường Đức Phật đã được diễn ra trang nghiêm nhằm lan tỏa thông điệp về hòa bình, tỉnh thức và lòng từ bi đến từ những người con Phật khắp nơi trên thế giới. Thưa quý vị, qua một bản tin thứ hai, theo một thông báo được gửi đi của chính phủ Tây Tạng là sức khỏe của Đức Dalai Lama đã ổn định sau ca phẫu thuật đầu gối tại Mỹ. Văn phòng Trung ương Tây Tạng, viết tắt là CTA, qua một bản tin thứ hai

tích cực, dù sắp bước sang tuổi 91 vào tháng tới. Tinh thần của Ngài rất là minh mẫn. Đại diện của Ngài cũng khẳng định rằng quyền quyết định và tìm kiếm hóa thân chuyển đại của Đức Dalai Lama trong tương lai hoàn toàn là do tổ chức Garden Program, là tổ chức truyền thống lịch sử của Phật giáo Tây Tạng, chịu trách nhiệm hoàn toàn và phản đối mọi sự can thiệp từ các yếu tố chính trị bên ngoài, đặc biệt là chính quyền Trung Quốc. Trong lúc đó thì ở tại Pháp, một lễ hội văn hóa Tây Tạng của các dân tộc vùng Himalaya lần thứ 25 đã diễn ra thành công ở tại Paris, thu hút gần 6.000 lượt khách tham dự từ khắp châu Âu và Mỹ. Lễ hội năm nay được đặc biệt dành riêng để tôn vinh năm từ bi nhân dịp đại thọ 90 tuổi của Đức Dalai Lama. Một chuỗi sự kiện bao gồm các đêm nhạc truyền thống, trình diễn trang phục cổ truyền, y phục Himalaya, triển lãm tranh ảnh và các buổi tọa đàm chuyên sâu về giá trị đạo đức cốt lõi của Phật giáo trong việc xây dựng hòa hợp xã hội toàn cầu. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin gửi đến quý vị một báo cáo mới đây của tổ chức Buddhist Global Relief, viết tắt là BGR, là tổ chức được thành lập, hướng dẫn bởi Ngài Trưởng Lão Bodhi, một vị cao tăng người Mỹ, là một dịch giả nổi tiếng, đã dịch rất là nhiều quyển kinh quan trọng trong Tam Tạng kinh điển sang Anh ngữ. Và Ngài cùng với những người Phật tử hữu tâm đã thành lập tổ chức BGR này như là một quỹ từ thiện để hỗ trợ cho những công việc cứu trợ khắp nơi trên thế giới ở trong danh nghĩa của người Phật tử. Tôi qua ở tại một buổi họp trực tiếp ở tu viện Redwood Vihara, California, Hoa Kỳ, đã thông qua kế hoạch hành động cho năm tới. Trong liên khoản này, quỹ sẽ phân bố tổng cộng 1.9 triệu Mỹ Kim cho hơn 43 tổ chức nhân đạo tại 20 quốc gia trên thế giới. Các dự án của các tổ chức Phật giáo này sẽ tập trung vào 4 trụ cột cốt lõi là cứu trợ lương thực khẩn cấp, hỗ trợ giáo dục cho trẻ em nghèo, trao quyền cho phụ nữ và phát triển nông nghiệp bền vững nhằm xóa đói dựa trên tinh thần từ bi thực tiễn. Tới các thường niên của Mujia thông thường trên dưới 2 triệu Mỹ Kim đã tìm thấy trong bản báo cáo thu nhập ở con số này năm vừa rồi là 1.896.000. Mujia đã tài trợ hàng chục dự án tại nhiều quốc gia. Hiện nay thì tổ chức này vẫn hỗ trợ 60 dự án trên nhiều châu lục. Tổng chi cho các dự án có lúc vượt 2 triệu Mỹ Kim mỗi năm. Và nói một cách tổng quát, đây là một tổ chức gây quỹ từ thiện và được điều hành một cách rất chặt chẽ bởi những người Phật tử khắp nơi trên thế giới, mà trong đó với sự hướng dẫn đặc biệt của Ngài Bodhi. Xuyên suốt trong 5 năm vừa qua, người ta đã ghi nhận rằng có rất là nhiều những tổ chức ở tại các quốc gia như Nepal, Việt Nam, Bhutan, Sikkim, Ích Lan, vân vân, kể cả Phi Châu, những nơi mà có những ảnh hưởng về thiên tai, chiến tranh, thất mùa. Nhưng mà nhờ vào tổ chức này, người ta thấy được rằng sự phân bố tiền tài trợ một cách hợp lý và rất khéo léo của tổ chức. Với bất kính vừa rồi, chúng tôi xin được kết thúc phần tin tức Phật giáo trong tuần. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình phát tuần tới. Xin chúc tất cả một tuần lễ

Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác. Chương trình được bảo trợ bởi Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Xin tri ân các đài phát thanh cùng đồng hương đã trợ giúp chương trình này chuyển lời Phật dạy đến đại chúng. Buổi phát thanh hôm nay đến đây đã hoàn mãn. Toàn ban biên tập cùng Nguyễn Cương xin trân trọng kính chào quý vị.

0: Sống cùng những cơn đau nhức hàng ngày quả là một điều khó khăn. Nó khiến chúng ta không thể cử động thoải mái được và đôi khi rất bực bội. Sẽ ra sao nếu có một giải pháp để giúp chúng ta lấy lại niềm vui trong cuộc sống? Xin giới thiệu Hyalusamine, sự đột phá trong ngành dược thảo giảm đau nhức. Hyalusamine là một công thức tân tiến được y học chứng nhận có công năng giảm đau nhanh chóng và bồi bổ sức khỏe khớp xương hiệu quả, từ đó giúp chúng ta có thể quay lại cuộc sống thoải mái như trước đây. Các chuyên gia của Nutrimed luôn bảo đảm rằng mỗi viên thuốc Hyalusamine được tạo ra đều phải đạt đủ tiêu chuẩn và hoàn toàn từ thiên nhiên, thông qua việc kết hợp với các loại thảo dược đông y như chiết xuất rễ cây hoàng cầm, nhũ hương Ấn Độ, nghệ, gừng, tiêu đen và vỏ cây keo, giúp giảm viêm sưng hiệu quả, chống oxy hóa và ngăn ngừa thoái hóa khớp. Hãy thử tưởng tượng mỗi sáng thức dậy chúng ta không còn những cơn đau nhức và có thể thoải mái làm những điều mình mong muốn thì còn gì bằng. Đừng để những cơn đau nhức kéo cuộc sống của chúng ta đi xuống. Hãy trải nghiệm những công dụng tuyệt vời mà Hyalusamine mang lại ngay hôm nay để cuộc sống của chúng ta được bước sang một trang mới vui khỏe và hạnh phúc hơn.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
2: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
4: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
3: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
4: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
3: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
4: Chợ nào mà hay vậy ta?
3: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
4: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
3: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
4: Mình đi thôi anh Bơm.
3: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
5: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Gia Lê Hoa Linh, Trần Du và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày 19 tháng 6 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 11 mùa thường niên, lễ nhớ Thánh Romualdo Viện Phụ. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức, thông báo, tiết mục đường vào Thánh Kinh và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh vịnh. 21 sau đây.
1: Hỡi những ai kính sợ Đức Chúa, hãy ca tụng Người đi. Hỡi toàn thể giống nòi Gia-cóp, nào hãy tôn vinh Người, dòng dõi Israel tất cả, nào một dạ khiếp oai.
0: Bởi vì Chúa đã chẳng coi thường, chẳng khinh miệt kẻ nghèo hèn khốn khổ, cũng không đành ngoảnh mặt lạp ngơ, nhưng đã thương nghe lời cầu cứu.
1: Chiều ơn Người, tôi dâng lời ca tụng. Ngày đại hội toàn dân, điều khấn nguyện tôi xin giữ trọn trước mặt những ai kính sợ Người.
0: Kẻ nghèo hèn được ăn uống thỏa thuê, Người tìm Chúa sẽ dâng lời ca tụng, cầu chúc họ vui sống ngàn đời.
1: Toàn thế giới muôn người nhớ lại và trở về cùng Chúa, mọi dân tộc dưới trần phủ phục trước tôn nhang.
0: Bởi vì Chúa nắm quyền vương đế, Người thống trị chư dân.
1: Mọi kẻ ngủ yên trong lòng đất sẽ đều bái lại một mình Người. Phàm những ai trở về cát bụi sẽ cùng phủ phục trước thánh nhang.
0: Phần tôi nguyện sẽ sống cho Chúa, con cháu tôi sẽ phụng sự Người.
1: Thiên hạ sẽ nói về Đức Chúa cho thế hệ tương lai, truyền tụng cho hậu sinh đức công chính của Người, rằng Đức Chúa đã làm như vậy.
0: À.

0: Giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất, là nơi tên xét mối mò sẽ làm hư nát, và trộm cướp sẽ đào ngặt lấy mất. Nhưng các con hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời, là nơi không có tên xét, mối mọt không làm hư nát, trộm cướp không đào ngặt lấy mất. Vì kho tàng con ở đâu thì lòng con cũng ở đó. Con mắt là đèn soi cho thân xác con. Nếu mắt con trong sáng thì toàn thân con được sáng. Nhưng nếu mắt con xấu kém, thì toàn thân con phải tối tăm. Vậy nếu sự sáng trong con tối tăm, thì chính sự tối tăm sẽ ra tối tăm biết chừng nào. Đó là lời Chúa. Đừng tích trữ kho tàng dưới đất, hãy tích trữ kho tàng trên trời. Đừng tích trữ kho tàng dưới đất, tức là đừng lo làm giàu. Đừng tích trữ tiền bạc của cải vật chất. Nhưng ngài tích trữ kho tàng trên trời nghĩa là làm sao? Tích trữ những của cải tinh thần thiêng liêng à? Và đó là gì? Phải chăng là việc bố thí dâng cúng? Nếu vậy, thưa anh chị em, những người không có tiền để bố thí hay dâng cúng thì không có kho tàng. Và những người khấm khá cho đi nhiều thì họ sẽ có một kho tàng thật lớn ở trên trời chăng? Nếu thế thì thiệt thòi cho những người nghèo quá. Hay phải chăng tích trữ kho tàng trên trời là đi nhà thờ nhiều, đọc kinh nhiều, làm việc đạo đức nhiều? Nếu thế, thì có người nói cho các cụ ăn đức thành phần giới trẻ. Các cụ có giờ rảnh rỗi, chắc là tha hồ mà tích trữ cho cái kho tàng thiêng liêng của mình. Còn thành phần trẻ lo làm ăn vất vả thì giờ giấc đâu mà đọc kinh cầu nguyện. Hay phải chăng kho tàng đó là được phong phú lên nhờ hy sinh ăn chay hạ mình? Nếu thế thì có người bảo như dân Phi Châu tha hồ hy sinh vì không có bao nhiêu mà ăn, hoặc nhiều người đang diet để không quá 120 pounds thì tha hồ mà tích trữ kho tàng cho mình. Phải chăng là thế? Phải chăng chúng ta lo tích trữ kho tàng trên trời qua việc ăn chay, bố thí, dâng cúng, cầu nguyện, hy sinh thật nhiều? Có lẽ điều đó có phần đúng. Nhưng cái điều đúng nhất, quan trọng nhất, không phải là cái sự tích trữ của cái vật chất hay là thiêng liêng, những tài sản hữu hình hay là vô hình, những cái kho tàng mà lời Chúa muốn nhắc với chúng ta, đó là tích trữ Đức Kitô, tích trữ kho tàng Đức Kitô, tích trữ lòng mến Đức Kitô, tích trữ lòng tin vào Đức Kitô. Đấy mới là cái kho tàng không bị tan xét, mối mọt không thể đục khoét. Có được cái kho tàng Đức Kitô đó thì cái việc cầu nguyện, dâng cúng, ăn chay, đi nhà thờ, hy sinh, bác ái, những việc tốt này, việc tốt kia mới thật sự có giá trị của nó. Thánh Phaolô từng nói như thế này, là dù tôi ăn, dù tôi uống, dù tôi làm sự gì, tôi làm vì Đức Kitô. Rồi chỗ khác, ngài nói, vì lòng mến Đức Kitô thúc bắt thôi. Thúc bắt bao nhiêu cái điều tốt đẹp ngay cả những hy sinh đau thương khó khăn Ngài trải qua, tất cả vì Đức Kitô thúc bắt Ngài. Và thưa anh chị em, như vậy vì lòng mến Đức Kitô thúc đẩy, vì tin mừng của Chúa Kitô lôi kéo, nên Thánh Phaolô đã sẵn lòng chịu bao nhiêu là đau thương khốn khó, như là ở trong thư của Ngài gửi cho tín hữu thành Corinto có nhắc tới. Ngài nói, vì là tôi tới Đức Kitô nên Ngài đã chịu khó nhọc, bị tù đày, bị roi đòn, rồi liều mình chịu chết nhiều lần. Liều mình bị người Do Thái đánh đòn 5 lần này, mỗi lần kém một roi là đầy 40 này. 3 lần bị tra tấn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị đắm tàu, và 1 ngày 1 đêm chơi vơi ngoài biển khơi. Hành trình thường xuyên gặp nhiều nguy hiểm vì sông ngòi, nguy hiểm vì trộm cướp, nguy hiểm vì người đồng chủng, nguy hiểm vì người dân ngoại, nguy hiểm trong thành phố, rồi nguy hiểm trên rừng, nguy hiểm ngoài biển cả, nguy hiểm bởi những anh em giả, rồi chịu lao đao vất vả, hay phải thức khuya, đói khát, phải nhịn ăn, chịu lạnh rét, mình trần. Không kể những việc bên ngoài, còn cả những việc thúc bách hàng ngày, và các mối lo lắng đến các giáo hội, là thân mình của Đức Kitô. Thưa anh chị em, nếu không vì Đức Kitô và lòng mến Đức Kitô, thì mọi hy sinh vất vả, mọi nguy hiểm khốn khó mà Thánh Phaolô chịu đựng đều vô ích, đều mục nát, và rồi bị tên sát, bị trộm cướp. Những thứ trộm cướp có thể là lòng tự kiêu, tự mạn, khoe khoang, tự phụ, nó đào ngạch và lấy mất. Thế cho nên cái hành trình đức tin của chúng ta cũng cần lắm cái sự chỉnh hướng thường xuyên, sao cho Đức Kitô là mục tiêu để chúng ta tiến tới, là kho tàng để chúng ta tìm kiếm và chiếm hữu. Trước khi kết thúc, và nhân đang trong mùa bóng đá World Cup đang diễn ra tại Hoa Kỳ, xin chia sẻ với anh chị em hình ảnh của cầu thủ Kaká. Có lẽ nhiều người đã từng biết tới Kaká là một cái cầu thủ xuất sắc của Brazil và cũng từng thi đấu trong các câu lạc bộ AC Milan và Real Madrid. Kaká và đội Brazil đã thắng World Cup năm 2002. Và năm 2007 thì anh được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhiều người nhớ đến Kaká không chỉ vì tài năng của anh, nhưng còn là đức tin Kitô giáo sâu sắc của anh. Khi em còn trẻ đó, Kaká bị một tai nạn tại một cái hồ bơi. Và các bác sĩ cho rằng anh sẽ bị tổn thương cột sống và sẽ không thể trở lại chơi bóng đá chuyên nghiệp được nữa. Thế rồi, vừa chữa trị, anh và gia đình vừa không ngừng cầu nguyện tha thiết. Sau một thời gian, và sau khi hoàn toàn bình phục, Kaká tin rằng đây là phép màu Thiên Chúa ban cho anh. Và từ đó, anh luôn công khai tuyên xưng đức tin của mình. Sau những chiến thắng lớn, anh thường giơ cái chiếc áo có dòng chữ "I belong to Jesus", tôi thuộc về Chúa Giêsu, anh giơ lên cao. Và nhiều lần Kaká đã từng chia sẻ thế này: thành công, danh tiếng, tiền bạc không phải là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của anh, nhưng là sống theo ý Chúa và làm chứng cho tình yêu của Ngài. Khi một phóng viên hỏi về bí quyết thành công, thì anh đã chân thành trả lời, bí quyết của tôi là để Thiên Chúa ở vị trí đầu tiên, gia đình ở vị trí thứ hai, và sự nghiệp bóng đá ở vị trí thứ ba. Thưa anh chị em, lắm khi người ta để thứ tự ưu tiên sai. Sự nghiệp, người thân, tiền bạc, danh vọng, thân quyến, tất cả sẽ đi vào quên lãng, tán xét, mục nát. Chỉ có Thiên Chúa, chỉ có những gì gắn với Thiên Chúa mới tồn tại muôn đời, mới không bị mục nát. Xin cho tâm trí, hành vi, thái độ, lối sống của anh chị em và tôi, của tất cả chúng ta luôn gắn liền với Thiên Chúa trong Đức Kitô. Và cũng xin cầu chúc cho những ai yêu mến bóng đá có được những ngày World Cup vui vẻ, mà nhất là được thêm lòng tin yêu Thiên Chúa.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Tin Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 ban hành quy chế mới cho Ủy ban bảo vệ trẻ vị thành niên. Ngày 13 tháng 6 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã ban hành quy chế mới cho Ủy ban Tòa Thánh về bảo vệ trẻ vị thành niên, có hiệu lực ngay lập tức và được áp dụng thử nghiệm trong 3 năm. Văn kiện nhằm giải quyết những bất nhất pháp lý và tăng cường tính minh bạch trong hoạt động bảo vệ trẻ em của giáo hội. Một trong những thay đổi quan trọng nhất là xác định rõ vị thế của Ủy ban trong cơ cấu giáo triều. Quy chế mới khẳng định Ủy ban được thiết lập bên trong Bộ Giáo lý Đức tin và phối hợp chặt chẽ với bộ này. Quy chế cũng gia tăng vai trò của Quốc vụ Khanh Tòa Thánh trong việc bổ nhiệm thành viên, phê duyệt các chương trình hợp tác và tham vấn trước khi công bố các báo cáo thường niên, đặc biệt báo cáo về chính sách bảo vệ trẻ vị thành niên chỉ được công bố sau khi có sự chấp thuận của Đức Giáo Hoàng và tham khảo ý kiến Quốc vụ Khanh. Ngoài ra, số thành viên của Ủy ban được nâng từ 18 đến 23 người, nhiệm kỳ kéo dài từ 3 đến 5 năm, đồng thời thiết lập hội đồng điều hành thường trực, mạng lưới cố vấn khu vực và kế hoạch chiến lược 5 năm.
0: Tin Giáo hội Việt Nam. Tại Bắc Ninh, hàng ngàn gia đình công giáo lo mất nhà cửa nhiều hơn vì dự án sân bay Gia Bình. Dự án sân bay quốc tế Gia Bình tại tỉnh Bắc Ninh dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2027, đang đặt ra nhiều thách đố cho cộng đồng địa phương khi khoảng 7.100 dân cư bị ảnh hưởng và gần 5.800 gia đình, tương đương hơn 52.000 người, phải di rời để nhường chỗ cho công trình hạ tầng lớn này. Đối với nhiều người dân, đặc biệt là các tín hữu công giáo, mất mát không chỉ là nhà cửa hay đất đai, mà còn là ký ức, truyền thống và đời sống đức tin qua nhiều thế hệ. Trong cuộc gặp giữa lãnh đạo giáo phận Bắc Ninh và chính quyền ngày 10 tháng 6 vừa qua, Đức Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang khẳng định giáo hội ủng hộ sự phát triển của đất nước, nhưng nhấn mạnh rằng mọi dự án chỉ thực sự có ý nghĩa khi con người được đặt ở vị trí trung tâm. Ngài kêu gọi bảo đảm nơi ở ổn định, việc làm, giáo dục và các điều kiện sống cần thiết cho người dân trước khi hoàn tất việc tái định cư. Giáo phận Bắc Ninh cho biết 5 nhà thờ, trong đó có 3 nhà thờ đã có gần 400 năm ở Tử Nê, nằm trong diện giải tỏa. Nhiều gia đình và cơ sở bác ái công giáo vẫn lo lắng vì việc tái định cư chưa hoàn tất, dù chính quyền đã cam kết hỗ trợ. Tin Giáo hội Việt Nam hoàn thành lắp đặt 8 hàng trang trí đỉnh mái trên 2 tháp kẽm nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Trong tiến trình đại trùng tu nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn, có một hạng mục quan trọng vừa được hoàn thành là lắp đặt 8 hàng trang trí đỉnh mái trên 8 ô cửa sổ của 2 tháp kẽm. Các chi tiết mới được phục chế dựa trên nguyên mẫu nguyên thủy. Trong đó, 8 thánh giá nhỏ trên đỉnh mái đã được dát vàng, góp phần khôi phục vẻ đẹp kiến trúc đặc trưng của công trình. Ngày 21 tháng 5 năm 2026, Linh mục Ignacio Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện Tổng giáo phận Sài Gòn, là trưởng ban trùng tu, cùng các chuyên gia quốc tế đã trực tiếp giám sát việc lắp đặt chi tiết đầu tiên tại tháp kẽm phía công trường hòa bình. Tham gia công trình có các chuyên gia của tập đoàn Maniman bên Bỉ, trong đó nghệ nhân Deborah phụ trách kỹ thuật dát vàng cho các thánh giá. Theo các chuyên gia, việc phục chế không chỉ nhằm khôi phục giá trị thẩm mỹ, mà còn tăng cường độ bền kết cấu. Sau hơn một tháng làm việc liên tục, đến ngày 28 tháng 5 vừa qua, toàn bộ 8 hàng trang trí đỉnh mái đã hoàn thành. Tin Giáo hội Việt Nam tại Bắc Ninh, hàng ngàn gia đình công giáo lo mất nhà cửa nhiều hơn vì dự án sân bay Gia Bình. Dự án sân bay quốc tế Gia Bình tại tỉnh Bắc Ninh dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2027, đang đặt ra nhiều thách đố cho cộng đồng địa phương khi khoảng 7.100 dân cư bị ảnh hưởng và gần 5.800 gia đình, tương đương hơn 52.000 người, phải di rời để nhường chỗ cho công trình hạ tầng lớn này. Đối với nhiều người dân, đặc biệt là các tín hữu công giáo, mất mát không chỉ là nhà cửa hay đất đai, mà còn là ký ức, truyền thống và đời sống đức tin qua nhiều thế hệ. Trong cuộc gặp giữa lãnh đạo giáo phận Bắc Ninh và chính quyền ngày 10 tháng 6 vừa qua, Đức Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang khẳng định giáo hội ủng hộ sự phát triển của đất nước, nhưng nhấn mạnh rằng mọi dự án chỉ thực sự có ý nghĩa khi con người được đặt ở vị trí trung tâm. Ngài kêu gọi bảo đảm nơi ở ổn định, việc làm, giáo dục và các điều kiện sống cần thiết cho người dân trước khi hoàn tất việc tái định cư. Giáo phận Bắc Ninh cho biết 5 nhà thờ, trong đó có 3 nhà thờ đã có gần 400 năm ở Tử Nê, nằm trong diện giải tỏa. Nhiều gia đình và cơ sở bác ái công giáo vẫn lo lắng vì việc tái định cư chưa hoàn tất, dù chính quyền đã cam kết hỗ trợ.
2: Kính thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Đường vào Thánh Kinh với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi. Chúng con xin kính chào cha.
3: Xin kính chào đến quý thính giả Radio Mạng Cô Dước. Xin kính chào đến chị Mai Quỳnh.
2: Dạ thưa cha, ngày hôm nay trong tiết mục Đường vào Thánh Kinh thì cha muốn giới thiệu với quý thính giả của chúng con đoạn kinh thánh nào thưa cha?
3: Kính chào quý khán giả thì đang theo dõi cái chương trình Radio Mạng Cứu Giúp. Tiết mục và Đường vào Thánh Kinh hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe và suy niệm đoạn Tin Mừng Gioan số 6 câu 51 đến 58. Lời Đức Giêsu khẳng định ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Đây là một trong những đoạn kinh thánh về bí tích thánh thể, nơi Chúa mời gọi con người không chỉ phải là tin vào Ngài không thôi, mà còn đón nhận chính mình và máu của Ngài để được nuôi sống muôn đời. Nên Thánh Kinh đoạn hôm nay chúng ta sẽ đào sâu, đó là câu ai ăn thịt và uống máu ta thì được sự sống muôn đời. Thì lòng ước mong qua phần chia sẻ hôm nay là mỗi người chúng ta sẽ thêm lòng yêu mến thánh thể, nhận ra sự hiện diện sống động của Chúa Giêsu trong cuộc sống chúng ta, và chúng ta kính múc sức mạnh thiêng liêng cho đời sống đức tin hàng ngày của chúng ta. Thì sau đây kính mời quý thính giả cùng bước vào tiết mục, bắt đầu với đoạn Thánh Kinh Gioan đoạn 6 câu 51 đến 58. Chúa Giêsu nói: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi để cho thế gian được sống. Thì người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau, họ nói: làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đứng hàng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đó là Gioan đoạn 6 câu 51 đến 58. Để minh họa thêm, xin chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện lịch sử của phép lạ thánh thể như sau. Từ trước đến nay, có hơn 150 phép lạ thánh thể được ghi nhận xuyên suốt lịch sử giáo hội, công giáo, chính là những trường hợp bánh, rượu trở thành thịt và máu người. Tòa Thánh đã công nhận hơn 150 phép lạ thánh thể. 5 trong số này được nghiên cứu cụ thể dưới lăng kính khoa học và kết quả thật sự tuyệt vời. Một trường hợp diễn ra ở Lanciano, nước Ý vào giữa thế kỷ thứ 8. Năm 1971, một bác sĩ y tên Odoardo Linoli, giáo sư giải phẫu và mô bệnh học, đã tiến hành giám định các mẫu thánh thể hóa máu và thịt. Bác sĩ Linoli phát hiện những mẫu này thật sự là thịt và máu người. Theo đó, thịt chứa mô cơ tim. Chúng ta biết là mô cơ tim là cái phần thịt cơ của trái tim mình đó. Nó giúp co bóp để mà nó đẩy máu, khi mà nó đẩy máu đi khắp cơ thể đó, gọi là cái cơ tim, cái mô cơ tim. Thì mỗi lần cái tim mà nó đập là cái mô cơ tim nó siết lại rồi nó thả ra, siết lại thả ra. Giống như cái bàn tay mình nó bóp một cái quả bóng vậy đó, để nước nó chảy ra ra ngoài, thì cái đó là cái mô cơ tim, cái thịt của cái tim nó bóp và nó thả ra vậy đó. Theo đó, thịt chứa mô cơ tim, thì máu thuộc nhóm AB cùng loại với máu được tìm thấy trên vải liệm Turin và không có dấu vết của chất bảo quản trong các mẫu vật. Trong một trường hợp khác, sau thánh lễ ngày 18 tháng 8 năm 1996 tại nhà thờ Thánh Maria ở Buenos Aires, nước Argentina, một mẫu thánh thể được đặt vào nước và khóa vào hòm thánh để phân hủy. Thời điểm chiếc hòm được mở ra vào ngày 26 tháng 8 cùng năm, mẫu bánh chẳng những không bị tan mà còn biến thành chất thịt còn máu. 3 năm sau, một đội ngũ khoa học gia, trong đó có tiến sĩ Frederick Zugiba của Đại học Columbia ở Hoa Kỳ, đã tiến hành xét nghiệm mẫu thánh thể kỳ lạ này. Sau khi hoàn thành cuộc nghiên cứu, thì tiến sĩ Zugiba ghi chép trong báo cáo rằng mẫu vật chứa mô cơ tim thất trái của quả tim người. Mô đã bị viêm nhiễm và có một lượng lớn bạch huyết cầu vốn bị phân hủy ở bên ngoài cơ thể sống.
2: Ngày 21 tháng 10 năm 2006, tại nhà thờ Thánh Martin xứ Tours ở Tisla, Mexico, một nữ tu đang trao bánh thánh thì nhận ra một trong những chiếc bánh bắt đầu rỉ máu. Một nhóm các nhà khoa học gia lần lượt tiến hành các vụ thử nghiệm trên mẫu bánh từ tháng 10 năm 2009 đến tháng 10 năm 2012. Họ kết luận chất màu đỏ là máu với gen di truyền của người, nhưng không thể xác định hồ sơ di truyền của tổ hợp gen này. Nhóm máu là AB, giống như trường hợp ở Lanciano và vải liệm Turin. Mô là cơ tim có dấu hiệu gánh chịu nhiều áp lực. Với các tế bào bạch cầu sống, máu tươi hiện diện bên dưới lớp bao bọc máu đông và máu chảy ra từ bánh thánh. Ngày 12 tháng 10 năm 2008, tại nhà thờ Thánh Anthony, xứ Padua ở Sokola, Ba Lan, một miếng bánh thánh bị rơi xuống sàn nhà và được đặt vào chậu nước. Trước khi đưa chậu khóa bên trong một két sắt, một tuần sau bánh thánh không bị tan rã mà lại có một vết màu đỏ giống như cục máu. Phía quản lý nhà thờ quyết định mời hai giáo sư thuộc ngành giải phẫu bệnh lý học tiến hành thử nghiệm mẫu vật một cách độc lập. Kết quả cho thấy vết đỏ là mô cơ tim, mang theo những dấu hiệu của một người đang bị đau đớn và gần kề cái chết. Hai vị giáo sư cũng ghi nhận những sợi bánh chưa chuyển hóa đã được kết nối với mô tim theo cách thức chưa thể giải thích.
3: Rồi trường hợp tương tự vào ngày 25 tháng 12 năm 2013 tại nhà thờ Thánh Hyacin ở Legnica, Ba Lan, một chiếc bánh thánh rơi xuống sàn giữa lúc thánh lễ được cử hành. Tuy nhiên, thay vì phân rã trong nước, bánh thánh xuất hiện một vết đỏ. Một tháng sau, phía nhà thờ lấy mẫu bánh đi xét nghiệm bệnh học. Và một lần nữa, kết quả xét nghiệm cho thấy những dấu vết của phép lạ thánh thể, như mô cơ tim trải qua tình trạng căng thẳng. Kết quả kiểm tra DNA xác nhận đây là mô người, nhưng không có hồ sơ gen di truyền nào được ghi nhận. Thì những trường hợp được ghi chép ở trên đều có những cái đặc điểm chung sau khi được nghiên cứu, bao gồm chuyển hóa thành mô cơ tim, nhóm máu là AB, bạch cầu phân hủy bên ngoài cơ thể. Các cuộc nghiên cứu cung cấp chứng cứ đầy thuyết phục về phép lạ thánh thể và chứng nhận sự thật về mình và máu thánh.
2: Dạ thưa cha, qua những cái câu chuyện mình vừa mới đọc đó, thì con cũng có một cái câu hỏi là trước khi mình đi vào về khoa học, về lý luận của khoa học hay sau đó về đức tin, thì con thấy là tại sao Chúa lại để cho những cái miếng bánh, những cái mình thánh Chúa đó trở thành mình và máu Chúa? Phải có lý do, phải không thưa cha? Thì con cũng đang thắc mắc là mình có đức tin thì mình tin cái miếng bánh đó là Chúa thánh thể rồi, mà tại sao Chúa lại còn làm những cái phép lạ như vậy, với cái mục đích gì ạ?
3: Thì trong Kinh Thánh là máu là tượng trưng cho sự sống đó. Thì người Do Thái thời đó họ cũng đã không tin rồi. Họ nói rằng sự sống ở trong máu, mà Chúa là nói ai ăn thịt và uống máu ta thì được sống muôn đời. Thực sự là từ lúc đó đến bây giờ vẫn có người không tin. Cho nên là người ta, mặc dù người ta có nhiều người, theo thống kê đó, năm 2019 đó, là nói rằng đó là chỉ có 1/3 người Công giáo đi lễ tin vào sự hiện diện thật của Chúa Giêsu trong mình và máu thánh Chúa thôi. Nên là Thiên Chúa luôn luôn tỏ ra làm phép lạ để cho người ta thấy rằng đó là thật sự, đây là mình và máu thánh Chúa, như Chúa Giêsu nói là ai ăn thịt và uống máu ta thì được sống muôn đời đó. Mà Ngài đâu có nói theo kiểu chiều tượng đâu, đây không phải một symbol. Và thật sự mình thánh là mình và máu thánh Chúa. Qua các câu chuyện mà chúng ta nghe là chúng ta thấy đó là lịch sử của phép lạ thánh thể, đó là thật sự. Mình thấy qua những cái câu chuyện mình mới nghe đó, đó là bánh thánh, thánh thể là thật sự mình và máu thánh Chúa Giêsu. Mẫu máu là AB, là Chúa Giêsu là mẫu máu AB đó. Và qua mình thánh là biến thành gì? Một cái mình thấy là biến thành một cái mô cơ tim, là cái miếng thịt trong cái tim của mình. Đó là tim Chúa Giêsu. Mà người ta đem ra xét nghiệm thì không thấy, đó là không biết là phát xuất từ đâu.
2: Dạ thưa cha, mỗi năm đến cái ngày lễ mình mà máu thánh Chúa đó, gọi là Corpus Christi, thì con có biết là ở bên Ý đó, nơi mà chứa cái di tích mình mà máu thánh Chúa, thì cái thịt khô và máu khô trở thành thịt tươi và máu tươi. Cái điều đó có thật không thưa cha?
3: Có thật. Thì chúng ta thấy là qua những cái phép lạ Chúa cho mình thánh biến thành mô thịt người đó, thì những cái phép lạ trên chúng ta thấy đó là thánh thể đã được thực sự ghi nhận trong lịch sử của giáo hội mình, đặc biệt qua những cái trường hợp chúng ta nghe thánh như, thí dụ như ở Laciano, ở Buenos Aires, Argentina, ở Mexico, ở Ba Lan, thì các cái sự kiện đó là bánh thánh sau khi được truyền phép là thánh thể thì được lưu giữ hoặc cắt rửa theo nghi thức thông thường, thì xuất hiện những cái dấu hiệu như là rỉ ra máu hoặc biến thành mô thịt người. Và các nghiên cứu khoa học do nhiều chuyên gia độc lập họ thực hiện thì họ cho thấy cái mẫu vật đều mang đặc tính, chúng ta thấy là mô cơ tim người có nè, là nhưng mà thêm đó nữa là họ thấy rằng đó là mô cơ tim trong cái tình trạng là đau đớn hoặc chịu hết sức là căng thẳng lúc đó, chứ không phải là chỉ có mô tim người bình thường. Và đặc biệt đó là nhiều cái mẫu thuộc về máu AB thì trùng với cái máu AB được tìm thấy trong cái khăn liệm ở Turin là Chúa Giêsu. Thì cái nghiên cứu cũng ghi nhận rằng đó là cái sự hiện diện của bạch cầu vẫn còn hoạt động, và có nghĩa là máu đó vẫn còn đang sống chứ không phải là máu chết nữa. Vì thế các phép lạ mà mình được nghe đó được xem như những dấu chỉ để mà củng cố đức tin cho giáo hội Công giáo, cho chúng ta là những người theo Chúa, về cái sự hiện diện thật của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Có nghĩa là Chúa muốn cái phép lạ đó để củng cố đức tin cho chúng ta là biết Chúa Giêsu thật hiện diện trong các bí tích, chứ không phải là tại vì qua thời gian có khi con người mình cần phải cần thấy những cái phép lạ để chúng ta tin đó. Và ngay cả có khi chúng ta tin đó, chúng ta cần phải thấy lại để chúng ta xác tín hơn. Có khi mình lên mình rước lễ mình cũng quen á, quen với cái thói quen mình lên rước lễ, mà có khi mình nói ồ con tin, nhưng mà có khi mình lại lơ là.
2: Thì trong lịch sử cũng có nói đến một số linh mục khi mà các ngài làm lễ thì các ngài cũng có những cái vấn đề là không biết đây có phải là thật sự mình và máu Thánh Chúa không. Thì con có coi cái phim đó và cái vị linh mục đó đi tới Roma phải không?
3: Nhưng mà có khi mình lại lơ là.
2: Thì trong lịch sử cũng có nói đến một số linh mục khi mà các ngài làm lễ thì các ngài cũng có những cái vấn đề là không biết đây có phải là thật sự mình và máu Thánh Chúa không. Thì con có coi cái phim đó và

0: trở thành mình mà máu Chúa hay không, thì huống chi là người giáo dân chúng con học hành cũng chả bao nhiêu, học giáo lý cũng chỉ có rước lễ vỡ lòng rồi thêm sức thôi, như là một đứa trẻ thôi. Thì bây giờ giáo hội nói sao tin vậy, nhưng mà không biết thực sự có biết hay không. Nhưng mà nếu mà ai đó mà tin thật mình và máu Thánh Chúa chính là Chúa Giêsu, thì con nghĩ là họ không có ngồi xa tít thò lò đâu, họ phải tới gần cung thánh, tới gần cung thánh để mà, với lại không có thể nào chi trí được. Thảm thưa cha, nhiều khi mình nói vậy chứ mà vô nhà thờ mình vẫn chia trí, rồi mình đi lên trước lễ mình cũng như là cái người khách tới rồi sắp hành hương thôi, không có ý thức, cũng không có nói chuyện với Chúa Giêsu thánh thể ở trong cơ thể mình. Thì bây giờ thí dụ như tụi con mà rước lễ vậy thì Chúa thánh thể ngự ở trong cơ thể của tụi con là bao lâu vậy cha, bao nhiêu phút?
1: Thì mình biết là thường thường khoảng 15-20 phút là ta ha, là mình thánh ta, thì là sự Chúa ngự trong chúng ta đâu đó, nếu mà nói xét theo mà biology. Nhưng mà còn cái phần mà Thiên Chúa hiện diện trong linh hồn chúng ta thì vẫn hiện diện cho đến khi chúng ta phạm tội trọng thôi, nhưng mà Bánh Thánh vẫn còn trong đó 15-20 phút. Cho nên lúc đó là lúc mà mình nên mật thiết và cùng với Chúa, nên gần cùng với Chúa nhất là cái lúc đó đấy.
0: Đó là đích thân đó Phạm, đích cha là đó. Thực sự giống như khách tới nhà mà mình không có nói chuyện. Mình nói chuyện mình mở vô, mình coi đó thực điếu là vô lý thật. Đó là phũ phàng quá.
1: Đó chính xác. Nên là mình biết là con người mình yếu đuối, ngay cả các tu sĩ có khi yếu đuối và đức tin có khi cũng lung lay. Cho nên là Thiên Chúa đã cho xảy ra nhiều phép lạ thánh thể như một cái dấu chỉ là để củng cố đức tin, lòng tin của chúng ta. Và trong các phép lạ ấy thì Bánh Thánh đôi khi biến thành thịt người và rượu biến thành máu thật, có Chúa cho. Và nhiều cuộc điều tra khoa học cũng cho thấy là luôn luôn là máu AB, là Chúa Giêsu. Nhưng mà Hội Thánh cũng rất cẩn trọng trong khi công nhận những cái bất kỳ phép lạ nào. Thì qua câu chuyện trên thì mình thấy là điều quan trọng là Chúa không có cần làm phép lạ để chứng minh Ngài hiện diện. Nhưng mà Ngài làm vì Ngài yêu thương và thấu hiểu cái sự yếu đuối đức tin của con người. Chứ thật sự Ngài cũng không cần làm. Nhưng mà Ngài hiểu là con người có yếu đuối, có lúc yếu đuối và có khi lại đức tin dễ bị lung lay, cho nên Chúa làm vì yêu con người. Thì ngay cả khi chúng ta biết là linh mục trong lịch sử cũng có lúc nghi ngờ quyền năng của các bí tích, không có tùy thuộc vào, và cái phép lạ không có tùy thuộc vào sự thánh thiện hay là cảm xúc của con người mình, mà nó tùy thuộc vào chính lời Chúa Giêsu dạy. Chúa Giêsu nói này là
0: mình
1: và
0: ta
1: thánh thể đó.
0: Dạ thưa cha, có nhiều khi con ngồi con suy nghĩ chứ bây giờ Chúa ngự ở trong cái cung thánh đó, cái mặt nhật đó ở trên bàn thờ đó, thì nhiều khi thí dụ như hai người yêu nhau mà cái người kia ở trong đó hoài mà không thấy cái người yêu mình tới thăm, thì phải làm một cái gì đó chứ để kêu gọi. Nhiều khi vì muốn mình phải tới để mà mình thăm viếng, cho nên phải làm một cái gì để kêu nó tới, giống như là dụ đó. Cho nên nhiều khi con thấy cũng hay ghê đó. Chúa kêu mình tới bằng những cái phương tiện rất là nhiều, khi Chúa làm cho những người nghi ngờ đó, rồi lâu lâu Chúa hiện ra trong bí tích thánh thể cho người ta thấy Chúa, rồi lúc đó người ta ùn ùn kéo tới. Con có nhớ là có những cái năm mà con có biết là cái vị linh mục đó đi travel đó, thì mang mình và máu Thánh Chúa tới, thì cha mới nói là khi mà cha làm lễ đó thì cha thấy nhan Thánh Chúa nằm ở trong mặt nhật, thế là tụi con ùn ùn kéo tới quỳ chung quanh để mà ráng mình nhìn ở trong cái bánh thánh đó đó, cái hình ảnh của Chúa. Nhiều khi mình tưởng tượng thì mình cũng thấy cái mặt Chúa vậy đó. Cho nên con nói chứ con người nó hay quên đó cha, cho nên Chúa phải nhắc. Vậy thì khi mà những cái

0: gì mà nó xảy ra thì thường thường khoa học get involved tới để mà khám nghiệm, và ngay cả chính những tu sĩ đó, các cha, các linh mục, giám mục đó cũng mang cái mền Thánh Chúa tới phòng phòng thí nghiệm, không nói cái này là cái gì, để cho người ta tự người ta phanh đau ra Phạm Thi Cha, và người ta rất là ngạc nhiên mà tại sao nó lại là như vậy. Không nói, không nói nguồn gốc là cái gì, thì chỉ đưa tới cho khoa học xét nghiệm, thì khoa học đâu có biết Phạm Cha, chỉ thấy mẫu thử là xét nghiệm thôi, và đã phanh đau ra những cái kết quả như thế này. Thật là tuyệt vời đó thưa cha, nó đúng làm rồi. Cho tụi con tăng thêm đức tin khi mà mình đi lễ.
1: Cái hay là có đức tin là trọng, nó hay cái vậy. Tại vì người Công giáo mình tin rằng đó là sự hiện diện thật của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Nhưng mà mình biết rằng mình chứng minh không có được. Bây giờ người ta hỏi mình
0: về dạ, đúng rồi, người ta hỏi mình làm sao mình biết được cái bánh thánh biết? Đó là Chúa Giêsu thánh thể.
1: Nói là tại sao người Công giáo cứ đi tới đó thờ lại cái bánh đó.
0: Đúng rồi.
1: Bây giờ chứng minh sao?
0: Đúng. Nó nói mình là mê tín dị đoan đó chứ.
1: Rồi nói có khoa học không? Thật sự có khoa học. Đúng không? Có khoa học đàng
0: hoàng. Bây giờ làm sao mà con có thể trả lời được với những người không cùng một đức tin với mình nữa thưa cha?
1: Được đấy. Nên là thật sự là tại vì cái này cũng khó trả lời, tại vì cái này nó cần đức tin. Cho nên là nhưng mà mình nói rằng đó là mình trả lời không được. Khoa học thì có, nhưng mà tại vì nó cần đức tin đó, cho nên bây giờ mình trả lời sao bằng đức tin đây. Thì nhưng mà tuy nhiên là cái điều đó không có nghĩa là đức tin là mù quáng đâu. Cái đức tin của mình trả lời không có được bằng cách khoa học như mà họ giống như cái cách họ muốn. Nhưng mà mình nói là cái này cần có đức tin, nhưng mà đức tin của mình đâu phải là đức tin mù quáng hay là phi lý đâu. Cái đức tin mình có cụ thể đàng hoàng. Thì khoa học có thể nghiên cứu được những cái gì thuộc về vật chất, về giác quan, giống như là những cái miracle mình mới nghe, đó là có khoa học đàng hoàng, là thí nghiệm thánh thể biến thành máu, miếng thịt trong tim, máu AB đó. Thì trong bánh thánh thể thì cái hình bánh và rượu còn về mặt vật lý vẫn còn, nên khoa học chỉ thấy là bánh và rượu. Rồi có khi những cái phép lạ này thì có thể xét nghiệm thì thấy là máu. Nhưng mà theo đức tin Công giáo thì qua lời truyền phép của linh mục thì bánh và rượu đã trở thành mình và máu rồi. Thì cái đó ai tin đây bây giờ? Bây giờ mình thì mình tin. Nhưng mà người khác họ không tin thì bây giờ mình nói sao? Thì dù cái hình dạng bên ngoài nó không thay đổi, nhưng mà cái bản thể nó đã thay đổi rồi. Thì đây là một cái mầu nhiệm, nên mình nói là một mầu nhiệm, mà tiếng Anh nó gọi là một cái mystery, mà lý trí con người chúng ta không thể nào mà tự mình mà khám phá ra hết được, tại vì nó là một cái mystery. Mặc dù cái nó là mystery nhưng không có nghĩa là nó phi lý hay là nó mù quáng. Thì đức tin của mình á, không phải là một đức tin mù quáng, nhưng nó có nền tảng đàng hoàng. Có nghĩa là người Công giáo chúng ta dựa vào lời Chúa Giêsu Gioan chương 6 có nói thịt ta thật là của ăn và máu ta thật là của uống, thì mình dựa vào Chúa Giêsu nói, tại vì Thiên Chúa nói thì không thể làm sai. Rồi thêm nữa là ở bữa tiệc ly Chúa Giêsu nói là này là mình ta và máu ta, có mình dựa theo một Thiên Chúa nói. Rồi nữa là chúng ta dựa vào một truyền thống của giáo hội đã hơn 2000 năm rồi. Truyền thống đã nói về 2000 năm rồi. Thêm đó là có những chứng tá là các thánh đó. Và hôm nay là mình nghe là nhiều phép lạ, cho nên mình dựa theo đó, lời Chúa nói, truyền thống của giáo hội, các chứng tá, các thánh hồi xưa và hôm nay đó là phép lạ. Thì mình nói với họ vậy.
0: Dạ thưa cha, tại sao mình phải dùng bánh không men và rượu nho? Phải chăng là khi mà Chúa làm phép lạ thánh thể, khi mà Chúa trong buổi tiệc ly đó, thì trong cái bữa tiệc đó là bánh không men và rượu nho, Phạm Thi Cha? Chứ còn không thể nào mà chơi bánh mì không men hoặc là nước cam, nước chanh, Phạm Thi Cha? Đúng thật là như vậy.
1: Đúng rồi, mà ngay cả rượu dùng á, trong rượu lễ đó, cái điều kiện phải là rượu tự nhiên. Rồi rượu tự nhiên có nghĩa là rượu thật.
0: Tức là không bỏ men vô hả cha? Tự động họ lên men hay sao?
1: Tự động lên men. Có nghĩa là tự nó lên men.
0: Dạ.
1: Rượu tự nhiên á. Rồi thêm đó nữa là rượu phải được làm bằng trái nho. Chỉ rượu nho mới được thành. Cho nên không thể nào bây giờ thiếu rượu rồi đi ra lấy một chai XO mà không phải rượu cho mà
0: whisky,
1: pha thêm cái gì whisky nó không thành được.
0: Vodka.
1: Trong hoàn cảnh là thí dụ emergency. Mà các cha thí dụ không có rượu phải đi ra ngoài lý cơ mua thì phải gọi là rượu nho đàng hoàng. Phải là rượu tự nhiên, nó lên men một cách tự nhiên nha, không có không có thêm bớt gì vào. Tự nhiên đây là rượu nho, không có làm bằng gạo, không có bằng loại trái cây. Rồi rượu không có được hư hỏng nè, có nghĩa là nó không có biến thành giấm chua hay là bị ô nhiễm gì đó. Và thường thường cái độ rượu thường thường là 9-18%, 9-18% rượu. Và không được pha trộn, không được pha trộn làm đổi cái bản chất của nó. Thì cái đó là cái điều kiện á. Ví dụ là các cha đi ra ngoài dân lễ, tự nhiên là không có rượu thì phải chạy qua bên cái supermarket Kroger mua, thì trong đó phải chọn là rượu phải là từ trái nho. Khoảng 9-18% phải là tự nhiên, không được hóa chất, không được gì hết, không được hư hỏng.
0: Bây giờ nếu mà không có rượu đó thì mình thánh Chúa được không? Tự vì mình thánh thì cũng có máu thánh Chúa nữa.
1: Đúng rồi.
0: Đó đi cha.
1: Cái điều kiện vẫn là rượu vào bánh, bánh vào rượu.
0: Vâng. Nhưng mà mình có thể rước một hình thôi cũng đầy đủ. Vừa thịt vừa máu ở trong cái
1: đúng rồi.
0: Cái đó.
1: Đúng rồi. Mình có thể rước mình theo theo bên ngoài mình rước hai cái thì đầy đủ. Nhưng mà theo đức tin và theo giáo hội dạy thì chỉ cần rước là đủ rồi.
0: Một hình thôi.
1: Một hình thức
0: có rượu mình, hoặc là
1: rượu hoặc
0: bên thánh Chúa.
1: Bên thánh Chúa là đủ rồi. Thì đó. Cho nên là mình hiểu là tại vì lúc đó là Chúa Giêsu dùng rượu vào bánh như vậy, cho nên mình tiếp tục như vậy.
0: Dạ thưa cha, nếu mà như vậy thì con thấy nhiều khi thánh lễ đó ca đoàn hát nhiều quá đi, mất đi cái phần là tâm sự với Chúa. Từ khi mình mới rước Chúa thì mình nói chuyện với Chúa, chứ cứ cái tai cứ phải bị nghe những cái âm thanh nó nhiều khi hát êm đềm, hát đúng nhạc thì không sao, mà đã hát sai nữa rồi hát sảng lên nữa thì nó mất đi cái vẻ tôn nghiêm, không có thời gian tâm sự với Chúa thì nó hơi phí phạm. Cho nên mình nên để một cái thời gian nào để lắng đọng khi mà mình rước Chúa đó, phạm thì sao?
1: Đó là điều khuyến khích, giáo hội khuyến khích.
0: Dạ. Vâng, thì bây giờ chúng ta lại hết giờ rồi, chúng ta sẽ tiếp tục vào lần sau. Kính thưa quý thính giả, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm ngưng tiết mục Đường vào Thánh Kinh tại nơi đây. Nếu quý thính giả có những câu hỏi gì về thánh thể cần được giải đáp, quý vị có thể gọi điện thoại về cho chúng tôi, Radio Mẹ Hằng Cưới Giúp, 562-988-7997. Và giờ đây kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lời trong phút suy niệm cuối giờ.
1: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con luôn biết yêu mến, tôn thờ và siêng năng đến với Chúa là bánh hằng sống nuôi dưỡng tâm hồn chúng con mỗi ngày. Xin cho lời Chúa trong tin mừng trở nên nguồn sức mạnh giúp chúng con sống đức tin vững vàng và yêu thương hơn giữa cuộc đời. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
0: Amen.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ sáu, 19 tháng 6 2026 và đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông. Trước khi bước vô chương trình, chào Bình Minh sáng hôm nay thưa quý vị. Hiện bây giờ thì tại thành phố Houston, nhiệt độ bên ngoài là khoảng chừng 82 độ, tương đối nóng. Và hôm nay thì dự đoán cao nhất nhiệt độ có thể lên tới là khoảng chừng 91-92, buổi tối xuống thấp là 80 và hôm nay thì xác suất mưa khoảng chừng 50-60% thưa quý vị. Ngày mai cũng vậy, xác suất mưa khoảng 60%. Nhiệt độ ngày mai cao nhất khoảng 87, buổi tối xuống thấp là 74. Về tình trạng lưu thông sáng hôm nay thì tương đối là ổn thưa quý vị, không có tai nạn và kẹt xe thì không có nhiều lắm. Chỉ có một hai đoạn đường chuyển sang màu vàng mà thôi, đó là trên xa lộ 610 ở phía Bắc hướng đi về phía Tây từ Evanston tới Shepherd. Ngày hôm nay thì di chuyển cũng không có chậm lắm, khoảng 28 giờ 1 giờ. Và cuối cùng trên xa lộ 59 như thường lệ cũng kẹt xe thưa quý vị, 59 Estate hướng đi về phía Nam từ đường Quitman cho tới 45 Gulfway là khoảng 25 giờ 1 giờ. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
4: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
5: Dạ, chào chú. Chào anh.
6: Dạ. Thì cái này đang off 15%, với lại em biết thêm mặt nạ em.
7: Đây là quà tặng của mình.
8: Cảm ơn cô nhiều.
7: Yeah.
4: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
7: Dạ, alo, Vinashop, anh xin nghe ạ.
4: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
9: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm, ta kỹ, mái nhà nên thay.
10: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
9: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 832-377-2836.
11: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
12: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
11: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
12: Có nhân viên nói tiếng Việt.
11: Địa chỉ 126 Elbridge.
12: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
13: Thank you. Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
14: Tôi là nhạc sĩ, đã từng đi diễn khắp nơi. Giờ lớn tuổi rồi, con cái nó không có cho đi, tôi vẫn lén đi thì tôi còn khỏe.
15: Hồi xưa đó, khi Sanh Tâm còn đi quay phim chụp hình cho mọi người, khiên đồ rất là nặng. Mình tưởng đâu là cái lưng của mình đó là nó chết rồi. Nhưng mà sau này á thì thoải mái.
16: Mấy tháng trước á, tôi bị vắt cái thềm nhà, từng đau nhức quá, đi bác sĩ bắt mổ nhưng mà đau mổ lắm. Mà bây giờ thấy không, giờ chân tôi nó hết đau rồi, tôi đi đứng lại bình thường rồi nè.
17: Vậy bí quyết ở đây là gì?
16: Là đây nè, hai alusamin.
18: Hai alusamin, thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp hiệu quả với hàm lượng cao calcium, alusamin, collagen cùng nhiều thảo dược quý hiếm, giúp tăng độ chắc khỏe của xương, cải thiện sự linh hoạt của các khớp và hồi phục những tổn thương do trượt ngã một cách nhanh chóng.
14: Tôi dùng hai alusamin hơn một năm nay, đàn nhiều cũng không bị tê tay trên phím đàn.
15: Còn tôi á, nhờ có hai alusamin này á mà bây giờ khỏe re.
16: Tôi mà thấy ai than bị đau nhất là giới thiệu cái thuốc hai alusamin, dễ mua mà nhanh chóng hiệu quả nữa. Lớn tuổi rồi, sức khỏe là trên hết.
18: Hai alusamin hiện có bán tại Vinashop 1855-855-5888. Hai alusamin, tự tin với khung xương khỏe mạnh.
19: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
5: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và của Việt TV Radio Network.
4: Happy Friday, thứ sáu đến rồi.
5: Cảm ơn anh.
4: Vui vẻ.
5: Tới gần.
4: Gần gì?
5: Ô, với người già thì khi nào cũng nghĩ tới ngày đó.
4: Cuối tuần đừng nghỉ ở nhà tha hồ coi World Cup. Xin cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong Chào Bình Minh sáng thứ Sáu 19 tháng 6 2026 của Việt TV Radio Network gồm có: đáng chú ý đó là vòng đàm phán đầu tiên giữa Hoa Kỳ và Iran dự kiến diễn ra ngày hôm nay thứ Sáu 19 tháng 6 tại Geneva, Thụy Sĩ đã bị hủy. Trong khi đó, Iran công bố kế hoạch thu phí hàng hải đi qua eo biển Hormuz sau 60 ngày nếu thỏa thuận được ký kết. Các nhà lãnh đạo của Âu Châu kêu gọi tăng cường khả năng sẵn sàng phòng thủ trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Pete Hegseth đã chỉ trích khối NATO không tiếc lời. Về chiến sự và tình hình tại Ukraine, Ukraine kêu gọi Liên hiệp Âu Châu hỗ trợ nếu cuộc chiến kéo dài và đề nghị cùng nhau sản xuất vũ khí không lệ thuộc vào Mỹ. Trong khi đó, đêm ngày hôm qua, Nga đã tấn công vào Viện Bảo tàng Quốc gia tại vùng Chernobyl. Về cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah ở miền nam Lebanon vẫn tiếp tục. Israel bất chấp thỏa thuận giữa Mỹ và Iran cũng như là lời kêu gọi của Hoa Kỳ vẫn tấn công miền nam Lebanon, khiến 3 người thiệt mạng. Liên quan tới chuyện của nước Mỹ, các tiểu bang dân chủ kiện lệnh hạn chế bỏ phiếu qua thư của Tổng thống Donald Trump trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới gần. Về thời sự y tế, vaccine của hãng dược Moderna có thể chống được ung thư neuroblastoma. World Cup và những trận đấu ngày hôm nay cũng như là những trận ngày hôm qua và những trận gây chú ý nhiều nhất. Chuyện tại Việt Nam đó là về vụ ca sĩ mới có 14 tuổi lên tiếng cầu cứu vì vấn đề mập mờ hợp đồng đào tạo biến thành khai thác lao động trẻ em. Mời quý vị theo dõi chi tiết các tin vừa tóm lược này trong Chào Bình Minh sáng thứ Sáu hôm nay. Nhưng ngay sau đây anh Phạm Cơ sẽ có phần tin tổng hợp về vấn đề lý do tại sao vòng đàm phán đầu tiên giữa Hoa Kỳ và Iran dự kiến sẽ diễn ra hôm nay lại bị hủy vào giờ chót. Mời anh Cơ.
5: Dạ vâng. Thực sự ra thì theo ý của tôi thôi, là tôi nghĩ rằng sở dĩ có cái tin đó là chỉ vì đáng lý ra ngày hôm nay ông Vance phải đi qua bên đó để mà ký, chứ không phải là để mà đàm phán. Vì cái vòng đầu tiên là làm lễ ký, rồi xong xuôi rồi thì chắc có thể ai về nhà đó rồi thứ hai mới họp. Nhưng mà vì Tổng thống Trump đã ký trước hôm tối thứ năm rồi, đó là hồi đầu tiên thì chúng tôi nghĩ rằng ông Trump làm dư, bởi vì đã chuẩn bị cho ông Vance đi qua ngày thứ sáu để ký. mà bây giờ ông Tâm ông ngồi với ông Macron ở trong điện Versailles của nước Pháp thì ông lại ký cái đó, thành ra coi như cái việc ký kết giữa đối bên là đã xong, cho nên ngày thứ sáu thì không cần ký nữa, và vì vậy mới có tin rằng là lễ ký sáng thứ sáu hủy bỏ. Nhưng mà tôi đoán rằng là chỉ hủy bỏ thôi, nhưng mà thứ hai thì chắc chắn người ta sẽ họp lại để mà họp theo đúng cái ghi dự trù, bởi vì những cái phương tiện vừa ký thì nó như vậy. Thì đó là vấn đề tôi nghĩ thôi, anh Hữu Kiệm có thể nghĩ khác hơn, đó là cái chuyện. Nhưng mà theo ý tôi nhìn bản tin thì tôi đoán như vậy là điều đầu tiên. Điều thứ hai thì ngày nay người ta cũng đăng lại những cái tin chi tiết hơn về cái vụ này, bởi vì khi ông Trump ký, tức là cái bản ký của ông Trump nó khác hơn nữa, và nó có vài điều liên quan đến cái vấn đề eo biển Hormuz, lệ phí này nọ kia khác, thành ra nó có vẻ rằng là chuyện đó hơi rình rang một tí, là bởi vì nó có tổng thống ký rồi, bây giờ ông Pence qua đó để mà ký nữa làm gì, thành nó vô ích. Đó là lý do mà tôi đoán như vậy.
4: Không phải vậy, nhưng mà đáng khen cho tinh thần lạc quan của nhà báo Phạm Cường. Ông Trump ký ở tại cung điện Versailles sau khi tham dự hội nghị G7 ở tại Pháp. Đó chỉ là cái thỏa thuận khung.
5: Dạ đúng đấy.
4: Để mở đường cho vòng đàm phán đầu tiên đã lên lịch ngày hôm nay tại Geneva, Thụy Sĩ, để có thể tiếp tục đàm phán, cởi mở những cái khúc mắc còn tồn đọng trong 14 điểm của thỏa thuận khung đó. Đó là vấn đề hạt nhân của Iran. Cho nên ông ven qua không phải để ký. Đúng như anh nói là bởi vì ông Trump ký rồi, nhưng mà ông ven phó tổng thống Mỹ qua là dẫn đầu phái đoàn để đàm phán với bên phía Iran. Điểm đáng lo ngại, tất cả các báo CNN, Reuters và những báo chí của nước Pháp và nước Anh đều thông báo vòng đàm phán đầu tiên bị rời lại vô thời hạn. Chưa ai biết được khi nào sẽ nối lại.
5: Thôi thì tôi không thấy cái tin đó.
4: Chứ không thể nào là như cái tinh thần lạc quan là có thể vào đầu tuần. Và ông Ven sẽ chuẩn bị lại đi qua bên Thụy Sĩ. Thì đó là những gì mời chúng ta ghi nhận trong phần tin tức cập nhật mới nhất trong buổi sáng ngày hôm nay. Điều đáng nói hơn nữa đó là mặc dù đã ký vào trong cái thỏa thuận khung với Hoa Kỳ, nhưng Iran vẫn công bố là sẽ thu phí các tàu thuyền chở dầu và hàng hải đi qua vùng eo biển Hormuz, với điều kiện là sau 60 ngày nếu trong trường hợp thỏa thuận được ký, tức là vòng đàm phán.
5: Thì dĩ nhiên như vậy, bởi vì hai bên có 60 ngày để đàm phán.
4: Đúng.
5: Và Iran họ nói trước rằng là họ, ý kiến của họ là eo biển Hormuz không thể không thu phí, theo ý của họ như vậy.
4: Mà cái điều đó là cái điều mà trái hoàn toàn với lại lời tuyên bố của Tổng thống Trump.
5: Thì đúng rồi, nhưng mà hai bên chưa có thỏa thuận về cái điều này. Hai bên có thể có những cái ý kiến khác nhau về eo biển Hormuz, nhưng mà hai bên có 60 ngày để mà cãi nhau về cái chuyện đó.
4: Đồng ý. Thưa quý vị, tiếp tục thời sự liên quan tới Âu Châu. Các nước ở Âu Châu cho biết là cần phải tăng cường ngân sách về năng lực phòng thủ, tức là ngân sách quốc phòng, trong trường hợp bị Mỹ bỏ rơi. Mời anh cơ.
5: Dạ vâng, đây là một trong những trường hợp mà các nước Âu Châu thì tự nhiên họ phải biết, họ đã biết trước rồi. Chuyện này là chuyện rõ ràng. Châu Âu, nói theo dòng của người Mỹ ngày xưa, là châu Mỹ của người Mỹ châu, thế thì châu Âu là cũng của người Âu châu, cho nên châu Âu không có việc gì mà phải nhờ vào tiền của Mỹ. Tuy nhiên, nếu mà có làm gì đi nữa thì cũng chỉ vì NATO. NATO là một cái hiệp định do Mỹ đứng đầu để mà có thể bảo vệ châu Âu và liên kết với các quốc gia trong châu Âu để cùng bảo vệ nhau. Cái đó là khác. Nhưng mà các nhà châu Âu họp phiên đầu tiên, và trong đó thì họ muốn rằng là xác nhận thêm một lần nữa là họ làm sao để đừng có phụ thuộc vào người Mỹ. Ví dụ như người Mỹ hay hấp dọa rằng là NATO này nào kia khác, thì bây giờ đây họ muốn rằng là họ phải làm cái gì, họ phải tìm cách để mà không có phụ thuộc vào Mỹ. Tuy nhiên nước Đức lại nói rằng là chúng tôi không muốn trả thêm nợ, tức là tiền đã chi cho Âu như vậy là có rồi, bây giờ chúng tôi không muốn đóng thêm nữa, trả tiền dân chúng chúng tôi không muốn, thành ra họ không cho phép, họ không muốn EU nợ thêm nữa, nghĩa là có thể làm thêm vũ khí và mọi việc nữa để liên quan đến vấn đề tự động bảo vệ riêng một mình châu Âu. Hai bên thì quan điểm nhiều bên, nó mỗi bên mỗi khác nhau, nhưng mà thực tế trên chiến trường hay là trên mọi việc toàn thế giới thì ai cũng biết rằng vấn đề Mỹ và vấn đề châu Âu cũng như vấn đề người Nga, người Trung Hoa thì nó ràng buộc với nhau nhiều và không thể nào từ mọi nước nói riêng một điều được.
4: Cái vấn đề mà Hoa Kỳ yêu cầu các nước trong Liên Hiệp Âu Châu phải tăng cái sự đóng góp vào cho những cái hoạt động của khối NATO hơn 2% đó, đối với tôi cho là cái điều đó là có lý và đồng ý, chứ không thể nào cứ để cho một mình Hoa Kỳ gánh tất cả những cái chi phí đó được.
5: Thưa anh, không hẳn như vậy, bởi vì Hoa Kỳ nói rằng họ muốn các quốc gia của châu Âu phải tăng chi phí quốc phòng lên 5%. Tức là họ, cái tăng chi phí quốc phòng đó là quốc phòng của châu Âu, của mỗi quốc gia, họ lên tăng lên 5%. Thì như vậy khi mà NATO có cái chuyện gì xâm lăng thì NATO sẽ có sẵn, thì bởi vì khi các quỹ quốc phòng nó mạnh lên như vậy thì tự nhiên châu Âu nó sẽ mạnh hơn. Còn nếu các quốc gia cứ ý và Mỹ không chịu tăng lệ phí quốc phòng của họ lên, chứ còn họ không có đóng góp cho NATO, họ chỉ đóng góp cho phần quốc phòng của họ mà thôi, nhưng mà đó là một phần của NATO, cho nên nó chồng chéo là ở chỗ đó, và nước Mỹ nói thì cũng đúng, mà châu Âu họ làm cũng đúng thôi, tại vì thứ anh đó là chồng chéo với nhau thôi.
4: Thưa quý vị, tiếp theo là tin về hội nghị công nghệ VivaTech ở tại thủ đô Paris, nước Pháp, với sự tham dự của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong chuyến đi tham dự hội nghị G7 cùng với lại Tổng thống Emmanuel Macron đã tới tham dự hội nghị công nghệ VivaTech tại Paris. Những hình ảnh cho thấy là mô hình của tháp Eiffel ở Paris và robot nổi bật nhất trong cái hội nghị công nghệ lần này. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết.
5: Vâng, thì đây là một trong những cái chuyện mà có thể người ta kết hợp thôi. Bởi vì ông Modi đến hội nghị G7. Hội nghị G7 là của 7 quốc gia mà trong đó có hình như biết có Ấn Độ hay không anh? Hình như không, phải không? Không có Ấn Độ.
4: Ông Công Du nước Pháp.
5: Ông Ấn Độ thì chỉ có kêu là khách mời của hội nghị. Có đến họp, ngồi tham dự thôi, nhưng mà không có bàn tán gì và không có thảo luận gì về những vấn đề này. Thành ra Ấn Độ nhân dịp đó thì đến là điều rõ ràng, cũng giống như Zelensky, ông cũng đến tham dự hội nghị G7, ông cũng không phải là G7 và ông cũng đến chỉ để yêu cầu G7 help thế thôi. Thành ra hội nghị đó nó có nhiều thứ, và nhân dịp này thì ông Macron và ông Modi đi tham quan một cái hội nghị, một cái cuộc triển lãm mà do công nghệ của Ấn Độ, thì phải nói rằng Ấn Độ là một quốc gia lớn, dân chúng còn nhiều hơn là dân của Trung Hoa nữa, nhưng mà họ cũng là phải nói rằng họ bắn được hỏa tiễn lên đến mặt trăng, nhưng mà nói chung thì cái kỹ nghệ của họ mọi thứ đều đi sau ở Trung Hoa nhiều, và họ cũng phải nói rằng họ có tâm vóc và có người, các dân chúng của họ phải nói cũng rất là giỏi, cũng giống như các người Trung Hoa có học rồi vậy, mọi nơi mọi người đều giỏi hết, nhưng mà người Trung Hoa thì người Ấn Độ nó có vẻ tự do hơn, cho nên chính phủ Ấn Độ khó mà sử dụng được một cách nghĩa là khôn khéo hoặc là bắt buộc các trí thức của người Ấn Độ giống như là Trung Hoa đang làm.
4: Cũng nằm trong một phần những cái chiến lược như chúng ta đã từng bình luận, là vì sợ những cái hệ lụy liên quan tới Hoa Kỳ trong vấn đề thuế, tariff, cho nên phải tìm những cái thị trường khác, trong đó có Pháp và Âu Châu. Tiếp tục với bản tin về tình hình chiến sự tại Ukraine. Bất chấp là Nga đang đối phó với tình trạng thiếu hụt đáng kể loại hỏa tiễn SAM-300 để đánh chặn những cái hỏa tiễn và drone của bên phía Ukraine tấn công, nhưng vào đêm hôm qua, Nga vẫn tấn công vào Viện Bảo tàng Quốc gia ở tại vùng Chernobyl. Mời Phạm Cơ.
5: Vâng, ngày hôm qua, bên phía Ukraine, họ đưa ra một cái tin mới là Chernobyl là cái nơi mà có cái vụ rò rỉ nguyên tử sau cái trong cái thời gian nhà máy điện nguyên tử ở đây hoạt động, mà về họ phải đóng luôn cái nhà máy điện nguyên tử đây và xây luôn một cái chảo úp lại bằng bê tông để mà khỏi rò rỉ ra ngoài, và họ cũng có một cái nhà bảo tàng để mà kỷ niệm về những cái di tích cũng như rằng là kể lại câu chuyện rò rỉ nguyên tử cũng ở gần đó. Thế thì khu vực này ngày hôm qua bị người Nga tấn công. Cũng nhân dịp đây thì mấy tờ báo ở bên Mỹ cũng đăng những cái tin rất lạ về về người Nga, tức là người Nga chống lại quân Ukraine dùng những cái drone tầm trung. Bây giờ các cái căn cứ của họ ở Bạc Tư Khoa hoặc là ở các nơi nào hay bị tấn công thì họ rào lại, họ rào luôn cả một cái lưới bằng sắt xung quanh lưới đó để mà bảo vệ cho drone, bởi vì drone tới thì chỉ ở bên ngoài, rất bên ngoài lưới mà thôi. Nhưng mà người Ukraine biết được điều đó thì lần này họ không xài drone mà họ xài hỏa tiễn, thành ra hỏa tiễn cũng bắn xuyên thủng lưới như thường. Thế đó là cái tin, bản tin từ phía người Ukraine cho hay, và cái bản tin rất dài và họ đưa ra hình ảnh những người về những cái căn cứ ở bên người Nga xài những cái lưới sắt, và phải công nhận cái lưới giống y như là cái lưới mà
4: B-40
5: vậy đó, làm rất là kỳ. Nhưng mà phải nói rằng là chiến thuật và chiến lược thay đổi liên tục trong cuộc chiến tranh tại Ukraine.
4: Điều đáng nói đó là về cái cục diện của cuộc chiến hiện nay đó, thì thấy rõ là Ukraine đang vượt trội vì nhiều mặt, vì cái chiến lược và chiến thuật tấn công vào các cơ sở lọc dầu trọng yếu ở bên trong nước Nga, sâu tận tới vùng thủ đô Mạc Tư Khoa. Không những tấn công các cơ sở lọc dầu và các công ty về hóa chất của Nga, mà Ukraine còn tấn công và tiêu diệt luôn một số những cái căn cứ phòng không của Nga ở bên trong lòng của nước Nga, tức là tấn công bên trong, sâu trong lòng địch.
5: Bởi vậy trong cái vụ này thì họ nói tới một cái chuyện nữa là người Nga dùng hai loại vũ khí phòng không S-300 và S-400. S-300 rất là phổ biến, gần như là khắp nơi. S-400 là họ mới làm sau này, dĩ nhiên mắc tiền hơn, cho nên họ làm ít hơn và không có nhiều nơi. S-300 là chính. Thế thì bây giờ họ đã thiếu hỏa tiễn đến nỗi rằng họ phải xài S-300 biến thành ra hỏa tiễn tấn công thay vì hỏa tiễn phòng thủ, bởi vì họ đang có S-400. Thì đó là những tin cho thấy rằng là người Nga phải nói đến hiện nay cũng đang kiệt quệ về vấn đề vũ khí, và kho vũ khí của họ phải nói rằng là đang ở cái mức độ báo động sau khi họ người Ukraine tấn công quá nhiều. Thì dĩ nhiên tấn công nhiều thì họ phải trả đũa, và đó là những cái lý do khiến cho tình hình vũ khí của người Nga cũng đang ở trên một cái đà mà báo chí Tây phương bàn là đang lo ngại.
4: Chính xác là như vậy. Loại hỏa tiễn SAM, tức là S-300 của Nga đã có từ thời Liên bang Xô Viết cũ. Lúc đó thì Nga, cái cỗ máy chiến tranh của Nga, tất cả các tiền bạc, ngân sách quốc gia đều dồn vào cho ngân sách của Bộ Quốc phòng để sản xuất chế tạo vũ khí. Cho nên họ đã dùng hỏa tiễn S-300 bố trí khắp rộng bên đất nước của Nga. Cho nên tình hình hiện nay thì cho thấy rõ một điều là Putin đã gần hết đạn.
5: Putin gần hết đạn.
4: Không còn dương tự đắc nữa. Trong khi đó về tình hình tại miền Nam Lebanon, bất chấp thỏa thuận Hoa Kỳ và Iran đã ký, cũng như là bất chấp những cái lời kêu gọi và ngay cả cảnh cáo của Tổng thống Trump, Israel vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công miền Nam Lebanon. Vụ mới nhất xảy ra vào rạng sáng ngày hôm nay thứ Sáu, tức là theo giờ của Trung Đông. Ít nhất 18 người đã bị thiệt mạng. Mời anh Cường.
5: Dạ vâng, đây là một trong những chuyện mà chúng tôi đang chờ. Chúng tôi và trong mấy ngày vừa qua, trước ngày thứ Sáu, phía Israel vẫn bảo rằng là họ sẽ tấn công quân của Ebola như thường, mặc dù rằng là phía Hoa Kỳ hay là phía Iran đều nói rõ rằng là cuộc ngưng bắn 60 ngày đó là cuộc ngưng bắn có luôn cả vấn đề Lebanon, chứ không phải không tách Lebanon ra ngoài. Tuy nhiên Israel vẫn bảo rằng là Lebanon là một vụ riêng biệt, họ vẫn tiếp tục tấn công vào Lebanon và họ làm trong mấy cái ngày trước ngày thứ Sáu. Thế thì đây là ngày cuộc bản tin vụ kiện vừa loan là bản tin mà chúng tôi đang chờ đợi để cho thấy rằng người Israel nói thật, chứ không phải là họ chỉ dĩ có chống đối suông và họ đã làm. Thành ra đây là một bước tiến và một cái trở ngại cho cuộc thương thuyết 60 ngày sắp tới của Hoa Kỳ và Iran.
4: Dĩ nhiên rồi, ông Netanyahu, thủ tướng Israel, còn có một cái biệt danh là Bibi. Ông nói là ông làm và ông đã rất là cay cú và đau lòng. Ông cho là Hoa Kỳ đã đâm sau lưng chiến sĩ sau khi coi như là đạt được cái thỏa thuận khung 14 điểm mà gài vào luôn cái vấn đề là bắt buộc Israel không được tấn công nhóm Hezbollah ở miền Nam Lebanon nữa. Nhóm Hezbollah, như quý vị biết rồi, đó là tay chân thuộc hạ, là một cái lực lượng vũ trang đánh thuê cho Iran. Họ thường gọi là Foxy War là như vậy. Bất chấp ông Trump và cái thỏa thuận BB của Israel vẫn tiếp tục là một người hùng dưới mắt của những người mà
5: dân Israel
4: bằng mọi cách phải bảo vệ đất nước. Bởi vì trong quá khứ đã rất nhiều lần, nhiều đời tổng thống của Iran đã đều tuyên bố là xóa tên Israel trong bản đồ của thế giới. Đến đây chúng tôi xin tạm ngưng chương trình như thường lệ ở giữa giờ để mời quý vị theo dõi một số các quảng cáo và các bảo trợ của các cơ sở thương mại. Xin trân trọng cảm ơn quý khán thính giả vừa theo dõi phần thứ nhất của Chào Bình Minh và cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại. Phạm Cơ, Vũ Kiểm sẽ trở lại sau quảng cáo.

0: xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
6: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề tính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách, đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tiết kiệm, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
8: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Planet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê, ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Sáu, 19 tháng 6 của Việt TV Radio Network. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua bản tin về vụ kiện do các tiểu bang dân chủ kiện lệnh hành pháp của Tổng thống Trump là sẽ không cho phép bỏ phiếu qua thư. Vụ này đã từng kiện cáo và đã được chặn, rồi sau đó lại kháng cáo. Tin tức mới nhất cho biết là vụ kiện vẫn tiếp tục có thể tiến hành. Mời anh Phạm Cơ với chi tiết mới.
5: Dạ vâng, tức là ở vụ kiện đó hiện nay vẫn được tiếp tục kiện, là bởi vì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11 sắp đến. Tức là từ đây cho tới tháng 11, một thẩm phán khi nào đó cũng có thể ra lệnh rằng là cho phép hoặc không cho phép cái lệnh mới nhất của ông Trump về vấn đề bầu cử bằng thư. Theo cái chỉ thị của chính quyền liên bang về vấn đề bầu cử bằng thư, đây là quyền của chính quyền liên bang. Thứ nhất, các chính phủ tiểu bang sẽ nhận được một cái thư của chính phủ liên bang, trong đó có danh sách những người có thể trên 18 tuổi có thể được đi bầu. Và đó là cái danh sách lấy ra từ cái danh sách của chính phủ để báo cho tiểu bang biết rằng là đây, những người này ở trong tiểu bang quý vị có thể đi bầu. Rồi, đó là chuyện đầu tiên. Tức là nếu họ không có tên trong danh sách đó thì họ không được đi bầu. Điều thứ hai là sở bưu điện có thể nhận được một cái danh sách tương tự như vậy, và từ đó họ sẽ đưa ra, họ sẽ lọc ra tất cả những cái thư nào, những cái phiếu bầu cử mà có tên những người này, thì họ mới nhận in cái phiếu đó từ trong cái phiếu in, để có thể bưu điện họ nhận được những cái bí thư đó của những người có tên đó để họ chuyển đi. Nếu không có cái tên mà khớp với danh sách của bưu điện đối với tiểu bang nào, tiểu bang đó, thì họ sẽ không chuyển những cái thư đó đi. Sở dĩ điều này xảy ra là chỉ vì trong cuộc bầu cử mới nhất ở tại tiểu bang California, bầu cử thống đốc, thì bầu cử trực tiếp xảy ra hết giờ rồi, hết ngày, trong cái ngày bầu cử hết giờ rồi, thì ngày hôm sau vẫn không có kết quả, và chờ tới 2-3 ngày sau vẫn không có kết quả, là chỉ vì người bầu cử bằng thư quá nhiều, thành ra phải chờ nhiều ngày. Và đó là lý do ông Trump lo ngại rằng không thể nào mà có cái chuyện đó, cái con số thống kê cho thấy rằng là có thể có nhiều phiếu bầu cử bằng thư không đúng như là sự thật. Đó là lý do.
4: Đó là cái cuộc bầu cử sơ bộ cách đây khoảng gần một tháng ở tại California. Ngoài vấn đề kêu ca, ông Trump còn mạnh miệng lên tiếng chỉ trích và cho là rõ ràng đây là những cái tín hiệu cho thấy là có sự gian lận trong chuyện gửi bầu bằng thư. Điều đáng chú ý đó là trong cái thống kê cho biết cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, gần 1/3 cử tri bầu bằng thư. Cái con số rất lớn. Đó lý do tại sao ông Trump ký cái sắc lệnh hành pháp chặn cái vấn đề này. Từ hồi tháng 3, ông ký sắc lệnh này. Qua sắc lệnh thì cấm bưu điện, tức là USPS, gửi phiếu bầu bằng thư không có trong danh sách của liên bang của công dân được Bộ Nội an coi là đủ điều kiện ở từng tiểu bang như một phần anh Phạm Cơ đã giải thích trước đó. Tức là liên bang muốn can thiệp vào vấn đề tổ chức bầu cử đã có từ lâu nay của Hoa Kỳ, là tiểu bang và các địa phương có quyền tổ chức theo cách của họ. Liên bang chỉ có nhận cái số phiếu tổng kết cuối cùng và được Phó Tổng thống coi như là đồng ý, như là cái vụ mà đã xảy ra bạo loạn hồi tháng Giêng tháng 6 đó, ngày 6 tháng Giêng. Thì đó là cái mấu chốt của vấn đề.
5: Phải nhắc một chút xíu về ngày 6 tháng Giêng, đó là cuộc bầu cử của tiểu bang. Ngay đó thì chúng tôi làm tin ở đây. Thế thì đêm hôm đó
4: họ
5: là
4: tổng hợp phiếu
5: xong rồi
4: của các tiểu bang.
5: Các tiểu bang tổng kết xong là ông Tâm thắng. Nhưng đó là chỉ với phần đầu, là phần bầu cử tại các phòng phiếu. Ngày hôm sau là ngay đêm hôm đó thì sau đó người ta chuyển đến những cái lá phiếu bầu bằng thư. Khắp các nơi về các phòng phiếu. Thế thì trưa ngày hôm sau là bản tin mới cho biết rằng là tổng số phiếu bầu bằng thư đã được đếm bằng máy xong. Và kết quả là ông Tâm thua.
4: Cái vụ đó cũng khiếu kiện tùm lum, tới lui. Đến độ lúc đó là ông Giuliani, đó là luật sư của Tổng thống Trump, một trong những luật sư biện hộ trong cái vụ kiện này, đã bị đổ mồ hôi và tóc vừa mới nhuộm. Thì mồ hôi nó làm ướt cái thuốc nhuộm, nó rớt coi như là lã chã ở trên trán. Nhìn cái hình ảnh đó mà chúng ta cũng cảm thấy là nực cười. Tiếp tục với tin thời sự về địa phương. Cũng đáng thương tâm, đó là một du khách 18 tuổi đã bị chết vì bị hất văng ra khỏi xe ngựa ở tại trung tâm New York. Mời anh Cơ.
5: Vâng, cái chỗ này thì rất là nổi tiếng. Đó là
4: phải
5: một
4: Times Square không?
5: Không phải Times Square, chỗ này nó kêu là cái gì park đó, mà Central Park là cái nơi đông người lắm, và nó có một cái vòng
4: đó.
5: Trên đó có xe ngựa chạy để cho mọi người coi. Thế thì như thường lệ, tài xế xe ngựa là điều khiển con ngựa, dĩ nhiên là con ngựa nó nghe lời tài xế. Nhưng một số tài xế lại theo lời yêu cầu của du khách là bấm dùm cái hình, thì anh ta phải nhảy xuống xe để mà chỉ ống kính lên bấm cho du khách. Khi anh ta nhảy xuống xe và làm như vậy đó, thì con ngựa có lẽ mới không quen, anh ta nó vùng lên nó chạy và làm cho một em bé bị cán chết. Đó là lý do.
4: Tiếp tục với bản tin về thời sự y tế và sức khỏe. Đó là tin tức cho biết là vaccine của Moderna, của hãng dược, loại vaccine mRNA có thể chống được một cái loại ung thư có tên là neuroblastoma. Trước hết mời anh Phạm Cơ giải thích cái ung thư neuroblastoma này là ung thư gì.
5: Vâng, neuroblastoma, blastoma là một trong những loại tế bào đơn sơ, tế bào gốc, tức là cái tế bào mà có trước cái tế bào thần kinh. Tế bào thần kinh có tên là neurocyte, tức có chữ neuro và cyte là tế bào. Neurocyte là tế bào thần kinh. Neuroblastoma, blastoma là tế bào non. Thành ra neuroblastoma là những tế bào non, chưa thành tế bào thần kinh. Thế thì những cái tế bào này đôi lúc nó phát triển sai đơn sơ, tế bào gốc, tức là cái tế bào mà có trước cái tế bào thần kinh. Tế bào thần kinh có tên là neurocyte, tức có chữ neuro và cyte là tế bào. Neurocyte là tế bào thần kinh. Neuroblastoma, blastoma là tế bào non. Thành ra neuroblastoma là những tế bào non, chưa thành tế bào thần kinh. Thế thì những cái tế bào này đôi lúc nó phát triển sai lạc, nó không chịu trở thành tế bào thần kinh

0: là một trong những bệnh rất là khó chữa ở trẻ em, thường là chỉ có chết mà thôi. Thế thì lần này người ta xác nhận rằng một số thuốc chống kêu là của mRNA là có thể, những cái số thuốc mới này, cái thuốc mới mà làm của mRNA này, của hãng này đó, là có thể chữa được cái neuroblastoma bằng cách họ dùng những cái phương pháp của mRNA. mRNA tức là messenger RNA, tức là những cái tế bào, những cái RNA chứ chưa phải là tế bào, những RNA trong cơ thể chúng ta nó chuyên về thần kinh thì nó lại chữa được cái bệnh neuroblastoma. Cho nên đó là một cái tin mới nhất, để họ sẽ dùng cái mRNA này để mà dạy cho các cái T-cell trong cơ thể con người, tức là những tế bào máu khác, biết cách chống lại những tế bào ung thư thần kinh. Đây là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa, rằng là người ta thấy một điều rất là mới nữa, tức là mRNA rất có lợi cho nhiều loại ung thư, có thể chữa được, nhất là ung thư tùy tạng là một trong những cái ung thư rất lớn mà một người nổi tiếng, người chế tạo ra cell phone, iPhone đã chết chỉ vì ung thư tùy tạng. Và giờ đây họ biết được rằng họ đang chữa là cái vaccine mRNA của Moderna, khi mà làm ra để chữa COVID-19 thì cũng có thể dùng đó là nguồn gốc để từ đó họ chữa được cái bệnh ung thư tùy tạng. Và giờ đây họ nói rõ hơn nữa là họ cho phép mRNA của cái hãng mà
1: Moderna
0: đó được quyền làm vaccine cho cúm, tức là một loại vaccine cúm mới mà làm bằng mRNA. Thành ra cái loại đó rất là tốt cho những cái người già, là những người có thể là sẽ bị đủ thứ chuyện hết liên quan tới ung thư. Do đó họ cho phép mRNA của hãng Moderna được quyền làm thuốc chống cúm trong cái kỳ sắp tới. Đây là một trong những tin hết sức đặc biệt.
1: Như vậy thì tốt quá. Tiếp tục với cái bản tin về có liên quan tới cái hồ phản chiếu ở đài tưởng niệm Tổng thống Lincoln. Những người mà làm công tác dọn dẹp sạch sẽ cái hồ phản chiếu này đã cho biết là những cái lớp sơn lót ở đáy hồ hoặc chung quanh hồ đã bị chóc. Hình như tôi nhớ là cái vụ này cũng đã lùm xùm bởi vì Tổng thống Trump cũng muốn gọi là trùng tu cái đài, cái hồ bơi này, phải không?
0: Cái này thực sự ra đó, cái này là người ta dịch sai. Cái vấn đề dịch này là của Google đó, dịch cái chữ hồ bơi này là sai. Đây là một cái hồ
1: tôi
0: thôi.
1: Tôi nói là hồ phản chiếu, chứ không phải là hồ bơi.
0: Dạ, hồ phản chiếu, cái hồ này lớn lắm. Nó nằm ngay trước đài kỷ niệm Lincoln. Nó chạy dài từ đó cho tới quốc hội, trụ sở quốc hội Mỹ. Nó dài lắm và nó nằm một phần của cái đài kỷ niệm lớn và những cái tháp cao đó.
1: Để giống như cái bút chì đó.
0: Dạ, cái bút chì đó, đó là hai phần chính ở đó. Thế thì cái đài này, từ cái phần này từ xưa, cái đáy hồ nó đã bị tróc, cho nên ông Tâm muốn rằng lót thêm một cái lớp mới ở giữa cái hồ nước này. Bởi vì để cho thay cái đáy hồ bị tróc, hút nước ra, thay bằng cái đáy hồ mới, và cái đáy hồ này sẽ sơn một cái lớp sơn mới mà không thấm nước. Và lớp sơn này màu cờ của Hoa Kỳ, tức là màu blue chứ không phải màu green, bởi vì khi mà đóng rêu đó thì thành màu green. Tuy vậy ông nói rằng mất 1 triệu, nhưng mà thực tế bây giờ giá lên tới 16 triệu rồi, và họ quảng cáo họ nói rằng là bây giờ là tốt đẹp hoàn toàn. Lớp vải lót đó nó tróc ra là một, thứ hai là đã có rêu xong, rêu xanh đóng rồi, mặc dù mới có 1-2 tuần gì đó thôi. Thành ra đây là một trong những cái tin cho thấy rằng là các nhà thầu không được giỏi.
1: Đành là một chuyện là các nhà thầu có thể là làm cẩu thả chứ chưa hẳn là không giỏi. Nhưng mà đáng khen cho các nhà báo cố tình trêu ghẹo hoặc là chống Trump đã phanh phui và đi moi móc cho bằng được cái tin này.
0: Thứ anh họ làm tin mà anh dùng chữ moi móc thì hơi quá.
1: Thiếu gì tin quan trọng hơn, tại sao lại coi như là bới vết tìm lông như vậy. Nhà báo đó thì tôi khen chứ tôi đâu có chê đâu anh. Tôi khen các ông nhà báo đó rất là bén nhạy về thời cuộc.
0: Thứ anh tin này đã có mấy ngày rồi mà em hơn không có dám nói.
1: Vậy bây giờ

0: Em thấy rằng là cũng phải nói thôi, tại vì họ nói đến cái chỗ mà họ nói quá sức rồi, cho nên mình phải nói để mà thôi, không nói được chứ còn để ngoài khoai quá chướng có mắc quá.
1: Tiếp tục là tin về vụ đầu tiên hết là vấn đề đấu khẩu giữa thống đốc California Newsom và tổng thống Trump, và đã đi đến cái quyết định ông Trump chỉ thị cho Bộ Tư pháp điều tra vợ chồng của thống đốc Newsom của tiểu bang California vì nhiều vấn đề, trong đó tiền bạc, thuế má, vân vân. Bây giờ thì tin tức cho biết là ông Newsom đã sẵn sàng để trả đũa. Mời anh.
0: Vâng, ông Newsom nói rằng là người ngay không sợ tòa án, và ông nói rằng điều đó ok, nhưng mà ông nhấn mạnh rằng đây chỉ là một vụ trả đũa chính trị. Thì đó là những tin của ông Newsom và những việc điều tra thì của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, và người ra lệnh thì tôi nói rõ ra là của chính phủ Hoa Kỳ chứ không phải là ông Trump.
1: Của chính phủ Tổng thống Trump. Logic, cái vấn đề mà rõ ràng đây là một trong những cái thủ đoạn chính trị, bởi vì tin tức cũng đã nhiều lần nhắc là ông Steven Newsom, thống đốc California, cũng là một trong những ứng cử viên sáng giá của bên phía Đảng Dân Chủ và có thể sẽ ra tranh cử Tổng thống vào năm 2028. Cho nên được coi như là với cái lập luận của ông Newsom đó là bên phía Đảng Cộng Hòa và chính quyền Tổng thống Trump, Bộ Tư pháp do Tổng thống Trump đề cử của Đảng Cộng Hòa ra đòn phủ đầu, tức là một hình thức coi như là smear, bôi nhọ cá nhân trước, rồi những chuyện khác tính sau. Đến đây là phần tin đặc biệt liên quan tới World Cup. Ngày hôm qua thì anh Cơ có coi những trận nào?
0: Ngày hôm qua tôi không coi được anh, bởi vì bây giờ báo chí bây giờ nó đài càng ngày càng khó, đài càng ngày càng khó, mình không thể coi mà không trả tiền được. Thành ra bây giờ nếu coi trả tiền, không trả tiền thì phải coi trễ chứ còn coi sớm không được, mà mấy cái đài tin mới nhất là phải coi sớm.
1: Anh đá giỏi lái hãng thông tấn Reuters và những cái hãng đã ký độc quyền với FIFA đối với lại những cái cơ quan mà muốn chiếu lại nhưng mà lại dùng qua cái hình thức YouTube hoặc là Facebook để mà coi như là kiếm tiền từ những người muốn vào đó để subscribe.
0: Có một cái mà
1: Chuyện đó
0: tôi
1: thì cũng
0: muốn
1: có lý thôi,
0: có một
1: cái
0: cái
1: gì?
0: mà lạ lắm là tôi muốn coi cái phần người ta đều nói mình rằng là Telemundo, tức là đài mẹ, là nó chiếu free, thì đúng như vậy, nhưng mà phải Telemundo Sport, tức là nó mới cho chiếu free.
1: Không
0: Nhưng
1: bình
0: mà
1: thường.
0: Telemundo Sport nó lại không phải tên Sport mà nó lại tên là Despot, tức là tiếng mẹ, đây là kêu Despot, mà cái chữ Despot đó nó khác hẳn chữ Sport tiếng Anh, thành ra
1: Thì
0: đôi
1: dĩ
0: lúc mình
1: nhiên tiếng
0: trở
1: Tây
0: ngại
1: Ban
0: là mình
1: Nha
0: không
1: mà
0: biết chữ
1: có
0: đó,
1: hai
0: nó
1: đài
0: lôi
1: tiếng
0: thôi
1: Tây
0: lắm.
1: Ban Nha và chiếu rất rõ, âm thanh hình ảnh rất rõ và trận nào hầu như cũng chiếu hết. Thứ
0: Thành
1: nhất
0: ra
1: là
0: cũng chiếu, và chỉ
1: Telemundo.
0: có một điều nó nói tiếng mẹ thôi, nhưng mà đâu có
1: Thứ
0: sao.
1: hai là Univision.
0: Thì nếu Onovision tức là đại mẹ.
1: Thì nghe giết rồi quen, mình coi đá banh chứ mình đâu có nghe nó. Đối với tôi đó thì thực tình khi mà bước vào những cái trận kế tiếp trong những ngày vừa qua có nhiều trận quá không đủ thì giờ
0: Đúng rồi,
1: để mà coi,
0: ghê gớm
1: cho
0: thiệt,
1: nên chỉ có những cái
0: chẳng
1: trận
0: hay không
1: nào
0: á.
1: mà nó đúng vào trong cái khung giờ buổi tối sau khi mà tôi làm việc xong xuôi hết rồi đó thì muốn thư thái đầu óc một tí, mở tivi coi World Cup thì còn coi được. Tôi không biết vì sao cái World Cup năm nay tôi lại có thiện cảm với lại hai đội tuyển Á Châu, Nhật và Nam Hàn và Hoa Kỳ. Còn tôi rất ghét những cái đội Úc, châu Âu và Nam Mỹ. Ngày hôm qua tôi tức ói máu là Nam Hàn đã để thua đội tuyển Mỹ. Một cái trái banh mà thủ môn của Nam Hàn đã chụp được rồi, dướn người lên chụp được rồi. Nhưng mà không ngờ muốn bám lại cái trái banh, nhưng mà nó có thể là cú sút mạnh quá, bám không chặt, banh rớt xuống lại. Và ngay lúc đó đứng kế cận thủ môn là một cầu thủ của Mỹ Tây Cơ đã tung lưới. Tôi coi cái đó tôi nghẹn ngào và tôi tiếc thay. Nhưng mà Nam Hàn vẫn là đứng thứ nhì trong cái bảng đó. Thì hy vọng trong những trận kế tiếp ra sao?
0: Phải nói rằng là trận đầu tiên thì phải có tất cả là có 48 đội. Rồi xong vòng 2 là chỉ còn có 32 đội thôi. Tức là 16 đội phải ra rìa.
1: Đúng.
0: Trong 16 đội ra rìa đó, đó thực tế ra đó thì tất cả là nửa số là 24 đội. Nhưng mà nó có thêm 8 đội. Bỏ đi được là 8 đội, đó là 8 đội cái hàng đứng đầu trong 24 đội còn lại đó thì được quyền đi vào vòng 2, cho nên chỉ có 16 đội bị loại thôi. Và bảng 2 thì có tới 32 đội, đó là lý do tại sao.
1: Ngày hôm nay cái trận mà đáng coi nhất đó là giữa đội tuyển Hoa Kỳ đối với lại đội tuyển Úc. Liệu chú xem hoặc là con Bo Eagle, biểu tượng của nước Mỹ, có đấu lại con kangaroo của nước Úc hay không? Việt Nam thường hay gọi là
0: ngày hôm
1: con
0: nay
1: chuột
0: thì chỉ
1: túi.
0: Có 3 trận mà thôi thay vì 4.
1: Đúng.
0: Đó là Brazil với Haiti, Scotland và Maroc và đội Mỹ và Úc. Đó.
1: Brazil với Haiti thì coi như là vất đi rồi, yếu, không thể nào mà thắng nổi.
0: Scotland cùng với Maroc,
1: Maroc thì có thể với lại ngang ngửa với Scotland.
0: Yeah.
1: Nhưng mà tôi chú ý nhất vẫn là trận của Hoa Kỳ.
0: Mỹ Úc là có bộ ngang nhau.
1: Go Team USA. Go Team USA. Tôi có cảm tình đặc biệt với đội tuyển Mỹ năm nay. Đó là lý do tôi muốn chia sẻ một chút xíu đến quý vị. Tiếp tục là phần tin liên quan tới Việt Nam. Đó là vụ một ca sĩ thiếu niên mới có 10, thiếu nữ mới có 14 tuổi. Tôi không biết nam hay nữ, nhưng mà coi như là thiếu niên 14 tuổi đã lên tiếng cầu cứu bởi vì cái chuyện hợp đồng mập mờ và biến thành thay vì đào tạo lại là một cái chuyện khai thác lao động trẻ em. Mời anh Cơ.
0: Dạ vâng, thì đây là một cái vụ mà phải nói rằng là họ tuyển sinh những cái người 14 tuổi đi làm việc của người 18 tuổi. Tức là họ là tìm ra những mầm non về âm nhạc thì gì nhỉ? Từ 14 tuổi và họ đã bắt đầu rồi tuyển rồi, thành ra những người này khi đi làm việc thì dĩ nhiên trẻ em thì nó có những cái lý do của trẻ em, người lớn không hiểu được, nhưng là khi người lớn ép buộc trẻ em phải làm việc người lớn thì rõ ràng là có nhiều khê và nhiều rắc rối. Do đó thì cái vụ này nó nổ lớn ra và người ta cho rằng đây là một vụ lợi dụng của trẻ em để mà có thể kiếm tiền của trẻ em.
1: Đúng như vậy, rất là quan trọng. Cơ quan coi như là lao động quốc tế đó coi những cái vụ mà bóc lột lao động rất là gắt gao. Bằng chứng là ngay cả Hoa Kỳ và một số các quốc gia Âu Châu đã cấm những cái sản phẩm của Trung Quốc khi mà bóc lột lao động của những cái người thiểu số ở Tân Cương, Duy Ngô Nhĩ, một vân và vân vân. Bản tin đó cũng đã kết thúc cho Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay của Việt TV Radio Network với Phạm Cơ và Vũ Kiểm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Một lần nữa chúng tôi xin trân trọng quý khán giả vừa theo dõi và xin trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ, các cơ sở thương mại vẫn hàng ngày ủng hộ cho Việt TV Radio Network. Xin kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Ai, ốc cúng măng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
6: Anh muốn ăn bún măng dịch.
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
9: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
10: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
11: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
12: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
11: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
12: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
13: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
11: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
14: DT Collagen.
15: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
16: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
15: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
16: Có nhân viên nói tiếng Việt.
15: Địa chỉ 126 Ambridge.
16: Điện thoại 832-939-8956.
17: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
18: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
14: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
19: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký Noodle Hilton and Seaside Cafe, chuẩn bị khai trương trong khu S-Mart Bel-Air. Trong ngày khai trương sẽ free dessert cà phê muối mua 3 tặng 1, mở cửa thứ hai tới thứ năm từ 9 giờ sáng cho tới 12 giờ khuya, thứ sáu tới chủ nhật mở cửa từ 9 giờ sáng tới 2 giờ khuya. Mọi chi tiết xin liên lạc 281 979 8987.
1: Chương trình này được bảo trợ bởi
2: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Good morning sunshine, gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng ngày hôm nay, thứ sáu, Happy Friday, uống cà phê thôi. Xin chào tất cả quý vị khắp mọi nơi, chào anh Vũ Kiểm, chào chị Mai Phương.
5: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình cà phê sáng. Xin chào cô Tường Minh xinh đẹp, xin chào anh Vũ Kiểm.
6: Một lần nữa Vũ Kiểm xin trân trọng kính chào quý khán giả và trân trọng kính chào quý khách hàng cà phê sáng. Chào cô hàng cà phê và chào Mai Phương. Tôi cười đó thì xin thưa ngay, tại vì thế hai chị cũng ngạc nhiên là Mai Phương xưng hô với lại Tường Minh là cô Tường Minh. Thì bằng tuổi chú Phạm Cơ rồi đó Tường Minh.
0: Tại vì chị Mai Phương gọi
6: thấy chưa, trong khi tự mình gọi Mai Phương bằng chị, xưng cô thấy rõ ràng không phải cô em đâu nha.
0: Cô em,
6: có những
0: cô
6: trường
0: em,
6: hợp
0: cô em
6: cô là cô già đó, giống như chú Cơ đó.
0: Cô em, chị Mai Phương,
5: cô em xinh tươi,
0: nai sớm không phải giống như Vũ Kiện. Yeah. Khác hẳn à. Yeah. Thiệt. Sao rồi, hôm qua anh Kiểm có buồn vui theo cái quả bóng tròn không?
6: Thì tôi cũng vừa chia sẻ trong phần tin đặc biệt về World Cup của Trà Bình Minh sáng nay với anh Phạm Cơ đó. Ngắn gọn thôi, tôi lặp lại là tôi biết tại sao World Cup lần này tôi đặc biệt có cảm tình với hai đội tuyển Á Châu, Nhật Bản và Nam Hàn, và đội tuyển của Mỹ. Tôi không dám nói tôi ghét, nhưng mà tôi không ưa những đội tuyển Âu Châu nữa, và ngay cả đội tuyển của Nam Mỹ, cho nên chỉ dành chọn cho ba đội của tôi. Ngày hôm qua thì tôi...
0: Argentina của em thì sao?
6: Nó thuộc về Nam Mỹ rồi.
0: Thôi, cũng cứ đúng riêng nha, exception. Nam Mỹ, nhưng mà Argentina của em là anh không có được ghét.
6: Năm nào cũng vậy thôi, tại vì Argentina hoặc là Bồ Đào Nha, hoặc là Pháp, có những danh thủ nổi tiếng, Pape của Pháp, Leo Messi của Argentina, Ronaldo của Tây Ban của Bồ Đào Nha, vân vân. Cho nên những cái đội tuyển đó năm nào cũng được nhắc tới là cái chuyện bình thường rồi.
0: Nhưng mà em yêu Argentina từ nhỏ.
6: Thì đi qua bên Argentina lấy mấy anh tango đi.
0: duyên không có duyên số. Có cái bà già, thiệt già, bà còn cầm mấy bản á. À, gì đó, marry me, you marry me, Messi đó.
6: Oh. Don't cry for me, Argentina.
0: Oh, yeah. Ta yêu Argentina từ thời Maradona, Batistuta.
6: Xưa rồi, Tường Minh ơi, xưa rồi.
0: Từ đó tới giờ, cái tình yêu trung thành của người ta như vậy rồi, không có thay đổi được. Dù có thăng trầm, dù có lên xuống, cái màu áo của Argentina nó đã... trong đây rồi.
5: Trong tim rồi phải không?
0: Trong đây.
5: Hình như cô hình như Tường Minh hôm nay ăn ăn lễ Father Day hơi sớm không anh? Rực rỡ quá trời luôn ha. Có phải là chuẩn bị cho Father Day không Tường Minh?
0: Đúng rồi, hôm qua bắt đầu chuẩn bị hôm qua rồi, bữa nay cuối tuần này Father Day, đúng rồi.
5: Thì hôm nay cũng là thứ sáu cuối tuần, và cũng còn có 2 ngày nữa là đến lễ Father Day. Thì hôm nay mình nói chuyện một chút xíu về cái ngày này đi ha. anh Vũ Kiểm với Tường Minh. Kính thưa quý vị, cũng như là Tường Minh bên Vũ Kiểm, hôm nay thì Mai Phương có một cái câu chuyện muốn chia sẻ với cả chương trình Cà Phê Sáng, tức là như thế này. Mai Phương có một người bạn, thì cái người bạn này có một cái cô con gái rất là dễ thương, cháu ngoan mà xinh xắn lắm, thì đi học đại học thì quen với một người bạn trai ở trong lớp á. Thì cái người bạn này cũng là một cái thanh niên cũng rất là ngoan ngoãn, cũng rất là dễ thương, học cũng rất là giỏi đó, rồi cũng chịu khó. Nói chung là về tánh tình hay ngoại hình gì đó, thì cái cậu thanh niên này á rất là dễ thương, thì dẫn đến gia đình chơi thì rất là vui vẻ. Ngày đầu cha mẹ cũng thấy rất là vui mừng, bởi vì là con gái của mình nó cũng quen được với cái đứa mà gọi là dễ thương, tốt, ngoan hiền, học giỏi như vậy đó. Nhưng mà một thời thì cái tình cảm nó cũng khá là sâu nặng, thì giống như là có cái hướng là kháng khích với nhau, hai đứa trẻ nó có kháng khích với nhau. Nhưng rồi sau đó thì dần dần thì tìm hiểu qua thì gia đình của cô gái này á, cái người bạn của Mai Phương phát hiện ra là cái cậu con này á là con của một cái gia đình, cái ông bố đó là làm quan chức. Nói chung là cũng có chức quyền đó, cũng khá là cái chức cũng lớn lớn đó, mà gia thế rồi cũng dữ dội lắm. Nói chung là cũng giàu có. Thì tự nhiên là thay đổi thái độ. Cái gia đình người bạn của Phương, từ cha mẹ cho đến ông bà luôn, mới nói là không có nên tiến triển cái chuyện tình yêu này nữa, và đừng có lấy nó. Thì cái cô con gái nói, ủa sao vậy, ba mẹ nào giờ thấy bạn trai con rất là dễ thương, ba mẹ thấy rõ ràng là ảnh học giỏi rồi, ảnh rất là siêng năng, mà tính ảnh cũng đàng hoàng hiền lành nữa, tại sao có chuyện đó? Thì gia đình nói là không, ông bố là quan chức, nói chung là cũng ăn hối lộ và cán bộ, và có những cái chuyện ở đằng sau, tức là gia đình đó họ thấy được có những cái chuyện, nói chung là cũng scandal rồi đó, này ở đằng sau đó, nói là không có được, đời cha mặn thì đời con sẽ khát nước, lấy nó là không có phúc. Cái cô con gái này rất là đau khổ luôn, nói cha mẹ vô lý quá, bạn trai của con là một cái người rất đàng hoàng, chính cha mẹ cũng phải công nhận là cậu bạn của con rất là đàng hoàng, học hành đàng hoàng, không có dựa dẫm gì hết, mà tự nhiên vì cái lý do đó mà không cho tụi con đến với nhau nữa, không cho tụi con lấy nhau nữa đó, thì cái điều đó nó cái cô con gái nó rất là đau khổ luôn, và cái cậu kia cũng rất là đau khổ luôn. Thì cái câu chuyện Mai Phương muốn chia sẻ là, tức là Mai Phương nhìn thấy rõ ràng là cũng hơi oan ức cho cái anh chàng đó, đúng không anh Kiểm? Tại vì cái anh chàng đó dễ thương mà, đâu có làm gì đâu, nhưng mà chỉ vì cái câu nói là đời cha ăn mặn thì đời con khát nước, cái gia đình đó không có phước. Thì không biết là anh Kiểm với lại Tường Minh nghĩ sao về cái câu chuyện này, cũng như là nghĩ sao về cái quan niệm của người Việt mình. Cái câu này hồi nhỏ Mai Phương nghe cũng nhiều lắm đó. Đó, thì Tường Minh
0: cha có dạ. Ăn mặn không?
6: Tôi thấy cái câu chuyện của chị Mai Phương kể nó vô cùng là nghịch lý. Dĩ nhiên là người ta nói cái câu trên cửa miệng là đời cha mặn, đời con khát nước, hoặc là con gái nhờ đức cha đời, rồi tức là cũng ngược lại, rồi con trai nhờ đức mẹ, vân vân và vân vân. Ở đời không có cái gì gọi là thiếu công bằng và nghịch lý bằng bố làm mà bắt con phải chịu.
0: Dạ. Thì đừng có làm cho con.
6: Chúa Phật và thần linh cũng đâu có ác như vậy với một cái người con không làm ra bất cứ cái điều gì. Những cái tội do ông cha của nó đã làm trong quá khứ bị cho là ăn mặn, vân vân và vân vân, tình đủ các thứ hết. Bây giờ bắt con nó gánh vác, cái đó là vô lý vô cùng. Tôi thì trả lời một cách câu hỏi nghĩa đen của Tường Minh, thưa quý vị, tôi là một người ăn lạt, tại vì tôi không biết ăn nước mắm. Từ bé cho tới bây giờ xì dầu Maggi, thậm chí Maggi ở Hòa Lan hoặc bên Pháp hoặc Thụy Sĩ ai cũng khen thơm hết, mà tôi cũng không biết ăn.
0: Mà vậy ăn muối, muối nó mặn hơn.
6: Tôi không có ăn muối nhiều, chỉ có là lớt vớt như vậy thôi, làm với lại pha với lại muối tiêu chanh. là cái nước chấm duy nhất cả đời của tôi. Còn đồ nấu lên rồi, hòa hợp hợp tan ở trong đó rồi thì tôi cũng có thể ăn được.
0: Sạch cái gì vô đó sạch phải không?
6: Miễn làm sao đừng có quá nặng mùi thôi. Nếu mà bưng ra một cái tô mà sực mùi nước mắm là tôi bị giận.
0: Cá kho rồi sao?
6: Bị lợm giọng. Tôi không ăn cá kho, tôi ăn cá chiên thôi.
0: Ừ, cá chiên mà không có nước mắm tỏi ớt.
6: Ồ,
0: sao ăn?
6: Cá chiên chấm muối tiêu chanh. Trời ơi. Mẹ nó cũng ăn cá chiên, Mỹ cũng ăn cá chiên với lại muối tiêu chanh vậy.
0: Thiệt là buồn, rất buồn, nó buồn, thiệt á, nó buồn cho đời anh thiệt.
6: Tôi nhà quê và tôi cù lần lắm cô ơi.
0: Buồn cho đời anh thiệt.
6: Thì đúng.
0: Buồn mà muốn rớt nước mắt luôn.
5: Nhưng mà hồi đó Tường Minh á, nhớ hồi nhỏ cứ mỗi lần mà thấy một cái ông cha nào mà kiểu như có cái tính chăn hoa hay lăng nhăng gì đó mà có con gái đó, là thế nào mọi người cũng nói
0: đâu có
5: đó,
0: cho quen là ba nói vậy mà
5: không cho quen đó, không cho quen luôn. Rồi ví dụ như là thậm chí là ở trong nhà mà có người mẹ mà một đời chồng hai đời chồng hay gì đó thì cũng sẽ bị đánh giá luôn, nói là không có nên quen. Tại vì là cái nhà mẹ nó vậy thì con gái cũng sẽ như vậy. Thì Mai Phương thấy rõ ràng là nó có những cái quan niệm
6: nó quá cổ hủ. Nếu tôi không muốn nói là quá thiển cận,
0: em thấy
6: không
0: cái
6: nên.
0: Cái vụ này nhiều lắm đó, cái thời của mình ha, hai phe đúng không, phe bên mình đó là Việt Nam Cộng Hòa, mà lỡ quen anh mà nào mà con ông cháu cha dễ gì mà cha mẹ cho không cho. Ở đây nè, từ bên có người cậu nè, có con trai quen đi học, quen nhầm một cái cô du học sinh đi du học qua đây đó, rồi xong rồi hai đứa quen nhau quá chừng luôn, dễ gì gia đình đâu có chịu. Nó là bên kia là cộng sản đỏ, mình là cộng hòa, đâu có cho quen.
5: Không, cái chuyện mà cộng hòa với cộng sản thì Mai Phương hôm nay Phương không có bàn ở đây. Mai Phương chỉ nói đến cái vấn đề là giống như cái người kia đánh giá là cái gia đình đó, là cái người cha người mẹ đó làm những cái việc không tốt theo theo ý của họ đó,
0: có
5: những cái quá khứ
0: là quan chức này kia nọ,
5: quan chức, thậm chí là quá khứ ngày xưa là giàu có, nhưng mà
0: đối
5: trong mắt người ta đó, giàu có mặt bằng cái con đường phi pháp ví dụ vậy, rồi bị tai tiếng hoặc là whatever những cái chuyện gì đó, thì cái đứa con nó bị đánh đồng với lại cha mẹ, bị xã hội coi như là có một cái nhìn nó khắt khe quá, không biết là thực ra thì Mai Phương
0: có khắc khe không?
5: Có khắc khe không hay là đúng? Tại vì Mai Phương thấy thì cũng có nhiều cái trường hợp là cũng có hơi đúng như vậy đó. Giống như cha mẹ không có tốt, là làm ăn buôn bán mà kiểu như không có đàng hoàng đó, thì cái người con nó cũng sẽ có những cái vấn đề nó xảy ra.
6: Không, nếu mà trường hợp những người mà bị cho là công tử con nhà giàu đó thì thường là ăn chơi lêu lỏng rồi đưa đến hư hỏng. Cái chuyện đó không phải đức hay gì hết cả, tại vì cái đó là bố mẹ vì là một thương gia và chỉ chăm chú vào cái chuyện làm giàu cho nên bỏ mặc con, và con muốn cái gì được cái đó, bố cho con mấy ngàn con đi chơi, coi bố có sẵn tiền trong túi, ok đi đi, bố đi lo công việc, tí dụ là như vậy. Cái chuyện đó nó cũng thường xảy ra.
0: Từ mình đó, hồi trước đó, thì nghĩ là người ta nói là đời cha ăn mặn, đời con khát nước đó, để hù mấy ông cho mấy ông bớt quậy.
6: Vừa thôi cô.
0: Nhất là mấy ông có con gái đó.
5: Sắp vào đời đê rồi.
0: Đúng
5: nha,
0: rồi.
5: Mình.
0: Thì đúng rồi, thì nói vậy đó, nói vậy cho mấy ông mới sợ, tại vì cha thì thương con. Cho nên là cũng nghĩ lại bớt quậy đi, chứ lại quậy quá rồi tội nghiệp con mình đó. Chứ đó là hù thôi. Chứ ở xã hội này thì chuyện ai nấy lo, chuyện cha lo, chuyện con lo. Đâu có dính với nhau gì đâu, thường thường là như vậy. Đứa con, ta nhìn vô đứa con ngoan, nó đàng hoàng, nó có sự nghiệp, nó biết thương con của mình là ok rồi. Còn cái chuyện ông già có sống với ổng đâu, ổng làm gì cũng dính líu, thì thường thường đó là quan điểm sau này là có vẻ như vậy. Còn quan điểm trước đây thì cưới là phải nhìn từ trên tới dưới, từ nội qua ngoại, coi dòng coi giống, thành thử ra mới bị cái quan điểm đó xưa rồi chưa. hay là bây giờ chúng ta vẫn còn cái quan điểm đó, khi mà cưới chồng cưới vợ cho con á là phải nhìn bà mẹ, nhìn ông cha, mình cũng có nhìn chứ, phải không? Khi mà con mình nó quen bạn thôi, mới mà quen bạn thôi đó, chưa bồ đó, là chị Mai Phương Vũ Kiểm có hỏi là bạn con là ai, con cái nhà ai không?
6: Cái đó thì vẫn còn
0: có, phải không?
6: Cho tới ngày nay vẫn còn lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống là một chuyện, nhưng mà đối với tôi lấy vợ hoặc là những người khác nữa cũng có một cái quan điểm là lấy vợ để làm gì, tức là bắt buộc phải có con cái để nối dõi tông đường, cho nên phải chọn một người vợ là lưng thắt đáy lưng ong
0: gì nữa
6: thì mới là dễ sinh nở
0: gì nữa
6: gì chứ gì, hỏi trường hỏi cười cái gì
0: đâu có cần dễ sinh đâu, bây giờ người ta mổ hết rồi dễ sinh gì nữa.
6: Hào
0: ừ, dễ sinh không được, mổ ra lấy ra thôi chứ bây giờ
6: thì
0: đâu có
6: vậy.
0: Đâu có
6: cho
0: nhìn
6: nên bây giờ khoa học giờ tân tiến lắm,
0: đâu có nhìn
6: phụ nữ giờ
0: ai mà nhìn phụ nữ đấy ô lấy cái cô này về cho dễ đẻ dễ sinh nở đâu trời, bây giờ ai mà có quan điểm kỳ cục vậy. Ừ, sanh khó thì mổ ra lấy ra thôi, người ta nhìn vô coi cô
6: chỉ cách một gang tay thôi đó.
0: Ừ, coi cô này có đẹp không, tính tình có được không, con cái nhà ai, có phải nhà đạo đức hiền lành không, gia cảnh làm sao, chứ trời ơi nhìn coi cô này giờ có dễ đẻ không, vô duyên.
5: Mà Mai Phương có một người bạn nữa, cô nói chuyện nghe mắc cười lắm, cô nói con tao á quen á mà nhà giàu có thì cũng vừa vừa thôi, nhưng mà giàu quá đó cũng sợ lắm,
0: cái nó vô làm dâu làm rể
5: sợ là cực. sợ là sợ cái gì, nói tại vì giàu quá rồi cái phần phúc nó cái phúc khí nó hết trơn rồi, tới đời con tao nó không còn nữa. Mình thấy cái cô này queer đúng không, đó, cái suy nghĩ của cổ hơi lạ đúng không, không biết rồi
0: ta nói gì đó. Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời hả, nếu mà thấy hai họ rồi tới con mình đừng.
5: Thì không biết là cái quan niệm này nó còn xưa quá hay không, không biết là các cô các chú các anh các chị với cái tuổi đời trải nghiệm thì có thể có những cái ý kiến gì đó, thì có thể là gọi vào chương trình để mà chúng ta cùng nhau mổ xẻ không, như là bạn về cái câu chuyện này sáng ngày hôm nay cũng nhân cái dịp Father Day.
0: Ừ, dạ Father Day mà chị lấy cái chủ đề coi như là hâm dọa mấy ông quá trời luôn. Dạ yeah. Đừng có ăn mặn đó, là cái lời nhắn nhủ đó, đừng có ăn mặn đó, con khát nước á.
6: Tôi nghĩ đó là lời cô nhắn chứ không phải Mai Phương nhắn. Cô lợi dụng sương mù quăng lựu đạn quá đáng. Đúng là một cô hàng cà phê đáo đẻ. Các ông gọi vào đi cho cô biết, cho biết lễ độ,
0: cho một bài học, cho cổ một
6: bài học.
0: Cho biết lễ độ. Đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình Giáp Giác để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại qua số điện thoại là 713-931-1560, lặp lại là 713-931-1560. Sau những thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
2: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
3: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
2: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
3: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
2: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
3: Chợ nào mà hay vậy ta?
2: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
3: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
2: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
3: Mình đi thôi anh Bơm.
2: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
4: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
7: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
6: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8858, 346-380-8858, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
9: Cần thợ nail gấp, cần thợ nail gấp. Anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
10: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký 2, đói bụng bất cứ lúc nào dù đã nửa đêm, hãy ghé Dình Ký tại khu Tân Bình Plaza là Dình Ký 2, có hủ tiếu Triều Châu Nam Giang đúng điều Chợ Lớn, mở cửa đến 12 giờ khuya, địa chỉ là 11.800 Belle Boulevard, Suite B, điện thoại 3464394063, cà phê muối mua 3 tặng 1, đặc biệt nhất hiêu sinh và ngày hôm nay mọi thứ sáu các loại mì sẽ $9.99.

0: Good morning Sunshine, trở lại với cà phê sáng. Bây giờ mời quý vị, điện thoại là 713-931-1560, mời một thính giả trên đường dây.
1: Dạ, xin
2: Hello.
1: chào. Dạ.
2: Dạ, chào cà phê sáng. Chào cô Mai Phương, chào cô Thuận Minh, Trần Vũ Kiểm. Trước tiên thì kính chúc quý vị có ngày lễ Father's Day vui vẻ. Nói riêng chúc chúc tôi anh Kiểm nha.
3: Tôi xin lỗi tại vì tôi đang mắc cái headphone vào trễ cho nên chào anh Trung, là mời anh tiếp tục.
2: Sao miễn anh nghe được rồi.
3: Rồi.
2: Anh có nghe rồi, tôi vui rồi. Thế thì nếu mà vô cái đề, dạ, cái đề này đó cô Mai Phương nói thì không phải là tôi khoe, thì mình nói sự thật thôi. Thì cái ngày lễ của cha là tôi nói, thì mỗi khi mà cái ngày lễ cha là tôi buồn đó. Đó là cái buồn là buồn cho của mình là người con mà không có được đáp ơn cha mẹ mình giúp lo cho mình từ nhỏ, như là ba tôi cũng mất sớm, mất ba vợ cũng mất sớm. Thì nói ở đây thì cái câu người ta thường nói mà có giống như cô nói là bệnh gia đình thì nọ thì cha làm thì con chịu đó. Thì hồi xưa cũng tôi vì câu đó mà tôi rất là chân thành là bỏ quản cái đó.
3: Khoan anh Trung, anh nói là cha làm con chịu hả?
2: Dạ đúng rồi, cha
3: không
2: làm,
3: ngược rồi người mà. Ta nói là con dại cái mang, con làm lỗi bố phải chịu trách nhiệm, tại vì tôi là bố của nó, tôi không biết dạy dỗ nó. Chứ còn bây giờ anh đi làm anh bắt con anh chịu chơi sao chơi với ai?
2: Không, bữa nay cô Mai Phương nói là cái chủ đề kia, chủ đề
1: dạ,
2: cha
1: đời
2: làm con chịu,
1: bạn,
2: chứ nó có vụ con làm gì. Mình đừng đừng có quýnh trung lãng anh Kiểm. Ok, thì nói thế này thì tôi cũng cũng hãnh diện thì có những người cha ba tôi rồi ba vợ cũng rất là tốt. Và thật sự bên vợ tôi gia đình cũng rất là nghèo, ở khu xóm nghèo mà nếu bên khu Thủ Thiêm khu đó nghèo lắm, thì sau 75 nữa thì rất là nghèo, không có miếng ăn, nhiều gia đình mà không có ăn, cứ nói mà mua thuốc chuột mà cả gia đình chết đó, thường xảy ra ở bên Thủ Thiêm. Thì mà trong thời gian nghèo khó thì bây giờ tôi được có cái là mỗi khi có người nào mất thì bây giờ tôi đi quyên tiền đi xin đất của nhà dòng thì kia nó chôn cắt lo từ A tới Z luôn. Thì khi bây giờ tôi mất ai cũng quyến tiếc nói là ông Tám Ba mất rồi, bây giờ không biết có ai mà để mình thế ông không cho những người trong xóm mình không. Nó thật sự tôi rất là hạnh diện, người cha làm việc tốt thì nó cũng y vậy đó. Thì các con gái trong gia đình bên vợ tôi cũng 5-6 người con gái, người nào cũng khá, chứ khá thì cũng đa số, còn có một số thì không được khá thì cũng như là ổn định hoặc là cũng khỏe đó. Nó thật sự là cũng gọi là bình thường đó, rồi cũng mừng. Thì mà tôi cũng nghĩ cái câu đó cũng rất là đúng. Thì đó tôi cảm giác cái câu đó cũng theo cái đời tôi này, tôi thấy là như vậy, cái chuyện nó có. Do đó tôi thường má tôi nói tôi câu đó, bởi vì tôi rất là sợ, tôi không dám làm những gì sai trái để mà con cái nó gánh. Đó là sự thật là vậy, tôi cũng khuyên
0: nhưng mà
2: thì mình biết đó luôn.
0: Chắc là anh Trung tin nên anh Trung mới là không có dám làm gì, sợ con mình nó gánh.
2: Phải sự thật đó luôn, tôi mình nghĩ như vậy.
0: Phải ăn ở có đức để cho con nó hưởng đức của mình, đúng không?
2: Đúng rồi con, cái đó sự
0: mình nghe chưa
2: quá.
0: Ăn ở có đức giúp đi.
3: Cô không biết, cô không nhớ tôi tên là gì hả? Vũ Hữu Kiểm, tên ba chữ giấy tờ. Tôi là một người có hạnh kiểm tốt. Đó là ý nghĩa của tên của tôi. Vũ Hữu Kiểm. Tôi nói thiệt không?
0: Tên nó không có dính nhiều, nhiều khi tên nó phản chủ lắm.
3: Không thể nào. Mặt tôi như vậy làm sao làm chuyện ác được. Nhìn khó khăn khó tính thì có, nhưng mà không phải là một mặt ác.
0: Nói cái miệng ác cũng là làm chuyện ác đó.
3: Không, tôi không bao giờ mà tạo ra những cái khẩu nghiệp.
0: Khẩu nghiệp quá trời đâu mà, trời ơi chối nữa.
1: Câu xa tâm Phật
2: tôi nói thêm.
0: Không có Phật luôn.
2: Tôi nói thêm cái này.
3: Mời anh.
2: Tôi nói thêm cái này. Dạ, sự việc nó như thế này, nó có xem cái sự việc như thế này. Là tụi tôi khi mà nếu mình nói thì mình thực sự là mình không có số hưởng con dâu, thật sự không có số hưởng con với dâu, chẳng có con sao có dâu, không có số hưởng. Nó đúng vậy, đúng như mấy ông thầy tướng nói vậy đó, y chang vậy luôn. là như thế này. Có một con đương dâu mà tôi với vợ tôi với là không có thích, thật sự không thích.
0: Tại không thích mình, nó rồi sao nó thích mình? Anh phải không, thích nó.
2: Con, tại vì bên gia đình đó con, cũng mình thấy gia đình giống như nãy cô Mai Phương vừa kể cái gia đình đó đó, bạn của cô đó. Thì mình thấy như vậy đó, mình cũng không nói rõ ra, mình chỉ nói sơ sơ là mình không thích cái vấn đề.
0: Mới không thích gia đình ta, cái không thích người ta luôn á, nó là tự dạ, tự vậy, tự vậy đó.
2: Cô hiểu không? Ừ. Thì tôi bây giờ không có nói tới cái vấn đề đó, mình nói bây giờ cả dâu mình rồi. Thì không nói gì mà không nói sâu. Mà khi bây giờ cũng 14-15 năm rồi, thì cái tự nhiên cô ta lại nói với má chồng, nói với mẹ là mẹ hồi xưa đối với con vậy, con không có buồn, con rất là mừng, tại vì cha mẹ nào cũng lo cho con, cái chuyện của con thì con biết, do đó thì con không trách mẹ, nếu mà con làm đứng cái cương vị cha mẹ cũng làm y như cha mẹ, có là cái việc con của mình thì mình phải bảo vệ cái mình. Có sự thật thì tự nó nói thôi. Thì mình sao
0: giờ bây giờ thương chưa,
2: biết là nó cũng là tốt chứ không phải là xấu, rất là tốt, cũng là dâu tốt, thì mình cũng mừng cho vợ chồng đó, này kia nọ thì cũng rất là mừng, nhưng mà thì nó xuống chính nó cũng nói ra câu đó thì mình cũng cảm thấy vui. Là nếu mà đứng trường hợp nó thì nó cũng làm như mình vậy thôi. Tại vì cái chuyện nó làm thì người ta không chấp nhận được, thì nó biết như vậy là tốt thôi. Ok, thì dạ cũng mười mấy năm rồi thì thấy nó vậy thì cũng mừng 15 năm rồi.
0: Dạ thương chưa?
2: Okay, cho đông đông. Dạ cho đông. Dạ, tự nhiên nó thương mình cũng thương nó thôi. Con dâu tốt mà thì mình
3: con dâu à?
0: Con dâu, hồi xưa không thích, mày bây giờ sau mười mấy năm rồi, bây giờ quá giải rồi, thương nhau rồi.
1: Dạ.
3: Anh Trung không thích con dâu à?
0: Ừ.
3: Sao kỳ vậy anh Trung? Đàn ông phải rộng lượng chứ.
0: Nãy ta nói rồi, nãy ta nói rồi.
3: Bất kỳ lý do gì tôi cũng không đồng ý. Đàn ông là phải rộng lượng với vợ, ngay cả với con và cả con dâu, cả con rể. Ok?
2: Dạ, tôi cũng mong anh vậy.
0: Mong anh vậy đó, đúng rồi. Trời ơi, xong bữa đây anh nói cái câu mà nó hợp ý từ mình dễ sợ. Nó hợp ý dễ sợ luôn.
3: Hai em, tôi vậy.
0: Bữa nay anh Trung đối đáp hay quá à. Bữa nay nói chuyện nhà đúng y chang như tụi mình muốn nói luôn á. Mong lắm thay.
2: Dạ,
1: mong lắm thay à.
2: Ok, bye bye, rất vui. Rất vui.
3: Chào anh Trung. Dạ, vui vẻ, vui vẻ. Vui vẻ.
0: Anh Trung càng ngày càng tiến bộ, thấy không? Anh Trung bây giờ là đối đáp là anh Kiểm là...
1: Như vậy là anh Trung cũng thấy cái câu này là...
0: Anh Trung thấy đúng nên anh Trung mới làm.
1: Thấy đúng.
0: Anh Trung thấy là ok, tại vì ông bà dạy như vậy cho nên là mình phải ăn ở con đức để cho con, để đức cho con. Có nhiều người nói là để đức cho con lắm mà. Chào anh Trung nha, cảm ơn anh Trung. Mời một thính giả kế tiếp.
4: Mời một thính giả.
0: Dạ tắt giùm cái radio, cái tivi đi. Mình nói chuyện trên phone nha.
4: Dạ.
1: Xin chào.
0: Dạ.
4: Hello. Dạ cho em xin hỏi, hồi sáng này em muốn nghe đài Việt Nam á, nhưng mà có cái điện thoại em nó bị mất signal. Thì em biết em nghe là tới khúc mà coi cái bóng đá World Cup á, hai cái channel Mỹ á, em muốn hỏi cái tên là tên gì được không ạ?
3: Telemundo. T là chữ T, tele giống như telephone đó, còn chữ mundo là MU. D.
4: Rồi.
3: O. Telemundo.
0: Sao mình có đài Mỹ mình không coi, mà mình coi đài Mỹ làm chi vậy?
3: Nó đài Mỹ nó chiếu Fox 1, tức là hệ thống trên Fox, nhưng mà những ngày thường là phải mua cable mới có.
0: Có nhiều trận có trên Fox, có nhiều trận không
3: cuối
0: có.
3: Cuối tuần thôi thì những cái
0: có trận... không? Trời ơi đây nè, em coi một ngày 4 trận, đừng cãi em.
3: Tôi mệt khô quá. Trận của Mỹ thì nó sẽ chiếu trên đài Fox bình thường. Địa phương này Houston
0: hôm
3: số
0: qua,
3: 26
0: hôm
3: nó
0: qua
3: cũng sẽ
0: trận,
3: chiếu.
0: Trận của Hàn Quốc cũng chiếu trên đài Fox số 26 đó.
3: Thôi không cãi cô nữa, anh ghi xuống cái tên của đài truyền hình Mỹ chưa?
4: Dạ em có một cái rồi còn một cái nào nữa anh?
3: Thì nó chỉ có đó thôi. Hoặc là Univision. Giống như là Universe. Số 45.
0: Không mà coi đài Mỹ á, mỗi lần vô á là đã lắm. Nhưng mà
1: kéo dài lắm. Mà họ họ nói nhanh mà họ nói rất là coi như là thấy rất là
0: nhưng mà bình luận không hiểu gì hết trơn á, thôi đừng đi
3: hợp là Messi Spain
1: nhà
3: nhưng
1: mà mình phải nghĩ không tôi khí thôi nói chứ, tiếng đâu Mẹ cần sơ đâu sơ mình coi cô. Mình biết okay. Mà đâu cần phải có bình luận đâu,
0: không thì nó nói nghe cũng vui mà.
3: Đúng
0: phải không anh, sao anh không coi Đài Phát anh hỏi mà không trả lời, sao không coi Đài Phát anh?
4: Ồ, Đài Phát hình như là cái đó phải có cái
3: table hoặc là satellite của DirecTV.
0: Có trận
3: nhưng mà nó không chiếu hết như hai đài kia tôi nói.
0: Đúng rồi, nó không có chiếu hết, nó không chiếu hết nhưng mà nó chiếu cũng almost đó, cũng nhiều lắm á. Nhưng mình coi Đài Phát thích hơn.
3: Almost vẫn là chưa chiếu hết mà cô cứ tranh luận cái
0: điểm đó. Em nói cái nào thì mình coi Đài Phát từ
3: từ. Tôi mệt quá, tôi không cãi lại cô rồi, tôi nhường cô.
0: Mình ủng hộ quảng cáo với Mỹ đi.
3: Cảm ơn anh.
0: Dạ. Đúng, thì nó không chiếu hết thiệt, nhưng mà nó chiếu nhiều lắm. Nó chiếu nhiều lắm. Dạ. 713-931-1560 đó, cứ ăn mặn vô, cứ ăn mặn vô tăng xong bây giờ.
1: Cái vụ mà nói ăn mặn này thì Mai Phương có một cái người bạn thì cổ lấy một cái người chồng, thì cái anh này anh cũng khá là chăn hoa. Thì trong lúc mà hai người cãi nhau á thì cổ mới nói chứ đàn ông mà bầu bịch là chuyện bình thường, chứ em không thấy ba em cũng vậy.
0: Trời
1: ơi. Em trai của em cũng vậy thôi. Đó là chuyện quá bình thường mà tại sao phải thắc
0: làm
1: mắc
0: lớn, làm lớn chuyện đó,
1: làm lớn, đó. Thì Mai Phương chợt thấy ra cái câu này nó cũng cổ lấy một cái người chồng, thì cái anh này anh cũng khá là chăn hoa. Thì trong lúc mà hai người cãi nhau á thì cổ mới nói chứ đàn ông mà bầu bịch là chuyện bình thường, chứ em không thấy ba em

0: Thì có phải là đời Trang bằng đời con khác nước không?
1: quá khác luôn.
0: Ừ.
1: Trời ơi, nói cái câu đó nó đau mà cãi không được. Mà cái
0: Không
1: ông
0: cãi được đúng không?
1: kia cũng ác nữa. Trời ơi, hai vợ chồng cãi nhau lôi cha mẹ vô làm chi vậy trời.
0: Thì đó, thì có nghĩa là cái tâm lý cái người đó đã coi thường cái người vợ của mình rồi.
1: Ừ.
0: Đúng không?
1: Gia đình em cũng
0: Ừ.
1: vậy thôi, ba
0: Thì
1: em cũng
0: đó.
1: vậy thôi, em cũng vậy thôi, kiểu như vậy
0: Ừ.
1: đó. Thấy không? Đó, đừng có lộn xộn gì chưa. Nhưng mà anh có con trai.
2: Tôi nói rồi, tôi không có ăn mặn.
1: No, I want
2: Ok, yên chí đi, tôi không có bị tăng xong vì ăn mặn đâu. Có thể tôi
1: em
2: tăng xong
1: cảnh
2: bởi vì những cái lời khích bác của cô
1: cảnh cảnh báo anh á.
2: lên máu đó.
1: Thường thường á mấy ông cha mà có con gái á là bà vợ bà theo bà nói dữ lắm đúng không? Nó nói chứ ừ làm sao làm á, mình có con gái đó nha, ừ là con gái là hưởng đức cha đó nha, ăn ở cho nó đàng hoàng vô.
0: Mà không chỉ là con gái đâu, Tường Minh ha, như cái câu
1: Nhưng mà
0: chuyện
1: thường
0: mà
1: thường ta
0: Tường
1: nói là
0: kể
1: con
0: ngay
1: gái
0: lúc
1: hưởng
0: đầu
1: đức
0: đó,
1: cha,
0: đó
2: cái đó không
0: là
2: phải là những bà vợ bà khuyên mà dằn mặt
0: dằn
2: chồng
0: mặt
2: à,
0: khuyến khuyến
1: khổ lão
0: cáo
1: ăn ở cho đàng hoàng vô để đức cho con. Dạ xin chào hai hai sáu tám sáu
0: dạ xin chào.
3: Mướt
1: mướt mới nên
0: Dạ.
3: Em mới bắt lời nghe gì đời cha ăn mặn đời con khát nước,
1: đúng không,
3: thì ý nghĩa lại gì vậy?
1: là mà cha mẹ mà hả quậy quạng quá thì mai mốt con nó trả báo, nó phải trả báo giùm đó. Dạ
3: Em thấy có nhiều người họ không ăn mặn mà đời họ không có phước, cái gia đình họ cũng đâu có phước đâu, em nghĩ con dâu nó hơi sai sai.
1: sai
0: dạ
3: Từ cái này em nghĩ tại vì gia đình họ họ nghĩ ra cái đời những cái em phục những cái vậy thôi, em thấy nó không tốt lắm,
1: ừ.
3: em thấy nó hơi sai chỗ nào.
1: Sai chỗ
3: Có
1: nào?
3: nhiều người họ đâu ăn mặn đâu mà gia đình nó, có nhiều gia đình em thấy cũng đâu có phước đâu,
1: Ừ.
3: em nói đúng không? Em thấy cũng đang nói chuyện gì vậy, đề tài gì vậy chị Tường Minh?
1: Thì đó, để tao đó đó.
0: Đó,
1: Trời ơi, lần
3: đó.
1: sau bắt bắt bắt đài lên sớm
3: Ok.
1: sớm nha, bắt đài mà làm 8 giờ là bắt đài đi nha. Giờ này mới bắt đài. Bây giờ đó người ta nói nè, giống như là bây giờ chị có con gái á, mà chị thấy bên gia đình bạn trai của con chị đó, ông già đó là ăn hối lộ hay là cướp hay là lăng nhăng bồ bịch hay là đủ thứ trò đánh vợ đánh con kiểu như vậy đó, chị dám gả vô hôn?
3: Đào hoa đó mà. Ủa,
1: Đào
3: tiền hai đứa đi
1: hoa
3: nhau là
1: là đủ thứ hết trơn à. Chứ không phải chỉ có đào hoa không, mà chị thấy ông bố vậy á, gia đình họ ăn vậy đó, rồi chị dám giả gả con gái chị vô cái cho thằng con trai của ổng không?
3: không quá, nhưng mà thực tế là cái thời mà cha mẹ mình là ông già ông lão nào cũng đào hoa. Nãy nghe Tường Minh nói ba Tường Minh có đào hoa không hồi xưa
1: Không có nghe.
3: hả?
1: Không đâu. Mình không biết gì hết á. Không thấy gì hết. Giấu kỹ lắm, không thấy gì hết.
3: Đa số người cái thời mà cái thời của cha mẹ mình đa số còn đào hoa không ạ?
1: Đâu có phải thời cha mẹ không, cái thời này cũng vậy luôn.
3: Thời này cũng có đào hoa mà
1: Nhưng mà
3: em
1: đó, bởi vậy mới là
3: thấy
1: nếu như mà một cái con của chị mà quen
3: ừ.
1: cái người con trai đó, mà cái người con trai đó là con của cái người đào hoa cỡ anh Kiểm đi, chị dám gả không?
3: Mình phải coi lại cái gia đình
0: Kiểm
3: họ như
0: với
3: thế
0: anh có
3: nào.
0: nghe
1: Nghe mà
0: anh
1: im
0: đang
1: luôn.
0: anh đang gì đó,
2: Tôi đang nghe,
3: bữa
2: tôi đang
3: nay tụi mình đã biết anh đủ kỹ
1: nè.
0: À.
1: Không, không có ăn hiếp anh Kiểm đâu. Ảnh mong manh dễ phở ăn hiếp ảnh. Không được.
3: Thân già anh biết hoài.
1: Chết mồ.
2: Bye
0: Dạ
2: bye cô. Rồi,
1: cảm ơn,
2: dạ chào cô.
0: dạ
1: 10 cái lời ăn hiếp của em không bằng một câu của chị.
0: ừ.
1: Đó là em ăn hiếp từ sáng giờ ảnh vui, nhưng mà cái câu của chị là làm ảnh buồn nhất.
0: Tổn
2: Đúng
0: thương nhiều
2: rồi,
0: nhất,
1: tổn thương.
2: tổn thương.
0: tổn thương trầm trọng rồi.
1: Em có nói gì đi nói, nhưng mà anh cũng còn vui vẻ, mà chị nói câu là anh xị mặt liền luôn á. Trời ơi, người ta vậy mà nói người ta thân già.

0: đường.
1: Đúng không?
0: Đau lắm. Đau, đau.
1: Cố tình đồ lại đó. Mời quý vị 7139311560 trở lại với trên Facebook nha. Ơn trời đã coi được Facebook hôm nay rồi. Anh ơi, anh ơi, anh ơi là chắc là kêu anh đó đó. Anh ơi, mình có tội tổ tông gì đó anh. Mình có
0: thanh,
1: tội.
0: Thanh hay là Maria cha.
1: Thanh Thanh.
0: Ủa Thanh Thanh.
1: Hai cô đấm ngược hết, hai cô đấm ngược hết.
0: Hai cô là dân đấm ngược hết à?
1: Ừ. Gia đình của cô gái này thật sự là một gia đình có đức, đáng kính nể. Đúng rồi. Cô, anh Tôm cảm thấy là ok. Nhưng mà không, anh Tôm nói làm sao đó. Chứ nếu như mà đứa con nó đàng hoàng, nó tử tế, giống như là cái câu chuyện của chị Mai Phương nói, nó tốt lành vậy, nó thương yêu nhau thiệt lòng vậy, mà đem cái chuyện cha mẹ gia đình dính vô, tội nghiệp hai đứa trẻ chứ.
2: Không, Mai Phương thấy cũng tội nghiệp thiệt. Trong trong cái câu chuyện này thì thấy rất là tội nghiệp. Mà ngay cả những cái chuyện khác đi, thì Mai Phương nghĩ mình nhìn là nhìn vào cái người con, đúng không?
1: Nhìn cái đạo đức của
2: nhìn
1: người
2: cái đạo đức của người con thôi, đâu cứ phải hẳn là gia đình như vậy thì họ sẽ như vậy. Nhưng mà cái câu mà đời trang mặn đời con khác nước, mà theo như Mai Phương hiểu ngày xưa ông bà mình nói đó, nó còn ở một cái khía cạnh gọi là quả báo nhân quả gì đó nữa. Mà Phương thấy như vậy nó cũng nó không biết nó nói sao. Ủa, nữa
1: giống như là ai làm nó chịu chứ, phải không?
2: Đúng rồi.
1: Từ luật thế gian với luật trời cũng vậy, phải không? Thì luật thế gian anh Kiểm làm thì anh Kiểm chịu, chứ vợ con đâu có đứng ra gánh, đúng không? Đâu có ai đòi nợ vợ con, đúng không? Anh Kiểm mượn nợ anh Kiểm tự trả, đúng không? Đi ai mà đi mượn
0: luật pháp.
1: Cái đó là luật thế gian.
0: Đúng rồi,
1: luật trời cũng vậy, luật trời thì ai phạm tội người đó chịu, chứ khi nào mà đồng lõa đó, tiếp tay đồng lõa thì có tội đồng lõa. Còn nếu như mà có những đứa con nó sinh ra trong một cái gia đình, thí dụ cho ba nó không có tốt với mẹ nó, trăng hoa này kia kinh nọ, hay là làm những cái chuyện, nhưng mà nó nhận thức được, nó nói ba làm cái đó không có, ba làm cái đó khổ mẹ, hay là ba làm cái đó nó không đúng, mà nó nhận thức được nó xa lánh. Không phải là nó thấy vậy là nó làm theo, có nhiều đứa nó thấy vậy nó nói
2: nó làm ngược lại,
1: nó làm ngược lại, nó nói no, con là con không có vậy rồi đó. Con là con lấy vợ là con thương vợ lắm, con không có gia trưởng như Akira đó, kiểu vậy á. Ba gia trưởng quá làm khổ mẹ con đó, mà mốt con thương vợ lắm, vợ kêu là con ok, con giúp vợ con phải gia trưởng như kia.
0: Thằng con bất hiếu.
2: Mai Phương cũng đã từng có một người quen như vậy đó nha.
1: Thế.
2: Ba của anh đó rất
1: gia trưởng
2: là đào hoa mà kỳ cục lắm. Nhưng mà tới anh á, anh không có thích bà ảnh nha. Anh nói ba của ảnh tệ quá, đối xử với lại mẹ, rồi với nói chung đối xử với phụ nữ quá tệ. Cho nên là ảnh lấy vợ đó, ảnh rất là
1: nó thương vợ,
2: rất là thương vợ luôn
1: đó. Rồi anh
2: còn hơn người bình thường nữa.
1: Rồi anh nghĩ sao, tại vì họ đã cảm nhận được cái đau của người phụ nữ rồi.
0: Có rất nhiều các em trai trẻ bây giờ chỉ nói là daddy you are bad father. Còn tôi nghĩ là những người đào hoa không phải là người xấu đâu. Cho nên trách họ, tội nghiệp họ.
2: Hoàng.
1: Thì đào hoa đâu có xấu. Đào hoa làm gì? Tại vì mình lỡ bị người ta yêu thôi, người ta lỡ bị ta thương thôi. Tại vì không biết làm sao mà người ta thương mình đâu có cấm được. Không, lỡ mà vợ nói gì á, mà cằn nhằn á, thì nói chứ anh đâu có muốn, tại lỡ cổ thương anh chứ anh đâu có muốn. Phải không?
0: Số phận là như vậy.
1: Tại vì lỡ tình cảm, lỡ ta
0: lúc đó đổ thừa tại trời,
1: tại
0: ý trời em ơi.
1: Dám nói không?
0: Ủa thì bây giờ em phải có cái nhiệm vụ là một, và cái khả năng làm sao để giữ anh, thì cái chuyện đó là chuyện của em, đúng không? Anh thì anh chung tình rồi đó, nhưng mà
1: tại em không giữ anh.
0: Không phải là nói là như vậy, nhưng mà
1: em không chiều chuộng anh đúng mức.
0: Cũng có thể là không chiều chuộng đúng mức, hoặc là cái số phận nó là như vậy rồi, làm sao tránh khỏi được, đúng không? Làm sao tránh khỏi được. Có nhiều người họ không muốn được như vậy, mà họ cho là bị như vậy, thì cũng là một cái điểm bất hạnh đối với họ, chứ không phải là không. Tôi không nói đùa, tôi nói thiệt. Nhiều ông quá, nhiều người đó mà có nhiều quá, lăng nhăng quá, mệt óc lắm và đau khổ lắm chứ đâu phải là không.
1: Vậy về nói giờ nói anh bị vậy chứ anh đâu muốn vậy.
0: Cái gương trước mắt mà cha ông dạy rồi, một vợ đó, hai vợ thì nằm chuồng heo, ba vợ thì xuống chuồng heo mà nằm hay gì đó, cái ngày đó nó sẽ tới.
2: Sao
1: trường? Một vợ ngủ giường lèo, hai vợ
0: thì nằm chèo
1: leo, chèo queo.
0: Ba vợ xuống chuồng heo xuống thì nằm.
1: Ở đây có chuồng heo đâu
0: mà có ba vợ hay sao?
1: Trường không có.
0: Nghĩ tới cảnh đó sợ.
1: Tiếp theo nghe, cam làm quýt chịu, không có cái hộp trong hôm hôm phòng bây giờ nữa. Cái chuyện mà cha ăn mặn con uống nước đó, con khát nước đó, là giống như là cam làm quýt chịu vậy đó. Nó không có hộp nữa, theo như là Phạm Tứ nói vậy. Ông kia ơi, tôi thấy ông sợ và nịnh Việt Cộng quá ông ơi.
0: Ông
1: không biết ông kia ơi là ông nào nữa, bạn Tơ
0: mà
1: nói.
0: Sợ và nịnh Việt Cộng. Tại sao có cái chuyện ông Việt Cộng ở trong này?
1: Tự nhiên nói vậy đó.
0: Comment trên YouTube hay trên Facebook.
1: Cây có cội.
0: Sao tôi chưa đọc được cái đó ta?
1: Cây có cội, nước có nguồn, người có gốc nên ông bà mình đã dạy. Lấy vợ thì xem tông, còn lấy chồng thì xem giống. Sao xem giống được ta?
2: Thì
0: sao nhắc lại sao?
1: lấy vợ xem tông. Người tông là bà con họ hàng,
0: tông ty họ hàng.
1: Còn xem giống thì sao xem được?
0: Thì tôi nói nãy đó, thắt đáy lưng ông đó.
1: Chồng mà lấy chồng mà không lấy đàn ông mà thắt áo đáy lưng ông. Trời đất ơi.
0: Cái đó thôi, nó nhiều nghĩa, quý vị hiểu sao thì hiểu. Còn không gọi vào hỏi thẳng cô hàng cà phê đi.
1: Nó cái này chú Lương nói. Mời thính giả trên đường đi. Xin chào.
2: Dạ xin chào.
3: Alo.
1: Dạ.
3: Dạ. Tôi mới mở phone lên, tôi nghe nói có hai vấn đề. Thì cho tôi góp ý, tôi xin giấu tên.
1: Vâng.
3: Dạ. Thứ nhất là đời cha ăn mặc đời con khác nước hoặc là người nào là mà lấy chịu.
1: Dạ.
3: Nó đúng mà nó cũng sai một phần. Ví dụ như người cha mẹ làm thì người con cũng ảnh hưởng. Ví dụ như bây giờ người cha làm tù tội hay làm gì đó thì đứa con sinh trong gia đình đó nó có ảnh hưởng chứ đúng không?
1: Yeah.
3: Nó cũng được tổ rất tốt. Ảnh hưởng chứ đúng không? Nó không ảnh hưởng. Đời đứa con sinh ra trong gia đình đó thì người ta nói là mày kiếp trước mày làm sao thì mày phải sinh cho gia đình đó để mày chịu cái nạn đó, tức là cha làm hay là cha mẹ làm con ảnh hưởng. Cái giáo dục trong gia đình đó đứa ảnh hưởng, gia đình nó xấu thì đứa con nó ít nhiều nó cũng xấu chứ không thể nào mà gia đình nó xấu mà đứa con nó không xấu, ít nhiều có. Còn câu anh Kiểm đó là người đàn ông ba bốn vợ nằm chuồng heo, nếu anh làm ra tiền, anh có khả năng tài chính, anh cung cấp 10 vợ, anh vẫn sống thoải mái, 10 cô vợ vẫn phục vụ anh như thường. Anh đào hoa bao nhiêu thì do cái khả năng anh, nếu anh đào hoa anh biết chừng mực thì anh ok. Còn đào hoa
0: tôi nói là người khác chứ không phải trường hợp tôi không được như vậy đâu anh.
1: Anh đào hoa, đào hoa nhưng mà chừng mực, đào hoa mà phải giàu dồi dào tài chánh để cung phụng cho cô nào như cô đấy gì đó.
3: Đó là tôi đó.
0: Chúc mừng anh, chúc
1: là,
0: mừng
1: là anh. Cô nào như cô đấy phải không? Không có cô nào thua thiệt cô nào hết đúng không? Khỏi ai ganh tị ai đúng không?
3: Tại vì sao? Nếu ganh tị cô sẽ mất cái chỗ đó và cô sẽ không còn được sướng như vậy nữa, thành ra phải chấp nhận. Những ông quan triều đình, những người làm tướng làm quan họ năm bảy vợ, có ai nói gì đâu. Mấy cô
1: tại cô nào cũng được
0: anh thương. Ơi, thời đó của các ông tướng là vẫn còn cái dư âm của phong kiến, tới thế hệ trẻ như anh em mình không được hưởng cái phúc đó đâu. Mà anh vẫn được hưởng á, là chúc mừng anh đó.
3: Nếu có khả năng, nếu anh control được everything thì everything good. Còn nếu mà anh mà cứ nằm chuồng heo thì anh sống chuồng heo, anh sống làm gì cho nó khổ vậy?
0: Nhưng anh chỉ cách tôi control sao vậy em cũng muốn nữa. Đúng rồi, cho tôi cái bù bối để cho tôi học cách tôi control được không anh?
1: Giờ sao em chia 3 5 7 2 4 6
2: mà cho em hỏi là mấy cô đó biết được là anh lo một lượt cho ba người không hay là mấy người đó không có biết?
3: Mình có khả năng, mình có quyền lực, mình có cái tự chủ, mình có thể muốn đi ngày nào ngày đi, không cần phải 3 5 7 2 4 6.
1: Bữa mình nào phiêu linh sao là đi muốn đi đâu là đi phải không?
2: Dạ.
1: Không ai quản được anh đúng không?
0: Có thể dùng lại cái phương pháp cũ thời vua chúa đó, lật thẻ bài được không anh?
3: Đó là ước chứ không phải là sự thật.
0: Ủa sự thật thời vua chúa có chứ thề bài.
1: Nói đã
0: thầy
1: đời.
0: Dám bưng lên một
1: nói
0: cái
1: đã hôm. Đời bây giờ mới nói là tôi ước mơ thôi chứ không phải. Ủa vậy là nãy giờ anh nằm mơ đó hả?
3: Trên đời bao giờ ông có mặt trái và mặt phải. Có người ta mới nói, còn không có người ta không nói đúng không? Thì có những người không ước mơ.
0: Không đang xoáy trực tiếp vào trường hợp của anh nè.
1: Nhưng mà bây giờ anh đang nói về ước mơ của anh hay là anh đang nói về sự thật vậy?
3: Cả hai.
1: Vừa ước mơ mà vừa sự thật hả?
2: Tức là anh đang có ba mà anh ước mơ tới 7-8 luôn phải không? Hay sao?
0: Anh đang được cái diễm phúc đó. Có thật không?
3: Có, trên đời này rất là nhiều người.
0: Tôi nói anh, tôi đang nói xoáy vào riêng trường hợp anh đang được hưởng cái phúc đó, có đúng không?
3: Trên diễn đàn bao giờ người ta nói mình hết, mà người ta nói chung chung, có bao giờ anh nói anh không?
0: Không, tức là anh lại trả lời cà cuống rồi thôi, không truy xét anh nữa. Tại vì tôi tưởng anh ngon, anh giỏi, anh hay, anh không nổ, anh có cái tài gì đó, anh cho tôi,
1: đang tính ghi
0: hoặc
1: số.
0: Là cho anh Trường, hoặc là cho những người đàn ông nghe chương trình Cà Phê Sáng
1: đang
0: này.
1: Đang tính ghi số điện thoại xuống, nghĩ gửi cho vài cô nữa.
0: Đúng rồi,
1: biết đâu
0: bây
1: anh
0: giờ
1: còn
0: anh lại
1: dài,
0: nói chuyện
1: dài,
0: hàng hai mà nói chuyện ca cuối
1: dài
0: như vậy.
1: Dài slot nữa, anh còn slot nào không? Em ghi số điện thoại anh, em gửi cho vài cô nữa, cho nó đủ.
3: Bên anh chị công nhận là trên sống với từng tuổi này rồi, anh thấy trên đời có những người như vậy không?
0: Dĩ nhiên cuộc sống và cuộc đời muôn mặt, nhưng tôi đang nói trường hợp anh, tại vì anh đích thân anh nêu ra trường hợp như vậy, và cách đây ít phút anh nói là tôi đang có như vậy. Cô Từ Minh mới xoáy vào thì anh lại trả lời hàng hai.
1: Trời ơi, giấc mơ.
3: Anh không có cái gì là tuyệt đối cả.
1: Bây giờ anh có mấy
0: bà? Đừng chạy cối nữa. Ok,
1: bây giờ,
0: rồi nói tiếp đi.
1: Bây giờ anh có mấy bà?
3: Anh cho nghe trên thời điểm cuộc đời mình có lúc ngày mình như thế, có lúc là
0: bây giờ anh có mấy bà? Tôi lặp lại câu hỏi trực tiếp của cô Tường Minh, trả lời đi.
3: Tôi không thể trả lời lại, cũng giống như anh, bây giờ anh có mấy bà trước?
0: Cuộc đời tôi đã nói nhiều rồi.
1: Lan
0: tôi
1: đào cúc trúc mai liễu hồng thắm.
0: Đào đó thì đúng. Nếu mà là bạn gái đó thì đúng. Danh sách dài: hồng lan đào diễm xuân hạ thu đông mai lan cúc trúc. Nhưng mà vợ chính thức cưới hỏi hai đời.
1: Đó.
0: Ok. Có hai cậu ấm.
3: Tôi nhìn anh là tôi biết anh thế nào rồi.
0: Thế sao anh nhát, anh không dám nói chuyện của anh mà bây giờ anh lại hỏi ngược tôi, mà tôi có đủ can đảm
1: trả lời.
0: Mặt tôi Trường ở trên ống kính, cả hàng gần 1 triệu người theo dõi trên hệ thống truyền hình truyền thanh Facebook, YouTube của VietTV Radio. Anh là người giấu mặt, nghe giọng anh thôi không ai biết anh hết, cho nên anh nổ quá
3: Tôi thấy người có lúc này lúc kia, có lúc
0: thôi.
1: Bây giờ lúc
0: thôi, để Tường Minh xử anh đi.
1: Bây giờ anh lúc này hay lúc kia, kia như là cái thời vinh hoa của anh 3-4 cô lại bây giờ nó qua rồi đúng không? Bây giờ là đang nằm chờ queo đúng không? Hay là sao?
3: Sắp trời lại sáng, lúc này đang chờ queo, nhưng mà biết đâu ngày mai người ta lại
0: bye bye.
1: Yeah. cái thời huy hoàng ngày xưa đã qua rồi. Okay. Bây giờ đang nằm chờ queo và ước mơ. Bởi vậy bây giờ tóm lại được rồi á, là tại anh nói là có thật và có mơ, nghĩa là bây giờ mới tóm được cái câu chuyện của anh á, là cái thời ngày xưa huy hoàng lắm rồi bây giờ nằm chờ queo và tiếp tục ước mơ là trở lại cái thời huy hoàng. Em tóm tắt vậy đúng không anh?
3: Có những người hồi xưa mình ước mơ được vậy, nhưng mà có sự sau khi mình suy nghĩ lại, mình nói tôi không muốn trở lại thời hoàng kim nữa, thì thời hoàng kim nó như thế này thế kia, sống một mình đơn giản nó đỡ hơn đúng không?
1: Dạ thôi.
0: Không đúng.
1: Cảm ơn anh. Bây giờ thì anh sống đơn giản rồi, tại vì anh nói là muốn cô này, cô kia, cô nọ đó. Thứ nhất á, là phải tài chánh rất là dồi dào để cung phụng cho các cô đầy đủ. Các cô cảm thấy là nếu mà gây chuyện á, thì mất cái quyền lợi. Cho nên á, là mấy cô im re. Là yêu anh vì tiền. Rồi, chứ không phải vì tình nha. Yêu về tiền. Rồi bây giờ hết tiền rồi, nằm chèo queo. Rồi nói chứ thôi bây giờ thấy cũng ổn. Khỏe.
2: Dạ. Ý anh
1: nói không
2: là
1: khỏe từ đầu
2: đào
1: đi.
2: Hoa không phải là xấu. Đào hoa mà lo được hết vẫn là tốt. Ý
1: đúng,
2: anh chắc vậy anh kiểu ha.
1: Đào hoa mà được. Phải lo lo hết được. Nhưng mà không biết là ảnh hưởng đến con cái không á.
2: Dạ.
1: Ừ. ảnh hưởng đến con cái. Bây giờ á, là cha là ăn mặn rõ rồi, đào hoa mà bà này bà kia quá trời luôn, là đào hoa là đúng rồi, nhưng mà có ảnh hưởng hay không, rồi con anh, con em, con chúng ta, rồi con rơi, rồi con rớt nữa, rồi lỡ như mà con rơi nó gặp con rớt đó. Nó yêu nhau nữa, phiền hết sức luôn. Đến đây thì chúng tôi dừng chương trình để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay lại ngay, mời quý vị tiếp tục theo dõi.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel-Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel-Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel-Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
7: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
4: Good morning, sunshine. Trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị tham gia chương trình. Quý vị nghĩ như thế nào? Cái chuyện đời cha ăn mặn đời con khác nước nó có phù hợp trong cái hoàn cảnh sống của thời nay hay không? Một lần nữa là 713-931-1560. Trở lại với Facebook. Mời quý vị tham gia nha. Anh ấy đang ăn mày quá khứ. Nói về Maria Trang, nói về anh hồi nãy. Thì quá khứ vàng son qua rồi. Cái thời trẻ làm ra nhiều tiền, cung phụng cô này cô kia, này không cô nào dám bỏ hết. Nhưng mà bây giờ thôi, anh có tiền già thôi, anh ráng sống mình đơn giản cho nó khỏe. Mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào.
10: Dạ, xin chào.
11: Chào mấy vị trên đài. Mình nói về chuyện tình duyên, tình cảm hay là mình nói là mọi thứ hết nói chung?
4: Mọi thứ, nói về mọi thứ. Dạ.
11: Đúng rồi, mình tin đó, Tường Minh. Mình tin có sự quả báo.
10: Dạ.
11: Đời cha ăn mặn đời con khát nước. Không phải là mặt đời này mình khát nước luôn đó, chứ không phải là đời con, đến đời con mình nó ảnh hưởng chung luôn cả đời con luôn đó, Tường Minh.
4: Mình khác là mình làm con nó khác theo.
11: Sao?
4: Mình cũng khác mà con nó cũng khác hả?
11: Chính xác, nếu mà mình làm mà cái gì cũng vậy, ông trời ông mới cho mình biết quay đầu hay là biết suy nghĩ lại mà mình vẫn cứ không suy nghĩ, ông gì là ảnh hưởng hết đến mình và đến con mình luôn chứ không phải là đến mình không.
4: Dạ. Ảnh hưởng sao chị? Lý do ảnh hưởng là chị phân tích nó chi tiết một chút được không?
11: Chi tiết hả? Ví dụ như là ngày xưa mình là trẻ con, mình là đứa cháu đầu tiên, hiểu không? Mà mình bị hất hủi. Rồi đến lúc mà mình mang cháu đi ra chợ, mình đi chợ, mình đi bán hàng, mình mang phải vác cháu đi theo. Thì những người hàng xóm đấy họ mới thấy, họ mới bảo là trời ơi sao mà khổ vậy. Bây giờ người ta bỏ cô thôi, nhưng mà cháu của họ là sao mà người ta bỏ được về, tôi đưa nó về. Thì họ, mình đã nói với họ là đừng có đưa cháu về, họ không có nhận đâu. Mà họ cứ một hai là họ đưa về, đứa con nít này ai mà nỡ nào như vậy là kia. Mà họ đưa nó về một cái là chừng 3 phút thôi là họ vứt con bé, mà lúc đấy nó mới có 3 tháng, à vứt con bé với cái giỏ sữa của nó đưa ra ngoài đường cho nó ngồi ở đó, và sân cho nó ngồi đấy, họ lại phải bế nó ra lại. Mà đến bây giờ nha, họ chỉ được có 2 đứa cháu thôi. Xong rồi mấy người đấy họ mới nói là trời ơi, nó giống y hệt ông họ nội, như bên nội như vậy, mà nghĩ sao bà không phải cháu ông đưa ra sân ông vứt, ông bảo nó phải cháu ông không có nhận giúp nuôi nó, không có chồng. Nó cho nên là người ta bảo là giống y hệt như vậy, mà nghĩ là sao bà không phải cháu. Rồi đến bây giờ con ấy, thì họ có 9 đứa con, nhưng mà cháu họ chỉ có 2 đứa. 2 đứa cháu của họ thôi, chưa kể cháu của mình, con mình nữa là 3 đứa.
4: Cái đó là ổng ăn mặn thì ổng tự khát nước luôn, còn con
11: mà đời con nó cũng khát nước luôn, đời con cũng không có con,
4: không có con luôn.
11: Mấy cô cũng không có con, mấy chú cũng không có con luôn. Cho nên là mà mình ví dụ như là người ta hất chọn con mình ra rìa, ok mình chấp nhận, mình chịu được hết, tại vì không nói mù họ. Nhưng mà cháu mình, con mình là cháu họ, mà họ cũng hất luôn. Xong rồi đến cái người khơ dần của ông xã họ bảo chứ chú ơi, đời của chú á, nó ông bố chồng mà đời chú á, anh em không hòa thuận thì đời con của chú nó cũng không hòa thuận, thì đời cháu của các chú là tụi nó không biết mặt nhau luôn. Đúng. Nếu mà chú không có biết mà cư xử lại, nói lại với các cháu các em là đời cháu của các chú là tụi nó không thấy mặt nhau luôn. Đúng. Bây giờ một đứa ở bên Đức, một đứa ở Việt Nam, 3 đứa ở bên Mỹ rồi, tao không đứa nào thấy đứa nào luôn. Mình thấy có. Rồi đến mấy cô mấy chú cũng vậy nữa, có. Cho nên là mình tin cái điều đó. Mình tin lắm, thiệt. Gia đình bên mình cũng vậy, bên má mình cũng vậy, cũng có điều đó luôn, thiệt tin lắm. Cho nên là cái gì cũng vậy, mình phải có tin có trời có đất, mình làm cái gì cũng có trời có đất biết hết và thấy hết những cái gì mình làm. Rồi cảm ơn xin đài.
4: Cảm ơn chị. Mời một thính giả kế. Dạ xin chào.
12: Xin chào các vị trên đài nhé. Tôi cũng xin gọi vào để mà có một vài ý kiến nhé. Thì để mà hình thành một cái con người á, về cái tính cách hay là cái lối sống á, thì nó phải phối hợp nhiều khía cạnh lắm để mà hình thành một con người có đạo đức hay là không nhá. Nếu mà mình nói về khoa học á, thì đúng, một người cha hay một người mẹ hay là một người ông, một người bà á, là ở trong người mình á, nó có như thế nào thì mình sinh ra cái đứa con á, nó ảnh hưởng cho những đứa con của mình, rồi từ cái đứa con nó có con, có cháu thì nó cũng từ cái máu, cái sự suy nghĩ của ông bà, cha mẹ mình. Đó là một cách khoa học có chứng minh đàng hoàng nhé. Còn về tâm linh á, thì có, cũng có luôn. Là ví dụ như người ta nói là tại sao mà ông bà tổ tiên mình á, cũng có những cái câu là như là hồi nãy giờ là trên đài cũng có đưa ra là ví dụ như nói là cha ăn mặn, con khát nước. Cái đó là nó đã truyền từ đời này sang đời khác, là do cái kinh nghiệm sống của những người đi trước, người ta mới truyền á, nhưng mà có thật. Nên nó mới cái câu là cha ăn mặn, con khát nước, hay là cha nào con ấy, hay là ngay người ngoại quốc cũng vậy ạ. Họ mới có câu như này, như người Mỹ này, like your father, like your son. Tây Âu cũng vậy, Pháp cũng vậy, tên ta, tên si, nó có hết. Là cái đó là giống như là mình gọi là quả báo của trời đất. Nếu mà ai mà đạo nào thì mình phải tin Chúa phạt mày đấy, Phật phạt mày đấy, đó có hết, đạo nào cũng có nhá. Đó là mình nói chung là luật của trời đất. Mình mà làm cái gì, người làm trời nhìn đấy, rồi là mình phải trả đấy, chứ không có phải là không đâu nhá. Cho nên là tôi, cái này, như bây giờ mình sống, mình kinh nghiệm, mình nhìn mọi người xung quanh mình đi, hay là trong gia đình mình đi, thấy không? Cha mà làm bác sĩ á, thì con nó cũng theo cái nghề đó. Phần đông trong gia đình á, tôi có người bạn này, ở San Diego. Cái ông bạn đó, ông là bác sĩ, con ổng á, 6 đứa, hết 4 đứa là bác sĩ luôn. Chỉ có 2 đứa đó là dược sĩ hay là kỹ sư gì đó, nhưng mà phần đông chúng lại đi theo cái nghề ngành bác sĩ của bố nó. Ngay yêu sinh mình cũng vậy.
13: Đúng rồi, thế cha làm
12: đó là bác sĩ.
13: Chị
12: cho nên ơi, là mình tin đấy, mình tin đấy.
13: Vậy mà sao người ta nói là cha làm thầy con đúc sách?
14: Cũng tùy trường hợp.
12: Cái đó hả? Không, chị Minh ơi, tôi nói chị nghe này, không phải là mình sinh 10 đứa con là nó đều hoàn hảo theo cái kích thước của ông cha. 10 đứa giống như bàn tay mình có 10 ngón này, có ngón ngắn ngón dài phải không, thì con cái cũng thế. Có khi nó một cái thằng nó gọi là nghịch tử không, hay là cái cô con gái nên là ăn chơi bậy bạ, nhưng mà nó phải có như vậy chứ không có phải là hoàn hảo 100% đâu, chị không? Nhưng mà cái phần đông á là nó theo cái cách dạy dỗ và cái máu của cha mẹ
13: vậy.
12: Đạo đức như thế nào thì con nó nhìn vô từ bé, bố mẹ nó đạo đức thì nó cứ thế mà nó hình thành thôi. Nhưng mà nó phản loạn như thế nào đó là cái chuyện thân mình under control. Mình nói là mình không thể kiểm soát được hết 100%.
13: Vậy thì hả, cha mẹ mà quậy quạng là con cái chắc chắn quậy quạng hay sao, hay là cũng
12: chắc
13: có phần
12: quậy quạng rồi,
13: cũng có phần trăm. Nãy chị, nãy cô nói là ok, nó có phần trăm này phần trăm kia, nếu mà cha mẹ quậy quạng cũng có phần trăm cái đứa con nó ngoan vậy, chứ đâu phải cha mẹ quậy quạng là 100% những đứa con nó quậy hết.
12: Thì đó, cha mẹ mà quậy quạng sống không có đạo đức thì phần đông con cái nó nhìn vào đó là tờ giấy trắng, từ nhỏ nó cứ nhìn thấy ba mẹ chứ bắt chước thôi. Nhưng mà có những đứa đó nó biết
13: trời, suy nghĩ
12: có, ở đó nó có cái não để nó suy nghĩ.
13: Bà làm vậy không đúng,
12: mình phải làm sao cho nó tử tế, chứ mình ra đường mà họ cứ nhìn bố mẹ mình á, ôi ông bà vậy thì con nó vậy thì cái chuyện bình thường, thấy chưa? Đứa mà nó biết kiểm soát được cái hành động của nó là nó thấy nó xấu hổ. Còn những cái đứa mà nó quậy quậy giống như ba bố mẹ nó thì tôi thấy vậy đó, đâu có gì đâu.
13: Bởi vậy trong cái trường hợp ở cái câu đó, chuyện đó của Mai Phương đưa ra đó là cái người cha có thế này thế kia, có điều tiếng này kia cái nọ, nhưng mà cái người con đó là cái chứng tỏ của cái người con rất là tốt.
14: Đúng rồi.
13: Rất là thương cái người con gái đó, rất là đàng hoàng, tử tế, đạo đức. Nhưng mà gia đình của cô này không có chịu, tại vì nhìn vô đó là ôi ông già đúng, ông vậy đúng sao rồi. Tôi dám gả.
12: Đúng rồi họ đúng.
13: Vậy đúng thì đấy. Mình nhìn vô đạo đức của ông già hay mình nhìn đưa vô đạo đức của đứa con?
12: Không chị ơi, nhưng mà cái người Việt Nam của mình nó khác lắm. Nó đi làm sĩ diện dữ lắm. Tự ái sĩ gì đó. Ôi trời ơi, ông bà đi làm xui ra với một cái gia đình nó không ra gì. Mặc dù là cái cô gái đó rất là tốt. Nhưng mà nó hưởng nhiều lắm. Nó khổ thế. Người Việt Nam mình vậy. Chứ người Mỹ thì sao? Nó thương ai thì nó cứ lấy. Mặc kệ. Bố mẹ nó. Tôi yêu cái cô này. Tôi thương cô này. Mà cha mẹ của hai bên đều không có ý kiến gì đó. Ô mày ưng thì mày lấy. Đúng không?
13: Vậy thì... Vậy thì cô sẽ theo cái quan niệm nào? Ok, tụi nó thương nhau, tụi nó tốt với nhau, tụi nó lấy, mình không có ý kiến, hay là cô vẫn có quan điểm là ok, người Việt Nam mình phải nhìn cha mẹ của cái người đó là ai nữa?
12: Thì cũng có cái nhìn mình người Việt Nam mình có nhìn, nhưng mà mình chỉ lấy ý kiến vậy thôi. Còn nó ưng thì nó cứ việc nó lấy. Tại vì cái hậu quả là nó sẽ chịu trách nhiệm lấy nó. Bây giờ chị Minh thấy không, bây giờ phần đông á là tụi nó lấy nhau là nó ở riêng á. Giống như gia đình tôi hay là gia đình anh em tôi ở bên California cũng vậy. Nó đi học, nó ra trường rồi là nó chưa có lập gia đình, nó đã đi ra, nó muốn ở riêng. Tại vì sao? Nó muốn cha mẹ đừng có nhìn vào cái cuộc sống riêng tư của nó. Chị hiểu không? Nó đã học, mình lo cho nó ăn học đàng hoàng, xong rồi đó nó có nghề một cái rồi là nó đi ra đường, nó chẳng hạn nó đi mướn apartment nó ở, rồi nó gặp ai đó thì nó muốn xây dựng với người đó thì nó đem về để nó giới thiệu để cho mình biết thôi, hiểu không? Thì mình chỉ hỏi về nó, tại vì cái gia đình cái cô đó hay là của cái anh chàng sẽ làm rễ của mình thì ở tiểu bang khác hay là ở đâu xa thôi, mình đâu có tìm hiểu được. Mình chỉ hỏi thăm cô này sao, hay là cái anh này như thế nào. Rồi họ đến họ chơi nhiều lần thì mình nhìn cái tư cách của cô đó, nhẹ nhàng hay như thế nào, sống theo cái lối nào, đừng có quá là phóng túng hay nọ thì mình ok. Thì con ưng thì con cứ lấy, rồi sau này có chuyện gì thì đương nhiên là con phải chịu trách nhiệm. Thì tôi thì nửa này nửa kia, nhưng mà tôi không có gọi là cái gì, mình involve vô cái cuộc sống của tụi nó quá nhiều, hiểu không? Làm cho mẹ con hay nó không có được tốt đẹp, đời riêng của nó thì nó có việc lo. Tôi là cứ theo bên phía Âu Châu hay là Mỹ Châu nó nhiều hơn là theo kiểu Việt Nam. Bây giờ tôi đã lớn, tôi đã già, cho là vậy đi. Nhưng mà tôi phải cái gì nó mình cái gì mình cũng phải flexible, mình phải hòa đồng một tí, chứ mình đừng có khe quá, nó không có tốt cho mình đâu. Tụi nó xa lánh mình rồi á, là nó chả có đem con cháu nó về, chứ mình là cô đơn, thấy không?
15: Tóm lại là phải nhượng bộ.
12: Vậy thôi.
15: Con đặt đầu thì bố mẹ phải ngồi đó. Nó đảo ngược lại với hồi ngày xưa.
12: Đúng rồi, thì cũng cứ coi là như vậy đi, nó thích ai thì cứ để cho nó thoải mái, rồi nó tự nó trải nghiệm lấy. Nó sẽ có những cái rồi thì nó biết là kiểm soát cái cuộc sống của nó, đúng không? Chứ mình đừng có khắt khe quá là không có được.
13: Cảm ơn chị.
12: Tôi có vài ý kiến với đài, với các bạn nha, ở ngoài nha. Rồi chúc mọi người cuối tuần vui vẻ và an lành. Xin chào.
13: Mời một thính giả trên đường dây.
16: Mình gọi lại cho ba vị trên đài lại. Là cái cô nãy cô nói là bố mẹ làm bác sĩ thì con làm bác sĩ. Mình thấy cái đấy nó không có đúng.
13: Vậy có này có kia, có nhiều đứa nó cũng đâu có theo đâu.
16: Giống như là gia đình nhà mình này, ông bà này, đời ông bà, đời bố mẹ, đời cậu gì luôn á, ba đời trước rồi, không ai làm bác sĩ, không ai có con linh mục hết. Mà đến đời con mình nha, cháu mình nha, bác sĩ không, rồi em mình thì là linh mục. Không phải theo cái đời đâu. Anh thua em, quan trọng cái là cái quả báo là gì? Những cái điều xấu thôi, những cái điều xấu mà mình biết sai mà mình vẫn làm, là nó bị quả báo thôi. Còn những cái đấy là cái cách sống và cái cách cố gắng của những đứa con mình thôi, chứ còn không phải là theo cái gen mà giống như cái cô này.
15: Không, cái gen nó có chị, tôi xin góp ý với chị, phần góp ý của chị đó cũng có đúng nhưng mà không hoàn toàn. Đa số đó là những cái thế hệ sau tiếp nối cái thế hệ trước, đời anh, đời cha, đời chú. Cho nên tục ngữ Việt Nam mới có câu là con quan thì lại làm quan, con sãi ở chùa thì vẫn quét lá đa, là như vậy.
13: Con nhà tông cũng giống lông, cũng giống cánh.
15: Con của một gia đình bác sĩ thì đa số bố cũng khuyên con theo học ngành của bố. Và dù muốn dù không, nói theo khoa học, cái gen của đứa con đó, nó bị ảnh hưởng bởi cái gen của bố rất nhiều. Cho nên đa phần nó có cái xu hướng đi theo cái ngành, cái nghề của bố. Chứ không phải là sai đâu chị.
13: Nhưng mà cha mẹ làm ca sĩ, ít thấy con làm ca sĩ ha.
16: Không phải là nói sai, nhưng mà giống như cái kiểu cái đấy bây giờ, thời buổi bây
15: giờ. Cô không nói là cô nói sai, nhưng mà cô nói là không đúng. Không đúng tức là sai rồi chứ còn gì nữa.
13: Nó cũng có xác suất này, xác suất kia.
16: Nó không đúng là nó không đúng phần trăm. Ví dụ như là
15: không đúng tức là sai.
16: Ý em nói là cái sai là sai, nó phần trăm, nó thấp.
15: Đừng tự ái, tôi góp ý cho vui thôi, vui vẻ, cứ tiếp tục câu chuyện.
13: Thì,
15: okay.
13: Tất cả nó đều có cái xác suất. Nó không có phải là gia đình nào cũng vậy. Có nhiều gia đình cha mẹ rồi làm bác sĩ, nhưng con nhất cái nhất định nó không chịu theo nghề đó. Nó thích đi kinh doanh.
16: Rồi. Bố làm bác sĩ, bảo con học bác sĩ, đến nói là không, con không có làm. Rất cục nó đi làm cái nghề của nó.
15: Thì có thể cái người con đó, cái gene của mẹ nặng hơn là gene của bố. Phụ nữ và mẹ thì sợ máu mẹ, cho nên không dám. Tôi nói đùa vậy thôi.
13: Nói chung là cái xã hội mà có này có kia hết, không có cái nào mà nó khuôn khổ 100% hết.
16: Nãy cô bảo là đúng rồi,
13: cô cũng có nói mà, nãy cô cũng nói lại mà, cô cũng có nói lại, nói là 10 đứa thì có 2 đứa nó theo ngành của mình là vui rồi. Dạ, cảm ơn chị.
14: Dạ, cảm ơn chị.
13: Mình trở lại với cái vấn đề là cha mặn con khát nước. Nó đúng mà nó cũng không đúng nha. Nó cũng đúng, nó cũng còn ở trong chúng ta, đúng không? Sâu thẳm trong mình cũng có nhìn, chứ không phải không. Không có thể chối cãi là mình không có nhìn. Thí dụ như con mình nó quen biết với một người bạn trai, bạn gái của nó. Cái chuyện đầu tiên của mình là mình hỏi con cái nhà ai. Chắc chắn là mình sẽ nhìn. Nhưng con cái mà nhà mình thấy đạo đức, cha mẹ đàng hoàng, thì đương nhiên là mình cảm thấy an tâm rồi.
14: Yên tâm hơn.
13: Mình thấy không có gì lấn cấn hết, vui vẻ, ok, tụi con cứ tìm hiểu nhau đi. Nhưng mà lỡ như mà cái gia đình đó mình nhìn vô, mình cũng có những cái câu hỏi mình đặt ra. Liệu cái đứa con nó lớn lên trong một cái gia đình như vậy, nó có ok hay không?
14: Nó được cái sự giáo dục như thế nào?
13: Nó được cái gia đình đó hơi lộn xộn vậy, không biết đứa con có ok không? Đương nhiên là nó ảnh hưởng, nhưng mà cái thời nay nó ảnh hưởng có vẻ như nó không nặng nề giống như hồi thời trước nữa. Mặc dù là mình cũng có câu hỏi, mình cũng sẽ phân vân, vẫn lấn cấn, và thậm chí cũng có nhiều người ngăn cản. Nhưng như anh Trung đã nói, nhưng mà thời gian mình hiểu biết nhau hơn thì mình biết cái con người đó như thế nào, nó tốt hay không tốt.
14: Với lại là mình thấy là ví dụ như cái đứa trẻ đó nó sinh ra trong một cái gia đình mà theo như mình thấy rằng nó có vấn đề, nhưng mà mình thấy được ở đứa trẻ đó nó có một cái sự cố gắng và cố gắng nhiều hơn, thì thường những đứa trẻ đó mà nó nhận ra thì cái sự cố gắng nó phải nhiều hơn những đứa trẻ bình thường khác, phải không?
13: Thật ra đó thì từ mình thấy là mình nhìn vô cái đạo đức của đứa con là chính. Dạ. Những cái khác thì đương nhiên như chúng ta thấy là ai cũng có nhìn hết, nhưng mà chắc chắn là cái đứa trẻ đó nhỏ đó, cái người con đó, nó sống như thế nào, nó vẫn là quyết định phần chính, đúng không?
14: Đúng rồi.
13: Dạ. Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình, và đến đây thì chúng tôi xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
17: Chương trình này được bảo trợ bởi Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
18: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
19: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Beo Lê và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Beo Lê Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Beo Lê Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
5: Cần thợ nail gấp, anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
6: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Beo Lê Medical Center tọa lạc tại 12924 Beo Lê Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Beo Lê Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.texas. Let's go.

0: giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Tiến Dũng.
1: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của hai miền Houston và Dallas. Gửi lời chào đến Tường Minh. Hôm nay là thứ sáu cuối tuần. Tường Minh khỏe không? Sao rồi? Anh em chúng tôi vô bàn chuyện đó banh xôn xao.
0: Nó banh không đúng không? Mình đang khỏi nói Tài chánh đi, nói đó banh đi. Nói cá độ đi, bắt đội Mỹ là đội Úc là mình bắt kèo rồi. Sao nè đó.
1: Mỹ là bắt chắc rồi, đội Mỹ là ngày mai, hôm nay chúng ta 2 giờ
0: bị
1: nhớ.
0: Úc cũng ok lắm, bữa nay.
1: Bữa nay đó 2 giờ đó, bữa nay 2 giờ đó. Mình không biết ai thắng ai thua, nhưng Mỹ thắng là trước mắt là Mỹ thắng cái gì? Mỹ thắng đến 17 tỷ đó.
0: Ừ. Tại vì trai cá độ trai cá đầm lưu rồi này kia nọ đi cho nó
1: cho sâm tụ đúng không,
0: cho nó sâm tụ
1: phải mua caviar nữa, có một cái bánh lát của Pháp á, rồi lấy cái caviar trét nhẹ lên, trét miếng bơ lên trên,
0: trời nên ơi,
1: cắn một cái miếng caviar uống miếng cod and plum mới nghe cái mùi của nó hết ga luôn.
0: Trời mới vậy ơi, mới sáng anh Dũng ơi, mới sáng.
1: Caviar phải mua biển đen của Nga nha. Mua loại của Nga đó, caviar mới là number one quý vị. Thôi mình trở lại chương trình buổi sáng ngày hôm nay quý vị. Sáng hôm nay thị trường chứng khoán mới lên rất là mạnh quý vị, gần những con số kỷ lục luôn. Riêng về Dow Jones thì lên được 72 điểm, 51.564 điểm, Nasdaq lên 496 điểm, 26.517 điểm, S&P lên 80 điểm, 7.500 điểm, và vàng thì giảm 78 đồng 40 xu, 4.167 đồng 50 xu cho một ao vàng. Xăng thì lên được 22 xu cho một thùng dầu thô, 76 đồng 07 xu cho một thùng dầu thô quý vị. Lãi suất 15 năm là 5.60, 30 năm là 6.42. Vàng Việt Nam mua vào 144 triệu, bán ra 147 triệu cho một lượng. Bản tin đầu tiên ngày hôm nay, ngày hôm qua, lý do tại sao vàng xuống nhiều như vậy thì cũng biết rồi, người ta bán vàng để mà đầu tư cái khác. Nhưng mà theo cái report buổi sáng ngày hôm nay, bởi vì ông chủ tịch Ủy ban Liên bang, ông mới đó, ông Walsh, ông đã nói như vậy thì làm cho cái đồng Mỹ Kim nó tăng lên quý vị. Cái đồng Mỹ Kim nó tăng giá lên. Khi mà ông đưa ra những cái nhận định rằng sẽ hike, tức là sẽ tăng cái tiền phân lời lên, rồi nhiều cách khác nữa, thì làm cho cái đồng Mỹ Kim có giá trị trở lại. Thì sáng hôm nay thì vì thấy rằng khi mà vàng nó xuống như vậy đó, là không phải là vàng nó mất giá, nhưng bởi vì đồng Mỹ Kim nó mạnh quá đi, nên làm đồng cái vàng nó bị mất giá cái tụi. Nhưng mà khi đồng Mỹ Kim mất giá trở lại thì vàng sẽ lên. Tức là hai cái này bị biết, khi mà đồng Mỹ Kim dùng một đồng mua một lượng, bây giờ là một đồng mua được nửa lượng thôi, thì cái dạng nó giống như vậy. Trong khi đó thì xăng dầu, thì theo cái bản tin này thì tôi thấy rằng 76 đồng cho một thùng dầu thô thì xăng ngày hôm nay vì đổ có thể là 2 đồng rưỡi, 2 đồng 60 xu là maximum. Nhưng mà chúng ta vẫn đổ hiện tại Costco là 3 đồng 11 xu. Theo các nhà phân tích đặc biệt từ cái opportunity của cái gọi là supply chain, thì họ cho biết rằng khi mà cái xăng dầu nó xuống như vậy, nhưng cái dầu thô nó xuống, nhưng mà chưa chắc xăng nó xuống quý vị, có thể đợi từ 3 đến 6 tháng. Dũng đặt câu hỏi là why? Phải đợi 3 tháng dữ vậy nè. Họ nói là khi mà cái supply nó chuyển từ cái Iran, rồi nó Iraq hay là Trung Đông đi vào các nước khác, rồi phải đi lọc lại, rồi cái process của nó phải từ 6 tháng. Thì Dũng là làm ơn đi 6 tháng. Thật sự ra thì khi mà đọc lại cái bản tin này thì cái supply chain chắc cũng có một gì đó quan hệ với là những cái nhà cung cấp dầu thô quý vị. Và thật sự là gì, làm gì cần. Ví dụ tưởng tượng cái việc thử cùng suy nghĩ nha, chúng ta cùng suy nghĩ. Thế giới sử dụng một ngày là 102 triệu thùng dầu thô. 102 triệu thùng dầu thô. Trong khi đó cái nguồn cung của Iran chỉ có 20 triệu thùng, chính xác là khoảng 20% trên tất cả tổng số 102 triệu thùng. Bây giờ chúng ta tưởng tượng cái đầu sông, đầu nguồn và cuối nguồn. Chúng ta thả một chiếc tàu xuống, đầu nguồn này chạy xuống đầu nguồn và đến cuối nguồn là khoảng mất ngày đi. Cái đoạn distance nó khoảng dừng mấy cây số mình còn biết. Nhưng mà cái xăng dầu cũng vậy, khi mà cái nguồn lưu hành của nó lẹ như vậy đó, thì làm gì mà phải chờ. Thí dụ bây giờ hôm nay Costco nó đổ sạch cái bình xăng của nó rồi, tất cả những cây xăng của Costco hết xăng rồi, thì cái xăng mới đưa vào thì phải là cái giá mới. Quý vị đồng ý không? Cái giá mới như hàng như việc chúng ta bán hủ tiếu mì đi, đơn giản cho dễ hiểu. Bán hủ tiếu mì hôm nay bán hết rồi, ngày mai chúng ta đâu có sử dụng hủ tiếu mì hôm nay đâu, phải là ngày mai phải dùng cái hủ tiếu mì mới ngày mai đúng không? Thì xăng dầu nó y như vậy, mà tại sao phải chờ đến 6 tháng? cái điều này thì ông thấy là hoàn toàn không có thích hợp, không có giải thích đúng như vậy. Nên mình thấy cái vấn đề này nó cũng nằm một chút xíu gì đó, nó gọi là mà đầu cơ tích trữ ở đây nha. Nhưng mà theo cái Costco đó thì mình thấy là cái sự xuống giá và lên giá của họ rất là chính xác theo ngày tháng. À, cách đây khoảng 3 ngày trước đó thì Costco là 3 đồng 46 xu, và ngày hôm qua Dũng Đổ là 3 đồng 11 xu cho một cái lon xăng, tức là rõ ràng họ có đi xuống và hy vọng là ngày hôm nay sẽ xuống nữa quý vị. À, trong khi đó thì quý vị có biết rằng khi mà hôm thứ Năm là ngày hôm qua rồi đó, tổng số chiếc tàu dầu mà từ cái khối Ả Rập mà chuyển từ trong những cái khối Ả Rập đó đi ra khỏi cái biển Hormuz là khoảng 12 chiếc, tương đương khoảng 6 triệu thùng dầu thô. Wow, tương đương 6 triệu thùng dầu thô mà mỗi ngày, tức là trong những ngày nó tiên liên tục đưa ra, tại vì cái eo biển Hormuz thì nó đã free rồi, vì nên cái chuyện mà họ đưa dầu thô ra là rất đơn giản, nhẹ nhàng đúng không? Và tôi hy vọng rằng cái bản tin này tôi cũng gửi cho quý vị, hoặc quý vị có đọc qua rồi thì chúng ta nghĩ rằng à, cái này là mình coi là coi như là không có đi ha, tại vì không thể nào mà cái dầu thô mà đợi đến 6 tháng sau mới xuống giá quý vị. Trong cái đó bản tin kế tiếp có liên quan đến những người trẻ thanh niên ngày hôm nay từ 24 đến 35 tuổi, một trong ba người có công ăn việc làm đàng hoàng nhưng vẫn ở với cha mẹ, con số này lên khoảng 25.2 triệu người. Wow, cái lý do người ta tìm hiểu ra cái vị là cái nhà không phải là họ không đủ khả năng, những người thanh niên này tuổi từ 25 đến 34 ra trường tốt nghiệp đi làm đàng hoàng, tức là họ có cái college degree 2 năm hay là associate hay là bachelor gì đó không biết, nhưng mà họ có cái background là họ educated, tức là có học, nhưng mà họ vẫn ở nhà với cha mẹ, một trong ba người, tức là con số này nó khoảng 70%. Vậy thì lý do tại sao? Thì có thể tìm hiểu nguyên do từ cái realtor.com. Thì thật sự ra thiếu nhà mà đúng giá để người ta mua. Thí dụ bây giờ một người thanh niên ra trường đi làm khoảng 70 ngàn một năm, mua nhà 400 ngàn sao trả nổi, vì đúng không? Căn nhà khoảng 150, 200 ngàn thì make sense. Hay là một cái condo hay là một cái gì đó thì có thể make sense. Nhưng mà cái nhà mắc quá đi họ không trả nổi thì họ nghĩ rằng better home, stay với cha mẹ thì nó cứ hơn. Nhưng mà cũng thấy rằng cái sự khôn ngoan nhất ở với cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ, một ngày cha mẹ về bên kia thế giới thì cái nhà đó của mình, quý vị, thật thì cũng nó dở cái nhà tùy vậy nha. Bản tin cuối cùng của sáng hôm nay Dũng xin gửi vị đó là ngày lễ cha, kính thưa vị. Wow, ngày lễ cha nha, hôm nay chúng ta biết là cuối tuần này đó, chủ nhật này hoặc thứ bảy cũng được, tùy quý vị thôi. Mỗi năm chúng ta có rất nhiều ngày lễ để vinh danh những người phụ nữ, nhưng ít khi nào chúng ta nhắc đến cái phụ nam. Tuổi thật đúng không? Nào, ngày tình yêu cũng nghĩ đến người phụ nữ, ngày quốc tế phụ nữ, ngày lễ mẹ, ngày Vu Lan v.v. Tất cả đều tập trung vào người phụ nữ. Lý do đơn giản là việc tại phụ nữ mua đồ nhiều hơn người nam. Người nữ nào là mua quần áo, mà dép, rồi nào là mua make up, mua đủ thứ hết. Nhưng mà người nam thì chẳng có gì để mua ngoại trừ cái cần câu hay gì khác mình không biết. Nhưng mà trước mắt đó, thì cái ngày lễ cha đó, rất may mắn nước Mỹ đã cho ra đời cái ngày Father Day vào đầu thế kỷ 20 để giảm bớt đi cái phần tuổi thân cho những cái đấng mày râu, quý vị. Nhưng mà thứ nhất, người đàn ông, chúng ta nhớ là người phụ nữ là vun đắp tình yêu, là người mẹ đó, là cho gia đình. Nhưng mà sự sống còn của các con là từ người cha. Thì đồng ý không? Thật sự thế giới này, ít khi nào họ tìm hiểu cái người đàn ông muốn gì và cần gì. Nhưng mà chúng ta có thể thấy các công ty thường bỏ ra hàng tỷ để tìm hiểu cái người phụ nữ cần gì và muốn gì cho người đàn ông. Thậm chí ra đời cái bộ phim là What Women Want và đạt cái doanh thu kỷ lục luôn. Nhưng mà hôm nay có câu hỏi của các bà, các cô, các đứa con là cha mình đang muốn gì và cha mình đang cần gì. Vì có thể đặt câu hỏi và trả lời. Chỉ có 4 cái mà trong các như là cái chat GPT nha, tất cả đây là. Thứ nhất, người đàn ông rất cần sự tôn trọng. Một gia đình người đàn ông mất sự tôn trọng là mất tất cả, các vị. Người phụ nữ cũng nên tôn trọng chồng của mình và người con cũng tôn trọng cha của mình. Thứ hai, kết nối sự cảm xúc. Người ta nói là ngọt mật chết rồi, quan tâm nhưng mà không có thiếu sự âu yếm nha. Miễn sao đừng có để nổi da gà được rồi. Vì thấy không, các ông ở với bà bên đây không có cảm xúc, không có gọi là ngọt mật rít đùi, không có quan tâm. Về Việt Nam mấy em ngọt bỏ 2-3 câu là mất tiêu liền. Nên nhớ nha, sự kết nối về cảm xúc rất cần thiết. Lâu lâu anh ơi, anh thích ăn cái này, em nấu cho anh ăn. Thí dụ như vậy. Thứ ba là sự cảm xúc.

0: cuộc sống thường ngày, cái bạn đời của mình, thì lúc nào người ông thấy là hai vợ chồng có sự gắn bó. Tại sao chúng ta thường ra đường, tại sao ông chồng mình ra đường vui vậy ta? Tại vì ở nhà người vợ cứ hầm hầm hoài không có vui. Vậy nhớ nha, có bốn cái: sự tôn trọng, sự kết nối cảm xúc, sự tin tưởng và sự hài hước chung giữa vợ và chồng xảy ra mỗi ngày. Đó là sự kết nối tình cảm giữa hai vợ chồng. Xin trả lời từ Minh.
1: Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng đã kết thúc. Chúc anh Tiến Dũng, gia đình và tất cả quý vị có một thứ sáu thật là tràn đầy niềm vui.
0: Cảm ơn tụi mình rất là nhiều, cả quý vị, không có chú quý vị và tụi mình có một ngày thứ sáu cũng như ngày Father's Day thiệt là vui vẻ, thúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
1: Và cũng không quên là chúc đội tuyển Mỹ chiến thắng nha.
0: Đúng rồi.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Dollar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Dollar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc câu xương chảy giò, bò lông lắc uống rau má đầu xanh.
6: Anh muốn ai bún mang dịch?
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
9: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
10: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.

0: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Ambridge.
3: Điện thoại 832-939-8956.
4: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: BT Collagen.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 2026, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại sẽ diễn ra Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tài Cứu Giúp. Năm nay đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho Dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hãy đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do các đức giám mục Italo De Oro, giáo phận Houston, đức cha Joan Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với vợ chầu thánh thể rước kiệu khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng các quý cha giảng thuyết Dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và các nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Và hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong hai ngày thứ Sáu, ngày 26 và thứ Bảy, ngày 27 tháng 6, do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven, sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ là hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện, thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của Mẹ Maria bằng cả trái tim. Đây không chỉ là đại hội, đây là nơi để trở về, nơi chữa lành. 160 năm chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ân lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp mọi nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục Joan Kim Pio Nguyễn Duy Lộc, trưởng ban tổ chức.
2: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới, tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039, Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 8329077799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Cần người, cần một phụ nữ dưới 65 tuổi nấu ăn gia đình 3 người, lương 2.800 một tháng, thưởng thâm niên, 2 tháng nghỉ một ngày, cần ở lại nhà, nhà khu Galleria. Xin gọi Vân 281-605-9319, 281-605-9319, 281-605-9319. Xin cảm ơn.
1: Thông báo cần người, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
2: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Phân ưu. Gia đình Mũ Đỏ Houston và vùng phụ cận thành kính phân ưu. Nhận được tin buồn, thân phụ Mũ Đỏ Đồng Quang Thái, tiểu đoàn yểm trợ đại đội kỹ thuật nhảy dù, là cụ ông Đồng Văn Phụng, pháp danh Yamba Singe, sinh ngày 28 tháng 6 năm 1929 tại Hải Dương, Việt Nam, đã mãn phần ngày 15 tháng 6 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng đại thọ 98 tuổi. Gia đình Mũ Đỏ Houston và vùng phụ cận thành kính chia buồn cùng gia đình Mũ Đỏ Đồng Quang Thái và Đại Tang Quyến trong sự mất mát đau buồn đầy thương tiếc. Cầu nguyện cho hương linh cụ ông Yamba Senge Đồng Văn Phụng được nghỉ yên muôn đời nơi cõi Phật. Gia đình Mũ Đỏ Houston và vùng phụ cận đồng thành kính phân ưu.
1: Cảm tạ. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn họ hàng, quý gia đình thông gia, bạn bè, đồng nghiệp và quý hội đoàn đã phân ưu đến viếng, gửi vòng hoa và tiễn đưa chồng, cha, bác, chú, ông và ông cố của chúng tôi là của ông Trần Văn Thanh, pháp danh Minh Tâm, tạ thế ngày 31 tháng 5 2026 tại Houston, Texas, hưởng thượng thọ 93 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng tôi xin trân trọng cảm tạ Thượng tọa Thích Trí Hiền cùng các sư thầy, tăng ni của chùa, của tu viện Phước Đức và tu viện Hải Đức đã hướng dẫn thực hành các nghi thức cũng như tụng kinh cầu siêu và chọn ngày giờ an táng. Linh mục Phạm Hùng và ban mục vụ giáo xứ St. Pius X Nashville đã dâng thánh lễ và chia buồn. Ban chấp hành Trung ương và Hội đồng Cố vấn và Giám sát Đại Việt Cách mạng Đảng đã phân ưu và gửi vòng hoa. Các cơ sở khu bộ Đại Việt Cách mạng Đảng khắp nơi trên nước Mỹ, châu Âu và Canada đã gửi lời chia buồn, đăng phân ưu và gửi vòng hoa. Ban giám đốc và các nhân viên của ti bầu cử quận hạt Harris, Harris County Black Office Election Department đã gửi lời chia buồn đến thăm viếng và gửi vòng hoa. Ban giám đốc và các nhân viên của Harris County Housing and Community Development Finance đã đến thăm viếng và chia buồn. Các giáo viên của trường Collin Elementary của khu học chánh Elip đã chia buồn và đến thăm viếng. Các giáo viên trường Việt ngữ Hùng Vương đã gửi lời chia buồn và đến thăm viếng. Ca đoàn Sao Mai giáo xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể đã chia buồn, đến thăm viếng và gửi vòng hoa. Hội Fatima giáo xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể đã xin thánh lễ và chia buồn. Đài Việt TV và Việt Radio đã đăng cáo phó chia buồn và đến thăm viếng. Công ty International Associates Crewling Contract IADC đã gửi vòng hoa và chia buồn. Katie Home Care đã đến thăm viếng và chia buồn. Các bạn trong nhóm thiện nguyện Hoa Lư đã đến thăm viếng, chia buồn và gửi vòng hoa. Các thành viên trong nhóm biểu tình thứ 5 đã đến thăm viếng, chia buồn và gửi vòng hoa. Các bạn trong nhóm Việt Thun đã gửi lời chia buồn. Nhóm hậu duệ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại đã gửi lời chia buồn. Nguyên chủ tịch cộng đồng hy sinh và vùng phụ cận Steven Deal đã đến thăm viếng và chia buồn. Ông bà Hoàng Bách, Hoàng Bách Channel, SBC đã đến thăm viếng và chia buồn. Tiệm hoa Elegant của cô Ngọc Hân đã cung cấp hoa vào mỗi buổi sáng đến thay bằng những đóa hoa tươi trong suốt buổi tang lễ. Gia đình các thông gia và thân hữu đã phân ưu đến thăm viếng và gửi vòng hoa. Các thân hữu đã làm việc tại NASA đã đến thăm viếng và chia buồn. Các nhân viên nhà quan vĩnh cửu và bà giám đốc Se-sun đã hết lòng giúp đỡ để đám tang được tốt đẹp, không gặp trở ngại, nhất là cung cấp các vật dụng cần thiết trong các nghi lễ mai táng được chu đáo. Sự hiện diện và tình cảm chia sẻ của quý vị trong những ngày qua là niềm an ủi lớn lao đã giúp gia đình chúng tôi vượt qua nỗi mất mát này. Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi những điều sơ suất, tang quyến chúng tôi kính mong quý vị niệm tình tha thứ và cảm thông. Xin tri ân và cảm tạ tất cả mọi người, bà quả phụ Trần Văn Thanh và tang quyến đồng cảm tạ.
2: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà quan vĩnh cửu và được nghe trang For Sport Customer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
4: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
1: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
1: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng

0: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
1: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Tấn Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 16 tháng 6 đến 22 tháng 6. Hành lá ba bó 99 sen, cải rộ 1 đồng 29 bao, nấm nưa gà 1 đồng 99 bao, táo phu di 99 sen bao, sen lấp 1 vỉa 99 sen, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi hiệu sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan hiệu Arodi 10 đồng 99, hành đem gà Toto 9 đồng 99, gạo thơm sinh ly 25 bao 27 đồng 99 bao, tặng một chai mắm mực. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
2: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: Bích Vân và anh Thư mến chào quý vị cùng đến với live Vinashop Home Shopping ngày hôm nay. Hôm nay rất đặc biệt hơn mọi ngày tại vì sắp vào lễ Father Day rồi. Cho nên khi quý vị gọi vào live show Vinashop mua hàng ngày hôm nay, chỉ mua trên 50 Mỹ Kim thôi, Vinashop sẽ gửi tặng đến quý vị một lá thăm trúng thưởng. Nếu mình là người may mắn trúng thưởng sẽ được trúng một cái bucket cấp 3 món sản phẩm và lần đầu tiên có trong cái live show Vinashop luôn nha.
1: Dạ đúng rồi, càng gần đến những cái lễ lớn thì những cái chương trình bốc thăm nó sẽ hot hơn rất là nhiều cho quý vị. Và ngày hôm nay trước mắt chúng ta sẽ có ngay một cái túi quà gồm 3 món như thế này. Nếu như quý vị được trúng thưởng nha quý vị, rinh ngay về nhà 3 món, trị giá của một cái túi này không cũng gần 40 Mỹ Kim rồi đó quý vị ạ.
0: Wow, quý vị thấy không, mình chỉ mua trên 50 Mỹ Kim thôi, mình được có một cái lá thăm trúng thưởng, một cái bucket có 3 món sản phẩm bên trong, có nghĩa là một túi quà trị giá đến 40 Mỹ Kim. Mua năm trên 50 Mỹ Kim được tặng một món quà trị giá gần 40 Mỹ Kim, tầm 40 Mỹ Kim với một cái lá thăm trúng thưởng quý vị ha.
1: Dạ đúng rồi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có nhiều cái promotion. Ví dụ như nãy chúng ta đang nói về cái hồng xâm lát tẩm mật ong thế này, chỉ cần 119 Mỹ Kim thôi, chúng ta sẽ được đến 400 gram xâm cho quý vị. Rồi có một vị khách trên đường live 0015 cho phép em đón chào ạ. Dạ mời quý vị nghe trên điện thoại giùm em với
0: 0015. Cô chú gọi về live show lên tiếng giùm con ạ.
2: Hello.
0: Dạ. Dạ con chào cô.
2: Cho cô order cái hộp hồng sông đó.
1: Dạ.
2: Dạ. Có một tặng một đó.
0: Dạ. Dạ rồi cô lấy cái deal mua một tặng một ha cô ha. Dạ.
2: Dạ. Cô tên Thanh.
1: Dạ cô Thanh. Dạ, con cảm ơn. Gửi cô Thanh lá thăm may mắn ạ.
0: Cô Thanh ơi, cô có thể cho con hỏi rõ chút xíu là cô mua hồng sâm lát hay là hồng sâm lên men cô? Hello cô Thanh ơi.
2: Cô order cái hồng sâm đó.
0: Hồng sâm lên men hồng trong hũ hay là hồng sâm lát cô?
1: Cái hộp này nè có không cô?
2: Cô tên Thanh nhé.
1: Dạ, dạ rồi, có phải là hộp 119 Mỹ Kim mua 1 tặng 1 phải không cô?
2: Đúng.
1: Dạ rồi, dạ, rồi.
0: Con cảm ơn cô Thanh.
1: Dạ. Tại có gì chúc mấy bạn chăm sóc khách gọi. Dạ, dạ mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cô sau ạ. Dạ.
0: Tại em sợ nghe nhầm mất
2: là cái sâm lá.
1: Dạ. Cảm ơn cô.
0: Dạ, con cảm ơn cô Thanh nhiều ạ. Chúc cô nhiều sức khỏe nha.
2: Hồng sâm lá đó, cái đó.
0: Dạ đúng rồi.
2: Đúng.
1: Dạ dạ. Dạ rồi. Cảm ơn cô nhiều. Dạ rồi, ngày hôm nay chúng ta có tới hai sản phẩm liên quan tới hồng sâm. Đó là một là hồng sâm lát tẩm mật ong, nãy cô Thanh mình mua ha, 119 Mỹ Kim mua 1 tặng 1. Rồi, còn hộp thứ hai sẽ là một hộp hồng sâm lên men, cao hồng sâm lên men, sẽ có giá là giá của chúng ta sẽ là 99 Mỹ Kim mua 1 tặng 1 luôn nha quý vị. Hơn nhau con số 1.
0: Hôm nay chúng ta là mua 1 tặng 1 rất là nhiều nha quý vị nha. Hồng sâm lát trở lại mua 1 tặng 1 trong live show Vinashop. Hai hộp chỉ có 119 Mỹ Kim mà thôi. Sau live show trở về là một hộp 109 Mỹ Kim, không có mua 1 tặng 1 nha quý vị. Tức là trong live show ngày hôm nay, thay vì mình mua một hộp là 109 Mỹ Kim cho 200 gram hồng sâm, mua thêm hộp thứ hai nữa, mình chỉ trả cho hộp thứ hai chỉ có 10 Mỹ Kim mà thôi. Tức là hai hộp 119 Mỹ Kim. Còn nếu chúng ta mua số lượng là 2 tặng 2 sẽ được tặng thêm một cái thạch treo lì 29 Mỹ Kim nữa. Dạ 8773 đang gọi trên đường live ạ.
3: Đức chụp cô hai ở ga liền tắt kịch.
1: Dạ cô hai mua sản phẩm nào cô ha?
0: Dạ
3: cô hai mua cái chai xăm mua bột tặng bột đó cô.
1: Cao xăm đỏ phải không cô, 99 đô phải không cô?
3: Đúng phải.
1: Dạ rồi, con cảm ơn cô hai nhiều nha. Dạ. Tụi con ghi cho cô lá thăm may mắn.
0: Con cảm ơn cô hai nhiều, con chúc cô nhiều sức khỏe nha cô. Con gửi cô lá thăm.
3: Cô mua mua hai đi, hai phần rồi hai tặng phần. Hai đó.
1: Dạ. Dạ rồi, cô hai để chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho cô để check thêm thử trên Garland còn đủ hàng cho cô hay không nha.
0: Dạ.
1: Dạ. Rồi, con cảm ơn.
3: Cảm ơn con.
1: Dạ, con chào cô hai.
0: Dạ con cảm ơn cô.
1: Sẵn nhắc với Garland thì cũng nói lại với quý vị thời gian mở cửa trên Garland nha quý vị. Tạm thời sẽ là mở cửa thứ tư, thứ sáu, thứ bảy lúc 10 giờ tới 6 giờ chiều ạ.
0: Dạ.
1: Dạ rồi, có một vị khách nữa trên đường live 8979 ạ.
4: Hello.
1: Chào cô Như khỏe không?
4: Trời ơi, cô bệnh hôm nay cô có qua có khỏe được đâu, cô bị nhức đầu với cô bị đau
1: đúng
4: khớp quá trời.
1: Dạ. Mấy ngày
4: bây giờ
1: mưa
4: cô
1: quá
4: hỏi
1: mà.
4: Con này, cái sâm mỗi lần con hay uống đó, cái sâm mà có táo đỏ, có nóng linh chi rồi đó, cái sâm nước đó bây giờ rồi chưa?
1: Chưa cô, chưa có hàng ạ.
0: Hôm bữa mình còn một hộp.
4: Chưa có hàng cái đó thôi, bây giờ lấy cho cô hai hộp cà phê tổ yến để hết cà phê thôi.
1: Dạ,
4: mấy
1: rồi.
4: Mấy cái kia cô còn.
1: Dạ, rồi.
4: Hai hộp cà phê ha, hai tặng một phải không?
1: Dạ, đúng rồi, hai tặng một. Dạ.
4: Rồi, hai tặng một với lấy như vậy thì kể như quá xăm chừng nào có rồi báo cho cô biết.
1: Dạ rồi, cô yên tâm. Dạ,
0: dạ.
1: Dạ rồi.
4: Bỏ cho cô lá thăm
1: dạ,
4: đi.
1: Dạ rồi. Dạ. Gửi cô lá thăm.
4: Có cái gì báo lại cho cô sao.
1: Dạ.
0: Dạ.
4: Con cô nó xuống lấy.
1: Dạ.
0: Dạ rồi. Con cảm ơn cô.
1: Rồi. Cô Như giữ sức khỏe. Con cảm ơn. Dạ. Dạ rồi.
0: Dạ.
1: Dạ rồi. Có một vị khách nữa trên đường live cho phép anh Thư với Bích Vân đón chào ạ.
5: Hello.
1: Dạ. Hello. Dạ anh chào cô Lan.
5: Chào Bích Vân, anh Thư.
1: Ồ,
0: dạ,
1: cô Hoa
0: chứ,
1: cô Hoa. Hôm nay có hai.
0: Cô Hoa ơi, cô khỏe không cô?
5: Khỏe, cảm ơn các con, các con khỏe ha.
0: Dạ, con cảm ơn cô, con cảm ơn cô. Cô chú lúc nào cũng xem TV chung hết á.
5: Dạ. Hôm nay cho cô mua bột Ashitaba của các con đi.
1: Dạ. Hôm nay bột Ashitaba nó không có promotion đó cô Hoa.
0: 6, 2, 3, 4
5: không có hả?
1: Dạ.
5: Không có, cô không sao.
1: Dạ. Dạ. Dạ rồi, nhưng mà không sao, con có quà tặng khác cho cô.
0: Cô Hoa muốn lấy là bột nhỏ hay bột lớn?
5: Các con mua vậy thôi, không có promotion, mua hộp thôi nha.
1: Dạ. Cô lấy bột lớn cô ha.
5: Bột lớn các con.
1: Dạ, dạ rồi cô.
5: Có các con có bột đậu đen không con?
1: Dạ có cô, bột gạo lứt, bột đậu đen đều có hàng.
5: Vậy để cô nói với cô Nhã gọi cô.
1: Dạ
5: cô
1: rồi.
5: Thêm nha các con.
1: Dạ, dạ. Con cảm ơn cô Hoa, chúc con. Nhã gọi
5: ngày
1: cô.
5: Ngày mai các con có làm việc hả?
1: Dạ có.
5: Tiệm á.
1: Dạ có, tiệm vẫn mở cửa 7 ngày luôn mà cô.
0: Dạ.
5: Nhưng mà các con có mặt hay là không?
1: Ngày mai là có bé Quỳnh với lại bé Thơ.
0: Có nghĩa là muốn chị
5: vậy
0: có nghĩa là cô.
5: Còn con thì bữa nào?
1: Con với Vân là thứ 6.
5: Thứ 6 vậy thôi, thứ 6 cô ra.
1: Dạ.
5: Cô muốn thăm các con.
1: Dạ, con cảm ơn
0: con. Con cảm ơn cô Hoa nhiều lắm cô, con cảm ơn cô chú. Dạ.
5: Dạ. Chào các con.
1: Dạ, dạ.
5: Con
0: gửi cô lá thăm.
1: Con cảm ơn. Dạ rồi, dạ. Trong lúc nãy giờ thì không biết có nhiều vị khách mới gọi trên đường live mà tiếp phone không kịp. Nếu quý vị có nhớ phone thì gọi lại giùm em nha. 1-855-558-8000 ạ.
0: Dạ. Yeah. Có nhiều cô chú mình cũng thấy rất là vui. Tại vì quý vị biết sao không, ở nhà cũng buồn lắm. Thì có nhiều khi ra hỏi tụi em là con có rảnh không, cho cô 2 phút, cho cô 3 phút đứng nói chuyện cô một xíu được không. Tại vì bây giờ cô về nhà rất là buồn. Tại vì mình tự nhiên mình nghe những lúc đó mình rất là cảm động đó chị Thư ha. Tại vì mình sẽ nghĩ tới là sau một thời gian dài nữa thì tụi mình cũng sẽ đến cái độ tuổi mà con nó cũng đi rồi theo
1: sao
0: gia đình
1: hả?
0: Thôi rồi cũng ngồi xem tivi như vậy thì thấy cũng tội mấy cô lắm. Mấy cô mà lớn tuổi cứ ra Vinashop đi mua hàng rồi đứng nói chuyện tụi con chút xíu cho đỡ buồn. Dạ
1: dạ dạ rồi. Dạ. Có một vị khách nữa trên đường live 1176 ạ. Dạ hello.
0: Dạ.
6: Hello.
1: Dạ
6: chào cô. Cho cô hỏi tới một gạo lứt bán bao nhiêu ạ?
1: Gạo lứt một bịch 10 gói là 12 đô ạ.
6: 12 đô hả?
1: Dạ.
0: Dạ. Dạ 12 à cô, 12 bịch 12 đồng một bịch có 10 gói.
6: Một bịch một.
0: Dạ.
6: Một gói đó là cái một bịch có 12 gói
1: tặng. Dạ đúng rồi đó
0: dạ,
1: cô Nhung.
0: Không có 10 à.
1: Có nghĩa là một bịch 10 gói 12 đô.
0: 12 đồng. Hôm nay cô Nhung chốt 5 bịch.
6: Hai cái giống nhau vậy hả?
0: Dạ. Dạ. Bịch gạo. Dạ con giải thích rõ nha. Bột gạo lứt hạt okay. Sen thì một bịch là có 10 gói 12 đồng. Còn bịch đậu đen xanh lòng thì không có gói, nó nguyên một gói một luôn, 300 gram, mình múc ra mình uống. Dạ.
6: Nó vừa có bao nhiêu?
0: Dạ không có sale, hôm nay tụi con 12 đồng luôn. Dạ. Dạ.
1: Nếu như cô Nhung mà có mua nhiều, ví dụ như mua 5 bịch trở lên chẳng hạn, thì con có một cái sản phẩm khác cũng của cái hãng đó, họ đang có cho quý khách dùng thử, thì nó sẽ có là bột bột chín loại ngũ cốc nè, hoặc là trà gạo lứt với lại đậu đen nè. Đó, nếu cô thích thì con có thể gửi tặng thêm cho cô một gói đó.
0: Dùng thử.
6: Thì cái đó bán bao nhiêu cô?
1: Dạ, nếu mà cái đó mà cô mua là cũng 12 đồng.
6: Dạ. 12 đồng hả?
1: Dạ.
6: Dạ, cho cô mua một cái bột gạo lứt đậu đen.
1: Gạo lứt hạt sen.
6: Gạo lứt đủ thứ.
1: Dạ, với lại các chính cái loại ngũ cốc cô ha.
0: Dạ.
6: Ok. Dạ.
1: Dạ rồi, con cảm ơn cô.
6: Okay. Nhung nha.
1: Dạ, dạ cô Nhung, đang cảm ơn.
6: Ok, cảm ơn con.
0: Con cảm ơn cô Nhung, con gửi cô lá thăm.
1: Dạ. Ở shop thì có nhiều sản phẩm nữa lắm quý vị, cũng hãng offer đang cho quý vị dùng thử, quý vị muốn mua thì cũng 12 Mỹ Kim. Bữa là có cái loại là trà gạo lứt với đậu đen để mình uống cho nó thanh mát cơ thể đó quý vị.
0: Đúng rồi. Rồi bây giờ thì hồi nãy chị Thư có nói là một cái thức uống rất là ngon, Bích Vân sẽ giới thiệu nhanh luôn.
1: Dạ rồi, còn như cô Nhung gọi lại.
0: Lại
1: chắc bị cấn phone hay sao á.
0: Chắc là chưa nói chuyện xong bị cấn phone, bị tắt.
1: Dạ
0: rồi. Cô Nhung có gì thắc mắc thì cứ ra shop đi rồi sẽ gặp tụi con nha cô Nhung nha. Và bây giờ thì Bích Vân phải nói nhanh thôi, tại vì hôm nay good deal hơn mọi ngày đó quý vị ơi. Ai mua Yuki Collagen nha, chuẩn bị số phone nha 1855 5588000. Bởi vì ngày hôm nay Yuki chưa bao giờ có cái deal như ngày hôm nay luôn quý vị. Nếu không mua ngày hôm nay bỏ lỡ, mình sẽ mất cái deal này nha. Thì Yuki Collagen một hộp 30 gói 145 Mỹ Kim ha chị Thư bình thường ha. Hôm nay là mua một tặng một đối với quý vị nào muốn dùng thử để biết sản phẩm, nhưng mà ngoài ra còn tặng một lá thăm trúng một cái bắp thịt tới 40 Mỹ Kim thưa quý vị. Và còn nếu quý vị nào muốn mua số lượng nhiều để mình uống lâu dài, để duy trì cho cái làn da của mình, duy trì cho cái việc mà giảm đau xương khớp, ngủ ngon, đẹp da, bổ não, bổ tim mạch, thì hôm nay mình có 3 hộp chỉ có 200 Mỹ Kim mà thôi. 3 hộp Yuki Collagen 200 Mỹ Kim. Còn nếu chúng ta mua 4 hộp chỉ có 250 mà thôi thưa quý vị ngày hôm nay.
1: Quá là hời luôn đó quý vị. Nếu quý vị mà muốn được mua càng nhiều càng có giá discount thì chúng ta nên gộp deal với lại bạn bè của mình nha. Ví dụ nếu quý vị muốn uống một mình đi thì chúng ta sẽ lấy cái deal mua 1 tặng 1 với giá 145 Mỹ Kim. Còn như chỉ cần 145 Mỹ Kim chúng ta rinh về 2 hộp cho quý vị uống 2 tháng. Còn nếu quý vị có bạn của mình thì chúng ta có thể gom lại là mua 3 hộp rồi 4 hộp, ví dụ như vậy. Thì 3 hộp á, thì chúng ta sẽ có giá là 200 Mỹ Kim. Vị chi một hộp cũng khoảng 65-67 đồng đó. Còn nếu quý vị mua tới 4 hộp đi thì sẽ có là 250 thôi. Thì coi như vị chi nó cũng rất là rẻ so với bình thường 145 đồng như thế này.
0: Đúng
1: thì
0: rồi.
1: Càng gom nhiều deal, càng nhiều người cùng share ra. Thì hộp này mình gỡ ra mình sẽ có nhiều gói bên trong mà mình cũng có thể chia từng gói lẻ đó ra cũng được. Không có nhất thiết là phải lấy nguyên hộp đó quý vị. Đó, hôm nay
0: ngon
1: rất là good deal.
0: Ngon lắm quý vị ơi, dễ uống, cái vị dễ uống lắm, nó không có bị tanh cá.
1: 4 hộp đi thì sẽ có là 250 thôi. Thì coi như vị chi nó cũng rất là rẻ so với bình thường 145 đồng như thế này.
0: Đúng
1: thì
0: rồi.
1: Càng gom nhiều deal,

0: tại vì nó có nhiều cái dưỡng chất rất là nhiều, uống vào nó sẽ có tác dụng hơn và cho một cái vị là thơm vị đào, cho nên là lấn át cái vị cá hồi sẽ không thấy tanh. Đặc biệt có fucodan nè, fucodan là một cái chất mà rất là cao cấp, quý vị biết là ngăn ngừa tế bào xấu và đồng thời mát gan, giúp đẹp da và ngủ ngon, tốt cho tim mạch. Trong này cũng có chất bổ tim luôn và có vitamin tổng hợp để gì, để giúp cho cái tóc của mình được mọc nhanh hơn, để giúp cho mình uống Yuki collagen nó thẩm thấu, nó được tác dụng được nhiều hơn, giúp cho móng tay chúng ta được dày hơn, đặc biệt là hỗ trợ cho cái việc mà giảm đau xương khớp được có tác dụng hơn. Và quý vị biết không, uống Yuki collagen có thêm một cái công dụng mà những cái collagen khác không làm được, đó là ngủ ngon đó quý vị. Ngủ hỗ trợ cho giấc ngủ rất là ngon và rất là sâu, và đặc biệt trong cơ thể rất là khỏe mạnh. Hôm nay quý vị nào mua một hộp bình thường 145 Mỹ Kim cho mua một tặng một, ngày hôm nay vẫn còn cái điều này. Nhưng nếu quý vị nào đã từng mua 3 hộp Yuki collagen 240, 220, 270 hay là 250 thì ngày hôm nay chúng ta còn cái điều là 3 hộp chỉ có 200 Mỹ Kim mà thôi. Nếu quý vị nào đã từng mua Yuki Collagen 4 hộp 435 hoặc là 290 Mỹ Kim, ngày hôm nay chúng ta còn 4 hộp chỉ có 250 Mỹ Kim mà thôi. Rất là good deal. Sau live show tụi em không áp dụng nha quý vị nha. Đặc biệt có thêm một lá thăm trúng thưởng, trúng một cái túi xinh xắn trị giá 40 Mỹ Kim, có 3 sản phẩm: một bịch kẹo xăm, một hộp cà phê tổ yến và một cái hộp súp yến, thưa quý vị.
1: Dạ đúng rồi. Những quý vị nào đang xem TV thì chúng ta tranh thủ gọi liền 1-855-558-8000. Còn những quý vị nào mà xem lại show trên Vietvi Radio 1560 AM thì chúng ta cũng gọi liền luôn dùm em 1-855-558-8000 nha quý vị.
0: Dạ.
1: Dạ. Rồi bây giờ thì chúng ta lại nói tới một cái promotion nữa cho quý vị cũng nhanh nhanh luôn nha. Ví dụ như nước dưỡng da đầu đi nè, hair tonic với lại cái sản phẩm này là thuốc nhuộm tóc. Thì quý vị hôm nay mua một bộ đôi như thế này, hair tonic với thuốc nhuộm tóc, thì chúng ta sẽ được tặng ngay một cái món sản phẩm liên quan tới sức khỏe của mình là 5 gói hồng sâm với nước lựu. Đây, 5 gói hồng sâm nước lựu. Đã. Bình thường khi chúng ta mua hàng á, nước dưỡng da đầu thì sẽ có 46 Mỹ Kim. Hàng này hàng của Nhật nha, rất là tốt cho da đầu để giúp cho chúng ta kích thích mọc tóc nè. Có nhiều những cái khách hàng mà kiểu như bị hói sạch đầu luôn đó quý vị. Họ dùng và họ có gửi cho feedback Vinashop là có tóc mọc lên nè. Rồi, thuốc nhuộm tóc này để là dược thảo để cho chúng ta, thí dụ như trong lúc mình gội á, thì chúng ta cũng thể lấy ra chúng ta nhuộm luôn cho tóc của mình để nó khô vào tóc bạc cho quý vị. Do là dược thảo nên nó sẽ không ảnh hưởng đến da đầu của quý vị, không gây rụng tóc cho quý vị. Hôm nay mua một bộ đôi như thế này, quý vị sẽ được tặng ngay 5 gói hồng sâm với nước lựu, giúp cho chúng ta được khỏe trong người, tăng miễn dịch và đồng thời nó chống lão hóa cho da dẻ cơ thể của chúng ta luôn nha quý vị.
0: Dạ đúng rồi. Đối với thuốc dưỡng mà có thành phần tự nhiên á, mình dưỡng tại nhà, quý vị biết là mình cũng đỡ lo lắng hơn. Tại vì bên này là nhà kính, có máy lạnh nó cứ hút đi những cái chất dù dơ hay mùi thơm hay là những cái bụi bẩn gì nó cũng cuốn vào trong cái đường ống của máy lạnh đó quý vị. Cho nên là nó cứ tù túng trong nhà, nó hút vô, nó nhả ra. Cho nên là mình sợ nhất là những cái chất độc trong nhà của mình. Đặc biệt là những nhà mà có em bé, có con, có cháu nhỏ nữa thì hơi bị nguy hiểm. Thì cái thuốc dưỡng tóc này thành phần tự nhiên đó quý vị, rất là tiện lợi luôn, ở nhà tự làm luôn, một hộp là có 10 gói, coi như là mua một hộp 27 Mỹ Kim mà dùng tận đến coi đâu là 3 tháng luôn. Đúng không chị Thư? 2 tuần đúng dùng rồi. Một gói, 2 gói thì mình tầm khoảng 2-3 tháng một hộp luôn quý vị. Và do có độ tuổi, do nguồn nước, do bị stress vì tính chất công việc thì tóc mình nó hơi bị rụng nhiều, nhưng mà mình khi mình dùng dầu gội hay mình ăn uống, mình chờ đợi một thời gian sau nó mới hiệu quả. Thì quý vị có thể là mình đổ cái hair tonic trực tiếp trên đầu của mình luôn, để mà mình kích thích cái nang tóc của mình được mọc nhanh hơn. Đối với ai muốn một cái sản phẩm mọc tóc thì mua 2 sản phẩm như vậy, được tặng đến một hộp hồng sâm lựu luôn. Dạ.
1: Một hộp này thì có tới 5 gói cho quý vị dùng. Thì quý vị có thể là nếu mà quý vị uống có thể uống luôn lần gói như thế này. Còn nếu không chúng ta có thể chia đôi ra. Chồng uống nửa gói, vợ uống nửa gói cũng được vậy đó. Nhưng mà tốt nhất thì recommend chúng ta cứ uống nguyên gói, thì tại vì họ đã pha loãng cho quý vị rồi đó. Nên là cái sản phẩm này nó tốt cho rất là nhiều về sức khỏe. Ví dụ như hàng sáng chúng ta chỉ cần lấy một gói ra uống vào buổi sáng sớm giùm em, sau khi mình ăn xong, để mình có một cái năng lượng cho nguyên một ngày thì chúng ta làm việc luôn. Rồi trong cái đây nó sẽ có lượng, nó sẽ hỗ trợ cho quý vị chống oxy hóa với lại lưu thông máu huyết cho quý vị luôn, thì rất là tốt cho cơ thể nha. Mua hai sản phẩm và làm đẹp mà được thêm một sản phẩm khác cũng làm đẹp
0: mua
1: luôn.
0: Mua 2 mà về 4 đó quý vị. Còn nếu mà mình quất kinh là về 5 luôn.

0: lại sẽ với Vân nói như vậy. Mua một hộp hair tonic serum mọc tóc, một cái hộp thuốc nhuộm là 2, được tặng một cái hộp hồng sâm lụ trị giá khoảng gần 20 Mỹ Kim là 3. Chúng ta có một lá thăm, nếu chúng ta trúng thưởng, chúng ta sẽ được trúng một túi quà trị giá gần 40 Mỹ Kim. Còn nếu chúng ta tới mua hàng tại Vinashop trên 30 Mỹ Kim, chúng ta được tặng thêm quà nữa. Tức là cũng giống như là mua 2 mà được 5, đúng không chị Thương ha? Nếu chúng ta là người may mắn trúng thưởng luôn đó quý vị, và ghé tới Vinashop. Và Bích Vân thấy là cái này là một cái điều là nên mua, tại vì á mình có nhu cầu mọc tóc thì mình phải dùng serum, cũng giống như mình muốn da của mặt của mình là căng mịn, giảm nám, phục hồi thì mình dùng serum cho da. Còn mình muốn tóc của mình mọc nhanh hơn bình thường, thay vì mình gội dầu gội thông thường mình chờ đợi lâu quá thì mua serum mọc tóc. Còn thuốc dưỡng để cover tóc bạc để gọi là gì, mình nhìn cho không có đúng là độ tuổi của mình. Bích Vân thấy dạo này trên thị trường là bị stress công việc, có những trên mạng xã hội Bích Vân lướt xem á là có những anh mà chưa có tới 40 luôn, mới có 35 thôi mà đầu bạc coi như là một nửa luôn á.
1: Đúng rồi.
0: Bích Vân nghĩ là do máu trong cơ thể một phần, do máu xấu này, do bị stress nhiều quá, cho nên Bích Vân nghĩ là đôi khi á mình chưa đến cái độ tuổi tóc bạc, nhưng mà mình không mà không mong muốn tóc bạc nó có, thì mình sẽ dùng những cái thuốc dưỡng này mình cover cái tóc của mình lại để nói chung là về thẩm mỹ thôi quý vị ạ. Chứ đôi khi tuổi mình không có che giấu được. Đúng nhưng rồi. Về cái thẩm mỹ, về cái trang sức, tại vì màu tóc nó cũng như là trang sức vậy. Có những tóc bạc rất phù hợp với cô mấy cô chú nha, có nhiều cô chú tóc bạc rất là đẹp luôn. Rất đẹp luôn, nhưng mà có nhiều cô chú thì cảm thấy là yêu mình muốn trang trí cho mình một cái sắc đẹp hơn, toàn diện hơn, cho nên mình có một cái màu tóc khác đi thì dùng cái Mystic nha.
1: Dạ đúng rồi. Có nhiều cô chú ghé tới shop là có một cái sản phẩm nào làm cho chú trẻ lại không? Làm cho cô trẻ lại không? Thì bây giờ ngồi suy nghĩ nát óc luôn. Nhưng mà thực chất là sản phẩm này. Tại vì khi chúng ta có nhiều tóc bạc mà nó không có đều đó quý vị, tại vì đâu phải lúc nào tóc bạc nó cũng mọc đều đặn trên tóc của mình đâu, nên nó sẽ lởm chởm, sợi xoa có sợi không, thì nó làm cho cái cảm thấy tuổi tác của mình đó. Dạ, hình như có một vị khách trên đường đài cho em phép anh 8697 ạ. Dạ.
2: Hello.
1: Dạ, em xin chào. Dạ.
2: Công viên cho cô đi, cô ngày mai cô
1: đã không
2: mua.
1: Dạ, ok cô. Dạ, Yuki Collagen. Dạ, rồi. Con gửi cô lá thăm may mắn trước luôn ạ. Dạ. Con cảm ơn cô nha. Dạ.
0: Dạ, rồi. Cảm ơn cô rất nhiều.
1: Chúng ta vừa mở tiếp vị khách cuối cùng của show hôm nay, là show đã hết rồi đó quý vị. Bây giờ chắc chúng ta bốc thăm đi ha.
0: Em trộn lên rồi chị Thư, trộn thêm. Cái này là vui thôi quý vị ơi, biết không thấy nè.
1: Đúng rồi, đây. Không biết vị khách nào sẽ được may mắn trúng thưởng ngày hôm nay. Trời ơi, xin chúc mừng chị Xuân.
0: Cái này là với Vân là công bằng chứ không có thiên vị gì nha quý vị nha.
1: Xin chúc mừng chị.
0: Chị may mắn. Vân có nói là hồi nãy ghi chị Xuân là chị Xuân trúng thưởng luôn. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và ngày hôm nay là Bích Vân rất cảm ơn luôn mấy cô chú, mấy anh chị xem live show và gọi vào Vinashop rất là nhiều. Và nếu như quý vị nào không còn kịp gọi vào live show, vẫn còn số hotline 1-855-855-5888. Ngoài ra Vinashop còn có một website là vinashoptv.com và một cái fanpage trên Facebook là Vinashop USA, một cái kênh trên YouTube là Vinashop USA.
1: Dạ đúng rồi. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi, cho phép anh Thư với lại Bích Vân cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
1: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Ai, ốc bún băng thịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng thịt.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
8: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
8: Địa chỉ 126 Elridge.
2: Điện thoại 832-939-8956.
9: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
10: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
11: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
12: Nha sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
13: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
12: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Cady Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel-Air Golf Synod, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
14: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insiderm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insiderm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. gọi ngay Vinashop 1855 555 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insodom mang lại.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Cuộc sống trọn vẹn cùng với hai diễn giả của chúng ta rất là quen thuộc, đó là Vũ Bảo Trâm và anh Nguyễn Thanh An. Và kính thưa quý vị, từ mình xin giới thiệu một lần nữa sơ lược về hai diễn giả của chúng ta ngày hôm nay. Đầu tiên đó là Vũ Bảo Trâm. Trong suốt 14 năm qua thì Bảo Trâm đã được biết đến như là một nhà tâm lý trị liệu giàu kinh nghiệm, người đã tận tâm hỗ trợ nhiều khách hàng vượt qua những khó khăn về tinh thần, cảm xúc và đồng hành cùng các bậc phụ huynh trong việc giáo dục con cái nên người. Và không dừng lại ở đó, việc mang lại sự cân bằng và hạnh phúc về mặt tinh thần, Bảo Trâm còn mở rộng vai trò của mình sang lĩnh vực tài chánh với 5 năm kinh nghiệm là một nhà hoạch định tài chánh có giấy phép hành nghề tại các tiểu bang như là California, Texas và Georgia. Bảo Trâm đã giúp cho nhiều khách hàng hoạch định tài chánh thông minh, đầu tư an toàn, không rủi ro và tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho hưu trí. Về anh Nguyễn Thanh An, MBA, anh là doanh nhân, money coach và nhà sáng lập Super X Academy. Sau 20 năm xây dựng chuỗi nhà hàng và kinh doanh hệ thống, làm cố vấn chiến lược cho nhiều tập đoàn, anh nhận ra sứ mệnh là giúp cho mọi người qua việc xây dựng sơ đồ tài chánh. Từ kinh nghiệm thực tiễn, anh đã thiết kế Wealth Mastery Blueprint và đào tạo nhiều Money Coach để hướng dẫn cộng đồng 4 bước xây dựng tài chính lâu dài. Anh An đã xuất bản 2 cuốn sách, đó là The Six Masters và The Golden Key, chia sẻ con đường thực tiễn đến tự do tài chính với phong cách diễn thuyết đầy năng lượng và những câu chuyện có thật. Anh đã huấn luyện hàng trăm doanh nhân Việt Nam và hải ngoại quyết tâm phổ cập kiến thức tài chính đơn giản, thiết thực và phù hợp với văn hóa. Và bây giờ thì trở lại với hai người của chúng ta hôm nay, đó là Vũ Bảo Trâm. Chào Vũ Bảo Trâm, chào anh Thanh An.
1: Chào anh An, chào tất cả các quý vị đang nghe đài.
2: Em xin chào chị Thùy Minh, chào Bảo Trâm và chào quý vị. Nãy Bảo Trâm có nhắn là có nhiều tạp âm này, tại vì đang ngồi. Thứ nhất á, là hồi nãy đang nói là chuyến đi châu Âu vừa rồi về mất mất hết tiền đồ rồi, còn quần đùi thôi, cho nên cái headset này nghe tạp nó hơi ồn. Đang ngồi quán cà phê nên nó hơi ồn chút.
0: Anh đang hiện giờ đang ở đâu?
2: Dạ em đang ở Michigan, đang chở bé lớn đi tới cái trường đại học của nó, nên là cháu đang có orientation cho nên là em ngồi chờ.
0: Wow, người dày dặn kinh nghiệm như là anh An, coi như là xông pha chiến trường khắp mọi nơi, đi hết nước này qua nước kia mà đi châu Âu còn bị mất ba lô, thiệt là họ chuyên nghiệp hơn anh An rồi.
2: Mày còn quần đùi, cái mất quần đùi như
0: Từ mình thấy có nhiều người nói ơi, tôi là cẩn thận lắm, tôi là không có sợ gì hết, nhưng mà đi qua bên đó thì vẫn không không bằng mấy gì đó đạo chích của bên đó hả?
2: Bên đó toàn cao thủ thôi chị,
0: Cao thủ, cao thủ.
2: người dân du lịch ngáo ngáo đường, mình chưa biết đường nữa mà nhìn nó biết ngay.
0: Anh đang có bị mất đồ nhiều không?
2: Em mất cái túi trong đó có computer rồi mấy cái đồ điện tử mà, nhưng mà cái mất của mình là cái mất do vô ý chứ không phải là do tụi nó rình đập gì mình, tại xe đậu đó rồi mình không có nhìn á, nó lấy thôi chứ không có phải là bị móc túi hay là bị lừa gạt. Có những cái trường hợp nó lừa gạt tinh vi lắm, ví dụ như nhà cỡ như Bảo Tâm hay là chị Tường Minh mà qua đó thì ngơ ngỡ thì nó sẽ tới, nó kêu như vậy: ô bạn đẹp quá, mái tóc của bạn dài quá, cho tôi xin chụp cái hình nha. Nó tới chụp cái hình sau thì xong là thế nào cũng có thứ mất, không mất đồng hồ thì cũng dây chuyền, không có dây chuyền mất bóp.
0: Nói chung là khi mà đi qua châu Âu á, nhờ cái này cái kia, tới hỏi chuyện, khen cái này khen cái kia, thì lúc đó phải cảnh giác dữ lắm.
2: Cũng như hồi nãy có người bạn vừa
1: lòng tin của con người mình lung lay.
2: Nó đặt cho mình lung lay thật. Có đứa cháu đi đi qua đó xong rồi từ xe lửa đi lên phải khiêng cái vali đó, rồi có 2 bạn thanh niên kia tới khiêng giùm cho,
0: Đúng.
2: thì bạn này mới nhắn tin cho bà gì đó chứ ô bên này mấy người nó tử tế quá, khiêng lên xong rồi nó đứng cao thì nó móc bóp mất 400 euro.
0: Y chang, từ mình cũng bị vô giống như vậy đó, đi trên xe lửa từ Bỉ đi qua Pháp thì cũng có những người ăn mặc rất là lịch sự, mặc còn đẹp hơn anh An đang mặc bây giờ nữa. Tới offer, tới đỡ dùng cái một hồi mất mất bóp, rồi một lát nữa mất luôn cái nguyên cái vali luôn. Yeah. Chứ không phải cái mất cái ba lô, không mất nguyên vali. Thôi trở lại với chủ đề của ngày hôm nay, chúng ta lại được gặp nhau trong cái tháng này. Chúng ta sẽ nói về một cái chủ đề rất là tuyệt vời, đó là tại sao có nhiều người giàu lắm rồi, làm được khá lắm, nhiều tiền lắm rồi, nhưng mà lại vẫn cảm thấy không có đủ. Lý do tại sao lại kiếm nhiều nhưng mà lại cảm thấy không đủ, thì ngày hôm nay cùng với hai cố vấn của chúng ta sẽ tìm hiểu về cái điều này. Một cái câu hỏi rất là đơn giản đó, nếu như mà nhìn lại từ cái thuở mình mới ra trường, hoặc là mình còn đi học năm 20 tuổi, bài học đắt giá nhất về tiền bạc mà anh An với lại Bảo Trâm từng phải trải qua đó là gì?
1: Bài học đắt giá nhất của em là như mua tham xe. Không phải là một cái, hai cái.
0: Mới 20 tuổi mà có tiền mua tham xe rồi, ghê vậy.
1: 27 tuổi chị, nghĩ 27 tuổi. Nhưng mà đó là cái quyết định mà nó sai lầm nhất. Mà không những một cái mà hai cái mà bây giờ vẫn còn phải trả. Cho nên là ví dụ nếu như mà anh em với chị Tường Minh mà có biết cách nào gỡ thì chị cho em với.
0: Bây giờ mà còn đòi gỡ nữa hả? Thôi kệ nó đi, còn thở là còn gỡ.
1: Vẫn phải bón tiền hàng năm.
2: Khó gỡ ghê đó. Cho nên là cứ kiếm thêm nhiều tiền. Và đây là lý do tại sao mà câu hỏi là kiếm nhiều tiền không có tiền đó là tại đi mua tham xe đó chị. Mà tham xe dành cho những người có cái nhu cầu sử dụng cao thì chắc cũng ok. Em nghĩ là cái bài học mà đắt giá nhất của em chắc là lấy vợ quá. Lấy vợ có năng nghe.
0: Cái đó là không có gỡ luôn á, chung thân.
1: Nghe đó.
0: Dạ.
2: Đó, tại vì cái ngày lấy vợ thì mình thì thật thà đó, đó. Còn Kiều lên thì Kiều có cái lời thề đó là em lấy anh rồi thì bao nhiêu tiền của em là của em và bao nhiêu tiền của anh là của em. Mình lúc đó mình gật đầu á, cho nên là bây giờ nó vẫn là như vậy. Cho nên là đó là lý do mà tại sao anh trồn mình châu Âu nó lấy được cái bóp của em mà nó không có tiền trong đó là vậy đó. Nó không có hiểu, mà em đâu có cầm tiền. Nếu mà nó hiểu thì nó nên ăn cắp cái bóp của Kiều.
0: Thiệt. Mà sao lúc đó mê vợ quá, kiểu như là mong muốn được cưới vợ quá nên nói sao cũng gật hết không? Dạ. Để cho ai chưa có lấy cho chồng lấy vợ thì mình sẽ rút cái kinh nghiệm này, kinh nghiệm này là muốn cái gì nói ngay lúc đó. Chứ lúc sau này cỡ tầm này rồi nói không được nữa.
2: Em nói đùa chứ không là có lời người nào nghe cho người là về báo lại với Kiều đốt cháy nhà em mất mặt gần nhà cây. Nhưng em nghĩ là trong cái hành trình của em là của mỗi người chúng ta thì cũng chắc chắn là cũng có những cái bài học rất là đắt giá. Ví dụ như là mình đầu tư thua lỗ nè, hoặc là mình mua những cái thứ mà mình nghĩ rằng là nó sẽ có lợi nhuận mà nó lỗ nè. Ví dụ như là mua stock nữa. Em có từng mua stock bị lỗ nè. Hoặc là có nhiều khi mình tin tưởng không có đúng người, mình đưa tiền cho họ đầu tư mà cuối cùng họ cầm thì họ chạy mất nè. Đó. Ngoài ra thì còn rất là nhiều cái thì trong cuộc sống của mình, khi mình nhìn lại trong cái hành trình cá nhân của em đi, bây giờ mình nhìn lại trong vòng từ lúc mình biết đi làm kiếm tiền cho tới bây giờ thì mình kiếm rất là nhiều tiền rồi. Mười mấy 20 triệu mình kiếm rồi, bây giờ tiền đâu hết rồi ta? Dĩ nhiên là chính phủ cũng lấy giữ dùng mình một phần rồi đúng không? Nhưng mà có rất là nhiều khoản tiền nó chạy khắp nơi à. Cho nên là đó là những cái bài học rất là đắt giá mà hy vọng rằng đó là những cái bài học mà sau khi một lần qua rồi thì mình không có lặp lại. Nhưng mà nói về thôi thì vẫn lặp lại, tại vì tình cảm mình vẫn có những cuộc đầu tư không đúng nơi, không đúng người, không đúng thời điểm.
1: Dạ,
2: đó là lý do tại sao
1: mình làm. Mình sẽ không biết là nó có đúng hay không biết là nó đúng nếu như mà mình không có những cái quyết định sai, phải không ạ?
0: Đúng rồi, nãy mình mới vô là mình thấy là có những quyết định sai, nhưng mà có khi nào khi mà cái tuổi mình còn trẻ, bây giờ mình quay lại mình thấy là mình xài những cái đồng tiền vô những cái điều gì mà mình thấy là đáng giá từng xu không? Những cái đồng tiền mình đầu tư vô đó nó rất là đáng giá không, đối với anh An và Bảo Trâm?
1: Đối với em thì cái khoản đầu tư mà em thấy là đáng đồng tiền, đáng giá, đáng từng xu một là những cái khoản chi phí cho cái việc học hành của mình, cái việc trau dồi thêm kiến thức của mình. là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là những cái chuyến đi, những cái chuyến đi chỗ này chỗ kia trải nghiệm, nhiều khi thì thấy cũng mắc thiệt đó. Vì lúc trước mới ra trường thì cũng đâu có làm được nhiều tiền đâu, nhưng mà thích chỗ này chỗ kia thì vẫn đi. Tới giờ nhìn lại thì tại vì khi mà Bảo Trâm đi du lịch thì chụp hình nhiều. Bây giờ nhìn lại, nhất là khi mà đưa các con đi đó, bây giờ nhìn lại những cái hình đó bé xíu, thấy rất là trời, lúc đó mà không đi thì rất là uổng, không có được những cái trải nghiệm như vậy, và không có con mình cũng sẽ không có được những cái trải nghiệm như vậy.
2: Em nghĩ là cũng khó, thì câu trả lời của chị rất là đơn giản, nhưng mà nó không có đơn giản thế nào hết. Tại vì con người của mình, không là em nói em đi, là ví dụ mình mua một cái gì đó rồi thì mình sẽ tìm 100.000 lý do để mà biện minh cho cái hành động đó. Tức là ví dụ kiểu hỏi, ủa anh quay phim thì anh cần 3 cái camera như vậy, thì cái thứ nhất là anh cần cái camera chính diện này, anh cần một cái bên này này, anh cần cái bên này cho nó đủ góc, đúng không? Nhưng mà thực sự mình có cần 3 cái hay không thì không hẳn mình cần 3 cái. Nhưng mà mình mua 3 cái rồi thì mình tìm được lý do để mình giải thích tại sao mình cần cả 3. Nhưng ngược lại em hỏi thì em thật ra mua nhiều cái bóp vậy, em đâu xài mà em đâu xài hết đâu. Nhưng mà kiểu cái giải thích là anh biết không, người đi đám cưới thì phải có một cái bóp, đi chợ phải có cái bóp riêng, đi nhà thờ phải có cái bóp riêng, đúng không? Và trong cái bóp nhiều khi em thấy em không thấy cái gì trong đó cả, thì nhiều khi đi đâu em thấy cái cầm cái bóp nặng, em bỏ cái bóp đây cho nó khỏe đi, đúng không? Em phải mang nó, đúng không? Tức là khi mà mình đã mua một cái gì đó rồi thì mình sẽ tìm rất là nhiều lý do để chứng minh cho cái hành động của mình. Cho nên cái câu hỏi là mua cái nào mình cảm thấy là đáng từng đồng xu thì em thấy cái nào nó đáng từng đồng xu hết trơn á. Nhưng mà nếu mà phân tích một cách rất là khách quan thì không có cái nào nó đáng hết trơn. Nhưng mà em đồng ý với cái quan điểm của bản thân á. Và thì ngay cả khi tỷ phú của Warren Buffett có nói đó, là cái sự đầu tư thông minh nhất và đáng tiền nhất đó là cái sự đầu tư vào chính bản thân mình. Không phải là để mua bóp hay là mua đồ hiệu để mang đâu. Ý ông Warren nói là đầu tư về cái việc học hỏi, về tư duy, về kiến thức, về trải nghiệm vân vân, để cho con người của mình mỗi ngày mình phát triển hơn, mình trưởng thành hơn. Thì em cũng đồng ý với cái quan điểm đó. Có thể rằng là trong mười mấy năm qua, em biết rồi, tiền em đi đâu biết rồi. Tại vì có những năm em bỏ cả 100.000 em đi học rồi, mà bây giờ học cả mười mấy năm nay rồi. Vậy thì đó là những cái đồng tiền mình cảm thấy đáng. Tại vì khi mình còn dám đầu tư vào chính bản thân mình thì mình còn chịu học hỏi và mình còn có cơ hội để mình phát triển hơn. Còn khi nào mình không còn dám làm như vậy nữa thì mình chỉ có mua đồ ăn, mua đồ mặc thôi, nhưng mà lại không có đầu tư vào bản thân mình. Cái điểm đó rất là hay.
0: Vậy thì đầu tư vào chính bản thân mình là cái đầu tư đáng giá nhất. Chị là sửa sắc đẹp là cái đầu tư đáng giá nhất phải không ạ?
1: Chưa chắc đó chị, hồi nãy lại vào trong cái thấy có lướt một cái đoạn là TikTok thì có một số các bạn nghệ sĩ ở Việt Nam đó là đang là gọi là rất là hối hận là tại vì cái quyết định sửa sắc đẹp của mình mà không có thành.
0: Dạ. Tại vì khi mà anh đang nói là đầu tư vào chính bản thân mình, từ mình nghĩ ngay ra là sửa sắc đẹp.
2: Cái này là có người có âm mưu gì rồi á, anh cứ mượn cớ mượn cái là gọi là mượn gió bẻ măng đó.
0: Tự nhiên nó liên tưởng vậy thôi à. Dạ.
1: Đang tìm lý do cho những cái sự mong muốn của mình đó anh em.
0: Không có, mình không có ý định đó. Nhưng mà có nhiều người kiếm được nhiều tiền lắm luôn, nhưng mà không bao giờ thấy đủ hết á. Thì cái cảm giác không đủ đó là từ đâu? Họ muốn càng nhiều thêm nữa, hay là nó từ cái khoảng trống nào khác mà mình cảm thấy nó không đầy đủ?
2: Cái này cho chị hỏi. Mới có 4 ngày trước em có đọc một cái nghiên cứu. Thì trong cái nghiên cứu đó người ta hỏi những người mà ít tiền cho tới những người rất là nhiều tiền, tức là tỷ phú đó. Thì họ hỏi câu hỏi đó là bây giờ bạn cần có bao nhiêu tiền nữa để bạn thực sự hạnh phúc. Thì cái câu trả lời chung của tất cả những người đó là khi mà tôi có gấp 4 lần số tiền tôi đang có bây giờ thì tôi thực sự hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta nên nhớ là trong đó có những người đã là tỷ phú rồi, tức là với cái số tiền họ đang có họ xài đâu có hết đâu. Nhưng mà ngay cả chính bản thân những người đó họ vẫn trả lời rằng là nếu tôi có được gấp 4 số tiền tôi đang có thì tôi sẽ hạnh phúc. Và nó quay ngược về cái tâm lý của con người của mình đó. Con người mình sẽ không bao giờ cảm thấy đủ. Tại sao? Là tại khi trong cái ngành của em với Bảo Tâm làm về tài chính đó, thì cũng có một cái điều mà tụi em nhắc mọi người đó là có một cái lỗi về tài chính mà tất cả chúng ta gặp phải, đó là cái lạm phát lối sống. Cái lạm phát lối sống tức là sao? Là thu nhập của mình tăng thì cái nhu cầu tiêu xài của mình nó tăng tương tự như vậy. Hồi xưa qua tới Mỹ thì đi vô Reservation Army á, cho cái áo nào thì mặc cái áo đó, cho cái quần nào mặc cái quần đó, đúng không? Thế rồi sau này á, bắt đầu mình đi vô Macy mình mua đồ. Nhưng mà sau này đâu vô Macy mua đồ nữa đâu, vô Nordstrom mua đồ, vô Banana mua đồ, mua những cái tiệm khác nó giá nó cao hơn, đồ nó đẹp hơn không thì không có biết. Thế là cái tự nhiên là khi thu nhập cao, cái nhu cầu của mình bắt đầu tăng trưởng như vậy. Nên tại sao mà cứ làm nhiều mà không có tiền, thì em thấy là một cái lý do lớn. Là tại vì mình làm nhiều thật nhưng mà mình lại xài nhiều hơn trước đây. Cho nên dù có làm nhiều tới mức nào đi nữa mà mình xài nhiều hơn trước đây thì chắc chắn là cái nhiều vấn đề. Cho nên là tại sao chúng ta cứ đi vào một cái vòng xoắn đó, là tôi làm để có thêm tiền, mà tôi có thêm tiền tôi lại xài nhiều, tôi xài nhiều tôi lại cần có thêm tiền, nó như vậy. Và cái đó phải đi lên, cái đó đi xuống. Bảo Tâm thì 5 năm kinh nghiệm làm trong ngành thì Bảo Tâm thấy thế nào?
3: Thì Bảo Tâm thấy cũng đồng ý với lại anh An, đó là bản thân của Bảo Tâm đi lúc trước thì mình đi xe phòng cũng sống được. Rồi cái lúc đó thì lúc mà mình đi xe phòng thì mình nghĩ là mình có muốn, mình ước ao sao mà mình làm đủ tiền để mà mình kiếm được một cái apartment riêng cho mình, không cần phải xe phòng nữa. Rồi cái khi mà mình mướn được cái apartment đó thì lúc đó lại là mình lại mơ là bây giờ mình muốn một căn nhà riêng cho mình, không cần phải đi thuê nữa. Rồi còn mình có căn nhà riêng rồi thì mình lại ao ước là vậy thì bây giờ phải căn nhà phải to hơn, phải đẹp hơn. Tôi nghĩ là thật sự là và tôi nghĩ là đời sống của mình thì nó phải như vậy, miễn sao là nó ở cái mức chừng mực. Tại vì nếu mà không mình không có cái sự cái mong muốn để mà mình phát triển hơn, mình sống được một cái cuộc sống sung túc hơn, có cái chất lượng cuộc sống hơn thì cũng không được. Mà nếu như mà chạy theo quá thì cũng rất là căng thẳng. Cho nên cái nhu cầu cuộc sống của mình nó mỗi ngày nó mỗi khác nhau. Cho nên là đúng là thật sự nhiều khi nghĩ lại là làm bao nhiêu cũng không đủ. Và khi nào là đủ? Và tôi nghĩ lúc trước thì lâu lắm rồi mình cũng, anh chị em mình cũng có làm một cái đề tài về tiền. Thì không biết là chị Tường Minh với lại anh An có nhớ không, là mình cũng nói về cái chuyện là khi nào là đủ. Thì Bảo Trâm nghĩ rằng là khi nào mà mình biết đủ thì nó là đủ. Tại vì nếu mà không thì mình cứ mãi chạy theo cái những cái mà nhiều khi nó quá vượt quá khả năng của mình. Thì lúc đó là vừa không đủ vừa thấy bớt an.
2: Nhưng mà thêm một phần như vậy này, em không biết là chị Tường Minh có thấy hay là Bảo Tâm có quan sát cái điều này không? Tức là đa số chúng ta không có ngồi đó để mà làm cái bài toán thế nào là đủ. Đó là cái vấn đề. Cho nên á, khi mà cái phản ứng đầu tiên, cái này thì em có làm gọi là trách nhiệm nhiều người. Em hỏi chứ là bây giờ nhà sửa đi, bạn mua cái số ngày hôm nay, bằng tính số 100.000, bạn sẽ làm gì với số tiền đó? Thì 99% họ sẽ trả lời là tôi sẽ mua cái này, tôi sẽ mua cái kia. Đó, tức là chứng minh rõ rằng là nếu họ có thêm tiền họ sẽ mua cái gì đó ngay lập tức. Chứ không phải là họ ngồi đồng nghĩ rằng là với cái số tiền đó tôi chia ra như vậy này, còn mỗi năm tôi xài bao nhiêu tiền, tôi đầu tư bao nhiêu tiền để nó đẻ ra thêm bao nhiêu tiền cho tôi. Họ nghĩ tới cái chuyện đó, đúng không? Bây giờ giả sử đi một người họ đi làm lương 4.000 đồng một tháng đi, giả sử như vậy. Và bây giờ tôi mỗi tháng họ làm 4.000 đồng. Thế là bây giờ họ trúng số 100.000 đi. Thay vì họ nói ok bây giờ tôi trúng số được 100.000 thì bây giờ mỗi tháng tôi sẽ xài 2.000 để tôi giảm đi làm lại mỗi tháng, để tôi có thời gian cho bản thân, để tôi có thời gian cho con cái vân vân, đúng không? Không, họ nghĩ cái chuyện đó, họ vẫn đi làm bình thường, họ vẫn kiếm 4.000, còn cái tiền dư đó họ thải trần. Thế rồi một thời gian ngắn họ lại hết tiền, thì họ nhìn vào họ nói ok bây giờ tôi phải đi làm tiếp tục. Cho nên là khi chúng ta không có ngồi xuống để mà xác định cho bản thân mình hay là với gia đình, đặc biệt là với người khối ngẫu đi, là bao nhiêu tiền mỗi tháng là đủ, thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ đủ. Tại vì vừa đủ chúng ta lại thấy thiếu nữa rồi đó, tức là vừa có thu nhập cao thì chúng ta lại xài cao, và cuối tháng nhìn vô trong ngân hàng của mình là thiếu tiền tiếp rồi. cho nên chúng ta cứ luôn luôn nằm trong cái vai trò là vượt đuổi, vượt đuổi là chúng ta vượt đồng tiền, xong rồi khi lấy được đồng tiền rồi thì nợ nó đuổi, một cái vòng xoáy như vậy.
0: Mời nếu mà quý vị có muốn hỏi gì thì cũng quý vị cũng có thể gọi cho chúng tôi nha, 713-931-1560. Và hiện nay thì chúng ta có cái mạng xã hội, chúng ta có cái điện thoại trên tay, cầm lên là thấy ai cũng đã hết á. Người thì đi chơi đây, người đi chơi kia, người thì thành công, người thì du lịch, người thì xe, người thì nhà to, cửa rộng. Cái điều đó có làm cho chúng ta cảm thấy áp lực hơn để mà chúng ta không bao giờ thấy đủ không?
3: Thực ra thì tôi nghĩ là không phải là chỉ khi mà có cái mạng xã hội thì nó trở thành là cái vấn đề mình cần phải bàn ở đây. Tại vì từ trước giờ vẫn vậy rồi mà. Lúc nhưng mà trước trước không có mạng xã hội thì mình so sánh mình với hàng xóm của mình. Bạn bè chung quanh của mình, phạm vi nhỏ của mình, bây giờ có mạng xã hội thì nó lớn hơn và mình thấy được nhiều người hơn, mình thấy được nhiều người ở nhiều nước hơn, thì nó chỉ có tăng lên thôi, cái áp lực nó tăng lên thôi chứ còn nó không có tạo ra cái áp lực, mà áp lực nó đã ở đó từ lâu lắm rồi, cho nên là và tôi nghĩ cái điều nguy hiểm đó là mình thường mình đi so sánh những cái spotlight của người ta, những cái mà người ta lựa chọn để người ta đưa lên mặt cái mạng xã hội với lại cái hậu trường của mình, cho nên là sự so sánh đó nó rất là khập khiễng và nó không có thực tế.
0: Còn anh An thì như thế nào?
2: Hôm rồi em đi thư thì có mấy anh bạn lớn tuổi em một chút thì mấy anh ấy kể chuyện hồi xưa đó, lúc còn trẻ đó thì có rất là nhiều cô theo. Đơn giản đó, tại vì anh này có chiếc xe 67, anh là chỉ cần lên đạp rú ga thôi là mấy cô vững tin hết rồi đó. Tức là nhà mà có xe 67 cái thời điểm đó là nhà tương đối khá giả, đúng không? Chọn lựa thì dĩ nhiên là những chàng trai khác mà không có xe 67 thì cũng ước sao rằng là mình có một chiếc xe đó. Nhiều khi đơn giản là để đi cô gái nhưng có gì tên, đúng không? Nhưng mà giống như Bảo Tâm nói đó, là đâu có phải là cái thời điểm này chúng ta mới so sánh đâu. Chúng ta bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu ngàn năm nay chúng ta đã so sánh như vậy rồi. Ở một cái mức độ này với mức độ kia, nhà kia có hai con bò thì tôi cũng muốn có hai con bò, nó kiểu như vậy. Nhà kia hồi xưa là chỗ quê em là nhà vách đất xong rồi tới mới đầu mới tới qua gỗ rồi mới tới gạch xi măng. Thì bây giờ nhà vách đất thì người kia mà có vách gỗ thì mình ván thì mình cũng ước ao là cái nhà mình như vậy. Thành ra là thực sự khi mà nhìn vào thì đó là cái điều tốt không phải không, tại vì mình luôn tìm cách vươn lên. Cái khó khăn nhất của mình là khi mình vươn lên rồi nhưng mà mình lại thiếu cái sự kiểm soát đó, cho nên là cái sự vươn lên của mình nó lại không nằm trong cái sự kiểm soát của mình. Là giống như là cây cỏ mình trồng mà không có cái cắt tém thì nó sẽ lan tràn ra mọi nơi đó. Thì con người của mình cũng vậy, mình cũng có những cái sự kiểm soát đó, thì những cái sự so sánh của mình, những cái sự hơn thua của mình đứng ra nó có thể mang một cái khía cạnh tích cực, đó là mình vươn lên mỗi ngày. Hồi nãy chúng ta có nói về việc đầu tư vào bản thân thì đây là một cái phần đó, tức là mình vươn lên mỗi ngày, nhưng mà khi mình vươn lên thiếu sự ý thức, thiếu sự kiểm soát, thiếu mục tiêu rõ ràng, thì cái vươn lên của mình thay vì để mình trở nên tốt hơn thì mình lại đi cạnh tranh với người khác ở một cái khía cạnh là so sánh thì coi là ai ngon hơn ai. Thì cuối cùng đó, cái tư duy của mình sẽ bị vấn đề. Và nếu như vậy thì rất là khó. Và trong cái mạng xã hội nó không có thay đổi chúng ta. Nó chỉ làm những cái gì chúng ta trước đây vẫn làm nó lớn hơn thôi. Tức là trước đây mình chỉ có so sánh với hàng xóm ngay bên kia cái hàng rào. Bây giờ mình so sánh với hàng xóm ngay bên kia thế giới. Thì những cái sự so sánh ở đó nó lớn hơn. Hồi xưa chúng ta chỉ có so sánh với 2-3 người thôi. Còn bây giờ mình so sánh với 2-3 chục ngàn người chẳng hạn, thế tự nhiên nó tạo cái áp lực nhất. Và tại vì chúng ta có quá nhiều người để chúng ta so sánh, và chúng ta cảm thấy là chúng ta thường thường đó, về cái sự so sánh đó, chúng ta ít khi nhìn thấy là mình may mắn hơn rất là nhiều người, hoặc là không nhất thiết là mình phải may mắn hơn rất là nhiều người. Nhiều khi chúng ta không có thấy rằng là mình rất là may mắn, mà chúng ta lại cảm thấy là mình rất là suy xẻo, tại vì có nhiều người khác có hơn tôi. Vậy thì tại sao tôi không có được? Thượng đế không có thương tôi à? tại sao số phận của tôi xui vậy, tại sao mà vân vân, đúng không? Tức là thay vì mình cảm thấy rằng là những cái gì tôi có thì rất là tốt, rất là tuyệt vời, thì chúng ta lại trách móc và đổ lỗi và biện hộ và làm đủ những cái hành động tiêu cực, thì cái sự so sánh đó sẽ làm cho con người của mình mỗi ngày một nhỏ lại, nhưng không phải làm con người nhỏ lại đâu, cái đó của mình sẽ nhỏ lại, và khi cái đó của mình nhỏ lại thì mình bắt đầu mình sẽ ghen tị này, đúng không? Mình sẽ nhỏ nhen này, đó, mình sẽ trách móc, mình sẽ đố kỵ này, thì như vậy nó sẽ làm cho mình đi một cái chiều hướng nó khác.
3: Dạ, vợ cho thấy là cứ so sánh đó là một trong những cái mà ai cũng gặp phải, mình không thể không so sánh được, nhưng mà cái đó là giống như là một cái văn hóa của người Á Đông của mình là hay so sánh. Là bà Trân nghĩ là lúc trước á, mình thường thường so sánh bố mẹ so sánh con cái với nhau, bố mẹ so sánh con cái mình với lại người hàng xóm với lại người khác, là tại vì bố mẹ mình muốn mình giỏi hơn, rồi từ từ á, cái sự so sánh đó nó ăn ở trong máu của mình, nó không phải là mình sinh ra mình đã là vậy, chỉ là những cái mà mình học được, mình được rèn luyện nó như vậy. Cho nên là nhiều khi thay đổi cái chuyện đó nó rất là khó trong cái công việc tâm lý trị liệu của bà Trâm. Thì bà Trâm gặp rất là nhiều khách hàng là đi cố gắng biết bao nhiêu năm trời, biết bao nhiêu cách mà cũng không thoát ra khỏi được cái sự so sánh đó, so sánh bản thân của mình, và rất là cố gắng. Nhưng mà đúng giống như là anh An nói đó, tiếng Anh gọi là nó content, khi mà mình cảm thấy là mình hài lòng với cuộc sống của mình hài lòng với những nhu cầu của mình, và mình đừng có so sánh, làm sao để mình tập đừng so sánh với người khác. Tại vì nếu mà mình so sánh thì mình không bao giờ là đủ cả. Và lúc nào mình cũng sẽ có áp lực, không áp lực lớn thì không, thì cái áp lực nhỏ mình tùy là mình so sánh với ai thôi. Cho nên cái mà vợ chồng hay hướng dẫn cho khách hàng của mình đó là làm sao để mình tìm thấy cái giá trị của mình, và mình xem thử rằng là cuộc sống của mình nó có ổn hay không, với mình hay không, nó ổn với mình là ổn. Thì nhưng mà nói thì rất là dễ, làm thì nữa lại rất là khó. Tại vì giống như hồi nãy vợ chồng nói là ăn trong cái tiềm thức của mình rồi, là mình phải như vậy, cái automatic đó là tự nhiên mình suy nghĩ như vậy, mình cũng muốn suy nghĩ như vậy, mà tự nhiên là mình thấy người khác, là tự nhiên mình thấy cuộc sống của người khác, và tự nhiên mình so sánh cái cuộc sống của mình. Và đó là một cái hành trình rất là dài để làm sao mà mình ý thức được cái automatic thought đó, để mình có thể dừng lại, để mình có thể trở lại là mình so sánh như vậy có đúng hay không, mình so sánh như vậy có thực tế hay không, mình so sánh như vậy thì nó làm giúp ích được gì cho mình, có làm mình vui vẻ, có happy hơn không, hay là
0: buồn hơn.
3: Đúng rồi.
0: Dạ vâng, cảm ơn Bảo Trâm và anh An. Và đến đây thì kính thưa quý vị, cho phép chúng tôi được dừng trong giây lát để gửi đến một vài thông tin thương mại, và sẽ quay trở lại phần thứ hai để tiếp tục tìm hiểu về vấn đề này. Chúng tôi mời quý vị giữ làn sóng.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang, Fort Spot West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả gốc linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.texas.
7: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
8: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Cuộc sống trọn vẹn ngày hôm nay. Một chủ đề rất là thú vị, đó là tại sao làm nhiều, có nhiều mà vẫn còn thấy thiếu. Lý do tại sao như vậy? Trong cái chi tiêu của chúng ta đó, đôi khi chúng ta ngồi nhìn lại anh An với là Bảo Trâm, có bao giờ là mình thấy là mình mua gì nó sale, mình mua vì nó rẻ, mình mua gì mình thích thôi, chứ mà không có phải là vì cái nhu cầu chúng ta. Bao nhiêu phần trăm đến từ cái việc mà mình mua tại vì mình FOMO, mình thấy người ta có thì mình cũng muốn mua.
1: Tâm là không có cái chuyện mua vì nó rẻ hay là mua vì nó mới đâu ạ. Mua vì cần trải thì mua. Em biết
0: Thiệt gì
1: tâm
0: luôn á hả? Chắc
1: cực nhắc. Nhưng mà tại vì có một số nhóm người khác nhau, các bảo tâm mua sắm là bảo tâm nói chứ.
2: Anh đang nói đúng là thường thường á, nhưng mà thật sự ra cái bên trong có một cái là đi chợ, mà nhất là đi chợ, mà đi chợ trong lúc mà đói đó là gì cũng muốn mua hết và cái gì cũng sẽ mua. Rồi cái đi về chất đầy tủ lạnh, xong rồi cái đi chợ thì lựa những cái mà nó tươi nhất, thì cái thực phẩm mà nó tươi tươi nhất về để tủ lạnh, xong để héo cái dục. Rồi cái đó là bà Trâm thấy là một trong những cái là cảm thấy tội lỗi. Cảm thấy tội lỗi nhất. Còn ngoài ra thì tất cả mọi thứ thì bà Trâm mua thì tại vì mua là tại vì mình cần, chứ không phải là mua tại vì mình muốn, không phải là tại vì mình có áp lực. Nhưng mà hỏi là cái ý nghĩ đó nó có ở trong đầu hay không thì có, nhiều khi có là ồ mình thích quá, mình thích cái này quá, nhưng mà lúc nào vợ chồng cũng tự nói với mình là mình mua cái này tại vì mình thích mua, tại vì ý muốn là phải mua, hay là tại vì mình cần. Lúc nào vợ chồng cũng phải tự dặn với lòng mình như vậy và mới đưa ra cái quyết định. Cho nên là anh An nói là đúng, chỉ có riêng chỉ có những cái lúc mà đói bụng mà đi vô trong chợ
0: Là mua tùm lum phải không?
2: là mua
0: Nhưng mà có lẽ như là đàn ông á là cái mua vì cần nhiều hơn phụ nữ hay sao đó. Đàn ông đi vô, thí dụ như đi vô mall muốn mua cái áo thì vô mua cái áo xong đi ra, còn phụ nữ đó không biết Bảo Trâm sao, đi vô trong mall thì sẽ đi 10 tiệm và đi vô chợ, đáng lẽ đi mua một bó hành nhưng mà đi dạo nguyên tiệm xong ra 10 món thì cái đó nhiều lắm.
1: cái đó thì phần ra là đúng với chị, nhưng mà tại vì người người Việt mình thì vai trò người đàn ông đàn bà nó khác nhau á, nhưng mà về tính cách chung chung á thì nó là như vậy. Nó có bốn cái nhóm người đi mua. Cái nhóm người thứ nhất á là cái gì mới ngon là mua, tức là đồ sang, đồ mới, đồ lạ là cứ mua thử. Cái nhóm thứ hai đó là gì?
2: Mới nhất là phải mua.
0: iPhone mới ra là phải phải có đầu
1: Đúng
0: tiên.
1: đúng đúng. Và cái nhóm thứ hai á, là họ mua là tại vì họ thấy là nhiều người cũng mua, nhiều người cũng có cho nên họ cũng muốn có. Cái nhóm thứ ba họ mua là không nhất thiết đâu, là họ thấy rằng là nó rẻ là họ mua, tức là buy one get one hay là hôm nay giảm giá vân vân, không cần họ vẫn mua, tại vì đơn giản là mua càng nhiều thì gọi là
0: Sale.
1: tiết càng nhiều. Còn cái nhóm người thứ tư á, là nhóm người mua vì cần rồi mua, tức là tôi thiếu cái quần tôi vô tôi mua quần, tôi như vậy đó, là như vậy. Mắc rẻ không quan trọng, tại vì họ chỉ biết là tôi cần cái quần đó, tôi mới quần đó thôi, cho nên nó phân biệt rất là khác nhau. Cho nên là em chuyên môn làm về bán hàng mà, cho nên em biết đối tượng nào để mình nói gì đó. Thì
2: Biết
1: có những đối tượng đó
2: biết tâm lý khách hàng.
0: thì
2: Nắm rõ tâm lý khách hàng chị ạ.
0: tụi mình có người bạn vui lắm. Tụi mình mua cái máy hút bụi, cái bạn ấy cũng đi mua, tại vì mình mua thì mình có chia sẻ, mình nói ồ cái này nó tốt tốt tốt tốt vậy nè, xong cái bạn cũng đi mua, xong rồi để tới bây giờ đó là nửa năm nay bạn chưa mở ra.
1: Nhưng mà
2: Thật
1: bây
2: ra
1: giờ
2: đó
1: ví dụ như là chị Tiền Vinh vừa nói thì em sẽ đoán chị là một cái nhóm nào hả? Tức là tại vì có những người nói như vậy là mua cái này nó chỗ cái này nó mới ra, mới mới lắm
0: tốt
1: đó
0: lắm, tốt lắm.
1: đó, đó. Còn có những người sẽ nói như vậy là mua cái này nó chỗ có nhiều người họ xài là tốt lắm đó. Còn cái nhóm thứ ba sẽ nói như vậy, mua thì hôm nay nó on sale đó. Còn có người nói là mua đi cái này xài rất là tốt, rất là bền. Đó là bốn nhóm người khác nhau đúng không? Cho nên chị là vừa nói là mua đi cái này nó tốt lắm, nhưng mà sẽ có những nhóm khác họ nói là mua đi rồi cái này ai cũng xài cũng thích đó.
0: Mua
1: Nhưng mà
0: theo
2: tôi nghĩ rằng là Nó đang nghĩ là thật sự đó, có nhiều khi mình mua không phải là mình cần, nhưng mà mình mua là tại vì cái cảm giác được sở hữu cái món đồ đó. Cho nên là rất nhiều người mình mua những cái mà mình không cần, nhưng mà tại vì mình không cần cái vật đó, mà mình cần cái cảm giác khi mà mình sở hữu cái vật đó.
0: Dụ như như là mấy cái cây kiểng trong nhà mình, mấy cái loại kiểng đó mình đâu cần đâu ta, mình mua mình chất đầy trên kệ làm chi vậy?
2: Dạ, hoặc là những cái món đồ mà on sale đó, là mình thích cái cảm giác là mình đã kiếm được cái món hời. Cái cảm giác.
0: Vậy thì mấy người mà mua theo cái mua những cái bộ sưu tập này sưu tập kia đó là họ mua vì gì?
2: Sở thích chị.
0: được sở hữu
2: thực ra những cái đó đâu có sử dụng được đâu vậy, chân đó thôi mà, nhiều khi là để bụi nữa. Để bụi bao nhiêu năm nhiều khi cũng không ngó tới, không nhìn tới nữa, nhưng mà để đó biết là ở đó.
1: Nhưng mà tại mỗi cái món khác thì bây giờ nói về cái chuyện là mình nói về mình mở ra cái chủ đề để quyết định, mình nói là cái vườn đi ha. Có người nói là ok hoa đẹp quá, nhưng mà có người khác họ không có thích hoa, họ là thích trái cây. Họ nói là hoa có ăn được đâu mà, trồng hành trồng gò đấy còn ăn được, trồng hoa đâu có ăn được đâu. Nhưng mà cái người trồng hoa họ đâu nghĩ là họ trồng để ăn, họ trồng để ngắm. Nhưng mà cái người kia họ đang nghĩ là miếng đất, tức là bây giờ giả sử mình chỉ có một miếng đất thôi, thì cái người mà thích ăn đó, họ sẽ nói là xong trồng xà lách, trồng lấy đi, trồng trái cây, trồng rau gì đi. Nhưng mà cái người thích hoa thì họ sẽ nói là tại sao trồng hoa cho nó đẹp, đúng không? Vậy thì cái đó liên quan về cái sở thích và cái cá của mỗi con người đó. Nhưng mà có những miếng đất, tức là bây giờ giả sử mình chỉ

0: người cần thêm là để mà thể hiện cho thiên hạ, có những người cần thêm để cảm thấy an toàn hơn, có người cần thêm để mà mình có thể mua những cái gì mới nhất, tức là đi du lịch nhiều nơi, mua sắm những cái gì đồ đẹp đẹp nhất. Mỗi người mình cần hơn vì một cái mục tiêu rất là cá nhân của mình. Có thể ví dụ cá nhân của em đấy, em cần có hơn ấy, với cái mục tiêu là để cho mình cảm thấy có sự an toàn, tức là gia đình của mình cũng bị vấn đề về tài chính. Có thể bảo tâm cũng vậy, tức là đối với mình có hơn, đơn giản là để mình cảm thấy không bao giờ bị lo lắng, tức là luôn luôn có cảm giác an toàn. Nhưng mà có những người có hơn để họ khoe với thiên hạ rằng là tôi có rất là nhiều thứ. Hôm vừa rồi em đi cruise, em có đeo cái dây này thì có anh bạn, anh làm nghề hột xoàn đá quý. Anh mới hỏi kiểu là anh ăn đeo cái hột, đeo cái viên đá này chắc phải mấy ngàn đô đúng không?
1: Ừ.
0: Em cười, em nói tại sao anh nghĩ như vậy? Như là trong đầu họ nghĩ như vậy là tại vì họ nghĩ được mình có khả năng để mình làm những cái chuyện đó. Cái mà em không có nói với anh là cái viên đá này có 6 đô à? Lý do em đeo là tại cái giá thì không có nằm ở viên đá, mà giá thì nó nằm ở cái người làm ra cái viên đá này, ở cái sợi dây này. Đó. Thế nên là mỗi người mình sẽ nhận được những cái giá trị khác nhau và giữ những cái giá trị mình cảm thấy là còn quan trọng đối với mình. Có người họ đeo cái hột mấy ngàn đồng tại vì cái đó quan trọng đối với họ, còn em đeo cái hột 6 đồng nhưng mà tại vì cái sợi dây và cái thùng này nó quan trọng đối với em ở một cái giá trị khác. Tùy mỗi người.
2: Chứ không phải là người sang thì mặc cái gì, mang cái gì nó cũng sang hả anh?
1: Dạ, lẫn lộn lắm. Và người ta nhìn vô, người ta tưởng nó mình đồ thường thôi. Nhưng mà tại mình là người giàu nên người ta nghĩ là cái đồ mình mặc cũng phải mắc tiền lắm. Nhưng mà nếu mà chọn một cái lĩnh vực mà những người trẻ nên đầu tư sớm nhất cho bản thân đó, thì mình sẽ đầu tư cái gì vậy anh An và Bảo Trâm?
2: Và đối với lại Bảo Trâm thì Bảo Trâm luôn chú trọng tới đầu tư cái kiến thức cho mình. Tại vì cái gì mình cũng có thể mất được hết á, công việc mình cũng có thể mất được. Giống như là năm ngoái phải không ạ, anh An là bị trộm vô nhà lấy hết tất cả mọi thứ, chị Kiều là bao nhiêu cái bóp xịn là bay hết.
1: Sao anh An mới bị kẻ trộm tấn công dữ ta? Năm nào cũng có người thăm viếng anh An hết trơn vậy.
2: Dạ.
0: Vậy hết là không còn gì.
2: Dạ, chính xác. Đó, rồi đi châu Âu cũng bị bay hết. Rồi em biết là Bảo Trâm biết là anh An là hay sống những cái toy đó, toy mà để làm đó, là máy quay đồ quay rồi góp những cái dụng cụ đánh góp rồi này nọ, là anh An đầu tư vào những cái đó nhiều lắm, nhưng mà rồi cũng bay hết. Cho nên đó là ngược lại, những cái bài học thì chẳng ai lấy được của mình hết, tại vì nó nằm hết ở trong đây, không ai có thể lấy được của mình hết. Và tất cả, cho dù tất cả những cái khác mình bị mất đi chăng nữa, mình vẫn có thể sử dụng cái kiến thức của mình để tạo ra nhiều hơn nữa, để mà replace, thay thế những cái đồ mà mình đã bị mất, và mình còn tạo hơn, thêm nhiều hơn nữa. Và tôi nghĩ cái thứ hai là đầu tư vô trong cái sức khỏe của mình, tại vì nếu mà mình không có sức khỏe thì mình chẳng làm được gì cả. Rồi kế đến thì mới tới những cái chuyện khác, không biết anh An thì như thế nào.
0: Tại vì câu hỏi của chị Quỳnh Minh là người trẻ có một cái quan điểm là họ có sức khỏe đó, họ không cần đầu tư, cái khổ vậy. Họ nghĩ rằng là lúc nào họ cũng trẻ như vậy, cho tới khi gần 50 tuổi đó, mình ngủ dậy cái tự nhiên mình cảm thấy mình đau lưng, mình ngủ dậy cái tự nhiên mình đau cái đầu gối, mà chả có liên quan gì tới cái giấc ngủ cả, đúng không? Lúc đó mình ổn, bây giờ cần sức khỏe. Nhưng mà người trẻ, ngoài những cái gì Bảo Trâm nói là về đầu tư về kiến thức đó, thì những cái kiến thức cũng cần phải rất là cụ thể đó. Những người trẻ không có cái gì, những người trẻ không có định hướng, không có kế hoạch, không có chiến lược, tức là tại vì những người trẻ họ rất là chủ quan. Họ có sức khỏe, họ có thời gian, họ có những cái chuyện đó, cho nên họ không có cần phải cụ thể những cái chuyện đó. Nhưng mà nếu cho em ngược lại cái dòng thời gian để mình trở về tuổi 20, 21, 22 đi, thì em sẽ tìm một cái người thầy hay một cái lớp nào đó để dạy cho mình về cái cách thiết kế mục tiêu và chiến lược cho cuộc đời của mình, để vẽ ra một cái sơ đồ cụ thể hơn để cho mình có thể đi. Giống như là con gái em hồi sáng trên đường lái xe á, thì nó muốn học bác sĩ mà, cho nên nó mới nói là con cần học lớp này, lớp này, lớp này. Thì em có hỏi con, tức là con có nói chuyện lại với cái người mentor của con chưa? Tại vì anh có mướn một người mentor để mình chỉ cho các cháu lấy những cái lớp nào đó. Thì con make sure là con hỏi cái đó cho nó kỹ, để con biết con lấy cái lớp nào để cái hành trình của con đến không có quá cực và nó không có quá lâu. Đó. Vậy thì cái cá nhân của mỗi người cũng vậy. Những người trẻ đó, nếu mà có người định hướng cho họ,

0: để mà học cách thiết kế một cái hành trình cho cuộc đời của mình, thì cái đó nó giúp một bạn trẻ đó có một cái định hướng tốt hơn và có một cái tương lai gần, nó không cần phải 60-70 tuổi đâu, chỉ cần trong vòng 10 năm thì cái bức tranh của bạn đó về cuộc sống nó hoàn toàn khác biệt, liên quan về tình cảm, về gia đình, về sức khỏe, về tài chính, tất cả những khía cạnh đó nó đều được kết hợp thành một cái gì đó nó hoàn hảo hơn. Còn bây giờ là cứ bả đâu đánh đó thì chắc chắn chúng ta sẽ không có thể nào mà thành công ở cái mức mình muốn trong cái thời gian mình muốn được. Cho nên tuổi trẻ cần có một cái định hướng cụ thể hơn, cần học cái cách để làm việc và mọi thứ mình làm nó có một cái bài bản hơn, thay vì cứ bả đâu đánh đó, gặp gì làm đó, rồi thức khuya dậy sớm mà không có những cái kế hoạch cụ thể. Dĩ nhiên là đi xa thì các bạn trẻ còn cần nhiều cái lắm, đúng không? Sức khỏe là một cái gì lâu dài, đó là mỗi người chúng ta quyết định. Nhưng mà ngay cả khi chúng ta trẻ đấy, chúng ta cũng đâu có để ý đâu, chúng ta vẫn thức rất là khuya, chúng ta vẫn ăn chơi không phải trác táng, nhưng mà rõ ràng là chúng ta phục hồi mau mà, cho nên chúng ta chưa có để ý. Bây giờ thì
1: Bà Trâm muốn nói thêm vô hồi nãy cho anh em nói là người trẻ thì cần phải có cái sự định hướng và cần phải học cách để mà định hướng cái cuộc đời của mình, để mình đừng có vấp ngã nhiều quá, để mà mình đi đến đích nhanh nhất có thể. Thì Bảo Trâm sẽ thấy là đúng, tất cả những cái người mà Bảo Trâm ngưỡng mộ mà thành công, ngưỡng mộ bây giờ, ai cũng có một mentor, ai cũng có người thầy của mình. Và đó là cái mà Bảo Trâm thấy là nhiều người không có được cái chuyện đó. Không biết là tại vì không may mắn không có được, hay là tại vì không có tìm kiếm để có được những cái người mentor để tìm kiếm được những cái công cụ, những cái chỗ mà mình để có thể chỉ dẫn cho mình, để có thể train cho mình, để mình có những cái kỹ năng, có vẽ ra cho mình, giúp cho mình vẽ ra cái con đường để mà đi nhanh nhất và tới đích một cách nó không có bị gập ghềnh quá. Ta bằng thẳng hơn.
2: Yeah.
0: Em có học một cái điều này trước đây và em muốn chia sẻ thêm một chút đó, là có một người mentor, người ta có chia sẻ với em khoảng hơn 10 năm trước rồi, và bạn ấy chia sẻ như vậy nè, là nếu bạn muốn thành công, bạn học cách quản lý 3 việc. Và để bổ sung thêm cái câu trả lời cho câu hỏi của chị là các bạn trẻ nên học cái gì đó, thì nên học cách quản lý 3 cái này. Cách quản lý thứ nhất đó là quản lý thời gian của mình. Người trẻ phung phí thời gian lắm, đúng không? Đó. Cái thứ hai là quản lý tiền bạc của mình. Cái khổ với tiền bạc đó là không ai dạy cho mình cách quản lý tiền bạc hết, cho nên chúng ta dễ bị quay về cái việc là cứ làm hoài mới có tiền. Và cái cách thứ ba là quản lý bản thân của mình. Tại vì có những cái thói quen, có những cái sở thích nó không có phục vụ mình, nhưng mình không có kiểm soát bản thân của mình được, không có quản lý bản thân của mình được, cho nên mình dễ bị thu hút hay là dễ bị chi phối vào những cái việc không đâu. Cho nên nếu mà người trẻ học được, tức là không có thể chúng ta không có làm được cả 3 cái cùng một lúc, chúng ta có thể học cách quản lý thời gian của mình trước đi, đó, rồi sau đó chúng ta học cách quản lý tiền bạc của mình, rồi sau đó chúng ta học cách quản lý bản thân của mình. Thì khi mà chúng ta làm được tốt cả 3 cái đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái sự thành công mới tới từ từ với mình, và nếu càng làm tốt thì sự thành công càng tốt hơn. Và đó cũng là cái trải nghiệm của cá nhân em, khi em làm được 3 cái đó mỗi ngày một tốt hơn thì cái sự thành công của mình tới nhiều lắm.
1: Mà cái chuyện may mắn là tất cả 3 cái chuyện đó đều có thể học được. Mình không có phải là trong máu mình sinh ra mình biết sinh ra là mình biết làm những cái chuyện đó, nhưng mà tất cả những cái chuyện đó mình có thể học được.
2: Chỉ còn có chút xíu thời gian thôi, cho nên chúng tôi muốn hỏi một ngắn gọn thôi. Bây giờ ai cũng nói hết, không phải trẻ không mà bây giờ cả chúng ta cũng nói nữa, chúng ta làm cực khổ quá, chúng ta phải tự thưởng cho mình cái gì đó đi, mình phải bỏ ra một số tiền mình tự thưởng cho bản thân của chúng ta cái đã. Thì anh An và Bảo Trâm nghĩ như thế nào, ngắn gọn một chút xíu?
0: Em có ý kiến chỉ tại vì chúng ta thưởng cho mình quá nhiều.
2: Cũng phải nên tự thưởng một chút không chứ, nhiều khi mình tiết kiệm quá rồi mình làm ra được nhiều cái mình quên bản thân của mình có tự thưởng không, nên không?
0: Nói như vậy là em chia sẻ lắm thôi. Và ví dụ như cá nhân của em đi, em mới đi cái cruise ở châu Âu về, và em ngồi tính tới tính lui thì cả nhà 5 người trả 30.000. Mà năm sau tính đi vacation nữa thì cũng sẽ mất khoảng 30.000 đi. Tức là cái đó có nghĩa rằng là mỗi tháng bây giờ mình cần phải cách dành 2.500. Cứ mỗi tháng cách dành 2.500 để rồi hè năm sau mình sẽ có 30.000 đó mình đi. và em đang thử thách bản thân đó, là dĩ nhiên là mình không phải là mình thiếu những cái khoản đó, nhưng mà nếu mình làm được cái việc này riêng cho cái mục tiêu đó đó thì nó là một cái sự quản lý và kỷ luật. Thì em nói là ok, nếu mình làm được cái việc này tốt thì mình xứng đáng có một cái chuyến đi về cây trong khoảng năm sau, còn nếu mà mỗi tháng mình không tính dành riêng một quỹ riêng cho cái đó đó thì có lẽ mình không có xứng đáng với cái phần thưởng này.
2: Ừ. Yeah.
1: À, đó là cũng là một trong những cái mà vợ chồng áp dụng và áp dụng cho con cái luôn. Có nghĩa rằng là để con được cái phần thưởng này thì mình phải làm cái gì? Tại vì khi mà mình tự thưởng cho mình á, mình sẽ cảm thấy là có giá trị hơn. Cho nên là với gia đình của vợ chồng này, tự thưởng vợ chồng rất là thích tự thưởng cho mình và tự thưởng cho con cái của mình, nhưng mà phải có điều kiện chứ không phải không là tự nhiên ra cái tự thưởng.
2: Là con á là mình thưởng, nhưng mà mình tự thưởng, mình thưởng cho con thường lắm, mình thưởng cho chồng, cho con, cho những người xung quanh mình thưởng nhiều lắm, nhưng mà mình không có tự thưởng cho mình nhiều. Cho nên là mình cũng phải nhớ tới mình nữa, thưởng cho người khác, cho những người xung quanh, cho con cái, nhưng mà mình cũng phải thưởng cho mình một cái gì đó nó xứng đáng với những cái mà mình làm việc, đúng không? Nhưng mà mình phải làm việc mình mới thưởng, chứ không có, mình không có làm việc mà mình cứ thưởng hoài.
1: Chính xác, nói đi cũng phải nói lại, chị có nghĩa rằng là giá cuộc sống thì chất lượng cuộc sống mà, cho nên là mình thích cái gì thì mình cũng nên tự thưởng cho mình để mình có cái chất lượng cuộc sống, để mình có thể sống hạnh phúc hơn. Nhưng mà miễn sao là đừng có quá cái khả năng của mình, để mà mình tự thưởng cho mình xong rồi cái là mình quay lại mình ôm một đống nợ và mình lại bị stress, mình lại bị căng thẳng. Cái đó thì không phải là tự thưởng cho mình mà tự mang tới những cái rắc rối thêm cho mình,
2: đó là tự hại. Rồi, cảm ơn Bảo Trâm với Đăng rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta sẽ kết thúc chương trình và chúc cho anh An, Bảo Trâm và tất cả quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui. Xin hẹn gặp lại chương trình sau.
0: Dạ, cảm ơn chị.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc cầu xương chảy giò, bò lúc lắc uống ra má đầu xanh.
2: Anh muốn em uống mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc.
1: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Earthman Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thường Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
9: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
10: Sống cùng những cơn đau nhức hàng ngày quả là một điều khó khăn. Nó khiến chúng ta không thể cử động thoải mái được và đôi khi rất bực bội. Sẽ ra sao nếu có một giải pháp để giúp chúng ta lấy lại niềm vui trong cuộc sống? Xin giới thiệu Hyalusamine, sự đột phá trong ngành dược thảo giảm đau nhức. Hyalusamine là một công thức tân tiến được y học chứng nhận có công năng giảm đau nhanh chóng và bồi bổ sức khỏe khớp xương hiệu quả, từ đó giúp chúng ta có thể quay lại cuộc sống thoải mái như trước đây. Các chuyên gia của NutriMed luôn bảo đảm rằng mỗi viên thuốc Hyalusamine được tạo ra đều phải đạt đủ tiêu chuẩn và hoàn toàn từ thiên nhiên, thông qua việc kết hợp với các loại thảo dược đông y như chiết xuất rễ cây hoàng cầm, nhũ hương Ấn Độ, nghệ, gừng, tiêu đen và vỏ cây keo, giúp giảm viêm sưng hiệu quả, chống oxy hóa và ngăn ngừa thoái hóa khớp. Hãy thử tưởng tượng mỗi sáng thức dậy chúng ta không còn những cơn đau nhức và có thể thoải mái làm những điều mình mong muốn thì còn gì bằng. Đừng để những cơn đau nhức kéo cuộc sống của chúng ta đi xuống. Hãy trải nghiệm những công dụng tuyệt vời mà Hyaluronamide mang lại ngay hôm nay, để cuộc sống của chúng ta được bước sang một trang mới vui khỏe và hạnh phúc hơn.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là bản tin 12 giờ trưa kết nối hai miền Houston và Dallas do Thiên Nhung và Tường Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào Thiên Nhung. Sau đây Thiên Nhung sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
1: Cảm ơn Tường Minh. Từ phòng ghi âm Dallas, Thiên Nhung gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bản tin thế giới đầu tiên cho biết về vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra vào ngày hôm nay, ngày 19 tháng 6. Thưa quý vị, vào rạng sáng ngày hôm nay 19 tháng 6, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ thông báo rằng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay đã bị hủy bỏ. Trong một tuyên bố đưa ra, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết cuộc thảo luận tại Geneva sẽ không diễn ra theo kế hoạch. Do đó, cuộc họp được thông báo ngày hôm qua sẽ bị hủy bỏ. Tuyên bố được đưa ra ngay sau khi Tòa Bạch Ốc thông báo rằng Phó Tổng thống J.D. Vance sẽ không lên đường tới Thụy Sĩ vào ngày 18 tháng 6 do các chi tiết hậu cần có liên quan đến cuộc đàm phán kỹ thuật dự kiến với Iran vẫn chưa được giải quyết. Trước đó, vào tối ngày 17 tháng 9, Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Iran đã có bản ghi nhớ Islamabad, một văn kiện được cho là nhằm mở đường cho việc chấm dứt cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống lại Iran vào ngày 28 tháng 2 vừa qua. Theo các điều khoản của thỏa thuận, Iran sẽ ngay lập tức mở lại eo biển Hormuz, một tuyến hàng hải có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, trong khi Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân. Thông tin này được Thủ tướng Pakistan là Shehbaz Sharif, người cũng ký văn kiện với tư cách là bên trung gian hòa giải, công bố.
0: Lãnh tụ Iran chấp nhận thỏa thuận với Hoa Kỳ dù không hoàn toàn đồng thuận. Ngày 18 tháng 6, Đại giáo chủ Ayatollah Mojtaba Khamenei, lãnh đạo tối cao của Iran, tuyên bố chấp nhận thỏa thuận với Hoa Kỳ để chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông dù không hoàn toàn đồng thuận với văn kiện mới đã ký kết. Trong thông điệp của lãnh tụ tối cao Iran được đọc trên truyền hình quốc gia, ông bày tỏ bản thân có quan điểm khác về bản ghi nhớ, nhưng ông chấp nhận thỏa thuận vì các cam kết của Tổng thống Masoud Pezeshkian và các thành viên khác rằng sẽ bảo vệ quyền lợi của dân tộc Iran và các lực lượng thánh chiến do Iran hậu thuẫn là Hezbollah, Hamas và Houthi. Đại giáo chủ Iran cũng nhấn mạnh các cuộc đàm phán trực tiếp sẽ được tổ chức trong tương lai, không đồng nghĩa với việc ông chấp nhận quan điểm của Hoa Kỳ, đồng thời cho biết thỏa thuận sẽ không được chấp nhận nếu Hoa Kỳ đưa ra những yêu cầu quá đáng. Trong khi đó, thì Tòa Bạch Ốc cho biết Phó Tổng thống J.D. Vance sẽ không đến Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6 để đàm phán mới với Iran về chương trình hạt nhân của Iran như kế hoạch. Thông báo cho biết kế hoạch cho các cuộc đàm phán vẫn chưa được hoàn thiện và phái đoàn Hoa Kỳ sẵn sàng khởi hành vào thời điểm sớm nhất có thể.
1: Trong khi đó, thì Hải quân Hoa Kỳ đã dỡ bỏ phong tỏa đối với các cảng lẫn vùng ven biển của Iran. Hải quân Hoa Kỳ vào ngày 18 tháng 6 đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng lẫn khu vực ven biển của Iran theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết các lực lượng Hoa Kỳ không cản trở việc tàu thuyền đi đến hoặc rời khỏi các cảng của Iran, cũng như là mọi hoạt động thực thi lệnh phong tỏa quân sự của Hoa Kỳ đã chấm dứt. Theo thỏa thuận, Iran phải cho phép các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz mà không phải trả phí trong vòng 60 ngày. Phó Tổng thống J.D. Vance cho hay Iran đã không nổ súng vào các tàu thuyền ở eo biển Hormuz trong hai đêm liên tiếp. Cũng theo ông Vance thì cho đến nay, Iran đang thực hiện đúng phần cam kết của nước này. Phó Tổng thống Hoa Kỳ cho biết thêm, hơn 12 triệu thùng dầu đã được vận chuyển qua tuyến đường thủy chiến lược này trong đêm qua. Theo công ty cung cấp dữ liệu vận tải biển và thương mại Kpler, thì ba tàu chở dầu của Saudi Arabia với tổng lượng dầu khoảng 6 triệu thùng đã đi qua eo biển. Kpler dự báo lưu lượng dầu đi qua Hormuz có thể phục hồi lên gần 50% với mức trước chiến tranh trong vòng 30 ngày nếu thỏa thuận Hoa Kỳ-Iran được thực hiện đầy đủ và không gặp trở ngại.
0: Israel bác việc thực thi theo bản ghi nhớ của thỏa thuận 14 điểm giữa Mỹ và Iran. Vào ngày 19 tháng 6, Israel cam kết sẽ chỉ tuân thủ có điều kiện thỏa thuận ngừng bắn với Liban, không có nghĩa là thực thi bản ghi nhớ đặt ngày 14 tháng 6 giữa Hoa Kỳ và Iran. Báo Times of Israel đưa tin đại sứ Israel tại Mỹ khẳng định nước này cam kết sẽ tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel Liban và Hoa Kỳ rằng thỏa thuận sẽ được giữ vững nếu như Hezbollah không vi phạm. Bên cạnh cam kết trên thì đại sứ cũng nhấn mạnh trong mọi hoàn cảnh Israel vẫn giữ quyền đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào nước này và ngăn chặn các mối đe dọa đối với lãnh thổ, công dân và binh lính của Israel. Thỏa thuận ngừng bắn mà Israel sẵn sàng tuân thủ là thỏa thuận với Lebanon trước sự bảo trợ của Hoa Kỳ chứ không phải thỏa thuận được Mỹ và Iran thông qua trong bản ghi nhớ ngày 14 tây tháng 6. Đại sứ Yechiel Leiter tuyên bố sau khi Tổng thống Donald Trump kêu gọi Israel và Iran tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn trong bản ghi nhớ, trong khi đó nêu rõ các bên phải chấm dứt các hoạt động quân sự ở Lebanon. Trên thực địa, giao tranh tiếp diễn giữa Israel và Hezbollah có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán giữa Hoa Kỳ-Iran sau khi hai bên đã đạt được bản ghi nhớ vào giữa tuần này.
1: Bản tin tiếp theo cho biết là Israel và Hezbollah đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới. Thưa quý vị, truyền thông phương Tây vào ngày 19 tháng 6 là ngày hôm nay, dẫn thông tin từ một số quan chức cấp cao của Hoa Kỳ cho biết Israel và Hezbollah đã đồng ngừng bắn tại Lebanon. Thỏa thuận có hiệu lực từ 16 giờ ngày 19 tháng 6 theo giờ địa phương. Theo các quan chức Mỹ giấu tên thì thỏa thuận được Mỹ và Qatar làm trung gian thông qua những cuộc đàm phán riêng với Israel lẫn Iran. Qua đó tiếp tục cho thấy khả năng của Iran trong việc tác động tới các diễn biến tại Lebanon. Iran nhiều lần khẳng định biên bản ghi nhớ thỏa thuận sơ khởi với Mỹ bao gồm điều khoản yêu cầu Israel ngừng các hoạt động quân sự chống Hezbollah tại Lebanon. Trong khi đó, người phát ngôn của quân đội Israel đó là chuẩn tướng Ify Devrin cho biết binh sĩ Israel có toàn quyền hành động để đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào ở miền nam Lebanon, mặc dù lệnh ngừng bắn với Hezbollah vẫn đang được duy trì. Được biết, Lebanon bị cuốn vào cuộc chiến tại Trung Đông sau khi Hezbollah tấn công Israel nhằm để đáp trả việc lãnh tụ tối cao Iran đó là Ali Khamenei thiệt mạng trong các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành tại Iran. Kể từ khi chiến tranh leo thang, Israel đã mở nhiều đợt không kích trên khắp Lebanon.
0: Tiếp nối là phần tin Á Châu. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố duy trì lập trường coi Bắc Triều Tiên là kẻ thù. Theo hãng tin Yonhap, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vào ngày 18 tháng 6 tuyên bố lập trường coi chính quyền Bắc Triều Tiên và quân đội Bắc Triều Tiên là kẻ thù của Hàn Quốc. Hiện không có bất kỳ thay đổi nào. Tuyên bố này được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin cho rằng chính phủ Hàn Quốc có thể xem xét loại bỏ các diễn đạt coi Bắc Triều Tiên là kẻ thù trong sách trắng quốc phòng 2026, dự kiến công bố vào cuối năm nay. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định thông tin cho rằng cơ quan này đang xem xét theo hướng không quy định Bắc Triều Tiên là kẻ thù là không đúng sự thật. Theo đó, nhiều khả năng sách trắng quốc phòng 2026, văn kiện quốc phòng đầu tiên dưới thời của chính quyền Tổng thống Lee Jae-moon sẽ vẫn duy trì cách diễn đạt hiện cho rằng chính quyền Bắc Triều Tiên và quân đội Bắc Triều Tiên là kẻ thù của chúng ta. Sách trắng quốc phòng là tài liệu được công bố định kỳ 2 năm một lần, phản ánh định hướng chính sách quốc phòng và nhận thức an ninh của chính phủ Hàn Quốc. Bản mới nhất hiện nay là sách trắng quốc phòng 2022, được phát hành vào đầu năm 2023 dưới thời của chính quyền Tổng thống Yoon Suk-yeol.
1: Tiếp nối dòng tin Á Châu, thưa quý vị, Thái Lan khôi phục dự án hơn 30 tỷ Mỹ Kim nhằm để cạnh tranh với eo biển Malacca. Thái Lan khôi phục kế hoạch xây dựng cầu vận chuyển hàng hóa Logistic Land Bridge trị giá 30,45 tỷ Mỹ Kim để nối hai bờ bán đảo và kỳ vọng tạo tuyến vận tải thay thế Malacca, rút ngắn thời gian lẫn chi phí vận chuyển trong khu vực. Trong bối cảnh cuộc chiến tại Iran và việc đóng cửa eo biển Hormuz làm nổi bật sự phụ thuộc của các quốc gia vào những điểm nghẽn hàng hải chiến lược, Thái Lan quyết định khôi phục kế hoạch xây dựng cầu đất liền nhằm để vận chuyển hàng hóa giữa hai cảng nằm ở hai phía bán đảo. Kế hoạch dự kiến tạo tuyến vận tải thay thế cho eo biển Malacca đang quá tải bằng cách kết nối hai cảng nước sâu mới, đó là Chumphon ở phía đông vịnh Thái Lan và Ranong ở bờ biển Andaman phía tây. Xin nhắc lại, eo biển Malacca dài khoảng 900 km nằm giữa Indonesia, Thái Lan, Malaysia và Singapore, là tuyến hàng hải ngắn nhất nối Đông Á với Trung Đông và Âu Châu.
0: Kính thưa quý vị, bản tin tiếp nối về Indonesia. Indonesia ban bố tình trạng khẩn cấp tại Sulawesi do động đất. Chính quyền tại Sulawesi đã ban bố tình trạng khẩn cấp thảm họa sau khi trận động đất 6.7 độ đã xảy ra trước đó một ngày, khiến cho ít nhất một người thiệt mạng và 79 người khác bị thương, ảnh hưởng đến hơn 6.400 người dân. Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Indonesia cho biết, tình trạng khẩn cấp có hiệu lực từ ngày 18 cho đến ngày 23 của tháng 6 nhằm đẩy nhanh công tác cứu trợ, khôi phục hậu quả và hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng nặng. Trận động đất gây thiệt hại cho hơn 2.000 ngôi nhà. Lực lượng chức năng đang cấp tốc đánh giá thiệt hại, triển khai hỗ trợ y tế, lương thực và nơi ở tạm cho người dân. Sau trận động đất hôm 17 tháng 6, Sulawesi đã ghi nhận ít nhất là 13 dư chấn. Người dân được khuyến cáo không quay trở lại các khu vực bị hư hại cho đến khi được cơ quan chuyên môn xác nhận an toàn. Indonesia nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, khu vực có hoạt động địa chấn và núi lửa mạnh nhất thế giới, nên thường xuyên phải chịu những trận động đất và sóng thần.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi trưa của Đài Việt Radio. Mong quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin thương mại. Tường Minh và Thi Nhung sẽ quay trở lại với phần 2 của chương trình.
2: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị, kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ hai tin Hoa Kỳ. Thì Nhung sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên sau đây.
1: Thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ đầu tiên cho biết là Bộ An ninh Nội địa đã chặn được hàng chục vụ đe dọa bằng phi cơ không người lái tại các vận động trường World Cup. Bộ An ninh Nội địa vòng thứ tư ngày 17 tháng 6 công bố dữ liệu cho thấy, kể từ khi World Cup 2026 khai mạc, giới chức Mỹ đã ngăn chặn hàng chục các vụ phi cơ không người lái gây gián đoạn sự việc này, đồng thời thu giữ hàng chục thiết bị. Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết chính quyền liên bang phối hợp với lực lượng thực thi pháp luật ở địa phương sử dụng các biện pháp chống phi cơ không người lái được cấp phép để bắn hạ hoặc là chặn các phi cơ này xung quanh nhiều vận động trường, trong một số trường hợp cũng trực tiếp tịch thu thiết bị. Bộ An ninh Nội địa cho biết thêm trong giai đoạn từ ngày 11 cho đến ngày 16 tháng 6 đã ghi nhận tổng cộng 145 vụ phi cơ không người lái xâm nhập không phận bị cấm. Các vụ này xảy ra tại khu vực vận động tại 8 thành phố bao gồm Atlanta, Dallas, Houston, Kansas City, Seattle, Boston, San Francisco và Philadelphia. Theo dữ liệu của Bộ An ninh Nội địa, giới chức đã ngăn chặn thành công hoạt động của 55 phi cơ không người lái, thu giữ 39 chiếc trong 8 thành phố vừa nêu. Hoa Kỳ có tổng cộng 11 vận động trường tại các thành phố tổ chức World Cup.
0: Bản tin tiếp nối cho biết là FBI cảnh báo cẩn trọng với các trang web FIFA giả mạo lừa đảo. Cơ quan điều tra liên bang FBI cảnh báo tới người hâm mộ bóng đá rằng cần đề phòng các trang web giả mạo Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA khi tội phạm mạng đang lợi dụng sự háo hức của World Cup để bán vé giả và đánh cắp thông tin cá nhân của người dùng. Trong thông báo công bố vào ngày 16 tháng 6, FBI cho biết các kẻ lừa đảo đã tạo ra những trang web giả mạo website chính thức của FIFA nhằm dụ người hâm mộ cung cấp thông tin cá nhân hoặc mua vé xem trận đấu và các dịch vụ tiếp đón giả mạo. Các trang web lừa đảo này xuất hiện ngày càng nhiều trong thời gian diễn ra World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico, đồng thời liên tục nhắm tới những người hâm mộ muốn theo dõi các trận đấu nhưng chưa mua được vé. FBI cho biết đã xác định được 36 trang web giả mạo FIFA. Thoạt nhìn, địa chỉ của các trang này rất giống website chính thức, chẳng hạn như fifaonline.com hay là FIFA tích cực, FIFA tích cực live. Phần lớn trong số đó hiện không còn truy cập được, một số đã bị đánh dấu và là chứa mã độc. Tuy nhiên thì FBI cảnh báo rằng các trang web giả mạo mới sẽ tiếp tục xuất hiện.
1: Một số thượng nghị sĩ Cộng hòa phản đối viện trợ Iran 300 tỷ Mỹ Kim để tái thiết. Theo CNN, số tiền 300 tỷ Mỹ Kim để tái thiết Iran nằm trong thỏa thuận hòa bình sơ bộ mà Hoa Kỳ và Iran đạt được hôm Chủ nhật vừa qua và được Tổng thống hai bên ký vòng thứ tư. Thượng nghị sĩ Cruz cảnh báo nếu như chúng ta đưa cho Iran hàng tỷ Mỹ Kim, họ sẽ dùng số tiền đó để giết người Mỹ, nên tôi nghĩ chúng ta không nên làm như vậy. Ông Cruz cũng chê trách đội ngũ cố vấn của Tổng thống Trump, đồng thời lưu ý một số điều khoản trong thỏa thuận sơ bộ là sai lầm. Chẳng hạn, hàng chục tỷ đô la được tháo khoáng ngay lập tức cho Iran, trong khi họ chưa nhượng bộ điều nào về vấn đề nguyên tử. Và Iran tiếp tục có vai trò quản trị eo biển Hormuz, đồng thời có thể thu lệ phí. Thượng nghị sĩ Bill Cassidy thuộc đảng Cộng hòa ở tiểu bang Louisiana vừa thất bại trong cuộc bầu cử sơ bộ mới đây và sẽ thôi làm việc ở Quốc hội, nhấn mạnh: thỏa thuận này làm Iran mạnh lên, chúng ta yếu đi, đồng minh của chúng ta cũng yếu đi. Thượng nghị sĩ Paul Wicker thuộc đảng Cộng hòa ở Mississippi là chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện cho biết, ông lo ngại thỏa thuận này sẽ làm tiêu tan thắng lợi của chiến dịch tấn công Iran theo cách hoàn toàn khác với mục tiêu của Tổng thống Trump. Đặc biệt, số tiền viện trợ 300 tỷ Mỹ Kim để tái thiết và để phát triển kinh tế Iran so với số tiền trả cho Iran theo thỏa thuận năm 2015 của Tổng thống Barack Obama cao hơn rất nhiều.
0: Giá xăng đã giảm dưới mức 40 kim. Lần đầu tiên kể từ tháng 3, giá xăng trung bình tại Hoa Kỳ đã giảm xuống dưới mức 40 kim cho một gallon vào thứ Năm ngày 18 tháng 6, một đêm sau khi Hoa Kỳ và Iran ký thỏa thuận sơ bộ. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Xe hơi AAA, tính tới sáng thứ Sáu, giá trung bình mỗi gallon tại Mỹ xuống còn 3.9 Mỹ Kim, giảm mạnh so với mức cao nhất là khoảng 4.56 Mỹ Kim trong năm nay. Giá dầu cũng giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu. giá dầu thô của Mỹ giao dịch ở mức 75 Mỹ kim một thùng, trong khi giá dầu thô Brent quốc tế dao động quanh mức là 79 Mỹ kim một thùng. Mức giá này được so sánh với mức 67 Mỹ kim một thùng trước khi chiến tranh nổ ra và mức hơn 120 Mỹ kim một thùng ở giai đoạn đầu của cuộc chiến Iran.
1: Bản tin Hoa Kỳ tiếp theo cho biết là thị trường lao động tại Hoa Kỳ đủ vững để FED kiềm chế lạm phát. Bộ Lao động Hoa Kỳ vào ngày 18 tháng 6 cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tiên đã giảm từ mức 4.000 xuống 226.000 đơn trong tuần kết thúc vào ngày 13 tháng 6 sau khi tăng 3 tuần liên tiếp. Con số này nằm ở ngưỡng cao trong phạm vi dự báo từ 190.000 cho đến 230.000 của năm nay. Phần lớn các chuyên gia kinh tế đều không quá bất ngờ trước báo cáo của Bộ Lao động Mỹ. Giới phân tích đánh giá, thị trường lao động vẫn đủ ổn định để Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ FED tập trung vào mục tiêu đẩy lùi lạm phát dưới tác động của cuộc chiến với Iran. Trong cuộc họp tháng 6 vừa qua, FED đã quyết giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức dao động từ 3.50 cho đến 3.75%. Tuy nhiên, các dự báo hàng quý cho thấy các nhà hoạch định chính sách dự kiến sẽ tăng chi phí đi vay trong năm nay trước những lo ngại ngày càng lớn về lạm phát. Hiện tại, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ duy trì ổn định ở mức là 4.3%. Phát biểu trước báo giới, tân chủ tịch FED đó là Kevin Warsh khẳng định các thành viên Ủy ban Chính sách đều đánh giá thị trường lao động đang chuyển biến theo hướng tích cực.
0: Tòa Bạch Ốc nối lời tạm biệt một chiếc phi cơ Air Force One chở Tổng thống. Ngày 18 tháng 6, Tòa Bạch Ốc đã đăng tải lời chia tay với một trong hai chiếc máy bay phục vụ việc chuyên chở các tổng thống Hoa Kỳ có tên là Air Force One trong hơn 3 thập niên qua. Động thái này làm dấy lên suy đoán rằng chiếc Boeing 747 do Qatar tặng Tổng thống Donald Trump có thể sắp sửa được đưa vào sử dụng. Chiếc Air Force One được cho về hưu là một trong hai chiếc Boeing 747 được đưa vào hoạt động từ năm 1990. Theo NBC News, Tổng thống Trump đang cân nhắc sử dụng chiếc máy bay do Qatar tặng trong chuyến công du tới núi Rushmore ở tiểu bang South Dakota vào tháng 7, nhân dịp lễ kỷ niệm 250 năm quốc khánh nước Mỹ. Hồi tháng 5, Không quân Hoa Kỳ cho biết máy bay của Qatar đã hoàn tất một cuộc thử nghiệm bay và sẽ sớm sẵn sàng đưa vào hoạt động. Theo kế hoạch, máy bay sẽ xuất hiện một lớp sơn mới mang ba màu đỏ, trắng và xanh trong mùa hè năm nay. Việc thay thế Air Force One từ lâu là mối quan tâm của Tổng thống Trump. Ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông từng trưng bày một mô hình chiếc Air Force One với thiết kế màu sơn mới và đặt trên bàn trong phòng bầu dục.
1: Tổng thống Donald Trump trao huân chương danh dự cho ba cựu chiến binh Việt Nam và Afghanistan. Vào hôm qua thứ Năm ngày 18 tháng 6, Tổng thống Donald Trump đã trao tặng huân chương danh dự cho ba cựu chiến binh, vinh danh những hành động quả cảm, giúp cứu sống nhiều sinh mạng và đẩy lùi các cuộc tấn công của kẻ thù tại Việt Nam lẫn Afghanistan. Tổng thống Trump đã trao tặng phần thưởng cao quý nhất của quân đội Hoa Kỳ cho Thiếu tá Thủy quân lục chiến James Capers Jr. và Thiếu tá lục quân Nicholas Dockery. Ông cũng trao tặng huân chương này cho Đại tá Thủy quân lục chiến John W. Rifley, người đã qua đời vào năm 2008. Họ là những con người vĩ đại, những nhân cách kiệt xuất. Tổng thống Trump phát biểu tại buổi lễ như vậy. Ông nói thêm, chúng tôi biết ơn các bạn và sẽ không bao giờ quên các bạn. Xin nhắc lại, Thiếu tá Capers, 88 tuổi, được vinh danh vì đã mạo hiểm mạng sống để bảo vệ sự an toàn cho các đồng đội thủy quân lục chiến sau khi họ rơi vào trận phục kích ở Việt Nam năm 1967. Tại chiến trường Afghanistan năm 2012, các thành viên trong trung đội của Thiếu tá Dockery đang canh gác một khu phức hợp ở tỉnh Kapisa thì bị khoảng 150 tay súng Taliban phục kích. Theo bản tuyên dương, ông đã lao qua bãi đất trống để tập hợp đội hình đang bị chia cắt, sau đó lên đường tìm kiếm những binh sĩ mất tích.
0: Tiếp nối là tin đời sống. Triển lãm mới hé lộ hầm bí mật dưới đài tưởng niệm Lincoln. Theo Reuters, khu hầm ngầm ở bên dưới đài tưởng niệm Lincoln lần đầu được mở cửa, mang đến góc nhìn mới về công trình biểu tượng trước dịp kỷ niệm 250 năm quốc khánh Hoa Kỳ. Không gian rộng lớn này được chống đỡ bởi 122 cột bê tông xây từ năm 1914 để giúp ổn định vùng đất ngập nước ven sông Potomac. Khu triển lãm mới rộng là 4.700 mét vuông cho phép du khách quan sát hầm qua đường kính, màn hình tương tác và nghệ thuật đa phương tiện, làm rõ kỹ thuật xây dựng và vai trò lịch sử của đài tưởng niệm. Hiện vật trưng bày gồm tài liệu về tuyên ngôn giải phóng nô lệ, mô hình thiết kế và graffiti của công nhân. Dự án trị giá là 69 triệu Mỹ Kim từ hợp tác công tư, đánh dấu nâng cấp lớn đầu tiên sau hơn một thế kỷ. Việc mở cửa trùng dịp với kỷ niệm 250 năm được xem là lời tri ân những người xây dựng công trình. Vé tham quan khu này là miễn phí. Triển lãm sẽ mở cửa từ ngày 25 tây tháng 6.
1: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức buổi trưa của Đài Việt Radio. Mong quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị quay trở lại với phần 3 của chương trình.
2: Cần thợ neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
3: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydrolab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydrolab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydrolab, flash your style.

0: Cảm ơn quý vị đã lắng sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ hai của chương trình. Ôi xin lỗi, qua phần thứ ba của bản tin ngày hôm nay về việc cư dân Houston tổ chức kỷ niệm Juneteenth 2026. Khi lễ kỷ niệm Juneteenth lịch sử đang diễn ra thì Houston mang đến cho người dân nhiều cơ hội để cùng nhau tưởng niệm ngày đánh dấu sự kết thúc chế độ nô lệ ở Hoa Kỳ, bắt đầu từ 1 giờ chiều hôm nay 19 tháng 6 tại công viên Emancipation. Một giải đấu domino sẽ được tổ chức với các đội thi đấu giành giải thưởng tiền mặt. Các đội phải tham gia, phải trả chi phí là 50 Mỹ Kim. Với ai đang tìm kiếm một sự kiện thư giãn và thân thiện cùng với gia đình trong cái ngày lễ Juneteenth thì The Reunion sẽ bắt đầu lúc 4 giờ chiều tại công viên này. Chương trình sẽ có buổi biểu diễn trực tiếp của các nghệ sĩ trong nước thuộc nhiều thể loại khác nhau, bao gồm R&B, nhạc phúc âm, nhạc show miền Nam, hip hop và nhạc jazz. Quý du khách cũng có thể tham gia các giải đấu domino thứ hai để tranh giành danh hiệu, trong khi trẻ em có thể có một cái khu vui chơi dành riêng cho trẻ em. Ban tổ chức cũng sẽ tổ chức một sự kiện toàn màu trắng, khuyến khích người tham dự cũng mặc trang phục toàn màu trắng đẹp nhất của mình. Nhiều gian hàng ẩm thực địa phương cũng sẽ có mặt để xuyên suốt trong cái sự kiện này.
1: Trong khi đó, tại khu vực Dallas Fort Worth, thưa quý vị, là một bản tin có liên quan tới Universal tại Frisco. Bản tin cho biết là Universal Kids Resort sẽ chính thức mở cửa vào ngày 1 tháng 7 năm nay ở thành phố Frisco, tiểu bang Texas. Công viên này rộng khoảng 8 hecta, bao gồm 7 khu. Chủ đề nổi tiếng lấy cảm hứng từ các nhân vật trẻ em yêu thích. Bên cạnh đó thì Universal còn có thêm khách sạn 300 phòng với các phòng gia đình có thể ở từ 5 cho tới 6 người. Theo đại diện của Universal thì Frisco được lựa chọn vì đây là một trong những khu vực phát triển nhanh nhất của nước Mỹ, có nhiều gia đình trẻ đến sinh sống cũng như là phù hợp với mô hình công viên dành cho trẻ em. Universal Kids Resort hứa hẹn sẽ trở thành điểm vui chơi mới thu hút du khách tại khu vực Bắc Texas trong mùa hè năm nay. Giá vé cụ thể như sau. Vé dành cho ai tới một ngày đó là 55 đồng cho một người cộng với thuế. Vé đến 2 ngày thì có ưu đãi hơn đôi chút, 74 người cộng với thuế. Vé trả trước cho một năm là từ 123 đồng cho một người. Trẻ em dưới 2 tuổi thì được miễn phí. Và ưu đãi trước khai trương, thưa quý vị, có nghĩa là từ ngày 24 cho tới ngày 29 tháng 6 thì giá vé là 50 đồng cho một người cộng với thuế. Lưu ý đó là giá vé sẽ thay đổi theo ngày. Một số những ngày cao điểm cuối tuần hoặc dịp lễ thì vé có thể lên tới khoảng 80 đồng cho một người. Nếu như quý vị dự định là đi hơn 3 lần trở lên trong năm thì nên mua vé năm, đó là 130 đồng, thường sẽ tiết kiệm hơn là mua vé lẻ. Quay trở lại với Tường Minh.
0: Cảm ơn Thi Nhung, và sau đây là tin Việt Nam. Sạt lở bờ sông ở Đồng Tháp. Ngày 18 tháng 6, một vụ sạt lở đã xảy ra tại bờ tây của sông Cổ Cò, xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp, nhấn chìm hơn 40 mét đường nhựa xuống lòng sông, đe dọa trực tiếp tới tính mạng và tài sản của nhiều người dân. Theo người dân địa phương, khoảng 2 giờ sáng ngày 18 tháng 6, khi người dân ấp Thái Hòa, xã Mỹ Lợi đang ngủ, thì nghe những tiếng động lớn vang lên từ phía bờ sông. Chỉ trong chốc lát, đoạn đường nhựa rộng 3,5 mét tại khu vực gần dốc mà cầu Bào Dai Sâu đã sạt lở hoàn toàn xuống sông Cổ Cò. Theo ghi nhận thì điểm sạt lở kéo dài hơn 40 mét, ăn sâu vào đất liền khoảng 8 mét. Sự việc này làm gián đoạn hoàn toàn tuyến giao thông huyết mạch qua khu vực, khiến cho việc đi lại của người dân bị tê liệt. Đáng chú ý là đoạn đường vừa bị sạt lở nằm trên tuyến đường bờ tây sông Cổ Cò, vừa được tỉnh đầu tư nâng cấp với tổng mức kinh phí hơn là 5,6 tỷ đồng.
1: Phụ nữ ở Hà Nội bị bắt vì đưa tin bịa đặt. Bị can Nguyễn Thiên Hương, 42 tuổi, là một TikToker ở phường Hồng Hà, Hà Nội, vừa bị bắt, khởi tố với cáo buộc bịa đặt vu khống về hai bệnh viện đa khoa Sanpon và Phương Đông. Báo trong nước hôm 18 tháng 6 cho biết Bị can Hương bị khép tội trước đây vốn dành cho giới tranh đấu, đó là lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Công an Hà Nội cáo buộc rằng, từ hồi tháng 7 cho đến tháng 11 năm ngoái, Thiên Hương bị ghi nhận là đăng tải 9 video clip ở trên danh khoản TikTok Hà My với nội dung bịa đặt, vu khống, kích động. Trong một vụ án khác vào hồi tháng 10 năm ngoái, bị can Mai Văn Dưỡng, 39 tuổi ở thành phố Đà Nẵng, bị truy tố vì đăng tải 34 video bị công an cho là sai sự thật, xúc phạm một chủ thẩm mỹ viện và cá nhân tổ chức khác. Bị can Dưỡng bị bắt tạm giam 5 tháng, sau đó được cho tại ngoại.
0: Đắk Lắk, bà nội bị tố đánh cháu trai 4 tuổi giả mang. Một phụ nữ đã ly dị chồng đăng video clip tố cáo chuyện con trai 4 tuổi của mình bị bà nội đánh đập giả mang. Hôm 18 tây tháng 6, bà Trương Thị Lệ, 36 tuổi, mẹ bé trai cho biết vợ chồng bà ly hôn hồi cuối năm có 2 đứa con. Theo phán quyết của tòa, bà nuôi một bé 2 tuổi, còn bé trai 4 tuổi thì sống cùng cha và ông bà nội. Người phụ nữ cho hay vào ngày 16 tây tháng 6, bà ghé nhà chồng cũ thăm con nhưng gia đình bên nội không cho gặp bé. Bà còn yêu cầu bà ra khỏi nhà. Khi bé trai đang ngồi trong lòng mẹ được ít phút thì ông nội kéo đứa bé ra. Bé trai liên tục khóc gọi mẹ và muốn lại gần nhưng bị giữ lại. Trong lúc giằng co, bé trai giơ ra giống như tính đánh bà nội. Sau đó thì bà nội dùng tay đánh và tát nhiều lần vào mặt, mông, chân, tay đứa bé. Bé trai hoảng loạn, khóc lóc thảm thiết và cầu cứu mẹ. Bà Lệ cho biết mình rất là đau lòng khi chứng kiến nên dùng điện thoại ghi lại làm bằng chứng để báo công an.
1: Chuyển sang tin giải trí. Thưa quý vị, ngâm hàng ngàn ký gạo để gói bánh ú lá tre bán Tết Đoan Ngọ. Trước Tết Đoan Ngọ, người dân ở trong con hẻm trên đường Phạm Thế Hiển gói hàng trăm ngàn bánh ú lá tre từ sáng cho đến đêm để phục vụ thị trường. Bánh ú làm từ gạo nếp, nhân đậu xanh, vị ngọt, gói trong lá tre, thành hình chóp tam giác rồi luộc chín. Bánh có lớp ngoài màu vàng nhạt, còn nhân đậu thì mềm, màu nâu của tro. Khi ăn bánh có vị thơm nhẹ, ngọt thanh và dẻo. Mỗi bánh trung bình gói trong khoảng 1 phút. Một người gói được khoảng 1.000 cho đến 1.500 cái với tiền công là 800.000 đồng cho một ngày. Hầu như nhà nào cũng phải làm hàng ngàn cái nên phải thuê thêm người gói mới kịp giao hàng. Những bó lá tre được nhập từ Tây Ninh rửa sạch để héo cho không bị rách khi gói. Lá phải xanh bản to thì gói mới ra chiếc bánh đẹp có mùi thơm nhẹ. Được biết Tết Đoan Ngọ là ngày Tết truyền thống tại một số nước châu Á. Ở Việt Nam, ngày này còn được gọi là Tết giết sâu bọ. Người dân quan niệm buổi sáng sớm ăn bánh tro, chè, trái cây, rượu nếp thì sẽ giết sâu bọ, bệnh tật ở trong người.
0: Và kính thưa quý vị, bản tin thời tiết sẽ tiếp nối và để kết thúc chương trình. Xin mời quý vị theo dõi bản tin thời tiết hai miền Houston và Dallas.

0: Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì bầu trời thành phố Houston có nhiều mây nhưng là một ngày rất là nóng. Nhiệt độ hiện tại bên ngoài là 92 độ, tuy nhiên cảm giác thực tế lên tới là 106 độ, cao nhất trong ngày sẽ là 93 và buổi tối nhiệt độ xuống thấp nhất trung bình sẽ là 78 và chiều nay bắt đầu từ 2 giờ cho tới 5 giờ thì sẽ có mưa, xác suất có mưa rất là cao lên tới khoảng 95% cho toàn khu vực ở thành phố Houston. Và những cơn mưa sẽ nhẹ đi vào buổi chiều tối. Tuy nhiên thì cũng không có chấm dứt hẳn, những cơn mưa ngớt đi một chút rồi sẽ có mưa trở lại với xác suất là 30%. Gió theo hướng nam đông nam vận tốc từ 10 cho đến 15 dặm một giờ và buổi tối thì gió chuyển hướng đông nam vận tốc từ 10 cho đến 15 dặm một giờ. Độ ẩm cũng rất là cao, từ 67 cho đến 90% và mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 24 phút. Ngày mai thứ bảy thì nhiệt độ cao trung bình sẽ là 87, xuống thấp nhất trung bình là 78, xác suất có mưa ít, chỉ khoảng trên dưới 20% thôi. Và kính thưa quý vị, bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 12 giờ trưa hôm nay trên làn sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị có một buổi trưa an lành. Gửi lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp nối.
1: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.

Kính thưa quý vị, các bản tin và các bài bình luận hiện nay đang tràn ngập những lời chỉ trích về việc Quốc hội đã không có khả năng thực hiện trách nhiệm theo Điều 1 của Hiến pháp. Và nhiều cải cách đã được đề xuất, từ việc áp đặt giới hạn tuổi tác đối với lại các thượng nghị sĩ và các vị dân biểu liên bang, cho tới việc bãi bỏ thủ tục cản trở bỏ phiếu tại Thượng viện, đến việc trừ lương của các thành viên cho mỗi ngày quá trình phân bổ ngân sách không được hoàn thành đúng hạn. Những cái cách này dường như là viển vông, bởi vì các thành viên không thích tự hành hạ bản thân hoặc là nghỉ hưu không tự nguyện. Tuy nhiên, những lời chỉ trích đối với lời Quốc hội là xác đáng và đặt ra một câu hỏi là liệu có cách nào khác để có thể giải quyết vấn đề, ngoài việc tiếp tục nhượng bộ trước sự chiếm đoạt trách nhiệm của nhánh hành pháp hay là không? Một giải pháp khả thi để khôi phục vai trò của Quốc hội đó là chuyển giao nhiều công việc hơn cho trí tuệ nhân tạo, tức là AI, được cho là thiết bị giải quyết vấn đề bằng máy tính thông minh và nhanh nhất trên hành tinh. Xét cho cùng thì AI không gì khác hơn đó là sự tổng hợp trí tuệ của nhiều thời đại, có thể được khai thác đối với lại tốc độ cực nhanh để chuyển đổi dữ liệu phức tạp thành các giải pháp đơn giản và dễ hiểu. Việc đưa bước đột phá khoa học này vào phục vụ cho nền quản trị dân chủ có ý nghĩa rất là lớn nếu nó được thành lập và lập trình đúng cách để mang lại lợi ích lớn nhất cho số đông. Có thể gọi đó là một sự kết hợp hai yếu tố AI kết hợp với lại quyền lực theo Điều 1 của Quốc hội với khả năng của AI. Và tất cả điều này nghe có vẻ hơi châm biếm, nhưng mà AI hiện đang được sử dụng để mà thực hiện nhiều nhiệm vụ thường nhật tại Quốc hội. Tuy nhiên, nó chưa được sử dụng để mà trực tiếp thực hiện chức năng lập pháp của Quốc hội. Các thành viên chắc chắn sẽ ngần ngại nhường lại phần lớn trách nhiệm lập pháp của mình cho các thuật toán do máy móc tạo ra. Điều đó có thể dẫn đến những yêu cầu từ công chúng về việc giao phó những nhiệm vụ quan trọng hơn cho AI, như là việc thực sự điều hành đất nước, và khiến cho các thành viên cảm thấy mình như là những tàn tích thừa thải. Viễn cảnh như vậy rất khó xảy ra. Đã có đủ những bộ phim khoa học viễn tưởng ly kỳ về máy móc thống trị thế giới, và ngay cả việc tưởng tượng ra kịch bản đó xảy ra ở tại Quốc hội cũng là một điều không thể. Cũng giống như máy gặt đập liên hợp và máy vắt sữa không thể thay thế cho các trang trại. Máy đánh chữ, tiếp theo là máy xử lý văn bản, máy tính sách tay và máy tính bảng, khó có thể thay thế các nhà lập pháp có tư duy, miễn là họ vẫn giữ được tư duy đó. Các công nghệ hiện đại được thiết kế chủ yếu để làm cho cuộc sống của nhân loại đơn giản hơn, hiệu quả hơn và bớt khó khăn hơn. Và trí tuệ nhân tạo chỉ là một bước tiến nữa trong quá trình đó. Điều duy nhất mới mẻ trong sự tiến bộ của sức mạnh tính toán tự động này đó là việc nó được viết tắt đơn giản thành AI. Gần đây, Quốc hội đã nhận ra rằng họ đang tụt hậu trong việc nâng cấp hoạt động của chính mình bằng cách sử dụng các công nghệ hiện đại. Trong các kỳ Quốc hội khóa 116 và 117, 2019-2022, thì Hạ viện đã thành lập Ủy ban Chọn lọc Lưỡng đảng và Hiện đại hóa Quốc hội. Trong kỳ Quốc hội khóa 118, 2023-2024, thì kết quả công việc của Ủy ban Chọn lọc này đã được chuyển giao cho Tiểu ban Hiện đại hóa và Đổi mới thuộc Ủy ban Hành chính Hạ viện, để mà giám sát việc thực hiện các khuyến nghị cải cách của Ủy ban Chọn lọc và đưa ra bất kỳ một đề xuất bổ sung nào. Trung tâm Chính sách Lưỡng đảng, Phi đảng phái đã theo dõi những diễn biến này. Trong báo cáo cuối kỳ Quốc hội khóa 118, thì trung tâm này đã nhận thấy rằng trong số hơn 200 khuyến nghị ban đầu của Ủy ban Chọn lọc, thì có 102 khuyến nghị đã được hoàn thành hoặc thực hiện, 48 khuyến nghị đang được tiến hành và 52 khuyến nghị vẫn chưa được giải quyết. Ngoài ra, Trung tâm Chính sách Lưỡng đảng cũng đã lưu ý rằng Tiểu ban Hiện đại hóa tiếp theo đã đi tiên phong trong việc điều tra tác động của công nghệ trí tuệ nhân tạo đến hoạt động của Hạ viện, ban hành 8 báo cáo về chiến lược chung và hướng dẫn cho cách tiếp cận của Hạ viện đối với lại trí tuệ nhân tạo. Ví dụ, Văn phòng Thư ký Hạ viện phối hợp với lại Dịch vụ Kỹ thuật số Hạ viện đã ra mắt một cổng thông tin Ủy ban mới, một giao diện duy nhất hỗ trợ hoạt động này của Ủy ban, bao gồm kết quả bỏ phiếu của Ủy ban, chuyển giao dự luật và theo dõi. Báo cáo kết luận rằng những nỗ lực hiện đại hóa đã thúc đẩy sự khởi đầu của một sự thay đổi trong văn hóa Quốc hội theo hướng tự đánh giá hệ thống và quy trình của mình nhiều hơn. Một trong những đối tác bên ngoài mới số Hạ viện đã ra mắt một cổng thông tin Ủy ban mới, một giao diện duy nhất hỗ trợ hoạt động này của Ủy ban,

là AI và cách sử dụng nó để mà tăng hiệu quả công việc và năng suất của văn phòng. Bản tin của POPVOS có tiêu đề rất phù hợp, đó là chuẩn bị cho Quốc hội trước những thay đổi trong tương lai, tức là Future Proofing Congress. Và số phát hành vào ngày 16 tháng 5 đặc biệt hữu ích và giàu thông tin về những diễn biến mới liên quan đến AI và Quốc hội. Bản tin cung cấp các đường dẫn giá trị tới những nội dung như là quy định và công cụ sử dụng AI tại Hạ viện và Thượng viện, cũng như là các bài báo có liên quan. Mặc dù AI sẽ không có bao giờ biến thành một cỗ máy nuốt chửng Quốc hội, nhưng mà nó đang chứng tỏ mình là công nghệ giúp nuôi dưỡng và duy trì hoạt động của nhánh quyền lực đại diện cho người dân này.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhật Minh và Mai Anh chào đón quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping ngày hôm nay. Rất vui khi được tái ngộ cùng với quý vị. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh và Mai Anh sẽ giới thiệu đến cho quý vị một trong những sản phẩm mà phải nói là quý chị em phụ nữ rất là yêu mến, đúng không ạ?
4: Là
3: sản phẩm yến xào, đúng vậy thưa quý vị. Với sản phẩm yến xào thì quý vị cũng đã biết đây là một loại thực phẩm được mệnh danh là thần dược đối với sức khỏe và cũng như là làm đẹp. Và ngày nay thì trên thị trường đã cho thêm rất là nhiều những sản phẩm yến để đáp ứng được nhu cầu của quý khách hàng. Vì lý do đó mà Vinashop đã rất là nhanh chóng để tìm hiểu, và sau một quá trình tìm hiểu rất là nhiều những sản phẩm khác nhau thì đã kiếm được một cái sản phẩm liên quan tới yến xào để giúp cho quý vị bồi bổ sức khỏe và luôn luôn để có thể quý vị làm đẹp hơn. Đó chính là sản phẩm yến ăn liền. Và ngay sau đây thì Nhật Minh và Như Mai Anh cũng sẽ giới thiệu đến cho quý vị những cái dòng sản phẩm khác nhau liên quan tới yến ăn liền với 6 loại mùi khác nhau là Original, Fukudan, Saffron, là nhị hoa nghệ tây. Đúng đó thưa quý vị, yeah. Collagen, lá dứa và cũng giống như là hạt sen. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta phải tìm hiểu là tại sao cái sản phẩm này lại có tên là yến ăn liền, nghe giống như mì ăn liền vậy.
4: Đúng rồi, nghe rất là nghe thấy là nhanh tiện lợi đúng không? Là đúng rồi, là họ kết hợp với lại công nghệ sấy thăng hoa hiện đại từ Hoa Kỳ, rút ngắn thời gian chỉ còn có 5 phút thôi.
3: Wow, dạ, rất là nhanh, đúng là rồi. Ăn liền.
4: Dạ, họ có thể mang đi làm hoặc là đi du lịch và có thể dùng ngay khi cần thiết. Dạ, đó là một cái điều rất là tiện lợi. Đúng rồi.
3: Đúng vậy thưa quý vị. Và với một cái hộp yến ăn liền như thế này thì trong đó sẽ chứa tổng cộng là 100g gồm 10 gói bên trong, với 70% là yến nguyên chất và coi như là 30% còn lại là đường phèn, và sẽ có những cái hương vị đặc trưng tùy theo những cái sản phẩm khác nhau. Và tổ yến xào thì chúng ta sẽ có chứa tới 31 những cái nguyên tố vi lượng khác nhau cần thiết cho cơ thể, và dĩ nhiên là tổ yến xào sẽ giúp quý vị bồi bổ thêm canxi, sắt và cũng như là các nguyên tố có lợi cho thần kinh và trí nhớ, giống như là mangan nè, brom nè, đồng và cũng như là kẽm.
4: Tổ yến xào chứa đường galactose mà không có chất béo. Ngoài ra là thành phần là theranine có trong tổ yến xào cũng hỗ trợ hình thành collagen và elastin, là hai chất mà tái tạo lại cấu trúc da, và kết hợp với lại cleansing là ngăn ngừa nếp nhăn cũng như là chống lão hóa và chống nổi mụn tàn nhang và các vấn đề về da.
3: Dạ, đó là để cái những cái yếu tố quan trọng để chúng ta có một làn da sáng mịn hơn, đúng không quý vị? Và thưa quý vị thì yến xào ở đây thì xào có nghĩa là tổ, yến xào có nghĩa là tổ của chim yến,

0: Thì ý là một cái thành phần rất là quan trọng sẽ là bổ sung rất là nhiều những cái chất protein nè, với một ít đường, với một ít mỡ rất là ít thôi. Thì ngoài ra thì yến sẽ có chứa rất là nhiều những cái vitamin khác như là B, vitamin B, C, E, sắt và calcium để giúp cho kích thích sự phát triển sinh sôi những cái tế bào mới. Do đó thì yến sẽ có những cái tác dụng thêm đó nữa là sẽ làm sạch máu và giảm cholesterol. Bên cạnh đó sẽ là giảm những cái tác dụng phụ trong quá trình trị hóa trị dành cho những ai đang cần phải bồi bổ sức khỏe thưa quý vị.
1: Yến xào ngoài ra cũng rất dễ hấp thụ và tiêu hóa nên được dùng cho người bệnh giúp mau chóng phục hồi sức khỏe nè. Và yến còn có chứa 80% là sialic acid, là trong cơ thể người thành phần này là có rất nhiều, nhất là trong não, nên là giúp ổn định về hệ thần kinh rất là nhiều.
0: Và chưa hết đâu nha quý vị ơi, có những cái công dụng đặc biệt riêng mà yến xào sẽ mang lại cho chúng ta, đó chính là sẽ ngăn ngừa tình trạng lão hóa nè, đặc biệt là cho quý chị em phụ nữ. Đó là khi mà sử dụng là nghe tới yến là nghe tới làm đẹp rồi, tăng cường hệ miễn dịch, tăng cường sức khỏe cho đôi mắt của mình. Và đối với chị em phụ nữ sau khi sinh thì sẽ giúp cho cơ thể phục hồi nhanh hơn và cũng như hỗ trợ để ổn định huyết áp, đặc biệt là đối với những quý vị cao tuổi hay bị mắc bệnh là tăng huyết áp.
1: Và cách dùng vô cùng tiện lợi là quý vị chỉ cần lấy một gói yến, bỏ vào trong chén, sau đó là cho vào nước sôi và sắp mặt yến khoảng 130-100ml và ngâm trong vòng 5-10 phút là có thể dùng ngay rồi.
0: Rất là nhanh chóng, thưa quý vị. Và như quý vị đang thấy trên màn ảnh, đó là hình ảnh của chúng ta khi mà chúng ta chỉ cần mở cái gói đi kèm với lại trong mỗi cái hộp như thế này. Một hộp như vậy thì chúng ta sẽ có 10 gói thưa quý vị. Thì chúng ta chỉ cần pha với nước ấm thôi là chúng ta sẽ có ngay một chén yến xào để mà chúng ta có thể sử dụng rất là nhanh chóng. Và chắc chắn là khi quý vị shopping cùng với Vinashop thì sẽ luôn luôn có những chương trình khuyến mãi vô cùng đặc biệt để gửi đến cho quý vị. Nên quý vị đừng chần chờ và hãy gọi ngay 1-855-855-5888 quý vị nha. Và sản phẩm thứ hai mà ngày hôm nay Nhật Minh và Mai Anh cũng gửi đến cho quý vị cũng liên quan tới một cái sản phẩm làm đẹp thưa quý vị. Đó chính là
1: mặt nạ yến vàng.
0: Đúng vậy thưa quý vị, một cái hộp mặt nạ yến vàng vô cùng sang trọng cũng đến từ nhãn hàng Next Art. Rất là quý phái thưa quý vị. Thì với cái dòng sản phẩm này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm mặt nạ yến vàng sẽ giúp cho chúng ta như thế nào nha.
1: Dạ đúng rồi. Như quý vị cũng đã biết thì yến thông thường chúng ta dùng để ăn hoặc là dùng để uống, để nạp vào bên trong cơ thể để giúp mình có một cơ thể khỏe đẹp từ trong ra ngoài. Nhưng mà ít ai biết là yến còn cho ra riêng các sản phẩm như là skincare để đáp ứng được mọi nhu cầu khách hàng về việc dưỡng da trên mặt để tăng thêm hiệu quả cho việc làm đẹp. Chính vì vậy mà sản phẩm chị Nhật Minh sắp giới thiệu đây đó là rất đặc biệt, đó chính là mặt nạ yến vàng.
0: Đúng vậy thưa quý vị, với cái sản phẩm mà mặt nạ yến vàng như thế này thì đây dĩ nhiên là chúng ta nhắc tới skincare hoặc là với mask thì chúng ta sẽ nhớ ngay là tới của đất nước Hàn Quốc ạ.
1: Đúng rồi.
0: Thì đúng vậy thưa quý vị, cái vòng sản phẩm này của chúng ta sẽ đến từ Hàn Quốc nha. Và trong cơ thể của con người của chúng ta thì luôn luôn sản sinh ra các mảnh phân tử không ổn định gọi là gốc tự do. Thì các gốc này sẽ phá hủy các tế bào, mô và cũng như các tổ chức của cơ thể. Các nhà khoa học đã phát hiện ra một trong những nguyên nhân chính để gây ra sự lão hóa tế bào, đó chính là việc sản sinh ra các gốc tự do này. Và sự xâm nhập của các chất độc từ môi trường, các chất thải lưu trữ trong cơ thể do quá trình chuyển hóa gây độc cho cơ thể và các tế bào làm cho con người già đi thưa quý vị. Và các tình huống để gây ra cũng như là tăng gốc tự do đó chính là do ví dụ như là căng thẳng về tinh thần nè, stress nè, về lao động quá sức nè, lo lắng, áp lực, buồn và cũng như là những cái lý do khác như là ăn uống không hợp lý, không bổ sung hoặc là thiếu đi những cái chất vitamin B, PP, C, A, vitamin E hoặc là thiếu acid amin thiết yếu. Thực phẩm cũng không chắc chắn là nhiều khi chúng ta không có để ý là chúng ta ăn không an toàn thì cũng là một cái những nguyên nhân để mà gây ra cái những cái vấn đề là chúng ta bị ảnh hưởng và cũng như là bị già cỗi đi. Môi trường bị ô nhiễm thì cũng là những cái lý do khác và dĩ nhiên là có rất là nhiều lý do để chúng ta gây lên cái sự lão hóa. Và chắc chắn là chị em phụ nữ không có ai thích lão hóa hết, đúng
1: không ạ? Đó là một điều mà rất rất là quan trọng, là phải luôn giữ được một cái nét trẻ đẹp. Và để bảo vệ chính mình thì cơ thể luôn tự sản sinh ra các cơ chế chống oxy hóa thiết yếu, nhưng mà chúng dần trở nên kém hiệu quả theo tuổi tác. Các chất chống oxy hóa thông thường bao gồm là vitamin C nè, vitamin E là beta và selen có trong các loại rau quả, và vì vậy mà ngày hôm nay họ đã có thể bào chế và đưa vào các sản phẩm dưỡng da để đẩy nhanh quá trình cho làn da được phục hồi và làm chậm lão hóa.
0: Và thưa quý vị, yến còn chứa rất là nhiều những cái vitamin B, C và E cũng như calcium sẽ giúp kích thích sự phát triển sinh sôi tế bào mới. Mặt nạ yến vàng được sản xuất bằng công nghệ biocellulose tại Hàn Quốc sẽ giúp cho vẻ đẹp khắc phục mọi vấn đề về da. Các sợi biocellulose này sẽ có khả năng hấp thụ cũng như là cung cấp độ ẩm cho da của chúng ta và làm cho chúng trở nên những cái giúp cho da sẽ vận chuyển hoàn hảo hơn những cái chất để mà cung cấp thành phần nuôi dưỡng cho da của bạn.
1: Và với chiếc mặt nạ này, chúng ta chỉ cần 10 đến 20 phút là sẽ có ngay một làn da trắng sáng, căng mướt và khỏe khoắn. Và trong các bước thì bước mặt nạ là cũng là một trong những bước mà không thể thiếu trong quá trình làm đẹp của chúng ta. Yến này có tinh chất là 100% yến nguyên chất và sử dụng hạt vàng 24K. Đây cũng coi là một bước dưỡng da rất là hiện đại và rất nhiều dưỡng chất. Do đó là chúng ta không cần tốn quá nhiều thời gian đâu. Chỉ duy trì đắp mặt nạ yến 1-2 lần hoặc là 2-3 lần một tuần thì sẽ có một làn da khỏe rồi.
0: Và thưa quý vị, đến đây thì Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị đã vừa xem qua cũng như tìm hiểu thêm hai cái sản phẩm mà ngày hôm nay Vinashop muốn gửi đến cho quý vị, đó chính là sản phẩm yến ăn liền và cũng như là mặt nạ yến kết hợp với lại vàng 24K. Hy vọng là quý vị sẽ biết thêm nhiều thông tin thú vị liên quan xoay quanh sản phẩm yến xào thưa quý vị.
1: Dạ, và số điện thoại quen thuộc của Vinashop đó chính là 1-855-855-5888. Hãy nhấc máy ngay và gọi vào Vinashop nha.
0: Vâng, thưa quý vị, cho chúc phép chúng tôi được chào quý vị và mến chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe và cũng như chúng ta sẽ luôn luôn có một cái làn da thật là đẹp và trẻ mãi cùng với thời gian nha. Cho phép Nhật Minh và Vy Anh chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp quý vị vào những chương trình lần sau.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobo Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
8: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
9: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
10: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
9: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Lịch sử đã chứng minh đất nước Việt Nam là một dãy non sông tươi đẹp, dân tộc Việt Nam hiền hòa, hiếu khách, nhưng có một ý chí quật cường, bất khuất. Ghi lại nét hào hùng của dân tộc, ngoài chính sử ra, âm nhạc đã đóng một vai trò không nhỏ trong việc làm sống lại những sự kiện ấy. Từ giai đoạn thanh bình ngắn ngủi sau khi đất nước bị phân đôi, đến cảnh chia ly tan tác vì cuộc chiến huynh đệ tương tàn, đều được các nhạc sĩ tài ba trước năm 1975 ghi lại một cách sinh động bằng những nốt nhạc giáng thăng cao thấp. Sau đây xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình Nhạc mùa chinh chiến để có dịp hồi tưởng lại những giai đoạn thăng trầm của quê hương. Chương trình hôm nay xin được nói về những bản tình ca của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Lúc sinh thời, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng viết: tình yêu cho phép những ca khúc ra đời, nỗi đau về niềm hân hoan làm thành bào thai sinh nở ra âm nhạc. Âm nhạc như thể là tình yêu, là trong bản thân nó hàm chứa một cõi nhân sinh bề bộn những khổ đau về quan lạc. Không có bất hạnh và nụ cười, có lẽ âm nhạc cũng không thể có duyên ra đời. Và Routine chính xác là một ca khúc như vậy, được phôi thai từ niềm hân hoan và nỗi đau ẩn chứa trong đó tình yêu, nhưng đồng thời cũng hàm chứa ý nghĩa về một quả nhân sinh bề bộn những khổ đau và quan lạc. Bài hát Routine được Trịnh Công Sơn viết từ năm 1975. Lúc đó, ông nhận được đặt hàng của một đài truyền hình Nhật Bản sáng tác riêng một ca khúc cho nữ ca sĩ trẻ người Nhật dự kiến sang lưu diễn tại Việt Nam. Cô ca sĩ đó mới 16 tuổi, vốn rất hâm mộ tài năng của chàng nhạc sĩ họ Trịnh, nên cũng háo hức muốn nhanh chóng sang Việt Nam biểu diễn và gặp gỡ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tuy nhiên, dự tính không thành, cô đột ngột gặp tai nạn và qua đời. Tiếc thương cho cô ca sĩ trẻ bạc mệnh, ngẩn ngơ trước mối duyên hội ngộ bị bỏ lỡ vô thời hạn, nhạc sĩ họ Trịnh viết ca khúc Routine. Đó là lời hát ru người đi vào cõi hư vô, hát cho một tình yêu tưởng tượng mà thậm chí còn chưa bao giờ gặp mặt. Mối tình dù không có thật, nhưng cảm xúc lại da diết, chân thực vô cùng. Xuyên suốt ca khúc, nhạc sĩ sử dụng những câu nhạc ngắn, nhịp điệu chậm chậm, lời hát êm dịu, ngân nga như tiếng ru vỗ về, để ru tình. Dù được viết tặng cho một cô gái Nhật, nhưng hình ảnh như là sen hồng, hồng tóc bên hồ, hài nhung gấm, gót sen hồng, vân vân, được sử dụng trong ca khúc lại rất thuần Việt. Bởi vậy, ngay khi những câu hát đầu tiên được cất lên, khán giả Việt đã thấy thân thương và gần gũi. Những cô gái nào nghe ca khúc này có lẽ đều có chung một cảm xúc là được yêu thương, vỗ về, như thể ca khúc viết cho mình. Ru em đầu cơn gió, em hong tóc bên hồ, khi sen hồng mới nở, nụ đời ôi thơm quá. Em ngồi hong tóc bên hồ sen, gió thổi nhẹ nhẹ, thoang thoảng hương sen thơm mát, làm ngơ ngẩn hồn anh. Chàng nhạc sĩ tài hoa đã vẽ nên bức tranh thơ tuyệt đẹp, nơi người thương đang ngồi hong tóc, trong trẻo và ngát hương tựa đó sen hồng mới nở. Phải chăng lần đầu tiên được nếm mùi vị của tình yêu, rạo rực trước mang sắc xuân thị của cô gái, chàng trai đã thốt lên nụ đời ôi thơm quá. Bởi vậy chàng mới tất tả ru em đầu cơn gió, để nhờ gió mang tâm tình gửi tới người thương. Nhưng lại chợt nghĩ, nếu chỉ nói về nhan sắc cô gái và tình yêu, chàng nhạc sĩ có lẽ không cần phải đau to bú lớn sử dụng từ nụ đời, một từ mang hàm nghĩa rất lớn, bao quát cả đời sống rộng mênh mông, sâu tận cùng thâm thẳm. Vì vậy, nụ đời trong ngôn ngữ của Trịnh có lẽ đa tầng, đa nghĩa hơn là chỉ nói về tình yêu. Nó hàm chỉ cả đời sống này như trong nhiều nhạc phẩm của mình. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn luôn bày tỏ tình yêu nồng nhiệt với đời sống, với con người. Hãy yêu ngày tới dù đã mệt kiếp này, còn cuộc đời ta cứ vui. Vì nên nụ đời ôi thơm quá có lẽ cũng là câu cảm thán của cô gái đang ngồi hong tóc còn rất hồn nhiên yêu đời. Ru em tình khi nhớ, ru em tình lúc xa, ru cho bầy lá nhỏ rụng đầy một mùa thu. Khi nhắc về lá mùa thu, nhạc sĩ không nhắc đến lá vàng, lá úa của những buồn bã tàn tạ cô liêu như thường thấy, mà viết là bầy lá nhỏ, nghe vừa tinh nghịch, vừa yêu thương, vừa gần gũi mà lại rất đặc trưng của ca từ nhạc Trịnh. Với ru tình, một lần nữa chúng ta lại thấy sự đa tầng và thú vị trong ngôn ngữ âm nhạc Trịnh. Vừa thực, vừa hư, vừa mang chất đời, vừa mang chất thiền, chất Phật. Đó chính là thứ men sai huyền hoặc mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã rắc vào âm nhạc của ông. Mỗi ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đều như một búp sen chúng chím, chuẩn bị bung nở, và người yêu sen lật mở từng cánh sen tươi mát, hít hà thứ hương thơm dịu dịu, thanh thoát mà quyến rũ, đắm say lòng người.

Ca khúc Ước Mi vốn được xem là ca khúc đầu tay của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hồi năm ông 19 tuổi. Dù đây không phải là bài mà ông sáng tác đầu tiên, nhưng là bài đã đưa tên tuổi của nhạc sĩ gốc Huế này đến với đông đảo công chúng yêu nhạc ở Sài Gòn. Đặc biệt hơn, Ước Mi được viết cho một người ca sĩ lúc đó 15 tuổi và sau này trở thành một ca sĩ huyền thoại của làng âm nhạc miền Nam. Lúc sinh thời, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn kể về hoàn cảnh sáng tác ca khúc này như sau. Thuở còn học trò ở Sài Gòn, đêm nào tôi cũng đến phòng trà ca nhạc để nghe Thanh Thúy hát. Dần dần, hình bóng Thanh Thúy đã in sâu vào trong tôi lúc nào không biết. Nói yêu Thanh Thúy thì chưa hẳn, vì tôi mang mặc cảm nghèo và vô danh. Trong khi đó, Thanh Thúy là một ca sĩ đang lên, kẻ đó người đưa tấp nập. Biết vậy, nhưng tôi không thể không đêm nào thiếu hình ảnh và tiếng hát của nàng. Có đêm tôi chỉ đủ tiền mua một ly đá chanh. Đêm đêm tôi thao thức với những khát khao, mơ ước là phải làm một cái gì đó để tỏ cho Thanh Thúy biết là tôi đang rất ngưỡng mộ nàng. Cái khao khát đó đã giúp tôi viết nên bản nhạc Ước Mi đầu tiên trong đời. Mưa rơi ngoài hiên lạnh vắng, lòng chàng trai chơi vơi theo mưa rơi gác trọ. Từng tiếng hát khói sương trên sân khấu vẫn còn ám ảnh không nguôi. Tiếng hát cùng tiếng mưa buồn đã đem đến cảm xúc cho nhạc sĩ vì hình ảnh cô ca sĩ tuổi mới trăng rằm có giọng ca liêu trai, đôi mắt lúc nào cũng như nhòe ướt. Đêm đêm dưới ánh đèn màu sân khấu và hát bằng tâm sự sầu muộn của mình. Đừng khóc trong đêm mưa, đừng than trong câu ca. Lời hát an ủi người thôi đừng buồn nữa, vì tiếng hát như đẫm nước mắt đêm mưa, như oán như than trong từng câu ca não nuột. Vì sao tiếng hát của ca sĩ trẻ đó lại buồn ai oán đến như vậy? Bởi vì đó là thời điểm cha của cô vừa qua đời không lâu, mẹ lại đang bị lao phổi nặng. Mang nỗi niềm riêng, cô vừa hát vừa khóc trong bài hát thật buồn của nhạc sĩ Đặng Thế Phong, ca khúc Giọt Mưa Thu. Vì vậy chàng trai trẻ họ Trịnh muốn an ủi tiếng hát buồn đó, và giọng hát buồn nhưng mê đắm đó đã chinh phục hoàn toàn chàng trai sinh viên nghèo Trịnh Công Sơn, đêm nào cũng ngồi với ghế khán giả chờ nghe để ngắm nhìn người hát ru mộng tình có nét đẹp u sầu với giọng ca huyền ảo. Người ơi mang về tình ấm hồn ta say mê là tâm sự của chàng khán giả đó. Ban đầu là rung cảm từ giọng hát, sau đó là cảm thương luôn người ca sĩ. Mong sao người mang về tình ấm cho hồn ta vốn đã say mê, càng mê say bay bổng trong cảm xúc tình yêu. Mưa lạnh lùng, mưa từng giọt mưa rơi rơi giữa đêm càng cô quạnh thêm tình buồn ấp ủ. Mưa kéo dài lê thê những đêm khuya lạnh, gợi nhớ tới những giọt ước mi của người ca sĩ đêm nao. Tâm hồn nhạc sĩ đa sầu đa cảm, thấy buồn khi lá rơi trong một cuối đông. Hình ảnh chiếc lá rụng rơi mang đến nỗi buồn, mất mát chia xa, được đưa vào giai điệu chậm buồn cho người nghe nhạc cảm nhận một tâm trạng yêu đơn lẻ, đầy nỗi sầu tư chìm đắm trong những cơn mưa ngoài đời lê thê từng cơn não nề. Điệp khúc mưa được lặp lại như tiếng sầu ca gõ nhịp của nỗi lòng gửi theo từng nốt nhạc, được nhắc lại khi nhớ đến đêm mưa nào nghe tiếng hát của người như có buồn dâng lên đôi môi với nỗi buồn đau nhân thế đã thấm đậm trong từng câu hát và đã làm hoen ướt mi người.

Sau này nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói thêm về ước mi như sau: những giọt nước mắt ấy như một cơn mưa nhỏ trên tâm hồn mong manh của tôi, đã khiến tôi phải lùi xa hơn nữa về một cõi đời nào còn xa xôi hơn đã từng làm tôi nhỏ lệ. Nhạc phẩm này đã được giới trẻ Sài Gòn yêu thích trong những năm 1959-60 và đưa tên tuổi Trịnh Công Sơn lần đầu tiên xuất hiện trịnh trọng trong làng nhạc. Tiền bán bản quyền của nhạc sĩ nhận được là 5.000 đồng, số tiền lớn đối với một chàng sinh viên nghèo. Một năm sau ước mi, ông nhớ bóng dáng ca sĩ Thanh Thúy mặc áo dài sau đêm nhạc hối hả về nhà với mẹ, nên đã viết thành một ca khúc khác lấy tên Thương Một Người. Hai trong số những ca khúc đầu tay của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là viết về người ca sĩ nổi danh Sài Gòn. Tuy nét nhạc không mang đậm dấu vết của những ca khúc nhạc Trịnh mà người ta vẫn biết, nhưng cũng góp phần không nhỏ để Trịnh Công Sơn tạo dựng được một sự nghiệp lớn lao trong làng nhạc miền Nam trước năm 1975.

nam nữ ca sĩ Quang Dũng, Thanh Thúy và Mộc Sang vừa gửi đến quý thính giả các nhạc phẩm Ru Tình, Ước Mi, Thương Một Người của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chương trình Nhạc Mùa Chinh Chiến xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quý báu theo dõi. Kính chào tạm biệt và xin hẹn trở lại cùng quý thính giả trong chương trình này lần tới.

0: một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slap Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slap Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slap Kombucha.
1: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả gốc linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
9: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Thank you.
4: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

Hương Trang xin gửi lời chào thân thương nồng ấm và ấm áp đến toàn thể quý vị thính giả, đại gia đình của Việt Radio đang lắng nghe làn sóng của chúng tôi trong ngày hôm nay. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ quen thuộc của Houston Muôn Màu. Kính chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, vạn sự hanh thông. Và dẫu công việc có bộn bề đến đâu, thì cũng mong quý vị giữ một tâm thế bình an, thư thái nhất. Thưa quý vị thính giả, nhịp sống tại đại đô thị Houston và tiểu bang Texas rộng lớn của chúng ta chưa bao giờ ngừng chuyển động. Nơi đây là sự tổng hòa của những gam màu đa dạng, có những chính sách vĩ mô chạm đến từng mái nhà, có những phán quyết pháp lý làm thay đổi thói quen, và tất nhiên không thiếu cả những trăn trở về an ninh hay những kỳ vọng vào một tương lai đô thị an toàn hơn. Trong chuyên mục Sắc màu cuộc sống ngày hôm nay, Vân Trang xin mời quý vị cùng dành chút thời gian lắng động, cùng nhìn lại những câu chuyện, những mảnh ghép xã hội đáng chú ý nhất vừa diễn ra xung quanh chúng ta trong tuần qua. Mảnh ghép đầu tiên trong bản tin hôm nay là một sự kiện pháp lý đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận toàn quốc, nhưng có xuất phát điểm ngay tại tiểu bang nhà của chúng ta. Vừa qua, một người đàn ông tại Texas đã bị bồi thẩm đoàn chính thức tuyên án có tội với cáo buộc nghiêm trọng, đó là cố ý lật đổ chính quyền Liên bang Hoa Kỳ. Đứng ở góc độ xã hội, vụ án này không đơn thuần là một bản án hình sự, mà nó đã khơi lên những cuộc thảo luận vô cùng sâu sắc và đa chiều trong cộng đồng. Một bên thì dư luận cho rằng đây là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về tính thượng tôn pháp luật, khẳng định rằng mọi hành vi xâm hại đến sự ổn định quốc gia và thể chế dân chủ đều phải bị chế tài nghiêm khắc. Ở chiều ngược lại, câu chuyện cũng khiến nhiều người suy ngẫm về ranh giới mong manh giữa quyền tự do ngôn luận, quyền bày tỏ quan điểm chính trị cá nhân với trách nhiệm công dân đối với xã hội. Giữa những luồng ý kiến khác nhau, điều cốt lõi mà chúng ta thấy rõ nhất chính là tầm quan trọng của việc gìn giữ sự ổn định chung để cộng đồng có thể an cư lạc nghiệp. Và thưa quý vị, nếu câu chuyện vừa rồi mang tầm vóc chính trị vĩ mô, thì câu chuyện tiếp theo lại là gắn liền với túi tiền và quyền lợi sát sườn của từng hộ gia đình tại Texas. Chúng ta thường nghe đến chính sách miễn giảm thuế gia cư, tức là Homestead Exemption, một chính sách cực kỳ nhân văn của Texas nhằm giảm bớt gánh nặng thuế tài sản cho những ai đang sở hữu và thực sự sinh sống trong ngôi nhà của chính mình. Thế nhưng chính sách này lại đang bị lạm dụng. Mới đây thì nhà hoạt động dân sự Chuck Blank đã thực hiện một cuộc điều tra gây xôn xao dư luận. Điều đặc biệt là ông không dùng phương pháp thủ công mà đã áp dụng trí tuệ nhân tạo AI để rà soát dữ liệu nhà đất. Kết quả thật bất ngờ, AI đã phát hiện hơn 600 trường hợp có dấu hiệu gian lận rõ ràng. Khi một cá nhân hoặc là hộ gia đình lại đứng tên xin miễn giảm thuế cho nhiều bất động sản cùng lúc hoặc khai gian nơi cư trú, vấn đề này đang tạo ra hai luồng quan điểm. Nhiều người dân đóng thuế trung thực tỏ ra bất bình bởi sự gian lận này làm thất thu ngân sách, trực tiếp ảnh hưởng đến quỹ phúc lợi công cộng như trường học, đường xá mà tất cả chúng ta đang sử dụng. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng hệ thống quản lý hành chính hiện tại cần được nâng cấp, tránh việc phạt nhầm những người dân gặp trục trặc về giấy tờ thủ tục. Rõ ràng thì việc công nghệ AI tham gia vào giám sát xã hội đang mở ra một chương mới trong việc minh bạch hóa đời sống, thưa quý vị. Và bên cạnh những câu chuyện về luật pháp và công nghệ, có những khoảng lặng khiến chúng ta phải xót xa và suy ngẫm về sự bình yên ngay tại nơi chính mình sinh sống. Các cơ quan chức năng tại Houston hiện đang ráo riết điều tra một vụ nổ thương tâm vừa xảy ra trên đường Gustin Lane, cướp đi sinh mạng của một người. Mỗi khi tiếng súng vang lên trong khu dân cư, nó không chỉ để lại nỗi đau xé lòng cho gia đình nạn nhân, mà còn gieo rắc sự bất an, lo lắng cho hàng xóm láng giềng xung quanh. Vấn đề an ninh công cộng chưa bao giờ là câu chuyện của riêng lực lượng cảnh sát. Nó đòi hỏi một sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa người dân và chính quyền. Từ việc nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ lẫn nhau trong tình làng nghĩa xóm,
cho đến các giải pháp quản lý xã hội sâu rễ bền gốc. Mong rằng cuộc điều tra sẽ sớm có kết quả để đem lại sự công bằng cho người đã khuất và trả lại sự bình yên vốn có cho khu phố. Và nói đến súng đạn thì chúng ta không thể không nhắc đến một diễn biến pháp lý quan trọng tại Tòa Tối cao Hoa Kỳ, nơi đang xem xét các quy định mang tính bước ngoặt liên quan đến quyền sở hữu súng và quyền sử dụng cần sa. Đây có lẽ là hai chủ đề luôn nằm trong top những tranh luận gay gắt nhất tại Hoa Kỳ nhiều thập kỷ qua. Những người ủng hộ thì nhấn mạnh đến quyền tự hiến, quyền tự bảo vệ và quyền tự do lựa chọn cá nhân được bảo vệ bởi hiến pháp. Ngược lại, những người phản đối lại bày tỏ mối lo ngại sâu sắc về các hệ lụy khôn lường đối với sức khỏe cộng đồng và an toàn xã hội, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Phán quyết của Tòa Tối cao sắp tới chắc chắn sẽ là một cột mốc lịch sử, định hình lại rất nhiều quy chuẩn trong đời sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Để khép lại phân đoạn đời sống hôm nay thì Vân Trang xin mang đến một thông tin về sự thay đổi mang tính kỳ vọng cho hạ tầng đô thị của chúng ta. Đó là cơ quan kiểm soát lũ lụt quận Harris vừa chính thức công bố người tiếp quản vị trí giám đốc điều hành mới. Đối với những cư dân đã gắn bó lâu năm với Houston, chúng ta đều hiểu quá rõ đặc sản của thành phố này. Đó là những trận mưa giông, những mùa bão lũ và nỗi ám ảnh ngập lụt mỗi khi thiên tai ghé thăm. Chính vì vậy, chiếc ghế giám đốc cơ quan kiểm soát lũ lụt là một vị trí vô cùng áp lực và mang tính sống còn đối với sự an nguy của hàng triệu người dân. Dư luận và cư dân quận Harris lúc này đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào người nắm quyền hành mới, hy vọng có những chiến lược đột phá, những công trình thoát nước kiên cố và hiệu quả hơn để bảo vệ từng mái nhà, từng con đường của chúng ta trước những biến đổi khắc nghiệt của thời tiết. Thưa quý vị, những câu chuyện pháp luật, những trăn trở an ninh hay những bước chuyển mình của đô thị, tất cả đều là những mảnh ghép không thể tách rời, tạo nên một nhịp sống Houston hối hả, thăng trầm nhưng cũng đầy ắp tình người. Nơi mà cộng đồng người Việt chúng ta đã chọn làm quê hương thứ hai để an cư và lập nghiệp. Và bây giờ để khép lại những thanh âm có phần bộn bề, bận rộn của dòng chảy đời sống thường nhật, Vân Trang xin mời quý vị hãy cùng thư giãn tâm hồn, gác lại những lo toan để bước vào một không gian lắng động, nhiều cảm xúc và giàu bản sắc hơn. Ngay sau đây sẽ là một sắc màu văn hóa, nơi chúng ta sẽ cùng nhau tìm về những nét đẹp nghệ thuật, những giá trị truyền thống độc đáo đang được gìn giữ, nâng niu trong cộng đồng người Việt Nam cũng như các sắc tộc bạn tại Houston. Tiếp nối mạch câu chuyện của chương trình Houston Muôn Màu trên làn sóng Việt Radio, Vân Trang xin đi đến phần sắc màu văn hóa. Thưa quý vị, nếu coi dòng chảy đời sống hàng ngày là bộ khung của thành phố thì văn hóa chính là linh hồn, là chất keo dính những con người khắp nơi trên thế giới khi họ chọn Houston làm bến đỗ cuộc đời. Và nói đến văn hóa của Houston nói riêng và cả Hoa Kỳ nói chung trong tuần này, chúng ta không thể không nhắc đến một cột mốc vô cùng đặc biệt, đó là kỷ niệm ngày lễ độc lập thứ hai, đó là Juneteenth. Thưa quý vị, Juneteenth không chỉ là một ngày nghỉ lễ thông thường, mà đối với người dân Houston, đây là một phần máu thịt của lịch sử. Cách đây hơn một thế kỷ, chính tại vùng đất Galveston và Houston này, những người gốc Phi cuối cùng mới thực sự nhận được lời tuyên ngôn tự do. Lễ kỷ niệm năm nay mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc khi chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đấu tranh kiên cường vì bình đẳng và nhân quyền. Khắp thành phố, các công sở, ngân hàng và thư viện tạm đóng cửa để nhường chỗ cho các hoạt động diễu hành, các lễ hội âm nhạc và những buổi triển lãm đầy tính suy ngẫm. Juneteenth nhắc nhở chúng ta về giá trị của sự tự do, lòng bao dung và sự đa dạng sắc tộc, những giá trị cốt lõi làm nên sức mạnh và vẻ đẹp của một Houston hiện đại. Và thưa quý vị, bên cạnh những khoảng lặng lịch sử đầy ý nghĩa, bầu không khí văn hóa của thành phố chúng ta những ngày này còn đang được đốt cháy bởi một luồng nhiệt lượng vô cùng mạnh mẽ đến từ ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh FIFA World Cup 2026.
Và thưa quý vị, những ai là tín đồ của môn túc cầu giáo chắc chắn đang sống trong những ngày mất ngủ. Sức nóng của World Cup tại Houston đang lan tỏa khủng khiếp hơn bao giờ hết. Vừa qua, lễ hội người hâm mộ FIFA Fan Festival tại sân vận động Shell Energy Stadium đã phải thông báo tạm ngừng mở cửa đón khách đến tận 3 lần do lượng cổ động viên đổ về quá tải, vượt mốc sức chứa tối đa ngay trước trận cầu nảy lửa giữa Mexico và Hàn Quốc. Dòng người rực rỡ sắc áo, những tiếng reo hò vang dội tạo nên một bức tranh văn hóa thể thao vô cùng sống động. Nếu quý vị cũng muốn đắm mình vào làn sóng cuồng nhiệt này cùng gia đình nhưng lại ngại sự đông đúc tại trung tâm, thì có một gợi ý tuyệt vời tại không gian xanh của thành phố, lễ hội A Summer Soccer Celebration tại công viên Levy Park. Tại đây thì ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn sàng những màn hình LED khổng lồ, không gian âm nhạc sôi động và nhiều hoạt động vui chơi miễn phí cho các em nhỏ. Công viên Levy Park số 3801 East Side Street, Houston 77098, hoàn toàn miễn phí, mở cửa tự do cho tất cả mọi người. Một điểm hẹn không thể lý tưởng hơn để vừa dã ngoại cuối tuần, vừa cháy hết mình cùng những đường bóng lăn. Tạm biệt những sân cỏ rực lửa, Vân Trang xin mời những thính giả yêu thích sự khám phá và trải nghiệm công nghệ cùng bước vào một không gian nghệ thuật tương tác hoàn toàn mới, lần đầu tiên xuất hiện tại thành phố của chúng ta. Đó là triển lãm đặc biệt mang tên FlickPay, A Digital Obsession, đang diễn ra tại Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Houston. Thưa quý vị, sống trong thế kỷ 21, có bao giờ quý vị tự hỏi trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội đang âm thầm nhào nặn và thay đổi tư duy của chúng ta như thế nào không? Triển lãm FlickPay đã biến thế giới số vô hình thành một mê cung vật lý sống động với 18 tác phẩm session đang diễn ra tại Bảo tàng Khoa học

lượng theo thời gian thực, cho đến việc nhìn lại vết chân kỹ thuật số của chính mình qua một đoạn phim tổng kết vào cuối buổi. Một hành trình đầy tính giải trí nhưng cũng để lại những câu hỏi sâu sắc về cách chúng ta đang kết nối trong thời đại số. Địa điểm tại Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Houston, Houston Museum of Natural Science, số 5555 Hoffman Park Drive, Houston 77030. Sự kiện kéo dài liên tục đến hết tháng 8. Giá vé dành cho công chúng là 25 Mỹ Kim cho người lớn và 16 Mỹ Kim cho trẻ em. Riêng với các thành viên của bảo tàng thì giá vé sẽ được ưu tiên rất nhiều, chỉ khoảng 15 Mỹ Kim. Đây chắc chắn là một trải nghiệm rất đáng đồng tiền bát gạo cho cả gia đình, đặc biệt là các bạn trẻ trong mùa hè này. Thưa quý vị, văn hóa không chỉ nằm ở những trang sử, những ngày hội thể thao hay những phòng triển lãm nghệ thuật lung linh ánh đèn. Văn hóa còn hiện hữu một cách vô cùng gần gũi và thi vị ngay trên chính bàn ăn của mỗi chúng ta, nơi mà những câu chuyện được sẻ chia và những tâm hồn được kết nối qua hương vị. Và để khép lại phần sắc màu văn hóa ngày hôm nay, Vân Trang xin mời quý vị cùng tháo bỏ đôi giày đi bộ, cùng ngồi vào một không gian ấm cúng lãng mạn để đến với cuộc cạnh tranh hương vị đầy thú vị mang tên Battle of the Bruschetta tại nhà hàng Bostino White Coffee. Đây là một chiếc cầu nối tuyệt vời để đưa chúng ta bước sang một chuyên mục luôn được các tâm hồn ăn uống mong chờ nhất trong tuần. Sau đây Vân Trang cùng quý vị đồng hành với Vân Trang trong chuyên mục sắc màu ẩm thực, nơi chúng ta cùng khám phá những món ngon, những xu hướng ẩm thực độc đáo đang làm say lòng các thực khách tại Houston. Thưa quý vị, người ta thường nói là con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim và thấu hiểu văn hóa của một vùng đất chính là đi qua chiếc dạ dày. Houston của chúng ta vốn là một thánh địa ẩm thực, nơi mà mỗi góc phố, mỗi gian bếp đều mang một câu chuyện và một cá tính riêng biệt. Tuần này bản đồ ẩm thực của chúng ta đang nhộn nhịp hơn bao giờ hết với những tin vui khai trương, những danh hiệu, danh giá và những xu hướng thưởng thức đầy thú vị. Mở màn cho hành trình khám phá hương vị hôm nay, Vân Trang xin mời quý vị đồng hương tại khu vực Katy đến với một tin cực kỳ vui. Đó là nhà hàng ẩm thực Ấn Độ và Pakistan huyền thoại Aga Restaurant vừa chính thức cắt băng khánh thành chi nhánh mới ngay tại Katy vào thứ hai tuần này. Nếu quý vị đã từng xếp hàng dài cả tiếng đồng hồ tại chi nhánh gốc ở Star West Houston, thì nay người dân Katy đã có thể thưởng thức món bánh mì naan nóng hổi hay món cà bơ nướng hảo hạng ngay sát vách nhà mình. Phong cách của nhà hàng này luôn là sự trung thực trong hương vị truyền thống, nhưng được phục vụ trong không gian hiện đại, sang trọng và cực kỳ hiếu khách. Món ăn vua ở đây mà quý vị nhất định phải thử, đó là goat chop, sườn dê nướng gia vị mềm tan và thơm lừng. Địa điểm tại 24110 Northwest Freeway, Katy 77449, nằm trong khu mua sắm sầm uất mới tại Katy. Giá món ăn trung bình khoảng từ 15 Mỹ Kim cho đến 30 Mỹ Kim cho mỗi món ăn. Khẩu phần rất là phù hợp cho những bữa ăn gia đình đầm ấm. Và rời khỏi nước Ấn với những khay gia vị nồng nàn, chúng ta cùng hướng mắt về những đỉnh cao nghệ thuật ẩm thực vừa được vinh danh tại giải thưởng danh giá Shrem Peer Award năm nay, nơi được ví như là giải Oscar của thế giới ẩm thực. Houston chúng ta lại một lần nữa tự hào khi có những đại diện xuất sắc giành chiến thắng. Điểm đặc biệt của các nhà hàng đoạt giải năm nay chính là phong cách ẩm thực giao thoa đầy táo bạo. Họ lấy cảm hứng từ cội nguồn bản xứ như là Mexico, Việt Nam hay là Địa Trung Hải, rồi kết hợp hoàn hảo với nguyên liệu địa phương cách sạch để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật trên đĩa. Khi đến đây, lời khuyên từ các chuyên gia là quý vị đừng ngần ngại thử các món tasting menu được chính các đầu bếp ngôi sao thiết kế, đặc biệt là món hải sản sốt cây độc quyền hay bánh taco biến tấu. Giá trung bình tại đây thì là từ 45

cho đến hơn 100 mỹ kim cho mỗi người, tùy thuộc vào trải nghiệm đồ uống đi kèm. Đây là mức giá hoàn toàn xứng đáng cho những dịp kỷ niệm đặc biệt của gia đình. Bên cạnh những nhà hàng xa hoa, nhịp sống Houston, còn có những nếp văn hóa ẩm thực rất là bụi, rất là đời thường nhưng lại gây nghiện. Quý vị có biết xu hướng nào đang thống trị các quán bar và pub địa phương hiện nay không? Đó chính là Steak Night, đêm hội bít tết giá rẻ. Phong cách ở đây là sự phóng khoáng, thoải mái. Quý vị bước vào một quán bia thủ công, gọi một ly nước mát lạnh và nhận về một phần bít tết ướp đậm đà, nướng xèo xèo trên bếp than kèm khoai tây chiên. Đây là cách tuyệt vời để giải tỏa áp lực sau một ngày làm việc mệt mỏi mà không lo đâu ví tiền. Địa điểm gợi ý thì quý vị có thể đến chuỗi pub địa phương như là Under the Volcano hoặc là The Hay Merchant tại khu Monroe Midtown. Giá trung bình chỉ dao động từ 18 cho đến 25 mỹ kim cho một phần bít tết chất lượng, một mức giá quá hời cho thời buổi hiện nay. Thế nhưng thưa quý vị, bức tranh ẩm thực không phải lúc nào cũng chỉ là niềm vui. Gần này những tín đồ của món Texas BBQ, món thịt xông khói cựu trào làm nên thương hiệu của tiểu bang chúng ta, đang bày tỏ sự lo ngại trước những thông tin về làn sóng khủng hoảng của các tiệm BBQ truyền thống. Giá thịt bò tăng phi mã, cùng chi phí gỗ sồi xông khói đắt đỏ đang đẩy nhiều lò than lâu đời vào thế khó khăn. Phong cách BBQ Texas vốn cầu kỳ, đòi hỏi người thợ phải canh lửa ròng rã 12 cho đến 16 giờ đồng hồ. Sự kiên trì đó tạo nên miếng ức bò có viền than hồng hoàn hảo và mềm mộng. Giữa bối cảnh nhiều tiệm nhỏ có nguy cơ đóng cửa, thì vì chúng ta rủ bạn bè cuối tuần đi ăn một khay thịt sườn xông khói, không chỉ là thưởng thức món ngon mà còn là một hành động thiết thực để ủng hộ, gìn giữ một di sản văn hóa ẩm thực vô giá của Texas. Giá trung bình khoảng từ 25 cho đến 40 mỹ kim cho một khay thịt hỗn hợp đầy đặn. Quý vị thấy đó, đằng sau mỗi món ăn chúng ta nếm trải, đằng sau ánh đèn nhà hàng lung linh hay những làn khói bốc lên từ lò gạch cũ, không đơn thuần chỉ là câu chuyện của hương vị, mà đó là một bao tâm huyết, mồ hôi và cả những thăng trầm của những con người đang ngày đêm làm đẹp cho đời. Ăn một món ngon, gặp một người bạn hợp ý, cảm giác ấy khiến chúng ta ấm lòng đến lạ thường. Và khi bao tử đã được vỗ về bởi những hương vị thân quen, cũng là lúc chúng ta cho phép tâm hồn mình được thả lỏng hoàn toàn. Vân Trang mời quý vị cùng gác lại những câu chuyện về những lo toan hàng ngày để bước vào một không gian yên bình nhất của chương trình hôm nay. Ngay sau đây, xin mời quý vị đến với một sắc màu cảm xúc, nơi Vân Trang sẽ cùng quý vị sẽ chia những khoảng lặng tâm hồn, những câu chuyện nhỏ về tình yêu thương, sự thấu hiểu và cách chúng ta tìm thấy niềm vui tự tại giữa cuộc sống bộn bề này. Quý vị thính giả thương thương đang đến với những phút giây lắng động nhất của Houston muôn màu trong chuyên mục Sắc màu cảm xúc. Thưa quý vị, sau khi đã cùng đi qua những hối hả của dòng chảy đời sống, những rộn rã của lễ hội văn hóa và cả những hương vị nồng nàn của ẩm thực phố thị, Vân Trang luôn muốn dành khoảng không gian cuối cùng này để chúng ta cùng ngồi lại, chạm vào những góc sâu kín của tâm hồn. Hôm nay trong bầu không khí đặc biệt của ngày 19 tháng 6, Vân Trang muốn cùng quý vị trò chuyện về một từ khóa nghe tưởng chừng như rất là vĩ mô nhưng vô cùng gần gũi và thiêng liêng, đó là sự tự do. Chúng ta đang sống trong những ngày lễ kỷ niệm Juneteenth, một ngày lễ mà cách đây không lâu đã chính thức trở thành ngày lễ liên bang của Hoa Kỳ. Thế nhưng đối với tiểu bang Texas, và đặc biệt là thành phố Houston của chúng ta, Juneteenth không phải là một văn bản luật mới mẻ, mà nó là một vết son lịch sử đã thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và cả nụ cười hạnh phúc cho bao thế hệ đi trước. Ngược dòng thời gian về ngày 19 tháng 6 năm 1865, tại cảng Galveston cách Houston không xa, những người nô lệ cuối cùng mới nhận được bản thông báo rằng họ đã thực sự được tự do
Trớ trêu thay là tận 2 năm rưỡi sau khi bản tuyên ngôn giải phóng nô lệ của Tổng thống Abraham Lincoln được ký kết. Hãy thử tưởng tượng trong suốt 2 năm rưỡi ấy, những cánh đồng bông vải nắng cháy của miền Nam, họ vẫn tiếp tục đổ mồ hôi, vẫn chịu đựng những lằn roi và không hề biết rằng trên danh nghĩa pháp lý, họ đã là những con người tự do. Để rồi, khi bước chân của vị tướng Gordon Granger đặt đến mảnh đất này và dõng dạc đọc lên mệnh lệnh số 3, bóng tối của xiềng xích mới chính thức lùi xa, nhường chỗ cho ánh bình minh của một cuộc đời mới. Thưa quý vị, ý nghĩa của Sinh Tin đối với cộng đồng chưa bao giờ dừng lại ở việc chấm dứt một chế độ cũ. Đối với cộng đồng người da màu, đó là ngày của sự tái sinh, ngày mà họ có quyền ngẩng cao đầu, có quyền ước mơ và tự quyết định vận mệnh của cuộc đời mình. Nhìn rộng hơn, đối với một xã hội đa sắc tộc, đa văn hóa như Houston, Sinh Tin là tấm gương soi chiếu cho tất cả chúng ta. Nó nhắc nhở rằng tự do và bình đẳng không phải là thứ dung dịch tự nhiên có sẵn, mà là thành quả của cả một hành trình đấu tranh bền bỉ, kiên cường và không mệt mỏi. Là những người Việt ly hương chọn mảnh đất Houston này là quê hương thứ hai để lập nghiệp và nuôi dạy con cái, Vân Trang tin rằng chúng ta càng thấu hiểu sâu sắc hơn giá trị của hai từ tự do. Chúng ta trân trọng sự tự do của chính mình, và từ đó chúng ta học cách tôn trọng, bao dung và sẻ chia với nỗi đau lịch sử của những sắc tộc bạn xung quanh. Sinh Tin dạy chúng ta bài học về lòng trắc ẩn, rằng một cộng đồng chỉ thực sự thật mạnh mẽ và hạnh phúc khi mỗi cá nhân trong đó không phân biệt màu da, tiếng nói hay là tôn giáo, đều được đối xử bằng sự tôn nghiêm và công bằng tối thiểu. Khi nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ của các thế hệ trẻ trong ngày lễ diễu hành, Vân Trang thầm nghĩ, cái đích cuối cùng của lịch sử không phải để gieo rắc sự oán hận, mà là để xây dựng một tương lai tốt hơn từ sự thấu hiểu. Đi qua những thăng trầm tổn thương sẽ được chữa lành bằng lòng bao dung, và tình yêu thương sẽ là sợi dây vô hình gắn kết tất cả chúng ta dưới một mái nhà chung Houston. Những giai điệu thân thương của chương trình Houston muôn màu cũng đã vang lên, báo hiệu thời lượng của chương trình tuần này đến đây đã khép lại. Vân Trang xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến quý vị thính giả đã luôn dành tình yêu thương, luôn đồng hành và lắng nghe những sẻ chia của Việt Radio trong suốt thời gian qua. Hy vọng những thông tin, những câu chuyện mà Vân Trang mang đến hôm nay đã phần nào làm phong phú thêm ngày cuối tuần của quý vị. Kính chúc đại gia đình Việt Radio một ngày thật bình an, một giấc ngủ thật ngon và một tuần mới tràn đầy năng lượng may mắn. Xin chào tạm biệt quý vị thính giả và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong khung giờ quen thuộc này vào tuần sau. Xin hẹn gặp lại.

0: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
1: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
2: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
1: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
2: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
1: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
2: Chợ nào mà hay vậy ta?
1: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
2: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
1: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
2: Mình đi thôi anh Bơm.
1: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
3: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
4: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 2026, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại sẽ diễn ra Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tài Cứu Giúp. Năm nay đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hãy đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do các đức giám mục Italo De Oro, giáo phận Houston, đức cha Joan Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, Đức cha Phêrô Bùi Đại giáo phận Phoenix cùng với vợ chồng thánh thể rước kiệu khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động, sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng các quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và các nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Và hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày thứ 6, ngày 26 và thứ 7, ngày 27 tháng 6 do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven, sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ là hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra đại hội còn có những đêm diễn nguyện, thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc Công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng cả trái tim. Đây không chỉ là đại hội, đây là nơi để trở về, nơi chữa lành. 160 năm, chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ân lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ Thỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý Đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp mọi nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục Joan Kim Pio Nguyễn Duy Lộc, trưởng ban tổ chức.
8: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới, tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bellaire Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
7: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bellaire và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bellaire Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bellaire Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
8: Cần người. Cần một phụ nữ dưới 65 tuổi nấu ăn gia đình 3 người, lương 2.800 một tháng, thưởng thâm niên, 2 tháng nghỉ một ngày, cần ở lại nhà, nhà khu Galleria. Xin gọi Vân 281-605-9319, 281-605-9319, 281-605-9319. Xin cảm ơn.
7: Thông báo cần người. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bellaire Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
8: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Phân ưu. Gia đình Mũ Đỏ Houston và vùng phụ cận thành kính phân ưu. nhận được tin buồn thân phụ mũ đỏ Đồng Quang Thái, tiểu đoàn yểm trợ đại đội kỹ thuật nhảy dù là của ông Đồng Văn Phụng, pháp danh Yamba Singe, sinh ngày 28 tháng 6 năm 1929 tại Hải Dương, Việt Nam, đã mãn phần ngày 15 tháng 6 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng đại thọ 98 tuổi. Gia đình mũ đỏ Houston và vùng phụ cận thành kính chia buồn cùng gia đình mũ đỏ Đồng Quang Thái và đại tang quyến trong sự mất mát đau buồn đầy thương tiếc. Cầu nguyện cho hương linh cụ ông Yamba Senge, Đồng Văn Phụng được nghỉ yên muôn đời nơi cõi Phật. Gia đình mũ đỏ Houston và vùng phụ cận đồng thành kính phân ưu.
7: Cảm tạ, gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn họ hàng, quý gia đình thông gia, bạn bè, đồng nghiệp và quý hội đoàn đã phân ưu đến viếng, gửi vòng hoa và tiễn đưa chồng, cha, bác, chú, ông và ông cố của chúng tôi là của ông Trần Văn Thanh, pháp danh Minh Tâm, tạ thế ngày 31 tháng 5 2026 tại Houston, Texas, hưởng thượng thọ 93 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng tôi xin trân trọng cảm tạ Thượng Tọa Thích Trí Hiền cùng các sư thầy tăng ni của chùa của tu viện Phước Đức và tu viện Hải Đức đã hướng dẫn thực hành các nghi thức cũng như tụng kinh cầu siêu và chọn ngày giờ an táng. Linh mục Phạm Hùng và ban mục vụ giáo xứ St. Pius X Nashville đã dâng thánh lễ và chia buồn. Ban chấp hành Trung ương và Hội đồng Cố vấn và Giám sát Đại Việt Cách mạng Đảng đã phân ưu và gửi vòng hoa. Các cơ sở khu bộ Đại Việt Cách mạng Đảng khắp nơi trên nước Mỹ, châu Âu và Canada đã gửi lời chia buồn, đăng phân ưu và gửi vòng hoa. Ban giám đốc và các nhân viên của ti bầu cử quận hạt Harris, Harris County, Black Office Election Department đã gửi lời chia buồn đến thăm viếng và gửi vòng hoa. Ban giám đốc và các nhân viên của Harris County Housing and Community Development Finance đã đến thăm viếng và chia buồn. Các giáo viên của trường Collins Elementary của khu học chánh Elip đã chia buồn và đến thăm viếng. Các giáo viên trường Việt ngữ Hùng Vương đã gửi lời chia buồn và đến thăm viếng. Ca đoàn Sao Mai giáo xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể đã chia buồn, đến thăm viếng và gửi vòng hoa. Hội Fatima giáo xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể đã xin thánh lễ và chia buồn. Đài Việt TV và Việt Radio đã đăng cáo phó chia buồn và đến thăm viếng. Công ty International Associates Prelin Contract IADC đã gửi vòng hoa và chia buồn. KT Home Care đã đến thăm viếng và chia buồn. Các bạn trong nhóm thiện nguyện Hoa Lư đã đến thăm viếng chia buồn và gửi vòng hoa. Các thành viên trong nhóm biểu tình thứ 5 đã đến thăm viếng chia buồn và gửi vòng hoa. Các bạn trong nhóm Việt Thun đã gửi lời chia buồn. Nhóm hậu duệ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại đã gửi lời chia buồn. Nguyên Chủ tịch Cộng đồng Hy sinh và vùng phụ cận Steven Deal đã đến thăm viếng và chia buồn. Ông bà Hoàng Bách, Hoàng Bách Channel, SBC đã đến thăm viếng và chia buồn. Tiệm hoa Elegant của cô Ngọc Hân đã cung cấp hoa vào mỗi buổi sáng đến thay bằng những đóa hoa tươi trong suốt buổi tang lễ. Gia đình các thông gia và thân hữu đã phân ưu đến thăm viếng và gửi vòng hoa. Các thân hữu đã làm việc tại NASA đã đến thăm viếng và chia buồn. Các nhân viên nhà quan vĩnh cửu và bà giám đốc Se-sun đã hết lòng giúp đỡ để đám tang được tốt đẹp, không gặp trở ngại, nhất là cung cấp các vật dụng cần thiết trong các nghi lễ mai táng được chu đáo. Sự hiện diện và tình cảm chia sẻ của vị trong những ngày qua là niềm an ủi lớn lao đã giúp gia đình chúng tôi vượt qua nỗi mất mát này. Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi những điều sơ suất, tang quyến chúng tôi kính mong quý vị niệm tình tha thứ và cảm thông. Xin tri ân và cảm tạ tất cả mọi người, bà quả phụ Trần Văn Thanh và tang quyến đồng cảm tạ.
8: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
9: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản, với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
10: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
11: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
10: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
11: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
12: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc câu xương chảy giò, bò lục lắc uống rau má đầu xanh.
13: Anh muốn ăn bún mang dịch.
14: Còn em ăn gỏi.
15: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
14: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
12: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc công sừng chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
16: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
17: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
18: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.

0: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà princesslife.com.
1: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
2: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
3: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400 mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
2: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888.
3: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
4: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Việt TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
5: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
6: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dùng bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
5: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
7: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Beulah Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
8: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
9: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: Nhật Minh và Mai Anh chào đón quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping ngày hôm nay. Rất vui khi được tái ngộ cùng với quý vị. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh và Mai Anh sẽ giới thiệu đến cho quý vị một trong những sản phẩm mà phải nói là quý chị em phụ nữ rất là yêu mến, đúng không ạ?
1: Là
0: sản phẩm yến xào. Đúng vậy thưa quý vị. Với sản phẩm yến xào thì quý vị cũng đã biết đây là một loại thực phẩm được mệnh danh là thần dược đối với sức khỏe và cũng như là làm đẹp. Và ngày nay thì trên thị trường đã cho thêm rất là nhiều những sản phẩm yến để đáp ứng được nhu cầu của quý khách hàng. Vì lý do đó mà Vinashop đã rất là nhanh chóng để tìm hiểu, và sau một quá trình tìm hiểu rất là nhiều những sản phẩm khác nhau thì đã kiếm được một cái sản phẩm liên quan tới yến xào để giúp cho quý vị bồi bổ sức khỏe và luôn luôn để có thể quý vị làm đẹp hơn. Đó chính là sản phẩm yến ăn liền. Và ngay sau đây thì Nhật Minh và Như Mai Anh cũng sẽ giới thiệu đến cho quý vị những cái dòng sản phẩm khác nhau liên quan tới yến ăn liền với 6 loại mùi khác nhau là Original, Fukudan, Saffron, là nhị hoa nghệ tây. Đúng đó thưa quý vị, yeah. Collagen, lá dứa và cũng giống như là hạt sen. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta phải tìm hiểu là tại sao cái sản phẩm này lại có tên là yến ăn liền, nghe giống như mì ăn liền vậy.
1: Đúng rồi, nghe rất là nghe thấy là nhanh tiện lợi đúng không? Là
0: đúng rồi,
1: là họ kết hợp với lại công nghệ sấy than hoa hiện đại từ Hoa Kỳ, rút ngắn thời gian chỉ còn có 5 phút thôi.
0: Wow, dạ, rất là nhanh, đúng,
1: đúng
0: là ăn liền.
1: Dạ, họ có thể mang đi làm hoặc là đi du lịch và có thể dùng ngay khi cần thiết.
0: Dạ,
1: đó
0: vâng,
1: là một cái điều
0: rất là
1: tiện lợi. Đúng rồi.
0: Đúng vậy thưa quý vị. Và với một cái hộp yến ăn liền như thế này thì trong đó sẽ chứa tổng cộng là 100 gram gồm 10 gói bên trong, với 70% là yến nguyên chất và coi như là 30% còn lại là đường phèn, và sẽ có những cái hương vị đặc trưng tùy theo những cái sản phẩm khác nhau. Và tổ yến xào thì chúng ta sẽ có chứa tới 31 những cái nguyên tố vi lượng khác nhau cần thiết cho cơ thể. Và dĩ nhiên là tổ yến xào sẽ giúp quý vị bồi bổ thêm canxi, sắt và cũng như là các nguyên tố có lợi cho thần kinh và trí nhớ, giống như là mangan nè, brom nè, đồng và cũng như là kẽm.
1: Tổ yến xào chứa đường galactose mà không có chất béo. Ngoài ra là thành phần là theranine có trong tổ yến xào cũng hỗ trợ hình thành collagen và elastin, là hai chất mà tái tạo lại cấu trúc da, và kết hợp với lại cleansing là ngăn ngừa nếp nhăn cũng như là chống lão hóa và chống nổi mụn tàn nhang và các vấn đề về da.
0: Dạ, đó là để cái những cái yếu tố quan trọng để chúng ta có một làn da sáng mịn hơn, đúng không quý vị?
1: Đúng rồi.
0: Và thưa quý vị thì yến xào ở đây thì xào có nghĩa là tổ, yến xào có nghĩa là tổ của chim yến. Thì yến là một cái thành phần rất là quan trọng, sẽ là bổ sung rất là nhiều những cái chất protein nè, với một ít đường, với một ít mỡ rất là ít thôi. Thì ngoài ra thì yến sẽ có chứa rất là nhiều những cái vitamin khác như là B, vitamin B, C, E, sắt và calcium để giúp cho kích thích sự phát triển sinh sôi những cái tế bào mới. Do đó thì yến sẽ có những cái tác dụng thêm đó nữa là sẽ làm sạch máu và giảm cholesterol. Bên cạnh đó sẽ là giảm những cái tác dụng phụ trong quá trình trị hóa trị dành cho những ai đang cần phải bồi bổ sức khỏe thưa quý vị.
1: Yến xào ngoài ra cũng rất dễ hấp thụ và tiêu hóa nên được dùng cho người bệnh giúp mau chóng phục hồi sức khỏe nè. Và yến còn có chứa 80% là sialic acid, là trong cơ thể người thành phần này là có rất nhiều nhất là trong não, là giúp ổn định về hệ thần kinh rất là nhiều.
0: Và chưa hết đâu nha quý vị ơi, có những cái công dụng đặc biệt riêng mà yến xào sẽ mang lại cho chúng ta, đó chính là sẽ ngăn ngừa tình trạng lão hóa nè, đặc biệt là cho quý chị em phụ nữ. Đó là khi mà sử dụng là nghe tới yến là nghe tới làm đẹp rồi, tăng cường hệ miễn dịch, tăng cường sức khỏe cho đôi mắt của mình. Và đối với chị em phụ nữ sau khi sinh thì sẽ giúp cho cơ thể phục hồi nhanh hơn và cũng như hỗ trợ để ổn định huyết áp, đặc biệt là đối với những quý vị cao tuổi hay bị mắc bệnh là tăng huyết áp.
1: Và cách dùng vô cùng tiện lợi là quý vị chỉ cần lấy một gói yến, bỏ vào trong chén, sau đó là cho vào nước sôi và sắp mặt yến khoảng 130-100ml và ngâm trong vòng 5-10 phút là có thể dùng ngay rồi.
0: Wow,
1: rất là nhanh chóng
0: dạ, thưa quý vị. Và như quý vị đang thấy trên màn ảnh đó là hình ảnh của chúng ta khi mà chúng ta chỉ cần mở cái gói đi kèm với lại trong mỗi cái hộp như thế này. Một hộp như vậy thì chúng ta sẽ có 10 gói thưa quý vị.
1: Dạ.
0: Thì chúng ta chỉ cần pha với nước ấm thôi là chúng ta sẽ có ngay một chén yến xào để mà chúng ta có thể sử dụng rất là nhanh chóng. Và chắc chắn là khi quý vị shopping cùng với Vinashop thì sẽ luôn luôn có những chương trình khuyến mãi vô cùng đặc biệt để gửi đến cho quý vị. Nên quý vị đừng chần chờ và hãy gọi ngay 1-855-855-5888 quý vị nha. Và sản phẩm thứ hai mà ngày hôm nay Nhật Minh và Mai Anh cũng gửi đến cho quý vị cũng liên quan tới một cái sản phẩm làm đẹp thưa quý vị. Đó chính là
1: mặt nạ yến vàng.
0: Đúng vậy thưa quý vị, một cái hộp mặt nạ yến vàng vô cùng sang trọng cũng đến từ nhãn hàng Next Art. Rất là quý phái thưa quý vị. Thì với cái dòng sản phẩm này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm mặt nạ yến vàng sẽ giúp cho chúng ta như thế nào nha.
1: Dạ đúng rồi. Như quý vị cũng đã biết thì yến thông thường chúng ta dùng để ăn hoặc là dùng để uống, để nạp vào bên trong cơ thể để giúp mình có một cơ thể khỏe đẹp từ trong ra ngoài. Nhưng mà ít ai biết là yến còn cho ra riêng các sản phẩm như là skincare để đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng về việc dưỡng da trên mặt để tăng thêm hiệu quả cho việc làm đẹp. Chính vì vậy mà sản phẩm chị Nhật Minh sắp giới thiệu đây đó là rất đặc biệt, đó chính là mặt nạ yến vàng.
0: Đúng vậy thưa quý vị, với cái sản phẩm mà mặt nạ yến vàng như thế này thì đây dĩ nhiên là chúng ta nhắc tới skincare hoặc là với mask thì chúng ta sẽ nhớ ngay là tới của đất nước Hàn Quốc ạ.
1: Đúng rồi.
0: Thì đúng vậy thưa quý vị, cái vòng sản phẩm này của chúng ta sẽ đến từ Hàn Quốc nha. Và trong cơ thể của con người của chúng ta thì luôn luôn sản sinh ra các mảnh phân tử không ổn định gọi là gốc tự do. Thì các gốc này sẽ phá hủy các tế bào, mô và cũng như các tổ chức của cơ thể. Các nhà khoa học đã phát hiện ra một trong những nguyên nhân chính để gây ra sự lão hóa tế bào, đó chính là việc sản sinh ra các gốc tự do này. Và sự xâm nhập của các chất độc từ môi trường, các chất thải lưu trữ trong cơ thể do quá trình chuyển hóa gây độc cho cơ thể và các tế bào làm cho con người già đi thưa quý vị. Và các tình huống để gây ra cũng như là tăng gốc tự do đó chính là do ví dụ như là căng thẳng về tinh thần nè, stress nè, về lao động quá sức nè, lo lắng, áp lực, buồn và cũng như là những cái lý do khác như là ăn uống không hợp lý, không bổ sung hoặc là thiếu đi những cái chất vitamin B, PP, C, A, vitamin E hoặc là thiếu acid amin thiết yếu. Thực phẩm cũng không chắc chắn là nhiều khi chúng ta không có để ý là chúng ta ăn không an toàn thì cũng là một cái những nguyên nhân để mà gây ra cái những cái vấn đề là chúng ta bị ảnh hưởng và cũng như là bị già cỗi đi. Môi trường bị ô nhiễm thì cũng là những cái lý do khác và dĩ nhiên là có rất là nhiều lý do để chúng ta gây lên cái sự lão hóa. Và chắc chắn là chị em phụ nữ không ai thích lão hóa hết đúng
1: không ạ? Đó là một điều mà rất rất là quan trọng là phải luôn giữ được một cái nét trẻ đẹp. Và để bảo vệ chính mình thì cơ thể luôn tự sản sinh ra các cơ chế chống oxy hóa thiết yếu, nhưng mà chúng dần trở nên kém hiệu quả theo tuổi tác. Các chất chống oxy hóa thông thường bao gồm là vitamin C nè, vitamin E là beta và selen có trong các loại rau quả, và vì vậy mà ngày hôm nay họ đã có thể bào chế và đưa vào các sản phẩm dưỡng da để đẩy nhanh quá trình cho làn da được phục hồi và làm chậm lão hóa.
0: Và thưa quý vị, yến còn chứa rất là nhiều những cái vitamin B, C và E cũng như calcium sẽ giúp kích thích sự phát triển sinh sôi tế bào mới. Mặt nạ yến vàng được sản xuất bằng công nghệ biocellulose tại Hàn Quốc sẽ giúp cho phái đẹp khắc phục mọi vấn đề về da. Các sợi biocellulose này sẽ có khả năng hấp thụ cũng như là cung cấp độ ẩm cho da của chúng ta và làm cho chúng trở nên những cái giúp cho da sẽ vận chuyển hoàn hảo hơn những cái chất để mà cung cấp thành phần nuôi dưỡng cho da của bạn.
1: Và với chiếc mặt nạ này chúng ta chỉ cần 10 đến 20 phút là sẽ có ngay một làn da trắng sáng, căng mướt và khỏe khoắn. Và trong các bước thì bước mặt nạ là cũng là một trong những bước mà không thể thiếu trong quá trình làm đẹp của chúng ta. Yến này có tinh chất là 100% yến nguyên chất và sử dụng hạt vàng 24K. Đây cũng coi là một bước dưỡng da rất là hiện đại và rất nhiều dưỡng chất. Do đó là chúng ta không cần tốn quá nhiều thời gian đâu. Chỉ duy trì đắp mặt nạ yến 1-2 lần hoặc là 2-3 lần một tuần thì sẽ có một làn da khỏe rồi.
0: Và thưa quý vị, đến đây thì Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị đã vừa xem qua cũng như tìm hiểu thêm hai cái sản phẩm mà ngày hôm nay Vinashop muốn gửi đến cho quý vị, đó chính là sản phẩm yến ăn liền và cũng như là mặt nạ yến kết hợp với lại vàng 24K. Hy vọng là quý vị sẽ biết thêm nhiều thông tin thú vị liên quan xoay quanh sản phẩm yến xào thưa quý vị.
1: Dạ, và số điện thoại quen thuộc của Vinashop đó chính là 1-855-855-5888. Hãy nhấc máy ngay và gọi vào Vinashop nha.
0: Vâng thưa quý vị, cho chú phép chúng tôi được chào quý vị và mến chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe và cũng như chúng ta sẽ luôn luôn có một cái làn da thật là đẹp và trẻ mãi cùng với thời gian nha. Cho phép Nhật Minh và Vài Anh chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp quý vị vào những chương trình lần sau.

0: Nhật Minh và Diễm Thi chào đón quý vị đã quay trở lại với chương trình Review Review.
1: Và thưa quý vị, quay trở lại với chương trình Review Review thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ cùng chia sẻ với quý vị những thông tin về các sản phẩm đang có bán tại thị trường để quý vị có thêm nhiều thông tin để có sự lựa chọn của riêng mình nha.
0: Và quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, có lẽ là một phần nào quý vị cũng đã đoán được Nhật Minh và Diễm Thi sẽ giới thiệu đến cho quý vị sản phẩm nào rồi, đúng không ạ? À? Với phần 1 của chương trình thì Nhật Minh và Diễm Thi đã chia sẻ khá là nhiều những cái thông tin liên quan tới lại những cái thành phần mà yến có thể mang đến bổ dưỡng cho sức khỏe của chúng ta, cũng như là cách phân biệt những cái loại yến khác nhau đến từ công ty Diamond Nest. Mà ngày hôm nay thì có lẽ là Nhật Minh và Diễm Thi chọn một cái chủ đề khác, đó chính là phải tìm hiểu tại sao bây giờ lại có nhiều những cái tổ yến để mà chúng ta sử dụng đến như vậy. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm nguồn gốc của những cái tổ yến như thế nào, cách sản xuất ra sao nhé.
1: Đúng rồi Nhật Minh, là tại vì đó, bởi vì chúng ta thấy có rất là nhiều sản phẩm trên thị trường là do cái giá trị dinh dưỡng của những cái tổ yến này, cho nên ngày càng người ta càng tìm nhiều đến những cái sản phẩm liên quan đến yến để mà tăng cường cái sức khỏe cho mình. Và đồng thời yến cũng có giá trị về kinh tế rất là cao, cho nên là ngày nay người ta không chỉ đó là thu hoạch những cái tổ yến thiên nhiên, tức là những con chim tự nhiên nó đậu vào rồi nó làm thành tổ xong người ta đem về, người ta thu hoạch về đâu, mà ngày nay người ta nuôi yến, nhưng không có nghĩa là nuôi từ con chim yến đâu, mà chính xác ra đó là người ta build, người ta xây thành những cái nhà gọi là nhà yến, và những cái nhà yến này sẽ dụ những con chim yến về để làm tổ rồi sinh con ở trong đó, rồi lúc đó người ta mới đi thu hoạch những cái tổ yến đó về và người ta mới chế biến ra thành những cái sản phẩm có liên quan đến yến.
0: Dạ, cho nên là có thể mình nói là tuy là mình nuôi yến nhưng không phải là nuôi từ A tới Z, mà chim yến sẽ tự kiếm những cái thức ăn của nó trong thiên nhiên, xong đó rồi cũng sẽ tự bay về cái nhà mà con người làm ra để mà làm tổ, cho nên do đó là cái việc sản xuất những cái yến nó sẽ được nhiều hơn. Đúng bằng rồi. Cách là chúng ta, nó không có cần phải lo lắng để kiếm những cái nhà quá xa nữa, và cái việc mà cho ra những tổ yến mà chúng ta có thể sử dụng có lẽ là sẽ đơn giản hơn và dễ hơn. Và những tổ yến khi mà chúng ta đã thu hoạch đó thì nó sẽ nhìn giống như vậy nè quý vị nha.
1: Đẹp ha, nhìn thấy nó đẹp ha,
0: rất là có
1: một
0: duyên
1: nửa,
0: luôn
1: một nửa vần trăng vậy đó.
0: Dạ, yeah. Cái miếng yến này nhìn rất là khéo. Và phần 1 của chương trình thì chúng ta cũng đã nói sơ sơ với các dòng sản phẩm của công ty Diamond Nest, và với những cái là sản phẩm yến này thì đang được phân loại theo ba cái qua cái tiêu chí chính, đó chính là chất lượng, hình dạng và cũng như là cách làm sạch của tay yến.
1: Chính vì vậy hiện giờ thì các dòng sản phẩm của Diamond Nest có 3 dòng sản phẩm khác nhau. Thứ nhất là dòng sản phẩm có tên gọi là Perfect Shape nè, dòng thứ hai là Super Dry và dòng thứ ba là Special.
0: Vâng, và bây giờ thì Nhật Minh sẽ chia sẻ lại với sản phẩm Perfect Shape là như thế nào nha. Đây là cái sản phẩm phổ biến nhất trên thị trường mà chúng ta thường hay thấy, vì cách làm sạch này rất là thông dụng và rất là phổ thông thôi, và nhà nhà thì nếu mà ai đã từng xử lý yến thì mình cũng đã rất là quen thuộc rồi, và cũng như là rất là ít tốn kém. Đó là khi mà chúng ta lấy một cái tổ yến về từ thiên nhiên thì thường là chúng ta sẽ cắt đi hai cái phía bên bên hông của cái yến, làm sạch yến ha. Còn cái với cái cách mà để làm qua cái Perfect Shape này thì chúng ta sẽ ngâm yến vào trong nước để cho yến bắt đầu nó nở ra, rã ra, và sau đó chúng ta sẽ dùng nhíp nè để gấp những cái lông ra hoặc là những cái tạp chất từ cái miếng yến nó ra. Sau đó, tại sao đó lại có cái tên Perfect Shape thưa quý vị? Tức là sâu như vậy đó thì người ta sẽ làm sấy khô lại và người ta sẽ bỏ vô cái khung, cho nên nó đã có một cái hình dáng form cụ thể rồi, thì họ sẽ nén lại những cái miếng vụn yến đó, nó sẽ nén lại để thành một cái tay yến đẹp như thế này. Thì đó là cái lý do tại sao mà nó gọi là Perfect Shape, tại vì nó được nén vậy vào trong khung. Nhưng mà một phần nào đó thì qua cái phần chế biến này, tuy là nó rẻ, nó nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, nhưng mà cái miếng yến khi mà chúng ta sử dụng chúng ta sẽ thấy là nó hơi bị vụn hơn.
1: Đúng
0: so rồi. Với lại cái hai cái dòng sản phẩm kia,
1: khi mà ngâm trong nước ra thì nó rã ra và nó mình thấy yến nó vụn, nó không có kéo được nhiều sợi nữa.
0: Dạ vâng.
1: Còn một cái dòng sản phẩm thứ hai có tên gọi là Super Dry, là vì sao là Super Dry? Là thưa quý vị, là loại này được làm theo cái công nghệ Indo, và khi mà lựa chọn những cái tay yến để mà sản xuất theo cái công nghệ này đó thì người ta cũng lựa chọn một cách rất là kỹ càng, lựa chọn những cái tay yến mà nó cũng còn nguyên vẹn, và đương nhiên là nó cũng sẽ đẹp hơn là những cái tay yến mà ở cái dòng sản phẩm Super Shape.
0: Dạ.
1: Perfect Shape.
0: Đúng rồi.
1: Và với cái công nghệ này thì nó khác, nó không có là ngâm trong nước để mà loại bỏ những cái tạp chất như là cái dòng sản phẩm kia, mà người ta sẽ dùng một cái công nghệ đó là xịt nước trực tiếp vào trong tay yến luôn quý vị. Khi mà xịt nước vào trong cái tay yến, nó sẽ làm mềm cái tay yến đi, và lúc đó thì người ta mới bắt đầu loại bỏ những cái lông, những cái tạp chất ở trong cái tay yến này. Và sau đó rồi á thì đương nhiên cái tay yến này đó nó cũng sẽ có những cái chỗ gọi là cũng bị khuyết nè, thì người ta lại đắp thêm những cái vụn vô cho nó hình thành hơn. Người ta cạo bỏ hết những cái bụng của bên trong này của cái tay yến, sau đó thì người ta mới sấy khô lại thành một cái tay yến như thế này. Chính vì vậy mà người ta dùng cái công nghệ sấy khô nó rất là chặt, tại vì để ép những cái miếng vụn vào cho cái tay yến nó hoàn hảo hơn á. Thì cho nên là khi mà ví dụ quý vị mà dùng cái tay yến này đó, thì quý vị những cái vụn vô cho nó hình thành hơn, người ta cạo bỏ hết những cái

0: làm theo một cái phương cách rất là cao cấp và rất là công phu, thì đó có tên là special nha quý vị. Và để cái tay yến mà để đưa vào được, để mà thứ nhất là để được gọi là đạt tiêu chuẩn và đưa vào cái dòng special này, thì thứ nhất là cái hình dạng và kích thước của nó đã phải rất là đẹp sẵn rồi, và dĩ nhiên là nó sẽ, cái tay yến nó sẽ ít tạp chất nhất và ít lông nhất có thể. Coi như là bây giờ đi mình đi thu hoạch một cái đợt yến về đi, thì họ sẽ chia ra, đúng không chờ chị
1: đây, một cách rất là nghiêm khắc những cái tay yến nào mà đẹp nhất.
0: Đúng
1: người ta
0: rồi.
1: Mới để ra một bên là người ta sản xuất cái dòng sản phẩm special.
0: Ừ.
1: Rồi thì sau đó người ta lựa thêm một cái lần thứ hai nữa, thì những cái sản phẩm, những cái tay yến còn lại người ta sẽ sản xuất qua cái dòng Indo, và những cái tay yến còn lại thì người ta mới bắt đầu sản xuất qua cái dòng Perfect Shape.
0: Vâng, thì với cái dòng sản phẩm mà của special đi nha, thì nó cũng khá tương tự cái cách mà chúng ta chế biến cái sản phẩm, thì cũng là theo dạng là nó chỉ là xịt lên ướt cho cái tai của cái yến thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ làm sạch trực tiếp lên cái miếng yến, chứ không có làm nó rã ra. Nhưng bây giờ thì với cái tai yến nó, cái chất lượng nó tốt hơn, đẹp hơn, cho nên là người ta làm cũng phải khéo hơn, và dĩ nhiên là cũng phải chọn lựa những cái tai yến đẹp nhất mà có thể để đưa ra cái dòng cao cấp nhất, tức là cái dòng special này. Và vì lý do là nó ít bị tác động nhất sau cái từ cái nguyên thủy của cái tổ yến, của cái tay yến, thì cái đó là lý do tại sao mà nó sẽ giữ được cái hàm lượng axit amin nè, và
1: là
0: những
1: tại
0: cái
1: vì
0: nguyên
1: không
0: tố
1: có ngâm trong nước đó,
0: đúng
1: nhưng
0: rồi nguyên tố cao nhất, thì đây là cái dòng sản phẩm mà phải nói là tốt nhất trên do các so sánh giữa ba cái dòng sản phẩm khác nhau.
1: Dạ, và công ty này họ đã dùng cái cách này để mà họ giữ được tất cả những cái hàm lượng dinh dưỡng, cũng như là những cái thành phần vitamin, hay là tất cả những cái giá trị dinh dưỡng của yến giữ lại để cho ra cái sản phẩm này.
0: Dạ.
1: Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau thử nha.
0: Ừ.
1: Và Nhật Minh cùng với Diễm Thi cũng đã chưng lên một cái tổ yến rồi, để thử xem coi, nếm thử xem coi là hương vị của cái dòng sản phẩm mà đến từ công ty Diamondes nó sẽ ra như thế nào nha thưa quý vị. Thực ra cái việc mà chưng yến đó, nhiều người hay nói là chưng yến cực quá à. Dạ không, Diễm Thi cũng thấy không có cực lắm đâu. Thực ra quý vị lấy cái tay yến, quý vị ngâm, ngâm trong khoảng thời gian là từ 30 phút đến vài tiếng tùy loại yến. Ví dụ như hồi nãy mình nói là cái Super Dry nó rất là cứng, cho nên quý vị sẽ ngâm lâu một chút. Rồi sau khi ngâm yến thì thấy nó mềm ra rồi á, thì quý vị mới bắt đầu đi chưng, mà người ta hay nói là chưng cách thủy. Thì khi chưng á, thì lại thêm một cái chỗ này nữa là theo cái sự lựa chọn của quý vị nha. Ai mà thích ngọt hơn, thích đậm đà hay thích màu sắc hơn? Ví dụ như là mình đã có một cái én đây là
0: một cái chén đã được ngâm rồi. Trước rồi thì thường như là quý vị đã thấy
1: tàu
0: ra
1: tàu
0: là
1: nè.
0: Mình có táo tàu nè,
1: kỷ tử
0: và đường phèn,
1: một tí đường phèn cho nó hương vị nó thêm ngọt thôi.
0: Đúng
1: và
0: rồi.
1: Không biết bây giờ mời Nhật Minh nha,
0: phải nói là mình phải trước khi mình ngửi thì mình phải ngửi trước, đúng không chị?
1: Đúng rồi.
0: Thì Nhật Minh thấy á là nó rất là thanh. Tuy là mình hửi mình không có bị nghe
1: cái mùi thơm nhẹ nhẹ
0: nó
1: nhẹ
0: không
1: thôi.
0: Có bị tanh nha, nó thanh nha quý vị. Tại có lẽ là một phần là khi mà mình chưng đó thì Nhật Minh với Diễm Thi có chưng với lại táo tàu như vậy nè đó, với lại kỷ tử,
1: nhìn thấy nó cũng đẹp mắt hơn nữa, đúng không?
0: Đẹp. Nhìn mình ăn, mình đã ăn lỡ ăn cái món sang rồi thì mình chịu khó một chút không quý vị ha, để cho cái món thật ngon. Còn bây giờ mời chị Diễm Thi để mà mình cùng thử, đến cho quý khán thính giả cùng biết như thế nào.
1: Mời
0: nha
1: Nhật Minh nha.
0: Dạ rồi, cảm ơn chị. Quý vị, tại vì đây á là Nhật Minh với Diễm Thi đã chưng cái yến loại special, cho nên khi mà mình múc lên á, quý vị thấy không,
1: thấy
0: nó sẽ có những cái sợi yến không, tức là nếu mà thường quý vị để ý những cái yến mà thông thường mà quý vị hay chưng ở trên thị trường đó, khi mà mình múc lên á nó không có kéo sợi được vậy đâu, tại vì nó đã bị rã ra rồi, nó nén lại mà, cho nên thường nó hay bị vụn. Nhưng mà cái này á thì khi mà mình kéo nó lên á mình sẽ thấy những cái sợi đó, thấy không? Đó quý vị ơi, cho nên là...
1: Và thực ra vị yến thì Diễm Thi nghĩ là vị yến nó sẽ không có cái vị, nó lạc thôi, nó không có vị ngọt hay là bất kỳ một cái vị nào khác hết. Cho nên nếu mà chúng ta bỏ thêm một vài cái quả táo tàu, một vài cái quả kỷ tử, hay là thêm một tí đường phèn nữa, thì nó sẽ rất là ngọt ngào. Và cái việc ngâm, việc chưng này nó cũng rất là nhanh thưa quý vị. Chúng ta chưng trong một cái nồi cách thủy, và từ lúc mà nước sôi cho đến lúc mà chúng ta dùng được á thì khoảng từ 25 đến 30 phút thôi. Rồi sau đó mình tắt lửa nha, mình để cho nó nguội, rồi mình có thể bỏ vào trong những cái chén đẹp như thế này, hoặc là trong những cái hũ, rồi chúng ta cất vào trong tủ lạnh để ăn dần.
0: Nhiều lúc mình cứ chưng một lần luôn rồi mình sử dụng từ từ ở trong tuần.
1: Tại vì trong một tuần đó, nếu như mà quý vị là người đầu tiên mới sử dụng yến á, thì trong cái tháng đầu tiên quý vị có thể sử dụng từ 3 đến 5 lần trên một tuần.
0: Đúng
1: mỗi
0: rồi.
1: Một lần ăn như vậy đó, quý vị chỉ cần dùng 3 đến 5 gram thôi. Rồi ăn thì ăn lúc bụng mình còn đang đói để cho cái cơ thể mình có thể hấp thu.

0: hết cái hàm lượng dinh dưỡng có trong yến và trong cơ thể của mình. Hoặc là quý vị cũng có thể ăn buổi sáng nè, hoặc là một tí trước khi ngủ, hoặc là ăn cách bữa, những cái bữa ăn chính trong ngày đó mình ăn cách ra, thì đó là cách mà quý vị dùng yến. Rồi
1: như vậy thì nó sẽ hấp thụ trong cơ thể của mình tốt hơn, và do đó thì cơ thể sẽ hấp thụ được nhiều những cái chất bổ hơn, đúng không chị Diễm Thi? Thường thì Nhật Minh hay thấy là mọi người hay sử dụng là trước khi đi ngủ đó, tức là khoảng một tiếng trước khi mình đi ngủ mình ăn vào, là coi như một đêm đó là cơ thể có thể tự từ từ để mà hấp thu những cái dinh dưỡng mà đến từ yến. Mà cái phần trước thì Nhật Minh và Diễm Thi cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Thì khi chỉ có một cái lưu ý là khi mà trong cái quá trình ngâm yến đó, nếu mà quý vị sử dụng cái loại Perfect Shape thì mình ngâm khoảng tầm 30 phút thôi là mình có thể mình đem chân được rồi. Nếu mà quý vị sử dụng Super Dry thì mình có thể mình phải ngâm lâu hơn một
0: vài
1: xíu
0: tiếng.
1: Từ 3 tới 4 tiếng nha. Còn nếu mà quý vị đã đi với cái loại thượng hạng là Special đó thì quý vị phải ngâm từ 5 cho đến 8 tiếng để cho cái yến nó hoàn toàn nó mềm ra thì mình phải thì mình mới làm được ạ.
0: Và thưa quý vị, tóm lại nếu quý vị muốn có một làn da đẹp nè, một thân hình cân đối và một sức khỏe hoàn hảo thì quý vị hãy nghĩ ngay đến những sản phẩm đến từ yến xào quý vị nha.
1: Vâng, và đến đây thì có lẽ là Nhật Minh và Diễm Thi phải gửi lời chào tạm biệt đến quý vị rồi. Hy vọng là thông qua các chương trình review này thì quý vị sẽ phần nào biết thêm những cái thông tin hữu ích đến những sản phẩm vừa làm đẹp vừa tốt cho cuộc sống và cũng như là giúp cho chúng ta có một sức khỏe tốt hơn. Nhật Minh và Diễm Thi rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.
2: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
10: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
11: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Vườn Ta Trời Tây với chủ đoạn 4. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin gửi lời chào đến chủ đoạn 4.
1: Vâng, trước hết xin phép cô Trường Minh gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của Việt Radio TV Houston, Dallas, Fort Worth và trên hệ thống Internet toàn cầu. Xin chào cô Tường Minh.
0: Yeah.
1: Cô Tường Minh như bây giờ đang làm việc nhưng mà mắt có liếc nhìn vào cái truyền hình đang coi Mỹ Đá không?
0: Dạ chắc chắn.
1: Quá hay.
0: Hay quá. Nhưng mà đúng rồi, phải liếc liếc thôi chứ làm sao mà tránh khỏi, phải không chú?
1: Dạ. Yeah. Đấy, có yeah. Thấy ông năm nay Mỹ Đá cũng rất hay, xui thua có trận đấy, nhưng mà hôm qua hay hôm kia gì tôi nhớ ông làm thì Mỹ Đá với Australia đó.
0: Đang đá với Úc, hiện giờ thì đang đá với Úc, còn hôm bữa thì đã thắng rồi, bây giờ nếu mà thắng trận này nữa thì sẽ vô vòng trong. Dạ, dạ. Nhưng mà tại...
1: Tôi nhưng mà vui chơi cũng không quên nhiệm vụ, thì chúng ta cô Trường Minh vài phút ấy, để mà nhắc nhở đến quý vị khán thính giả là cô Trường Minh thấy như tuần vừa rồi là âm u rồi mưa, hầu như ngày nào cũng mưa, có khi mưa xối xả lụt cả đường. Thành thế là chị phép cô Trường Minh, nếu chưa có quý vị khán thính giả nào gọi vào thì tôi xin nhắc gửi đến quý vị khán thính giả một vài điều rất là quan trọng. Thứ nhất là khi trời Houston mưa gió như thế này, nó làm cho những chậu kiểm của mình đổ hoặc là những cây mình cấy trên những luống nó mưa nhiều quá. Quý vị thấy nếu mà vài ngày sau thấy nó đã nám và nó thối thì nhiều khi mưa nhiều nó lại chết. Thành ra xin quý vị khán thính giả là khi mà những cái sau cơn mưa đó mà những cái chậu kiểng nó đổ hoặc là những cái cây mà khi mình ở ngoài vườn đó, những cái luống vườn của mình mưa nhiều quá đó, thì khi mà cái giọt mưa nặng mà mưa lớn đó thì nó rơi xuống thì những cái đất nhỏ nó sẽ bắn lên, nó dính vào những cái lá ở bên dưới những cái lá đó. Thì xin quý vị đừng có ngại là nó đã nhiều nước hay nước mưa nó tốt thì tôi công nhận nước mưa tốt, nhưng mà mưa ít thôi nó vừa đủ thì là tốt, nhưng mưa nhiều quá thì chưa chắc đã là tốt. Thì khi mưa xong á mà những cái cây nó đổ hoặc ấy dựng lên thì xin lấy cái vòi nước giếng với vòi nước hoặc là vòi nước city đó, mình rửa nó sạch sẽ và nhớ là xịt cả ở bên dưới lá nữa. Nếu không thì sẽ thấy nó xanh như vậy, nhưng vài ngày sau nó những cái chỗ nào mà nó chạm xuống mặt đất ấy mà xi măng nó sẽ bị nám lại và nó thối cái cây. Tuy rằng cái cây nó không chết nhưng cái cây đó nó bị nám và thối thì mình phải ngắt cái lá đi, không có nó lây sang những cái lá khác và làm cái cây kiểm của mình nó mất đẹp. Thế còn ở ngoài vườn đó mà khi mà mưa như vậy thì quý vị khán thính giả làm ơn lấy cái vòi nước xịt cho nó sạch sẽ lại, đừng có để những cái đất dơ nó bám vào thì nó cũng bị nám và nó thối cái cây. Thì xin để ý, đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là bây giờ trời của Tường Minh, quý vị khán giả thấy nó nóng dễ sợ, nhiều khi như ngày hôm qua nó lên tới hơn 100 độ, và thành phố Lưu Tân này mưa xuống nắng lên như vậy thì rất là bị, nhất là những người lớn tuổi. Thì tôi đôi khi mùa hè tôi cứ hay nhắc đi nhắc lại, thì quý vị có yêu thương cây thì xin sáng sớm ra hoặc là chiều sau 5-6 giờ hẳn ra vườn. Có tưới thì tưới sáng sớm hoặc chiều cũng được, mặc dù tưới chiều nó không tốt bằng, nhưng mà nắng quá quý vị đừng có ra, nhớ bị say nắng rồi bị stroke đó. Thì nhiều khi mùa hè con cái cháu chắt nó đi chơi rồi các cụ già thì ham mê làm vườn sẽ dễ bị say nắng và bị stroke tai biến, nên thành ra đôi khi gục ngoài vườn không ai biết được thì cái tai họa đã tới. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba nữa thì nếu mà quý vị nào mà không tưới sáng đến chiều, trưa có tưới nào, tưới một chút xíu thì xin đội nón thật kỹ rồi đừng có ra ngoài lâu. ra tưới xong thì vào nhà ngay, nhưng mà khi trước khi mở nước tưới thì nhớ để nước nó xả ra hết, vì trong ống nước á, nếu ngoài trời nó 100 độ thì trong ống nước nó sẽ hơn 100 độ. Thì xin xả nước hết, nước nóng ra thì hẵng tưới, chứ không có nhiều khi mình mở nước mình tưới ngay. Thì cái nước ở trong ống nước á, nó sẽ hơn 100 độ. Và sẽ đầu tiên thì nó sẽ làm chết những cái rễ nhỏ mà mình gọi rễ tơ. Rồi sau đó thì ít ngày sau cái rễ đó nó bị thối ra, thì khi mình tưới nước thì nó lại lan ra những cái rễ khác, nó làm cho cây chết. Thành ra đấy là vài điều mà quý vị nhớ để ý vào mùa hè, phải rất là cẩn thận. Không có được nhất là lớn tuổi rồi bị bệnh hay đầy kia, người mình đã yếu, đôi khi mình mơ làm vườn thì nó rất là nguy hiểm. Thì xin nữa quý vị khán đánh giả để ý mấy điều ấy, tuy đơn sơ nhưng nó rất là quan trọng. Đấy là những điều. Vâng.
0: Dạ vâng, quý vị có thể gọi nhé 713-931-1560, 713-931-1560. Như hồi nãy chú Đồng Bốn có nói đó, mưa thì cây cối nó xanh tốt lắm, nhưng mà ngày hôm qua giống như là hiu mịch quá chừng luôn, nắng quá chừng nắng mà ở dưới đất rất là ẩm, rồi mình ra ngoài mình thấy hiu mịch lắm. Như vậy thì nó sẽ hại cây của chúng ta như thế nào thưa chú Bốn? Nó thối rễ hay là nó có ảnh hưởng như thế nào vậy chú Bốn?
1: Thì khi mưa nó xuống thì cái cô trường mình đấy, như tôi vừa mới nhắc lại đó, là khi giọt mưa nó xuống thì nếu mà cái cây nó mình cấy ở dưới đất đó, thì cái đất nó sẽ bắn lên, nó dính vào dưới bên dưới của cái lá đó, mà nếu nó không sạch sẽ thì nó sẽ bị thối và nó nám đó. Rồi mưa nhiều quá thì mình cứ hay gọi là nó bị chết úng, thì nó
0: không thoát nước hả chú ha?
1: Nhưng mà nó nhiều quá thì cũng giống như mình hay nói là người ta uống thuốc nó overdose đó. Cái lá nó non thì khi nắng xuống nó hấp lên như vậy. Nhất là quý vị mà trồng cây và đôi khi muốn cho sạch sẽ này, để trên chốc cái nền xi măng chẳng hạn như vậy, những cây kia đó, thì nếu mà nắng 100 độ, tôi nói thí dụ vậy, thì khi mà ánh sáng nó nóng 100 độ mà nó chiếu xuống thì cái mặt xi măng nó hắt lên, nó lại lên trở thành 100-120 độ. Mà cái mặt dưới của cái lá đó thì nó ít khi nó chịu nóng bằng cái mặt trên. Thành ra cái cây nó rất dễ bị chết nếu quý vị để lên xi măng. Thành ra nếu để lên xi măng thì nên để trong patio, để ở ngoài. Đôi khi muốn cho cây nó sạch sẽ thì quý vị phải cẩn thận, vì cái sức nóng nó sẽ hắt lên. Thì nếu cây nó không chết thì nó hay bị cháy cái viền xung quanh lá hoặc cái đầu lá. Thành ra nhiều khi quý vị tưởng là ồ, cây của tôi nó bệnh sao, nhưng mà không phải. Tại vì cái đó là nhiệt độ của ngoài trời. Và cái nền xi măng nó hắt lên, nó làm cho cái lá nó không có đủ sức chịu đựng. Cho nên khi mà nước, cái rễ nó hút nước lên để nó sống đó, thì những cái viền xung quanh lá và cái đầu lá đó, nó không đủ nước để mà nó giữ. Thành ra nó hay bị cháy cái lá. Nhất là những cây mỏng manh như là cô Tường Minh thấy, như là cây cây má bồ mà màu tím tím chẳng hạn như vậy. Cây đó đôi khi rất mắc tiền, cấy ở đây thì nó không chết, nhưng mà nó không được đẹp. Cái lý do là cái khí hậu và nhiệt độ nó làm cho cái cây đấy nó không phát triển nhanh được và nó không được đẹp.
0: Khó trồng lắm. Cây đó mắc tiền mà khó trồng lắm. Dạ.
1: Vâng.
0: Năm nay đó thời tiết như vậy, cây cối như thế nào? Từ mình thấy đó, có nhiều người nói là cây ổi năm nay nó ra bông trễ quá, tới giờ này có nhiều cây nó không có nhúc nhích, phải không chú Bông?
1: Đó ra hơi trễ cô, nhưng mà nếu mà thấy cây ổi hoặc là cây na hay là cây tắc mà thấy nó ít bông thì cô Tường Minh nên đi cắt cái thiếp, cái đờ ngọn nó đi. Cắt rồi là tỉa thêm những cái cành mà nhỏ nhỏ nó dính vào những cái cành lớn đó, hoặc cái thân của nó thì cắt nó bớt đi thì tự nhiên nó tức, hoặc là vặt bớt những cái lá già đi. Thì nói tới đây thì tôi lại sực nhớ tới, mặc dù đã nói rồi, nhưng mà quý vị nào có trồng bầu bí,
0: chú Hăng, dạ, thì mình mời một thính giả trên đường dây nha chú Hăng. Dạ. Mời 2033. 2033.
2: Mời 2033.
3: Alo.
0: Dạ.
3: Xin chào các chị anh Đoàn Bốn.
0: Dạ, chú đang nói chuyện với chú đồng 4 đó chú.
4: Đang đây, kính mời anh ạ.
5: Anh 4 cho tôi hỏi cái tình trạng, tôi có trồng một cái cây đào. Hôm Tết thì ra bông rất nhiều và nó đậu trái cũng rất nhiều. Nhưng mà sau đó qua đến tháng 4 á, thì bắt đầu trái nó rụng từ từ. Và những cái trái còn lại á, thì không biết nó bị cái con rầy hay con gì nó chích vô thì xì mũ hết á. Đó, thì đến nay thì trái nó rụng gần hết. Mà những trái còn lại là mũ nó xì ra, nó đọng ở bên ngoài giống như là cái keo vậy đó. Vậy là tình trạng đó là do dạ. Cái gì đồng đúng?
4: Vâng, cái cây đào đó anh, thì những cái con nói chung là những con ruồi hoặc những con ong đôi khi nó dễ chích, rồi nó đôi khi nó đẻ vào ở trong cái chích đó, đôi khi mai mốt nó lớn đó, thì phía bên trong của cái chỗ mà nó chích đó, nó sẽ trở thành những con bọ, con rồi nó trở thành con sâu ở trong đó luôn đó. Thì khi mà nó chích vào thì đầu tiên là giống như là con người mình bị thương đó, cái nó sẽ đùn cái mủ ra để nó chữa cái thứ bị thương, nhưng mà tại vì cái trứng của nó đã đẻ ở trong đó rồi, cho nên mai mốt nó lớn lên nó sẽ thành con sâu ở trong đó. Thì cái thường thường khi sau mùa xuân đó, nó hay bị những cái đó. Thì thưa anh với lại quý vị khán giả luôn, thì xin trước khi mình mua ra ngoài gác đần, mình mua thuốc insecticide đó, thuốc diệt những cái côn trùng đó, thì nó gọi insecticide shop á, thì anh có thể tự chế ra để mà bảo vệ nó cũng được. Thì anh lấy khoảng chừng chục quả ớt với lại hai củ tỏi, anh giã nát nó ra, rồi cho vào một muỗng cà phê xà bông rửa chén với một ga lông nước ấm ấm, thì anh xịt nó lên, thì những con ong, con ruồi đó nó không thích ngửi cái mùi đó nữa, rồi nó cũng nhân tiện nó cũng diệt thì dùng luôn, thì nó sẽ đỡ. Còn bây giờ thì nếu nó đã bị rồi thì thôi cũng đừng có tiếc, thì anh có thể vặt nó đi, hoặc là nếu anh để vậy thì mai mốt có ăn thì phải bổ ra rồi cắt cái chỗ nó đi thì mới được. Tại vì khi bắt đầu cái quả đó khoảng chừng bằng ngón tay cái hoặc ngón chân đó, thì là ong với ruồi nó thích lắm, nó sẽ chích, nhưng mà nó đẻ trứng vào thì mai mốt ở bên trong nó thành những con sâu anh ạ. Thành thưa anh quý này, quý vị khán giả, là từ năm sau trở đi khi mà hết cái mùa xuân đó, hoặc là mình có thể dùng ớt với tỏi vậy xịt đều đặn nó đi, nó không có hại gì, nó bảo vệ insect. Thì ngay cả khi mà bắt đầu mà nó hoa xong, nó bắt đầu có quả nhỏ, thì anh dùng cái công thức đó để anh xịt nó vào. Thì đây là cái công thức mà tôi nhân tiện tôi cũng nói anh luôn, cách đây ít năm thì tôi có đọc trong cái tờ New York Times đó, cái tạp chí New York Times năm 1986 mà trang 38 á, tôi còn nhớ vậy. Thì cái ông PhD tiến sĩ về agriculture đó, ông ấy nghiên cứu, thì ông có viết thì trong cái New York Times mà tôi đọc được, thì nhân tiện đây thì cũng thừa với anh với thừa quý vị khán giả luôn.
6: Dạ vâng, cảm ơn anh đồng 4 ạ. Những cái thông tin anh cho rất là tốt, năm sau là tôi sẽ cố gắng thịt ngừa sâu rầy sớm.
0: Dạ vâng, cảm ơn chú đã gọi. Và mời một thính giả kế tiếp là xin chào 7029.
7: Cô đây, cô muốn hỏi gì chứ cây nho của cô trồng mà nó có trái rồi sao này, cái nó chưa có chín, nó chưa lớn gì mấy, cái nó rụng hết trơn là sao, hỏi ông bốn đồng.
4: Nếu mà nó chưa chín mà nó rụng trái đó cô, thì đôi khi cái rễ nó bị thương rồi đó cô. Cô có thể cho thêm phân để cho nó đủ sức, nó nuôi thì nó không có bị kiệt sức, thì không, tôi không hiểu là cô có bỏ thêm phân không. Thì khi nếu mà nó như vậy thì một là cô phải thêm phân, hai là cô cắt bớt những cái cành với lại những cái lá già đi để nó không phải nuôi những cái mà không đáng.
7: Thế à, ok. Để cho biết, để hầu năm nay cũng vậy, năm nay cũng vậy, tôi không biết nguyên do sao nó để bữa nay hỏi ông muốn đồng coi làm sao. Ừ, vậy là mình thấy bỏ bớt xanh cũ, mình thêm phân mới vô ha.
4: Dạ, thêm phân, biết này, đôi khi cái đất của cô chồng nó hơi cứng đó,
1: Tại cái rễ nó không có đậm được nhiều. Vâng. Thêm phần đi cô, cắt bớt những cái cành nó đi.
7: Vâng, ok, cảm ơn. Tại vì mình hỏi để mình biết, để mình năm nay thì hết quả ăn rồi, nó rụng hết rồi.
1: Dạ.
7: Có gì mình chữa đấy thì sang năm mình coi như thế nào. Cảm ơn ông bốn trăm nhiều nha.
1: Với lại nếu mà cô thấy có kết quả thì cô cũng gọi lại cho biết để thêm kinh nghiệm luôn, thưa cô.
7: Vâng, có gì tôi chia sẻ. Cảm ơn.
1: Dạ.
0: Dạ vâng. Dạ, cảm ơn cô đã gọi nha. Bây giờ đường dây trống trở lại thì quý vị có thể tiếp tục gọi cho chúng tôi. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các vấn đề trồng trọt cây trái trong vườn rau quả. Hồi nãy chú Bốn nói về bầu mướp, sao chú Bốn?
1: Thì đấy, bầu mướp này, ví dụ như những cây nho chẳng hạn, như cái cô vừa xong, cô vừa gọi đó, bầu mướp bí ra những cây dây leo đó, thì giờ này thì là nếu muốn nó có trái nhiều và nó đậu đó, thì cắt bớt những cái lá già đi, những cái lá để nó không phải nuôi những cái đó nữa, hoặc là cắt ngọn rồi cắt bớt những cái nhánh đi, thì là những cái trái nó đậu và nó lại có nhiều trái, cô Trường Minh.
0: Mấy là vậy quá chừng. Vậy thì khổ qua đồ này kia cũng vậy hả chú? Mình cắt bớt lá đi hả chú?
1: Đeo, vâng, khổ qua cũng vậy. Ngay cả những cây ăn trái thì đôi khi mình tỉa bớt nó đi, thì hoặc mình cắt gọn đi thì nó lại ra bông, nó tức nó ra bông và nó không phải nuôi những cái cành lặt vặt, chính những cành nhỏ đồ dước lá xung quanh gốc thì cứ cắt hết nó đi thì sẽ trái nhiều và trái nó đậu, cô Trường Minh với thưa quý vị khán thính giả.
0: Dạ, mời một thính giả trên đường dây ạ.
8: Có phải em không ạ?
0: Dạ đúng rồi. Dạ
8: dạ, chào chú Đăng Bốn, chào chị Trường Minh. Chú Bốn ơi, cháu tên Diêm Mì, cháu có một câu hỏi, một cái request nhỏ chú. Với cháu trồng cái cây hồng hồng giòn, bà xã cháu bà thích lắm, nhưng mà cháu trồng năm nay là 3 năm rồi, 3 lần rồi, 3 năm mỗi năm cháu mua được 4 năm cây hết, mà không năm nào cháu trồng được cho nó sống cho đến qua năm sau hết chú ơi. Nó có vài ba tháng cái ít chết hết rồi chú. Chú có cái cách nào, cho bí quyết nào chú làm ơn chú chỉ giùm cháu. Giờ 3 năm nay mỗi năm cháu mua 4 năm cây luôn, mà về không có cây nào nó sống được qua đến năm thứ nhì. Không biết tao nữa chú, không biết cháu làm sao, vâng. Biết làm sao rồi.
1: Trước khi trả lời chú là tôi... Vâng. Trước khi trả lời chú là việc đầu tiên đó là tôi có lời khen của chú là chú trồng cái cây mà vợ chú thích đó là đã mang đến hạnh phúc của gia đình rồi. Nhưng mà tuy nhiên thì đôi khi tôi hỏi chú Jimmy là chú ở nhà trong khu subdivision phải không? Hay là chú mua đất ở ngoài?
8: Dạ, cháu mua ở nhà dưới sông lên đó chú. Dạ.
1: Đấy, sở dĩ tôi hỏi chú kỹ như vậy, thường là những cái nhà mà những cái khu subdivision đó, người ta hay đổ cái đất clay lên để người ta làm nhà, nhất là cái foundation cho nó vững, để mai mốt cái nhà, cái tường nó không bị nứt nẻ hoặc nó bị siêu vẹo, thành ra cái đất nó rất là cứng. Thì bây giờ chú thử đi, khi mà chú mua cái cây hồng về, chú phải đào ít nhất là nó, cái đường kính của nó, cái diameter đó, nó phải lớn gấp, bây giờ gấp 4 lần đi. Ví dụ như cái...
8: 4 lần rồi hả chú? Ủa sao chú nghe nói, có người nói có khoảng 1.5, 1 hay 1.5 rồi. 4 lần rồi hả chú?
1: Đó, tại vì cái đất của subdivision đó, nó đổ đất clay. Nếu mà chú đào như vậy thì... đôi khi chú tưới xuống, chú thấy nước nó bỏng lên, chú tưởng đã nhiều nước rồi, mà đúng nhiều nước thật, bởi vì cái đất lây nó không thấm ngay được, và khi đắp lại thì nó bị thối cái rễ khi mới trồng, nó rễ nhỏ trước, rồi khi cái rễ nhỏ nó thối thì chú lại tưới, nên tuần sau hay vài ngày nữa chú tưới thì cái nước nó đọng lại, và nhất là trời nắng như thế này, như hồi nãy tôi nói, nó sẽ lan ra giống như nó bị infection, cái disease của nó lan ra cho làm chết cái cây. Thì thường thường thì tôi nói là đào gấp 3 lần, nhưng mà với chú cưng bà xã như vậy, chú chồng, thì tôi đề nghị là thôi chịu khó thêm đào rộng thêm tí nữa cho chắc ăn. Đó. Rồi đào sâu cũng gấp 3 lần cái chậu, hay là 4 lần cái chậu, chú mới đổ cái đất đen xuống. Đó.
4: rồi chú mới lấy cái cây hồng ra.
8: Ủa, cái đất đen đó là mình mua potting soil đó, hay là mình mua cái garden soil?
4: Mua cái đất mà nó tốt, chú mua cái đất đâu khoảng 10 đồng á, đừng mua cái đất 3-4 đồng. Đó. Thì đằng nào cũng vậy, đôi khi nó tốn thêm chừng 5-10 đồng nhưng mà nó khỏi chết cái cây của mình cả trăm bạc hay mấy chục bạc. Đó. Thì
8: dạ 80-90 cây là nó chú.
4: Dạ đó, thì ý tôi nói là mình tiếc thêm một 5-10 đồng tiền đất nhưng mà mình lại chết cái cây thì nó không có đáng cho mình tiếc. Thành ra chú đổ xuống rồi thì khi chú trồng là chú phải gỡ một ít cái đất ở bên dưới cái khi chú lấy chậu ra rồi là chú phải lấy tay chú cào cào cái đất ở chung quanh với ở dưới cho cái rễ nó xòe ra. Đó, bởi vì khi cái rễ mà nó mọc ở trong chậu, nó đụng cái chậu thì vì là nhựa nó không ra ngoài được, nó lại quằm vào trong thì cái cây nó sẽ rất là chậm lớn. Đó. Rồi khi chú trồng thì chú đã phải để ý, thí dụ cái mặt đất của cái chậu đó nó phải nổi lên trên mặt đất khoảng chừng 4 inch hoặc 6 inch, rồi sau đó chú vun cái đất nó cho nó lên. Và khi chú trồng xong rồi thì chú lên lấy ba cái cọc, chú đóng vào ba góc, rồi chú lấy cái cây chú cột cho nó chắc. Tại vì Texas và riêng thành phố Houston này, chú thấy đồng bắt đầu tháng 6 với tháng 10 là bão tố, rồi mưa nhiều, rồi hurricane. Nó bị khi chú trồng mà rễ nó chưa có ăn ra được, nó chưa có thẳng thắn thì nó sẽ bị xách, nó bị rung cái cây và cái rễ nó chảy ra.
0: Đây là kêu lỏng gốc á ha, dạ. Vâng, lỏng gốc.
4: Thành ra phải đóng ba cái cọc ba góc. Rồi một điều quan trọng nữa là bất cứ cái cây nào, trái cây hoặc cây ốc, khi chú cấy xuống, chú lên lấy cái kéo, chú cắt cái ngọn đi. Vì cái ngọn non á, mới cấy nó chưa, nó phải dùng chất bổ nhiều mà rễ nó chưa đâm ra, nó chưa nuôi được. Thì nó làm héo cái ngọn. Đó. Thì chú thử làm như vậy đi. Để cố gắng làm vui lòng bà xã đó. Tôi nghĩ là nếu mà lần này chú sống thì bà xã bà vui lắm, mà chú cũng vui luôn.
8: Cháu thì sống nhưng mà cây nó chết chú ơi. Sao là complicated chú ơi? Sao mà chú nghe thấy nó complicated quá chú. Nếu mà chú làm bổn chú, chú hỏi một câu nó hơi riêng tư chút xíu. Chú có đến nhà chú chồng giùm cháu được không? Cháu gửi tiền cà phê cho chú được chú.
0: Thôi mướn từ Minh đi.
4: Thực ra bây giờ tôi lớn tuổi rồi, năm nay bảy mấy gần 80 rồi, thành ra tôi không có làm. Tôi chỉ trông coi giống vậy rồi người làm họ làm thôi, chứ tôi cũng không có nhúng tay vào nữa, thì tôi chỉ nhắc nhở vậy thôi chứ dám à.
8: Cháu chỉ có làm accounting, cháu tôi làm tính thuế, tính này kia, hồ sơ sổ sách cho công ty thì giỏi thôi, nhưng mà cháu mấy cái trồng trọt cháu rất là dở.
0: Tường Minh có riêng thâm nè đó.
4: Bây giờ thì tôi nói chú nghe vậy này, cái trồng cây đó không phải là giỏi hay dở đâu, mà mình thương nó cái thì mình để ý. Thì bây giờ tôi chỉ nhắc chú là chú cứ chào, hoặc là nếu mệt á thì ra pick up cuối tuần, pick up một người nào đứng ở góc đường đó, họ đào cho chú mua cái chậu nào về thì cứ đào sâu gấp 4 lần, đào rộng gấp 4 lần. Rồi sau đó trồng thì phải trồng nổi lên một chút, đừng có trồng sâu nó bị úng. Đó. Rồi ba góc vậy thôi. Và nhớ một điều là chớ có bỏ phân. Khi nào mà chú thấy cái cây nó tươi tỉnh chú mới bỏ phân. Tại vì cái cây mà khi mình mới cấy xuống rễ nó chưa mọc, nó chưa hút, thì mình bỏ phân tức là mình đã bắt giống như là trẻ sơ sinh mà đã cho nó ăn mấy cái đồ ăn như người lớn.
8: Hai ba năm trước tôi có nghe một cái cô nào có dặn là cho đầu cá đầu tôm thì trước khi mình trồng xuống, cháu cũng làm thử luôn mà nó cũng chết luôn.
4: Cái đó nó chết cháu ngay chú. Cái đó tôi không hiểu cô nào nói, nhưng mà đầu cá đầu tôm đó khi nào cái cây nó khỏe mạnh đã thì mới cho được, còn cho đầu cá đầu tôm nó bị thối ra là nó bị infection nó chết ngay.
8: Rồi cái người bán cho cháu, người ta nói người ta bán cái tất cho cháu 11-12 đồng một bao luôn, là cháu mua luôn 4 bao với lại cho một phần của bà luôn. Rồi bà nói là đừng có tưới nước nhiều nha, mà cái cây này mà không tưới nước mùa hè mình 100 độ mà tưới không tưới nước sao được. Bà nói là cái cây này là nó không có chịu nước, không nên tưới nước nhiều. Cho nên cháu cũng có năm cháu tưới nhiều mà có năm cháu cũng tưới ít mà nó rồi nó cũng chết, năm nào nó cũng chết.
0: Tưới nhiều cũng chết mà tưới ít cũng chết.
8: Dạ, tưới cây nào cũng chết hết trơn đó chị ơi.
1: Không, bây giờ tôi góp ý với chú Dư này thì cô ấy nói cũng đúng nhưng mà không nói kỹ, tại vì mùa hè đó nó nóng thì nó thoát hơi đi nhiều, chú lên tưới nhiều lần nhưng mỗi lần tưới một ít đó.
8: À, vậy hả chú?
1: Vâng, để lúc mà chú mới cấy đó, còn khi mà cái cây hồng mà chú đã cấy mà nó đã 3-4-5 năm rồi mà nó không chết á, bắt đầu cây nó tốt đẹp rồi thì chú không cần tưới, kể cả mùa đông mùa hè cũng không sao. Ừ, vì cái cây đó nó cũng chịu được lạnh và nó chịu được nóng. Cái quan trọng là lúc chú mới cấy đó thì nếu mà chú không tưới nhiều nước thì cái khô nó sẽ bị khô, rồi cái rễ, tôi nói thí dụ vậy, nó khô quá thì cái rễ nó sẽ bị teo lại. Và khi chú nưa tưới nước nhiều thì cái rễ nó không đủ sức khỏe để nó thấm cái để nó hút cái nước thì nó sẽ bị ứ nước và nó đâm thối rễ đó. Thành ra nếu chú mới cấy thì tôi khuyên chú tưới hàng ngày nhưng đừng có tưới nhiều. Tưới như vậy để cho nó giữ cái độ và cho cái cây nó không bị héo đó.
8: Nhưng mà tưới nhiều lần thì cháu đâu có thời gian cho tưới đâu chú, sáng là cháu phải đi làm tới chiều tối cháu mới về lần. Cho nên cháu đâu có thời gian đâu mà cháu tưới nhiều lần được chú, rồi sao mình tưới nhiều lần được.
1: Bây giờ tôi góp ý với chú Jimmy như thế này là khi chú mua về đó chú đừng có cấy ngay, chú cứ giữ ở trong chậu, tại vì thường cái nồi sôi á người ta mua cái nó gọi là bare root á, để cho nó đỡ cái tiền shipping, tức người ta không có mua cái cây đó ở trong chậu mà người ta mua cái cây nó bó rễ lại để người ta ship về cho nó rẻ, rồi sau đó họ mới lấy ra họ cấy vào trong chậu. Thành thế ra khi mà chú mua về chú đừng có cấy ngay, chú cứ giữ ở trong chậu đó có thể là khoảng chừng vài tuần lễ hay là một tháng gì đó, thì thường là
8: mùa xuân đó.
1: Vâng, rồi sau cây nó khỏe mạnh hẳn thì lúc bây giờ chú cái người bán đó, người ta sẽ bán cái phần, chú bỏ phần giúp cho cây nó khỏe mạnh đâu đó, rồi thì sau đó là khoảng chừng tháng hay vài tuần thì chú hẵng cấy. Tuy nhiên thì như hồi nãy tôi dặn chú đó,
8: bán cháu như vậy. Người bán như vậy
1: đôi khi không phải là họ ấy, nhưng mà đôi khi họ chú họ cũng không để ý rồi dặn chú cho kỹ càng, tại vì đôi khi thì cái người bán đó, nó đông khách đó, họ cũng không có thể nói kỹ cho chú được giống như là chú hỏi tôi. Tại vì tôi chỉ đi
8: ra cháu mới gặp chú, cháu mới nhưng tại cháu hỏi chứ, tại cháu không muốn ghi vấp, cháu không muốn bỏ thua trận, cháu phải làm cho bằng được. Cháu thấy người ta chờ ngon quá mà, tại vì mỗi lần bà xã cháu mà bà la chợ bà mua cả 10 bao 10 mấy bao hồng giòn á.
1: Dạ
8: hồng giòn lắm mà, chứ nhất quyết tâm trong chồng để cho ba ăn để bà, cho nó đã cái miệng mà không được, chứ tức quá trời
1: chú. Cho nên là chú vậy thì tôi chúc mừng chú là chú cuộc đời chú sẽ thành công đấy, vì bởi vì never know until you can
8: try. Don't want to give up, chú. I don't want to give up.
1: Dạ.
0: Cảm ơn.
1: Thì chú làm như vậy đi.
8: Dạ.
1: Vâng.
8: Dạ vâng, dạ cảm ơn chú nhiều chú.
0: Dạ,
8: dạ. Chúc chú nhiều sức khỏe nha chú. Dạ.
1: Thành công.
0: Dạ. Cảm ơn anh Jimmy. Quý vị đang ở trên đường dây á, xin vui lòng nán lại chút xíu. Chúng tôi sẽ phát một vài thông tin thương mại rồi chúng tôi sẽ quay trở lại với quý vị nha. Xin quý vị thông cảm.
9: Chào hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB1 có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
10: Ai ốc cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
11: Anh muốn ăn bún mang dịch,
12: còn em ăn gỏi.
13: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
12: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
10: Rồi leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún mang dịch gọi ốc cơm sườn chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
14: Nhà hàng bún mang dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bun và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
15: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.texas.
16: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat, thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
17: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
18: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
19: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
20: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
19: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
20: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
0: Mời quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Vườn Ta Trời Tây cùng chú Đồng Bốn. Chúng tôi xin mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 8052.
2: Dạ, phải em không ạ?
0: Dạ đúng rồi.
2: Dạ, chào chị Tường Minh, chào chú Đồng Bốn. Chú ơi, chú cho con hỏi là con trồng cái củ kiểu á chú. Mà con trồng từ năm này qua năm khác mà cái củ nó không lớn. Bây giờ cái mùa này con muốn nhổ lên để con trồng lại xuống á, thì mình có trồng mùa này được không thưa chú?
21: Củ kiệu mùa này trồng được thì tốt, tại vì củ kiệu nó thuộc hay là hành đó, thì cũng giống nhau thôi, là trồng vào cái mùa này mùa nóng, còn mùa lạnh thì đôi khi củ nó không chết nhưng mà nó không có lên được. Thì sở dĩ mà cái củ nó thấy là chị đôi khi chỉ mua cái đất ở ngoài garden đó, nó bán 5-7 đồng hay 10 đồng đó, thì nó sẽ không tốt và nó không lớn lên được. Thì nếu mà chị coi ở trong các đần đó, ngoài những cái bao chị mua trung bình nó khoảng chừng mấy đồng bạc đó, thì chị phải hỏi nó có một loại nó kêu là peat moss, tức là nó là cái vỏ cây thông mà nó xay nhuyễn là giống như cám của mình đó, thì chị phải mua một bao đó. Với lại chị mua cái loại nó kêu là perlite, vâng, tức là cái loại đó, rồi chị trộn mỗi thứ 1/3 bao đó chị trộn với nhau, cái bao đất thường, một bao peat moss với bao perlite chị trộn vào với nhau. Perlite thì nếu mà không ấy là chị có cái viết sẵn đó, tôi đánh vần cho chị, tức là PF rồi chữ E, tức là chữ Y tiếng Mỹ đó, gọi Y đó. Rồi chữ R.
2: Quay chú chờ con một chút. Để phở Y, R. Dạ rồi.
21: Rồi chữ L, N là cao đó. Rồi chữ Y tức là ai đánh vần tiếng Mỹ đó. Vâng. Rồi chữ T và chữ E. Đó, thì chị hỏi nó trộn mỗi thứ vào với nhau thì cái đất nó sẽ trở thành mềm lại và nó xốp. Thì chị trồng rau hoặc là chị trồng củ kiệu hay hành hay những cái rau cỏ đó, những cái thân nó mềm thì chị trồng rất là tốt. Tại vì tuy nhiên thì khi cái đất nó mềm thì nó lại thoát nước nhanh. Đó, nên chị phải tưới nước nhiều hơn, sáng ra chị lên tưới nó nhiều nhất là về mùa này. Và ban trưa giấc chị đừng có tưới, không có nhiều khi nó nóng, nó thối cái cây.
2: Con chú cho con hỏi một câu nữa là giống như nãy chú nói là cây cam hay cây chanh gì á mà mình trồng lâu năm mà nó không có trái á, là mình cũng cắt cái đọt hay cái nhánh như thế nào hả chú?
21: Dạ, theo tôi nghĩ thì mấy cây cam cây chanh thì có trái hết đấy, nhưng mà sở dĩ mà nó không có trái á, là tôi nghĩ là nói chung không phải cam chanh mà tất cả những cây ăn trái ở Mỹ mà chị mua ở ngoài garden nursery đó là họ đều phải tháp hết, tức là họ lấy một cây gốc cây cam rừng á, rồi họ tháp vào cái cây cam ăn trái, cái ngọn cam ăn trái. Thành ra đôi khi ở cái Houston và tiểu bang Texas này nó thuộc vừa, nó gọi là Mỹ nó chia ra gọi là Area 9, tức là cái vùng số 9 đó. Đôi khi có những năm nó lạnh hoặc nó đông đá lâu quá thì nó làm cho cái cây nó chết. Tuy nhiên thì cái gốc nó còn, vâng, thì cái cây dại nó sẽ mọc lên từ cái bên dưới, cái khúc quẹo một chút xíu nó mọc lên, nó rất là tốt và nó chịu đựng được mưa nắng lạnh đó. Đôi khi chị hoặc là quý vị khán giả tưởng rằng là cái cây cam nó còn sống, nhưng thực ra cái cây cam nó chết rồi. Và cái cây cam dại nó sẽ mọc lên và nó sẽ tốt hơn nhiều. Riêng những cây bưởi hay cây ấy thì cây bưởi, cây tắc á, trước nó lên thì chị để ý cây cây của nó xanh tốt hơn nhiều, và cái lá nó nhỏ hơn một tí, và gai nó nhiều hơn. Ví dụ như bưởi chẳng hạn thì cái gai nó nhiều hơn. Cái đó không phải là cái cây chính của nó đâu, mà là cây dại. Thì thôi chặt luôn nó đi. Vâng, còn nếu mà chị thì không chặt để vậy thì cây nó sẽ đẹp lắm. Vâng.
2: Dạ, mà không có trái hả chú?
21: Dạ. Không có thị trường, không có trái mà trái nó nhỏ hơn. Vâng, mà
2: dạ, cái này nó không có trái mà dạ. Tại vì hồi lúc mà cái chú đó cho con á thì nó là cái cây nhỏ mà con dạ. Không nhớ nó là cây chú nói là cây cam hay cây gì, mà bây giờ chú đã mất nay 7 năm rồi mà con vẫn thương cái cây đó. Nó chết đi rồi nó sống lại có một cái năm lạnh lắm, tại vì cách đây 7 năm thì trong từ thời đó tới nay là có một cái năm lạnh lắm là nó chết luôn, rồi xong nó lại sống lại, rồi bây giờ 2-3 năm nay thì nó sống rất là tốt và dạ. Bây giờ hả cái gai nó rất là dài luôn. Nhưng dạ, không có trái.
21: Dạ, yeah. Nếu vậy là cái cây lại đó chị. Vâng. Vâng.
2: Dạ. Vâng. Rồi nó sẽ không bao giờ có trái hả chú?
21: Vâng, chị chặt nó đi. Rồi thôi bỏ nó đi. Vẫn biết là tôi vẫn thường nói là cái cây đó đôi khi nó không giá trị với người khác, nhưng mà giá trị với mình, vì cả người bạn mình, người ta thương mình, người ta tặng mình đã mình quý đó. Yeah. Nhưng mà vâng.
2: Yeah. Tại vì cái chú này khi mà chú cho là lúc đó chú đã bị cancer rồi, chú biết là chú sẽ mất, nên là những cái cây ở nhà chú trồng là chú cho không trồng con à. Hết. Con đem về mà cái cây đó con trồng, vậy là chú nói vậy là con biết rồi, tức là mình biết là nó không có trái để thì thôi thì mình cứ trồng, nhưng mà mình biết là vậy để mình chứ con cứ thử làm cái này cái kia hoài mà nó cũng không có trái. Dạ, cảm ơn chú.
21: Dạ.
0: Dạ vâng. Chào em. Dạ. Mời một thính giả kế tiếp ạ. 7029.
3: Tôi đi chú Đồng Bốn ơi, cho tôi hỏi thăm cái cây cốc, cây chanh đó. Cây chanh đó thường thường nó lớn lên, cái lá nó mọc, lá non nó mọc ra đó. Nó trắng, có mấy giống như là kêu bằng sâu, trẻ bùi đó. Mà gọi nó teo lại. Trời ơi, tôi phải xịt nước rồi tôi phải chùi nó, rồi tới chừng tôi cắt bỏ nó ra nó mới cũng vậy thôi. Nhưng là làm sao mình cho nó không có bị như vậy nữa chú Đồng Bốn.
21: Bây giờ nó như này chị, cái đó là mùa nhất là mùa hè này là cái con, người Mỹ nó gọi là con liếp minor đó, tức là một con ruồi lớn đó, nó có cái vòi dài và thường nó đi ăn ban đêm. Thì không phải riêng cây chanh mà cây cam, cây bưởi, nói chung là Mỹ nó gọi xoay trở hay cây tác đó, là nó thích lắm. Đó, mà nó thường ăn lá non, rồi khi cái vòi nó ăn lá non như vậy thì cái vòi nó đưa đến đâu thì nó sẽ để lại những cái vết rằn ri màu trắng trắng làm cho cái cây nó không chết, nhưng mà cái lá nó sẽ quằn lại và cái cây nó không lâu. Vâng,
19: dạ, phải rồi.
21: Vâng, cái dễ nhất là chị nên ngắt một cái lá mà cái nó ăn như vậy đó. Chị ra chỗ khác đần, chị bảo cái người mà người ta ấy kiếm cho chị một thứ, cái thuốc mà nó chữa, còn không thì chị có thể tự kiếm lấy cũng được. Thường ở Mỹ người ta làm cái gì nó rất thực tế. Những cái thuốc mà chị cái đó, đôi khi nó có nhiều công ty và nhiều thứ thuốc khác nhau. Nó tương đối cũng giống như vậy, giống như thuốc cả mấy thuốc gì nó có nhiều thứ. Thì mang cái đó ra, thường thường khi cái thuốc nào nó trị cái gì thì nó sẽ in hình cái lá đó để lại ở ngoài cái hộp hoặc ở ngoài cái lọ mà nó bán thuốc đó. Thì chị mua về xịt, nhưng mà trước khi chị xịt á, chị phải cắt hết những cái đọt đó đi. Tại vì chị để như vậy, cái lá nó cũng và cái đọt nó không phát triển được. Thành ra chị phải hết, sau đó chị xịt thuốc đó vào thì cái con ruồi khi ban đêm nó bay tới mà nó ăn, nó ngửi cái mùi nó sợ thì nó sẽ bớt đi rất là nhiều.
3: Dạ, tôi cắt mấy cái kia, tôi cắt nó nhánh ra bỏ hết trơn, mà sao nó vừa mọc ra cái non nó cũng bị nữa.
21: Dạ, nếu chị cắt bỏ mà chị không xịt thuốc thì lá non nó ra, thì cái mùa hè này ban đêm cái con nó lại đến nó ăn thì cái con ruồi khi ban đêm

0: giờ nó sống lại cũng hơi cao cao rồi, nhưng mà nó tôi trồng nó khoảng 3 năm, hơn 3 năm nay rồi mà sao nó chưa có trái. Mình muốn có trái là mình phải làm sao ông đồng bốn?
1: À, thứ nhất đó là riêng cây, không phải riêng cây cóc mà tất cả những cây ăn trái đó, khi chị trồng nó lên đó là nó lên cao khoảng chừng đâu 6 inch hoặc cùng lắm là 1 feet á, thì là chị phải cắt cái ngọn đi, nó sẽ ra 3-4 cánh để cho nó khỏi cao, rồi sau đó chừng vài năm thì nó sẽ có trái và nó cho chị nhiều trái. Nhất là nếu mà chị trồng cóc Thái Lan nó sẽ ra từng chùm chùm một á, và trái nó ăn cũng rất là ngon và giòn, rồi đôi khi chị ăn gỏi hái cái lá hoặc cái đọt nó ăn cũng ngon nữa chị.
0: Đây đây, trời ơi tôi mê cái đó lắm ông đồng bốn. Nhờ tôi cắt cái đọt đó thành từ cái cây của nó lùn xuống bớt á.
1: Dạ đúng rồi chị, loại đây là chừng vài năm nó có trái à chị, mà nó có trái nó cho chị nhiều trái lắm, bông nó từng chùm một.
0: Dạ vâng, dạ vâng. Mà thường thường cái cốc trái mà bự chứ giống Việt Nam mình đó, nó thường thường mấy năm nó có trái ông đồng bốn?
1: Cây đó chắc cũng phải ít nhất là khoảng 4 năm chị ạ.
0: Vâng vâng, tôi có hỏi người chị ở Việt Nam
1: chị lên bà trồng cóc Thái Lan nó nhỏ nhưng mà nó nguyên chùm vậy. Dạ nó dễ hơn, chị lên trồng cóc Thái Lan ấy nó nhỏ nhưng mà nó dễ ăn hơn, mà nó giòn, nó không có chua gắt giống như là cái cóc lớn. Vâng
0: vâng vâng, ok. Có cái gì thì tôi còn nãy tôi quên hỏi cái cóc quay, bây giờ tôi mới gọi lại hỏi ông đồng bốn đó. Chị nào có cóc đem lại cho ông đồng bốn ăn nha.
1: Dạ cảm ơn chị nhiều.
2: Như là chở củi về rừng á. Dạ cảm ơn cô.
0: Cảm ơn ông đồng bốn.
1: Cái tình con đường Minh ơi.
2: Dạ. Dạ vâng.
1: Cái đó cái tình thì cứ mang lên đài đó, rồi tôi tới đó rồi thưởng thức chung, đài cũng vui lại.
2: Dạ. Mời một thính giả kênh trên đường dây ạ, 1633.
3: Dạ chào chú, chào Tường Minh. Chú ơi cho cháu hỏi, cho hồi đó cháu mua cây tắc á, người ta trong cái chậu 3 gallon đó, người ta nói chuyện nào mà cái rễ nó lòi ra dưới á thì mình sang chậu. Nhưng mà bây giờ á, cái trái nó thí dụ như có trái vừa chín, trái vừa nhỏ thì bây giờ mình sang chậu được không chú?
1: Ôi sang chậu cũng được, bây giờ thì sang chậu cũng được. Nhưng mà đôi khi nó có bị động rễ thì những cái trái nó có thể bị, nhất là trái nhỏ nó có thể bị rụng. Nhưng mà không sao, thì tôi góp ý với cô như thế này, để cho nó đều á, mà nó đẹp vào ngày Tết á, là sau khi Tết á, tức là khoảng sau khi Tết khoảng tháng 3 đó, là cô cắt hết đi một lượt.
3: Dạ.
1: Cô cắt rồi cô trim nó đi đều hết cái mặt trên cho nó tròn tròn lại, giống như là cái chén cơm úp ngược vậy đó, thì nó sẽ ra hết một loạt bông. Thì sang năm đến Tết á, nó sẽ không có chứ còn cây, nó sẽ không có cây nhỏ, trái lớn, trái xanh, trái vàng, mà nó đều hết đi, là cô trưng Tết rất là đẹp. Còn nếu cô không cắt đều nó đi vậy mà cô tiếc, cô để vậy thì cái trái nó sẽ ra quanh năm, hoa nó cũng ra quanh năm nhưng mà nó không đều. Cái gì Tết thì nó không có đẹp lắm, và cái cành cao cành thấp thì bây giờ cô sang cũng được, nhưng mà có thể nó bị động rễ thì những cái trái nhỏ nó có thể bị rụng, chứ còn cây thì thường thường cây tắc nó khó chết. Và thực ra thì cũng không cần phải đợi cái rễ nó mọc ra lòi ra thì cô sang, như cô sang lúc nào cũng được. Sang cái chậu lớn thì cây nó mọc nhanh hơn và nó tốt hơn. Thì tôi nói thí dụ, thường thường tôi cứ nói cây cũng giống như con người ấy. Ê, cô ở cái nhà nhỏ thì cô không thích, nhưng mà ở cái nhà to đó thì cảm thấy nó thoải mái, mát mẻ hơn. Thì cái cây nó cũng như thế thôi cô ạ.
4: Chứ được cô ạ.
3: Dạ chú, mà bây giờ lỡ bây giờ nó đang đều rồi thì mình làm sao chú?
1: Thì cô muốn sang chậu thì cũng được thôi. Nhưng mà có thể không khéo thì những cái trái nhỏ nó có thể bị rụng. Nhưng mà cũng không sao đâu, thì đằng nào cô cũng phải sang chậu thôi.
3: Thì
1: cô cắt bớt những cái cành đi để cho nó vững, nó không bị động, thì cái trái nó sẽ bớt rụng hơn. Là cô để y như vậy, cô cắt bớt những cái...

0: để cho cái cây nó đều á, cho nó đẹp và dịp Tết.
1: Cành nó ít xíu rồi chú, nhưng mà bây giờ á, cũng như cái chậu này chắc chậu 2 gallon quá, thì mình sang chậu mấy gallon chú?
0: Nếu mà 2 gallon thì cô phải, nếu 2 gallon thì cái cây nó nhỏ lắm. Thì cô...
1: Dạ, nó nhỏ mà nó có trái, nó trái nhiều á. Dạ.
0: Dạ, thì cô cũng phải sang 2 gallon, thì tôi nghĩ cô cũng phải sang 5 gallon cô ạ.
1: Dạ, dạ, dạ, dạ, cảm ơn vâng. Chú.
0: Dạ.
1: Ừ. Chắc vâng, cuối tuần này dạ, cảm ơn chú, dạ, cảm ơn đoàn mình.
2: Dạ, dạ, dạ, dạ, chị nói Đoàn Minh cũng đúng á, Tường Minh cùng họ với chú Đoàn luôn.
1: Ủa, vừa Đoàn luôn đó
2: hả? Cũng Đoàn luôn.
1: Xin lỗi, vừa nói chú nhưng mà không muốn nói tên ra.
2: Dạ.
1: Qua nói Đoàn Minh. Rồi bữa nào là biết thêm em họ Đoàn.
2: Em họ Đoàn luôn. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, ba chị.
1: Cảm ơn em, ba em.
2: Dạ. Mời quý vị gọi vô. Ủa, cũng hết, sắp hết giờ rồi đó, còn có 1-2 phút nữa thôi. Chắc là trở lại với chú Đoàn 4 trước khi mình rời chương trình ha. Nhanh quá. Chú có những cái dặn dò hay là có những cái lưu ý gì trong cái mùa nắng này không ạ?
0: Dạ, cảm ơn cô Tường Minh và cảm ơn quý vị khán thính giả. Thì xin nhắc lại chung thôi. Rồi nãy đầu thì tôi có nhắc rồi, nhưng mà bây giờ thì những cái điều này tuy nó rất là thông thường nhưng rất là quan trọng. Thì nhất là các cụ già lớn tuổi đó, là không lên ra nắng, vì mùa này đôi khi nó lên cả hơn 100 độ, mưa xuống nắng lên rất rất bị say nắng, hay là bị nó gọi là heat stroke đó, là bị vâng. Nên đôi khi là con cháu đi mùa này, nó đi mùa hè con nó nghỉ học rồi đi chơi đi trước, rồi nhiều khi các cụ mệt không đi thì không có nên ra nắng, chỉ có nên ra ngoài vườn trước 10 giờ và sau 5-6 giờ, đôi khi 5 giờ nó còn nóng lắm. Thì xin giữ gìn sức khỏe, không có đôi khi nó ở Hương Tân này cũng có nhiều người Việt Nam đã bị chết ở ngoài vườn rất đâu cũng khoảng mấy người đó. Thì xin quý vị giữ gìn sức khỏe và để ý cái điều đó. Điều thứ hai nữa là khi mưa gió như vậy cây nó đổ thì xin tại mưa thì lên ra lấy cái vòi nước xịt rửa cho nó sạch sẽ, vì những cái chỗ mà nó sẽ dính vào những cái đất bẩn mai mốt chừng vài ngày sau nó bị nám và nó bị cháy. Đó, điều thứ hai. Còn điều thứ ba nữa là nếu mà quý vị trẻ mà về phải làm sáng sớm rồi không có tưới cây được thì xin ban trưa nếu mà có tưới trước khi đi làm thì nên xả nước nóng ra trước khi mình tưới vào cái gốc cây. Thì khi ngoài trời nó 100 độ thì trong ống nước nó sẽ hơn 100 độ. Và tưới vào thì tay thì cây sống nó sẽ bị nóng và nó thối rễ và nó chết. Thì xin xả hết nước nóng ra khi nào mà thấy nước nó mát rồi lúc bây giờ mới tưới. Đấy là vài điều như vậy thì xin nhắc nhở và xin chúc quý vị khán thính giả và cô Thường Minh luôn luôn có một sức khỏe dồi dào và hạnh phúc. Kính chào.
2: Dạ vâng, xin chào chú Đồng Bốn cũng như là chào tất cả quý vị. Chúc chú Đồng Bốn và tất cả quý vị có một cuối tuần thật là nhiều niềm vui và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
3: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị, kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau. Tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng huyết áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mình khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đà Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà quan Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
6: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm, ta kỹ, mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
8: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
9: Anh muốn em uống mang dịch.
10: Còn em ăn gỏi.
11: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
10: Mà muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
8: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch thanh đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
12: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
13: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

0: vun đắp tương lai. Hạnh phúc và bình an bắt đầu từ hôm nay.
1: Chương trình Vun Đắp Tương Lai với Kim Thoa một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ Sáu ngày hôm nay. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Mến chào Kim Thoa và cảm ơn Thoa đã đến với chương trình hôm nay.
2: Dạ, em cảm ơn chị Thùy Trang rất là nhiều. Và lời đầu tiên thì cho Kim Thoa xin kính chào tái ngộ cùng toàn thể quý khán thính giả của Đài Việt TV Radio 1560 AM. Thưa quý vị, và em xin chào chị Thùy Trang luôn. Hôm nay là một ngày thứ Sáu, hai chị em mình lại gặp mặt nhau. Lúc nào gặp chị Trang em cũng vui là tại mình được cuối tuần đó chị.
1: Đúng rồi, chắc dạ. Hôm nay mê coi đá banh Mỹ với lại Australia phải không?
2: Dạ.
1: Thì đừng quên mất.
2: Dạ, mình cứ lợi dụng cái lý do đó thưa quý vị. Nhưng mà thật sự thì thôi, không ít có bao giờ ngồi để mà coi những cái game show mà quá lâu hơn nửa tiếng. Nên là thôi cũng trên tinh thần đó mình đu theo trend đó thưa quý vị, là hiện giờ là đi đâu đâu hay là trên Facebook hay là trên những cái YouTube channel thì mình đều thấy những cái chương trình bóng đá FIFA World Cup, và đặc biệt thì Hilson của chúng ta cũng có những cái trận đấu rất là lớn, và công ty cũng gửi đến một quý vị thân chủ của công ty đã trúng cho hai cái vé đi coi đội Đức và đội Curacao. Thì thật ra thì cũng có tinh thần, cũng có vui lắm, nhưng mà thôi chưa bao giờ ngồi để có đủ thời gian để mà coi hết một cái game như nhưng mà thôi vẫn thấy cái không khí là rất là nhộn nhịp. Nhưng mà chị Trang và quý vị biết là thôi có đi lên trên cái fan festival ở trên trên downtown, trên NRG Stadium.
1: Yeah.
2: Dạ, rất là vui vì công ty có cái YouTube channel là PFG nhà ở Mỹ thưa quý vị, thì cũng với tinh thần đó thôi, và một em nữa là Trâm Bùi ở trong công ty, mình đi ra ngoài đó để tận mắt quay để gửi đến quý vị. Thật ra cái không khí rất là vui. Thôi hy vọng rằng quý vị của chúng ta cũng có thể có thời gian và dẫn gia đình để mình đi xem. Mình tất cả những cái fan hâm mộ bóng đá thì đều về đó để mình coi chung với nhau, để mình cùng la chung với nhau và mình cùng giận dữ chung với nhau trong mấy cái trận đấu thưa quý vị. Và hôm nay thì trở lại ngày thứ Sáu hôm nay, thì chương trình Vun Đắp Tương Lai vẫn là một chương trình thường mỗi hàng tuần thôi đại diện cho công ty PFG và cùng làm việc với chị Thùy Trang trong phòng ghi âm gửi đến quý vị chương trình về đầu tư tài chính cũng như bảo hiểm nhân thọ với những quyền lợi khi còn sống. Thì trong lúc chị Thùy Trang điều khiển máy trong phòng ghi âm và thôi gửi đến quý vị những cái thông tin, thì cũng rất mong nếu quý vị có những câu hỏi, đây là cái chương trình live thưa quý vị, Thoa và chị Thị Trang đang ngồi trong phòng ghi âm. Nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc, xin quý vị tự nhiên gọi vào trong phòng ghi âm nha. Và bây giờ thì trở lại với chị Thị Trang, nhờ chị gửi số điện thoại đến toàn thể quý khán thính giả của chúng ta. Cảm ơn chị.
1: Cảm ơn Kim Thoa. Và kính thưa quý vị, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị cũng có thể đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với Kim Thoa về những vấn đề liên quan đến bảo hiểm saving đầu tư và những lớp học của công ty BFG mở ra trong tháng này và cái tháng kế tiếp. Và xin trở lại với Kim Thoa.
2: Dạ, thưa quý vị, cũng như là chị Thùy Trang thì hiện giờ là mình đã qua khỏi tháng 6 luôn rồi, hơn nửa tháng 6 rồi quý vị. Thời gian đi thật là nhanh. Thì Thoa và công ty thì lúc nào vào mỗi hàng tuần mình cũng đều có những cái lớp học trên Zoom riêng về bảo hiểm nhân thọ và đầu tư tài chính cho tất cả những bạn bè anh chị đã nằm trong ngành nghề bảo hiểm nhân thọ rồi, hoặc là những anh chị nào muốn tìm hiểu hoặc học hỏi thêm trong cái lĩnh vực của tài chính, thì quý vị xin đừng ngần ngại để gọi cho công ty PFG để có thể ghi danh và tham gia trên trực tuyến cùng với team của Thoa cũng như cái team trên toàn quốc để mình có thể học từ những người trong ngành nghề rất là lâu, những người leader, họ có thể training và truyền lại mình với những cái kinh nghiệm mà họ đã từng đi qua và xem coi mình có muốn hiểu biết thêm hay là muốn học hỏi để làm những cái ngành nghề hoặc full time hoặc part time, thì quý vị cũng có thể tham gia để tìm hiểu. Và đặc biệt là từ tháng 7 trở đi cho tới vào cuối năm nay, năm 2026, cứ mỗi hàng tháng thì team của Thoa ở trong Houston cùng với những team khác cũng trong ngành đầu tư bảo hiểm nhân thọ và những cái leader khác từ nhiều tiểu bang sẽ tổ chức vào mỗi hàng tháng cho những cái cuộc gặp mặt, những cái networking để chúng ta có thể trao đổi với nhau về những thông tin về đầu tư tài chính hoặc là chia sẻ với tất cả những cái ngành nghề mà chúng ta có thể họp mặt ở gặp mặt với nhau, chia sẻ và đồng ủng hộ nhau về những cái business của mình. Thì nếu quý vị nào muốn tham gia những cái buổi mình gọi là cái networking hoặc là cái chữ là mixer, quý vị nghĩa là mình lại đó mình cũng có ăn uống và mình gặp nhau để mình có thể chia sẻ và học hỏi cùng với nhau trong ngành nghề nghề đầu tư tài chính và bảo hiểm nhân thọ, hay là để mình chia sẻ về những cái nghề nghiệp, những cái business của mình với nhau. Thoa sẽ gửi đến quý vị cái ngày giờ trong thông báo trong chương trình lần sau, vì cái chương trình sẽ tổ chức vào giữa tháng 7 thưa quý vị, và cái ngày chính xác là cái ngày nào thì Thoa sẽ xin được gửi quý vị vào tuần sau, vì bây giờ thì mình đang lên plan nhưng mà mình chưa có thống nhất cho cái ngày, nên rất mong rằng quý vị sẽ theo dõi, hoặc quý vị muốn tham gia thì quý vị cũng có thể gọi thẳng trong phòng của công ty, văn phòng của công ty PFG ở số điện thoại là 713-988-1425, 713-988-1425 để được những cái giá, những cái thiệp mời để chúng em có thể mời quý vị cùng tham gia. Và cái địa điểm tổ chức sẽ là ở trên rooftop của corporate office của công ty PFG, nằm ngay góc đường Bellway A và đường West Park. Một lần nữa, Thoa và công ty PFG xin trân trọng kính mời tất cả những quý vị khán thính giả cũng như quý vị thân chủ hoặc những chủ business mình muốn tham gia cho cái buổi này. Xin quý vị đừng ngần ngại để liên lạc với Thoa và công ty ở số điện thoại 713-988-1425 để được thiệp mời để chúng ta cùng tham gia và gặp gỡ. Thoa cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và kế tiếp là gần đây Thôi nhìn thấy là có rất nhiều những anh chị hoặc là những các em mà mới vô để hiểu về vấn đề của bảo hiểm nhân thọ với những quyền lợi khi còn sống. Thì có một cái khoảng 2-3 năm về trước thì cái Index Universal Life, thưa quý vị, là một trong những cái bảo hiểm nhân thọ và một cái method, nghĩa là một cái phương pháp gần như là thích hợp nhất trong cái hiện tại bây giờ trong cái thế giới bảo hiểm nhân thọ. Vì quý vị có thể mua một cái permanent mà quý vị có thể invest cái tiền của mình, cũng như là có một cái bảo hiểm và bên cạnh đó mình có thể xài cái bảo hiểm nhân thọ khi mình vẫn còn sống. Thì đây là một trong những cái bảo hiểm rất phù hợp với cái cuộc sống hiện nay của chúng ta. Vì khi mà mình nghĩ tới cái việc mua bảo hiểm nhân thọ thì mình cứ nghĩ ngay là cái việc mà mình sẽ đi về thế giới bên kia, nhưng bảo hiểm nhân thọ đã chuyển hóa từ cái việc mà có đi về bên kia liền hay không, hay là chưa đi về bên kia nhưng mà ở bên đây mình vẫn rất là vất vả với những cái cơn bệnh hoạn trước khi về bên kia, thì mình cũng có thể lấy được từ cái tiền mà mình thôi vẫn gọi là những quyền lợi khi còn sống, đó là mình lấy từ tiền tử ra để mình xài lúc mình bệnh hoạn mà rất là nặng và không thể làm ra bất cứ tiền nào hết, thì mình có thể xài từ trong cái tiền bảo hiểm. Thì rất nhiều anh chị đã từng tham gia nhưng do một cái lý do nào đó mà Thoa nhìn thấy, nhưng mà phần lớn thì Thoa biết là những quý vị thân chủ của Thoa có nhiều quý vị là mình mất việc, mình không có việc làm, nên cái chuyện mà đầu tiên quý vị nghĩ ngay là nếu mà mình phải không có việc làm và mình phải hạn chế những chi phí nào đó mà có thể làm được để mà mình có thể lo cuộc sống hiện tại của mình, thì trước tiên thì quý vị hay nghĩ về cái bảo hiểm nhân thọ để bỏ rớt ra, nghĩa là dừng lại hay là cancel nó vì quý vị không có tiền, không có khả năng để đóng tiếp theo. Thì đây là một trong những cái công việc mà Thơ nhìn, cái câu chuyện mà hôm nay Thơ nhìn thấy như vậy và được chia sẻ rất là nhiều từ những câu chuyện của quý vị. Thì Thơ cũng biết là kinh tế cũng đang chậm và quý vị muốn được bớt lại những chi phí thì quý vị sẽ làm như thế nào? Có nhiều quý vị thì cứ nghĩ trong đầu mình đầu tiên là mình phải cancel, mình phải terminate. Thì cái đó là cái việc mà đầu tiên quý vị nghĩ, và vì vậy nên tôi cũng muốn mượn chương trình này để chia sẻ đến tất cả những quý vị, vì không phải quý vị nào cũng là thân chủ của công ty PFG hoặc là cũng là khách hàng của tôi, nên tôi cũng muốn đem cái câu chuyện này gửi đến quý vị. Và hy vọng nếu quý vị nào mà có nằm trong hoàn cảnh tương tự hay là vì lý do nào đó có ai đó khuyên quý vị cancel vì cái bảo hiểm có nhiều khi bảo hiểm gạt hay cái gì đó, thôi nghe rất nhiều người kể, thì khách của thôi chỉ là mình mất việc nên lo lắng vậy thôi. Thì bây giờ trước tiên nói về cái sự cancel, thì nếu mà quý vị nào mà có cái permanent bảo hiểm và quý vị đi được 1, 2, 3 năm hoặc 4 năm rồi mà quý vị đi permanent nha quý vị, nghĩa là permanent thì gồm có whole life, gồm có universal life, gồm có index universal life, variable life, thì tất cả những cái bảo hiểm này thì quý vị xem lại coi mình có bao nhiêu tiền trong cái surrender value của mình rồi. Tại vì bảo hiểm permanent quý vị luôn luôn có một cái đầu tư, một số đầu tư nào đó với cái tiền lời mà từ cái hãng bảo hiểm chia cho mình, hoặc là đầu tư theo cái stock S&P 500 thì quý vị chắc chắn sẽ có một cái số tiền nào đó. Nên nếu thật sự quý vị không còn có thể lo được cho cái bảo hiểm trong giờ phút hiện tại, trừ khi quý vị nói là quý vị không còn muốn nó hay quý vị bỏ đi cái bảo hiểm đó, thì quý vị có một cái sự suy nghĩ khác, hoặc là cái việc mà mình làm nó khác hơn một chút. Nhưng mà ở đây thì tôi nói là có nhiều khi quý vị không lo nổi và quý vị cho rằng mình không lo nổi là tự nhiên cái bảo hiểm phải cancel và mình phải gọi vô để cancel. Thưa quý vị không cần làm điều đó, mà giống như tôi nói là quý vị có một cái số tiền nằm ở trong cái cash surrender value, thì tùy theo cái tiền nhiều hay ít, quý vị vẫn còn cái tiền mình ở trong đó, mặc dù mình không có đóng tiền bảo hiểm, nhưng cái tiền đó có thể nuôi cái bảo hiểm mình được trong vòng 6 tháng, cũng có thể tùy theo tiền nhiều hay ít, 1 năm, có nhiều quý vị 2, 3 năm bảo hiểm vẫn còn. Thì khi mà quý vị cancel thì quý vị có thể lấy ra được rất ít, vì những năm đầu tiên thường thường bảo hiểm có 10 năm contract đầu tiên, nên nếu mình mà cancel thì mình sẽ có thể mất rất là nhiều tiền hoặc là mất hết luôn. Quý vị cancel quý vị cũng không có lấy ra đồng nào. Thì bây giờ mình chỉ cần stop cái auto payment từ trong nhà băng của mình để cho hãng bảo hiểm không còn lấy nữa, nhưng mà cái tiền kia của mình cứ để đó, và cái hãng bảo hiểm khi không nhận được tiền mình thì họ sẽ lấy những cái tiền mà nằm trong cash surrender value để tiếp tục nuôi cái bảo hiểm. Và ngày nào mình chưa có nói cái chữ cancel thì bảo hiểm mình vẫn còn, và rủi mình có cái gì mình vẫn còn cái bảo hiểm. Thưa quý vị, có nhiều quý vị thôi check còn tới 3 năm bảo hiểm không đóng, bảo hiểm vẫn ok, nên á là mình khoan vội để terminate. Hoặc là nếu quý vị terminate mà quý vị cũng không nghĩ là mình quay trở lại thì that's okay too, nghĩa là mình chỉ cần stop, đừng có cho wrap cái tiền của mình nữa thôi. Chứ còn quý vị cứ để đó, mình không có biết được là có chuyện gì xảy ra ngày mai hay là tuần sau hay là tháng sau, năm sau, bảo hiểm mình vẫn còn cái ở chỗ đó, thì quý vị, người gia đình của mình cũng như mình cũng có thể claim được, chứ không phải để cho cái bảo hiểm mất đi thì rất là uổng. Đây là một trong những cái vấn đề mà tôi nhìn thấy quý vị đã cứ mỗi lần mình không có đóng được thì quý vị cứ nghĩ tới cái chữ cancel. Quý vị nhớ nha, khi quý vị nghĩ tới cái đó thì mình nên ngồi lại với cái người agent của mình để xem lại cái bảo hiểm của mình có nên nói tới cái chữ terminate hay cancel hay không thì quý vị sẽ cần phải xem lại một cách cẩn thận và lấy cái lời khuyên từ người agent của mình. Và cái thứ hai nữa, nếu mà quý vị thật sự cũng không còn muốn giữ nó thì cũng không sao nha quý vị. Mình cứ giữ khi mà tiền mình còn ở đó, không thôi mình terminate. Tất nhiên là cái này kết thúc và hãng bảo hiểm close luôn cái account của mình thì coi như là mình có chuyện gì là mình không có được còn bảo hiểm nữa, nhưng mà tiền của mình trong đó thì mình cũng mất luôn rồi, vì cái tiền đó là cái tiền nó gọi là surrender penalty, tất nhiên là cái tiền mình bị phạt thì nó đã occupy, nghĩa là nó lấy hết cái phần đưa về cho mình rồi. Nên khoan nói cái chuyện chia tay nếu quý vị chưa hiểu hết về cái bảo hiểm của mình, và quý vị nói chuyện với người agent của mình để họ cho lời khuyên. Hoặc nếu quý vị nào vẫn còn muốn giữ bảo hiểm và chỉ là khó khăn trong giờ phút này và mình sẽ nghĩ là mình quay lại, thì mình cũng nên biết là bao lâu thì cái bảo hiểm này có thể bị lapse, cái chữ trong bảo hiểm gọi là lapse, nghĩa là bị mất hết. Thì quý vị xem coi từ bây giờ tới đó mình vẫn còn giữ cái này, rồi sau đó mình mới bắt đầu catch up, tất nhiên là mình xem lại và mình sẽ đóng như thế nào để mình có thể giữ bảo hiểm này tới trọn đời. Còn nếu quý vị không nổi nữa thì mình cũng có thể buông tay. Và một cách thứ ba nữa là quý vị có thể hạ xuống từ cái giá cao về cái giá thấp, nghĩa là ngày xưa có thể là mình mua 500.000 và bây giờ thì mình không có đủ tiền thì mình có thể hạ xuống 250 thôi, thì cái tiền mình còn sẽ có thể nuôi dài hơn, thay vì 1 năm 6 tháng gì đó thì có thể nó kéo ra 2-3 năm. Và khi mình cái cơ hội mình trở lại, tiền bạc mình có thể trở lại, thì mình bắt đầu mình có thể xem xét con đường mình đi như thế nào để mà mình có thể bảo vệ được cái bảo hiểm nhân thọ của mình. Vì đối với tôi, bảo hiểm nhân thọ vẫn là một cái tài sản, và hy vọng là quý vị sẽ suy nghĩ rất cẩn thận để quyết định đúng đắn nhất trong cái hoàn cảnh và điều kiện của mình. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã xem hết nghe và hết cái chương trình Vung Đắp Tương Lai hôm nay cùng với Thoa, đại diện cho công ty PFG, vào mỗi thứ sáu hàng tuần từ 4 giờ đến 4 giờ rưỡi. Nếu quý vị có bất cứ những câu hỏi nào liên quan về vấn đề bảo hiểm nhân thọ cũng như đầu tư tài chính, xin quý vị vui lòng gọi thẳng vào trong công ty PFG ở số điện thoại là 713-988-1425, 713-988-1425. Kính chúc quý vị và gia đình có một buổi chiều thứ sáu còn lại và một cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên cạnh người thân. Cảm ơn chị Trang và chúc chị một ngày làm việc còn lại của ngày thứ sáu thật nhiều niềm vui và một weekend thật nhiều hạnh phúc. Chào chị.
1: Một lần nữa Thùy Trang cảm ơn Kim Thoa với lời chúc rất là dễ thương. Và Thùy Trang xin kính chúc quý vị một những ngày weekend thật bình an, và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của Đài. Một lần nữa cảm ơn Kim Thoa.
2: Chúng tôi xin được đồng hành cùng quý vị vun đắp tương lai của mình. Công ty PFG, 11205 Bel Air Boulevard, Suite B33, Houston, Texas 77072. Điện thoại để quý vị có thể liên lạc 713-988-1425. Chúng tôi mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ đến 6 giờ chiều, thứ bảy và chủ nhật từ 9 giờ đến 4 giờ chiều. Xin hân hạnh được phục vụ quý vị.
3: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
4: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Trong phòng thu âm đã có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, tài xin gửi lời chào tới bác sĩ.
9: Vâng, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, trước khi nói về chứng suy thận, chúng tôi xin trình bày sơ qua về chức năng của thận. Thưa quý vị, thận là hai cơ quan có hình dạng như là hạt đậu trắng và có kích thước nhỏ cỡ một nắm tay, nằm ở hai bên cột sống ngay phía dưới xương sườn thấp nhất. Mỗi trái thận nặng khoảng 1/4 pound, tức là khoảng 110 gram, và mỗi trái thận chứa khoảng 1 triệu đơn vị lọc máu gọi là cầu thận. Thận có thể thanh lọc được khoảng 200 lít máu mỗi ngày và tạo ra khoảng 2 lít nước tiểu. Chức năng chính của thận là lọc các chất cặn bã không cần thiết và lượng nước thừa từ máu để tạo ra nước tiểu và đồng thời giữ lại trong máu những cái chất bổ dưỡng. Thưa quý vị, nhờ thận mà chúng ta có thể ăn được nhiều loại thức ăn, uống được nhiều thuốc men mà không gây độc hại cho cơ thể. Vì thận lọc được những cái chất cặn bã độc hại từ thức ăn, thuốc men qua nước tiểu để những chất cặn bã này không thể tích tụ trong người đến một nồng độ có thể gây nguy hại cho cơ thể. Thận cũng có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh nồng độ của nhiều loại khoáng chất như là calcium, sodium và potassium hiện diện trong máu. Thận còn giúp điều hòa huyết áp và tiết ra những nội tiết tố tham gia vào việc sản xuất ra hồng huyết cầu. Thưa quý vị, suy thận có nghĩa là khi thận mất một phần hoặc hoàn toàn khả năng gạn lọc nước, thặng dư và những chất cặn bã ra khỏi máu. Các chất cặn bã độc hại lúc bình thường được loại bỏ ra khỏi cơ thể, nhưng khi suy thận bị tích tụ lại, từ đó có khả năng gây nguy hiểm cho cơ thể. Ngoài ra, suy thận còn có thể dẫn đến một số bệnh lý khác như là thiếu máu, cao huyết áp, toàn hóa máu, tức là mức độ axit tăng cao trong dịch của cơ thể. Để suy thận cũng có thể dẫn đến như là rối loạn mỡ trong máu và bệnh về xương do thận giảm sản xuất các nội tiết tố. Suy thận có thể được phân biệt là suy thận cấp tính hoặc suy thận mãn tính, thưa quý vị. Suy thận cấp tính thường tiến triển nhanh chỉ trong vài ngày hoặc vài tuần. Suy thận cấp tính không gây tổn thương vĩnh viễn. Nếu được điều trị kịp thời và đúng nguyên nhân thì thận sẽ được phục hồi hoàn toàn. Ở một số trường hợp, suy thận cấp tính nếu không được chữa trị kịp thời và đúng mức có thể tiến triển thành bệnh suy thận mãn tính. Còn suy thận mãn tính xảy ra khi bệnh nhân bị mất chức năng thận dần dần và thường là vĩnh viễn. Quá trình này diễn tiến từ từ, thường từ vài tháng đến vài năm. Bệnh thận mãn tính được chia thành 5 độ từ nhẹ đến nặng. Suy thận mãn tính giai đoạn 5, tức là bệnh thận mãn tính ở giai đoạn cuối, khi đó gần như là hoàn toàn hoặc hoàn toàn thận bị mất chức năng lọc máu và bệnh nhân cần phải chạy thận nhân tạo, tức là đi lọc thận lọc máu, hoặc bệnh nhân cần phải thay thận thì mới có thể sống được. Chức năng của thận được đo bằng chỉ số GFR, tức là chữ viết tắt của chữ glomerular filtration rate, tức là độ lọc của cầu thận. Chỉ số GFR trung bình là phải trên 90 thì tốt, nếu thấp hơn 90 là thận chúng ta có vấn đề. Suy thận mãn tính tới giai đoạn 5 là cái giai đoạn cuối của bệnh suy thận, thì chỉ số GFR, chỉ số độ lọc của cầu thận, thưa quý vị, chỉ còn dưới 15 thôi, thay vì trên 90 mới là bình thường. Thì tới nước này thì bệnh nhân thường phải đi lọc thận. Bây giờ chúng tôi nói tới cái triệu chứng của bệnh suy thận. Vì thận đảm nhiệm nhiều chức năng trong cơ thể nên bệnh thận có thể ảnh hưởng đến cơ thể bằng rất nhiều hình thức khác nhau, thưa quý vị. Triệu chứng biến đổi đa dạng và nhiều cơ quan sẽ bị ảnh hưởng. Đặc biệt là hầu hết bệnh nhân đều không bị giảm lượng nước tiểu, ngay cả khi bệnh thận mãn tính tiến triển tới thời kỳ nặng, thưa quý vị. Thận là một cái cơ quan xuất sắc về khả năng làm việc bền bỉ và dẻo dai. Bởi vậy, bệnh thận mãn tính có thể tiến triển một cách âm thầm mà không có triệu chứng gì trong một thời gian dài, cho tới khi chức năng hoạt động của thận chỉ còn ở mức tối thiểu. Thì tới lúc đó, bệnh nhân sẽ có những triệu chứng sau đây, thưa quý vị. Cảm thấy mắc tiểu thường xuyên, đặc biệt là vào buổi tối. Sưng chân và nhận thấy có bọng nước xung quanh mắt vì cơ thể bị giữ nước. Bị cao máu, mệt mỏi, yếu đuối do tình trạng thiếu máu hoặc do tích tụ nhiều chất cặn bã trong cơ thể không được thận lọc ra. Ăn không thấy ngon miệng, buồn nôn, ói mửa, da ngứa ngáy, dễ bị bầm và màu da thay tái tái do thiếu máu. Khó thở do tích tụ nước trong phổi, nhức đầu, tê chân hoặc tê tay do bệnh thần kinh ngoại biên, ngủ không ngon giấc, thay đổi tính tình do não tích tụ nhiều chất cặn bã và urea độc hại. Và có triệu chứng như động đậy chân, nhất là trong lúc ngủ, vì chân có cảm giác buồn buồn, phải cựa quậy thường xuyên mới thấy dễ chịu. Bệnh này người Mỹ ta gọi là restless leg syndrome. Đau ngực do viêm màng bọc tim, dễ bị chảy máu vì máu chảy không cầm được do khó đông máu, đau xương và dễ gãy xương, giảm ham muốn tình dục và yếu sinh lý. Thưa quý vị, vừa rồi là những triệu chứng của bệnh suy thận mãn tính. Bây giờ chúng tôi nói tới nguyên nhân của bệnh suy thận, thưa quý vị. Mặc dù bệnh thận mãn tính đôi khi là do kết quả của những bệnh phát xuất từ chính ngay quả thận, nhưng nguyên nhân chính dẫn tới suy thận vẫn là do bệnh nhân đã bị qua tiểu đường và cao máu. Thưa quý vị, bệnh tiểu đường loại 1 và loại 2 gây ra tình trạng được gọi là bệnh thận do tiểu đường là nguyên nhân gây bệnh thận đứng hàng đầu tại Mỹ. Kế tiếp là bệnh cao huyết áp. Bệnh cao huyết áp nếu không được kiểm soát kỹ có thể gây tổn thương cho thận qua một thời gian dài. Nguyên nhân kế đến là viêm cầu thận. Viêm cầu thận là tình trạng viêm và tổn thương hệ thống lọc của thận và có thể gây ra suy thận. Tình trạng hậu nhiễm trùng và bệnh lupus là một trong những nguyên nhân dẫn đến viêm cầu thận, thưa quý vị. Kế đến là bệnh thận đa nang. Bệnh thận đa nang là một thí dụ về một nguyên nhân di truyền gây ra bệnh thận mãn tính. Thì trong trường hợp này cả hai thận đều có nhiều nang, tức là túi nước, thưa quý vị.
10: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang nghe những cái chia sẻ của bác sĩ Phạm Hoàng Trung về nguyên nhân cũng như là những loại bệnh, đặc biệt là những bệnh về thận, suy thận. Và nếu như quý vị nào có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc, xin quý vị hãy gọi điện cho văn phòng của bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026, 775-2026. Và xin trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thì nãy giờ Tài có nghe bác sĩ nói về nhiều những nguyên nhân cũng như là loại bệnh về đặc biệt là suy thận. Vậy thì nếu như mà mình bị những bệnh về suy thận và mình uống thuốc giảm đau, thế nếu như mà mình uống thuốc giảm đau mà mình lạm dụng nhiều quá đến cái thuốc giảm đau này thì mình có gây cái tác hại tới sức khỏe của mình không, thưa bác sĩ?
9: Những cái thuốc giảm đau như là acetaminophen, tức là Tylenol, và ibuprofen, tức là Motrin và Advil, nếu uống thường xuyên trong một thời gian dài có thể gây tổn thương cho thận. Một số những loại thuốc khác cũng có thể làm hại thận. Nguyên nhân kế tiếp là bệnh tắc nghẽn và xơ cứng những cái động mạch mà dẫn tới thận, có thể gây ra tình trạng thiếu máu cục bộ cho các vi cầu thận, và từ đó cũng là nguyên nhân làm tiến triển sự tổn thương cho thận. Thưa quý vị, cản trở dòng chảy của nước tiểu do sạn ở đường tiểu, do sưng nhíp hậu tuyến, do đường tiểu bị nhỏ hẹp lại, hoặc là do bướu ung thư ở đường tiểu cũng có thể gây bệnh cho thận nữa. Những nguyên nhân khác mà gây ra bệnh thận mãn tính gồm có bị nhiễm HIV, bệnh hồng cầu hình liềm, tức là sickle cell disease, nghiện heroin, bệnh tạo keo, tức là amyloidosis, bệnh sạn thận, nhiễm trùng thận mãn tính và một số bệnh ung thư. Vừa rồi là những nguyên nhân dẫn đến suy thận. Thưa quý vị cần phải đi khám chức năng thận thường xuyên hơn nếu quý vị đang mắc phải những chứng bệnh sau đây, vì những bệnh này có nhiều nguy cơ phát triển thành bệnh thận mãn tính. Thứ nhất là bệnh tiểu đường. Thưa quý vị, vì lượng đường tăng cao trong máu lâu ngày sẽ làm tổn hại đến hàng triệu đơn vị lọc máu của trái thận, ta gọi là cầu thận. Điều này dẫn đến suy thận, thưa quý vị. Đường tăng cao trong máu của bệnh nhân bệnh tiểu đường cũng làm nhỏ hẹp lại những mạch máu đi vào thận. Điều này làm máu không tới nuôi được thận, dẫn tới suy thận. Kế đến là bệnh cao máu. Bệnh cao máu lâu ngày dễ có nguy cơ bị xơ cứng động mạch. Xơ cứng động mạch đi vào thận làm máu không tới nuôi được thận sẽ dẫn tới suy thận. Kế tiếp là bệnh cao mỡ trong máu. Thưa quý vị, cao mỡ trong máu sẽ làm đường kính động mạch bị nhỏ hẹp lại do nguyên nhân mỡ tạo thành những cái mảng bám vào vách bên trong động mạch. Nếu trường hợp này xảy ra ở động mạch thận thì máu sẽ cản trở, không dẫn được đầy đủ vào nuôi thận sẽ làm suy thận. Kế đến là bệnh tim, như là bệnh nghẽn động mạch vành tim làm tim bơm máu yếu không đủ sức đẩy máu tới nuôi cầu thận sẽ đưa tới suy thận. Kế đến là bệnh ngay tại thận, như là viêm cầu thận hoặc là nhiễm trùng thận lâu ngày cũng dễ đưa tới suy thận. Cái đấy là bệnh tạo keo, tức là amyloidosis. Cái bệnh này do trong người tạo ra những chất đạm dị thường đóng nhiều ở thận làm thận bị tổn thương, từ đó dẫn tới suy thận. Cái đấy là bệnh hồng cầu hình liềm, tức là sickle cell anemia. Thì bệnh này do hồng huyết cầu có hình liềm làm thiếu máu vào nuôi thận dẫn tới suy thận. Cái đấy là bệnh lupus. Thì cái bệnh này do rối loạn hệ thống miễn nhiễm nên sức đề kháng của cơ thể tự tấn công vào các tế bào thận làm viêm thận, cuối cùng đưa tới suy thận. Cái đến là bệnh về mạch máu, như là viêm mạch máu và bệnh loạn sản cơ, tức là fibromuscular dysplasia. Thì những bệnh này làm nhỏ hẹp mạch máu, trong đó có mạch máu dẫn tới thận, làm thận không đủ máu để nuôi dưỡng tế bào thận, từ đó dẫn tới suy thận. Cái đến là bệnh nó gọi là trào ngược bàng quang niệu quản. Thì trong bệnh này nước tiểu trào ngược từ bàng quang lên thận, làm cho thận dễ bị nhiễm trùng, để lâu ngày không chữa sẽ đưa tới suy thận. Thưa quý vị, chúng tôi đang kể những cái bệnh mà có nguy cơ dẫn tới suy thận. Thì những bệnh đau nhức đòi hỏi phải uống thuốc kháng viêm thường xuyên thì cũng đưa tới nguy cơ suy thận. Vì những thuốc kháng viêm khi uống thường xuyên sẽ làm co thắt lại những mạch máu đi vào thận, từ đó làm giảm độ lọc của cầu thận đưa tới suy thận. Những người có yếu tố di truyền về bệnh thận, trong gia đình có người đã bị bệnh thận thì mình do di truyền cũng có nguy cơ bị bệnh thận. Cuối cùng là bệnh gan, thưa quý vị. Bệnh gan nặng như là chai gan làm co thắt những mạch máu đi vào thận, từ đó máu không vào không đủ để nuôi dưỡng thận làm suy thận. Bệnh này ta gọi là hội chứng gan thận, tức là hepatorenal syndrome. Thưa quý vị, thật sự gan và thận có một sự liên hệ tương quan với nhau, vì gan và thận là hai cơ quan thiết yếu trong cơ thể để lọc máu. Nhiệm vụ của gan là lọc những cái chất độc hại từ ngoài đưa vào cơ thể. Những chất độc hại này có thể có trong thức ăn, thuốc men, đi vào từ đường tiêu hóa. Những chất độc hại này có thể từ không khí ô nhiễm khi chúng ta hít thở vào người và từ va chạm những hóa chất độc hại qua da đi vào máu. Nói chung là gan phải có nhiệm vụ ngăn chặn, thanh lọc và vô hiệu hóa những chất độc hại đi vào máu mà có nguy cơ gây dị ứng bất lợi cho cơ thể, như là nổi sần, nổi ngứa, nổi mề đay, nổi mụn, v.v. Còn thận, như tôi nói ở trên, là có nhiệm vụ cạn lọc những chất cặn bã độc hại ra khỏi máu. Thành ra có một giả thuyết cho rằng nếu bệnh gan nặng như chai gan, thì gan không đủ sức lọc những chất độc hại có trong máu, thì lúc đó thận phải làm việc cật lực để lọc những chất độc hại mà đáng lẽ gan có nhiệm vụ phải cạn lọc. Điều này gây cho thận bị làm việc quá tải, lâu ngày sẽ dẫn đến yếu thận rồi suy thận. Thưa quý vị, sau đây có một bà làm đại lý bán thuốc cho chúng tôi, có ông chồng bị viêm gan C làm chai gan, sau đó bị qua suy thận phải đi lọc máu. Bác sĩ nói phải thay gan, thay thận, không thì khó qua khỏi. Sau đó bà vợ cho ông chồng uống thuốc gan Super Liver chai số 9 để bồi bổ cho gan, và uống phối hợp thuốc Noningingo chai số 3 và Marathon chai số 10 để bồi bổ cho thận. Uống một thời gian thì ông đã khỏi bệnh và khỏe lại bình thường, không cần phải đi lọc máu lọc thận nữa, gan cũng trở lại bình thường.
10: Vâng, và đúng như vậy, Tài cũng có nghe bác sĩ kể rằng đây là một người bệnh nhân, trước kia thì ông cũng không có tin vào những cái loại thuốc đâu, nhưng mà kể từ khi mà nghe bà vợ nói về những loại thuốc này ở văn phòng bác sĩ Phan Văn Trung thì ông mới uống, và ông đã thấy kết quả thật là kỳ diệu. Thì như thế nào thì chúng ta ngay sau đây sẽ nghe cái lời kể của người vợ, của cái bác này nói về bệnh tình của người chồng. Nhưng mà trước tiên thì Tài xin được nhắc lại, văn phòng của bác sĩ Phạm Hằng Trung tọa lạc tại 9822 trên đường Bonsa, phòng E quý vị nhé, ở ngay tại thành phố Westminster, trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký 1, và số điện thoại quý vị có thể gọi đến để mà nói, để mà hỏi về cái đường đi, hướng dẫn, hoặc là về những nhiều những cái thông tin loại thuốc mà mình muốn mua, đó là 714-775-2026, 775-2026. Vâng, thôi trở lại với cái lời chia sẻ của người bệnh, người vợ này, của người bệnh nhân này kể về bệnh tình của người chồng để cho tất cả mọi người cùng nghe bác sĩ nhé.
11: Hiện tại tôi bị nhức cơ sụi đó bác sĩ.
12: Dạ.
11: Đây là tôi cũng đi bác sĩ hoài, bác sĩ tây đi cái thuốc hoài không hết. Cái tôi uống hồi đó tôi thảo làm nó làm neo đó.
12: Dạ.
11: Năm 1997-98 đó. Cái tôi mới uống số 3 với số 8, cho nó hết nhất hay quá đi.
12: Vâng.
11: Cái tôi mới gọi xin làm đại lý tại Việt Nam, tôi bán dược phẩm, bán thuốc tây đó.
12: Dạ.
11: Cái của chỗ bác sĩ không cho, cái thôi tôi cũng lấy thuốc Thảo tôi bán gì nó mà.
12: Dạ.
11: Chứ không lấy lời. Cái từ đó cái bà Thảo đi rồi, cái tôi mới xin làm đại lý đó.
12: Dạ, dạ.
11: Cái chị ở trên hãng cho tôi.
12: Ừ.
11: Cái tôi cũng bán thuốc tây hòa, cho cấp đó ông xã tôi bị bệnh. Bác sĩ tại vì ông bị ở tù 6 năm đó.
12: Yeah.
11: Bác sĩ coi ra ông bị gan, gan si đó.
12: Yeah.
11: Nặng lắm. Cái cũng ảnh ông không có tin dược thảo đâu.
12: Yeah.
11: Anh không chịu uống. Có tôi năn nỉ rồi tôi nói hồi cái tay tôi nhất mà đi chích hoài bán tháng mà hết, mà tôi đọc báo thấy thầy tôi uống mà hết, anh uống thì không chịu.
12: Yeah.
11: Cái thuốc hoài Honiken Katina 2005 đó, tới ảnh bệnh tới 2006-2007-2008. Cái bác sĩ coi ra cho ông uống toàn là la xít, tại vì tôi ở Việt Nam bán thuốc tây tôi biết.
12: Yeah.
11: Tôi nói anh uống thuốc này rất là hư cái thận luôn, đầu tiên bị viêm gan C đó bác sĩ, mà uống la xít rất hư cái thận luôn.
12: Yeah.
11: Trong vòng 1-2 năm ảnh hư thận.
12: Yeah.
11: Cái bác sĩ Mỹ nói là bây giờ phải chờ thay gan thay thận.
12: Yeah.
11: Trong thời gian mà cũng đang bắt đầu lọc máu bác sĩ.
12: Yeah.
11: Cái tôi mới thấy gì, cái tôi mới cho ông uống toàn là thuốc số 9 nè, với thứ 30 lần tôi bị bệnh đó.
12: Yeah.
11: Số 10 mà tôi không có gọi bác sĩ, tại vì tôi bán thuốc tây, tôi bán cho nhiều người, tôi thấy uống hay đó.
12: Yeah.
11: Em uống từ cái cấp bảo 2008, cả thẩm đi lọc máu, cũng như lọc bắt lọc với Mỹ, nó nói là bây giờ phải chờ thay gan thay thận.

0: đây bác sĩ coi cũng có tin. Hỏi một chút gì tôi hiểu, ảnh đem mấy chai thuốc của bác sĩ vô đó. Thuốc gan, số 10, số 8, cái mấy ông bác sĩ Mỹ biểu bỏ mấy này uống nếu mà chết à. Tôi biểu anh giấu như đừng nói uống, anh cứ uống thuốc tây trang vô. Cái tôi không cho anh uống thuốc tây luôn, còn dịch thảo không bác sĩ, uống của thuốc bác sĩ nè. Cái từ anh đi tiểu được. Cái bác sĩ mới không có tin, mới đưa cái bình ảnh về nhà tiểu để tủ lạnh đó. Tiểu lần thứ nhất thì được 1.8 à. Cái lần thứ hai từ sau nữa anh tiểu được 2 lít. Bác sĩ mới gỡ máy lọc máu hết.
1: Vậy đó.
0: Công hiệu hay dữ lắm. Mà hai ba người bị gan vậy đó ha. Tôi bán là người ta uống hết trơn.
1: Vậy
0: bị gì anh? Tại vì bác sĩ ở bệnh viện đuổi về nó nói là 6 tháng chết nha. Cái người rể của chị Lan cũng bạn tôi nè. Cái uống vô cái cũng hết trơn. Bây giờ hết trơn đi biển được rồi, uống rượu được rồi. Thấy công hiệu tôi mới chỉ cô Tâm là em bà con với tôi nè. Tôi nói uống đi không có chết đâu, đừng có sợ. Hai ba người, ông chồng tôi bác sĩ cũng nói 6 tháng chết đó bác sĩ.
1: Trời, lúc đó ông lọc thận á hả?
0: Lúc lọc thận á, nếu cha lọc máu mà nói nếu mà không lọc máu á là 6 tháng chết. Còn lọc máu để chờ lên cái lít thai gan với thai thận. Cái gan hư mà thận cũng hư luôn. Họ nói là bị đầu sinh viêm gan si, mà dưới nó bị chai gan rồi. Bác sĩ nói chai gan rồi, bây giờ phải chạy thai gan luôn. Trời, tôi nói thôi ơi, hai thứ đó thai thế nào cũng chịu gì nổi, thế nào cũng chết à. Cái sau uống số 10 uống liên tục, anh uống ngày 2 lần, 3 lần đầu tiên anh đâu có tin. Tôi năn nỉ anh uống cái xanh ngủ được. Là anh thức suốt đêm, anh đi tới nuôi tiểu hoài mà ăn không được luôn. Bị trình bụng, cái bụng đầy hơi lên. Rồi tôi nghe trong đài mà anh ta nói 2-3 người gọi vô cảm ơn bác sĩ rồi giữ gan thận đó. Cái tôi mới nói là anh nghe đi, anh cũng đâu tin. Thôi mà tối ngày nghe quảng cáo đâu cơ, xin mầu gọi vô xin lỗi bác sĩ được buồn nhá. Ông tại ông uống thuốc tây thôi à. Tôi năn nỉ anh biết anh uống, bây giờ anh tin dữ lắm, anh uống hết trơn bệnh rồi đó bác sĩ.
1: Vậy nhưng mà chị cho uống sao?
0: Tôi anh đọc trong đài ảnh cũng coi là tôi cho uống trước bữa ăn 2 viên thuốc gan. Rồi buổi chiều á, trước khi ăn uống 2 viên thuốc gan, buổi sáng thì tôi cho anh uống là marathon với số 3.
1: Marathon mấy viên? Số 3 mấy viên?
0: Gồ đó.
1: Nhưng mà
0: không hiểu hay lắm, cái làm cho anh khỏe.
1: Nhưng mà marathon mấy viên số 3?
0: Tôi chỉ cho uống 1 viên thôi, Vinh Gồ uống 1 viên, tại vì lúc đó anh bệnh anh quá yếu đi. Ảnh từ 180 phao mà ảnh còn có 101 phao là mất đi 70 phao mà. Rồi bây giờ ảnh hết bệnh là 2 năm nay mà tôi vẫn cho anh uống hoài, cái anh mạnh khỏe.
1: Tức là...
0: Anh ảnh cũng không ngờ bác sĩ
1: nói.
0: Ông làm gì lộn lớp, ông nói chết không mà sao giọng mạnh, ông trẻ hơn đó.
1: Vậy.
0: Rồi buổi tối thì tôi cho anh uống số 17, tại tôi bán thuốc nè. Bây giờ là bác sĩ biết không, tôi lấy thuốc của bác sĩ nhiều lắm, tại vì tôi gửi thuốc gan Việt Nam cho nhiều người uống lắm.
1: Vậy.
0: Tôi mới order nguyên một thùng 1.800 đó. Mua lần 1.800 nhiều lắm rồi lúc trước. Từ ngày mà nó uống hết bệnh ở Việt Nam, bệnh đó là toàn là tôi gửi về bệnh, mới gửi về Tiền Cước anh trăm mấy nè. Lắm tôi bán lần xuyên á.
1: Vậy đi.
0: Tôi tiêu thụ thuốc của bác sĩ coi cái hồ sơ đi, tôi mua nhiều lắm.
1: Cái đại lý chị tên gì?
0: John Van Taylor đó.
1: John Van Taylor hả?
0: Bác sĩ hỏi mấy cô đó đi, tôi mua thuốc gan một lần là mấy thùng tôi gửi Việt Nam đó.
1: Vậy.
0: Tại từ ngày ông xã tôi mà bệnh gan mà uống hết bệnh đó ha. Công hiệu là mấy người ở đây bệnh gan toàn là mua nhiều dữ lắm. Ở Việt Nam đó. Ở Việt Nam là người nào cũng nói là thần dược đó. Rồi có bà bạn bị tôi chạm mẫu cuộc sống, bác sĩ biết không? Cái tôi cũng bán cho bà cái số 3 với số 8 đó. Với số 16. Với số 17. Bây giờ bà uống mà đi được bà nói, hội thần dược chị ơi, còn cái tôi mẫu là chết. Hai ba người cãi đi mẫu chết cho bác sĩ. Mà uống của bác sĩ người ta kêu thần dược không nói trời ơi.
1: Con
0: nhận hay sức trời, chưa từng thấy thuốc tạm gì. Tại vì người em tôi cũng uống rượu mà sụi cái chân đó. Cái nó uống vô giờ hết, trong đậy mặt mạnh. Cũng ở bên Nam Đồn á. Coi như thần dược bây giờ toàn là mới gửi về bánh nguyên thùng nữa đó.
1: Vậy đi.
0: Là mấy chị chai không.
1: Mấy
0: chị chai mua cái bác sĩ nhiều lắm. Mà có đó hay dữ lắm. Tại vì mỗi lần tôi uống mà tôi bị tiểu, tôi bị tiểu đêm rồi đó ha. Tôi khó chịu, tôi mệt tim rồi ha, là tôi uống số 3 đó. Nhưng số 17 là tôi thấy tôi khỏe rồi, làm việc suốt là từ sáng đến 10 giờ đêm không sao.
1: Thì đó, bộ vi số 3 với bộ số 10 hay bộ vi số 7?
0: Buổi tối mình mới uống số 17, uống số 10 với số 3 đó.
1: Số 3 thì làm việc nguyên ngày.
0: Dạ, nó hay lắm. Mấy người đó lợi tôi cũng bán y vậy á. Tại Việt Nam tôi bán thuốc tây đó. Hồi lúc trước tôi đâu có tin dược thảo, tôi đọc tờ báo, tôi mua cuốn thảo làm neo đó. Cái tôi uống hết bệnh, tôi xin làm đại lý không cho, cái sau này thảo đi, cái tôi mới xin tôi làm đại lý nó bán. Bán đắt dữ lắm.
1: Vậy
0: nhưng mà tôi gửi Việt Nam đó bác sĩ.

0: nhờ thuốc này ông thả tôi mới không chết được. Giờ phải ông hết rồi. Mình gửi chị Nam. Thôi thì cảm ơn bác sĩ nha.
1: Vâng, thưa quý vị, nếu quý vị để ý sẽ nhận biết được ông chồng bà này bị chứng bệnh gọi là hội chứng gan thận, tức là hepatorenal syndrome. Trong bệnh này, như tôi nói lúc nãy, là đầu tiên gan bị chai không làm việc, sau đó dẫn tới suy thận. Ông ta đã uống thuốc gan Super Liver chai số 9 để bồi bổ cho gan, làm phục hồi chức năng gan, và uống phối hợp thuốc Nodigingo chai số 3 và Marathon chai số 10 để bồi bổ cho thận, làm phục hồi chức năng thận, nên ông đã khỏi bệnh.
2: Vâng, cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show rất là hay về những nguyên nhân, những cái triệu chứng cũng như là những cái loại bệnh, và nhất là đặc biệt là bệnh suy thận. Và nếu như quý vị nào có những cái câu hỏi thắc mắc, và tôi tin rằng cũng có rất là nhiều người rất là muốn mua cái thuốc của bác sĩ đó, vậy thì mình phải nhanh chân lên quý vị, mình phòng bệnh còn hơn là chữa bệnh, phải không? Và số điện thoại của văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung đó là 714-775-2026, 775-2026, lúc nào cũng được mở ra để đón tiếp tất cả mọi người gọi điện vô, hỏi về những cái câu hỏi hoặc là thắc mắc về những cái loại thuốc cũng như là những cái loại bệnh mà mình đang mắc phải. Một lần nữa ta xin nhắc lại 714-775-2026. Đến đây thì Tài xin được gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Chúc bác sĩ có một đêm ngủ thật là ngon giấc để sáng ngày mai thấy một tinh thần thật là sảng khoái để có thể tiếp đón nhiều những người bệnh nhân, những người khách đến với văn phòng của bác sĩ nhé. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những địa điểm bán dược thảo của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Tại quận Cam, văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tọa lạc tại 9822 Bonsa Avenue, Suite E, thành phố Westminster, ngay ở chợ Little Sài Gòn cũ và trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký 1. Điện thoại 714-775-2026, 775-2026, 775-2026, hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
3: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Thông báo cho thuê office
7: Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
8: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.
9: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Tấn Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 16 tháng 6 đến 22 tháng 6. Hành lá 3 bó 99 cent, cải rổ 1 đồng 29 bao, nấm nưa gà 1 đồng 99 bao, táo phu di 99 cent bao, sinh lấp 1 vị 99 cent, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi hiệu sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan hiệu ROD 10 đồng 99, hành đem gà Toto 9 đồng 99, gạo thơm sinh ly 25 bao 27 đồng 99 bao, tặng một chai mắm mực. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
11: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
13: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangrid Roofing and Construction, chuyên thay mái nhà và khai báo bảo hiểm. Xin liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.
14: Quý thính giả đang theo dõi làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin 5 giờ chiều ngày thứ 6, ngày 19 tháng 6 năm 2026 do Thi Nhung và Thùy Trang phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi. Mở đầu bản tin ngày thứ 6 chiều nay, như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Mời Thi Nhung với bản tin chi tiết đầu tiên.
15: Cảm ơn Thùy Trang. Từ vòng ghi âm Dallas, Thi Nhung gửi lời kính chào đến quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bản tin thế giới đầu tiên cho biết là nhiều nước Ả Rập và Hồi giáo lên án tình trạng bạo lực ở bờ Tây. Ngày 18 tháng 6, Ngoại trưởng 8 nước Ả Rập và Hồi giáo đã ra tuyên bố chung, lên án mạnh mẽ các vụ bạo lực gia tăng của người định cư Israel nhắm vào người Palestine tại khu bờ Tây, đồng thời quy trách nhiệm cho Israel về những hành động này. Trong tuyên bố, Ngoại trưởng Ai Cập cùng với người đồng cấp Jordan, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Indonesia, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Qatar khẳng định các vụ tấn công gần đây nhắm vào đại thánh đường ở làng Chilichila cùng với đền thờ Hồi giáo El Farouk ở làng Mazar al-Nubani, phía bắc của thành phố Ramallah, là một sự vi phạm nghiêm trọng tính linh thiêng của các địa điểm thờ tự, đồng thời đi ngược lại với luật pháp quốc tế, bao gồm luật nhân đạo quốc tế và các nghị quyết có liên quan của Liên Hiệp Quốc. Các ngoại trưởng kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện các nghĩa vụ pháp lý và đạo lý để buộc Israel chấm dứt tình trạng leo thang nguy hiểm tại bờ Tây, ngăn chặn bạo lực của người định cư, đưa các thủ phạm ra trước công lý và bảo đảm không có trường hợp nào được miễn trừ trách nhiệm.
13: Trong khi đó, lãnh đạo EU kêu gọi tăng cường khả năng phòng thủ. Tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu EU diễn ra ở Brussels, Bỉ, các nhà lãnh đạo EU đã kêu gọi tăng cường khả năng sẵn sàng phòng thủ của châu Âu vào năm 2030. Tuyên bố kết luận của Hội đồng châu Âu về vấn đề Ukraine cũng như về an ninh và phòng thủ châu Âu nêu rõ trước những thách thức và mối đe dọa an ninh nghiêm trọng. Cùng với việc xung đột tại Ukraine vẫn là một thách thức mang tính sống còn đối với EU. Khả năng sẵn sàng phòng thủ của châu Âu cần phải được tăng cường vào năm 2030. Về quan hệ thương mại với Trung Cộng, các nhà lãnh đạo EU đã thống nhất rằng khối này cần chuẩn bị các biện pháp phòng vệ thương mại mạnh mẽ hơn để kiềm chế sự gia tăng hàng hóa xuất khẩu của Trung Cộng, đồng thời tìm kiếm đối thoại mang tính xây dựng với Bắc Kinh. Động thái này đã diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều ý kiến trong EU cho rằng liên minh đang quá phụ thuộc vào Trung Cộng. Năm ngoái, EU đã nhập siêu khoảng 360 tỷ euro hàng hóa từ Trung Cộng, phản ảnh hàng hóa xuất khẩu của Bắc Kinh sang EU cao hơn nhiều so với hàng hóa xuất khẩu của EU sang quốc gia châu Á.
15: Trong khi đó, thì Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đã chỉ trích NATO muốn xếp lại lực lượng Hoa Kỳ tại Âu Châu. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ là Peter Hegseth vào ngày 18 tháng 6 tuyên bố sẽ xem xét lại các lực lượng Hoa Kỳ tại Âu Châu trong vòng 6 tháng, đồng thời chỉ trích các quốc gia khác trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương vì không tham gia với Hoa Kỳ trong cuộc chiến Iran. Phát biểu tại cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO ở Brussels, Bỉ Quốc vào ngày hôm qua 18 tháng 6, Bộ trưởng Hegseth nói rằng đây sẽ là một cuộc xem xét thật sự nhằm để bảo đảm NATO đang tiến nhanh và không thể đảo ngược với việc Âu Châu tăng cường trách nhiệm chính trong việc phòng thủ cho Âu Châu. Phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ngay vào thời điểm quan trọng đối với Âu Châu, nơi đang bị lung lay vì các tuyên bố gần đây của giới chức Washington về kế hoạch cắt giảm số lượng binh lính và vũ khí của Hoa Kỳ ở Âu Châu. Tổng thư ký NATO xác nhận Hoa Kỳ đã giảm đóng góp cho mô hình huy động lực lượng chung của liên minh, thế nhưng ông này đang tìm cách giảm nhẹ tác động của điều đó.
13: Cũng liên quan đến bản tin thế giới, Ukraine kêu gọi EU hỗ trợ nếu chiến sự kéo dài và đề nghị đồng sản xuất vũ khí. Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 18 tháng 6 bày tỏ mong muốn là chấm dứt chiến tranh với Nga trước mùa đông bằng con đường ngoại giao. Ông đồng thời cũng nêu rõ là Kiev cần sự hỗ trợ nếu chiến tranh kéo dài. Trên mạng xã hội Telegram, nguyên thủ Ukraine cho rằng nếu chiến sự tiếp diễn, Ukraine cần sự hỗ trợ trong suốt mùa đông, đặc biệt là nguồn cung nhiên liệu và trang thiết bị điện tử, cũng như ít nhất là 300 hỏa tiễn. Tổng thống Ukraine Zelensky đã khẳng định đã đề cập đến vấn đề này trong cuộc họp với Hội đồng châu Âu ở Brussels, Bỉ, ngày hôm qua. Tại hội chợ triển lãm vũ khí là Eurosat Story, quy tụ 400 doanh nghiệp thành viên, ông Igor Fedyko là giám đốc điều hành Liên đoàn Công nghiệp Quốc phòng Ukraine cho biết, Ukraine muốn thành lập các công ty liên doanh với châu Âu để thúc đẩy phát triển các lĩnh vực công nghệ chủ chốt như sản xuất các bộ vi xử lý và linh kiện điện tử tiên tiến, đồng thời là mở các xưởng sản xuất thuốc nổ nằm ngoài lãnh thổ.
15: Bản tin tiếp theo cập nhật về tình hình dịch bệnh Ebola. Thưa quý vị, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi cảnh báo, đợt bùng phát Ebola hiện nay tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda đang diễn biến nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận trong giai đoạn đầu của một đợt dịch, với số ca mắc tăng nhanh và việc kiểm soát gặp nhiều khó khăn. Theo số liệu mới nhất, số ca mắc dịch mắc dịch bệnh Ebola đã tăng gần 40% chỉ trong tuần qua. Tính cho đến nay, Congo ghi nhận 896 ca bệnh xác nhận và 232 ca đã tử vong, trong khi Uganda có 19 ca mắc bệnh và 2 trường hợp đã tử vong. Dịch bệnh hiện đã lan ra 33 khu vực y tế thuộc 3 tỉnh ở miền đông Congo, đồng thời vượt biên giới sang Uganda. CDC của châu Phi cho biết quy mô đợt bùng phát hiện nay lớn gấp khoảng 3 lần so với đợt dịch Ebola tại Uganda năm 2000 trước đó. Đáng lo ngại, số ca mắc bệnh vẫn tiếp tục tăng hàng tuần, cho thấy tình trạng lây truyền trong cộng đồng chưa được kiểm soát hiệu quả. Đợt dịch lần này do chủng Bundi bù dầu của virus Ebola gây ra. Đây là chủng hiếm gặp, hiện chưa có vaccine hoặc là phương pháp điều trị đặc hiệu được phê duyệt.
14: Chuyển sang phần tin Á Châu, Trung Cộng đang đối phó lũ lụt tại 5 tỉnh. Bộ Thủy lợi của Trung Cộng đã kích hoạt cơ quan đối phó thiên tai trước nguy cơ lụt lụt tại 5 tỉnh gồm An Huy, Giang Tân, Hồ Bắc, Hồ Nam và Quý Châu trong bối cảnh là dự báo có mưa lớn kéo dài cho đến ngày 25 tháng 6. Cơ quan khí tượng đã cảnh báo là mưa lớn đến rất lớn sẽ tiếp diễn tại khu vực miền Trung và miền Đông Trung Cộng trong tuần tới, dâng cao mực nước sông và gia tăng nguy cơ vượt mức cảnh báo tại các sông suối nhỏ. Bộ Thủy lợi đã cử 3 đoàn công tác tới các tỉnh Quý Châu, Hồ Bắc và Hồ Nam để hỗ trợ, đồng thời đã yêu cầu các cơ quan chức năng địa phương là tăng cường giám sát, chuẩn bị sẵn sàng nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Cơ quan quản lý khẩn cấp Trung Cộng cho biết, mực nước của các con sông lớn tại những khu vực này sẽ dâng cao, một số sông vừa và nhỏ ở những vùng mưa lớn có thể vượt mức cảnh báo. Chính quyền địa phương cũng được cảnh báo về nguy cơ lũ quét ở các vùng đồi núi.
15: Cũng tiếp nối dòng tin Á Châu, thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố duy trì lập trường xem Bắc Triều Tiên là kẻ thù. Theo hãng tin Yonhap, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vào ngày 18 tháng 6 tuyên bố lập trường họ xem chính quyền Bắc Triều Tiên và quân đội Bắc Triều Tiên là kẻ thù của Hàn Quốc, hiện không có bất kỳ thay đổi nào. Tuyên bố này được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin cho rằng chính phủ Hàn Quốc có thể xem xét loại bỏ cách diễn đạt xem Bắc Triều Tiên là kẻ thù trong sách trắng quốc phòng 2026, dự kiến công bố vào cuối năm nay. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định thông tin cho rằng cơ quan này đang xem xét theo hướng không quy định Bắc Triều Tiên là kẻ thù là không đúng sự thật. Theo đó, nhiều khả năng sách trắng quốc phòng 2026 là một văn kiện quốc phòng đầu tiên dưới thời chính quyền Tổng thống Lee Jae-moon vẫn sẽ duy trì cách diễn đạt thể hiện rằng chính quyền Bắc Triều Tiên và quân đội Bắc Triều Tiên là kẻ thù của chúng ta. Sách trắng quốc phòng xin được nhắc lại là một tài liệu được công bố định kỳ 2 năm một lần, phản ánh định hướng chính sách quốc phòng và nhận thức an ninh của chính phủ Hàn Quốc. Bản mới nhất hiện nay là sách trắng quốc phòng 2022 được phát hành vào đầu năm 2023 dưới thời chính quyền Tổng thống Yoon Suk-yeol.
14: Một bản tin tiếp nối, Thái Lan khôi phục dự án hơn 30 tỷ Mỹ Kim nhằm cạnh tranh với eo biển Malacca. Thái Lan khôi phục kế hoạch xây dựng cầu vận chuyển hàng hóa Logistic Land Bridge trị giá là 30.45 tỷ Mỹ Kim, là nối hai bờ bán đảo, kỳ vọng tạo tuyến vận tải thay thế Malacca, rút ngắn thời gian và chi phí vận chuyển khu vực. Trong bối cảnh cuộc chiến tại Iran và việc đóng cửa eo biển Hormuz đã làm nổi bật sự phụ thuộc của các quốc gia vào những điểm nghẽn hàng hải chiến lược, Thái Lan quyết định khôi phục kế hoạch xây dựng cầu đất liền nhằm vận chuyển hàng hóa giữa hai cảng nằm ở phía hai bán đảo. Kế hoạch dự kiến là tạo tuyến vận tải thay thế cho eo biển Malacca đang quá tải bằng cách là kết nối hai cảng nước sâu mới là Chumphong ở phía đông vịnh Thái Lan và Rayong ở bờ biển Andaman phía tây. Eo biển Malacca dài khoảng 900 km, nằm giữa Indonesia, Thái Lan, Malaysia và Singapore, là tuyến hàng hải ngắn nhất nối Đông Á với Trung Đông và châu Âu.
15: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức của chiều ngày hôm nay trên đài Việt Radio. Mong quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin thương mại. Thùy Trang và Thị Nhung sẽ quay trở lại với phần 2 của chương trình.
16: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben. hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
17: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
14: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin 5 giờ chiều thứ 6 hôm nay. Sau đây trở lại với bản tin Hoa Kỳ. Mời Thi Nhung trình bày bản tin đầu tiên.
15: Thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ đầu tiên nói về vụ nổ súng tại Times Square ở New York khiến cho nhiều người hoảng loạn tháo chạy. Một vụ nổ súng xảy ra vào chiều ngày 18 tháng 6 tại khu vực Times Square ở thành phố New York đã khiến cho đám đông du khách và người dân hoảng loạn tháo chạy. Cảnh sát đã nhanh chóng truy bắt và bắt giữ được một nghi phạm. Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy ít nhất là hai nghi can mặc quần áo màu đen xuất hiện tại một ngã tư đông người rồi nổ súng. Sự việc diễn ra chỉ vài giờ sau cuộc diễn hành mừng chiến thắng của đội New York Knicks đoạt giải vô địch bóng rổ NBA. Đây là vụ nổ súng đạn mới nhất xảy ra tại khu vực trung tâm New York. Vào cuối tuần trước, một thiếu niên 17 tuổi cũng bị bắn trọng thương tại Times Square trong lúc đám đông ăn mừng chiến thắng của New York Knicks trong trận chung kết NBA trước đội San Antonio. Khi đó, lực lượng cảnh sát phải trực tiếp đưa nạn nhân tới bệnh viện do xe cứu thương không thể tới hiện trường vì quá đông người.
14: Trong khi đó, Apple hợp tác với Intel trong thiết kế và sản xuất chip tại Hoa Kỳ. Tổng thống Trump hôm thứ Năm tuyên bố rằng Apple sẽ hợp tác với nhà sản xuất chất bán dẫn Intel để thiết kế và sản xuất chip tại Hoa Kỳ, trong bối cảnh là chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy việc đưa hoạt động sản xuất trở lại Hoa Kỳ. Apple chủ yếu là sử dụng vật liệu của công ty TSMC của Đài Loan để sản xuất chip của mình, nhưng sự hợp tác với Intel sẽ cho phép Apple là mở rộng các lựa chọn của họ. Loan báo của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi Intel đã đồng ý vào năm ngoái là nhường lại cho chính phủ khoảng 10% cổ phần của công ty. Hiện có giá trị thị trường hơn 600 tỷ Mỹ Kim. Năm ngoái thì Apple cũng đã công bố là khoản đầu tư bổ sung là khoảng 600 tỷ Mỹ Kim vào hoạt động sản xuất tại Hoa Kỳ nhằm tăng cường sản lượng nội địa. Cổ phiếu của Intel và Apple đều tăng sau thông báo của Tổng thống Donald Trump.
15: Trong khi đó thì cổ phiếu SpaceX quay đầu giảm mạnh, thưa quý vị. Trong phiên giao dịch ngày hôm qua ngày 18 tháng 6, giá cổ phiếu của tập đoàn SpaceX đã giảm hơn 6%. Diễn biến này cho thấy cơn sốt sau đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng đó là IPO, vốn từng đưa doanh nghiệp của tỷ phú Elon Musk lọt vào nhóm 5 công ty giá trị nhất trên thế giới đang bắt đầu hạ nhiệt. Kết thúc phiên giao dịch, giá cổ phiếu của SpaceX giảm 6.5%, dừng ở mức là 178,50 Mỹ Kim sau khi đã mất gần 5% trong phiên giao dịch trước đó. Mặc dù vậy, mức giá này hiện vẫn cao hơn 30% so với giá chào bán ban đầu là 135 Mỹ Kim. Tình trạng sụt giảm cũng lan rộng sang các doanh nghiệp cùng ngành tại Mỹ. Dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Vanda Research cho thấy, sau 3 phiên mua vào tích cực với tổng giá trị ròng là hơn 300 triệu Mỹ Kim, hoạt động của các nhà đầu tư cá nhân đã chững lại rõ rệt. Do tỷ lệ cổ phiếu lưu hành tự do thấp, trong khi mức định giá lại quá cao, các chuyên gia phân tích và nhà quản lý quỹ đã đưa ra lời khuyên rằng nhà đầu tư nên chuẩn bị tâm lý cho những đợt biến động mạnh trong giai đoạn đầu niêm yết của SpaceX.
14: Một bản tin Hoa Kỳ tiếp nối, Bộ An ninh Nội địa đã chặn các vụ đe dọa bằng dron tại các sân vận động World Cup. Bộ An ninh Nội địa hôm ngày thứ Tư 17 tháng 6 công bố dữ liệu cho thấy, kể từ khi World Cup 2026 khai mạc, giới chức Hoa Kỳ đã ngăn chặn hàng chục vụ tròn gây gián đoạn sự kiện và thu giữ hàng chục thiết bị. Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ cho biết, chính quyền liên bang phối hợp với lực lượng thực thi pháp luật địa phương sử dụng các biện pháp chống tròn được cấp phép để bắn hạ hoặc chặn các máy bay không người lái xung quanh nhiều sân vận động. Trong một số trường hợp cũng trực tiếp tịch thu thiết bị. Bộ An ninh Nội địa cho biết là trong giai đoạn từ ngày 11 cho đến ngày 16 tháng 6, đã ghi nhận là tổng cộng 145 vụ tròn xâm nhập, không phận bị cấm. Các vụ này đã xảy ra tại khu vực sân vận động tại 8 thành phố, bao gồm Atlanta, Dallas, Houston, Kansas City, Seattle, Boston, San Francisco and Philadelphia. Theo dữ liệu của Bộ An ninh Nội địa, giới chức đã ngăn chặn thành công hoạt động của 55 tròn và thu giữ 39 chiếc trong 8 thành phố nói trên. Hoa Kỳ có tổng cộng là 11 sân vận động tại các thành phố tổ chức World Cup.
15: Tiếp nối dòng tin Hoa Kỳ là một bản tin cho biết FBI đưa ra cảnh báo cẩn trọng với các trang web FIFA giả mạo lừa đảo. Cơ quan điều tra liên bang FBI cảnh báo người hâm mộ bóng đá cần đề phòng các trang web giả mạo Liên đoàn Bóng đá Thế giới FIFA khi tội phạm mạng đang lợi dụng sự háo hức của World Cup để bán vé giả và đánh cắp thông tin cá nhân của người dùng. Trong thông báo công bố vào ngày 16 tháng 6, FBI cho biết những người lừa đảo đã tạo ra những trang web giả mạo, website chính thức của FIFA nhằm để dụ người hâm mộ cung cấp thông tin cá nhân hoặc là mua vé xem trận đấu cùng với các dịch vụ tiếp đón giả mạo. Các trang web lừa đảo này xuất hiện ngày càng nhiều trong thời gian diễn ra World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico, đồng thời liên tục nhắm đến những người hâm mộ muốn theo dõi các trận đấu nhưng chưa mua được vé. FBI cho biết đã xác định được 36 trang web giả mạo FIFA. Thoạt nhìn, địa chỉ của các trang này rất giống website chính thức, chẳng hạn như là fifaonline.com hay là fifaticket.live. Phần lớn trong số đó hiện không còn truy cập được, một số đã bị đánh dấu là chứa mã độc. Tuy nhiên, FBI cảnh báo rằng các trang web giả mạo mới sẽ tiếp tục xuất hiện.
14: Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần thứ hai của bản tin chiều nay. Một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài thông tin thương mại của đài trước khi đến với phần tin địa phương và Việt Nam.
18: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
19: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
18: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
20: Cần thợ nêu gấp, anh chị thợ nêu nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nêu quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
21: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.

0: Chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Việt Radio và quay trở lại với phần 3 để mở đầu là một bản tin từ Dallas. Thưa quý vị, đã có 3 người đàn ông tử vong khi đang bị giam giữ tại nhà tù Tarrant County ở Fort Worth, Texas. Hai phạm nhân 40 tuổi gặp tình trạng khẩn cấp về sức khỏe và đã tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện. Cả hai đều bị bắt vào Chủ nhật vừa qua và đều từ chối kiểm tra y tế khi nhập trại giam. Người thứ nhất bị cáo buộc vì vi phạm điều kiện bảo lãnh hoặc là lệnh bảo vệ. Người thứ hai bị bắt vì cáo buộc tàn trữ dưới 2 ounce cần sa. Trường hợp thứ ba là ông Mark Greer, người được cho là bị chấn thương đầu nghiêm trọng khi đang bị giam giữ. Ông này được đưa đến bệnh viện và phải duy trì sự sống bằng máy hỗ trợ và sau đó thì qua đời. Bà Alisa Simmons, là ủy viên Tarrant County, đã kêu gọi mở cuộc điều tra tường tận về 3 cái chết của tù nhân này. Và quay trở lại với Houston.
1: Cảm ơn Thi Nhung. Một bản tin từ thành phố Houston cho biết là kế hoạch cải tạo bệnh viện lịch sử Riverside ở Houston. Riverside General Hospital là một bệnh viện mang tính lịch sử và đã bắt đầu phục vụ cộng đồng người da đen tại khu Tersquare của Houston với tên gọi là Houston Negro Hospital vào năm 1926. Nó đã được thành lập do một nhóm bác sĩ da đen với thông điệp là Houston cần dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho công dân người Hoa Kỳ gốc Phi. Bệnh viện Riverside General Hospital đang được trùng tu sau hơn một thập kỷ đóng cửa. Vào thứ Sáu đúng dịp lễ Juneteenth thì các nhà lãnh đạo địa phương đã giới thiệu về những dịch vụ sẽ được cung cấp tại bệnh viện Riverside như nha khoa SIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục STI, tiêm chủng, ung thư cùng nhiều dịch vụ y tế dự phòng khác. Theo các cơ quan của quận Harris thì khoản đầu tư vô bệnh viện này là trị giá khoảng 200 triệu Mỹ Kim. Trong đó bao gồm chương trình Access Health County với các nguồn hỗ trợ về phương tiện đi lại, thực phẩm, tài chính cũng như nhà ở và nơi tạm trú cho người dân. Và cơ sở này sẽ dự kiến là sẽ mở cửa trở lại vào tháng 7, quay trở lại với Dallas.
0: Chuyển sang tin Việt Nam, thưa quý vị, tiếp nhận 86 công dân Việt Nam do Cambodia trao trả. Ngày hôm qua 18 tháng 6, giới chức ở tỉnh Đồng Tháp đã tiếp nhận 86 công dân Việt Nam do phía Cambodia trao trả. Theo thống kê, 86 công dân đợt này bao gồm 65 nam và 21 nữ, có hộ khẩu thường trú tại 23 tỉnh thành trong cả nước. Qua sàng lọc, cơ quan chức năng xác định có 20 trường hợp xuất cảnh trái phép sang Cambodia. Các công dân khai nhận sang Cambodia chủ yếu là để làm việc tại các cơ sở như karaoke, nhà hàng hoặc tham gia các hoạt động môi giới, bán hàng qua mạng. Quá trình sàng lọc thông tin, lực lượng chức năng đã tiếp nhận bắt giữ Trần Như Ngọc, bị công an Hải Phòng truy nã về tội tham ô tài sản. Lực lượng biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã bàn giao đối tượng truy nã cho công an thành phố Hải Phòng tiếp tục điều tra theo quy định, đồng thời lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 19 trường hợp với tổng số tiền là 136 triệu đồng.
1: Kính thưa quý vị, một bản tin tiếp nối. Nhật Bản dẫn đầu thị trường lao động tại Việt Nam, có gần 28.500 người, đã chiếm 43% tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong 6 tháng đầu năm chọn địa điểm đến Nhật Bản. Trong cuộc họp báo vào chiều ngày 19 tháng 6, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước đã cho biết là trong nửa năm đầu năm có hơn 66.300 lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài. Nhật Bản vẫn là thị trường dẫn đầu với gần 28.500 người, chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất chế tạo, điều dưỡng, hộ lý. Tiếp đến là thị trường Đài Loan với 28.200 người, Nam Hàn thì có gần 3.400 người, Trung Cộng là khoảng hơn 1.900 người. 6 tháng cuối năm, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước đã đặt mục tiêu đàm phán và ký kết các thỏa thuận hợp tác lao động với 14 quốc gia và vùng lãnh thổ, hướng đến thị trường thu nhập cao như Canada, Hy Lạp, Australia. Ông Vũ Trường Giang là Cục Phó Quản lý Lao động Ngoài nước, đánh giá Nhật Bản vẫn là điểm đến tích cực với lao động Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Có khoảng 480.000 người đang làm việc tại nước này.
0: Bắt hai đối tượng vận chuyển 27 kg ma túy qua biên giới. Vào sáng ngày 19 tháng 6, giới chức ở Việt Nam cho biết vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vận chuyển trái phép chất ma túy theo quy định. Xin nhắc lại, trước đó vào lúc 11 giờ trưa ngày 12 tháng 6, tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, giới hữu trách đã bắt quả tang đối tượng Phạm Xuân Thanh trú ở tỉnh Nghệ An đang có hành vi vận chuyển ma túy. Thời điểm này, đối tượng Thanh đi trên xe taxi mang theo hai chiếc ba lô, ở bên trong chứa 12 bánh heroin, 11 kg ma túy đá, 10 kg ketamine, 16.000 viên hồng phiến với tổng trọng lượng khoảng 27 kg. Tiếp tục mở rộng điều tra, giới hữu trách đã bắt giữ thêm đối tượng là Hoàng Ngọc Phú, sinh năm 1990, trú tại tỉnh Nghệ An.
1: Kính thưa quý vị, cuối cùng là phần tin thời tiết riêng biệt của mỗi miền.

Thời tiết của thành phố Houston hiện nay vào khoảng 88 độ và tối nay sẽ xuống thấp khoảng 77 độ. Cơ hội mưa là khoảng 50% và tối nay sẽ giảm xuống khoảng 34%. Hiện tại thì trời nhiều mây và có thể là kèm theo dông rải rác ở một vài khu vực. Độ ẩm rất cao, gió nam đông nam 7 dặm một giờ và mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 25 chiều. Vào ngày mai thứ Bảy thì cơ hội mưa vào ban ngày là 87% và sẽ xuống thấp khoảng 55% vào chiều tối. Nhiệt độ cao nhất là khoảng 90 độ, nhưng mà quý vị có cảm giác như là 103 độ. Và buổi tối thì xuống thấp khoảng 78 độ. Trời ban ngày thì có lúc có nhiều mây, có lúc thì có nắng kèm theo, dông và mưa, độ ẩm rất cao. Và có thể có mưa lớn và sấm sét và có thể ảnh hưởng đến các hoạt động của các trận đấu. Tối thì trời có mây và độ ẩm rất cao kèm theo dông gió. Gió di chuyển theo hướng nam đông nam 8 dặm 1 giờ. Mặt trời sẽ mọc vào lúc 6 giờ 21 sáng và sẽ lặn vào lúc 8 giờ 25 chiều. Vào ngày Chủ nhật thì cơ hội mưa thấp hơn là 25%. Nhiệt độ cao nhất là 91 độ. Trời rất oi bức với lượng nắng nóng tăng dần và quý vị cảm giác như là 102 độ. Vào chiều tối thì trời nhiệt độ sẽ giảm xuống khoảng 81 độ và trời có mây rất ấm và ẩm ướt. Gió di chuyển theo hướng nam 12 dặm 1 giờ và tối thì sẽ xuống 9 dặm 1 giờ. Mặt trời sẽ mọc vào lúc 6 giờ 21 sáng và sẽ lặn vào lúc 8 giờ 25 chiều. Đến đây thì Thùy Trang và Thị Nhung xin kết thúc bản tin 5 giờ chiều hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời giờ theo dõi. Xin chào tạm biệt và mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.

0: Cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
1: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
2: Gia sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
3: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
2: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
4: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
5: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Vinashop Live Shopping với bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cương. Một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ sáu ngày hôm nay trong khung giờ từ 5:30 cho tới 6:30 chiều. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Kính gửi lời chào đến bác sĩ Nguyễn Đức Cương.
6: Dạ vâng, chúng tôi xin kính chào Thái Ngô cùng quý vị đang nghe đài và mến chào Thùy Trang. Thùy Trang vẫn khỏe chứ ạ?
5: Dạ, Thùy Trang vẫn khỏe, cảm ơn bác sĩ nhiều. Không biết bác sĩ có khỏe không và bên Cali thời tiết chắc là mát mẻ phải không thưa bác sĩ?
6: Dạ vâng, thời tiết bên này thì hôm nay tương đối ôn hòa. Riêng về câu hỏi khỏe không thì không khỏe cũng phải khỏe để phục vụ mọi người chứ.
5: Đúng rồi, Thùy Trang đồng ý cái điểm đó đó thưa bác sĩ. Thì hôm nay á, quay đi quay lại, thời gian qua rất là nhanh phải không thưa bác sĩ? Chứ chi mà mình gần thấy là được nửa năm là sắp mùa hè. Thì không biết hôm nay cái tủ thuốc của mình hoặc là hôm nay có bác sĩ có những cái tin tức gì mà đặc biệt mà bác sĩ muốn chia sẻ đến quý vị thính giả hay không ạ?
6: Vâng, khi mà mình hỏi nghe câu hỏi có khỏe không thì mình lại nhớ đến một số những cái người bệnh nhân mà mình thường gặp đấy.
5: Yeah.
6: Mình cứ hỏi khỏe không thì có cái điều là bây giờ là mùa hè đúng không?
5: Yeah.
6: Cái mùa nóng mà không hiểu sao cái tình trạng đau nhất của mùa đa số quý vị thường thường là đau vai, đau lưng, đau cổ, đau đầu gối, không hiểu tại sao càng ngày càng nhiều. Có lẽ là do những cái triệu chứng mãn tính hoặc có thể là do một cái căng thẳng nào đó trong đời sống cũng có thể gây ra đau đớn. Vâng, thì nhân nói về vấn đề đau nhất thì chúng tôi có cái sản phẩm mà quý vị bao lâu nay vẫn chào đón rất là nồng nhiệt và cũng đem lại rất là nhiều ích lợi cho quý vị. Đó là cái bộ đau nhất, trị đau nhất và trị sưng cũng như là trị tê. Chúng ta có một cái bộ sản phẩm là Joy Better 1000 cũng như là Joy Stronger 1000 là giúp cho quý vị vừa có một cái bộ xương vững chắc, mạnh khỏe, để bồi đắp lại những cái thiếu thốn sau khi mình đến cái tuổi nào đó thì cái chất nhờn trong các khớp xương nó cũng kém đi, rồi cái xương của mình nó cũng có khuynh hướng nó loãng đi. Thì bên cạnh cái dược thảo là trị đau nhất, là do chấn thương, do nhiều lý do, đau vai, đau cổ, đau lưng, thì chúng tôi có gửi tặng quý vị một cái sản phẩm là bổ xương. Nó gồm có bốn chất là glucosamine, chondroitin để mà tăng cường cái sức khỏe của sụn, rồi MSM để mà góp phần làm giảm đau, cũng như là keo sum để cho xương mình vững chắc. Thì lâu nay phải nói là điều là các cái người bệnh nhân của riêng chúng tôi ở bên này cũng như quý vị bên kia cũng có nhiều người cũng có những cái feedback rất là vui, rất là lạc quan, là đã giải quyết được rất nhiều những cái triệu chứng đau nhất của quý vị, đặc biệt là quý vị trung niên. Thành ra hôm nay mình muốn nói thêm một chút xíu về cái Joy Better 1000 cũng như là Joy Stronger đó, Thùy Trang.
5: Dạ vâng, Thùy Trang cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Nói về cái chứng mà đau khớp rồi nhức mỏi á, cái joint á, thì Thùy Trang ấy thấy là có nhiều thứ để liên quan đến cái đó lắm. Nhiều khi mình nói là mình ngủ dậy rồi mình tự nhiên cái một sáng đẹp trời tự nhiên thấy cái tay bên phải mình nó bị đau, nhấc lên không nổi rồi thấy cái vai nó cứ bị đau, thì cái cổ nó bị đau thì không biết cái đó là mình đau vì mình ngủ không nằm đúng tư thế, hay là mình đau vì mình bị bệnh tim, hay là bị triệu chứng của stroke hay cái gì ạ thưa bác sĩ, thì không biết làm sao mình có thể phân biệt được hả thưa bác sĩ?
6: Vâng, thường thường khi đến cái tuổi nào đó thì cái gân của mình nó không còn cái đàn hồi dẻo mềm như là khi mình còn trẻ. Cách đây khoảng độ vài ngày chúng tôi có một anh bạn cũng thân. Anh cũng khoảng chưa tới 70. Anh bảo sao tự nhiên sáng ngủ dậy cái tay anh đau mà nó không đưa lên được luôn. Thì mình có gửi anh chạy xuống anh uống thì đến hôm nay thì anh thấy khá nhiều. Và biết cho là bởi vì do mình ngủ sai tư thế. Đôi khi mình vô tình mình turn right hay là turn left, mình chèn nét cái vai của mình. Thì có vị biết là chúng tôi nói là khi đến cái tuổi nào đó, ngày xưa mình còn trẻ mình ngủ sao không được hết. Nên khi mình lớn lên thì mình dễ bị sái cổ này, mình dễ bị đau vai này, rồi do cái những cái sợi cơ đó, nó không còn mềm mại như trước nữa, thì cái dược thảo của chúng ta nó có cái đặc tính là nó giải quyết những cái vấn đề đau, tắc nghẽn mạch máu, nó tạo ra chứng tê. Thường là cái đau nó đi theo với cái tê và cái sưng, thì đây là cái dược thảo mà chúng tôi nói là lâu nay cũng đã giúp cho quý vị rất nhiều. Thành ra nhân cái anh bạn mình là có một anh bạn là cũng thân anh bị đau như vậy thì anh dùng anh thấy có cái hiệu quả trong vòng có 5-7 ngày thì mình cũng thấy rất mừng và muốn chia sẻ lại với Thùy Trang cũng như là quý vị.
5: Wow, vậy là bây giờ cái thuốc mà Joy Better đó thưa bác sĩ, thì bây giờ có thể là mình có thể uống even ngay cả mình không có bị đau nhưng mà mình vẫn uống được mỗi ngày, cũng như là một loại vitamin được không thưa bác sĩ?
6: Dạ vâng, dạ được, tại vì cái đặc tính của cái thuốc giảm đau của mình ấy, nó không phải là như là những loại thuốc khác là nó có mang chất là nó tạo sự công phạt, thì mà nó có tăng cường cái độ dẻo dai của gân cốt, cũng như là nó giúp cho cái sự lưu thông của những cái mạch máu ở những cái vùng đó nó được thuận lợi, nó sẽ tránh được cái triệu chứng tắc nghẽn. Thành ra quý vị có thể uống theo cái liều đề phòng, một ngày một viên cũng được, và khi chúng ta đau thì chúng ta uống một ngày hai viên. Và quý vị nhớ là dược thảo thì chúng ta nên uống trước bữa ăn, uống bụng càng trống càng tốt. Điều đó cho thấy là cái dược thảo chúng ta đã không có bắt buộc phải uống trong bữa ăn như là những loại thuốc khác. Tại vì thường đa số những cái loại thuốc giảm đau mà nó sẽ có lại là dễ dàng làm tổn thương bao tử này, tổn thương thận cũng như tổn thương gan nếu mà chúng ta dùng lâu ngày. Mà riêng dược thảo của chúng ta thì chúng tôi dùng những dược vị đặc biệt của Đông y, những dược vị gọi là nổi tiếng của Đông y để mà giúp cho quý vị mau chóng trở lại bình thường ở xương khớp. Bên cạnh đó thì cái quà tặng là cái Joy Stronger đấy. Riêng bản thân cái sản phẩm này không thôi đấy thì đã có thể góp phần giảm đau rồi. Tôi thấy chúng tôi có một số cái vị đau đầu gối hay là đầu gối cái nặng thì uống một cái viên mà trong đó nó có glucosamine thì nó đã giúp cho giảm đau. Thành ra chúng tôi đã dùng trong cái tuy là quà tặng nhưng mà chúng tôi làm rất là đạt tiêu chuẩn, tức là hàm lượng đầy đủ, cũng như là chúng tôi thêm một cái chất đó tên là MSM. Thì cái chất này nó làm cho tăng cường cái chất nhờn ở cái cùng với glucosamine, nó tăng cường chất nhờn ở khớp, bởi vì nó có thể làm giúp cho đưa những cái chất collagen nó vào trong xương khớp. Bởi vì mình uống collagen mà mình không có cái MSM thì nó cũng rất là vô ích. Đó là cái đặc tính của cái thuốc bổ xương. Thành ra đúng như là Thùy Trang nói là chúng ta không đau nhất thì chúng ta có thể uống theo cái dạng đề phòng, bởi cái tuổi của mình khi mình đến cái tuổi trên 50 là nó dễ xảy ra lắm Thùy Trang.
5: Vâng, đúng rồi, Thùy Trang cũng công nhận điều đó. Bác sĩ nói thêm vào cái chất MSM và collagen thì hai cái đó nó liên quan làm sao thưa bác sĩ với cái Joy? Nó có trong cái thuốc của mình luôn.
6: Dạ vâng, đúng. Collagen có rất nhiều loại, nó còn khoảng mười mấy loại collagen. Thì có loại nó tốt cho da, có loại tốt cho tóc, có loại tốt cho xương khớp. Cái loại collagen mà chúng ta dùng trong cái công thức này là nó đặc biệt tốt cho xương khớp. Và cái collagen bản thân nó sẽ rất là tốt rồi, nhưng mà nó cần một cái người sứ giả để mình dắt nó vào trong khớp. Thì cái người sứ giả đó chính là MSM. Cái MSM nó, trong cái cũng ít có những thuốc nào bổ xương mà có cái đó, nhưng mà chúng tôi đã đưa thêm cái đó vào để mục đích là nó làm cho hướng dẫn cái collagen nó đi vào trong, nó nằm, nó tích tụ ở cái xương khớp để nó góp phần là giảm đau. Dạ vâng.
5: Dạ, chị Trang hiểu rồi, tôi đã bổ sung thêm làm cho nó có hiệu quả hơn. Thưa bác sĩ, thì mình nói về, bây giờ chị Trang chuyển qua tí xíu mà nó cũng liên quan, thì mình nói về cái bệnh tiểu đường đi. Thì những người á bị tiểu đường thì có gì, có thể là cái bệnh đau khớp xương này hoặc là cái bệnh mắt. Hai cái bệnh đó nó cũng liên quan tới một bệnh là tiểu đường. Nếu mà mình bị tiểu đường thì mình sẽ bị mắt mờ hoặc là đau khớp, hoặc là nó liên quan với nhau như vậy. Bác sĩ có thể giải thích thêm giờ mình phải làm sao để mà mình có thể mình đề phòng được, hoặc là mình biết là mình đau mắt, mình mỏi mắt, có thể mình bị tiểu đường, hoặc là mình đau khớp, mình bị tiểu đường, làm sao mình biết được thưa bác sĩ? Và những cái loại thuốc gì có thể giúp đỡ trong những cái bệnh phụ như vậy?
6: Vâng, cái tiểu đường thì cái triệu chứng mà thường thường chúng ta dễ thấy nhất là chúng ta tăng trọng lượng lên. Thì mỗi tháng mình thấy mình lên 1-2 pound mà nó lên đều đều như vậy, có khả năng thôi là mình sẽ bị tiểu đường. Bởi vì quý vị biết là đến một cái tuổi nào đó thì cái đường đó, cái tế bào nó không hấp thu được nhiều, cho nên là nó bị dự trữ trong gan, và khi mà nó đến một cái mức độ đó thì nó biến thành chất béo. Cho nên cái đường mà chúng ta ăn nhiều, tại sao chúng ta lên cân là vì vậy, vì cái đường nó vào trong cơ thể mà chúng ta không có những hoạt động thể lực để mà chúng ta burn cái calorie đi thì nó tích tụ trong cơ thể và nó biến thành chất béo. Thì khi nó biến thành chất béo đó, thì đương nhiên là mình tăng cân, mà mình tăng cân thì mình dễ đau gì, đau các khớp, ví dụ như là khớp bàn chân này, khớp đầu gối này, và nó làm cho cái sự lưu thông của máu huyết trong cơ thể nó cũng chậm lại, bởi vì nó bị cản trở bởi những cái chất béo tích tụ, nó chèn ép những mạch máu. Thành ra đó là một cái nguyên nhân sâu xa mà chúng ta có thể đau khớp từ cái tiểu đường mà ra. Rồi tiểu đường cũng có thể làm cho mình bị glaucoma. Ở mức độ nặng thì nó glaucoma thì mình tiếng Việt nó gọi là tăng nhãn áp, và thường thì chúng ta thường gọi là cường nước đó. Tức là để phân biệt với cái cường khô là cataract, thì glaucoma thì chúng ta thường gọi là cường nước. Nhưng mà gọi đúng theo cái từ y học thì nó gọi là tăng nhãn áp, tức là chúng ta ảnh hưởng tới cái thị lực và rất là nhiều. Thành ra là quý vị muốn biết mình có trị liệu hay không thì tất nhiên thì mỗi một vài tháng chúng ta lại có làm một cái kết quả thử máu. Thì một trong những cái test quan trọng nó gọi là HbA1c đó. Thì cái A1c chúng ta thường nghe nói thì quý vị thử mình thấy là bình thường là gì, từ 4% tới 5-6%. Chúng ta thường gọi tắt là 4 cho tới 5.6 thì đó là bình thường. Từ 5.7 tới 6.5 tức là giai đoạn báo động. Và từ 6.6, 6.7 trở lên thì đó là chúng ta có thể đi vào cái giai đoạn tiểu đường loại 2 rồi. Vâng, thì đó là thành ra quý vị thử máu mà thấy là mình đang ở trong cái giai đoạn báo động. Tức là từ khoảng 5.7 cho tới 6.5 thì mặc dù là nó chỉ là báo động thôi, nhưng mà chúng ta biết rằng khi mà nó gọi là báo động thì nó không khuyên hướng, nó tăng lên theo thời gian. Thì chúng ta phải thay đổi cái cách ăn uống này, tập thể dục nhiều hơn, và nếu có thể chúng ta dùng thêm những cái loại thuốc mà chúng tôi có trong tủ thuốc đông y ấy. Bên Vinasoft lúc nào cũng có, đó là sugar beta 3. Thì cái sugar beta 3 nó giúp cho quân bình được cái lượng đường trong máu, nó trở về bình thường, nó loại trừ cái đường thặng dư trong cơ thể, cũng như là nó gia tăng cái khả năng hấp thu đường của tế bào. Đó là cái cách trị liệu mà nó mang cách là trị cả gốc lẫn ngọn luôn đó, Thùy Trang.
5: Nhưng mà thí dụ bây giờ Thùy Trang nói, nếu mà một người không bị bệnh tiểu đường nhưng mà họ cũng muốn uống cái sugar beta 3 có được không thưa bác sĩ?
6: Dạ vâng, bởi vì lý do là, cảm ơn câu hỏi của Thùy Trang, bởi vì thưa quý vị, trong cái công thức này chúng tôi dùng ba cái tinh chất. Thứ nhất là tinh chất của quế tích lan, rồi tinh chất của khổ qua. Khổ qua thì quý vị biết rồi, nó là một cái kinh nghiệm dân gian của chúng ta từ ngàn đời rồi. Khổ qua có tác dụng làm giảm cân, cũng như là nghiên cứu y học ngày nay cho thấy là cái khổ qua có tác dụng giảm cái lượng đường trong máu. Rồi chúng ta dùng thêm một cái kinh nghiệm dân gian của người Mỹ, một cái dược thảo bên Texas tôi thấy nhiều lắm, nó gọi là xương rồng Mexico đấy.
5: Dạ vâng.
6: Quý vị có thể mua về mình xào, mình luộc ra, mình nấu súp gì nó rất là ngon. Dạ. Nó giòn giòn, nó béo béo vậy. Thì chúng tôi dùng ba cái dược liệu đó để mà kết hợp thành cái công thức gọi là sugar beta 3. Cho nên nếu mình không bị tiểu đường mà mình đang ở mức báo động, hoặc là mình cảm thấy mình hơi lên cân, hoặc là mình cảm thấy là mình cần đề phòng, thì chúng ta vẫn có thể uống với cái liều đề phòng, tức là một ngày chúng ta uống một viên thôi, thì nó bảo đảm quý vị sẽ không bao giờ mắc bệnh tiểu đường. Mà nếu mà mình lỡ mắc rồi thì cũng không có sợ, là mình có thể uống một ngày 2 viên thì nó sẽ đưa cái lượng đường của chúng ta giảm rất là rõ rệt. Trong mỗi lần thử máu thì chúng ta thấy ngay. Dạ vâng.
5: Dạ vâng, nhưng mà nếu mà bị rồi, thì bị tiểu đường rồi mà phải uống thuốc Tây, thì cái thuốc Sugar Beta 3 có uống cùng với thuốc tiểu đường được hay không thưa bác sĩ?
6: Dạ vâng, thưa được, là bởi vì cái thuốc mà chúng ta thường thấy phổ biến của bên Tây là gọi là metformin ấy,
5: dạ,
6: thì nó có như liều 500, liều 1000.
5: Dạ vâng.
6: Thì quý vị uống cái đó thì các bác sĩ thường cho quý vị cái đó, nhưng mà tất nhiên chúng ta vẫn có thể kèm thêm cái dược thảo để chúng ta giảm bớt cái sự lệ thuộc vào thuốc Tây. Bởi vì thường thường ấy, ví dụ bây giờ mình mới uống lần đầu tiên thì bác sĩ sẽ cho 500mg một viên, một ngày uống 500 thôi, đến khi mình cảm thấy là nó không kết quả mà nó là tăng lên, thành ra là phải uống tới liều 1000, thì cái đó nó không có lợi cho cơ thể, thành ra chúng ta có thể dùng kèm thêm cái Sugar Beta 3. Có nhiều người chúng tôi thấy là họ không dùng thuốc Tây, họ chỉ dùng dược thảo thôi, họ cũng có kết quả. Sau một vài lần xét nghiệm A1C đó, thì chúng ta thấy là không riêng gì cái đường đâu Thủy Trang,
5: dạ,
6: ngay cả cái cholesterol xấu nó cũng giảm nữa, bởi vì đặc tính của quế thức lan là nó giảm được chất béo trong cơ thể luôn. Dạ.
5: Thì Trang nghĩ là mình không có hại gì thì mình cứ uống, cũng như là mình uống vitamin thôi, phải không thưa bác sĩ? Như vậy nó làm cho mình tốt thêm nữa. Thì Thùy Trang biết á, là cái bệnh tiểu đường á, nó ảnh hưởng rất là nhiều đến con mắt của mình. Ngay cái mắt của mình nếu mà theo thời gian á, cái tuổi thì nó cũng đã mờ đi, rồi nó sinh nào là cataract hay là bị nước mắt chảy hoặc là thị lực kém rồi, mà đã bị tiểu đường thì con mắt nó còn tệ thêm nữa, phải không thưa bác sĩ? Thì bây giờ mình phải làm sao, hoặc là trong tủ thuốc mình có những cái thuốc gì để mình có thể là mình uống để mình làm cho con mắt mình nó tốt hơn? Hoặc là mình làm sao để mình biết là con mắt mình có thể bảo cho mình biết là mình đang bị tiểu đường hoặc là mình không bị?
6: Ngay cả khi mà mình không có bị tiểu đường,
5: dạ,
6: thì
5: vâng,
6: cái triệu chứng lão hóa con mắt nó vẫn có thể xảy,
5: dạ,
6: ra.
5: Dạ vâng.
6: Như chúng tôi nói là cái tuổi mà chúng ta thấy rõ nhất là khoảng 50 trở lên.
5: Dạ.
6: Và ngay cả các bạn trẻ khi mà phải dùng máy tính nhiều quá,
5: đúng rồi,
6: tiếp xúc với màn hình nhiều quá,
5: dạ,
6: hoặc là ngay như Thủy Trang làm trong TV mà dưới ánh đèn cực mạnh ấy,
5: dạ,
6: thì nó cũng tác động vào cái nhãn cầu,
5: dạ vâng,
6: và những tế bào thị giác, nó làm,
5: dạ,
6: cho cái mắt của mình nó không chịu nổi những cái kích thích hàng ngày đó,
5: dạ,
6: đặc biệt là những cái tia sáng trong phone, cái phone mình cầm cũng vậy,
5: đúng rồi,
6: rồi cái tia sáng trong cái TV mà LED đó, nó làm cho cái mắt của mình nó càng ngày nó càng yếu dần đi,
5: dạ.
6: Và lý do tại sao mà các bạn trẻ bây giờ là phải đi khám mắt nhiều, thành ra là cái dược thảo mà tên là Eye Better của mình ấy,
5: dạ,
6: nó có chúng tôi kết hợp giữa Đông y và Tây để hoàn thành một cái công thức hoàn chỉnh cho quý vị. Chúng tôi dùng cái tinh chất của kỳ tử này. Kỳ tử là cái loại mà mình thấy hay thấy trong sơ bổ lượng này. Rồi tinh chất của cúc hoa,
5: yeah.
6: Cúc hoa thì là một cái loại hoa mà nó thơm, mà nó mát gan, mà nó vừa sáng mắt nữa,
5: yeah.
6: Rồi chúng tôi lại dùng tinh chất của một cái chất nó gọi là quyết minh tử, để nó làm cho mình không bị chảy nước mắt. Thường thường chúng ta bị khô mắt thì chúng ta bị cái phản ứng cơ thể là nó tiết ra nước mắt, mà cái nước mắt nó không phải là nước mắt tốt, nó làm mình gọi là nước mắt sống ấy, là cái loại mà mình thấy hay thấy trong sơ bổ lượng này. Rồi tinh chất của cúc hoa,
5: yeah.
6: Cúc hoa thì là một cái loại hoa mà nó thơm, mà nó mát gan, mà nó vừa sáng mắt nữa,
5: yeah.
6: Rồi

0: Ngoài những cái tinh chất mà chúng tôi vừa nói, chúng tôi có dùng thêm hai cái dưỡng chất rất là đặc biệt của bên Tây là lutein và zeaxanthin để mà kết hợp và làm tăng cường cái hiệu quả của cái dược thảo đó, giúp cho cái vị đề phòng được cái tình trạng lão hóa của mắt, ví dụ như thì sao vừa nhắc tới là cataract, chúng ta thường hay gọi là cườm khô đó.
1: Dạ vâng.
0: Và đặc biệt những ai mà bị tiểu đường thì nên dùng thêm cái thuốc eye spray để chúng ta có thể ngăn chặn đề phòng trước cái glaucoma. Là cái glaucoma là con mắt là một tình trạng nó mới đầu thì nó nhẹ, nhưng mà càng ngày mà chúng ta không có điều trị đúng mức ấy, có thể ảnh hưởng tới thị giác, thậm chí có thể làm cho chúng ta bị mù lòa luôn.
1: Và
0: cái glaucoma là cái rất là quan trọng. Vâng.
1: Nói về cái cườm đi thưa bác sĩ, cái cườm khô với cườm ướt á, thì nó khác nhau, và nó cái thuốc cái eye better tuy thì nó có trị luôn cả hai không, và nó cũng có trị luôn cái glaucoma không hả thưa bác sĩ?
0: Dạ vâng, nó có khả năng làm tăng cường cái độ tươi tắn của tế bào thị giác, bởi vì ngay cả trong cái thủy tinh thể của mình khi đến cái tuổi nào đó thì chúng ta nó bị tế bào nó bị lão hóa, cho nên nó tạo ra hiện tượng là chai cứng ấy. Cho nên nó gọi mình gọi là đục thủy tinh thể. Cái thủy tinh thể nó không còn trong nữa, mà cái vị thấy là khi mà nó đục thì tức là nó làm cho hạn chế cái tầm nhìn mình rồi. Và cái hiện nay thì người ta có những biện pháp như người ta thay cái thủy tinh thể mình gọi là cataract ấy, thì nó rất là, tại sao nó gọi là cườm, bởi vì nó cứng như nó trở thành chai hóa, cho nên giống như là cườm rồi đấy, nó chặn ở con mắt của mình, nhìn nó không còn trong nữa. Thì đó là cái tình trạng là bình thường chúng ta thường thấy. Đó là người không bị tiểu đường mà do tuổi tác có thể bị cái cataract, mà cái này nó rất thường xảy ra. Rồi cái người nào mà bị tiểu đường ấy, thì nó là một lâu ngày mà chúng ta không chữa đúng mức ấy, thì nó dẫn tới cái gọi là glaucoma. Glaucoma là sự tắc nghẽn một số những cái mạch ở trong mắt, làm cho cái gây ra đau nhức và có thể làm cho là nặng hơn là đau nhức, cho nên gọi là tăng nhãn áp, tức là tăng áp lực trên mắt, làm cho cái khi nó tắc nghẽn thì cái áp lực tăng lên làm cho chúng ta bị đau. Và quý vị, chúng tôi từng thấy những cái bệnh nhân lớn tuổi, một cụ bà khoảng 75 tuổi, một cụ đau mà nửa cụ ôm cái mắt, cho nên phải đi vào nhà thương để mà người ta dùng cái thuốc để mà người ta làm cho giảm áp lực trên mắt để mới giảm đau. Đó là cái điều trị ngắn hạn, nhưng mà về lâu về dài chúng ta cần cái eye spray để mà chúng ta có thể ngăn chặn cái tình trạng đó, bởi vì cái tăng nhãn áp xảy ra rất là đột ngột. Thời gian có nhiều khi buổi sáng bình thường, buổi tối thì đau nhất đến độ là đau lắm á, là phải chạy vào nhà thương. Thì chúng ta không, mà muốn đi vào nhà thương thì tất nhiên là họ giúp cho giảm áp lực thôi, nhưng không giải quyết được vấn đề gốc rễ. Thành ra là chúng ta cần cái dược thảo ASPR để mà làm vững mạnh những tế bào thị giác, cũng như là làm cho cái mắt của mình nó thị lực nó tăng lên, và nó prevent, nó đề phòng được cái cườm khô cũng như là cái cườm nước mà chúng ta thường gọi là glaucoma.
1: Tụi Trang hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và bây giờ tụi Trang có một cái câu hỏi thật nhanh thôi. Thì nãy giờ mình đã nói về cái joy, cái sugar, cái tiểu đường và cái con về bệnh về mắt, là ba thứ nó liên quan với nhau. Thì tụi Trang biết là về cái tim mạch, nếu mà mình bị một trong ba thứ đó thì có thể về tiểu đường đi, thì nó cũng liên quan đến cái tim của mình, có thể là một cái biến chứng. Mình nói về tí xíu về cái bệnh tim mạch đi thưa bác sĩ. Thí dụ nếu mà mình bị tự nhiên mình thấy cái tim mình đập mạnh, hoặc là mình khó thở, hoặc là tối mình ngủ dậy mình thấy mình mệt, thì cái đó không biết có phải là tại cái tim mình nó bị yếu, hay là tại vì mình bị tiểu đường nó làm cho cái tim mình nó như vậy hay không thưa bác sĩ?
0: Nó không có gây nguy hiểm ngay lập tức, nhưng mà nó gây ra rất nhiều biến chứng. Và trong đó nó ảnh hưởng tới tim, ảnh hưởng tới xương khớp, ảnh hưởng tới cả giấc ngủ, ảnh hưởng tới cả cái lượng chất béo trong cơ thể, và nó tạo nên cái lão hóa rất là nhanh. Thì bây giờ mình nói riêng về tim thôi, thì tim nó có nhiều vấn đề lắm. Loạn nhịp tim này, hoặc là loạn tâm thất tâm nhĩ, rồi ngay cả những triệu chứng mà trên đường chúng ta thấy quý vị lớn tuổi đó, mình bước lên lầu, mình đi hay là mình cảm nhận hơi nặng trước là mình thấy tim nó đập. Lý do là bởi vì sao? Vì máu nó về tim không đủ để mà nó tăng cường hoạt động của tim. Mà cái nhiệm vụ tim là gì? Là bơm máu đi đến các nơi để mà giúp cho cơ thể hoạt động. Nhưng mà khi nó nhận không máu đầy đủ thì đương nhiên là nó mau mệt. Mà lý do tại sao nó nhận máu không đủ là bởi vì cái mạch máu mình chúng ta bị thu hẹp lại, hoặc là chúng ta bị những cái cholesterol đóng ở trong mạch máu, làm cho cái cản trở cái sự lưu thông của máu về tim, cho nên là tim nó bị thiếu máu, cho nên người ta thường gọi là thiếu máu tim. Thì cái tình trạng thiếu máu tim là có thể là chúng ta bị đau nhói ở vùng ngực này, rồi tức

0: được nè. À, thì đó là những cái rối loạn về về cái vùng tim, về cái sự lưu thông của máu về tim. Rồi có những cái bệnh như là mà chúng ta thường thấy là nó ảnh hưởng đến cái valve tim. Những valve tim là cái những cái valve đó đóng mở để nó đưa máu vào và nó ngăn nó bơm máu đi, thì đó là cái valve tim, những cái van tim ấy. Rồi cái động mạch vành là cái động mạch hình chữ U ấy. Trước khi mà máu nó vào tim thì nó đi một cái đường cong hình chữ U, thì chúng ta gọi là động mạch vành. Thì vì cái chỗ cái cấu trúc đặc biệt của nó là hình chữ U, cho nên cái chỗ cái ngay chỗ đó là chỗ rất là dễ bị nghẽn. Nhất là khi mà chúng ta có cái chất béo nhiều thì nó lên nó đóng những cái mạng mỡ trong máu, nó làm cho cái bị nghẽn. Nghẽn này không nghẽn là nghẽn hoàn toàn, nghẽn hoàn toàn thì chúng ta mệt rồi, nhưng mà nó nghẽn nó nghẽn khoảng độ vài chục trăm là đủ cho chúng ta mệt rồi. Thì cái dược thảo chúng ta là Heart Better, nó làm sạch mạch máu, nó làm sạch mạch máu và nó bảo vệ tim mạch và nó giúp cho các cái cơ tim ấy hoạt động một cách
1: nó mạnh
0: đúng
1: hơn.
0: Bởi vì thì chẳng biết là cái tim của mình á, từ khi mình sinh ra cho đến khi mình ra đi thì lúc nào nó cũng làm việc.
1: Đúng rồi, 24/24 thưa bác sĩ, 365 ngày. Dạ.
0: Thành ra nghĩ tới chúng tôi học mình nghĩ tới tim, mình thấy thương quả tim.
1: Dạ. Thì Trang cũng vậy, như vậy nó đập 24 24/24, lúc mình ngủ nó cũng đập. Dạ.
0: Đúng rồi, thành ra mình nên đừng có lơ là nó có những triệu chứng là tức ngực này, nhói tim này, hoặc là mau mệt, tim nó tự nhiên đập dồn lên thì chúng ta phải lưu ý. Đừng bao giờ bỏ qua những cái đó và
1: ảnh hưởng.
0: Và chúng tôi nói là trong tủ thuốc mình có cái dược thảo là HPD, nó rất là hiệu quả. Chúng tôi dùng những tinh chất của tỏi, một cái loại tỏi là cái tỏi không mùi, rồi tinh chất của hạt rau mùi tây kết hợp với tinh chất cam thảo, thì ba cái đó nó thành một giống như ba chàng người lâm phẫu thuật đấy, nó đi vào để nó giúp cho cái bộ tim của chúng ta nó tăng cường cái chức năng hô hấp và tăng cường chức năng của tim và giúp cho mạch máu chúng ta lúc nào cũng được sạch sẽ, được lưu thông và tăng được cái độ dẻo dai của mạch máu nữa.
1: Dạ vâng.
0: Đó là cái dược thảo mình gọi là Heart Better.
1: Dạ vâng, thì Trang cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Rất tiếc là thời gian nó đã có hạn, bây giờ nó cũng đã hết giờ rồi thưa bác sĩ. Mình chắc phải gửi lời chào đến quý vị thính giả thôi thưa bác sĩ.
0: Dạ vâng, rất là vui mà mỗi lần bận rộn mà dành cái thời gian của quý vị nghe chúng tôi, và chúng tôi cũng rất là dành cái thời gian này để chia sẻ những thông tin mà cần thiết cho quý vị. Và bất kỳ một câu hỏi nào quý vị nghe đài cảm thấy cần hỏi cứ mạnh dạn gọi vào cô Thùy Trang, thì chúng tôi sẽ ghi những câu hỏi và giải đáp quý vị trong cái khả năng có thể. Thành ra sau thì trước khi câu chuyện chấm dứt thì cũng xin kính chúc quý vị lúc nào cũng mình khỏe, quý vị và gia đình một cuối tuần thật là vui, sum họp với con cháu, và cũng mến chúc Thùy Trang cùng gia đình cũng lúc nào cũng được mạnh khỏe và mọi sự như ý nhé.
1: Dạ, Thùy Trang một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đức Cường rất nhiều và kính chúc quý vị thính giả cũng như bác sĩ một cái weekend thật là bình an bên gia đình và người thân, và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau. Dạ, xin chào tạm biệt.
2: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn. 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Tấn Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 16 tháng 6 đến 22 tháng 6. Hành lá 3 bó 99 cent, cải rổ 1 đồng 29 bao, nấm nưa gà 1 đồng 99 bao, thá phu di 99 cent bao, sinh nấp 1 vị 99 cent, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi hiệu sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan hiệu Aradi 10 đồng 99, hành đem gà Toto 9 đồng 99, gạo thơm Sunly 25 bao 27 đồng 99 bao, tặng một chai mắm mực. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
7: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
8: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
7: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
9: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
9: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
9: Địa chỉ 126 Elridge.
5: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
10: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Việt TV Radio Network. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, một lần nữa có sự góp mặt của thầy Hoàng Vĩ từ trường Ven Academy, quay trở lại với chương trình Đồng Hành Cùng Con. Xin kính chào thầy Hoàng Vĩ.
1: Dạ, chào anh Kinh Luân và kính chào quý khán thính giả của hệ thống Đài Việt TV cũng như Việt Radio 1560M.
0: Mình một năm học trôi qua nhanh thật hả thầy?
2: Dạ, cũng gần... bây giờ là bước qua gọi là quarter thứ tư rồi, là quarter cuối cùng của niên học rồi. Sau spring break là coi như là chuẩn bị là về đích cho năm học này rồi.
0: Còn có 2 tháng nữa thôi.
2: Dạ,
0: mấy tháng nữa là tới hè rồi thì... bắt đầu vào cái dịp hè thì trường có những cái hoạt động nào không thưa thầy?
2: Thì như mọi anh Kinh Luân, mọi năm trường mình cũng mở lớp hè.
0: Dạ.
2: Và năm nay mình cũng mở lớp hè. Thì chương trình hè của Van Heusen Academy chúng tôi sẽ mở ra cho các học sinh từ lớp mẫu giáo cho tới lớp 11. Thưa anh Kinh Luân, các lớp mà dạy đó thì chúng tôi dạy toán, này, dạy reading, dạy writing. Nhưng mà các môn hè năm nay thì... nó phong phú hơn một chút xíu, thì mình sẽ có những lớp ngoại khóa giống như là lớp lớp vẽ thì năm nào cũng có, nhưng mà năm nay cái lớp music là trong đó cũng có luôn trong cái chương trình hè của Van Heusen Academy. Và một trong những chương trình mà ở trường mình hiện tại học sinh rất là thích là chương trình robotics, là mình cũng có dạy trong chương trình hè luôn.
0: Okay.
2: Và cũng không có phải là lấy thêm tiền gì hết, chỉ là mình làm cho cái hệ thống cái chương trình mình nó phong phú hơn và có nhiều kỹ năng hơn cho các học sinh. Thì đó là chương trình cho dành cho học sinh từ mẫu giáo tới lớp 5 đó anh Kinh Luân. Thì ngoài ra nữa thì những em mà lớn đó, thì mình sẽ dạy những chương trình giống như là lớp 9 trở lên thì mình dạy như là toán nè, algebra 1, algebra 2, geometry, rồi những môn như chemistry, physics, rồi English. Đó thì những môn đó là mình có dạy, nhưng mà cũng một cái nữa là high school cũng sẽ có chương trình computer science do một ông thầy có bằng master về computer science dạy, để cho các em có những cái trải nghiệm về vừa học kỹ năng, nhưng mà có thể các em có thể có những kỹ năng đó mà có thể đi xin internship luôn cũng được, nếu như mà các em học tốt những cái real world project luôn. Ông thầy cũng thấy có 4 lớp khác nhau cho computer science. Đó là lớp về AI machine learning, là một trong những lớp khá là phổ biến bây giờ học về trí tuệ nhân tạo. Và cái machine learning là cách mình dạy cái máy tính làm sao để mà nó làm việc cho mình. Cái thứ hai nữa về database là có nghĩa là cách quản lý dữ liệu ở trên máy tính, thì cái này hiện tại rất là hot ở trên thị trường. Và cái nữa là web development là phát triển web cũng dùng trí tuệ nhân tạo luôn. Anh Kinh Luân biết mình có học sinh á, có người thuê trong vòng 3-4 tiếng thôi nó build một cái web, người ta trả cho nó 3,000. Thì một trong những kỹ năng mà mình nghĩ là nó có, các em có thể có job ngay lập tức luôn nếu như mà muốn, tại vì bây giờ viết web nó không còn như xưa nữa, mình phải ngồi mình lập trình. Mà bây giờ AI làm được rất tốt, nhưng mà cái vấn đề là mình có biết sử dụng AI để mình làm việc cho mình hay không. Thì đây là những cái kỹ năng, những bộ kỹ năng mà tôi nghĩ là rất là quan trọng cho cái học high school. Thì tôi nghĩ là ở Houston này chỉ có một mình Van Heusen Academy làm những cái chương trình như thế này. Thường những chương trình như thế này tôi luôn biết là có những trường như trường Rice, người ta hay mở những summer camp dạy rất là mắc luôn, một tuần là mấy ngàn anh Kinh Luân. Nhưng mà ở trường mình thì nó nằm trong cái chương trình hè như mọi năm, và mình có ông thầy chuyên về computer science để mà dạy cho các em. Thì nếu như cha mẹ nào mà muốn con mình vừa ôm những môn trong năm nhưng mà vừa có một bộ kỹ năng mới về trong cái xã hội công nghệ như thế này, tôi nghĩ là nếu như các em mà có được cái kỹ năng như thế này để mà một làm bàn đạp cho các em phát triển sau này. Anh cũng biết là trường mình năm nay có một em mới vào năm nhất thôi mà đã có internship rồi. Do một công ty rất là lớn thuê em học sinh đó làm, trả 6,000 một tháng. Thì em nói là năm ngoái là học Van Heusen Academy.
0: Mới học high school thôi.
2: No, đã năm nay vô năm nhất đại học. Thường năm nhất đại học rất là khó xin internship. Và nhiều người cứ kêu là công nghệ này nọ kia thì bây giờ khó xin việc lắm, nhưng mà mình thấy rõ ràng là học sinh nó chỉ mới vô năm nhất thôi mà đã được một công ty người ta thuê thực tập làm, trả tới 6,000 một tháng. Là mà cái những kỹ năng, những bộ kỹ năng này từ những em này nó học với mình từ nhỏ rồi, thì lớp 7 cũng đã bắt đầu tiếp cận với lại máy tính và bắt đầu tự dạy cho mình những bộ kỹ năng này. Thì khi mà lên đại học á, không phải là vì đại học dạy mà những bộ kỹ năng đã có từ dưới high school rồi anh Kinh Luân. Thì tôi nghĩ là bây giờ hiện tại Van Heusen Academy thì cũng rất nhiều học sinh được học những lớp như thế này. Và cái chương trình là anh Kinh Luân biết tuần vừa rồi á, mình dẫn học sinh tiểu học của trường mình lớp 3, lớp 4, lớp 5 đi thi robotics trong thành phố và các em ẵm hết giải trong thành phố luôn. Có là lần đầu tiên có một đội của Việt Nam đi thi như vậy mà thi rất là xuất sắc luôn. Tại vì thường thì ở high school cũng như dưới này đa số mấy em đi thi á đều là Ấn Độ với Tàu hết. Không có đội Việt Nam, rất là ít đội Việt Nam luôn, nhưng mà lần đầu tiên trường mình dạy từ những nhỏ như những em nhỏ như thế này thì mình thấy rõ ràng càng lớn lên thì các em sẽ vừa đam mê mà vừa có những bộ kỹ năng mà nó sẽ rất tốt hơn nhiều. Thì trong cái xã hội công nghệ như thế này á thì mình thấy rõ ràng là đây là những cái kỹ năng mà rất là tốt cho học sinh. Không phải em nào cũng sẽ theo computer science hoặc là công nghệ. Nhưng mà đây là một cái bàn đạp, những em nào thật sự thích sau này thì các em sẽ có những cái mà sự gọi là head start, những bắt đầu mà hơn những bạn khác.
0: Kinh Luân có một thằng bé, thằng con nó mới 13 tuổi thôi. Mà mình không ngờ như vậy là nó tạo một cái website để bán hàng trên website nha. Nó tự tạo luôn. Cái mình hỏi hồi xưa đối với mình tạo cái website rất là khó. Mình phải biết coding đồ này nọ. Nó nói bây giờ không cần đâu, đây đi. Mình có AI nó tạo hết cho mình.
2: Đúng rồi.
0: Thì tự động làm hết, thì cái quan trọng nhất bây giờ là làm cách nào biết xài AI thôi. Và đa số các em, các người em bé bây giờ họ vẫn chưa được tiếp cận với AI nhiều lắm. Và họ chưa có rành lắm. Đó thì đây là một cái lớp mà Kinh Luân nghĩ là rất là quan trọng đối với các em.
2: Trong là bây giờ cái trí tuệ nhân tạo AI nó rất là phát triển. Và nó làm cho cuộc sống nó dễ hơn. Và những cái từ xưa mình phải học lập trình từ chút một. Rồi phải ngồi hàng giờ để code. Bây giờ nó bỏ qua khúc đó hết rồi. AI nó làm giùm cho mình rồi. Những em học sinh mà có nền tảng chắc, tự học được, tự biết cách sử dụng AI để mà làm những cái project cho mình. Giống như mình nói mấy đứa học trò bây giờ anh luôn biết nó đã start up công ty của nó rồi. Nó đã làm và nó giống như nó bỏ lắm, viết những website, những cái ý tưởng của tụi nó. Bây giờ thì những em nào mà có những kỹ năng tốt và có nền tảng chắc trong về vấn đề công nghệ thì các em sẽ giống như là dùng AI đó để mà mình phát triển rất là nhanh. Mình phải là phát triển cấp số nhân đó, chứ không phải như hồi xưa nữa. Giống như mình ngồi mình lập trình từng chút một, bây giờ không cần phải lập trình nữa. Cũng không cần phải ngồi làm biết làm sao cái code của mình nó sai đúng chỗ nào, tại AI nó sẽ detect được hết luôn. Thì bây giờ thì cho nên mùa hè này á là mình có những lớp như vậy. Ngoài những lớp mà từ xưa nhà trường mình cũng có, giống như những lớp vẽ, những lớp nhạc này nọ kia. Thì bây giờ anh cứ luôn nếu như tới trường thì thấy là lớp nhạc của trường mình cũng rất là sôi động rồi. Và các em tự làm thành lập ban nhạc luôn. Dạy trống, dạy đàn guitar, dạy đàn piano, dạy sáo, dạy violin, dạy saxophone, dạy đủ thứ hết. Thì mùa hè này là một trong những mùa hè mà bắt đầu mình sẽ ứng dụng vô nhiều lớp khác nhau. Nhưng mà cái mình cũng không phải là các lớp mình không có lấy thêm tiền chút xíu nào hết.
0: Những lớp nhạc như vậy có nghĩa là có thầy dạy luôn phải không?
2: Trường mình là giống như tại vì trong trường tư là những lớp nhạc nó nằm ở trong chương trình luôn và có một thầy dạy full time luôn. Là hướng dẫn cho các em học sinh. Có những em học sinh chưa bao giờ đụng tới đàn mà bây giờ đã biết đánh đàn rất là tốt rồi. Thì âm nhạc cũng là một trong những kỹ năng mà mình nghĩ rất là tốt cho sau này. Không phải các em đã sẽ theo sự nghiệp âm nhạc này nọ kia. Nhưng mà có được âm nhạc thì nó rèn đủ thứ loại về tính sáng tạo, về tính tập trung. Và nó cũng là một hobby rất là tốt cho các học sinh sau này, để mà khi mà các em lớn lên có được âm nhạc thì nó giúp rất là nhiều trong cuộc sống. Đó, thì ở trường mình thì mình có những cái chương trình như vậy.
0: Theo như thầy nghĩ là cái ngành computer engineer cách đây khoảng 4-5 năm là mình bắt đầu mình thấy nó bị giảm dần. Nhưng mà quay trở lại 1-2 năm gần đây thì cái AI nó lại phát triển lại. Thì theo như thầy nghĩ cái computer engineer sau này vẫn là một cái nghề hot phong thưa thầy?
2: Nó theo mình nghĩ thì công nghệ bao giờ cũng hot á, tại vì xã hội càng ngày càng phát triển. Đương nhiên những bộ kỹ năng mình sẽ thay đổi, chứ không phải là ngồi không có, người ta không có thuê một kỹ thuật viên vô ngồi lập trình nữa, nhưng mà sẽ đưa kỹ thuật viên vào để mà giống như là control cái máy để mình đưa ra những cái product khác nữa. Nó tân tiến hơn. Và bây giờ những kỹ sư công nghệ, kỹ sư về robotics thì bây giờ người ta sẽ còn nhiều hơn. Những người mà design ra những robot và hoàn thiện những con robot thì kỹ năng bây giờ nó khác nhiều rồi anh Kinh Luân. Giống như tôi có những người bạn đang làm trong những công ty công nghệ đó, thì người ta nói rõ ràng là bây giờ không ai mà thuê kỹ thuật viên vô ngồi lập trình nữa. Tại vì AI nó đã làm rồi, cho nên những kỹ thuật viên đó phải biết sử dụng AI để mà mình hòa vào cái team để mình tạo những product nó lớn hơn. Cho nên công nghệ thì Anh luôn biết tôi có một ông thầy dạy trường của mình á, ông ra bằng master, chỉ vừa ra trường thôi Amazon nó thuê 180 ngàn một năm rồi. Cho nên là về ngành công nghệ lương vẫn rất cao, nhưng mà nó đòi hỏi kỹ năng tốt hơn hồi xưa, phải hiểu rõ. Nhưng mà nếu như các em theo thì tôi nghĩ vẫn rất nhiều job và trong tương lai vẫn có job, chứ không phải là nó công nghệ không có job, bởi vì xã hội sẽ tiến về xã hội công nghệ. Bây giờ tất cả công ty bắt đầu là phát triển AI, phát triển chế tạo các con robot, vì từ từ robot nó sẽ thay thế con người, nhưng mà sẽ cần những con người để mà tạo những robot ra như vậy, những công ty nó sẽ thuê những người như vậy. Cho nên về công nghệ thì mình nghĩ nó sẽ không bao giờ mà ai cũng nói 20 năm trước. Đáng lẽ là tôi học computer science á, khi mà vô xong rồi ai cũng kêu là đừng có học, nó không có job đâu.
0: Không ngờ.
2: Người ta nói mình hồi xưa kêu là ai cũng nhảy vô computer, mình đừng có học, thì mình không học computer, nhưng mà 20 năm sau mình thấy rõ ràng cái nhu cầu nó vẫn như vậy. Cho nên cũng không, nếu như mà cái nào các em thật sự thích thì nên học, chứ đừng có sợ. Là ngay cả bây giờ tôi nghe học sinh cứ kêu là đừng học pharmacist, vì pharmacy bây giờ
0: quá nhiều.
2: Không có cái job nào nhiều hay không nhiều hết, lúc nào cũng có job anh kinh luôn. Mình không thể mà nói là 20 năm trước cũng có pharmacist, bây giờ cũng có pharmacist. Và bây giờ tôi thấy pharmacist ra cũng có job, bác sĩ ra cũng có job. Ngay cả học, thấy rõ ràng bạn học trò mình học về kinh tế ra cũng có job. Ăn thu là do mình có bộ kỹ năng, kiến thức, đi phỏng vấn tốt, người ta vẫn thuê. Còn nếu như mình học, mình không biết gì hết, không có kinh nghiệm. Giống như tôi nói học sinh nó vô đại học á, lo mà năm nhất, năm hai lo đi tìm internship. Là đi tìm cho được internship, có internship rồi năm 3, năm 4 thì có kinh nghiệm thì người ta sẽ rất là dễ dàng thuê. Còn có nhiều em 4 năm học không hề có một chút kinh nghiệm nào hết thì sẽ không ai thuê mình hết. Đó, như học mình nói là điển hình như học trò của mình có mấy đứa nó cũng từ đã ra trường rồi, hiện tại đang làm ở bên New York rồi, cũng có job đầy đủ hết. Nhưng mà những đứa này rất là lanh. Thì như học trò mình nó có job, anh kia luôn biết đó, là nó nói là nó gửi email cho khoảng 100 công ty, thể hiện là nó rất là muốn làm. Và một công ty gọi nó đi phỏng vấn, và cũng nhờ những kỹ năng từ xưa, nhờ nó học ở dưới high school, người ta đưa ra những thuật toán này nọ kia nó giải được, người ta rất là ấn tượng, người ta thuê. Cho nên mình có kỹ năng, mình có kiến thức thì đương nhiên cái về vấn đề job nó vẫn có. Nhưng mà ở dưới này thì hiện tại Venison Academy đang tập trung để dạy cho các em từ những em từ nhỏ. Khi mà mình dạy các em ở từ nhỏ có nền tảng được từ middle school, từ lớp 4, lớp 5, thì khi mà lên high school các em sẽ rất là giỏi. Nhất là trong xã hội bây giờ các em tự học được hết, cũng không cần phải theo thầy cô. Rõ ràng học trò mình nó nói là lên tới high school là tụi nó lên YouTube, tụi nó coi rất là nhiều cái kênh mà dạy tốt. Nhưng mà các em phải có một cái nền tảng, mình biết mình học cái gì. Còn nếu như mà không có gì hết, không có khởi điểm, thì các em sẽ không biết mình học cái gì hết. Cho nên thì bởi vậy trường mình thì mình thấy rõ ràng là anh cứ luôn biết cái lớp robotics là cái lớp mà gọi là favorite class của rất nhiều học sinh, từ các em nữ tới các em nam. Mình bring hai team, một team là 5 em nữ trên 6 em.
0: Ok.
2: 5 em nữ luôn. Mà mấy em rất giỏi, mấy em code giỏi kinh khủng. Cho nên là nếu như nói mà nữ không nên theo công nghệ cũng không đúng. Nếu như mà các em được expose từ sớm và các em vẫn có những khả năng như vậy, mà ngành công nghệ anh không có biết, lương không dưới 150 một em một năm mới ra trường.
0: Wow. Cũng không ngờ là từ khi mà AI nó phát triển thì cái công nghệ, những cái lớp về công nghệ nó lại càng quay trở lại và nó lại càng hot như xưa nữa. Thưa thầy, có một câu hỏi như vậy nè, là nếu các em không muốn đi làm xa, những em trong tương lai muốn làm ở Texas này, và như quý vị biết là Texas là một cái tiểu bang đang phát triển rất là cao, nhiều công ty công nghệ đã quay trở lại Texas, thì thưa thầy, bố mẹ cũng sợ như vậy, vậy thì cái ngành nào cho các em mà phù hợp với những cái việc làm ở Texas này, thầy có thể một thầy nói.
2: Texas á, là engineering là một trong những ngành rất là hot ở Texas.
0: Ok.
2: Và kỹ sư.
0: Yeah.
2: Kỹ sư công nghệ, kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện, kỹ sư về dầu khí. Tất cả những ngành này rất là tốt. Thứ hai nữa về y tế. Y tế thì không ai bằng, không có tiểu bang nào bằng Texas. Thật sự mà nói, tất cả các ngành về y tế, về healthcare. Về tài chính, về kinh tế thì về business thì Texas không phải là một tiểu bang mạnh. Nếu như mà đã học tài chính thì phải đi qua Cali hoặc là New York. Công nghệ về máy tính thì hiện tại Texas cũng là các công ty lớn nó đã đổ về Texas rồi. Bởi vì cái chính sách thuế của tiểu bang mình rất là tốt. Đó, thì nếu như mà các em nào mà ở đây mà theo học, tôi nghĩ là ba cái mà mạnh nhất á, là engineer, computer science và y tế.
0: Okay.
2: y tế cái nào cũng được, nha sĩ, dược sĩ, bác sĩ, PA là physician assistant bây giờ cũng rất là hot, và một trong những cái mà cực kỳ hot luôn là nurse, y tá.
0: Nurse rất nhiều. Mà đang hot hả thưa thầy?
2: Hot vô cùng.
0: Really?
2: Nurse rất là hot hiện tại. Và một cái nữa là bên bên răng thì có dental hygienist bây giờ cũng rất là nhiều người học, bởi vì nó cái số năm nó ít á.
0: Yeah.
2: Và ra trường lương khá là cao, bây giờ dental hygienist làm 60 đồng một giờ rồi anh.
0: What?
2: Mà học có 2 năm à?
0: Cái gì 60 đồng một giờ for dental hygienist?
2: Aha. Uh-huh. Anh lên cái cloud dentistry anh coi lương thì anh sẽ biết đó. Cái việc từ 55 tới 60 đồng bây giờ, 58 đồng một giờ là trung bình đó.
0: Mà chỉ học có 2 năm thôi.
2: Chương trình dental hygienist là 2 năm là bằng associate chứ không phải là bằng cử nhân luôn.
0: Okay.
2: Còn mà anh ra được cử nhân của dental hygienist là anh đi dạy được ở trên đại học rồi.
0: I see.
2: Bên cái ngành đó nó đặc thù như vậy. Có nghĩa là có nhiều em không lên được dentist, tại vì dentist tới 8 năm mà nó cũng khó.
0: Yeah.
2: Dental hygienist thì dành cho những bạn mà không cần phải quá xuất sắc, không cần phải giỏi, chỉ cần siêng và chịu khó tới cùng.
0: Okay.
2: Ra trường thì mình thấy rõ ràng là anh luôn biết có học trò của mình nó đi mượn cái chương trình dental hygienist tốn cái trường tư nó dạy 90.000 cho 2 năm, còn những trường công thì rẻ lắm nhưng mà có thể không vô được, thì có trường giống như Pima là trường tư dạy những cái đó.
0: Yeah,
2: nó mượn nợ 90.000, nó ra là làm 2 năm nó nhịn ăn nó trả hết luôn. Trả hết luôn.
0: Wow, không ngờ cái một cái ngành mà nó mình tưởng chừng nó đơn giản, học chỉ có 2 năm thôi.
2: Dental hygienist chứ không phải dental assistant nha. Dental assistant thì lương không có cao như vậy.
0: Dạ vâng.
2: Dental assistant thì hiện tại thì lương khoảng 18 tới 20 đồng một giờ.
0: Dạ vâng.
2: Thì cũng học có 9 tháng thôi, chứ cũng không học nhiều.
0: Dạ vâng.
2: Nhưng mà cái đó là cũng là một bước đệm. Những em nào muốn theo hygienist thì học dental assistant trước và những lớp prerequisite, rồi mình nộp đơn vô trong chương trình dental hygienist.
0: Dạ vâng.
2: Dạ.
0: Quay trở lại cái chương trình hè của Van Academy thưa thầy, là cái này mở cho tất cả các học
2: tất cả học sinh trên trong Houston, không dành
0: này
2: riêng cho Van Houston Academy.
0: Thầy có nghĩ là trong vòng 3 tháng đó mình có thể thay đổi các em không thưa thầy? Thay đổi đây mình nói là cái thay đổi cách học và cái điểm của họ.
2: Không, mình không dám hứa là trong vòng bao nhiêu 2 tháng nhưng phải 3 tháng là mình sẽ thay đổi hoàn toàn, nhưng mà các em sẽ có một cái nền tảng khá là chắc.
0: Okay.
2: Và một cái nữa đó là năm nay mình có một chương trình toán mới dạy trong chương trình của mình. Tại vì mấy như mọi năm mình thấy mình nhận nhiều học sinh, các em nước ngoài qua, mình thấy các em nước ngoài học toán quá giỏi. Mà cái toán là cái nền tảng cho tất cả các môn khoa học khác nhau. Thì tại sao các em du học sinh qua đây lại học hơn những em bên này? Hoặc là những em ở bên Mỹ qua cũng rất là giỏi toán anh. Những em bên Nigeria qua học cực kỳ giỏi. Thì mình
0: Nigeria?
2: Mới... Yes, cực kỳ giỏi nghe anh. Mình có học trò mà hồi đó mình dạy luyện thi SAT á, nó vô Stanford luôn, nó học toán kiểu giống như 800 là nhẹ nhàng luôn. Thì mình mới thắc mắc là mình nói là mình cứ nghĩ là châu Á mình mới giỏi toán. Không phải. Những bạn mà từ Mexico qua mà không học toán ở Mỹ mà học từ Mexico qua học giỏi cực kỳ luôn. Thì mình mới đặt câu hỏi là tại sao mà ở Mỹ nó lại thua những nước khác? Thì mình nhìn vào chương trình thì mình thấy là ở Mỹ thì chương trình nó dễ quá. Nó không đòi hỏi tính tư duy cao. Cho nên đó, ở trường mình bắt đầu là từ cái em tiểu học mình bắt đầu ứng dụng một chương trình mới. Thì mình thấy nó có sự thay đổi rất lớn, học sinh nó chắc hơn nhiều. Tại vì không bắt học làm một lần 300 bài, nhưng mà làm 7-8 bài thôi, nhưng mà 7-8 bài nó chất lượng và nó bắt học sinh nó phải tư duy nhiều. Khi mà tư duy nhiều như vậy, cái kiến thức nó sẽ động lại. Và sau này càng lên thì cái nền tảng nó chắc ăn, cho nên học tốt hơn. Mình bắt đầu mình ứng dụng trong trường private school những em lớp 1, lớp 2, lớp 3, thì mình thấy khi mà cho các em làm bài thử math test, là cái standardized test, điểm cao vụt hẳn luôn so với lại mặt bằng chung. Thì mùa hè này mình bắt đầu mình thấy cái rõ ràng nó rất là hiệu quả, cho nên bắt đầu mình sẽ ứng dụng ra cho cái chương trình mùa hè luôn. Thì cha mẹ sẽ thấy một sự khác biệt rất là lớn, là trong cái vấn đề là khi mà các em ở Mỹ, chương trình Mỹ thì nó, anh Kinh Long biết, nó dễ hơn. Lúc nào Việt Nam qua ông kêu ồ chương trình lớp 10, lớp 11 chỉ mới chương trình lớp 8, lớp 9 ở Việt Nam thôi. Thì cái này là một trong cái như vậy. Tôi luôn biết những em mà lớp 2, lớp 3 của trường mình đã học, phải nói là chương trình lớp 4, lớp 5 ở ngoài rồi. Cũng là lớp 3 thôi, nhưng mà nó cái độ khó nó như vậy. Thì mình thấy rõ ràng là nhiều người cứ nghĩ là phải học sinh xuất sắc mới học được. Không phải, ở trường mình ngay cả những học sinh rất bình thường, miễn là mình push các em vẫn học theo được. Và rõ ràng kiến thức tốt hơn nhiều. Ngay cả những em lớp 3, lớp 3 bây giờ đã học cộng chiều phương trừ phân số rồi. Đó, thì mình mới so lại mặt bằng chung thì mình thấy rõ ràng nếu như các em được đào tạo từ sớm, dạy từ sớm khi mà lên high school, câu chuyện mà lớp 9, lớp 10 mà các em thi SAT 800 là trong tầm tay. Tại à. SAT không khó chút xíu nào. Mà từ xưa như mình dạy, mình không hiểu tại sao mà những em ở đây á, dạy lớp 10, lớp 11 rất khó để đạt được điểm SAT cao cho môn toán. Trong khi những em Việt Nam qua không còn dạy nhiều, đằng nào cũng 800 hết.
0: Dạ vâng. Thầy có biết lý do tại sao Hoa Kỳ này không chuyên về chú trọng vào cái môn toán? Thầy có nghĩ là tại vì sau khi ra trường các em không xài những cái kiến thức nữa, đó nữa hay không? Giống như những cái ngành như là business hay là những ngành khác họ không cần về toán, bởi vậy họ không chuyên về toán?
2: Không phải nó không chuyên về toán, nhưng mà mình nói để mình giải thích nguyên một bệnh viện sau thì rất là khó. Nhưng mà mình biết là tại vì ở Mỹ á, cái population nó quá ư là đa dạng. Nó không như các quốc gia khác. Tại vì ở đây là đa quốc gia, đa chủng tộc. Cho nên trong một lớp học quá nhiều các học sinh khác nhau. Cho nên để mà mình impose một cái chương trình toán thật sự khó, rất là khó cho giáo viên dạy. Cho nên chỉ dạy trên bề mặt thôi, cái surface thôi. Tất cả nó không đòi hỏi phải quá khó. Tại vì quá khó thì học sinh nó sẽ fail hết, thì nó sẽ không tốt nghiệp được. Thì mình nghĩ là chính đó là một trong những lý do mà nước Mỹ người ta không sử dụng nhiều cái chương trình toán. Chỉ dành cho những học sinh nào mà giỏi thì sẽ vô những chương trình GT, thì sẽ dạy khó hơn. Nhưng mà trên bề mặt chung thì không dám dạy quá khó, chỉ vừa đủ thôi để học sinh nó tốt nghiệp high school. Cho nên là ngay cả những chương trình mà star test nọ kia, chương trình không khó chút xíu nào hết. Hỏi anh Cương Luân có 30%, 40% là pass rồi thì thì cái standard nó quá là thấp á. Cho nên là nhiều cha mẹ cứ nghĩ là con mình pass, nhưng mà sau này càng lên thì mình thấy rõ ràng là các em càng hụt hơi. Mà mình thấy mình học mà yếu môn toán thì sẽ không thể nào mà theo được công nghệ hay là engineer, rõ ràng. Tại vì khi mà lên đó là những cái kiến thức nó học rất là cao, mà ở dưới này không có thì lên đó các em học không nổi. Cho nên các em phải theo những ngành nó không có đủ, không có đòi hỏi trình độ quá cao. Cho nên mình muốn thay đổi cái đó ở trường. Cho nên mình nghiên cứu nhiều lắm rồi. Và mình mới bắt đầu mình đưa vô một cái chương trình, mình đòi hỏi học sinh nó phải có cái nền tảng kiến thức rất là chắc. Và cái vấn đề lớn nhất là phải biết tư duy.
0: Phải biết cách suy nghĩ.
2: Phải biết tư duy. Ở Việt Nam anh luôn biết tại sao mà nó khó không? Ngay cả học toán lớp 7, lớp 8 đã bắt chứng minh rất là khó rồi. Và học sinh đứa nào cũng phải như vậy. Cho dù điểm thấp, điểm cao nhưng mà người ta bắt phải tư duy nhiều. Cho nên vì vậy mà lúc mà lên high school này nọ kia đó, thì mọi thứ nó khi mà qua đây thì nó cảm thấy nó dễ hơn nhiều. Tại ở bên này không có bắt tư duy nhiều. Nhưng mà mình thấy như vậy là một trong những cái mà mình hòa hợp cả hai nền văn hóa luôn. Ở trường mình á, mình sử dụng chương trình khó hơn, nhưng mình không để học sinh tự bơi, mà giáo viên sẽ hướng dẫn từng chút một. Mình thấy rõ ràng ngay cả những học sinh rất là mới đầu á, mình đưa chương trình nó vô á, em nào cũng bị struggle. Nhưng mà giáo viên hướng dẫn từ từ, bắt đầu các em quen rồi, từ từ các em nào cũng làm được hết trơn hết đó.
0: Dạ vâng. Cái đó là mình thấy rõ ràng nhất là tại sao các quý phụ huynh ở đây nói là tụi trẻ bên đây nó
2: dở toán lắm, nó làm có được.
0: Nó không phải một cái dở, nên nó là nó sao ta? Nó không có suy nghĩ như là những đứa trẻ Việt Nam. Nó rất là bình dị, nó rất là đơn giản, nó không suy nghĩ nhiều. Thì do một phần cũng vì cái, tại vì các em ở Việt Nam, các em bị học rất là nhiều từ lúc còn nhỏ.
2: Không đúng rồi. Nhưng mà mình thấy như vậy nó cũng không tốt. Rõ ràng áp lực quá lớn. Cho nên mình mới trung hòa cả hai lại và mình tìm một cái nào mà tốt nhất, không tạo áp lực. Nhưng mà ở Việt Nam thì kiểu là một lớp tới 40-50 em và đưa một chương trình khó xuống và học sinh tự bơi. Em nào không được ráng chịu. Còn bên này của trường mình thì mình đưa một chương trình khó xuống, nhưng mà với sự hướng dẫn của thầy cô để các em từng bước một, để mà mình có thể làm được những bài khó, tư duy được, thì các em cũng không có bị áp lực nhiều. Anh Kinh Luân.
0: Vâng, cảm ơn thầy Hoàng Vĩ. Vừa rồi là phần 1 của chương trình Đồng Hành Cùng Con của VN Academy. Xin quý vị đừng rời làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: trà lê men cổ truyền Hàn Quốc kombucha tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
2: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
3: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bele, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Xin trân trọng thông báo, khách khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
6: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
5: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời, Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Kilo xin được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Đồng hành cùng con với thầy Hoàng Vĩ, là hiệu trưởng của trường Van Academy. Ngày hôm nay chúng tôi nói về chương trình dạy hè của trường Van Academy. Thưa thầy, bây giờ là đã nên đăng ký rồi phải không thưa thầy?
1: Bây giờ là đã có người ghi danh rồi luôn.
0: Okay.
1: Bữa giờ mình chưa quảng cáo, chưa có gì hết mà người ta cứ hỏi là ủa cái form của chương trình hè của trường đâu rồi? Tại bữa giờ cũng hơi bận chút xíu á, về nhiều nhiều việc lắm, cho nên là bây giờ thì mới bắt đầu là nhận ghi danh cho chương trình hè. Thì chương trình hè của trường là kéo dài 7 tuần thôi anh Kinh Luân.
0: Okay.
1: Những chỗ khác thì người ta kéo dài tới 10 tuần rồi, mình chỉ dạy 7 tuần để mình chuẩn bị cho năm học mới. Thì cha mẹ nào mà ghi danh trước ngày 20 tháng 5 chứ, thì ghi danh trước 5 tuần sẽ bớt 10% như mọi năm.
0: Okay.
1: Và ghi danh một lúc 7 tuần thì sẽ bớt 15%. Dạ. Thì cái đó là chương trình hè nói chung từ của em, từ mẫu giáo tới lớp 11. Như hồi nãy mình nói là có dạy math, reading, writing và những môn high school thì mình dạy những môn như chemistry nè, math nè, physics rồi English. Thì ngoài ra nữa thì cái những chương trình ngoại khóa giống như là piano nè, art nè và robotics hay là computer science thì nằm ở trong chương trình hè luôn và không có thu thêm một chi phí nào nữa hết. Và chương trình hè mình có trường ăn trưa. Thì đó là những chương trình mà dạy chung chung. Và có những chương trình đặc biệt mà năm ngoái mình không làm, năm nay mình mới nhiều cha mẹ yêu cầu quá thì mình mới làm, là chương trình College Planning.
0: Okay.
1: Là chương trình mà sẽ dạy cho học sinh cách nộp đơn đại học và quan trọng nhất là trong vòng mấy tuần trường sẽ giúp cho học sinh hoàn thành gần như tất cả các bài luận văn nộp đơn vào trường đại học. Anh luôn biết là năm nay trường mình rất thành công trong về vấn đề nộp đơn đại học. Rất thành công là mình có hai em được nhận vô Rice University, full ride. Một em được nhận vô John Hopkins là trường mà số 1 của thế giới về medical school. Chỉ có 6% toàn thế giới thôi. Và hai em được nhận vô UCLA. Một lần nữa UCLA năm nay, tôi luôn biết có 150.000 hồ sơ nộp đơn vô.
0: Wow.
1: Là nhiều nhất nước Mỹ luôn. Và ở Texas mà mình có, trong trường mình có tới hai em được nhận vô. Trong khi ở Cali rất nhiều em bị từ chối. Và ngoài nữa thì có 5 em được nhận vô UT Austin và khoảng 8 em được nhận vô Texas A&M và đều là giống như có full ride scholarship hết. Thì sau năm nay mình thấy rõ ràng là cái bài luận văn nó quan trọng cực kỳ luôn, rất quan trọng.
0: Okay.
1: Có nhiều em bị từ chối vì cái bài luận văn không hay. Cái bài luận văn là cái mà mình nghĩ là nó sẽ tạo cái sự khác biệt, bởi vì mình thấy nhiều em GPA nó cũng giống nhau thôi, GPA cũng 4 chấm, SAT cũng tương đương như vậy, nhưng mà bây giờ mình thấy là SAT nó không quan trọng bằng, có hai thứ khi nộp đơn đại học quan trọng nhất là điểm GPA và bài luận văn. SAT nó vẫn quan trọng,
0: okay,
1: nhưng mà nó không bằng quan trọng hai cái kia. Anh có GPA cao, luận văn tốt, SAT thấp chút xíu, vẫn ok. Vẫn vô được cái trường top. Mình thấy rõ ràng có em thì SAT bằng 30 mấy chục thôi, mà nộp đơn mấy trường top trường nào cũng được nhận hết.
0: À.
1: Vì cái GPA và cái bài luận văn nó quá tốt. Thì cái mà khó nhất là bài luận văn. Tại vì thí dụ anh nộp đơn vô như UT thì anh phải viết một lần 4 bài luận văn khác nhau. Texas A&M cũng có 4 bài. Bản thân Rice nó có 4 bài riêng của nó nữa. Thì học sinh anh cũng luôn biết tụi nó không nộp đơn bởi vì nó thấy bài luận văn nó sợ, nó không làm. Thì cái chương trình hè này tôi nghĩ rất là tốt cho những học sinh nào mà lớp 11 lên lớp 12 muốn nộp đơn vào các trường đại học. U of H nè, Texas A&M, UT Austin, Rice, Trinity, hoặc là các trường ngoại bang có được bài luận văn của Common App rồi, hoặc là 3-4 bài của những cái câu riêng nữa.
0: Okay.
1: Thì khi đó các em sẽ nộp đơn được khoảng 10 mấy trường khác nhau, tại nó sẽ xào lại những cái bài như vậy đó. Thì ở trường mình á, mình sẽ ngồi xuống với từng em một, bắt đầu hướng dẫn cho các em, thứ nhất là narrow down là những trường các em thật sự muốn, thứ hai nữa đó mà mỗi trường nó đòi những bài luận văn nào. Và bắt đầu mình sẽ hướng dẫn các em viết cho tới khi nào những bài luận văn nó hoàn hảo.
0: Có nghĩa là thầy chỉ cho các em viết bài luận văn
1: chính xác,
0: chứ không phải là viết dùm phong.
1: No. Không có bao giờ, trường mình không bao giờ viết.
0: Yeah.
1: Kiểu mình viết dùm thì không có.
0: Yeah.
1: Tại vì bài phải của các em. Và cái quan trọng nhất, xã hội bây giờ tụi nó xài AI rất là nhiều.
0: Yeah, đúng.
1: Thì giống như tháng 8 vừa rồi mình giúp á, các em nó nộp lên và bắt đầu tôi bỏ vô cái software coi thử. Nó mà trên 20% AI mình bắt tụi nó viết lại hết.
0: Sao AI cũng có thể nhận ra được cái bài viết
1: bây
0: của
1: giờ
0: em?
1: Nó có software hết anh.
0: À.
1: Software bỏ vô, đại học nó cũng có luôn. Bỏ vô nó detect bao nhiêu phần trăm AI. Và mình hỏi học sinh có viết cái AI không, mới đầu nó kêu không. Mình detect ra mình hỏi nó có không, kêu dạ có chút xíu.
0: À,
1: đó, okay. Nó xài đủ thứ hết trơn hết trời hết đó, để cho cái câu văn nó hay hơn. Nhưng mà khi mà giáo viên ngồi sửa giùm á thì detect ra nó 0% hoặc là 2-3% thôi. Người viết thật mình rõ ràng mình bỏ cho software nó khác.
0: Yeah.
1: Cho dù giáo viên sửa cũng rất là hay.
0: Yeah.
1: Nhưng mà bỏ vô AI nó không detect được. Và mình mới nói học sinh là thầy detect được có nghĩa là học sẽ detect được.
0: Okay.
1: Tại nó sẽ có software mạnh hơn của thầy. Thầy chỉ xài software free thôi. Ok. Nhưng mà giống như cái cách mà trường mình làm á là khi mà các em viết thì mình coi thử nội dung nó có tốt hay không. Các em không có nội dung, bắt đầu tôi sẽ ngồi xuống và hỏi để mình lôi ra một câu chuyện cuộc đời của nó thật là hay. Phải thật hết, không có gì bịa hết. Những câu chuyện nó đưa ra mình hỏi các em chưa bao giờ làm, cắt hết. Đại học nó muốn là những câu chuyện thật. Và sau đó viết, dở cũng được, nhưng mà phải viết cho tôi thấy cái cách, coi như là cái dòng suy nghĩ như thế nào. Và sau đó là bắt đầu mình sẽ có giáo viên ngồi sửa câu văn cho nó trôi chảy hơn, cách diễn đạt tốt hơn. Chứ mình không viết cái bài giùm, nhưng mà mình sẽ có người sửa. Cho nên các em sẽ rất là tự tin. Mình nói là các em viết dở cũng được. Anh cũng luôn biết những em du học sinh, nhiều em du học sinh viết, không viết văn được bằng tiếng Anh. Các em có thể viết tiếng Việt và mình bắt các em dịch bằng cái giọng văn của các em luôn, dịch tiếng Anh luôn. Để mình nắm được cái cách, các suy nghĩ của các em. Và sau đó mình mới dùng nó để mình sửa từng câu từng chữ lại cho các em. Thì khi mà sửa rất là lâu anh. Thì thường mà các em mà tới với chương trình hè thì rất là tốt ở chỗ là ngày nào các em cũng đi tới đó, ngồi ít nhất 3 tiếng một ngày để mà viết. Và khi mà các em tới lớp á, mình bắt các em mở máy lên, đưa cho em cái đề và bắt đầu hướng dẫn là viết mở bài như thế nào. Từng câu, từng đoạn một thì các em sẽ viết. Và cái quan trọng như các em biết là các em viết xong sẽ có người góp ý ngay lập tức và sửa bài. Cho nên các em rất tự tin viết, không sao hết. Và sau 5 tuần đó mà các em có hết những cái bài rồi là gần như là xong 85% cái đơn đại học luôn. Cái đơn đại học khó nhất là cái luận văn chứ không phải những cái khác. Những cái điền này nọ kia nó
0: tại
1: tốn.
0: Sao vậy ta? Tại sao cái luận văn nó quan trọng tới như vậy? Cái luận cũng biết là cái bài luận văn đối với những trường đại học lớn người ta dựa vào cái bài luận văn rất là nhiều, nhưng mà lý do tại sao đó thầy?
1: Tại vì cái đó là cái mà nó thể hiện được học sinh là ai. Và tại sao nó muốn theo những ngành này và cái hoài bão nó là cái gì? Và những cái phẩm chất của nó lên đại học như thế nào. Đại học nó nhìn vô con số đó thì chỉ là một cái tính gọi là nó mang tính chất là tham khảo thôi. Ví dụ 3.3, 3.5 GPA, SAT 1.2, 1.3 thì đại học nó chỉ biết như vậy thôi. Nhưng mà nó muốn biết con người thật của học sinh như thế nào và qua những câu chuyện nó kể thì mới thấy được. Giống như anh Kinh Luân đi mà tuyển người vô đi làm một công ty nào cũng vậy. Người ta nhìn vô resume, nhìn vô bảng điểm này nọ kia, nhưng mà người ta vẫn muốn tới interview coi thử con người nó như thế nào. Thì mình mới đánh giá được. Thì qua những bài luận văn nó hỏi 3-4 câu để mà nó coi thử là học sinh nó là ai, trả lời như thế nào. Đương nhiên sẽ có những người giúp, nhưng mà câu chuyện của nó phải thật. Nó là tại vì những đứa mà nó viết mà câu chuyện không thật, bản thân mình đọc vô mình biết luôn, mình biết ngay lập tức luôn, cái này quá xạo. Cho nên là khi mà mình dạy học sinh viết, mình nói là tụi con thứ nhất á, thí dụ tụi con chọn computer science đi, thì câu đầu tiên mình hỏi cho tới là tại sao con muốn chọn cái này. Chắc chắn trong cuộc đời của tụi con á, sẽ có một cái khoảnh khắc nào đó, ồ, mình rất là muốn theo ngành này. Là cái lúc mình quyết định á. Thí dụ mình muốn học bác sĩ đi, thì cái lúc nào là tụi con muốn và tại sao nó dẫn tới quyết định đó. Nó sẽ có những cái lý do rất là từ học sinh nó có. Có thể cha mẹ nó ép. Có thể là vì nó thích học môn biology. Có thể là vì nó đi tham gia robotics cho nên là nó cảm thấy cái này phù hợp với nó. Nhưng mà mình phải có những câu chuyện như vậy để mình dẫn vô và nó rất thật và nó có những cái connection, mình đọc là mình hiểu được là bé này nó như vậy. Và những học sinh mà nó có được những cái lý do rất là chính đáng như vậy á, thì khi mà lên đại học nó sẽ rất là thành công, cho nên đại học nó thích. Và một cái nữa là những câu mà nó hỏi giống như là em đại học nó sẽ hỏi là mày đã bao giờ bị gặp challenge chưa và giải quyết challenge như thế nào. Thì nó muốn coi thử học sinh nó vượt qua khó khăn như thế nào. Những em mà nó có những câu chuyện mà nó trả lời được cái đó đó hay, thì lên đại học đó, rõ ràng là nó gặp khó khăn nó không bỏ cuộc. Rồi nó có những câu là example về cái khả năng lãnh đạo của mình là cái gì. Và nếu như không có câu chuyện chứ bây giờ lãnh đạo thì sẽ không viết được cái bài như vậy. Đó. Rồi hoặc là bao giờ làm teamwork hay chưa, là có, rồi đã bị conflict như thế nào và mình resolve conflict như thế nào, giải quyết những mâu thuẫn như thế nào.
0: Yeah.
1: Đó là những kỹ năng mà nó qua câu chuyện nó sẽ đánh giá được học sinh như thế nào.
0: Có nghĩa là lời văn không cần hay, chỉ cần là thật với lại...
1: Không, cũng phải hay chứ anh. Bởi vì mình mới phải sửa chứ.
0: Okay.
1: nó hay á, thì nó sẽ truyền đạt được cái ý tưởng của mình tốt. Okay. Học sinh, bản thân học sinh nó viết sẽ rất là lủng củng. Yeah. Nhưng mà job của giáo viên sẽ là sửa làm sao mà cùng ý tưởng đó, nhưng mà nó rất là trôi chảy và nó thể hiện được hết cái ý của học sinh. Cái đó là quan trọng nhất. Đó là cách diễn đạt. AI nó cũng làm được luôn. Và một cái nữa là mình cũng hướng dẫn học sinh dùng AI để mà giúp cho các bài luận văn luôn. AI mà biết cách dùng nó rất là có lợi.
0: Yeah.
1: Tại vì sao? Tại vì cùng cái những ý tưởng đó đó, mình bỏ vô AI thì nó sẽ sắp xếp ý cho mình. Và mình dùng AI, cái bài của AI, mình làm lại cái bài của mình viết lại. Nhưng mà mình đã có một cái mường tượng được cái ý là bây giờ mình sắp xếp như thế nào để cho nó hay.
0: Okay.
1: Đó. Thì ở trường mình cũng kêu các em, nhiều em mình cũng kêu là bây giờ các em thử bỏ vô AI coi nó viết như thế nào. Và sau đó mình dùng cái đó để mình tham khảo. Và bắt đầu các em lấy ra ý tưởng đó mà mình viết theo cái ý của mình.
0: I see.
1: AI không có hại.
0: Yeah.
1: Biết cách sử dụng rất tốt. Yeah, nhưng mà đừng có dùng AI để mà là coi như bộ não của mình luôn. Đại học nó từ chối ngay lập tức.
0: Dạ vâng. Lấy ví dụ là bây giờ một em muốn vào một trường, thầy nói giờ trường John Hopkins để học và bác sĩ đi.
1: Dạ.
0: Yeah. Học về medical. Thì trường sẽ đưa một bài luận văn nói tại sao em chọn ngành này. Thì ví dụ như mình nói là bố mẹ bắt em học ngành này, em không thích đi, nhưng mà em vẫn học ngành này vì bố mẹ. Nếu mà em đưa cái lý do đó ra thì trường có bác không nữa đây?
1: Không, có nghĩa là mình có đưa lý do nhưng mình phải có mang tính chất rất là thuyết phục. Thuyết phục ở chỗ là thí dụ ngay từ đầu bố mẹ bắt em theo đi.
0: Ok.
1: Đúng không? Bắt em theo nhưng mà sau đó em giống như qua quá trình mình học những môn biology, mình tập trung vào cái đó, mình cảm thấy đây là phù hợp với mình.
0: Okay.
1: Còn mà bố mẹ ép mà mình không cảm phù hợp vẫn theo đó, mình biết vô là chắc chắn bị từ chối.
0: Yeah.
1: Tại vì rõ ràng là không có đúng cho khả năng của học sinh.
0: Yeah, đúng.
1: Đó. Thì cho nên khi mà và cái lỗi lớn nhất mà học sinh hay vấp phải từ học sinh giỏi tới học sinh dở, lúc nào cũng viết để tìm sự thương hại của đại học. Đó. Là viết là kể khổ kinh khủng luôn. Mình dở môn này, mình dở môn kia. Đó. Và đọc hoài cũng không thấy nó giỏi khúc nào hết. Đó. Là mình nói là không có một đại học nào nó thương hại học sinh hết.
0: Okay.
1: Ngay cả anh đi phỏng vấn không ai thương hại anh về cuộc đời của anh hết. Người ta chỉ muốn những người giỏi nhất vô công ty của người ta thôi. Còn ví dụ cha mẹ divorce nè, rồi mình bị trầm cảm bao nhiêu năm đó, mà sau đó mình không thấy câu chuyện làm lại cuộc đời mà tốt hơn á, thì không ai. Yeah. anh cứ yeah. nghĩ là boss anh thuê này nó kêu nó cha mẹ trầm cảm, bị chia tay bạn trai bạn gái, trầm cảm trong vòng bao nhiêu năm đó, thì mình thuê vô để làm gì? Đúng không?
0: Yeah, đúng.
1: Thì ngay cả đại học cũng vậy, không có chuyện nhiều bé kêu là em rất là ghét môn toán nên học toán hoài không có được, xong đọc hoài cũng không thấy khúc nào nó giỏi toán hơn hết.
0: Yeah.
1: Là không có được. Okay. Nên là đối với đại học á, cái câu rất là đúng luôn là đẹp khoe xấu thì che. Cái điểm yếu của mình đừng có lòi ra. Tại sao mình phải moi ra để làm gì? Mà khi mà có những câu đại học nó hỏi là điểm yếu của mày là gì, cũng từ điểm yếu đó phải đổi thành điểm mạnh, chứ không thể nào mà cứ khoe mình yếu. Yeah. Yếu xìu như vậy là không được.
0: Yeah, vâng.
1: Đó thì có là những cái mà mình đọc rất nhiều bài luận văn thì học sinh lúc nào cũng kể khổ hết trơn hết trọi đó.
0: Có nghĩa là nếu mà gia đình nghèo thì cũng phải có một cái gì đó, là gia đình dù nghèo nhưng mà phải cố gắng.
1: Đúng rồi. Yeah. Có nghĩa là mình thấy cha mẹ nghèo, chính vì vậy mình muốn vươn lên để yeah. cho cuộc sống của mình, bản thân mình tốt hơn và cha mẹ mình tốt hơn. Những bài văn nó phải đưa thấy mình một đứa là nó có hoài bão, yeah. có đam mê và cố gắng thành công bằng mọi giá. Đó.
0: Yeah, vâng.
1: Rất rất rõ ràng luôn. Và những gì tốt đẹp nhất mình đưa ra. Tao rất giỏi toán nè, tao thi SAT 800 nè. Cái phần thí dụ reading có 400 giáo đi, không cần phải kể vô.
0: Okay.
1: Chứ không phải là kể vô để mình thấy sự tương phản giữa hai bên, không cần.
0: Okay.
1: Mình chỉ đẩy lên những cái gì mà mình, cái thế mạnh của mình để cho đại học thấy đây là một đứa học sinh rất là tốt.
0: Yeah, vâng.
1: Đó. Còn giấu cái khúc kia đi, đừng có kêu là nó đầu tao học dở, tao viết văn không có được. Thì tại okay. sao kể vô để làm gì, không ai care hết.
0: Yeah.
1: Đó. Thì bản thân mình là mình đọc 1000 bài luận văn rồi, thì mình đọc vô mình sẽ định hướng được cho học sinh là cái phần nào nên bỏ vô, phần nào cắt hết. Những cái bài luận văn nào mà có, tại có nhiều em nó có những câu chuyện mà nó không biết bỏ vô như thế nào hết trơn. Trời. Tại vì trong cuộc đời nó là nhiều đứa thì nó rất là tham, cái gì cũng muốn bỏ vô và nó không có tập trung vô một cái điểm, nó lan man và viết rất dài và không có cái gì mình đọc vô mình không thấy một cái điểm nhấn nào hết. Thì cái đó mình sẽ định chỉnh lại và mình cắt bỏ những gì không cần thiết.
0: Dạ vâng.
1: Đó.
0: So, có nghĩa là thầy đã từng gặp những em học sinh điểm SAT cao, điểm GPA cũng cao,
1: yeah.
0: nhưng mà vẫn không xin vào
1: không
0: được.
1: Có trường nào nhận luôn nghe anh, những trường lớn á.
0: Wow. chỉ tại vì
1: viết văn, viết văn bài văn quá không tốt. Và nếu như bản thân học sinh tự viết đó, thì từ xưa đến giờ ngay cả những bạn mà đã được vô Columbia, Stanford, Rice này kia, thì mình là người đọc bài luận văn, mình đọc lên mình biết là có được nhận hay không luôn. Nói thiệt là mình có những bài mình đọc vô mình nói là thầy bảo đảm với em là em được nhận, là okay. Nó quá tốt. Có năm mấy năm trước mình có em mà vô Stanford đó, nó đưa bài cho mình xong rồi SAT chỉ 1.400 thôi chứ không phải 1.500, nó đưa cho mình nói là nộp đi, thầy bảo đảm con được nhận. Và nó được nhận vô 4 trường lớn luôn. Có nghĩa là đối với mình thì cái đó là rất là kinh nghiệm rồi. Nó nằm ở trong kinh nghiệm, khả năng của mình từ xưa. Nhưng mình đọc nhiều bài lắm và mình biết đại học nó muốn cái gì. Nó cũng không phải là quá khó. Tại vì mình đọc mình biết rồi. Tại vì rõ ràng thấy một đứa nó viết một bài văn như vậy, mình biết chắc chắn đứa này nó sẽ thành công trong cuộc sống. Nó chắc chắn luôn, nó có câu chuyện rõ ràng á. Còn nhiều em thì không biết viết như thế nào. Mà anh cũng luôn biết những em mà được vô trường Rice á, năm nay của mình á, khi mà các em đưa bài đầu tiên viết, mình kêu là xóa sạch luôn, không có một cái chữ nào mình muốn giữ hết. Nó viết tệ tới mức đó đó. Cái cách nó viết văn không dở nhưng mà cái ý tưởng không có. Nó viết rất là tệ luôn. Mà bản thân học sinh nó chưa có kinh nghiệm á. Đó, thì bắt đầu là mình, rồi nó ngồi nó có nhiều cái nó kể lum la trơn trọi đó. Ngồi nó kể về, thấy là một bài nó có 500 từ thôi. Mà nó ngồi nó, có đứa thì các em đưa bài

0: ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc kombucha tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
6: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Sáng của Đài Việt TV Radio Network trở lại với chương trình truyền trang trong ngày hôm nay cùng với kính luôn là chị Thủy Trang và anh Huỳnh Quốc Văn. Xin kính chào quý vị và xin kính chào hai anh chị.
9: Trước hết cho phép Thủy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Mến chào Kinh Luân và mến chào Quốc Văn. Mỗi lần chào là cười.
10: Quốc Văn mến chào Tái Ngộ cùng quý khán thính giả đã theo dõi chương trình chuyện trong ngày đi hôm nay. Mến chào Kinh Luân và chị Thùy Trang. Mùa hè rực rỡ.
9: Hôm nay không có rực rỡ. Hôm nay màu tối tăm lắm. Tự nhiên hai mặt giống nhau nha. Xanh không nhà Navy nha, chỉ có Kinh Luân khác thôi á.
8: Dạ vâng, đầu chương trình Kinh Luân có phát bài nhạc The Winner Takes It All. Lý do tại vì như quý vị cũng đã biết là trận World Cup đang diễn ra tại Hoa Kỳ này. Cái trận đầu tiên của Hoa Kỳ sẽ chơi vào lúc 8 giờ tối ngày hôm nay. Đấu với là Paraguay. Tại Los Angeles phải không anh? Của LA Rams. Đây là trận đầu tiên. Nếu như mà quý vị nào có tí cà phê, cà pháo thì Kinh Luân cũng xin cho biết đó là trận này Hoa Kỳ chấp nửa trái. Ăn 95, thua 100. Cũng khá nhiều.
10: Nói hay lắm mà rủ đi coi chả ai đi được.
9: Mình cũng phải cố gắng để đi coi cổ võ Hoa Kỳ chứ.
10: Tối nay mới tin mình là mấy anh em là gọi mời. Vừa có giá rẻ, vừa có show coi hay, rủ nhau đi, chả ai đi được. Anh thì phải về để xin phép vợ, chị thì phải về xin phép chồng, rồi người thì đi xa, người thì ôi trời ơi, bữa nay bữa gì với quốc văn gọi không được người nào ở đâu, cũng không bút được ai hết. Thành ra thôi tối nay chắc về xem một mình,
9: không về xem với vợ.
8: Không biết quý vị có coi những trận bóng vào ngày hôm qua và ngày hôm nay hay không, thì nếu mà dân rành đá banh thì mình thấy sẽ có một vài thay đổi trong cái luật lệ của đá banh năm nay. Thời gian ném biên và thời gian đá phạt góc nhanh hơn, nó không cho kéo dài nữa. Anh chỉ có 10 second thôi. Thì thay người cũng vậy anh. Hồi xưa